0: de fotbal în pantă, care să nu poată fi folosit. Să dai primarului care este din partidul tău șansa de a se gândi pe sine ca edil. Șansa de a pune flori care costă de 10 ori decât prețul lor autentic. Asta este ceea ce Partidul Social Democrat în particular a înțeles prin dezvoltarea comunităților locale. Și atunci este limpede că România este în această capcană a subdezvoltării. Noi nu cred că trebuie să ne ferim de cuvinte. Faptul că suntem în Uniunea Europeană, în NATO, că vrem să intrăm în OECD, mă întreb să facem ce acolo?
1: Dar știți că noi suntem la lanterna roșie.
0: Păi suntem lanterna roșie și în fotbal. Cunosc că sunt echipe pe care le-am prețuit și care sunt lanterne roșie.
1: Am trecut deja într-o zonă, două comentarii ca să închid frumos expozeul noastră relevant. România a intrat într-o zonă de nesustenabilitate macroeconomică, fiscală și puneți ce cuvânt. Noi nu mai suntem sustenabili și atunci singurul debușeu de sustenabilitate l-avem în datorie publică, care nu vedem, este pe silent acolo, ea crește.
0: Deficitul îl și contabilizăm în
1: datorie. Dacă extrapolez, am calculat raportul, deficit, vedeți că scădem deficitul cu 1,5, crește datoria.
2: Aveți senzația că vreunul dintre partidele astea care se ceartă acum
1: măcar un pic
2: are o soluție de ieșire din această situație? Are un alt model? Propune un alt model?
1: 3% deficit, ca să ajungem acolo unde trebuie să ajungem, noi datoria noastră publică, în condițiile de cât ne costă finanțarea ei, va ajunge la 80%. Asta vreau să vă spun. 80% finanțat cu 7%. 80% este media Uniunii Europene. 90% în zona euro. Deci nu ne comparăm, înțelegeți, criteriile de la Maastricht, nu? Pentru noi, fiindcă ne finanțăm la 2,5 ori mai scump decât media, pentru noi 80% înseamnă absolută imposibilitate de finanțare firească a dezvoltării strategice.
2: Pentru că știți ce se va întâmpla? Cetățenii noștri vor ajunge să creadă că răspunsul este hrană, apă, energie.
1: Punctul ăsta de inflexiune politică
2: nu este propus.
0: Domnul Grindeau, vorbim de patriotism economic, ca să termin.
2: Ca asta ar lega PSD-ul de
0: patriot economic, m-aș gândi așa. Am o facilitate de producție automoto, despre care știu că poate să plece către un terț stat. Dacă sunt patriot, care este prima mea datorie?
1: A plecat în Maroc, nu?
0: La asta mă referam. Era un secret al lui Polișine. Mă uit cum pleacă spre Maroc? Sau încerc să creez condițiile? Pentru că, așa cum ați spus, la un moment dat, decolarea noastră să fie o decolare bazată pe propriile puteri, pentru că această țară are resurse. Resurse de capital uman, resurse strategice, resurse de inteligență. Dar a vorbit demagogic de patriotism economic în condițiile în care, de exemplu, predecesorul domnului Grindeanu a alungat o companie americană din perimetrul Neptune Deep. În condițiile în care, așa cum a spus domnul Mitroi, din disperare s-a crescut taxarea, dar nu s-a ajuns la reforme, dar nu s-a ajuns și pentru că domnul Grindeanu era în guvern ca acolo să nu se ajungă. Pentru că asta este, iar acum cu aurul
1: este blestemul, le spune în macro, nu știu dacă un cuvânt potrivit, politicilor prociclice. Dacă ai fost neatent când ți-a fost bine, în loc să fii
0: sigur,
1: ești obligat și atunci când este rău să fii din nou prociclic. Tu să crești și să nu ai niciun stimul în economie la momentul ăsta. Adică o economie care este disperată după lichiditate, dobânzi mici, taxe mici, nu are nimic din toate astea.
2: Nu cumva, pentru că habar n-au care este modelul de ieșire. Aleg să facă politică mică de campanie electorală.
1: Și asta de ad hominem de care vă spuneam.
2: Nu cumva aceasta poate fi explicația?
1: Foarte bine, spuneți. Și în loc să discute subiecte,
0: soluții. Dați-mi voi să vă spun foarte limpede. Ei lasă anumite domenii să fie confiscate de radicalismul politic. Mm-hmm. Pentru că în condițiile în care povara fiscală cade pe sectorul privat, o eventuală scădere a veniturilor prin legea salarizării unitare ar contribui la o cădere a consumului. Vedeți, asta înseamnă să ai o gândire normală. Dacă eu, în loc să-mi cumpăr o apă pe zi, îmi voi cumpăra o apă la o săptămână, cei care produc, ce vor face? Aceasta este principala critică care se poate aduce acestui tip de apel la reglementare a conduite economice exclusiv prin scăderea consumului.
2: La exemplul dat de domnul profesor Stanomir, uzina e aici, da? Toate capacitățile sunt aici, nici măcar nu era vorba despre o nouă investiție, despre atragerea unei investiții suplimentare. Uzina respectivă concepe un nou model 100% făcut în România de minți românești, de ingineri, de designer și așa ceva și așa mai departe, numai că modelul va fi făcut în Turcia.
0: Dar oare parte de ce din nava pe care noi am luat-o ca să păzească zona maritimă românească a fost luată din Turcia și nu a fost făcută la șantierul din Galați?
2: Falimentar de la Mangalia.
0: Da, adică șantierul de la Galați nu este falimentar. Șantierul de Galați este coacționat olandez și construiește pentru marinele europene.
1: Știți că noi
0: și pentru noi nu poate construi. Pentru că ni se spune că să fim patrioți economici, patriotismul economic înseamnă responsabilitate față de forța de muncă, față de inginerii pe care noi îi pregătim. Că avem nevoie de ingineri, nu doar de scârța pe hârtie și de demagogi din aceștia, care, cum ați spus, în lipsă de idei, se ceartă. Domnul Grindeanu, cred că de dimineață până seara, nu face altceva decât să se uite în oglindă și să se trebuie. Oglindă, oglinjoară. Ce mai am de zis diseară? Uite, niște inepții. Pentru că este limpede că nu poți să treci de pragul care îi separă pe aur. Ce să le dea celor de la aur? Să le dea puterea în țară. Taur așteaptă alegerile anticipate.
1: Haideți să vă dau și o perspectivă interesantă, fiindcă zilele astea sunt admiteri la facultate și ne interacționăm cu ei și tineretul deștept, ambițios și nu este atât de sceptic cum suntem noi ceilalți. Foarte interesant, da?
2: Probabil și închipuie că vor scăpa de toți domnii ăștia care populează scena politică acum.
1: Dar știți cu ce, care este comentariile? Acum vedem și ce comentează cei care au plecat. Știți că acum vedem evaluările lor și care este
2: și care
1: opinia.
2: Concluzie?
1: Să vedeți ce e interesant. Deci ne blamează că nu au suportul logistic, că nu au calculatoare și așa mai departe.
2: Spațiu
1: și tot asta. Doi, că suntem retrograzi în ceea ce privește tehnologia și aplicația tehnologiei, inteligența artificială, eficientizarea statului, modernizarea statului, competență, triunghi de competențe, șanse și așa mai departe.
2: Și în vremea asta Ilie nu se înțelege cu Sorin, Sorin nu se înțelege cu Ilie, iar Nicușor nu-l vrea pe Ilie.
1: Și tu nu ai niciun rând scris în legea salarizării despre tehnologie, eficiență, indicator de performanță și așa mai departe. Este, vă dați seama?
2: Domnule profesor Cernea.
3: Oh, câte lucruri de comentat.
2: Da, suntem la ruperea lumilor, da?
3: Da?
2: Avem nevoie de un nou model. Noi, practic, trebuie să ne reinventăm. Suntem forțați de toate condițiile de mediu. Vreți să spunem încă o dată câte crize cunoaștem? Câte războaie? Cel puțin două războaie care ne afectează direct și multe crize care decurg de aici. Avem nevoie de un nou model economic și, din nou, Ilie se ceartă cu Sorin și Sorin se ceartă cu Ilie. Vă rog.
3: Să uităm că avem crize plus revoluții. Revoluții economice, tehnologice și culturale, pentru că până la urmă AI, social media și toate aceste revoluții produc consecințe tehnologice interesante, schimbă economia globală și mai mult decât atât schimbă modul în care noi comunicăm cultural. Adică nu, ca o democrație să supraviețuiască întreagă trecând prin un astfel de proces, trebuie un nou model economic, dar trebuie și un model de comunicare care să funcționeze. Iar modelul de comunicare pare să fie pentru politicienii pe care i-ați menționat postări supărate pe social media unii versus ceilalți, în care se acuză unii versus ceilalți de eșec. Și asta, bineînțeles, că nu contribuie decât la declinul democratic de care probabil că vom vorbi mai târziu dacă vom
2: imediat
3: despre sondajul
2: imediat
3: din scop.
2: Cifrele, da.
3: E clar că una dintre explicații este și acest mod de a comunica care n-are cum să crească încrederea publicului în stat și, drept urmare, în democrație. Și atunci oamenii caută, bineînțeles, stabilitate în zonele care promit o formă de stabilitate cu forța sau promit o poveste simplificată despre ce înseamnă stabilitate economică sau ce înseamnă stabilitatea politică.
2: Care
3: poveste care
2: uite
3: e luptă de realitate, dar care oferă speranță,
2: da,
3: într-un moment dificil.
2: Da, ajung să se uite cu admirație
3: dificil
2: la China. Unii vorbesc despre, wow, ce grozavă e Federația Rusă a lui Putin. Ah, dar și în Brazilia pare să fie mult mai bine decât este în România și așa mai departe. Acestea par să fie modelele. Ajungem la cifre imediat. Adaug discuției noastre postarea lui Petrișor Peiu, că se potrivește cu ce spuneați. Petrișor Peiu, președintele Consiliului Național Aur, scrie pe rețelele de socializare. Dacă ridicolul politic ar avea un nume, acesta ar fi Sorin Grindeanu. Iată, pe scurt, situația comică a personajului de mai sus, după ce și-a scos cu surle și trâmbițe partidul de la guvernare. Grindeanu nu are altceva mai bun de făcut decât să jignească și să suduie singur.

0: fără să aibă niciun fel de planificare, sau mai rău, având o planificare profund eronată, bazată pe prezumția că AUR este partid satelit PSD. Nu este. Nu mai este partid satelit. Probabil îi priveau pe AUR cum priveau PRM, PSM, UNEPR sau altele. Adică un partid, un fel de buton pe care tu apeși și domnul Petrișor Peiu se execută. Nu este chiar așa, pentru că între timp partidul pe care l-a construit societatea noastră cu bune și cu rele a ajuns la o cotă parlamentară semnificativă și captează practic aceste nemulțumiri, pentru că e rațional în clipa în care nu livrezi speranță, oamenii să caute speranță în ceea ce este contrarul speranței, că nici Brazilia, nici Federația Rusă, nici Republica Populară Chineză nu pot constitui o alternativă la ceea ce noi percepem ca fiind pilon, libertate economică, libertate antreprenorială, libertate exprimare, domnia legii. Păi există domnia legii în aceste țări pe care oamenii gură cască de la noi le admiră? Chiar, adică discuțiile pe care noi le avem, viața pe care oamenii din țara aceasta o duc, e posibilă în Federația Rusă? E posibilă în Republica Populară Chineză?
1: Merită subliniat, de asemenea, că era cumva ușor predictibil că AUR nu va fi un simplu satelit PSD, încă de la alegerile prezidențiale, când până la urmă un politician AUR a ajuns în turul 2 și a strâns 4,5 milioane de voturi. Am și o întrebare. Ce politician din Partidul Social Democrat în momentul de față putem să presupunem în cel mai optimist scenariu care ar putea să strângă 4,5 milioane de voturi? AUR oricum era ascendent. Dacă ne uităm și la sondaje, dacă ne uităm și la, să spunem, capacitatea de campanie a AUR pe social media, era evident că AUR va încerca să transforme PSD în partenerul junior, evident că PSD nu va putea să accepte și trebuie să vedem exact ce face AUR în contextul acestei crize, pentru că ce propune acolo domnul Peiu atunci când spune că nu există un acord, nu există posibilitatea unui acord de colaborare cu Partidul Social Democrat, cu Grindeanu președinte, trebuie legată de momentul în care domnul Simion s-a autopropus președintele Senatului. Da, ce însemna Simion președintele Senatului? Evident că era o ață aruncată în jurul ideii de suspendarea președintelui Nicușor Dan și înlocuirea cu un reprezentantul, cum să spun, glorios al poporului, George Simion. Ce vrea să facă AUR? AUR creează oportunități, având în vedere haosul din interiorul fostei coaliții, războiul, cearta dintre Sorin și Ilie, și Ilie despre care tot vorbim, creează tentații ca aceștia să aibă colaborări punctuale. AUR ne spune foarte clar că este absolut dispus să dărâme orice din fosta coaliție, că președintele Senatului, că președintele Camerei Deputaților, că președintele României, că guvernul, orice, dar nu e dispus să construiască până când nu obține, de fapt, procentele pe care le vede
2: pentru
1: în sondaje.
2: Pentru sine, da. Prin alegeri.
1: Și asta era predictibil pentru toată lumea și întrebarea este mai departe PSD,
2: au fost unii care
1: PNL,
2: n-au văzut asta.
1: USR și UDMR, dacă vor avea înțelepciunea să nu profite de fapt, de aceste, cum să spun, mere otrăvite pe care AUR le oferă, aceste oportunități otrăvite pe care AUR le oferă pentru adâncirea, până la urmă, a crizei politice și a războiului politic dintre aceste partide.
0: Dar să știți că, din păcate, Partidul Social Democrat își este sieși cel mai mare inamic. Când îl ai pe Marcel Ciolacu, documentat în vizită în Italia, Ionel Arsene.
2: Vedem imaginile.
0: E bine să înțeleagă telespectatorii noștri, apropo de ce spunea domnul Mitroi. Așadar, oamenilor acestei țări li se cere să fie corecți și ascetici în respectarea deficitului, da? În vremea aceasta, președintele Consiliului Județean din Buzău, Buzău vecin cu Vrancea, nu e neapărat un fel de Silicon Valley, nu trăiesc buzoienii atât de bine ca în partea aceasta de boom economic. Deci, președintele Consiliului Județean din Buzău își petrece vacanța, sau ce-o fi, în, nu contează unde, că e dreptul domniei sale. Aici sunt de acord cu domnul Ciolacu. Dar în compania cui? Pare că a trebuit cetățenii acestei țări să înțeleagă că în momentul în care ești dat în urmărire internațională, se dorește executarea unei sentințe definitive și revocabile de pe teritoriul țării. Și că participarea, chiar și, cum l-a spus de către domnul Ciolacu, în calitate privată, alături de un infractor condamnat de o instanță din România, este o jignire la adresa celor care, în țară fiind, își plătesc impozitele, își trăiesc viața cinstit și își aștea

0: de la președintele Consiliului Județean Buzău, fost prim-ministru, uh-huh, să se ocupe de a atrage de investiții în Buzău și nu-mi imaginez că le atrage pe malul lacului Garda. Cred că am reținut bine. Da. E un loc frumos, așa se spune. Noi, cei din Vrancea, nu ajungem foarte des acolo. Noi ajungem prin reprezentanți și în Vrancea și în Buzău. Adică noi stăm pe bloc ca să plătim impozitele, nu să corectăm deficitul, și dânsii se întâlnesc cu ghici, cu cine? Cu domnul Arsene. Vedeți ce bine trăiește domnul Arsene. Deși Curtea Europeană de Justiție a recomandat țărilor membre în spațiul juridic european să execute cererile de extradare. Dar când ești pe malul lacului, într-o stațiune exclusiviste, pot înțelege și telespectatorii ce avocați plătești și poate și ce altceva plătești ca să rămâi bine mers în Italia, că nu e Madagascar. Țineți minte că pe marele creator de spectacole constanțene, pe Radu Mazăre, de unde l-a adus? Din Madagascar. Pe altul l-au adus din Kenya. Pe domnul Arsene nu-l pot aduce de pe malul lacului Garda. Noroc că s-a dus domnul Ciolacu și repet, în aceste condiții, ce să spună aurul? Aurul poate spune, uite-te, domnul Ciolacu, domnul Arsene, bună guvernare, un infractor condamnat.
1: Hot ce news. Hot News publică imaginile pe care le vedeți pe ecran. Imaginile au fost luate într-o locație de lux din Italia.
0: Am înțeles și eu că n-am ajuns pe
1: lacul, lacul Garda, malul lacului Garda. Frumos. Sunt acolo președintele Consiliului Județean Buzău, actualul Marcel Ciolacu, și fostul președinte al Consiliului Județean Neamț, Ionel Arsene, atenție, Ionel Arsene, condamnat la 6 ani și 8 luni de închisoare cu executare.
0: Suferă de depresie, să știți că am aflat că este într-o stare gravă de depresie, asta a fost motivul refuzului de a se întoarce în țară și există riscul de suicid. Cu aceste lucruri nu ne putem juca, pentru că un om care se sinucide din cauza de depresie a reprezentat o pată pe blazonul justiției noastre. Probabil că de aceea s-au gândit conducătorii noștri să lase pe domnul Arsene să... Pe acest model, cred că toți ar merita să primim un sejur pe malul lacului Garda ca să ne vindecăm de depresie. E o soluție și asta.
1: Domnule profesor Albu Comănescu, vă rog.
2: Da, n-am mai rămas mult timp înainte de pauză, dar mă
1: nu contează,
2: să...
1: nu, ne luăm noi libertatea să avem cât timp, vă rog, pentru că discuția s-a aprins în studio și vrem să vă ascultăm și pe dumneavoastră.
2: Mă gândeam la naturalețea cu care Marcel Ciolacu s-a întâlnit cu acest individ, cu domnul Arsene. Naturalețea care e atât de firească, de altfel și în PSD, ca partid, care nu înțelege să întrerupă legăturile sub niciun pretext și mai ales sub niciun principiu, asta se înțelege de la sine, cu cei care încalcă legea, sfruntă legea, sfruntă societatea, și mai ales sunt mecanisme ale unor, nu știu, caracatițe economice, economico-politice, care întotdeauna sunt prezente sub o formă sau alta în societatea românească, în politica românească, în justiția românească. Este un, cum să spun, un tupeu extraordinar pe fond, dar este totodată emblematic. Faptul că avem asemenea libertăți, asemenea larghețe morală din zona PSD-ului este încă o dată un avertisment pentru cei care sunt de bună credință până la urmă și care au pertinență și bun simț în electoratul românesc. Pentru alții va fi un semn că PSD-ul rămâne partidul care găsește cât se poate de ușor resursele prin care să încalce nu doar legea, dar să țină legea într-o zonă în care lor nu li se aplică. Prietenilor lor nu se aplică, rețelelor lor nu li se aplică. Și atunci este un soi de contrareclamă electorală pe care și-o fac, mergând mână în mână, de altfel, cu poziția domnului Grindeanu, dar prin ricoșeu mă gândeam la declarațiile liderului, mă rog, celor din AUR, legat de că nu vor face un parteneriat politic sau nu vor iniția un dialog cu PSD-ul atât timp cât domnul Grindeanu se află acolo. Să înțelegem pe undeva că ei se așteaptă la o altă șefie de partid care ar fi mai confortabilă, poate o fostă membră a Partidului România Mare, care are ambiții probabil aprinse undeva în culise și care ar trebui în acest moment promovată. Este o modalitate prin care cei din AUR încearcă încearcă să stârnească o mică revoluție de palat în PSD, indicându-l ca vinovat al unor neînțelegeri fundamentale. Pe Sorin Grindeanu, care dacă ar fi scos din peisaj, ar exista fără îndoială posibilități de cooperare în jurul unor proiecte care interesează și AUR și PSD-ul. Acolo mă întrebam dacă în acest mesaj, care a fost până la urmă de respingere a domnului Grindeanu, nu se află o invitație adresată unei membre ambițioase a acestui partid, pe care am auzit-o, o știm, stăpână pe instalație, dar care ar trebui să iasă în față cu un parteneriat mult mai deschis față de AUR. Și atunci, încă o dată, disputa se mută în zona Cotroceniului, care va trebui să facă față exact acestui tip de alianță pe care l-a refuzat atât de multă vreme, a încercat să-l justifice într-o serie de forme, dar care devine aproape ineluctabil în acest moment. Și sunt curios atunci care va fi discursul cu care Cotroceniul ar veni dacă într-adevăr hibridul, natura e aceeași, PSD-AUR, ne va întâmpina pe toți cu un proiect foarte firesc și natural de a guverna țara împreună.
1: Ne place când se aprinde discuția și continuăm. După o scurtă pauză, vedem și sondajul la care ne-am referit și suntem curioși ce cred invitații noștri, ce urmează, după ce constatăm că jumătate dintre noi cred că ar trebui să mai renunțăm la democrație ca să fie stabilitate în țară. Revenim!
3: Apărarea Europei a devenit o chestiune vitală. Cât de pregătită este industria de profil a continentului? De ce statele membre NATO investesc în echipamente diferite? Ne explică invitata specială a săptămânii, Pascal Suris, Pașaport Diplomatic. Vineri, la 11:30.

De fapt, totul pornește de la o minciună scrisă în Constituția României. Articolul 32. Învățământul de stat este gratuit. Este adevărat. Părinții plătesc pentru învățământul de stat. În mare parte. Meditați. Și atunci, despre ce România educată vorbim?

0: Tot mai mulți copii cad în capcana rețelelor sociale, iar efectele asupra dezvoltării lor pot fi devastatoare. Cum să-i protejăm fără să le confiscăm telefoanele? Vă spunem la Tinerețe fără bătrânețe când vorbim și despre schimbările care apar la nivelul sănătății intime la menopauză. Acestea afectează peste jumătate dintre femeile ce trec prin această etapă.
1: Eu aș boteza cu un alt nume acest port, fără oraș, fără patrie, fără speranță, fără ideal. Cum l-ai boteza, doctor? Europolis. O Europa în miniatură.

0: Săptămâna aceasta, la Planeta Ești Tu, analizăm cele mai importante soluții de mediu pentru a pune la adăpost locuitorii orașelor în fața valurilor de caniculă și furtunilor violente. Vorbim și despre cel mai recent proiect al britanicilor care scot curent electric din pământ.
1: Toate detaliile la Planeta Ești Tu.

0: Sondajul INSCOP. Sondajul INSCOP de astăzi, care ne arată o evoluție îngrijorătoare. Imediat veți vedea cifrele pe ecran. Mi s-a părut foarte interesant felul în care au fost concepute întrebările. Evident, oamenii își fac probleme în legătură cu criza politică, în legătură cu criza guvernamentală, în legătură cu absența unei soluții. Și atunci, 47,2% dintre cei care au răspuns spun că e de preferat sistemul democratic, chiar dacă el presupune procese mai lungi, consultări mai anevoioase, până la urmă soluția care rezultă este una bună, în vreme ce, și aici apare îngrijorarea, 46,3% spun că ar fi de preferat un regim mai puțin democratic pentru ca țara să aibă ordine și stabilitate. Diferența dintre 46,3% și 47,2% nu mai există deloc atunci când aflați că marja de eroare este de 2,95%. Bine, mersi, mai mare decât diferența dintre cele două mulțimi. Practic, o jumătate dintre noi vor democrație, o jumătate dintre noi spun că s-au săturat, nu mai vor toate discuțiile, criza, scandalurile, atacurile și așa mai departe și-ar dori, domnule profesor Cernea, ordine și stabilitate. Cât de îngrijorător este?
1: Nici prea prea, nici foarte foarte, ca să zic așa. De ce este? Acesta este un fenomen global între democrații. Este ceea ce putem să numim declinul democratic, care afectează toată lumea occidentală până la România. Din ce în ce mai puțin oameni au încredere că democrația este modul în care ar trebui să facem lucrurile, deși cred că interpretarea corectă nu este că oamenii aceștia și-au pierdut încrederea în ideea de democrație, ci și-au pierdut încrederea în practica democratică actuală. Da? De ce? Sunt multiple cauze profunde care trebuie scoase în evidență. Vorbeam, nu, înainte de pauza publicitară despre revoluțiile prin care trecem acum, revoluțiile economice, culturale și așa mai departe, care ce fac? Creează o situație în care cetățeanul din ziua de astăzi, cetățeanul democrației, nu simte că stă pe un teren stabil. Nu simte că stă pe un teren stabil din punct de vedere economic, unul din punct de vedere cultural, unul din punct de vedere al comportamentului, ce ar trebui să fac, cum ar trebui să mă comport, unde ar trebui să lucrez. Sunt întrebări grele în 2026 și asta este ceva onest. Și întrebări la care autoritățile nu contribuie în niciun fel. Sunt întrebări în care oamenii sunt practic lăsați singuri să se informeze de pe social media și cu AI-ul și sunt evident foarte confuzi. În această confuzie, bineînțeles, intervine și ipocrizia inerentă a modului în care se face politică democratică în ultimii 20-30 de ani, în care în mod vădit, în mod de-a dreptul cu tupeu, politicienii nu trăiesc în politică principiile pe care le afirmă. Asta, bineînțeles, că contribuie la această impresie că totul e confuz, ba mai mult ăștia ne mint. Deci suntem și mai confuzi. Adăugați pe aceste vulnerabilități propaganda, care este foarte sofisticată, care este făcută de țări ca Federația Rusă, Republica Populară Chineză, care este special concepută să adâncească aceste falii, să adâncească această stare de neîncredere, acestea trei cauze luate împreună, evident că explică de ce 46,3% dintre români vor, nu, mai puțină democrație. De ce? De dragul ordinii și stabilității. Adică pentru a obține acea ancorare care lipsește din contextul în care trăim. Este nevoie ca să facem față la această provocare. În primul rând trebuie spus că nu suntem într-o situație atât de întunecată. Asta nu înseamnă că peste 2 ani românii vor vota împotriva democrației. Ar trebui însă să ne îngrijoreze anii 2030, când poate autocrați mai competenți decât George Simion sau Donald Trump, da? Politicieni care vor ști mult mai clar să canalizeze aceste sentimente de neîncredere în chiar degradarea reală a democrației, vor apărea. Ce ar trebui să întâmple este ca politicienii democrați să ia lecțiile necesare, să ofere, drept urmare, încredere, să ofere soluții economice, soluții culturale pentru confuzia asta în care trăim. Pentru că, într-adevăr, poate n-a fost niciodată mai complicat și mai confuz să fii ființă umană ca în 2026.
0: Deci, jumătate dintre noi, domnule profesor Mitroi, spun că un regim mai puțin democratic poate fi de preferat dacă asigură mai multă ordine și stabilitate și m-am gândit, sunt curios ce credeți, că este felul în care românii digeră câte sunt? 2 luni? Două luni și mai bine, că erau 70 acum o săptămână.
2: 80 de zile.
0: 80 spune. De zile de când Ilie se ceartă cu Sorin și Sorin se ceartă cu Ilie.
2: Și mă rog. Petrișor cu Sorin, nu?
0: Și altă? Petrișor cu Sorin este. Și Nicușor cu Ilie și toată lumea da. Cu toată lumea.
2: Da. Da. Prosperitatea economică este în spatele democrației și măsurătoarea fundamentală pe care o dăm astăzi, pentru că trăim într-o lume de media social, în care măsori instantaneu, te măsori față de ceilalți, da? Față de unde erai tu și unde ești acum, vezi cum o duc alții pe alte meridiane și economic gândești în termeni ăștia, da? Și ești foarte influențabil, foarte ușor influențabil de bunăstare. Și tu ai sesizat la nivel, și în special despre România, ai sesizat că bunăstarea acumulată în anii ăștia a fost aparentă, a fost luată pe credit și acum o dai înapoi. Deficitul de democrație este, de fapt, un deficit de bunăstare. Nu mai vezi trendul acela că îți va fi bine în continuare cum ți-a fost da. Până acum.
0: Noi acum nu avem speranță.
2: Nu mai avem. Noi și atunci, unde o măsori această speranță? Că vezi că n-a venit de la cohorta de politicieni în care ai crezut, dar ei n-au livrat. Ați văzut că politicienii nu mai livrează acum, nu mai au responsabilități, programe de guvernare, idei, soluții. Ei au bătălii, scandambergul lor obositor deja. Da? Și atunci reacția firească a omului în economia comportamentală, pentru este clară corelația aceasta, se măsoară în prosperitatea economică și în deficitul de optimism economic. Când n-ai oportunități, gândești ușor antidemocratic.
0: Domnule profesor Stanomir.
3: Și eu cred că testul oricărui regim democratic este să îi facă să creadă pe oameni în propriul lor viitor colectiv, în calitate de cetățeni. Atât sub raportul prosperității, cât și sub raportul libertății și al ordinii și al stabilității. Niciodată aceste valori nu trebuie opuse. Noi avem libertate, dar trebuie să avem ordine și stabilitate prin aplicarea principiilor statului de drept. Ca atare, mi se pare că nu trebuie să fim fataliști. Răspunsul la această dorință a cetățenilor noștri de ordine și stabilitate trebuie să fie aplicarea legii fără niciun fel de rezerve și fără niciun fel de privilegii. Este singurul mod de a contracara o tensiune latentă, pentru că inechitățile economice, inegalitățile de regim, privilegiile sunt factori care vor contribui la o anumită erodare a regimului democratic. Și nu este doar România. Uitați-vă la succesiunea de prim-miniștri britanici. Aproape că au un an și jumătate în ultima perioadă, un an jumătate, doi maximum de mandat. În condițiile în care sistemul de electoral britanic produce încă majorități. Ce va fi când el va fi incapabil să producă majorități? Ori, dacă în Marea Britanie, cum observați, Keir Starmer, care a fost plebiscitat la urne, își dă demisia pentru că a făcut proba incapacității sale de a gestiona economia și politica britanică, la noi, ce să te aștepți? Gândiți-vă, noi poate că am luat întâlnirea dintre Marcel Ciolacu și Ionel Arsene dintr-o perspectivă oarecum ironică, dar trebuie să o privim drept ceea ce este. Este o sfidare la adresa cetățenilor. Și cetățeanul care nu are viitor, căruia îi se cere să returneze 10 lei după ce a luat 5 lei, cetățeanul care privește la cei doi domni într-un loc în care nu poate ajunge. Și spun un lucru foarte clar, compatrioții noștri care lucrează în Europa, nu lucrează în Europa ca să ajungă în aceste locuri. Mulți dintre ei ajung în aceste locuri doar ca să deservească la masă. Puțin ajung ca turiști în acele locuri. În zone ca Buzău, Vrancea, sudul țării, zone pe care acești politicieni PSD le-au prăduit și le-au distrus. Se pleacă nu ca să te duci să bei o cafea privind lacul Garda, ci pleci ca să-ți poți construi o casă la care eventual să te întorci, dar nu te vei mai întoarce niciodată la ea, pentru că vei întemeia o familie acolo și vei rămâne pe viață acolo. Câți dintre acei politicieni văd spectacolul ciudat în care bunicii vorbesc românește nepoților și nepoțile răspund în engleză italiană sau germană. Ce înseamnă asta pentru viitorul acestei națiuni?
2: Și un scurt comentariu, și tânăra generație este la fel de, am rămas surprins să văd asta ca o revelație, la fel de determinată ca și altădată, când îi întrebi unde își văd viitorul.
0: În străinătate.
2: Și de școală și profesional.
0: Două minute, domnule profesor Albu Comănescu, vă rog.
4: Cred că dacă menționez numele Singapore, s-ar putea să identificăm de unde vine asemenea mitologie a autorității, a lipsei de democrație în forma clasică, dar a unei combinații, a unei existențe de prosperitate. Modelul singaporez l-a fascinat pe, încarnat de Lee Kuan Yew, l-a fascinat pe Victor Orban și știm bine impactul urbanismului, diluarea urbanismului, preluarea acestuia în Europa în ultimilor 10 ani. Dar este acolo un caz atât de specific. Motivul pentru care democrația nu a fost atât de funcțională și transparentă în Singapore începând din anii 60, încât nu se aplică celor care visează să transpună acest model în zona europeană. Complet alte tradiții, complet alt context geopolitic și ceea ce trebuie să înțeleagă cei care își închipuie că este mult mai ușor să genereze ordine și stabilitate dacă renunți la democrație, este următorul lucru. Nu poți crea prosperitate dacă nu știi ce înseamnă ordine și stabilitate. Nu există ordine și stabilitate fără a le defini într-un raport foarte deschis cu societatea și a integra toate interesele care există într-o societate. Consensul trebuie să existe la baza democrației, nu impunerea, nu ordinea, pentru că românilor care visează la o asemenea ordine impusă, dacă le-am luat mâine libertățile, i-am vedea ieșind în stradă, protestând și uitând cât se poate de ușor de ordine și stabilitate atunci când vine vorba de privarea lor de elemente esențiale din stilul de viață.
0: Vă mulțumesc, domnilor, vă mulțumesc tuturor. Vă așteaptă imediat Andreea Georgescu cu ultimele informații. Seară bună, rămâneți cu noi!
5: Evenimentele nu așteaptă, nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine, să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
6: Ține pasul cu știrile Live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24. Astăzi, CFR bagă viteză în Armenia. Apoi, Universitatea ridică ziduri în fața vikingilor. Preliminariile Conference League. În direct la Digi Sport.
7: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
6: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.
8: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un click distanță.
9: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
8: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11.30.
10: Bine v-am regăsit la știri. Ministrul Sănătății interimar face declarații în urma situației disperate de la Marie Curie.
11: Poate de către ministrul interimar.
12: Despre situația de la Marie Curie?
11: Eu sper că da.
12: Despre situația de la Marie Curie, ce ne puteți spune? În urmă cu puțin timp, DSP a trimis autorizația de funcționare cu cele 5 paturi în minus. Ce faceți mai departe? Pentru că spunea șeful de secție de acolo că sunt copii care așteaptă să moară, practic.
11: Nu știu dacă a spus șeful de secție în acest sens, vă rog să verificați ce a spus. Nu cred că un medic spune în acest sens. Marie Curie este cuprins în memorandumul de deblocare a posturilor. Eu am găsit această situație, puteau fi deblocate și până acum. Eu mi-am exercitat atributul de ministru interimar și am promovat memorandumul. Sunt 22 de posturi de asistenți la Marie Curie în acest memorandum. În momentul în care se aprobă, situația poate fi urmată de procedură de angajare.
13: Dar ați vorbit cu domnul Lazare, unde s-a blocat acest memorandum? De ce n-a intrat săptămâna trecută așa cum ar fi trebuit? De ce a rămas la finanțe blocate acest memorandum?
11: Vă rog să adresați această întrebare Ministerului de Finanțe.
13: Va intra mâine, mă scuzați, mâine intră în ședință.
11: Sper că da.
13: Mulțumim mult.
11: Mulțumesc mult, să rămână auzit.
14: Mulțumim că ați rămas.
10: Întrebările jurnaliștilor și răspunsurile oferite de ministrul interimar al sănătății au venit în urma apelului disperat al medicului șef ATI de la Spitalul de Copii Marie Curie. 9 bebeluși așteaptă liberarea unui pat. Săptămâna trecută așteptau 15. Sunt copii ventilați mecanic, nou născuți, de sub un kilogram, conectați la aparate, abia ieșiți din operații pe inimă. Secția de terapie intensivă, unde ajung bebelușii cu afecțiuni extrem de grave, rămâne fără asistenți. Citez acum. Cei pe care nu îi putem primi mor pe liste. Am încheiat citatul. Este exact ceea ce a spus medicul Cristoveanu. Al 8-lea cadru medical anunță că demisionează pentru că nu mai face față programului de lucru. Angajările sunt blocate din 2023, iar din mai 2024 nu a mai fost dat niciun memorandum pentru scoaterea posturilor la concurs. În prezent, decizia prin care s-ar debloca posturile este întârziată de guvern. DSB tocmai a aprobat suspendarea celor 5 paturi din ATI din cauza lipsei de personal. De astăzi, oficial, nu mai pot funcționa.
15: A devenit un haos, aleargă de la unul la altul, nu termină lucrurile, nu fac cum mi sunt învățat să le facă și ca tare nu mai rezistă. De astăzi am pus stop la internări, externăm 5 paturi și apoi suntem la maximum în noua configurație. Avem cereri cu pacienți foarte critici. Pe unii nu putem să-i luăm și pe aia care nu putem să-i luăm și sunt cu probleme grave, mor pe listă. Avem un prematur care, dacă l-aduceam cu două zile mai devreme, m-a slăbuit un interviu la mamă, mama e chiar doctoriță. Cred că alta era viața lui și nu am putut să-l salvăm. Închideam mai repede canalul arterial, eram și în șoc septic și... Acum este pe dializă, dar rinichii nu pleacă. După, ea gândește cum este să operezi un copil care are doar o boală, dar cum este să fie cu infecții grave.
10: Iar medicii așteaptă neputincioși memorandumul de la guvern care să deblocheze posturile din sănătate. Citez acum răspunsul primit de colegii mei în urma solicitării pe care au transmis-o purtătorului de cuvânt al premierului. Situația de la Spitalul Marie Curie este în atenția premierului Ilie Bolojan și va primi un răspuns în cel mai scurt timp cu putință. Memorandumul la care faceți referire este în acest moment în analiză. Am încheiat citatul. Alături de mine în platou, Carla Tănație, jurnalistă Digi24, a urmărit acest caz. Carla, tu ai discutat în repetate rânduri cu medicii, ai vorbit și cu părinții disperați, pentru că nu poți fi altfel într-o astfel de situație. Aș dori să explicăm pentru cei de acasă ce înseamnă pentru un bebeluș aflat pe o listă de așteptare această analiză pe care guvernul o tot face, împiedicând practic adoptarea memorandumului pentru deblocarea personalului.
16: După ce am văzut declarațiile de mai devreme și reacția guvernului, eu cred că ar trebui mai întâi să explicăm ce înseamnă acest lucru pentru cei de la Ministerul Sănătății și de la guvern, pentru că părinții clar știu ce înseamnă acest lucru. Pe mine m-a șocat declarația de mai devreme a ministrului interimar al Sănătății, domnul Ceche, care îi spunea colegei noastre care le-a întrebat despre situația de la ATI că el nu crede că acești copii mor și că nu crede că șeful secției a spus așa ceva. Acești copii mor pe listele de așteptare. Asta este problema României în privința acestor copii atât de mici cum al formației cardiace. Și ce spune doctorul Cătălin Cristoveanu astăzi, spune de foarte mult timp. Astăzi situația este cu atât mai gravă cu cât pleacă personal din secție. Și deși secția este în extindere, pentru că mai fac încă 27 de paturi pe lângă cele existente, ce se întâmplă acum este că în actuala secție vorbim de minus 5 paturi pentru că nu mai sunt asistenți suficienți. Asta trebuie să înțeleagă cei care ne conduc, iar pentru părinți este o situație disperată. Vorbim de copii de nou născuți, copii uneori și de câteva zile, care au aceste boli atât de grave. Cei care ajung în această secție de terapie intensivă sunt copii care vin fie după operație, fie stau acolo până să ajungă la operație. Sunt două spitale în România care pot avea grijă de acești copii.
14: Doar două.
16: Doar două și din acest motiv este această listă de așteptare în permanență la Marie Curie. Vorbim de acest spital și de spitalul din Târgu Mureș. Deci, situația este una extrem de gravă în acest moment la acest spital, dar situația este gravă la toate spitalele din țară, pentru că vorbim de lipsă de personal nu de acum, nu de câteva zile, nu de când există guvernul Bolojan, vorbim de niște ani.
14: Și facem această cronologie, pentru că aș dori să punctăm foarte clar. În urmă cu o săptămână, din nou, acest memorandum trebuia să intre pe ordinea de zi a guvernului. Nu a primit avizul de la Ministerul Finanțelor, pe motiv, citez, că nu sunt bani pentru 7600 de posturi deblocate în condițiile în care solicitarea era pentru 30.000 din partea sindicatelor. Însă, nu înțeleg
16: nu
14: despre
16: din partea
14: ce...
16: sindicatelor,
14: din partea spitalelor.
16: Din partea spitalelor a fost, au spus ce nevoie au. Au spus către Ministerul
14: concret,
16: Sănătății și datele au ajuns
14: posturi.
16: La sindicate.
14: Însă și dacă ar fi să discutăm din punct de vedere al cifrelor, deși eu cred că atunci când vorbim despre viața unui nou om, n-ar trebui să primeze un calcul matematic, dar și dacă facem un calcul matematic, noi nu vorbim despre cheltuieli în plus din partea statului, pentru că nu sunt angajări suplimentare, ci angajări pe posturi de pe care oamenii ce fac la demisioane sau se pensionează. Astăzi, dacă cineva pleacă, din vari motive, acel post rămâne gol?
16: Rămâne gol până când este deblocat un memorandum, pentru că astăzi angajările se fac prin memorandum.
14: De asta când e această situație și ce memorandumuri?
16: Se întâmplă din 2023, deci de când era Nicolae Ciucă premier, a continuat această situație în guvernul Ciolacu, atunci, respectiv în 2024, au fost trei memorandumuri care au trecut cu niște mii de posturi care au fost deblocate. În 2025, tot cu Marcel Ciolacu premier, nu a fost deblocat niciun post. Suntem în 2026 cu guvernul Bolojan și avem această discuție. Pe masa guvernului este un memorandum cu 7621 de 21 de posturi care ar trebui deblocate pentru sistemul de sănătate și nu se întâmplă acest lucru pentru că nu sunt bani. Și acum vedem răspunsul pentru Digi24 din partea guvernului că încă analizează. Această analiză se face în timp ce niște părinți nu știu cât timp va mai trăi copilul lor. Întrebările acestea existau și până acum. Acum vor fi cu atât mai mult pentru că această secție funcționează, începând de astăzi, în mod oficial, cu mai puțin de 5 paturi.
14: L-a întrebat pe domnul Cârstoveanu și a spus că toate cele 27 în prezent sunt ocupate. Ce se întâmplă cu cele 5 care nu mai figurează?
16: Toate cele 27 de paturi din secția de terapie intensivă neonatală sunt ocupate în acest moment. Copiii vor fi externați când se va putea ca ei să fie externați 5 și din acest moment nu mai pot fi făcute internări noi cu acești 9 copii pe listele de așteptare. Unul dintre ei este într-o stare extrem de gravă și chiar îmi spune astăzi când am fost la spital că ar fi primul dacă s-ar elibera un pat pe care l-ar prelua în această secție. Și la fel mai atrăgea atenția.
14: Și ce
16: este
14: poate
16: un lucru...
14: să se mai libereze când primele 5 eliberate nu vor mai fi ocupate? Deci trebuie să se libereze 6 ca să fie preluat acel copilaș.
16: Din păcate, în acest moment, soluția pentru acești copii este să plece din țară pe formularul european 112, însă știm foarte bine că durează până când se face aprobarea, până când ai acceptul de la spital, înseamnă niște zile pierdute și ne dădea domnul doctor un exemplu despre un copil care a venit cu câteva zile mai târziu în această secție, iar pentru el a însemnat o stare de degradare a sănătății. Acum acel copil face dializă. Sunt copii, nu știu, ar trebui să vadă toată lumea care spune că nu e adevărat, că nu mor. Nu poate să spună un medic că mor copiii.
14: Asta se întâmplă.
16: Sunt copii de 900 de grame în această secție, care au nevoie de sprijin permanent din partea cadrelor medicale, din partea asistentelor. Vorbim de saloane, ca să știe lumea ce înseamnă saloane și ce înseamnă pat. Într-un salon există un singur pat, pentru că vorbim de terapie intensivă. Asistentele nu pot să se uite dintr-un salon în altul, pot doar să alerge de la un copil la altul, să vadă în ce stare mai este și să le schimbe perfuziile la timp și să le dea tratamentul la timp. Deci fără asistente nu poți să ai grijă așa cum trebuie de acești copii. Este motivul pentru care șeful secției spune că nu își asumă să aibă copii acolo de care nu poate să aibă grijă pentru că nu are personal.
14: O ultimă întrebare, Carla. Colegii mei au adresat-o și guvernului, cel puțin până în acest moment nu am primit un răspuns. Adică răspunsul primit nu pare că răspunde și la această întrebare. În situația acestor bebeluși pe care ai menționat puțin mai devreme, mai este asigurat dreptul constituțional la sănătate?
16: Nu este, normal că nu este și nici în cazul lor și nici în cazul altor pacienți care nu au în România medicamente, care trebuie să dea statul în judecată să obțină medicamentele necesare pentru a putea trăi. Deci nu mai vorbim despre acest lucru de mult timp, nu de acum. Din păcate, aceasta este realitatea pe care pacienții care ajung în spitale o trăiesc și pe care unii care ne conduc, vedem că nu o cred.
14: Mulțumesc foarte mult, Carla Tănase, jurnalistă Digi24.

0: Și continuăm cu informația momentului. Noi alerte de vreme severă de la meteorologi pentru mai multe județe. În centrul și sud-estul țării sunt așteptate ploi torențiale puternice și vijelii. Cel mai sever episod de vreme rea va fi în Tulcea și în Constanța, pentru care ANM a emis cod roșu de furtuni în vigoare de la ora 18 până mâine dimineață. Furtunile violente deja au făcut prăpăd la noi în țară. Vorbim despre inundații masive, soldate cu pagube însemnate. Bianca Venter este în localitatea Filipești de Târg din județul Prahova, acolo unde Viitura a intrat inclusiv în locuințele oamenilor.
1: Aici, în județul Prahova, continuă să plouă foarte tare. Noi ne aflăm în Filipești de Târg, unde mai multe locuințe au fost inundate. Chiar în acest moment ne aflăm într-o curte unde, după cum puteți observa în imagini, pompierii încearcă să evacueze apa în rigolele din fața curții de pe stradă. De asemenea, sunt unele zone din curte unde încă apa depășește gleznele și trece de cizme. De asemenea, am vorbit cu proprietara acestei case și ne-a spus că apa i-a intrat și în casă, în bucătărie, în anexe. Mai multe lucruri au fost luate și sunt împrăștiate prin curte și, de asemenea, în spatele casei, femeia are o grădină, are legume cultivate care acum sunt acoperite în totalitate de apă. Pompierii lucrează deja de ore bune aici și mai au foarte mult de muncă, având în vedere suprafața foarte întinsă de pe care trebuie să evacueze apa. Sunt și alte localități din Prahova în acest moment afectate, printre care Ploiești, Păulești sau Blejoi. Și de asemenea, județul Prahova este până la ora 18 sub un cod portocaliu de averse torențiale.
2: Punctual vor fi semnalate probleme asemănătoare cu cele pe care le-am avut până acum. Referitor la zonele afectate, deja în județele Prahova, mă refer aici la sectorul de la Bușteni până la Comarnic, se așteaptă precipitații în continuare, sperăm noi totuși să nu fie de intensitatea celor anterioare. În plus, furtunile vor face probleme și în zona Carpaților de Curbune, în zona județului Buzău, și de asemenea estimările spun că și în zona județelor Tulcea, Constanța vor apărea astfel de fenomene.
0: Și avem și o reacție a premierului interimar după atacul cibernetic de la Cadastru. Într-un răspuns pentru Digi24, Ilie Bolojan a declarat, citez, că astăzi va fi finalizată mutarea datelor ANCPI în cloudul guvernamental și mâine ar urma să știm când va putea fi accesată din nou această platformă. În aceste condiții, consider că este justificată o prorogare a termenului de majorare a TVA pentru locuințe pentru o perioadă care să acopere durata de nefuncționare a platformei, a mai spus șeful executivului. În timp ce premierul vorbește de o amânare de doar câteva zile a deciziei de creștere a TVA la locuințe de la 9 la 21%, PSD a cerut ca majorarea să fie amânată până la 1 octombrie și să nu fie aplicată de la 1 august, așa cum prevede legea în prezent. Primarul PSD al Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, susține că nu ar avea probleme să formeze o majoritate parlamentară dacă ar fi desemnată premier. A făcut această declarație într-un interviu pentru Gândul.
3: Dacă v-ar nominaliza Nicușor Dan, ați putea să faceți o majoritate?
4: Eu cred că da.
3: Cu cine?
4: Cu parlamentari.
3: Și de la
4: AUR? Parlamentul României.
3: Și de la AUR?
4: Nu mă puneți să vă dau partide sau nume și prenume, că n-am să o fac. Vă spun doar că eu cred că am putea să avem numărul necesar de voturi.
0: Și declarația a fost făcută în contextul în care Sorin Grindeanu, actuala nominalizare a PSD pentru funcția de premier, a declarat că în acest moment nu există majoritate, că PSD nu ar avea cele 233 de voturi necesare. Mergem acum mai departe și vedem întâlnirea de taină între Marcel Ciolacu și fostul baron PSD Ionel Arsene, fugit din țară și dat în urmărire internațională după ce a fost condamnat la 6 ani de închisoare. Acesta din urmă se afla pe lista Poliției Române a persoanelor urmărite internațional. Întâlnirea a fost surprinsă în fotografii publicate de către hotnews.ro. În imagini, Marcel Ciolacu apare alături de Ionel Arsene. La un hotel de lux de pe malul lacului Garda din nordul Italiei, în 2023, Arsene a fost condamnat la 6 ani și 8 luni de închisoare după ce a primit o mită de 100.000 de euro. Chiar înainte de sentință, Arsene a fugit din țară, iar cererea de extradare făcută de România a fost refuzată. Într-o reacție exclusivă pentru Digi24, Marcel Ciolacu a explicat că s-a văzut, citez, întâmplător cu Arsene. Dacă era fugar și stătea ilegal, aș fi anunțat autoritățile. Am încheiat citatul.
5: V-ați întâlnit la finalul lunii trecute cu domnul Arsene?
6: Ce fac eu personal nu privește pe asta.
5: Nu considerați că este de interes pentru cetățeni că un demnitar s-a întâlnit cu un fugar?
0: Șoferii care s-au oprit astăzi la pompă au descoperit că s-au scumpit semnificativ carburanții, și motorina și benzina cu câte 15 bani pe litru într-o noapte. Motorina standard a ajuns la 9,7 lei pe litru, ceea ce face cât mai realist scenariul ca în curând să depășească din nou 10 lei. Și benzina se apropie de 9 lei pe litru. Barilul de petrol a depășit 95 de dolari pe fondul intensificării conflictului din Golf. Între timp, cea mai importantă sursă de petrol a României, Kazahstanul, oprește livrările prin Marea Neagră. Mihai Vălușescu vine cu toate datele.
7: Bun găsit tuturor! Petrolul Brent a sărit de 95 de dolari pe baril după noi tensiuni în Orientul Mijlociu și pe fondul conflictului dintre Rusia și Ucraina. Efectele se văd deja și la noi. Majoritatea stațiilor de alimentare au majorat prețurile. Între timp, cea mai importantă sursă de petrol a României oprește livrările prin Marea Neagră. Este vorba despre Kazahstan, care oprește transportul de țiței către principalul său terminal de export de pe coasta rusească a Mării Negre, de unde carburantul era transportat către piețele globale. Informație confirmată de două surse citate de Bloomberg. Decizia ar fi fost luată după ce în urmă cu 2 zile o dronă a atacat un petrolier în timp ce încărca la acel terminal. În prezent, la noi, un litru de benzină costă între 8 lei și 70 de bani și 8 lei și 90 de bani, în timp ce motorina a ajuns să fie vândută cu prețuri cuprinse între 9 lei 50 și 9 lei 70 pe litru, bineînțeles în funcție de benzinărie și de locație. În aceste condiții, analiștii estimează că sunt posibile noi scumpiri la pompă și în perioada următoare, pe fondul unor prețuri deja mari la combustibil în România.
8: România importă aproximativ 60% din necesarul de petrol. România, cu producția internă de petrol, poate să acopere 20-25% probabil.
9: Foarte puțin.
8: Foarte puțin și nu avem puterea de a crește această producție. Cea mai importantă rută de transport pentru noi este, se numește CPC, este o conductă care pleacă din Kazahstan. Rute alternative pentru petrolul din Kazahstan nu sunt. Nu este exclus să vedem o scumpire sau în anumite situații mai grave, chiar la anumite la probleme în aprovizionare peste câteva luni, dacă situația persistă și această conductă rămâne închisă.
10: Trendurile arătau că în prima săptămână din august prețul motorinei la pompă ar fi fost 10 lei. Cu această situație, din păcate, discutăm de sfârșitul acestei săptămâni cu un preț de 10 lei la motorină. Aspect care, din păcate, nu se va opri aici. Deja tendințele, dacă se vor menține cele două crize, cea din zona Kazahstanului, respectiv cea din zona Ormuzului, în două săptămâni deja discutăm de 10,5 sau chiar mai mult.

0: Donald Trump nu va bloca extrăderea fraților Tate în Marea Britanie, deși i s-ar fi cerut acest lucru. Informația a apărut la The Telegraph. Conform publicației, persoane apropiate administrației americane ar fi făcut presiuni asupra Casei Albe să-i salveze pe frații de extrădare. Andrew și Tristan Tate au fost arestați acum 4 zile în Miami, la solicitarea autorităților britanice, unde sunt acuzați de noi fapte, printre care viol și trafic de persoane. Cu toate informațiile, ni se alătură Teodora Chiuș.
1: Bun găsit, un oficial al Casei Albe spune că administrația Trump, citez, nu are nicio implicare și nicio poziție. Mai mult, președintele american nu va bloca extrădarea fraților Tate, în ciuda presiunilor din cercul său apropiat. Arestarea lor ar fi determinat mai mulți republicani și persoane din anturajul lui Donald Trump să ceară intervenția președintelui, conform de Telegraf. De cealaltă parte, recent, ministrul interimar de externe, Oana Țoiu, a dat detalii despre recepția din Statele Unite, la care au participat frații Tate chiar înainte să fie arestați. Unul dintre ei ar fi încercat să abordeze un grup mai larg de persoane, în care se afla și șefa diplomației române. Aceasta a transmis că a părăsit evenimentul imediat după ce a aflat că cei doi sunt prezenți. Ea a subliniat că nu a existat nicio discuție oficială sau privată cu frații Tate. Vă reamintesc că anul trecut, în cadrul conferinței de securitate de la München, fostul ministru de externe, Emil Hurezeanu, a declarat că a discutat despre soarta fraților Tate cu trimisul special al lui Trump. Presa internațională scria la vremea respectivă că SUA presează România să ridice interdicțiile impuse de instanță. Însă Hurezeanu a transmis tot atunci că nu a perceput discuția cu oficialul american drept o presiune. Andrew și Tristan Tate au fost reținuți în Florida în baza unui mandat emis la solicitarea procurorilor britanici, care cer extrădarea lor în Regatul Unit. Între timp, cei doi frați au contestat această cerere, însă procesul ar putea dura până la 9 luni, mai scrie presa de peste ocean. În total, cei doi frați se confruntă cu 59 de capete de acuzare.
2: One of the Tate brothers' lawyers mentioned you by name. Do you have a plan to get involved with the extradition challenge that they have been...
3: Mentioned me by name?
2: Yes.
3: Oh.
2: Yeah.
3: No, look, that... Extraditions, I don't know the details of this particular case. I've been overseas, but I mean, I know who you're talking about. I just don't know the details of it. These cases have a process that they go through in the courts. My understanding is that they're involved in that judicial process. And so that'll play itself out at this point. And there's no role for us to play at this moment or maybe ever in that regard. But I'm not going to opine on something that's still working through a legal process.

0: Nava care ar fi fost atacată de drone în Marea Neagră arde de peste 30 de ore. Autoritățile supraveghează zona și sunt pregătite să intervină în orice moment. Membrii echipajului susțin că nava a fost lovită de 3 drone. 3 oameni au fost răniți în urma exploziei și se află internați la spitalul din Tulcea. Ceilalți membri ai echipajului au fost cazați la Sulina. Nava care transporta aproape 3800 de tone de propan și venea din Egipt urma să ajungă în Port Ureni. Apa mării s-a răcit brusc, la Mamaia a avut ieri 13 grade, iar astăzi a urcat abia la 19. Specialiștii spun că pe litoral este din nou fenomenul upwelling, când apa caldă de la suprafață este împinsă de curent, iar în locul ei, în apropierea țărmului, ajunge apă rece. În această perioadă, apa ar trebui să aibă 25 de grade. Iulia Stanciu vine cu toate informațiile.
1: Bun găsit tuturor! Meteorologii spun că astăzi apa mării are 19 grade Celsius, atât în Mamaia, locul de unde transmitem acum, cât și în Mangalia. În urmă cu aproximativ o săptămână, marea avea 25 de grade Celsius, s-a răcit brusc, ieri s-au înregistrat 13 grade Celsius. Astăzi suntem într-un proces de încălzire, are 19 grade Celsius și probabil că mâine ar putea fi peste 20 de grade Celsius. Unii turiști spun că apa li se pare prea rece și preferă să se bronzeze pe plajă, alții își fac curaj și fac baie în mare. În ceea ce privește temperatura din aer, maxima zilei de astăzi va ajunge la 26 de grade Celsius, dar puteți observa că este mai mult înnorat și spre seară va ploua, spun meteorologii, care au emis și o avertizare cod portocaliu pentru județul Constanța și o avertizare cod roșu pentru județul Tulcea.
0: Furtunile violente au făcut prăpăd pe coasta Adriaticii, grindina a acoperit plajele, rafalele de vânt au depășit 100 de km pe oră, iar 10 de mașini au geamurile sparte. Printre cele mai afectate stațiuni se numără Rimini, cu detalii vine Adela Mohanu.
2: A fost o schimbare bruscă de vreme, o furtună fulger. Meteorologii de aici din Italia îi spun o supercelulă. Practic, vremea s-a schimbat în doar 10 minute. În 10 minute, temperaturile au scăzut de la peste 33-34 de grade la 21 de grade. Cerul s-a acoperit de nori, au început rafale puternice de vânt. În Ravenna s-au înregistrat rafale de peste 100 de km pe oră. Rimini a fost devastată de grindină. De asemenea, Pesaro sunt filmări pe care oamenii le-au făcut acolo și unde se vede că bucățile de grindină sunt de mărimea unui ou. În Abruzzo, oamenii care au fost surprinși în mașini la ora respectivă au rămas blocați acolo, iar grindina le-a spart parbrizele, s-au uitat pur și simplu cum mașinile le sunt distruse în timp ce ei se aflau înăuntru. Furtuna s-a întins până în nord, în zona Milano. Aici au fost distruse mai multe acoperișuri și panouri fotovoltaice. Spun meteorologii că furtuna a cuprins întreaga coastă adriatică de la Apenin și până la mare. A fost cod portocaliu de furtuni. Astăzi este cod galben, iar specialiștii spun că și în următoarele zile trebuie să ne așteptăm acolo, mai ales turiștii care se află, trebuie să se aștepte la astfel de furtuni care apar practic de la un minut la altul.

0: Armata Ucrainei, care are acum un nou șef, a lansat un nou val de atacuri în Rusia. Dronele au produs incendii majore în sudul Rusiei și în Crimea, în urma unor atacuri care au vizat infrastructura energetică, depozitele și centrele logistice. În Krasnodar și Stavropol au fost țintite două sedii care aparțineau celui mai mare retailer comercial online din Rusia. Nori uriași de fum s-au ridicat pe cer în timp ce clădirile au continuat să ardă și la primele ore ale dimineții. În peninsula Crimea, loviturile au produs mai multe pene de curent în regiunea ocupată de Kremlin. În paralel, armata ucraineană continuă atacurile în Marea Neagră și Marea Azov asupra flotei fantome a Rusiei. Zelenski a cedat la presiunea străzii și a numit un nou general la vârful armatei. Fotografiile acestea au fost postate în urmă cu puțin timp de președintele Ucrainei. În imagini, Oleksandr Syrsky, șeful armatei până astăzi, și Mihailo Drapatâi, cel care preia funcția. Președintele ucrainean a spus că noua echipă va accelera reforma armatei, inclusiv dezvoltarea forțelor cibernetice și reorganizarea structurilor de comandă. Numirea are loc la o săptămână după protestele uriașe. Cine este noul general? Al treilea de la începutul războiului în fruntea soldaților ucraineni, ne spune Alexandra Dinu.
1: Generalul major în vârstă de 43 de ani a absolvit Institutul Forțelor de Tancuri din Harkov și Universitatea Națională de Apărare din Ucraina, unde s-a specializat în coordonare de operațiuni. A intrat în armată în 2004, iar în 2014 s-a remarcat în luptele pentru Mariupol. Un moment simbolic este atunci când a trimis un blindat din batalionul pe care îl conducea să spargă o baricadă a separatiștilor. Mai departe, după invazia rusă din 2022, a coordonat operațiuni în sudul Ucrainei, în special eliberarea Hersonului. În 2024 a fost numit comandant al forțelor terestre, iar în 2025 a preluat conducerea forțelor întrunite și a coordonat operațiuni pe front. Drapatâi îl înlocuiește pe Oleksandr Syrsky, aflat în ultima săptămână în mijlocul unui scandal imens. Volodymyr Zelenski a fost prins între conflictul dintre Syrsky și Fedorov, fostul ministru al apărării din Ucraina, cel care a fost demis acum câteva zile, iar decizia lui Zelenski a fost urmată de proteste masive în toată țara și de un ultimatum până vineri. Acum, iată, Zelenski a decis să schimbe cu totul conducerea armatei și l-a înlocuit și pe Syrsky. Generalul va rămâne totuși în istorie cu un moment extrem de important. În 2022 a condus apărarea Kievului și capitala nu a fost cucerită de ruși. Syrsky l-a înlocuit în 2024 pe fostul comandant al armatei Ucrainei, Valerii Zalușnui. Acesta a postat astăzi o fotografie cu urmașul lui, cu Syrsky, proaspăt demis, pe care îl vedem, îl strânge în brațe.
0: Incident cibernetic fără precedent, două sisteme de inteligență artificială au evadat din mediul lor de testare și au pătruns ilegal în rețeaua unei alte companii. Cum s-a întâmplat asta și ce spune compania producătoare, ne spune Ana Constantin.
2: Bine v-am găsit, într-adevăr, un astfel de incident cibernetic nu are precedent și s-a petrecut în timpul unui test. Interesant este că inginerii OpenAI au vrut să evalueze chiar capacitățile de hacking ale celor două sisteme în timpul acestui experiment. Și au avut o surpriză uriașă, pentru că cele două modele AI au stabilit că vor rezolva problema care le-a fost dată atacând cibernetic furnizorul de instrumente de inteligență artificială. Pentru asta, mai întâi au trebuit să obțină acces nerestricționat la internet, pentru că nu aveau. Mai exact, din motive de securitate, cele două modele se aflau într-un mediu de testare digital strict controlat, pe care au reușit să-l spargă. Iar odată conectați la internet, au vizat platforma Hugging Face, pentru că aici au găsit mai multe modele de inteligență artificială și seturi de date care îi puteau ajuta în misiunea lor. Incidentul este important pe măsură ce inteligența artificială devine tot mai sofisticată, pentru că există riscul ca modele avansate să poată detecta defecte în software-ul existent înaintea oamenilor.

băncilor centrale. Dar există o categorie specială, monedele de refugiu. O monedă de refugiu este cea către care investitorii se îndreaptă atunci când apare nesiguranța. Poate fi vorba despre războaie, crize economice, tensiuni geopolitice sau turbulențe pe piețele financiare. Imaginați-vă că piețele sunt un oraș surprins de furtună. Investitorii caută rapid un adăpost sigur, iar acel adăpost este reprezentat de active și monede considerate stabile. Cel mai cunoscut exemplu este, bineînțeles, dolarul american. Deși Statele Unite au și ele datorii și probleme economice, economia americană rămâne cea mai mare din lume, iar dolarul este moneda dominantă în comerțul internațional. Francul elvețian este un alt exemplu celebru. Elveția este percepută ca o țară stabilă politic, cu instituții solide și o tradiție financiară îndelungată. De aceea, în perioade dificile, mulți investitori cumpără franci. Și yenul japonez este considerat o monedă de refugiu. Chiar dacă Japonia are provocările sale economice, investitorii au încredere în stabilitatea financiară a țării. Dar ce legătură au toate acestea cu noi? Atunci când investitorii caută siguranță, ei pot retrage bani din piețele emergente și pot muta către economiile dezvoltate. Acest lucru poate influența cursurile valutare, costurile de finanțare și chiar dobânzile. Pentru România, stabilitatea leului este esențială. De aceea, Banca Națională urmărește atent evoluțiile internaționale și încearcă să mențină încrederea și în moneda națională. Pe scurt, o monedă puternică este susținută de o economie solidă și de încrederea oamenilor. O monedă de refugiu este cea care oferă siguranță atunci când lumea devine mai nesigură. În economie, la fel ca în viață, încrederea este una dintre cele mai valoroase resurse. Emisiunea este disponibilă și în format digital pe site-ul nostru www.digi24.ro.

apărarea Europei a devenit o chestiune vitală. Cât de pregătită este industria de profil a continentului? De ce statele membre NATO investesc în echipamente diferite? Ne explică invitata specială a săptămânii, Pascal Suris, Pașaport Diplomatic, vineri, la 11:30.

Uite, de foarte multe ori în România, când întrebi pe cineva orice, ți se răspunde cu nu se poate. Nu se poate. Ce ar trebui să facem noi așa ca societate, ca să ajungem totuși cât mai repede și în punctul în care să primești răspunsul la orice întrebare cu se poate?

0: Tot mai mulți copii cad în capcana rețelelor sociale, iar efectele asupra dezvoltării lor pot fi devastatoare. Cum să-i protejăm fără să le confiscăm telefoanele? Vă spunem la Tinerețe fără bătrânețe când vorbim și despre schimbările care apar la nivelul sănătății intime la menopauză. Acestea afectează peste jumătate dintre femeile ce trec prin această etapă.
1: Eu aș boteza cu un alt nume acest port, fără oraș, fără patrie, fără speranță, fără ideal. Cum l-ai boteza, doctor? Europolis. O Europa în miniatură.

0: Se spune că la fotbal și la politică se pricepe toată lumea. La agricultură? Tot mai puțin. România este o continuă provocare. Dar cei care iubesc pământul se încăpățânează să lucreze. La Agrojurnal prezentăm situația fără menajamente. Îți spunem ce rol joacă vremea și ce rol joacă banii în soarta unei recolte și a unei afaceri.
1: Pasiune, adaptare și soluții inovatoare. Agrojurnal. În fiecare duminică la Digi24.

e un loc al contrastelor. Aici, uneori lucrurile se întâmplă foarte greu, alteori neașteptat de repede. Unele povești inspiră, altele ne arată cât mai avem de făcut. Focus România îți arată realitatea așa cum e ea, cu bune și rele. E o emisiune despre noi, așa cum suntem și cum putem deveni.

0: Am revenit cu un caz șocant de la Suceava și vă avertizez, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional. Un copil aflat pe trotinetă a fost lovit intenționat cu mașina de un șofer. Totul ar fi pornit de la o șicanare în trafic. Șoferul ar fi urmărit 2 km pe copil. Agresiunea a fost filmată de camerele de supraveghere, iar bărbatul a fost reținut între timp. Ligia Pricop vine cu informații.
1: Polițiștii au văzut imaginile de pe camerele de supraveghere, au audiat martori și au constatat că nu a fost vorba despre un simplu accident. Totul a pornit de la faptul că băiatul în vârstă de 14 ani, aflat pe trotinetă, ar fi făcut gesturi nepotrivite la adresa șoferului, un bărbat de 51 de ani. Deranjat, șoferul a reacționat însă disproporționat. L-a urmărit prin trafic pe băiat pe o distanță de 2 km dintr-o comună învecinată și până în Suceava. Sunt imagini care surprind momentul în care șoferul lovește intenționat trotineta, băiatul se prăbușește la pământ, șoferul coboară din mașină, îl lovește și îl amenință, apoi pleacă de la fața locului. Băiatul a suferit mai multe traumatisme și a ajuns la spital. Polițiștii au reușit să-l identifice foarte repede pe șofer, acesta a fost reținut și este cercetat pentru tentativă de omor.
0: Mașinile second hand cu kilometrajul modificat sunt vândute în medie cu aproape 20% peste valoarea lor reală, arată un nou studiu. În România, peste 8% din autoturismele second hand au kilometrajul dat înapoi, atenție, cu 10.000 de kilometri. Mai multe detalii are colega mea Bianca Timpșa.
2: Potrivit studiului, cumpărătorii achită în medie cu aproape 20% peste valoarea reală a autoturismelor second hand, la care kilometrajul a fost modificat. Concret, o mașină scoasă la vânzare cu aproximativ 20.000 de euro ar avea de fapt o valoare de 16.700 de euro. Analiza mai arată că 8,1% dintre vehiculele verificate în România aveau kilometrajul falsificat, iar în medie au fost șterși aproape 66.800 de kilometri. Prin această practică, mașinile par mai puțin folosite și pot fi vândute la un preț mai mare decât cel justificat de starea lor reală. Studiul realizat în 17 țări europene arată că România se află printre statele în care impactul acestei fraude asupra prețului este mai redus decât în Germania, Belgia sau Franța. De exemplu, în Germania, deși doar 1,7% dintre mașinile verificate aveau kilometrajul modificat, prețul acestora poate fi umflat cu până la 49,3% față de valoarea reală.
0: Piața auto se schimbă. Cel mai amplu plan de restructurare din istoria grupului german Volkswagen include o reducere cu până la 50% a gamelor de modele ale mărcilor grupului. Nu vom mai vedea în anii următori modelele celebre, precum Touareg. La Audi au fost tăiate din portofoliu modelele sport cu vânzări reduse, precum E-Rob sau SUV-ul electric Q8. Bogdan Băcile vine cu toate informațiile.
3: Bun găsit tuturor! Gigantul auto Germania în considerare nu doar reduceri de personal pentru reechilibrarea companiei, dar și renunțarea la anumite modele ale mărcilor din grupul său. Astfel, dacă vorbim de Volkswagen, care este marca Fanion, aici s-a decis deja renunțarea la modelele Touareg și Touran. Ar urma anul viitor modelele Tiro, Cabrio, ID.5 și Taygo. La Audi, de asemenea, au fost tăiate modelele sport cu vânzări duse, dar costuri destul de ridicate, cum ar fi modelele TT, R8, dar și SUV-ul electric Q8 de la e-tron. Se va renunța de asemenea și la modelele A1 și Q2, modele de mici dimensiuni, însă cu marge de profit reduse. Dacă este să vorbim de Seat, marca spaniolă din cadrul grupului, aici Seat este din ce în ce mai canibalizat de Cupra, astfel că se discută din ce în ce mai mult despre ieșirea de pe piață a fostei mărci spaniole. În ceea ce privește Skoda, situația pare să fie puțin mai echilibrată. Aici vorbim doar de eliminarea modelului Fabia, considerat prea scump pentru piața europeană. Nici marca de lux Porsche nu este ferită de astfel de măsuri, iar viitorul modelului Panamera pare destul de incert. Piața auto europeană și cea nemțească, germană în special, se confruntă cu dificultăți majore pe fondul tranziției către automobilul electric, acolo unde China pune o presiune enormă, de asemenea și din cauza creșterii costurilor de producție, creșterea costurilor cu energia, dar și cu forța de muncă.
0: Emoțiile tocmai au luat sfârșit pentru elevii care au terminat ciclul gimnazial. Cei peste 140.000 de școlari de clasa 8-a au primit în urmă cu puțin timp rezultatele repartizării computerizate. Colega mea, Ana Micu, ne spune, din primele date, care este ultima medie de admitere la cele mai căutate licee și dacă există și în acest an elevi rămași nerepartizați.
1: Bun găsit, elevii au primit rezultatele admiterii la liceu, iar pentru cam 6 din 10, visul lor a devenit realitate. Practic 60% au fost admiși la prima opțiune completată. Restul au ajuns la a doua, a treia, a patra, iar în cazul la câteva mii de elevi, au ajuns la a șasea sau chiar peste opțiune completată. Au rămas și 126 de candidați nerepartizați, dar aici situația lor este discutabilă. În fiecare an vorbim fie despre elevi care nu au completat suficiente opțiuni și de aceea vor ajunge în sesiunea a doua repartizării pe locurile rămase libere, indiferent de nota pe care o au, dar și despre elevi care sunt deja admiși la licee private și doar au completat o specializare sau poate un liceu pentru a-și încerca norocul. Ne uităm acum la cum arată clasamentul celor mai vânate 5 licee din țară. Pe primul loc este Colegiul Național Gheorghe Lazăr din Capitală. Prima medie cu care a intrat un candidat aici este, desigur, nota 10, iar linia s-a tras la 9,57. Pe a doua poziție vedem Colegiul Național Sfântul Sava, care a închis lista cu nota 9,42. La Tudor Vianu, admiterea s-a terminat cu media 9,40, iar Colegiul Național Spiru Haret a avut ultimul candidat admis cu media 9,37. Topul celor 5 licee este încheiat de un colegiu din țară, Colegiul Național Mircea cel Bătrân din Constanța, unde ultima medie este 9,32.

0: Evenimentele nu așteaptă. Nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine. Să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
1: Ține pasul cu știrile. Live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.
2: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
1: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.
3: Pentru sezonul vacanțelor, Bogdan Mirică ne propune o aventură marocană off-road, într-un pick-up foarte apreciat de europeni. În materie de SUV-uri electrice, cel mai nou vine din Cehia, poate transporta 7 pasageri și promite 640 de kilometri autonomie. La volan, sâmbătă de la ora 12:30.
4: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un clic distanță.
5: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
4: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11:30.
6: Erling Haaland este marele câștigător la campionatul mondial la capitolul popularitate pe rețelele sociale. Atacantul norvegian a adunat cei mai mulți urmăritori pe Instagram de la debutul competiției pe 11 iunie până acum. Contul său a câștigat 32 de milioane de urmăritori în această perioadă. Haaland a atras atenția cu evoluțiile sale în meciurile Norvegiei, dar și cu ratonul ținut în brațe la întoarcerea acasă. Animalul este împăiat într-o poziție în care ține între labele din față o sticlă goală de whisky. Citez acum. M-a urmărit până acasă, a scris Haaland alături de poză pe contul său de Instagram, pe care are acum 72,7 de milioane de urmăritori. Revenind la campionatul mondial, norvegianul a câștigat mai mulți fani decât Vosinia, portarul din Capul Verde. Acesta a obținut doar, cu ghilimele de rigoare, 29,5 milioane de urmăritori. Înainte avea 30 de mii. Un leopard a intrat într-un magazin de băuturi alcoolice din India. Vă avertizez, urmează imagini care vă pot afecta emoțional. Animalul, coborât din munți în căutare de hrană, a atacat mai întâi un bărbat. A pătruns apoi într-o piață aglomerată și a ajuns în fața unui magazin de băuturi în care a vrut să se ascundă. A atacat mai întâi un trecător, apoi a înăvălit înăuntru, unde l-a rănit pe vânzător și a spart 10 de sticle de pe rafturi. În cele din urmă s-a ascuns sub niște cutii. Cele 3 victime au fost transportate la spital pentru îngrijiri medicale. După o intervenție tensionată de 5 ore, leopardul a fost sedat și salvat de o echipă specializată de la grădina zoologică din regiune. Episodul cu vreme extremă în România este departe de a se încheia. E cod roșu de furtuni violente și inundații în județul Tulcea, iar pericol major este și pe râurile din județul Constanța. Scad drastic și temperaturile. Greta Gavrila are mai multe date.
7: Sud-est sunt sub cod portocaliu de furtuni până la ora 18. În aceste zone sunt anunțate ploi torențiale și cantități de apă care, izolat, vor atinge 90 de litri pe metru pătrat în intervale scurte de timp. De asemenea, vor fi fenomene electrice grindine, iar vântul va sufla cu putere. Vor fi rafale de până la 90 de kilometri pe oră. Vremea va fi instabilă, inclusiv în zonele marcate cu galben pe această hartă. După ora 18, fenomenele se vor intensifica în sud-est, iar Tulcea va intra sub cod roșu de furtuni. Meteorologii anunță ploi abundente care vor lăsa în urmă chiar și peste 120 de litri de apă pe metru pătrat în mai puțin de 3 ore. Astfel, pericolul de inundații va fi ridicat. În plus, vântul va sufla cu rafale de 90 de km pe oră. Alte 8 județe din sud-est vor rămâne sub avertizări, cod portocaliu și galben de instabilitate atmosferică până la 6 dimineața. Apoi, avertizările se vor restrânge ca suprafață și doar județul Tulcea va mai rămâne sub cod portocaliu. Vor fi din nou perioade cu averse, vijelii, fenomene electrice și grindină. Cam atât despre vreme. Rămâneți pe Digi24.
8: Apărarea Europei a devenit o chestiune vitală. Cât de pregătită este industria de profil a continentului? De ce statele membre NATO investesc în echipamente diferite? Ne explică invitata specială a săptămânii, Pascal Suris, pașaport diplomatic. Vineri, la 11:30.

Gândește-te că de mai bine de 10 ani, statul ăsta n-a fost în stare să-și respecte propria lege, prin care s-a obligat să dea 6% din PIB pentru educație. Pentru școală n-au fost niciodată bani, în niciun an. Și atunci despre ce România educată mai vorbim?

0: Tot mai mulți copii cad în capcana rețelelor sociale, iar efectele asupra dezvoltării lor pot fi devastatoare. Cum să-i protejăm fără să le confiscăm telefoanele? Vă spunem la Tinerețe fără bătrânețe când vorbim și despre schimbările care apar la nivelul sănătății intime la menopauză. Acestea afectează peste jumătate dintre femeile ce trec prin această etapă.
1: Eu aș boteza cu un alt nume acest port, fără oraș, fără patrie, fără speranță, fără ideal.
2: Cum l-ai boteza, doctor?
1: Europolis. O Europa în miniatură.

0: Se spune că la fotbal și la politică se pricepe toată lumea. La agricultură? Tot mai puțin. România este o continuă provocare. Dar cei care iubesc pământul se încăpățânează să lucreze. La Agrojurnal prezentăm situația fără menajamente. Îți spunem ce rol joacă vremea și ce rol joacă banii în soarta unei recolte și a unei afaceri.
1: Pasiune, adaptare și soluții inovatoare. Agrojurnal. În fiecare duminică la Digi24.
2: Bună seara, bine v-am regăsit la ediție specială. Sunt Roxana Lăzărescu. Iată cele mai importante informații ale zilei. O surpriză neplăcută pentru șoferi astăzi. Carburanții s-au scumpit peste noapte și nu puțin. Benzina se apropie de 9 lei pe litru, în timp ce motorina mai are puțin și atinge din nou pragul de 10 lei. Și veștile proaste nu se opresc aici. Avertismentul specialiștilor și explicații pentru aceste creșteri de preț imediat. Criza de pe piața imobiliară provocată de atacul cibernetic a devenit motiv de scandal politic. Nici o surpriză, toate tranzacțiile imobiliare sunt în continuare blocate însă, chiar înainte ca TVA-ul pentru locuințe să crească semnificativ de la 9 la 21% de la 1 august. Așa că politicienii propun acum desigur amânarea acestei măsuri, doar că nu se înțeleg în privința perioadei. Care sunt variantele luate în calcul acum, vă spunem imediat. Atac masiv al Ucrainei în sudul Rusiei. Dronele au vizat în principal infrastructura energetică, depozite și centre logistice, iar loviturile au provocat distrugeri serioase. În plus, bombardamentele ucrainene au lăsat și Crimeea în beznă. Mai multe imagini și detalii imediat. Dacă ați trecut pe lângă benzinăria astăzi, poate ați văzut, carburanții s-au scumpit peste noapte. Atât motorina cât și benzina costă astăzi cu 15 bani pe litru, mai mult decât ieri. Specialiștii avertizează că acel prag psihologic de 10 lei pe litru ar putea fi depășit din nou. Iau în calcul și scenariul în care litrul de motorină ar putea să ajungă la 10 lei și 50 de bani, ceea ce înseamnă un plin mai scump cu vreo 40 de lei. Cum de s-au produs aceste scumpiri în lanț? În primul rând, intensificarea conflictului din Orientul Mijlociu a scumpit petrolul. Peste toate însă și o decizie a Kazahstanului să oprească livrările prin Marea Neagră. Ne explică Mihai Volușescu.
3: Bun găsit tuturor! Petrolul Brent a sărit de 95 de dolari pe baril după noi tensiuni în Orientul Mijlociu și pe fondul conflictului dintre Rusia și Ucraina. Efectele se văd deja și la noi. Majoritatea stațiilor de alimentare au majorat prețurile. Între timp, cea mai importantă sursă de petrol a României oprește livrările prin Marea Neagră. Este vorba despre Kazahstan, care oprește transportul de țiței către principalul său terminal de export de pe coasta rusească a Mării Negre, de unde carburantul era transportat către piețele globale. Informație confirmată de două surse citate de Bloomberg. Decizia ar fi fost luată după ce în urmă cu două zile o dronă a atacat un petrolier în timp ce încărca la acel terminal. În prezent, la noi, un litru de benzină costă între 8 lei și 70 de bani și 8 lei și 90 de bani, în timp ce motorina a ajuns să fie vândută cu prețuri cuprinse între 9 lei 50 și 9 lei 70 pe litru, bineînțeles în funcție de benzinărie și de locație. În aceste condiții, analiștii estimează că sunt posibile noi scumpiri la pompă și în perioada următoare, pe fondul unor prețuri deja mari la combustibil în România.

0: cadastrul în România e în continuare blocat, așa că politicienii promit soluții pentru cei care sunt afectați după atacul cibernetic. Principala măsură aflată în discuție acum ar fi prelungirea termenului până la care ar putea fi cumpărate locuințe cu TVA-ul acela de 9%. Doar că partidele nu se pun de acord asupra perioadei. Într-un răspuns pentru Digi24, premierul demis Ilie Bolojan a declarat, citez, că e de acord cu amânarea, însă doar pentru o perioadă limitată, adică exact cât nu a funcționat această platformă a cadastrului. PSD, în schimb, propune o amânare de 2 luni până la 1 octombrie. Ne explică întreaga situație Emma Stoica.
1: Acție vine oficial din partea premierului pentru Digi24. Acesta spune că se va finaliza astăzi mutarea datelor din Autoritatea Națională de Cadastru în cloudul guvernamental și că mâine, practic, vom ști clar când ar putea să fie din nou accesate datele din platformă. Mai spune premierul pentru Digi24 că în aceste condiții consider că este justificată o prorogare a termenului de majorare a TVA-ului pentru locuințe. Totul vine în contextul în care platforma de cadastru a fost blocată, iar fără documentele din această platformă, cei care aveau precontracte și nu reușeau să finalizeze contractul până la 1 august, ar fi trecut pe un TVA de la 9% la 21%. Discuția a stârnit și nemulțumiri și tensiuni în interiorul PNL, pentru că a fost ridicată această problemă de una dintre deputatele, de una dintre senatoarele PNL care se află în tabăra Veștea mai degrabă. Ea a atras atenția premierului că ar trebui să fie prelungită plafonarea aceasta la TVA pentru locuințe până în octombrie. Premierul inițial a zis că nu se poate, iar mai apoi acesta a lăsat de înțeles că va analiza situația și va vedea exact cât va fi necesar. Și Socialdemocrații au propus același lucru, până în octombrie să fie prelungită această plafonare și acum rămâne de văzut care va fi varianta finală pe care o vor adopta în Parlamentul României. Cert este că inclusiv premierul României, dar și socialdemocrații sunt dispuși să discute astfel încât să se ajungă la o formulă care să nu oblige din nou oamenii să fie la mâna unui executiv interimar. În privința acestor documente, cel mai probabil mâine vom ști clar când vor fi ele disponibile în platforma care a fost hackuită zilele trecute.
0: Președintele Statelor Unite pare că nu cedează presiunilor legate de extrădarea fraților Tate în Marea Britanie. Jurnaliștii de la The Telegraph scriu că persoane apropiate administrației americane ar fi făcut presiune asupra Casei Albei să-i salveze pe cei doi frați de extradare. Andrew și Tristan Tate au fost arestați, vă reamintesc, acum 4 zile la Miami, la solicitarea autorităților britanice, unde sunt acuzați de noi fapte, printre care viol sau trafic de persoane. Ne dă mai multe informații Teodora Chiuș.
2: Bun găsit! Un oficial al Casei Albe spune că administrația Trump, citez, nu are nicio implicare și nicio poziție. Mai mult, președintele american nu va bloca extrădarea fraților Tate în ciuda presiunilor din cercul său apropiat. Arestarea lor ar fi determinat mai mulți republicani și persoane din anturajul lui Donald Trump să ceară intervenția președintelui, conform The Telegraph. De cealaltă parte, recent, ministrul interimar de externe, Oana Tsoiu, a dat detalii despre recepția din Statele Unite la care au participat frații Tate chiar înainte să fie arestați. Unul dintre ei ar fi încercat să abordeze un grup mai larg de persoane în care se afla și șefa diplomației române. Aceasta a transmis că a părăsit evenimentul imediat ce a aflat că cei doi sunt prezenți. Ea a subliniat că nu a existat nicio discuție oficială sau privată cu frații Tate. Vă reamintesc că anul trecut, în cadrul conferinței de securitate de la München, fostul ministru de externe Emil Hurezeanu a declarat că a discutat despre soarta fraților Tate cu trimisul special al lui Trump. Presa internațională scria la vremea respectivă că SUA presează România să ridice interdicțiile impuse de instanță, însă Hurezeanu a transmis tot atunci că nu a perceput discuția cu oficialul american drept o presiune. Andrew și Tristan Tate au fost reținuți în Florida în baza unui mandat emis la solicitarea procurorilor britanici care cer extrădarea lor în Regatul Unit. Între timp, cei doi frați au contestat această cerere, însă procesul ar putea dura până la 9 luni, mai scrie presa de peste ocean. În total, cei doi frați se confruntă cu 59 de capete de acuzare.
0: Un caz de violență extremă la Suceava și vă avertizez, sunt imagini și informații care vă pot afecta emoțional. Un copil care era pe o trotinetă a fost lovit intenționat cu mașina. Totul ar fi pornit de la o șicanare în trafic. Șoferul ar fi urmărit apoi vreo 2 km pe băiat. Agresiunea a fost însă filmată de camerele de supraveghere, așa că șoferul a fost reținut între timp. Vine cu toate informațiile Ligia Pricopi.
3: Polițiștii au văzut imaginile de pe camerele de supraveghere, au audiat martori și au constatat că nu a fost vorba despre un simplu accident. Totul a pornit de la faptul că băiatul în vârstă de 14 ani, aflat pe trotinetă, ar fi făcut gesturi nepotrivite la adresa șoferului, un bărbat de 51 de ani. Deranjat, șoferul a reacționat însă disproporționat. L-a urmărit prin trafic pe băiat pe o distanță de 2 km dintr-o comună învecinată și până în Suceava. Sunt imagini care surprind momentul în care șoferul lovește intenționat trotineta, băiatul se prăbușește la pământ, șoferul coboară din mașină, îl lovește și îl amenință, apoi pleacă de la fața locului. Băiatul a suferit mai multe traumatisme și a ajuns la spital. Polițiștii au reușit să-l identifice foarte repede pe șofer, acesta a fost reținut și este cercetat pentru tentativă de omor.
0: Se schimbă radical piața auto. Cel mai amplu plan de restructurare din istoria grupului german Volkswagen prevede o reducere cu până la jumătate a gamelor de modele ale mărcilor grupului. Așa că nu vom mai vedea în următorii ani modele celebre, precum Touareg sau Turan. La Audi au fost tăiate din portofoliu modelele sport, cu vânzări reduse, precum TT, R8, dar și SUV-ul electric Q8 e-tron. Bogdan Băcin are toate informațiile.
4: Bun găsit tuturor! Gigantul auto Germania în considerare nu doar reduceri de personal pentru reechilibrarea companiei, dar și renunțarea la anumite modele ale mărcilor din grupul său. Astfel, dacă vorbim de Volkswagen, care este marca Fanion, aici s-a decis deja renunțarea la modelele Touareg și Turan. Ar urma anul viitor modelele Tiro, Cabrio, ID.5 și Taigo. La Audi, de asemenea, au fost tăiate modelele sport cu vânzări duse, dar costuri destul de ridicate, cum ar fi modelele TT, R8, dar și SUV-ul electric Q8 de la e-tron. Se va renunța de asemenea și la modelele A1 și Q2, modele de mici dimensiuni, însă cu marge de profit reduse. Dacă este să vorbim de Seat, marca spaniolă din cadrul grupului, aici Seat este din ce în ce mai canibalizat de Cupra, astfel că se discută din ce în ce mai mult despre ieșirea de pe piață a fostei mărci spaniole. În ceea ce privește Skoda, situația pare să fie puțin mai echilibrată. Aici vorbim doar de eliminarea modelului Fabia, considerat prea scump pentru piața europeană. Nici marca de lux Porsche nu este ferită de astfel de măsuri, iar viitorul modelului Panamera pare destul de incert. Piața auto europeană și cea nemțească, germană în special, se confruntă cu dificultăți majore pe fondul tranziției către automobilul electric, acolo unde China pune o presiune enormă. De asemenea, și din cauza creșterii costurilor de producție, creșterea costurilor cu energia, dar și cu forța de muncă.

Armata Ucrainei, care are acum un nou șef, a lansat un nou val de atacuri în Rusia. Dronele au provocat incendii masive în sudul Rusiei, dar și în Crimea, în urma unor atacuri care au vizat infrastructura energetică, depozite și centre logistice. În Krasnodar și Stavropol au fost țintite alte două sedii care aparțin celui mai mare retailer comercial online din Rusia. Nori uriași de fum s-au ridicat pe cer în timp ce clădirile au continuat să ardă la primele ore ale dimineții. În peninsula Crimea, loviturile au produs mai multe pene de curent în regiunea ocupată de Kremlin. În paralel, armata Ucrainei continuă atacurile în Marea Neagră și Marea Azov asupra flotei fantome a Rusiei.

0: Modificări controversate și în proiectul de lege pentru reforma integrității. Inițiativa reprezintă, desigur, un jalon PNRR, iar partidele de la guvernare au adăugat mai multe amendamente criticate dur acum de socialdemocrați. O modificare importantă este, de exemplu, că demnitarii nu vor fi obligați să-și facă publice declarațiile de avere sau de interese. Asta deși PSD, PNL și USR au declarat astăzi că își doresc o transparență mai mare la acest capitol. Are mai multe detalii despre lege Rebecca Manea.
1: Demnitarii nu vor fi obligați să-și facă publice declarațiile de avere sau cele de interese, conform proiectului de lege privind reforma integrității. 46 de categorii de funcționari se vor bucura de măsură, de la președinte, parlamentar, miniștri, primari, până la șefii companiilor de stat. Pedepsele pentru cei declarați incompatibili sau în conflict de interese vor fi reduse. Spre exemplu, interdicția de a ocupa o funcție publică timp de 3 ani s-ar putea reduce până la un an și jumătate. Pentru conflictul de interese, pedepsele scad cu 20% dacă prejudiciul produs este sub 2 salarii minime brute și este eliminat total pentru cazurile în care prejudiciul este mai mic de un salariu minim brut, adică puțin peste 4.000 de lei. Pentru cazurile care implică rudele aleșilor locali, proiectul prevede că nu poate fi vorba despre un conflict de interese dacă soțul, soția sau rudele până la gradul 2 primesc beneficii determinate legal, cum ar fi bursa școlară sau gratuitatea la transportul public. Legea se va aplica însă doar pentru cei care au bateri de integritate după intrarea în vigoare a noilor modificări.
2: USR a introdus mai multe amendamente ca să-l scape pe Dominic Fritz și alți membri de partid, precum viceprimarul Timișoarei Paula Romocean, condamnați pentru conflict de interese.
3: Nu citește legea. Articolul 10 din legea ANI pusă în consultare publică, în dezbatere publică în acest moment, spune foarte clar că prevederile legii se aplică faptelor săvârșite după intrarea în vigoare a acestei legi. Deci nu are cum să se aplice faptelor pe care le-a făcut sau nu le-a făcut Dominic Fritz înainte de intrarea în vigoare a legii.
2: Pentru Fritz cred că mai puțin. Dar asta e o treabă politică.
4: O vrăjală. Și o să-i amintesc domnului Grindeanu că tovarășul dânsului, președintele PSD Satul Mare, și-a dat prin contracte, din bani publici, firmei fiului său, nici mai mult, nici mai puțin, de peste 1.000.000 de lei.
2: Și avem o listă lungă de amendamente depuse de USR care știrbesc din atribuțiile Agenției Naționale de Integritate. Și așa ceva noi nu vom accepta.
3: Să vă dau un exemplu. Dacă ești primar, dacă ai un copil care merge la școală în localitatea unde locuiești și te-ai putea gândi să suplimentezi bursele pentru toți copiii, ești în conflict de interese.
2: Nu, vom elimina toate porcăriile USR-ului și a celorlalți.
0: Între timp, instabilitatea politică poate compromite imaginea României pe piețele financiare. În această perioadă, România trece printr-o evaluare, iar luna viitoare află ce notă primește de la agențiile de rating. Există riscul ca țara să ajungă în categoria junk, ceea ce înseamnă țară nerecomandată pentru investiții. Iar România nu este în poziția în care poate să piardă acești bani. O spune la Digi24 consilierul onorific al premierului interimar Ionuț Dumitru. Interviul integral poate fi urmărit sâmbătă de la ora 14 în emisiunea În fața.
5: Odată ce ai ieșit din investment grade și ai căzut în categoria aceasta nerecomandată investițiilor, dispar pur și simplu de pe radarul foarte multor investitori care au ca politică investițională să cumpere doar instrumente care sunt investment grade. Ori România are o nevoie foarte mare de finanțare. Dacă ne uităm anul acesta, România trebuie să emită lună de lună, pe medie, peste 20 de miliarde de lei datorie, ca să finanțeze deficitul bugetar și să rostogolească datoria publică. Adică să reușească să refinanțeze datoria publică și să acopere necesarul suplimentar de finanțare. Deci este esențial pentru România să-și păstreze acest investment grade pentru a-și păstra accesul la piețele financiare și la costuri rezonabile. În momentul de față, dacă te uiți strict la indicatorii economici, la deficit în primul rând, n-ai avea motive să te gândești la junk.
6: Ar trebui în cel mai rău caz să rămână la fel.
5: În cel mai rău caz ar trebui să rămână la fel sau perspectiva
6: pozitivă.
5: Nu neapărat pozitivă, dar stabilă măcar. Să revin la perspectiva stabilă. Dar nu o fac din motivul pe care l-ați menționat încă de la început. Instabilitatea politică.
0: Și miniștrii pot primi amenzi. E vorba de 4 miniștri, foști și actuali ai cabinetului Bolojan, iar motivul este că nu au numit șefi cu mandate definitive în consiliile de administrație ale unor companii de stat aflate în subordinea ministerelor, așa cum prevede ordonanța adoptată de guvern. Au fost sancționați cu procente din salariu. Despre cine este vorba și ce sume trebuie să plătească, știe Amalia Dobre.
7: Bun găsit! România s-a angajat prin PNRR să reducă mandatele interimare din companiile de stat până la 31 martie 2026. Cu alte cuvinte, miniștrii trebuiau să numească administratori cu mandate definitive în unele companii din subordine pentru ca jalonul să fie îndeplinit. Acum vedem că nu toți au respectat termenul. La câteva luni distanță, AMEPIP, agenția care monitorizează îndeplinirea jalonului, publică și lista celor care au primit sancțiuni pentru că nu s-au conformat. E și cazul unor miniștri care au fost sancționați cu procente din salariile anuale. Mai exact, ministrul economiei, Irineu Darău, a fost amendat cu peste 100.000 de lei pentru întârzieri în numirea consiliilor de administrație din 5 companii de stat. Într-o reacție pentru Digi24, Irineu Darău spune că a depus contestație în instanță și consideră că nu există justificare pentru aceste amenzi. Cu aceeași sumă a fost sancționat și fostul ministru al transporturilor, Ciprian Șerban, peste 100.000 de lei amendă. Datele AMEPIP arată că și fostul ministru social-democrat al energiei, Bogdan Ivan, a primit o sancțiune de aproape 80.000 de lei pentru că a depășit termenul legal de numire a consiliilor de administrație de la uzina de construcții mașini hidroenergetice și societatea de administrare a participațiilor în energie. Acea sancțiune, aproape 80.000 de lei, se aplică și pentru Alexandru Nazare, ministrul finanțelor, care a depășit termenul de numire a administratorilor companiei naționale în Primăria Națională.
0: Casa în care a crescut Adolf Hitler, cea din Austria, a fost transformată în secție de poliție. Clădirea devenise de altfel loc de adunare pentru neonaziști, așa că autoritățile au decis să o transforme într-o instituție publică.
8: Clădirea amplasată pe o stradă comercială din centrul unui orășel austriac aflat la granița cu Germania, este acum de nerecunoscut după lucrări de renovare de 20 de milioane de euro începute în 2023. Deasupra intrării se află o siglă a poliției, iar pe trotuar există o piatră comemorativă cu inscripția pentru pace, libertate și democrație. Niciodată fascism, milioane de morți ne amintesc de asta. Casa în care s-a născut Hitler pe 20 aprilie 1889 a fost mult timp în proprietate privată. În 2017, clădirea a fost expropriată în urma unui litigiu. O comisie de experți a exclus demolarea și transformarea în muzeu, recomandând în schimb o reproiectare care să facă clădirea cât mai greu de recunoscut. Casa natală a lui Hitler a atras în repetate rânduri extremiști de dreapta. Statul consideră de asemenea noua utilizare a clădirii ca secție de poliție ca fiind avantajoasă, deoarece persoanele suspecte pot fi verificate imediat la fața locului. Adolf Hitler a declanșat al doilea război mondial, în care au murit cel puțin 60 de milioane de oameni. În Holocaust au fost uciși de asemenea aproximativ 6 milioane de bărbați și femei evrei.
0: Pare scenariu de film SF, dar este cât se poate de real. Două modele de inteligență artificială au evadat, s-au conectat la internet și au atacat un startup. Detaliile la Business Club. Până atunci, Ligia alături de noi și ne dă amănunte. Bine ai venit, Ligia!
9: Tu minezi tu midnight, cam așa sună scenariul ăsta. Exact. Dar au fost foarte inteligente. Ele, de fapt, au vrut să trișeze, să obțină răspunsul mai repede. Erau într-un test de cyber, au găsit această eficiență, practic, pentru că lor li s-a dat o sarcină. Cum să fii cât mai eficient? Și au găsit această variantă. Ei nu au fost rău intenționate, n-au atacat acel startup degeaba, ci ca să fure răspunsurile.
0: Deci tot școala, tot școala și tot copiatul este.
9: Crezi că ne invită pe noi pe oameni? Nu știu ce să zic.
0: Nu știu, dar de-abia aștept să fugă, să se căsătorească, să ne invite la nuntă, de-abia atunci.
9: Nu că sunt deja, dar sunt oameni care se căsătoresc cu ei. Asta deja e fumată. Te aștept. La Business Club aștept.
0: Despre vreme acum, furtunile au făcut prăpăd pe Valea Prahovei, iar pericolul se mută acum în sud-est. Județele Tulcea și Constanța sunt sub cod roșu de inundații. Sunt așteptate acolo cantități de apă de peste 120 de litri pe metru pătrat. Are toate informațiile Greta Gavrila.
10: Bun găsit la această oră. Județul Tulcea este sub cod roșu de furtuni. Meteorologii anunță ploi abundente care vor lăsa în urmă chiar și peste 120 de litri pe metru pătrat în mai puțin de 3 ore. Astfel, pericolul de inundații va fi ridicat. În plus, vor fi fenomene electrice, grindină și vijelii cu rafale de 90 de km pe oră. Alte 8 județe din sud-est vor rămâne sub avertizări, cod portocaliu și galben de instabilitate atmosferică până la 6 dimineața. Apoi, avertizările se vor restrânge ca suprafață și doar județul Tulcea va rămâne sub cod portocaliu. Vor fi din nou perioade cu ploi torențiale, vijelii, tunete, fulgere și grindină. Se vor strânge cantități de apă de 50 de litri pe metru pătrat în intervale scurte de timp. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24.
0: Business Club cu Ligia Munteanu în doar câteva momente și ne revedem la ora 19. Vă aștept!

0: Evenimentele nu așteaptă. Nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine. Să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
1: Ține pasul cu știrile. Live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.
2: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
1: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.
3: Pentru sezonul vacanțelor, Bogdan Mirică ne propune o aventură marocană off-road, într-un pick-up foarte apreciat de europeni. În materie de SUV-uri electrice, cel mai nou vine din Cehia, poate transporta 7 pasageri și promite 640 de kilometri autonomie. La volan, sâmbătă de la ora 12.30.
4: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un clic distanță.
5: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
4: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11.30.
6: România e un loc al contrastelor. Aici, uneori, lucrurile se întâmplă foarte greu, alteori neașteptat de repede. Unele povești inspiră, altele ne arată cât mai avem de făcut. Focus România îți arată realitatea așa cum e ea, cu bune și rele. E o emisiune despre noi, așa cum suntem și cum putem deveni.

0: Bun găsit din nou la ediție specială. Criza de pe piața imobiliară provocată de atacul cibernetic de săptămâna trecută a devenit și ea motiv de scandal politic. Toate tranzacțiile imobiliare sunt în continuare blocate, chiar înainte ca TVA-ul pentru locuințe să crească semnificativ de la 9 la 21% de la 1 august. Așa că politicienii promit acum soluții pentru cei afectați. Principala măsură care este în discuție în acest moment ar fi prelungirea termenului până la care pot fi cumpărate locuințe cu TVA redus, dar că partidele nu reușesc să se pună de acord în legătură cu perioada în care ar fi posibil această măsură. Într-un răspuns pentru Digi24, premierul demis Ilie Bolojan a declarat, citez, că ar fi de acord cu amânarea, însă doar pentru o perioadă limitată, adică exact cât timp nu a funcționat platforma cadastrului. PSD, în schimb, propune o amânare de 2 luni până la 1 octombrie. Ne explică întreaga situație Emma Stoica.
1: O primă reacție vine oficial din partea premierului pentru Digi24. Acesta spune că se va finaliza astăzi mutarea datelor din Autoritatea Națională de Cadastru în cloudul guvernamental și că mâine, practic, vom ști clar când ar putea să fie din nou accesate datele din platformă. Mai spune premierul pentru Digi24 că în aceste condiții consider că este justificată o prorogare a termenului de majorare a TVA-ului pentru locuințe. Totul vine în contextul în care platforma de cadastru a fost blocată, iar fără documentele din această platformă, cei care aveau precontracte și nu reușeau să finalizeze contractul până la 1 august, ar fi trecut pe un TVA de la 9% la 21%. Discuția a stârnit și nemulțumiri și tensiuni în interiorul PNL, pentru că a fost ridicată această problemă de una dintre deputatele, de una dintre senatoarele PNL care se află în tabăra Veștea mai degrabă. Ea a atras atenția premierului că ar trebui să fie prelungită plafonarea aceasta la TVA pentru locuințe până în octombrie. Premierul inițial a zis că nu se poate, iar mai apoi acesta a lăsat de înțeles că va analiza situația și va vedea exact cât va fi necesar. Și socialdemocrații au propus același lucru, până în octombrie să fie prelungită această plafonare și acum rămâne de văzut care va fi varianta finală pe care o vor adopta în Parlamentul României. Cert este că inclusiv premierul României, dar și socialdemocrații sunt dispuși să discute astfel încât să se ajungă la o formulă care să nu oblige din nou oamenii să fie la mâna unui executiv interimar. În privința acestor documente, cel mai probabil mâine vom ști clar când vor fi ele disponibile în platforma care a fost hackuită zilele trecute.
0: De altfel, TVA-ul pentru locuințe nu este singurul motiv de gâlceavă politică. Este scandal în toată regula acum și în legătură cu legea salarizării. E vorba, vă reamintesc, de o reformă obligatorie, dacă România vrea să nu piardă vreo 800 de milioane de euro bani europeni. E vorba de un jalon PNRR. Ar trebui adoptată până la 1 august această lege, doar că proiectul este contestat. Mai multe categorii de bugetari au ieșit în stradă, susțin că vor avea venituri mai mici. Cei din sănătate au mers chiar până în instanță să blocheze această lege. În paralel, un aspect cel puțin interesant, ce se întâmplă, de exemplu, cu salariile demnitarilor, a aflat Anca Orhean.
2: La început, toate cresc. Președintele va avea, la începutul anului viitor, 26.527 de lei. În 2031, trece de 30.000. 32.000 ajunge acest salariu al lui. De ce avem aceste două repere? 2027-2031, legea are o aplicare pe următorii 5 ani. Președintele Camerei Deputaților pleacă de undeva de la 24.000 de lei acum. Încă un lucru de menționat, e vorba de salariile brute. Ajunge anul viitor la 25.297, apoi 30.000, la fel sare și el de 30.000 de lei. Să mai vedem câteva exemple. Premierul urmează în prezent aproape 24.000, la fel, trece prin 25.000, 30.750 de lei în 2031 va avea premierul de atunci, desigur. Senatorii și deputații au parte și ei de niște creșteri de salarii, 18.720, aproape 20.000 anul viitor, 24.600. Deci cresc cheltuielile cu senatorii și cu deputații, asta în contextul în care se vorbea despre scăderea numărului aleșilor la noi în țară. Ei bine, cheltuielile pentru Parlament vor fi chiar mai mari. Acum, primarul capitalei de la 23.000 ajunge la 26.650 în 2031, că vă spuneam că e vorba de câțiva ani în care se aplică legea, și miniștrii la fel și ei, 21.840, la începutul anului viitor ajung la aproape 23.000 și apoi 26.650. Cam acesta este proiectul care a creat o revoltă pentru multe categorii de la noi din țară, dar nu pentru demnitari, care sunt fericiți de ce se întâmplă.
0: Momentul dezbaterii acum în ediție specială. Sunt alături de noi în această seară și le mulțumesc că ne-au acceptat invitația. Cristian Grosu, Marian Preda, Gabriel Biriș, bună seara, domnilor.
3: Bună.
0: Domnule Grosu, multe discuții, categorii sociale, sindicate nemulțumite de această lege spun veniturile le vor scădea. Pe de altă parte, toți arată cu degetul de ce se întâmplă cu demnitari, unde lucrurile sunt foarte clare, acolo salariile cresc. De ce se întâmplă asta? De ce a fost mai simplu pentru demnitar sau a fost mai simplu pentru demnitar să se întâmple așa?
3: Eu n-aș apuca problema așa. Adică o diferență între salariile demnitarilor și salariile în general din zona bugetară. Scurt spus, să fim serioși, astea și salariile demnitarilor sunt, sunt la un nivel, adică nu sunt exagerate. Haideți să fim serioși. E drept că un politician nu se duce să facă politică de foame. Adică se duce și să trăiască din salariu. Dar noi nu avem acolo salarii mari. Marea problemă acestei legi a salarizării este... Mă gândesc să nu mă exprim prea rudimentar, dar nu există ceva mai, adică ceva mai sofisticat. Iresponsabilitatea desăvârșită cu care clasa politică abordează o lege de o greutate excepțională în orice situație. Deci salariile din zona publică sunt o lege foarte grea și foarte complicată în orice situație. Că suntem într-o societate democratică, că suntem într-o dictatură. Aia e o mare problemă. Această lege, din cauza acestei iresponsabilități sau lipse de responsabilitate, a fost lăsată pe ultimele două luni. L-am auzit zilele trecute, nu știu, îngăimând niște explicații. Nici nu știi cum să le spui, pe fostul ministru al muncii, domnul Manole, de la PSD, un tânăr pe care eu, de exemplu, acum un an, cred că îl supraapreciam, adică mi se părea totuși un om tânăr și cu un alt aer și cu un alt fel de decență decât deșele îmbătrânite în prostii în ultimii 20 de ani. Și l-auzeam că, domnule, legea e așa, legea e pe dincolo. Păi de ce n-ai făcut-o tu? De anul trecut trebuia să ai, trebuia să știi că în PNRR asta este, asta este un jalon esențial și că o astfel de lege nu se face pe genunchi și rapid, nu.
0: Da, știți dacă că s-au ascuns, început, spun că a fost făcută cu experți de la Banca Mondială.
3: Asta e o discuție, știi? Pentru că toată lumea are senzația că dacă vin experți de la Banca Mondială, FMI sau nu mai știu de unde vin, Comisia Europeană, păi nu intră pe detalii, ea discută pe două lucruri. Odată anvelopa salarială, adică, domnule, cât aveți bugetul? Păi atâta avem din PIB. Din bugetul ăsta, adică din banii pe care reușiți să-i adunați plus ce mai împrumutați, nu aveți voie să depășiți atâta la sută salarii pentru zona bugetară. Asta este un lucru care se discută de obicei cu consultanții și al doilea lucru sunt principiile. Că e vechime, că sunt sporuri, că ai de încurajat, nu știu, în anumite zone din societate, prin salarii mari, să-ți vină oameni bine pregătiți și așa mai departe. Asta e o chestie care a fost făcută cu Banca Mondială. Nu stă Banca Mondială să-ți numere ție profesorii sau contabilii sau... gândiți-vă, gândiți-vă numai câte sinecuri sunt prin instituțiile publice, fie ele centrale sau locale. Nu, aici era de așteptat ca genul ăsta de lege să provoace nemulțumiri. Pe la începutul anilor 2000, s-a pus problema în Germania, de exemplu, când s-a făcut o restructurare pe piața muncii, s-a pus problema inclusiv a salariilor. Germania l-a dus pe Human Resources de la Volkswagen, adică cineva care judeca și din perspectiva eficienței, dar și din perspectiva motivării personalului oamenilor. Nu, aici e chestia asta. Știți ce se va întâmpla? Se va vota că trebuie bifat. Hai, repede. Și peste două luni de zile, trei luni de zile, vom vedea, apar excepții, apar măriri, apar greve, apar chestii de genul ăsta.
0: Da, în principiu, n-ar adică putea să fie modificată. Timp de 5 ani, ea nu poate fi modificată. Este condiția
3: nu e voie să
0: aplicată
3: fie,
0: acestei
3: nu
0: legislații.
3: E voie să fie modificată, dar poate
0: vom
3: să
0: găsi
3: fie modificată.
0: Vom găsi
3: cine îi oprește să o modifice? Ziceți-mi și mie. Și să vă zic un lucru, eu cred că chiar și după ce o vor modifica, să știți că nici în Europa nu văd o foarte mare veselie în rândul oamenilor, în rândul salariaților. O să vedem, după părerea mea, în anul următor, pentru că se tot îngustează, să zic așa, clasa de mijloc și scade puterea de cumpărare a oamenilor. Vom vedea greve, vom vedea proteste și așa mai departe. Și toată lumea ne va înțelege. Da, domnule, uite, au mărit și săracii, că, uite, mărește și Franța sau Germania sau nu știu cine. Adică astea sunt lucruri, da, așa ar trebui făcut. Am făcut exact cum faci cum faci codul fiscal. Gabriel Biri știe ce înseamnă să te apuci și să nu ai un cod fiscal. Domnule, uite, pe chestia asta contezi 5 ani de zile. Să nu ai o chestie cum e salarizarea în sectorul public. Domnule, 5 ani de zile, asta este grila la care ne raportăm. Ar fi ideal. Din păcate, nu văd. Adică e tot o chestie din asta făcută pe genunchi aici, pe la gurile Dunării, o mai învârtim, o mai găsim.

2 lei salariul cuiva, productivitatea scade foarte mult. Deci, în mod normal, lucrurile astea trebuie gândite, o lege a salarizării unice trebuie, în primul rând, bazată pe niște analize foarte serioase, trebuie respectată problema echității. De aceea ar trebui să fie făcută o ierarhie a profesiilor, a prestigiului profesiilor, a dificultăților, etc., după care stabilite niște intervale și pe urmă văzut cât se dă fiecăruia. Ideea de a tăia este datorată în România acum creșterilor aberante din diverse perioade. De fapt, noi ce facem? Și e cel mai prost lucru legat de venituri în general. În perioadele preelectorale și în perioadele de presiune sau de interese publice de diverse tipuri, să fim bine cu serviciile, să fim bine cu administrația publică, cu educația, cu alții, de greve, etc., se cresc salariile sau pensiile și se cresc aberanta. Acum câțiva ani a fost crescută în educație cu 26%, pe care ar trebui să taie, da? Și acum trebuie să taie din nou. La fel, pensiile în anumite perioade au crescut exagerat de mult, după care a trebuit să facă ceva pentru a reduce cheltuielile. Deci nu avem predictibilitate pe termen lung și problema cea mai mare, după părerea mea, este că toate aceste discuții vor fi nesfârșite dacă nu se face o dezbatere publică. Deci ar trebui cel puțin 2 ani să fie o analiză foarte serioasă a problemelor din România, a ierarhiei profesiilor, să se stabilească niște ținte și pentru numărul de angajați, pentru că dacă i-au tot angajat în sistemul public, normal că împarți aceiași bani la mai puțin oameni și când vine criza nu mai ai destul pentru ei. Și bineînțeles, ar trebui să fie foarte onest discutate niște principii, pentru că dacă stabilești bani, concret, așa cum am văzut că se discută și acum, X va avea atât. De fiecare dată vor fi unii care pierd prin comparație cu ceilalți. Să știți că echitatea în salarizare și în general în motivație este esențială. Problema nu e doar câți bani avem, ci cum îi împărțim între ei și mai ales când e vorba de tăieri, cum împarți tăierile. Și sunt multe teme specifice în interiorul acestei legi a salarizării. De exemplu, nu poți atunci când tu ai de tăiat să tai doar de la cei mulți, de la cei puțini sau de la unii dintre ei. Să ai inechități pe aceeași funcție între domenii. Trebuie să ai o plajă mai mare și să stabilești o reducere a fondului general de salarii și să lași și la ăia care fac micromanagement acolo, ordonatorii secundar, terțiar de credite, să stabilească politicile salariale în interior. Deci, e o mare prostie și pentru că s-a făcut târziu și pentru că s-a făcut haotic și pentru că nu s-a făcut o dezbatere serioasă. De fapt, dacă vă amintiți, în perioadele recente, perioada domnului Manole, a ieșit o variantă de lege, au spus că n-au făcut-o ei, dar au făcut sărăi. Imediat după a venit o altă variantă de lege care a ieșit în spațiu public. Au făcut sără, n-au făcut sărăi. De fiecare dată va fi o categorie, cel puțin, una nemulțumită și ei se vor plânge în momentul în care îi se dă satisfacție. Vin următorii și următorii. De aceea, dacă se dă drumul așa la o astfel de lege, după părerea mea, vor fi tulburări sociale majore, mai ales că unii de-abia așteaptă să le facă. Deci, din punctul meu de vedere, pentru că este așa un fel de cerc vicios, nu putem face legea oricum pentru că n-am pus-o în dezbatere publică, nu e agreată și vor fi tensiuni. În același timp pierdem 800 de milioane, că așa suntem noi, lăsăm de euro. Lăsăm pe ultimul moment chestia asta. Deci, după părerea mea, ar trebui să stabilească niște reduceri de fonduri de salarii eventual sau să negocieze cu Uniunea Europeană un nou calendar pentru chestia asta, deși nu-și vor respecta un jalon și vor avea probleme. Altfel, eu nu văd o ieșire. E atât de complicat totul. Iar modalitatea prin care au vrut să o facă era incorrectă. Nu poate un guvern care este guvern demis, da, să dea legi atât de importante. Parlamentul ar trebui să-și îndeplinească o dată sarcina aceea de legislativ. Și dacă tot voiau să facă așa mult în al 12-lea ceas, trebuia să găsească un grup de parlamentari și să propună un proiect de lege, eventual începând cu tăieri la ei, pentru că sunt simbolice lucrurile acestea. Și apropo, să nu mai vorbim de salarii la parlamentari, pentru că ei au indemnizație. Și de ce au indemnizație? Pentru că au alte venituri, alte salarii în alte părți și nu, și ar depăși norma europeană de maxim 12 ore pe zi, adică 60 de ore pe săptămână de lucru. De aceea, acelea sunt indemnizați, în tot felul de locuri au contract de mandat și nu salariu.

0: pentru funcții de conducere și așa mai departe. Deci privilegii multe. Nu e bazată pe evidențe și pe o diagnoză serioasă a sistemului, nu este echitabilă, nu e discutată public, un dezastru.
1: Domnule Bireș, care ar fi costurile dincolo de cele 800 de milioane de euro să nu avem această lege până la 1 august, 31 august?
2: Costurile imediate nu cred că sunt altele. 800 de milioane. Ce sunt 800 de milioane? Noi lăsăm în buzunarele hoților 9 miliarde de euro de TVA în fiecare, din TVA în fiecare an. Adică bani pe care noi plătim pentru bunuri și servicii și care statul lasă să fie furat în mod constant. Are Malta pește, pare se. Acum, specific pe legea salarizării bugetarilor. Noi avem o lege din 2017. Care lege a fost tot așa, s-au adăugat tot felul de sporuri, că s-a ajunsese la niște chestiuni absolut ridicole. Spor de stres, spor de pericol la ghișeu, că te înjură oamenii. Spor de calculator, păi mai e cineva care nu lucrează cu calculatorul. Spor de antenă, că ai o antenă GSM. Toate lucrurile astea trebuiau corectate. Acum, eu n-am înțeles de ce a trebuit o nouă lege a salarizării. Pentru că nu vedem pentru ce, ca să scadă cheltuielile. Nu scad cheltuielile, dimpotrivă, cresc. Nu scad. By the way, înțelegerea mea, fără să fi intrat în detalii pe mecanisme, că nu scade niciun venit.
1: Sindicatele zic că nu e așa.
2: Nu știu cine are
1: după
2: dreptate.
1: După calculele lor, nu e așa.
2: Nu știu cine are dreptate. Nu scad salariile. Dar probabil că din sporuri mai scad veniturile. Da. Dar să nu uităm un lucru. Legea salarizării bugetarilor din 2017 a fost făcută în plin avânt al implementării politicilor lor dezastruoase promovate de profesorul Sokol, care în continuare predă la studenți. Wage-led growth. Da? Adică creștem salariile, angajăm oameni în buget, punem presiune pe privat să crească și ei salariile, de-aia a crescut salariile mai mult decât productivitatea și de-aia vedem că pleacă, închid fabrici în România. Și uite așa crește masa, crește venitul disponibil, crește consumul, crește PIB-ul, suntem buni. Creștem PIB-ul pe datorie. Cred că legea asta care exista putea fi luată un pic la pilă. În niciun caz, nu, mai ales că nu s-a făcut la timp. Asta trebuia pusă în dezbatere și discutată cu partenerii sociali de 2 ani. Că știm de 4 ani că trebuie făcută. Și în 2 ani de zile să fie armonizate cât mai multe din asperități. Că nu poți să le armonizezi, nu poți să mulțumești niciodată pe toată lumea. Cel mai mare dezastru bugetar din legea din 2017 a fost calculul salariilor bugetarilor ca un multiplu de salariu minim. Salariul minim, creșterea accelerată a salariului minim, a fost una din politicile wage-led growth, aia să pună presiune pe privați, că la stat nu prea erau cu salariul. În 2017, ok, ia cu aproape 10 ani de zile, dar euro era tot, adică nu e mare diferență. Atunci salariul minim era 1450. Acum este cu 300% mai mare. Este 4300 și ceva de lei. Salariile bugetarilor n-au mai fost ajustate cu creșterile de salariu minim de vreo 2-3 ani de zile. Că dacă ar fi respectat legea și n-ar fi prorogat aplicarea articolului respectiv, eram în faliment de mult. Deci în 2017 s-a aprobat o lege care ne ducea în faliment. Că ei știau ce au de gând să facă cu salariul minim. Acum, nu cred că trebuia asumată o nouă lege, cred că trebuia rezolvată vechea lege, acum și inflația lucrează, adică amendată pe aici, pe acolo. Inflația lucrează în favoarea guvernului, că nu. Scade în termen real sumele plătite angajaților. Și aș mai vrea să spun ceva pe subiectul ăsta, înainte de a mă referi un pic poate și la în care chiar sunt specialist, ăla cu TVA. Cei care au primit mandat de la noi, decidenții noștri politici, au pus din nou carul înaintea boilor. Avem niște bani la buget. Da? Cheltuielile cu salariile bugetarilor sunt, reprezintă a doua cea mai mare cheltuială fixă din buget, după pensii. Da? Salariile plus pensiile plus dobânzile, în trimestrul 1-2025, adică înainte de schimbarea trendului, erau fix 100% din toate veniturile bugetare. Restul totul era pe datorii. Acum procentul ăsta a mai scăzut un pic, au crescut dobânzile, au mai scăzut celelalte, au scăzut spre 95%. Da? Ăștia-s banii pe care îi avem. Să zicem că înghețăm bugetul. Păi ca să putem să plătim bine oamenii, că pe bune, 20 și ceva de mii de lei pentru un ministru brut înseamnă vreo 2500 de euro net. Eu am colegi pe care câștigă mai mult. Da? Deci sunt niște salarii ridicol de mici. Nu putem să atragem oameni performanți în administrația publică fără să-i plătim la nivelul pieței. Ori, în momentul în care tu te apuci să discuți legea salarizării, înainte să faci reforma statului, să faci reforma administrativă, că avem 3.000 de UAT-uri, 40 de județe, plus Bucureștiul, care are și el 6 sectoare. Dacă am fi început, am fi pus lucrurile în ordine. Hai să ne facem ordine în curte. Adică, din 3.000 de UAT-uri, adică 3.000 de primari, 3.000 de consilii locale, consilieri, că sunt comune în care primăria angajează, adică numai locurile de muncă, cei care primesc salarii sunt doar în primărie, că restul n-au de muncă. Da? Facem 3-400 și nu numai comunele mici, toate comunele și orașele suburbane, orașelor mari sau municipiile înglobate, făcut o zonă metropolitană și creezi poli de dezvoltare, comunele fuzionate și în funcție de distanțe, să n-ai mai puțin de 10.000 de locuitori. Zic unii, da, dar distanțele mari, că oamenii trebuie să... Faci un birou de asistență, că acum totul e... Faci un punct de lucru, angajezi part-time un copil isteț cu calculatorul, ca să poată, dacă vorbim de digitalizare, dar vedem ce se întâmplă cu digitalizarea la cadastru, da? Folosești cărțile astea de identitate ca să poți să accesezi baza de date și atunci totul se rezolvă. Da, întâi cu asta trebuie început. Iarăși făcut inventarul multitudinii de tot felul de agenții, de instituții, care nu mai știe nimeni de ce au fost înființate și ce fac. Noi nu avem un audit de sistem. Ori, trebuie să înțelegem cu toții de ce e nevoie de reformă. Ca cei care muncesc să fie plătiți decent și tăietorii de frunză la câini prin instituții, care în general sunt mai bine plătiți decât cei care muncesc, să dispară de acolo, să se ducă să producă altceva. Nu sinecuri, nu din sinecuri. Deci, cred că suntem într-o situație de fără ieșire. Nu văd cum în Parlament se va obține o majoritate pentru această lege. Chiar nu văd cum.
1: Deja au anunțat partidele că nu vor vota.
2: Și, nu știu, au depus-o la Parlament?
1: Nu.
2: Păi și cum o pot să o votez până pe 31 iulie?
1: Mai este timp.
2: Care
1: încep
2: timp?
1: Sesiunea parlamentară începe
3: săptămâna viitoare.
1: Săptămâna viitoare. Timpul este răbdător.
2: Păi și cum să depun un proiect la care încă se lucrează, bănuiesc?
0: Dar nu poate guvernul actual...
2: Vor fi niște parlamentari care vor depune pe persoană sau pe partid. Păi dacă guvernul demis nu mai are, nu mai poate să propună proiecte de legi, cine îi plătește pe oamenii aia care lucrează pe proiectul de lege acum? Că ei nu au voie să propună proiecte de lege.
1: Vă propun să ne continuăm discuția după o foarte scurtă pauză. Revenim atunci și cu un nou scenariu de posibil premier pentru România, pentru viitorul guvern. Despre cine este vorba, vă arătăm imediat. Rămâneți cu noi!

Uite, de foarte multe ori în România, când întrebi pe cineva orice, ți se răspunde cu nu se poate. Nu se poate. Ce ar trebui să facem noi așa ca societate, ca să ajungem totuși cât mai repede și în punctul în care să primești răspunsul la orice întrebare cu se

0: Tot mai mulți copii cad în capcana rețelelor sociale, iar efectele asupra dezvoltării lor pot fi devastatoare. Cum să-i protejăm fără să le confiscăm telefoanele? Vă spunem la Tinerețe fără bătrânețe când vorbim și despre schimbările care apar la nivelul sănătății intime la menopauză. Acestea afectează peste jumătate dintre femeile ce trec prin această etapă.
1: Eu aș boteza cu un alt nume acest port, fără oraș, fără patrie, fără speranță, fără ideal.
2: Cum l-ai boteza, doctor?
1: Europolis. O Europa în miniatură.

0: Se spune că la fotbal și la politică se pricepe toată lumea. La agricultură, tot mai puțin. România este o continuă provocare. Dar cei care iubesc pământul se încăpățânează să lucreze. La Agrojurnal prezentăm situația fără menajamente. Îți spunem ce rol joacă vremea și ce rol joacă banii în soarta unei recolte și a unei afaceri.
1: Pasiune, adaptare și soluții inovatoare. Agrojurnal. În fiecare duminică la Digi24.
2: Ați vrut să mai spuneți ceva, domnule Biriș, legat de TVA-ul pentru locuințe?
3: Da, subiectul cu cadastru și cota de 9%, 21%. N-am înțeles inițial de ce premierul s-a opus, pentru că nu-i vina oamenilor că au lăsat incompetenția acolo la ANCPI. Cred însă că poziția de acum e corectă. Adică termenul trebuie prelungit cu un număr de zile după operaționalizare. În niciun caz nu trebuie pus o dată. De unde știm că pe 1 octombrie ăsta funcționează? Da?
2: Adică
3: 20, că până o să... 15 zile probabil că va fi totul blocat. Pui 20-30 de zile de la data operaționalizării în full și asta e. Că oricum nu poți să faci abuzuri, că poate mai pui și o condiție ca la 1 august să fi fost semnate procesele verbale de predare primire, adică chiar să fi putut să le vândă. Că poate sunt unii care nu le-au terminat. Da? Și atunci vii cu o măsură echilibrată. Și aș vrea să mai spun un lucru. Codul fiscal, titlul TVA, nu vorbește de vânzare. Că vânzarea trebuie făcută la notar. Și pentru ca să o faci la notar, trebuie să ai extrasul de carte funciară. Vorbește de livrare. Și livrarea e altceva decât vânzarea. Deci chiar și acum există o soluție, dar care evident că există riscul să te ceri cu ANAF pe ea. Și acum se pot face livrările înainte de 1 august. Da, evident, pentru asta trebuie să citești un pic cu atenție, să înțelegi conceptele de la TVA, care titlul 5-6 TVA-ul nu e limbă românească, este bruxeleză. Deci este implementarea directivei. Și acolo sunt concepte pe care mulți încă după 20 de ani nu le stăpânesc.
2: Ceea ce nu-i vina bruxelezei.
3: Păi nu, dar știi, toată lumea vorbește, nu se poate. Se poate.
2: Se poate să nu fie luată o măsură în legătură cu această chestiune? Ar fi corect să nu fie luată o măsură?
3: Ar fi drept. Ar fi drept să fie luată o măsură, dar măsura asta să nu faci din țânțar armăsar. Adică, și nu stabilit o dată. Stabilit un termen de 20-30 de zile după operaționalizarea bazelor de date, ca să nu păgubești, pe unii o să-și piardă avansurile, că n-au de unde să financeze, că la 100.000 sunt 12.000. În plus, de unde vin cu banii ăștia? Când ei probabil s-au împrumutat și pentru avans. Le dă banca, le suplimentează? Au salariul, venitul suficient cât să le suplimenteze finanțarea? Se mai califică? Nu cred că se mai califică. Și atunci nu poți să lași oamenii să sufere că statul nu-și face treaba să protejeze corespunzător. Asta trebuie rezolvat.
2: Mai puține discuții zilele acestea despre viitoarea formulă guvernamentală. Partidele, le-ați văzut, se ceartă în acest moment în legătură cu legile, acelea jaloane din PNRR, care ar urma să intre în dezbatere în sesiunea extraordinară a Parlamentului de săptămâna viitoare. Și suntem la aproape 3 luni fără guvern cu drepturi depline și apare, iată, o posibilă nouă variantă de premier. E vorba de primarul PSD al Craiovei, Ilia Olguța Vasilescu, care susține că dacă ar fi desemnată de președintele României, nu ar avea nicio problemă să formeze o majoritate parlamentară. Vă reamintesc asta în condițiile în care președintele PSD, Sorin Grindeanu, care este și actuala nominalizare a partidului, a declarat zilele trecute că nu poate să adune cele 233 de voturi necesare pentru o eventuală învestire.
4: Dacă v-ar nominaliza Nicu Șordan, ați putea să faceți o majoritate?
5: Eu cred că da.
4: Cu cine?
5: Cu parlamentari.
4: Și de la
5: Aur? Parlamentul României.
4: Și de la Aur?
5: Nu mă puneți să vă dau partide sau nume și prenume, că n-am să o fac. Vă spun doar că eu cred că am putea să avem numărul necesar de voturi.
2: Ce joc face aici, domnule profesor Predalie, Olguța Vasilescu?
6: Păi, în primul rând, îl contrazice pe președintele partidului. În al doilea rând, își asumă cumva indirect faptul că a fost unul dintre inițiatorii mișcării de demitere a guvernului Bolojan, pentru că a fost unul dintre criticii puternici ai lui Bolojan. Și în al treilea rând, chiar își asumă și primul din zona PSD care își asumă o eventuală guvernare, cu siguranță cu niște reprezentanți de la UR, pentru că nu se poate altfel, dar probabil luați la bucată sau la grup mic și nu în ansamblu. Eu cred că nu poate fi ignorată această declarație. În primul rând, Grindeanu, președintele PSD Grindeanu, a devenit ridicol, din câte știu eu, sunt nemulțumiri mari de tot și în interior, nu vine cu nicio soluție. România nu mai alege acum între variante ideale, între ce ar vrea sau ce ar fi bine, ce cred că ar fi bine unii și alții. Trebuie să aleagă între variante posibile. Iar Lia Olguța Vasilescu este un lider PSD puternic care trebuie pus acolo. Va face un guvern cu unii de la AUR? Dar ce să facem altceva? Sincer, nu cred că există acum decât două variante. Alegeri anticipate, pe care se pare că foarte mulți nu le vor, sau un guvern în care, într-o formă sau alta, să se formeze o majoritate cu PSD, cu minoritățile și cu niște reprezentanți din AUR și cu acei dizidenți din PNL, care este clar că susțin acest proiect. Dacă altcineva are o soluție mai bună, să o spună. În aceste condiții, eu cred că Lia Olguța Vasilescu a făcut un lucru care în Occident se face, la noi se face mai puțin, un fel de autopropunere pentru două poziții, aceea de premier și aceea de președinte al PSD. Repet, ne place sau nu ne place, nu sunt vreun admirator al Liei Olguței Vasilescu, dar cred că președintele nu poate ignora această autopropunere.
2: Domnule Grosu, ce variante par acum cu mai multe șanse? Scriați acum vreo două luni că guvern minoritar pare să fie direcția spre care ne îndreptăm. Părea ceva mai clar varianta cu PNL-ul, SRU-DMR acum,
7: era
2: atunci.
7: Era singura șansă de a salva sau de a ieși din această încurcătură a lipsei unei majorități. Pentru că, într-adevăr, Olguța Vasilescu nu e de luat în râs cu această declarație. De ce? Între liderii PSD, să știți că ea se bucură de o forță și de o autoritate mai mare decât a lui Sorin Grindeanu în acest moment. Și nu la nivel formal, ci genul ăla de asentiment pe care îl primește din partea teritoriului. Pentru că Sorin Grindeanu pare să fi pierdut cursa la București. Uitați-vă la lipsa lui de popularitate, uitați-vă la faptul că nu a reușit să livreze pentru activul de partid ceea ce toți se așteptau să livreze, nu pentru primar, să fii la guvernare, să arunci cu resurse și așa mai departe. Da. Lia Olguța Vasilescu este celălalt pol din PSD și are în spate și un alt gen de, să zicem, structuri cu capa care sprijină această aripă din PSD. Aici se dă o adevărată bătălie între, să zicem, suveraniștii PSD-iști, aripa suveranistă, care de fapt este și o aripă proestică, foarte proestică în PSD. Și aici Olguța Vasilescu ar fi poate premierul ideal al unei majorități PSD-AUR. Ceea ce spuneam cu versiunea unui guvern minoritar susținut cumva mai mult sau mai puțin tacit de către, nu știu, că e PSD, că e PNL, depinde de cine e la guvernare. Odată că am mai trecut prin așa ceva și avem această experiență cu guvernul Tăriceanu, deci poate să funcționeze, iar pe de altă parte asta ar fi singura soluție de a ieși din imposibilitatea creării unei majorități, pentru că realmente e imposibil de creat o majoritate între PSD. Deci, dacă cele două partide, PSD și PNL, rămân despărțite. Părerea mea e, și cum spunea adineori domn profesor, nu e despre cum ne-ar plăcea să fie sau nu. Avem o problemă. Aici trebuie de găsit o soluție și nu o avem la îndemână între cele, să zic, ideale sau acceptabile. Dar părerea mea este că singura șansă de a reconstrui centrul politic în România este ca fie PSD, fie PNL să rămână în opoziție. Pentru că, după părerea mea, baleajul ăsta total spre AUR s-a produs din cauza senzației că, domnule, indiferent pe cine alegi, e un partid unic, adică X de la PSD, votantul PSD, îl votează pe Grindeanu, dar uite că premier e Bolojan. Și votantul PNL votează pe Bolojan, dar uite că vine premier Grindeanu. Sau, și așa mai departe. Deci aici s-a dat senzația de un soi de partid unic, de o structură, de un monolit format din nou, vechiul USL, care nu mai putea să fie dislocat, și a apărut un partid cum e AUR și a aspirat toată nemulțumirea și s-a dus în zona aia. Deci singura șansă este ca PSD și PNL să se reîntoarcă la, haideți să zicem, ideologie. Unii în opoziție, alții la putere, sau să se susțină reciproc atunci când se duce sau când reușește să se configureze un guvern minoritar. În schimb, asta are o mare problemă. Nu cred că cele două aripi din PSD s-ar împăca sau ar cădea de acord pe o asemenea susținere sau pe o asemenea ecuație. Pentru că noi mai avem un exemplu sau mai avem niște amintiri din perioada în care a început criza politică. În mod cert, Sorin Grindeanu și Olguța Vasilescu fac parte din tabere diferite, ideologii aproape diferite din PSD. Amintiți-vă cum domnul Manda umbla prin țară cu domnul Grindeanu din organizație în organizație să-i convingă pe, mă rog, liderii locali sau primari sau organizațiile locale să accepte ieșirea de la guvernare, și ați văzut apoi festivalul ăla în care au sărbătorit cu șampanie că ies de la guvernare. Ori acolo, ideea care era? Domnul Manda, adică soțul doamnei Vasilescu, bănuiesc că cel puțin în familie nu fac parte din tabere diferite, nu e așa? La seconda, deci exact ca de lanț cum se ducea înainte ursul, era dus domnul Grindeanu și supravegheat de domnul Manda. Deci acolo se joacă în PSD un joc care e mai mult decât ideologic și e mai mult decât o simplă confruntare de putere într-un partid politic.
2: Ultimele două minute de concluzie, domnule Biriș, la cum arată declarațiile politice în acest moment? Cine joacă mai tare pentru guvernare dintre toate partidele? Cine vrea guvernarea acum?
3: Mie nu mi se pare că cineva și-o dorește. Deocamdată domnul Bolojan și cu ce a rămas din PNL își face treaba acolo, așteaptă să se întâmple ceva. Lucrurile s-au mai liniștit, nu se mai dau atâtea ordonanțe de urgență, nu mai suntem cu toții bulversați de tot felul de prostii făcute în ultimii ani de zile, inclusiv în ultimele luni de zile. Nu pare că cineva chiar își dorește. Doamna Vasilescu e probabil cea mai bărbată dintre bărbații din PSD. că vedem că și-a asumat-o pe persoană, cum ar veni, dar nu pot să nu mi-aduc aminte de o discuție într-o emisiune când doamna Vasilescu era ministru muncii și se făcea legea pensiilor și am zis doar atât, sper că luați în considerare când faceți legea pensiilor că urmează cândva în viitor să se pensioneze de creței și dacă tot măriți pensiile, o să rămânem fără pensii. Da, vă asigur că. E, uite ce s-a întâmplat de atunci. Adică e o chestie de... N-aș zice ideologii, Cristi. Acolo
7: grupuri,
3: de, grupuri de interese. Grupuri de interese. Da. Vom vedea. Până la urmă, n-a fost niciodată să nu fie cumva. Va fi cumva. Iar, și vom vedea. Poate, ce... să fie, poate să fie cumva urmat de geancă. Și atunci vom vedea cum va fi. Că până la urmă cu toții suntem responsabili de vot, de implicare, neimplicare.
6: Iar cei, o propoziție, cei care vorbesc mult, trebuie puși și la treabă să aibă responsabilitate și o să vedem ce pot să facă și ce știu să fac.
2: Domnilor, vă mulțumesc pentru analiza din această seară. Domnilor, vă mulțumesc pentru atenție. Nu uitați, cele mai noi știri și analize sunt și pe pagina noastră de internet la digi24.ro. Rămâneți alături de noi. Vă așteaptă Cosmin Prelipceanu la Jurnalul de Seară. Noi vă așteptăm la ediție specială și mâine începând cu ora 18. Să aveți o seară liniștită.

0: Pentru sezonul vacanțelor, Bogdan Mirică ne propune o aventură marocană off-road într-un pick-up foarte apreciat de europeni. În materie de SUV-uri electrice, cel mai nou vine din Cehia, poate transporta 7 pasageri și promite 640 de kilometri autonomie. La volan, sâmbătă de la ora 12:30.
1: Astăzi, CFR bagă viteză în Armenia. Apoi, Universitatea ridică ziduri în fața vikingilor. Preliminariile Conference League. În direct la Digi Sport.
2: Săptămâna aceasta, la Planeta Ești Tu, analizăm cele mai importante soluții de mediu pentru a pune la adăpost locuitorii orașelor în fața valurilor de caniculă și furtunilor violente. Vorbim și despre cel mai recent proiect al britanicilor care scot curent electric din pământ.
3: Toate detaliile la Planeta Ești Tu.

0: Campioana României a dat de greu în UEFA Champions League la Sofia Kulevski. Universitatea Craiova a luat gol după doar 8 minute de la Dimitrov. Din poziție bună, Mora a șutat mult peste. La pauză a fost doar 1-0, deși Aldair l-a pus la încercare pe Popescu. Anzor a ratat egalarea în startul părții secunde. Gazdele își puteau dubla avantajul pe contraatac. Popescu l-a blocat incredibil pe Ocoflex, după care Bura s-a trimis peste poartă.
1: It's our mistakes because we need to before shoot the ball out or make a foul or something to stop this.
0: Anzor a fost aproape de un gol cum rar se vede din deposedare. Cea mai mare șansă a Craiovei i-a aparținut lui Mora. Vuțov a reușit o paradă superbă. Bulgaria a avut noroc și la șuturile în serie ale lui Screciu și în Simba. Și Levski Universitatea s-a terminat 1-0.
2: We have certain things that we need to improve, you know, that they are strong on the set pieces and the attack of our space in our backs as well.
3: Sper ca în retur să ne intre nouă și lor nouă.
0: Cristian Chivu a început pregătirea noului sezon în Germania. Inter a făcut spectacol în primul amical, 16-0 cu amatorii de la SV Assen, Liga 6-a germană.

0: FCSB a început bine sezonul, 2-0 cu FC Argeș în Superliga și vrea să deschidă cu dreptul și parcursul european. Prezența în faza principală din Conference League e obiectivul stabilit de Gigi Becali. Până acolo, roșii-albaștri joacă la București prima manșă din turul 2 preliminar în fața letonilor de la Auda.
1: Acum suntem conștienți cu toții că nu e ușor, pentru că s-a echilibrat foarte mult valorile jucătorilor și valorile campionatelor, poate să fie surprize oricând și suntem conștienți cu toți. Am o presimțire că vom juca bine.
0: Marius Baciu a studiat adversarii cu atenție. Auda are în lot doar 6 jucători letoni și numai puțin de 14 jucători din Africa.
1: Cu jucători străini, tot parte franceză, foarte mulți jucători cu de forță, un antrenor francez, deci nu o să avem un joc ușor. Noi am analizat, am văzut o echipă bună, o echipă harnic, o echipă agresivă, o echipă care face pressing avansat în jumătatea noastră, deci nu e un joc ușor deloc.
2: FCSB l-a prezentat oficial pe Luca Stancu. Fundașul de 21 de ani, adus de la Hermannstadt, a fost inclus pe lista UEFA și va face parte din lotul echipei la partida cu FK Auda din Conference League. Stancu a primit deja botezul din partea coechipierilor.

0: și Dylan Batubinsika, fundașul care a fost la Mondial cu Naționala Republicii Democratice Congo, a prins lista roș-albaștrilor pentru Europa, deși nu a făcut niciun antrenament sub comanda lui Marius Baciu. Adrian Mihalcea a dat semnalul de trezire pentru jucătorii săi după înfrângerea din prima etapă, 0-4 în fața campioanei Universitatea.
1: Am reușit să identificăm unele probleme, le-am discutat, suntem aici ca să le remediem și să le dăm cea mai mare încredere tuturor jucătorilor și sunt convins că astfel de momente nu vor mai fi. Că, totuși, 5 minute, 3 goluri, destul de greu așa de suportat. Multe echipe încearcă să-și intre în rind, la fel suntem și noi.
0: UTA își poate reface orgoliul rănit vineri în fața Oțelului. Anul trecut, gălățenii au scos 7 din 9 puncte în fața Bătrânei Doamne în meciurile din sezonul regulat și play-out.
1: Ne va aștepta un meci greu, un meci de luptă, dar ușor suntem intrați în campionat și trebuie să ridicăm puțin valoarea echipei.
2: Jucătorii de la FCSB sunt familiști convinși. Au demonstrat-o când au acceptat să arate ce wallpaper au pe telefon.
3: Cine e?
4: Logotnica mea și copilașul nostru.
5: What's this?
6: Me and my beautiful wife in Japan.
5: Dar, de când e?
4: De Crăciun, acum un an jumătate.
5: Clasic.
7: Da, mereu. Simplu.
5: Familia ta? Super. Clasic.
8: Classic guy, simple guy.
5: Super, din ce anii?
8: 2010.
5: E tatăl tău?
7: Da.
0: Gavi și Fabian Ruiz s-au întors în orașul natal pentru a sărbători triumful de la Cupa Mondială. Los Palacios y Villafranca este orașul de aproape 40.000 de locuitori care a dat Spaniei 2 campioni mondiali la ediția de anul acesta. În orașul natal, Gavi și Fabian Ruiz au primit un cadou ieșit din comun din partea oficialităților, echivalentul greutății lor în roșii, cel mai emblematic produs agricol din regiune.
9: Alcalde, cuánto pesa Gavi?
0: 68,5 kg de bombon colorado. Cei doi mijlocașii nu sunt singurii campioni mondiali din orașul situat la 30 de kilometri de Sevilla. Jesus Navas a fost primul la ediția Cupei Mondiale din 2010.
10: Tanto Fabián como yo estamos muy felices de estar aquí con vosotros y nada, viva los Palacios Villafranca. ¡Viva!

0: Bună dimineața, sunt Anca Dumitrescu, urmăriți Digi Matinal, începem emisiunea chiar acum cu știrile pe scurt, le urmărim împreună.
1: Ploile iau o pauză, anunță meteorologii, în timp ce riscul de inundații rămâne crescut. Este cod roșu în Constanța și Tulcea. În multe alte zone ale țării sunt alerte portocalii și galbene. Ministerul Sănătății cere deblocarea a 22 de posturi la Spitalul Marie Curie din București, după ce secția ATI pentru nou-născuți și-a redus activitatea din cauza lipsei de personal. 9 bebeluși în stare gravă așteaptă eliberarea unui pat. Spitalul a cerut 178 de posturi. Doi bărbați din Sibiu vindeau droguri de la geamul casei. Când au venit polițiști, unul dintre traficanți a încercat să arunce drogurile în toaletă.
0: Doi bărbați au fost răniți în Târgu Jiu în timpul unei furtuni. Un copac a căzut peste mașina în care se aflau cei doi oameni. Au fost duși la spital. Pompierii au intervenit și într-o altă zonă a orașului, acolo unde un alt copac a fost doborât de vântul puternic și a avariat trei mașini. În Gorj a fost cod galben de vijelie. La această oră a expirat codul roșu de furtuni pentru județul Tulcea și cel portocaliu pentru Constanța, Galați, Brăila, Ialomița și Călăraș. Tulcea rămâne sub avertizare de culoare portocalie până la prânz. Tot până atunci este în vigoare și codul roșu de inundații, la fel și în județul vecin, Constanța. Ploile abundente au făcut probleme în multe alte părți ale țării. Cel mai afectat este județul Prahova, care a trecut prin a treia zi de inundații.

0: Furtuna a lăsat în urmă case inundate, curți prin care se poate trece cu barca, drumuri distruse și oameni care încearcă disperați să salveze ce mai pot. Pentru mulți dintre oamenii care trăiesc în zonă, e un coșmar cu repetiție. Nici nu au apucat bine să curețe urmele inundațiilor de zilele trecute, că viitura a făcut din nou prăpăd. În două localități din județ, apa a intrat și în case.
1: Mașina în apă, era apa până sus, distrus mobila, nu știu, frigiderul, dacă mai funcționa.
2: Ce facem? Cu cine să ne cercăm? Dumnezeu, cu cine? Aveam de toate alea și noi, chirurgii, ce să fac cu viața?
3: Dezastru, ce? Vechiul la mine e bucătăria, e full de apă.
0: Apa a trecut în unele zone și de un metru.
4: Fiind o zonă inundabilă, o zonă unde practic terenul este mai jos, aici se strânge apa. Noi încercăm să găsim soluții.
0: Iar pericolul nu a trecut.
5: Avem nivelul de alertă în cadrul unităților ISU ridicat, avem ajutoare și din alte județe. Suntem alături de oameni și încercăm să diminuăm efectele acestui fenomen meteo.
6: Un șofer din Suceava a fost arestat preventiv și este acuzat de tentativă de omor după ce a urmărit și a lovit un copil pe trotinetă. Atenție, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional. Cei doi s-au întâlnit în trafic, iar adolescentul l-a supărat foarte tare pe bărbat, care a hotărât să-i dea o lecție. Incidentul a fost înregistrat de camerele de supraveghere. Mai multe informații primim de la Ligia Pricopi.
7: Polițiștii au văzut imaginile de pe camerele de supraveghere, au audiat martori și au constatat că nu a fost vorba despre un simplu accident. Totul a pornit de la faptul că băiatul în vârstă de 14 ani, aflat pe trotinetă, ar fi făcut gesturi nepotrivite la adresa șoferului, un bărbat de 51 de ani. Deranjat, șoferul a reacționat însă disproporționat. L-a urmărit prin trafic pe băiat pe o distanță de 2 km dintr-o comună învecinată și până în Suceava. Sunt imagini care surprind momentul în care șoferul lovește intenționat trotineta, băiatul se prăbușește la pământ, șoferul coboară din mașină, îl lovește și îl amenință, apoi pleacă de la fața locului. Băiatul a suferit mai multe traumatisme și a ajuns la spital.
6: Cel mai mare spital de copii din țară are nevoie ca 178 de posturi să fie deblocate pentru ca activitatea secției ATI pentru nou-născuți să poată continua. Ministrul interimar al sănătății anunță că a cerut celui al finanțelor bani pentru 22 de posturi. Situația este critică, 5 paturi au fost suspendate după ce 8 angajați ai secției au demisionat. Nu mai are cine să-i îngrijească pe copii, în timp ce 9 bebeluși așteaptă să primească și ei o șansă.
8: Pe unii nu putem să-i luăm și pe aia care nu putem să-i luăm și sunt cu probleme grave, mor pe listă.
9: Nu știu dacă a spus șeful de secție în acest sens, vă rog să verificați ce a spus. Nu cred că un medic spune în acest sens. Marie Curie este cuprins în memorandumul de deblocare a posturilor.
0: În tot acest timp, părinții disperați așteaptă să le fie tratați copiii.
10: Cu greu am ajuns aici, adică transferul copilului a fost temporizat câteva zile și aceste câteva zile puteau face diferența, au apărut anumite complicații în starea copilului pentru că s-a întârziat.
0: Secția ATI pentru nou-născuți de la Marie Curie are acum cu 5 paturi mai puțin, adică 22 din 27. Sunt toate ocupate și nu se mai fac internări.
8: Cu cât sunt mai puțin asistenți, cu atât munca pe care ei trebuie să o desfășoare este mai grea, mai riscantă. A devenit un haos, aleargă de la unul la altul, nu termină lucrurile, nu fac cum ei sunt învățați să le facă și ca tare nu mai rezistă.
0: Spitalul nu poate face angajări pentru că guvernul nu a aprobat memorandumul prin care să fie deblocate 7.000 de posturi. Ministerul de Finanțe spune că nu sunt bani.
9: Este în avizare la Ministerul de Finanțe și așteptăm acest aviz de la Ministerul de Finanțe. În momentul în care avem avizul vom putea promova, evident, memorandumul. 7.621 de posturi care sunt prevăzute în proiectul de memorandum.
0: Ministerul de Finanțe spune că astfel de situații de criză pot primi aprobare imediată. Trebuie formulată însă o solicitare oficială.
11: În condițiile în care Ministerul Sănătății dată fiind situația de criză de la Marie Curie, pe care noi o înțelegem pe deplin, pregătește un memorandum care vizează această situație. E vorba de 22 de posturi. Ministerul de Finanțe îl va aviza pe loc.
0: Potrivit informațiilor Digi24, impactul bugetar pentru deblocarea celor peste 7.000 de posturi în sănătate ar fi de 1,2 miliarde de lei pe an.
6: Continuă scandalul pe noua lege a salarizării, o reformă obligatorie de care depind fonduri de aproape 800 de milioane de euro din PNRR. Ar trebui să fie gata până la 1 august, doar că proiectul este puternic contestat de PSD, de ale cărui voturi depinde această adoptare. Iar sindicatele reclamă reduceri de venituri în timp ce salariile demnitarilor ar crește, ne explică Anca Orhean.
12: Vă zic de la început, toate cresc. Președintele va avea la începutul anului viitor 26.527 de lei, în 2031 trece de 30.000, 32.000 ajunge acest salariu al lui. De ce avem aceste două repere, 2027-2031? Legea are o aplicare pe următorii 5 ani. Președintele Camerei Deputaților pleacă de undeva de la 24.000 de lei acum. Încă un lucru de menționat, e vorba de salariile brute. Ajunge anul viitor la 25.297, apoi 30.000, la fel sare și el de 30.000 de lei. Să mai vedem câteva exemple. Premierul urmează în prezent aproape 24.000, la fel, trece prin 25.000, 30.750 de lei în 2031 va avea premierul de atunci, desigur. Senatorii și deputații au parte și ei de niște creșteri de salarii, 18.720, aproape 20.000 anul viitor, 24.600, deci cresc cheltuielile cu senatorii și cu deputații, asta în contextul în care se vorbea despre scăderea numărului aleșilor la noi în țară. Ei bine, cheltuielile pentru Parlament vor fi chiar mai mari. Acum, primarul capitalei de la 23.000 ajunge la 26.650 în 2031, că vă spuneam că e vorba de câțiva ani în care se aplică legea, și miniștrii la fel și ei, 21.840, la începutul anului viitor ajung la aproape 23.000 și apoi 26.650. Cam acesta este proiectul care a creat o revoltă pentru multe categorii de la noi din țară, dar nu pentru demnitari, care sunt fericiți de ce se întâmplă.
6: Trafic de droguri într-o familie cu 5 membri, toți cei 5 participau la afacere. Substanțele interzise erau puse la vânzare pe internet, iar clienții fideli chiar beneficiau de livrarea la domiciliu. Detalii ne aduce Olivia Onesemeniuc.
13: Bun găsit, gruparea ar fi fost formată din 5 oameni, toți din aceeași familie. Liderul ar fi fost un tânăr de 24 de ani. Procurorii de Icod spun că el era cel care procura drogurile și se asigura că persoanele implicate aveau în permanență marfă. Locațiile din care erau vândute substanțele interzise erau schimbate frecvent. Locuințele ar fi fost închiriate pentru cel mult câteva săptămâni, spun anchetatorii. Tânărul ar fi făcut rost de clienți prin diferite platforme de socializare. Punea anunțuri cu programul așa zisului magazin, prețurile și cantitățile disponibile, precum și o eventuală locație. Clienții fideli chiar ar fi beneficiat inclusiv de livrări la domiciliu. În cazul vânzărilor mai importante, tânărul mergea personal însoțit de o gardă de corp. Au fost făcute și percheziții unde au fost găsite droguri, un pistol și peste 13.000 de euro. Trei dintre suspecți au fost arestați preventiv, iar alți doi arestați la domiciliu pentru 30 de zile.
6: Traficanții devin pe zi ce trece mai inventivi. În Sibiu, doi bărbați vindeau drogurile chiar de la geamul casei unuia dintre ei. La percheziții, polițiștii au găsit pungi cu droguri aruncate în toaletă. Bogdan Băcilă vine cu date suplimentare.
14: Cei doi suspecți de 18, respectiv 33 de ani, sunt anchetați pentru că vindeau droguri, iar unele tranzacții aveau loc chiar la fereastra casei unuia dintre ei. În timpul anchetei și al perchezițiilor efectuate, oamenii legii au găsit droguri comprimate cu alprazolam, instrumente de preparare a drogurilor, 30.000 de lei, dar și o pungă cu o substanță solidă de culoare albă, pe care unul dintre suspecți a încercat să o ascundă în vasul vecei. Cei doi au fost arestați pentru 30 de zile. Acțiunea judiciară a beneficiat de sprijinul polițiștilor Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Sibiu, de asemenea luptătorii de la SAS Sibiu, polițiștii din cadrul Poliției Municipale, dar și jandarmi ai Inspectoratului de Jandarmi Sibiu.
6: Cel mai mare producător auto din Europa anunță o restructurare drastică. Ce mărci de autoturisme nu vor mai fi fabricate? Aflați imediat la Digi Matinal. Sorin Grindeanu, președintele PSD, a ocolit răspunsul la întrebarea referitoare la întâlnirea dintre Marcel Ciolacu și Ionel Arsene, fostul baron fugar din Neamț. Arsene este dat în urmărire. Ciolacu este președintele Consiliului Județean Buzău și membru cu greutate al PSD. Întâlnirea a avut loc în Italia, iar Grindeanu spune că fiecare trebuie să răspundă pentru faptele lui.
15: În imaginile publicate de jurnaliștii de la Hot News, fostul lider PSD, Marcel Ciolacu, apare alături de Ionel Arsene la Villa Cortine Palace, un hotel de lux de pe malul lacului Garda din nordul Italiei. Cei doi stau la masă, la terasă, alături de alte persoane, ignorând faptul că Arsene se află pe lista poliției române a persoanelor urmărite internațional. În 2023, Arsene a fost condamnat la 6 ani și 8 luni de închisoare după ce a primit o mită de 100.000 de euro. Chiar înainte de sentință, Arsene a fugit în Italia, iar cererea de extrădare făcută de România a fost refuzată. Într-un răspuns pentru Digi24, Marcel Ciolacu recunoaște că s-a văzut cu Ionel Arsene. M-am văzut total întâmplător și dacă era fugar și stătea ilegal, aș fi anunțat autoritățile. Ciolacu a reacționat și pentru Hot News.
16: V-ați întâlnit la finalul lunii trecute cu domnul Arsene?
17: Ce fac eu personal nu privește pe mine.
16: Nu considerați că este de interes pentru cetățeni că un demnitar s-a întâlnit cu un fugar?

0: România a plătit chirie 12 ani pentru o ambasadă care nu mai există. În total, 400.000 de euro pentru reprezentanța din Libia.
1: Am identificat, de exemplu, în Libia, acolo aveam contract de chirie atât pentru ambasadă cât și pentru reședință, însă noi nu mai avem echipă în teren acolo din 2014. Nu? Avem ambasador, dar care a fost relocat la Tunis în momentul în care au crescut riscurile. Este desemnat pentru Libia, dar evident nu mai este justificată
2: și
1: chiria. Am decis închiderea acestor contracte în momentul în care au ajuns aceste date la mine, acum, în această perioadă. Practic, în ultimii 12 ani au fost plătite, adunat sumele, peste 400.000 de dolari.
0: Amenzi pentru patru foști și actuali miniștri din cabinetul Bolojan după ce au întârziat numiri la vârful unor companii de stat. Sancțiunile, care ajung în unele cazuri la 100.000 de lei, au fost dictate de superagenția care controlează companiile de stat din România. Detalii ne aduce Amalia Dobre.
3: Bun găsit! România s-a angajat prin PNRR să reducă mandatele interimare din companiile de stat până la 31 martie 2026. Cu alte cuvinte, miniștrii trebuiau să numească

0: și fostul ministru al transporturilor, Ciprian Șerban, peste 100.000 de lei amendă. Datele AMEPIP arată că și fostul ministru social-democrat al energiei, Bogdan Ivan, a primit o sancțiune de aproape 80.000 de lei pentru că a depășit termenul legal de numire a consiliilor de administrație de la uzina de construcții mașini hidroenergetice și societatea de administrare a participațiilor în energie. Aceea sancțiune, aproape 80.000 de lei, se aplică și pentru Alexandru Nazare, ministrul finanțelor, care a depășit termenul de numire a administratorilor Companiei Naționale în Primăria Națională.
1: Ciprian Șerban, fost ministru al transporturilor, a reacționat pe rețelele sociale. Citez, constat cu regret că o chestiune strict administrativă a fost transformată pe fundul unui context politic tensionat într-un subiect cu potențial vandabil. Am contestat sancțiunea printr-o plângere contravențională și sunt ferm convins că instanța va califica corect situația. A început numărătoarea inversă pentru cel mai mare festival al verii, însă cine nu și-a căutat din timp cazare va avea nevoie de buget mai mare. Care sunt acum prețurile, aflați imediat la Digi Matinal. Până atunci însă continuăm și cu alte subiecte imediat. Mergem pe plan extern să vedem ce se întâmplă acolo. Donald Trump are o nouă idee care sună aproape ireal. Ar vrea ca Gianni Infantino, șeful FIFA, să devină următorul secretar general al ONU. Ioana Ciurlea ne spune care este miza acestei propuneri.
2: Trump îl consideră pe prietenul său Gianni Infantino o persoană respectată la nivel global, cu o capacitate rară de a uni oamenii, scrie New York Post. Miza este importantă. Un aliat de încredere la ONU ar fi util pentru Trump, pentru că secretarul general are influență diplomatică și controlează agenda instituției. Antonio Guterres își încheie mandatul în decembrie și până atunci trebuie ales următorul secretar general. Dar, pentru a ajunge în această funcție, Infantino ar avea nevoie de aprobarea celor 15 membri ai Consiliului de Securitate, unde 5 state au drept de veto, și de confirmarea adunării generale. Relația apropiată dintre Trump și Infantino s-a strâns și mai mult în timpul turneului din America, odată cu intervenția președintelui Statelor Unite pentru anularea unui cartonaș galben primit de un jucător american. Nu e clar dacă Trump a discutat subiectul direct cu Infantino sau dacă acesta își dorește funcția, mai ales că mandatul său la FIFA ar urma să fie reînnoit în martie 2027. Și aici apare un detaliu financiar care nu poate fi ignorat. Dacă ar accepta rolul de la ONU, Infantino ar trebui să renunțe la un salariu de peste 5 milioane de euro pe an, cât câștigă la conducerea FIFA. Ar mai fi și un obstacol diplomatic. Rotația geografică practicată de ONU în ultimii ani ar favoriza teoretic un candidat din America Latină sau din zona Caraibelor pentru următorul mandat.
1: Șoc pe piața auto, cel mai mare producător din Europa anunță măsuri drastice, va renunța la multe dintre autovehiculele sale, ca parte a unui amplu plan de restructurare. Ar putea dispărea până la jumătate dintre modelele cunoscute. Detalii ne aduce Bogdan Băcilă.
3: Bun găsit tuturor! Gigantul auto Germania în considerare nu doar reduceri de personal pentru reechilibrarea companiei, dar și renunțarea la anumite modele ale mărcilor din grupul său. Astfel, dacă vorbim de Volkswagen, care este marca Fanion, aici s-a decis deja renunțarea la modelele Touareg și Touran. Ar urma anul viitor modelele Tiro, Cabrio, ID.5 și Taygo. La Audi, de asemenea, au fost tăiate modelele Sport cu vânzare duse, dar costuri destul de ridicate, cum ar fi modelele TT, R8, dar și SUV-ul electric Q8 de la e-tron. Se va renunța de asemenea și la modelele A1 și Q2, modele de mici dimensiuni, însă cu marge de profit reduse. Dacă este să vorbim de Seat, marca spaniolă din cadrul grupului, aici Seat este din ce în ce mai canibalizat de Cupra, astfel că se discută din ce în ce mai mult despre ieșirea de pe piață a fostei mărci spaniole. În ceea ce privește Skoda, situația pare să fie puțin mai echilibrată. Aici vorbim doar de eliminarea modelului Fabia, considerat prea scump pentru piața europeană. Nici marca de lux Porsche nu este ferită de astfel de măsuri, iar viitorul modelului Panamera pare destul de incert. Piața auto europeană și cea nemțească, germană în special, se confruntă cu dificultăți majore pe fondul tranziției către automobilul electric, acolo unde China pune o presiune enormă.

0: De asemenea, și din cauza creșterii costurilor de producție, creșterea costurilor cu energia, dar și cu forța de muncă.
1: Se apropie debutul Untold, cel mai mare festival al verii. Cei care nu au reușit să își ia cazare din timp trebuie să se pregătească pentru cheltuieli mai mari.

0: cu un line-up de excepție și anul acesta, petrecăreții nu au emoții că se vor distra pe cinste la Antold. Însă cei care s-au hotărât pe ultima sută de metri să meargă au simțit palpitații când au văzut ce opțiuni mai au la cazare și la ce prețuri.
1: 3.000 și ceva de lei pe 5 zile.
2: Am înțeles. Și are baie proprie sau...
1: Sigur. Dar pot să vă trimit și un filmuleț cu camera.
2: Trebuie să dăm și un avans sau nu?
1: Păi, normal, da. Ceva cât de puțin ar trebui ca să știm și noi că nu vă răzgândiți.
2: Cele mai ieftine sunt garsonierele, care pornesc de la câteva sute de lei, iar pentru locuințele mai spațioase, prețurile variază între 5.000 de lei pe noapte și 10.000 de lei.
3: Foarte mare, foarte față de cum este în timpul anului. De obicei, chiriile sunt în jur de 500 de euro, mai ales la cele cu două camere.
0: În hotelurile din oraș mai sunt doar câteva camere libere. În funcție de numărul de stele, prețurile pornesc de la un salariu minim pe economie și ajung chiar la câteva mii de euro pe noapte.
4: Profităm destul de mult de aceste festivaluri și au niște prețuri destul de ridicate. Aș încerca să găsesc ceva mai ieftin, dar în același timp și ceva de calitate.
0: Specialiștii ne avertizează să fim atenți de unde închiriem aceste locuințe.
5: Sigure că există acel apartament, că nu e închiriat de mai multe ori, să nu trimită bani în avans sau în fine, dacă o fac să fie acei bani pe care poate și permit să-i piardă, cât să blocheze poate apartamentul, să rezerve, dar nu pentru toată perioada, nu știu, 10%, 20%.
0: Festivalul Antold are loc în perioada 6-9 august. Printre artiștii mari care vor concerta anul acesta se numără Sting, Luis Capaldi sau Zara Larsson.
6: După ce au pierdut turiști din cauza războiului dintre Statele Unite și Iran, autoritățile din Dubai apelează la bani. Cum vor să-i folosească pentru a umple hotelurile, aflați imediat la Digi Matinal. Canicula din Atena, care face să ardă rocile de pe Acropole, afectează și coloniile de pisici comunitare, prezente practic peste tot în capitala Greciei. Temperaturile sar de 40 de grade Celsius la umbră. Există asociații de voluntari care verifică periodic starea de sănătate a felinelor fără stăpân și le asigură apă și hrană.

0: Vremea extremă a făcut pagube în aceste zile, iar pericolul nu a trecut. Județele Constanța și Tulcea sunt sub cod roșu de viituri până la orele prânzului. Nici în zilele următoare nu va fi mai bine. Vor fi perioade cu vijelii în mare parte din țară. Greta Gavrilă vine cu prognoza completă.
1: Bun găsit, furtunile vor acoperi și astăzi județul Tulcea. Meteorologii anunță acolo ploi torențiale, fenomene electrice și vijelii. Rafalele vor trece de 90 de km pe oră și se vor strânge cantități de apă de peste 40 de litri pe metru pătrat. După amiaza și seara vor fi posibile ploi de vară în zonele montane, submontane, în sudul și nordul teritoriului. Temperaturile se vor încadra între 20 de grade în depresiuni și până la 30 de grade Celsius în Crișana. În zilele următoare, vremea se va menține instabilă și va fi mult mai răcoroasă decât în mod normal la această dată. Mâine temperaturile se vor opri la 28 de grade Celsius, iar furtunile se vor concentra mai mult în jumătatea estică a țării. În weekend, temperaturile vor marca o ușoară creștere. Sâmbătă, fenomene de instabilitate atmosferică vor apărea la munte și în regiunile extracarpatice, iar la final de săptămână, ploile cu vijelii și descărcări electrice se vor muta în vest și sud-vest. Pe duminică, maximele vor atinge 33 de grade Celsius. În capitală, va fi răcoare pentru o zi de iulie, se vor înregistra cel mult 25 de grade Celsius, vor fi ploi cu tunete și fulgere, iar vântul va sufla moderat. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24!
0: Un fenomen meteo tot mai frecvent le-a stricat multora vacanța pe litoral. Apa mării s-a răcit brusc, a pierdut mai mult de 10 grade Celsius peste noapte. În plus, a și început să plouă.
2: În doar 24 de ore, temperatura apei mării a scăzut de la 25 la 13 grade Celsius.
3: Rece, doar că și vremea de afară e destul de rece.
4: Ați intrat totuși în apă?
3: Am intrat normal, că te obișnuiești după un minut în apă, deja te simți bine.
5: Încă nu am avut curajul, este foarte rece. Chiar am apucat așa un pic, dar mai aștept.
2: Mulți turiști nu s-au speriat de temperatura scăzută a apei pentru că au vrut să profite din plin de vacanța la mare.
3: Odată ce ai ajuns aici, nu mai contează câte grade are apa, nu mai contează dacă snori sau nu.
4: Ați intrat în apă, ați făcut baie?
3: Da, da.
4: Cam cât ați rezistat?
3: Eu știu, vreo 5 minute, poate. Apoi am ieșit să mă bronzez.
2: Specialiștii Institutului de Cercetări Marine spun că marea s-a răcit brusc din cauza fenomenului numit upwelling.
6: Este un fenomen natural care apare atunci când vântul, care bate paralel cu țărmul din sector sudic, împinge apa caldă de la suprafață spre larg, iar în locul ei urcă apă mai rece din adâncime.
2: Meteorologii spun că apa mării se va încălzi în zilele următoare, însă vremea nu va mai fi bună pentru plajă, pentru că județul Constanța se află sub o avertizare cod portocaliu. Peste 80.000 de turiști sunt așteptați în acest weekend pe litoral.
0: Record mondial la 1000 de metri înălțime, un austriac a devenit primul om care merge cu bicicleta pe un balon cu aer cald, după care se aruncă în gol. Cascadoria este o premieră și pentru ce reunește trei discipline diferite: mountain biking, zborul cu balonul și base jumping.

0: Blocajul de la Agenția de Cadastru continuă, tranzacțiile imobiliare sunt suspendate și termenul de creștere a TVA se apropie. În această situație, politicienii sunt de acord că trebuie luate măsuri, însă fiecare propune altceva. Într-un răspuns pentru Digi24, Ilie Bolojan a declarat, citez, că este de acord cu amânarea termenului de aplicare a TVA de 21%, dar doar pentru o perioadă limitată, adică exact atâtea zile cât nu a funcționat platforma. PSD vrea însă prelungirea TVA-ului de 9% până la 1 octombrie. O modificare a legii se poate face doar în Parlament săptămâna viitoare.
1: Digi24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul de astăzi este Oana Gheorghiu.
4: Prima întrebare pe care cred că și-o pune toată lumea este: cât timp mai poate funcționa guvernul dumneavoastră așa, teoretic și practic?
5: Aici n-am un răspuns foarte clar. Dacă ne uităm în Europa, au fost guverne interimare care au rămas, cel puțin dacă vorbim de Belgia, cred că au fost două guverne interimare care au durat mai mult, câteva sute de zile, peste 100 de zile.
4: Teoretic vă împiedică ceva să fiți un guvern interimar până la anul, de pildă?
5: Teoretic ne împiedică doar faptul că nu putem să luăm decizii sau să dăm OUG-uri care să modifice legislația. Asta este lucru pe care acest guvern nu îl poate face. Tot ce necesită modificare legislativă trebuie să se întâmple prin Parlament.
4: Ceea ce poate că nu este chiar atât de rău.
5: Păi, aveți dreptate. Probabil că și toată lumea vorbește despre faptul că, în general, în România, guvernele s-au obișnuit să dea OUG-uri atunci când au nevoie.
4: Să legifereze.
5: Asta și pentru că procesul de legiferare este foarte greu uneori. Urgențele pe care le avem și despre care toată lumea vorbește sunt cele 7 sau 8 modificări legislative care trebuie aprobate pentru a recupera, pentru a lua banii din PNRR.
4: Se va face sesiune extraordinară pentru adoptarea acestor legi.
5: Din câte știu, se va face o sesiune.
4: Și toată lumea a agreat să fie, să voteze aceste legi, inclusiv PSD-ul, din ce știți dumneavoastră.
5: Nu am această informație. Știu că președintele a cerut un acord cel puțin pentru PNRR, pentru SAFE și pentru OECD, astfel încât bănuiesc și presupun că partidele sunt suficient de responsabile să facă
4: inclusiv
5: asta.
4: Inclusiv legea salarizării?
5: Inclusiv legea salarizării, dacă se va ajunge la o formă pe care să o agreze toată lumea. Legea salarizării este, nu sunt un specialist în domeniu și nici nu m-am ocupat de asta, dar cu siguranță, urmărind tot ce se întâmplă în spațiu public și discutând și cu ministrul Păslaru, știu că este o lege care nu are cum să mulțumească pe toată lumea sau care va nemulțumi cumva pe foarte multă lume. România a avut o problemă cu felul în care a aplicat salarizarea. Deci nu există o salarizare uniformă și acum orice proces de a încerca să unifice asta e
4: tocmai
5: dureros.
4: Pentru că va nemulțumi pe multă lume legea salarizării.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Adrian Sână este invitatul zilei de astăzi. Un artist muncește diferit de felul în care muncește un angajat sau chiar un antreprenor.
3: Un artist,
2: cum arată?
3: Un artist trebuie să fie și antreprenor. Un artist de succes are nevoie să înțeleagă și un pic de management, micromanagement. Nu, are o companie pe care trebuie să o administreze, are o contabilitate pe care trebuie să o facă. Adică un artist are nevoie și de partea asta de antreprenoriat. Cum arată munca mea? Munca mea e în studio. Acolo mă duc să creez, acolo mă duc să experimentez, să înregistrez, să compun și cam așa arată. După care mă duc, urmează partea de turnee, concerte, transport, logistică.
2: Îți propui ca în fiecare zi să acorzi o bucată de timp pentru a crea, pentru a sta tu cu tine ca să te gândești?
3: Da, atunci când sunt în București, da, în fiecare zi, aproape, sunt în studio. Nu mai stau atât de mult cum stăteam pe vremuri în studio, dar cred că stau mai puțin și cred că sunt mai eficient.
2: Experiența e cea.
3: Experiență, da. Cred că experiența contează.
2: Pentru un tânăr, precum era Adrian din Baia Mare, venit la București acum mulți ani, ai mai recomanda același drum și azi?
3: Da, categoric, da. Astăzi este mai ușor decât ce a făcut Adrian acum ceva ani și cred că consider în continuare că România are foarte mult talent. Cred că România are foarte multă melodie și de fiecare dată am prieteni suedezi, știi, Suedia e o țară cu un export muzical uriaș, poate cel mai mare din lume, și am mulți prieteni, autori, compozitori mari din Suedia, care locuiesc în LA, și tot timpul îmi spuneau: Adrian, tu ai melodia. Îți dai seama, eu mă uitam la ei, studiam de când erau mici, compozitori Backstreet Boys, Britney Spears, Katy Perry și așa mai departe, și ei îmi spuneau mie că eu am melodia. Adică asta arată că noi aici în România avem melodia și trebuie să continuăm să muncim și să facem export de muzică.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: Antrenamentul la sală îl începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
2: Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.

Am revenit cu informații externe. Suprafețe uriașe continuă să ardă în Europa. Extrem de uscate din cauza caniculei, pădurile se aprind foarte ușor, iar rafalele de vânt alimentează dezastrul. Ministerul Român al Afacerilor Externe a emis o alertă de călătorie pentru Franța, țara în care sunt emise coduri roșii și portocalii de incendii de vegetație. În insula italiană Sicilia, focul a forțat evacuarea unei clinici medicale în timp ce continuă să distrugă și să amenințe zeci de localități. În Roma, autoritățile au găsit o soluție inedită pentru a combate canicula și au decis să ofere proiecții gratuite între orele 13 și 18 în 11 cinematografe dotate cu aer condiționat.

0: dön aslanım. Dön şöyle. Yol gidiyor.
1: Casa din Austria în care s-a născut Adolf Hitler a fost transformată în secție de poliție. Clădirea devenise loc de adunare pentru neonaziști, iar autoritățile au decis transformarea ei în instituție de ordine publică.
2: Clădirea, amplasată pe o stradă comercială din centrul unui orășel austriac aflat la granița cu Germania, este acum de nerecunoscut după lucrări de renovare de 20 de milioane de euro început în 2023. Deasupra intrării se află o siglă a poliției, iar pe trotuar există o piatră comemorativă cu inscripția pentru pace, libertate și democrație. Niciodată fascism, milioane de morți ne amintesc de asta. Casa în care s-a născut Hitler pe 20 aprilie 1889 a fost mult timp în proprietate privată. În 2017, clădirea a fost expropriată în urma unui litigiu. O comisie de experți a exclus demolarea și transformarea în muzeu, recomandând în schimb o reproiectare care să facă clădirea cât mai greu de recunoscut. Casa natală a lui Hitler a atras în repetate rânduri extremiști de dreapta. Statul consideră de asemenea noua utilizarea clădirii ca secție de poliție ca fiind avantajoasă, deoarece persoanele suspecte pot fi verificate imediat la fața locului. Adolf Hitler a declanșat al doilea război mondial, în care au murit cel puțin 60 de milioane de oameni. În Holocaust au fost uciși de asemenea aproximativ 6 milioane de bărbați și femei evrei.
1: Incident cibernetic fără precedent, două sisteme de inteligență artificială au evadat din mediul lor de testare și au pătruns ilegal în rețeaua unei alte companii. Mai multe informații ne aduce Ana Constantin.
3: Bine v-am găsit, într-adevăr, un astfel de incident cibernetic nu are precedent și s-a petrecut în timpul unui test. Interesant este că inginerii OpenAI au vrut să evalueze chiar capacitățile de hacking ale celor două sisteme în timpul acestui experiment. Și au avut o surpriză uriașă, pentru că cele două modele AI au stabilit că vor rezolva problema care le-a fost dată atacând cibernetic furnizorul de instrumente de inteligență artificială. Pentru asta, mai întâi au trebuit să obțină acces nerestricționat la internet, pentru că nu aveau. Mai exact, din motive de securitate, cele două modele se aflau într-un mediu de testare digital strict controlat, pe care au reușit să-l spargă. Iar odată conectați la internet, au vizat platforma Hugging Face, pentru că aici au găsit mai multe modele de inteligență artificială și seturi de date care îi puteau ajuta în misiunea lor. Incidentul este important pe măsură ce inteligența artificială devine tot mai sofisticată, pentru că există riscul ca modele avansate să poată detecta defecte în software-ul existent înaintea oamenilor.
1: Turismul în Dubai resimte puternic efectele războiului din Golful Persic. Autoritățile încearcă să readucă turiștii printr-o campanie neobișnuită. Rezidenții vor fi recompensați dacă își conving prietenii și rudele să vină în vizită.
2: Dubai va oferi reduceri și beneficii de până la 700 de euro rezidenților care își invită prietenii și familia în vizită, a anunțat miercuri biroul de presă al Emiratului potrivit AFP. Campania numită O invitație în Dubai se va desfășura până la sfârșitul lunii octombrie. De obicei, verile sunt un sezon slab pentru turism în Emiratele Arabe Unite, o țară predominant deșertică, unde temperaturile pot ajunge și la 50 de grade Celsius. Site-ul web al guvernului din Dubai precizează că rezidenții care atrag noi vizitatori între 20 iulie și 31 octombrie vor primi beneficii sub formă de reduceri la sejururile de la hoteluri sau vouchere la restaurante, parcuri de distracții și alte atracții, scrie Ager Press. Locuitorii Emiratului își pot înregistra oaspeții pe care doresc să-i invite pe un site web specializat pentru a primi aceste recompense. Cu 19,5 milioane de vizitatori în fiecare an, Dubai este una dintre cele mai populare destinații din regiune și a fost considerată mult timp o destinație preferată de celebrități din întreaga lume. Însă războiul dintre Iran și Statele Unite, care a început cu atacurile israeliano-americane asupra Iranului, la sfârșitul lunii februarie, a pătat imaginea de stabilitate a petromonarhiilor din Golf. Aceste monarhii, aliate ale Statelor Unite, sunt în mod regulat vizate de Iran, ca represalii pentru bombardamentele americane de pe teritoriul său.
1: Stresul, obezitatea și bolile cronice pot fi prevenite prin măsuri simple, uitate din comoditate. Medicii avertizează că stilul de viață modern ne îmbolnăvește, dar reintroducerea unor rutine zilnice ne poate salva sănătatea. Iată cele 8 obiceiuri elementare care ne prelungesc viața.
4: Sedentarismul afectează grav metabolismul, crescând riscurile asociate cu creșterea în greutate. Pentru a nu ne îngrășa, specialiștii recomandă minimum 30 de minute de mers pe jos pe zi, măcar 5 zile pe săptămână. Expunerea la lumina solară de dimineață reglează organismul și fixează vitamina D. Acest obicei simplu asigură echilibrul hormonal și un control mai bun al greutății și tensiunii. 2 ore petrecute săptămânal în natură îmbunătățesc cu mult sănătatea generală. Beneficiile cresc semnificativ dacă plimbarea e combinată cu mișcarea fizică. Culcatul târziu crește riscul de boli de inimă, obezitate și probleme metabolice. Sănătatea este afectată și de gustările nocturne. Medicii susțin că somnul ideal durează între 7 și 9 ore și este bine să înceapă înainte de miezul nopții. Și alimentele ultraprocesate pot genera obezitate, diabet și hipertensiune. În schimb, consumul de produse proaspete gătite acasă asigură o sănătate fizică și psihică mai bună. Să nu uităm de treburile din gospodărie. Activitățile casnice solicită musculatura și mențin mobilitatea. Studiile arată că cei care fac curățenie sau grădinărit au un echilibru mai bun și o forță musculară sporită. Mesele luate alături de familie sau prieteni reduc izolarea și riscul de depresie. Ele îmbunătățesc starea emoțională și cresc speranța de viață. Organismul poate fi ajutat și cu ajutorul postului. Acesta sprijină controlul greutății, reglează glicemia și îmbunătățește metabolismul.
5: Campioana României a dat de greu în UEFA Champions League la Sofia cu Levski. Universitatea Craiova a luat gol după doar 8 minute de la Dimitrov. Din poziție bună, Mora a șutat mult peste. La pauză a fost doar 1-0, deși Aldair l-a pus la încercare pe Popescu. Anzor a ratat egalarea în startul părții secunde. Gazdele își puteau dubla avantajul pe contraatac. Popescu l-a blocat incredibil pe Ocoflex, după care Bura s-a trimis peste poartă.
6: It's our mistakes because we need to before shoot the ball out or make a foul or something to stop this.
5: Anzor a fost aproape de un gol cum rar se vede din deposedare. Cea mai mare șansă a Craiovei i-a aparținut lui Mora. Vuțov a reușit o paradă superbă. Bulgaria a avut noroc și la șuturile în serie ale lui Screciu și în Simba. Și Levski Universitatea s-a terminat 1-0.
7: We have certain things that we need to improve, you know, that they are strong on the set pieces and they attack of our space in our backs as well.
8: Sper ca în retur să ne intre nouă și lor nu.
5: Cristian Chivu a început pregătirea noului sezon în Germania. Inter a făcut spectacol în primul amical, 16-0 cu amatorii de la SV Assen, Liga 6-a germană.

FCSB l-a prezentat oficial pe Luca Stancu. Fundașul de 21 de ani adus de la Hermannstadt a fost inclus pe lista UEFA și va face parte din lotul echipei la partida cu FK Auda din Conference League. Stancu a primit deja botezul din partea coechipierilor.

0: Și Dylan Batubinsica, fundașul care a fost la Mondial cu Naționala Republicii Democratice Congo, a prins lista roș-albaștrilor pentru Europa, deși nu a făcut niciun antrenament sub comanda lui Marius Baciu.
1: Jucătorii de la FCSB sunt familiști convinși. Au demonstrat-o când au acceptat să arate ce wallpaper au pe telefon.
2: Cine ești?
3: O văd din camera și copilașul nostru.
4: What's this?
5: Me and my beautiful wife in Japan.
4: Dar, de când e?
3: De Crăciun, acum un an jumătate.
4: Clasic.
6: Da, mereu. Simplu.
4: Familia ta? Super. Clasic.
7: Clasic guy. Simple guy.
4: Super. Din ce an e?
8: 2010.
4: E tatăl tău?
8: Da.
0: Gavi și Fabian Ruiz s-au întors în orașul natal pentru a sărbători triumful de la Cupa Mondială. Los Palacios y Villafranca este orașul de aproape 40.000 de locuitori care a dat Spaniei doi campioni mondiali la ediția de anul acesta. În orașul natal, Gavi și Fabian Ruiz au primit un cadou ieșit din comun din partea oficialităților, echivalentul greutății lor în roșii, cel mai emblematic produs agricol din regiune.
9: Alcalde, cuánto pesa Gavi?
0: 68,5 kg. Cei doi mijlocașii nu sunt singurii campioni mondiali din orașul situat la 30 de kilometri de Sevilla. Jesus Navas a fost primul la ediția Cupei Mondiale din 2010.
10: Tanto Fabián como yo estamos muy felices de estar aquí con vosotros y nada, viva los Palacios Villafranca.
11: Digi 24 FM.
12: Ascultați Digi Storia.
13: 23 iulie 1914, ultimatum înainte de atac. Austro-Ungaria trimite un ultimatum Serbiei la aproape o lună după ce un sârb l-a asasinat pe moștenitorul tronului. Sârbii au primit 48 de ore ca să răspundă. Ambasadorul Vienei la Belgrad anticipa răspunsul și avea bagajele făcute. Austro-Ungarii aveau sprijinul Germaniei. Serbia cere ajutorul Rusiei, care mobilizează soldați. Până la urmă, sârbii acceptă toate cererile, mai puțin una, implicarea Vienei în ancheta internă sârbă în cazul crimei. Războiul care a cuprins toată lumea a început pe 28 iulie. 23 iulie 1952, revoluție pe malurile Nilului. Un grup de ofițeri egipteni au început o revoluție contra monarhiei apropiate de Marea Britanie și de vest. Rebelii erau conduși de colonelul Gamal Abdel Nasser. Deși mai puțin de 100 de ofițeri au fost implicați, revoluția a fost un succes. Regele Faruk, cunoscut pentru stilul său luxos și extravagant de viață, a fost alungat de pe tron. Familia regală pleacă în exil. În 1953, Egipt a devenit republică, iar în 1954, Nasser a devenit președinte. Ca naționalist arab, era și contra vestului și contra URSS. 23 iulie 1938, planorul din Gimli. O cursă Air Canada între Montreal și Edmonton cu 69 de oameni la bord rămâne fără combustibil la jumătatea drumului. Aeronava fusese alimentată greșit la plecare. Avionul era la 12.500 de metri altitudine când motoarele s-au oprit, iar aproape toate instrumentele electronice de bord s-au stins. Nu exista nicio procedură în această situație. Unul dintre piloții știa să manevreze planoare și a aplicat acele tehnici. Avionul a aterizat la o fostă bază aeriană din Gimli. Toți oamenii de la bord au supraviețuit.
12: Ați ascultat Digi Storia.
14: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul nostru de astăzi este Dumitru Chiseliță. Această plafonare hibridă, așa cum ne explică ministerul, a prețului la gazele naturale. Din aprilie, de la 1 aprilie, teoretic ar trebui să se liberalizeze piața gazelor naturale. Da? Bun. Și guvernul vine și vrea să treacă prin ordonanță de urgență în aceste zile, în această perioadă, o politică hibridă, totuși, prin care, de fapt, prețurile să rămână plafonate. Ați urmărit discuția, n-avem un act normativ foarte concret pe care să-l analizăm, dar cum vi se pare ideea?
14: Aș pleca totuși de la momentul războiului și de la creșterea fenomenală a prețurilor pe bursa de gaze din Europa. Și aș spune că ceea ce s-a întâmplat pe această bursă ne afectează. Ne afectează și pe noi românii. Unde ne afectează? Ne afectează la nivelul consumatorilor industrial mari, peste 50.000 de megawatts, care n-au intrat sub incidența vechii ordonanțe de plafonare. Ei au fost din 2022 și până în momentul de față în piața liberă. Mulți dintre acești consumatori și-au făcut contracte în piața liberă cu index TTF, adică indexul bursei de la, din Olanda, din Europa. Asta înseamnă că de două zile acești consumatori industriali care produc pentru noi produse și servicii deja au prețuri mai mari pe gaze naturale. Deci ceea ce s-a întâmplat la TTF deja afectează anumite companii în România și implicit pe noi ca și beneficiari acestor produse. La 1 aprilie există propunerea acestei ordonanțe, dar care se adresează exclusiv populației. Asta înseamnă că toți consumatorii non-casnici vor intra din nou sub incidența prețului care este pe piața de gaze în momentul de față. Bursa Română de Mărfuri practic este o bursă în umbra TTF-ului. Adică ce se întâmplă pe TTF se întâmplă și în România, cu plus minus anumită valoare. Asta înseamnă că dacă toți acești consumatori non-casnici, toți consumatori non-casnici sunt inclusiv sediul acesta, intră în zona consumatori non-casnici. Asta înseamnă că la 1 aprilie o să aibă un preț care va fi influențat de ce se întâmplă pe TTF. Dacă TTF-ul este mai mare cu 40%, probabilitatea cea mai mare și prețul de aici să fie cu 40% mai mare. Deci, iată ce se întâmplă pe TTF, ne afectează deja și ne va afecta și în viitor. Pentru populație, într-adevăr, este această schemă care este propusă, care, dacă va rămâne așa cum a apărut în textul de ordonanță, ea vine cu niște beneficii pentru populație. Adică prețurile pe care le-ar plăti majoritatea consumatorilor din România, nu toți, dar majoritatea ar fi un picuț mai mic decât ar fi un pic mai mic decât ar fi fost în 2025. Sunt și situații în care unii vor plăti mai mult decât au plătit în 2025. De ce zic în perioada următoare? Pentru că ordonanța are un paragraf care spune că dacă furnizorul este pus în situația să importe gaz, nefiind gaz suficient pe piață, se ajustează prețul de așa natură încât să se plătească toate acele costuri și dacă am avea, nu știu, în 2027, o lună ianuarie, cum am avut în ianuarie 2026, cel mai probabil prețul la populație s-ar duce foarte mult către 0,31 lei pe kilowattoră cu TVA. Adică toată vara ar fi pentru București, din calculul ăsta, undeva la 0,272, dar la iarnă, dacă ar fi importul, s-ar duce către 0,305 sau chiar 0,31.
13: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
11: Digi24 FM.
15: Astăzi, CFR bagă viteză în Armenia. Apoi, Universitatea ridică ziduri în fața vikingilor. Preliminariile Conference League. În direct la Digi Sport.

0: Bună dimineața din nou, Digi Matinal continuă și ora aceasta. În a doua parte a emisiunii de astăzi începe chiar acum cu știrile pe scurt. Le urmărim împreună.
1: Ploile iau o pauză, anunță meteorologii, în timp ce riscul de inundații rămâne crescut. Este cod roșu în Constanța și Tulcea. În multe alte zone ale țării sunt alerte portocalii și galbene. Ministerul Sănătății cere deblocarea 22 de posturi la Spitalul Marie Curie din București, după ce secția ATI pentru nou-născuți și-a redus activitatea din cauza lipsei de personal. 9 bebeluși în stare gravă așteaptă eliberarea unui pat. Spitalul a cerut 178 de posturi. Doi bărbați din Sibiu vindeau droguri de la geamul casei. Când au venit polițiști, unul dintre traficanți a încercat să arunce drogurile în toaletă.
0: Doi bărbați au fost răniți în Târgu Jiu în timpul unei furtuni. Un copac a căzut peste mașina în care se aflau cei doi. Oamenii au fost duși la spital. Pompierii au intervenit și într-o altă zonă a orașului, unde un alt copac a fost doborât de vântul puternic și a avariat trei mașini. În Gorj a fost cod galben de vijelie. A expirat codul roșu de furtuni pentru județul Tulcea și cel portocaliu pentru Constanța, Galați, Brăila, Ialomița și Călăraș. Tulcea rămâne sub avertizare de culoare portocalie până la prânz. Tot până atunci este în vigoare și codul roșu de inundații, la fel și în județul vecin Constanța. Ploile abundente au făcut probleme în multe alte părți ale țării. Cel mai afectat este județul Prahova, care a trecut prin a treia zi de inundații.

0: Furtuna a lăsat în urmă case inundate, curți prin care se poate trece cu barca, drumuri distruse și oameni care încearcă disperați să salveze ce mai pot. Pentru mulți dintre oamenii care trăiesc în zonă, e un coșmar cu repetiție. Nici nu au apucat bine să curețe urmele inundațiilor de zilele trecute, că viitura a făcut din nou prăpăd. În două localități din județ, apa a intrat și în case.
1: Mașina în apă, era apa până sus, distrus mobila, nu știu, frigiderul, dacă mai funcționa.
2: Ce se face? Cum? Cu cine să ne cercăm? Cu Dumnezeu, cu cine? Aveam de toate alea și noi, și rugi, și ce-ar să fac cu viața?
3: Vechiul la mine, ești bucătăria, e full de apă.
0: Apa a trecut în unele zone și de un metru.
4: Fiind o zonă inundabilă, o zonă unde practic terenul este mai jos, aici se strânge apa. Noi încercăm să găsim soluții.
0: Iar pericolul nu a trecut.
5: Avem nivelul de alertă în cadrul unităților ISU ridicat, avem ajutoare și din alte județe. Suntem alături de oameni și încercăm să diminuăm efectele acestui fenomen meteo.
6: Scena desprinse într-un film de groază pe o autostradă din China. O mașină a fost luată pe sus de vânt în timpul unei tornade. Vă avertizez, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional. Pe imagini se vede cum vârtejul se îndreaptă spre șosea, o mașină este purtată în aer, răsturnată și aruncată pe o parte. Un vehicul aflat imediat în spatele acesteia este ridicat la rândul său puțin de la sol, însă revine pe patru roți. Incidentul a avut loc în timp ce coasta de est a Chinei era lovită de taifunul Bavi. Peste 2 milioane de oameni au fost evacuați cu câteva zile înainte ca furtuna să ajungă la țărm. Un nou fenomen apare în timpul fenomenelor meteo extreme, astmul de furtună. Acesta îi afectează și pe adulți și pe copii cu probleme respiratorii sau fără.
7: Astmul de furtună apare în perioadele în care canicula se îmbină cu furtunile. Sunt afectate persoanele cu astm, alergii, dar și cele care nu au avut probleme respiratorii niciodată.
8: Acest fenomen apare ca urmare a furtunilor puternice care sparg în particule foarte mici granulele de polen. Acestea sunt purtate de vânt și pot pătrunde adânc în plămâni unde declanșează crize respiratorii.
9: Am întâlnit pe perioada furtunii acutizări ale pacienților adulți care sunt cunoscuți cu bronhopneumopatii obstructive cronice sau astm bronșic. Diagnosticul nu așa îl vom întâlni. Mulți dintre ei, aproximativ 14%, ajung la camerele de gardă cu aceste simptome și nu să vedem la răspunsul colegilor mei din spital astm de furtună, ci poate o bronșită, o bronșiolită astmatiformă.
7: Medicii pediatri spun că cei mici sunt și ei afectați de acest fenomen, iar părinții trebuie să cunoască simptomele.
10: Criza de bronhospasm e ca o senzație de sufocare, de lipsă de aer. Pacientul nu poate să tragă aer, începe să tușească spastic, pentru că există o colabare acolo la nivelul bronhilor foarte mici. De multe ori are senzația și putem să și auzim un sunet, wheezing-ul, hârâi așa. În general, nu pot să expire ușor în criza de bronhospasm. Închidem ferestrele, rămânem la domiciliu. Persoanele care n-au încotro, e bine să poarte mască, pentru că e un filtru care nu lasă particulele să fie inhalate. Cei care se știu astmatici să aibă la îndemână medicația lor de salvare.
7: Specialiștii mai spun că fenomenul este subraportat pentru că nu există statistici care să arate câte episoade de acest fel se produc.
6: Modificări controversate în proiectul de lege pentru reforma integrității. Inițiativa este, la fel ca salarizarea bugetarilor, un jalon în programul european de redresare și reziliență. Iar partidele de la guvernare au adăugat mai multe amendamente criticate dur de socialdemocrați. O modificare importantă este, de exemplu, că demnitarii nu vor fi obligați să își facă publice declarațiile de avere sau de interese.
11: USR a introdus mai multe amendamente ca să-l scape pe Dominic Fritz și alți membri de partid, precum viceprimarul Timișoarei, Paula Romocean, condamnați pentru conflict de interese.
12: Nu citește legea. Articolul 10 din legea ANI pusă în consultare publică, spune, nu în consultare, în dezbatere publică în acest moment, spune foarte clar că prevederile legii se aplică faptelor săvârșite după intrarea în vigoare a acestei legi. Deci nu are cum să-i se aplice, cum să se aplice faptelor pe care le-a făcut sau nu le-a făcut Dominic Fritz înainte de intrarea în vigoare a legii.
11: Pentru Fritz, cred că mai puțin. Dar asta e o treabă politică.
13: O vrăjală. Și o să-i amintesc domnului Grindeanu că tovarășul dânsului, președintele PSD Satu Mare, și-a dat prin contracte, din bani publici, firmei fiului său, nici mai mult, nici mai puțin, de peste 1 milion de lei.
11: Și avem o listă lungă de amendamente depuse de USR care știrbesc din atribuțiile Agenției Naționale de Integritate. Și așa ceva noi nu vom accepta.
12: Să vă dau un exemplu. Dacă ești primar, dacă ai un copil care merge la școală în localitatea unde locuiești și te-ai putea gândi să suplimentezi bursele pentru toți copiii, ești în conflict de interes.
11: Nu, vom elimina toate porcăriile USR-ului și a celorlalți.
6: Instabilitatea politică poate distruge imaginea țării pe piețele financiare, spune Ionuț Dumitru, consilierul onorific al premierului interimar. Interviul integral poate fi urmărit sâmbătă de la ora 14 la emisiunea În fața ta.
14: Ce ai ieșit din investment grade și ai crezut în categoria aceasta nerecomandată investițiilor, dispar pur și simplu de pe radarul foarte multor investitori care au ca politică investițională să cumpere doar instrumente care sunt investment grade. Ori România are o nevoie foarte mare de finanțare. Dacă ne uităm anul acesta, România trebuie să emită lună de lună, pe medie, peste 20 de miliarde de lei datorie, ca să finanțeze deficitul bugetar și să rostogolească datoria publică. Adică să reușească să refinanțeze datoria publică și să acopere necesarul suplimentar de finanțare. Deci este esențial pentru România să-și păstreze acest investment grade pentru a-și păstra accesul la piețele financiare și la costuri rezonabile. În momentul de față, dacă te uiți strict la indicatorii economici, la deficit în primul rând, n-ai avea motive să te gândești la junk.
15: Ar trebui în cel mai rău caz să rămână la fel.
14: În cel mai rău caz ar trebui să rămână la fel sau perspectiva
15: pozitivă.
14: Nu neapărat pozitivă, stabil, dar stabil. Măcar. Să revii la perspectiva stabilă. Dar nu o fac din motivul pe care l-ați menționat încă de la început. Instabilitatea politică.
6: Conflictul din Golful Persic pare să se agraveze, iar prețul petrolului continuă să urce. Brent este cotat la peste 96 de dolari pe baril în această dimineață. O altă problemă a apărut în Marea Neagră, acolo unde Kazahstan a oprit livrările de petrol din cauza atacurilor rusești și ucrainene. Iar conducta din Marea Neagră era principala sursă de alimentare a României. Experții se așteaptă ca prețurile la benzină și motorină să crească.
16: Din Kazahstan, România importă aproximativ 60% din necesarul de petrol. România cu producția internă de petrol poate să acopere 20-25% probabil.
15: Foarte puțin.
16: Foarte puțin și nu avem puterea de a crește această producție. Cea mai importantă rută de transport pentru noi este, se numește CPC, este o conductă care pleacă din Kazahstan. Rute alternative pentru petrolul din Kazahstan nu sunt. Nu este exclus să vedem o scumpire sau în anumite situații mai grave, chiar la anumite la probleme în aprovizionare peste câteva luni, dacă situația persistă și această conductă rămâne închisă.
17: Trendurile arătau că în prima săptămână din august prețul motorinei la pompă ar fi fost 10 lei. Cu această situație, din păcate, discutăm de sfârșitul acestei săptămâni cu un preț de 10 lei la motorină. Aspect care, din păcate, nu se va opri aici. Deja tendințele, dacă se vor menține cele două crize, cea din zona Kazahstanului, respectiv cea din zona Ormuzului, în două săptămâni deja discutăm de 10,5 sau chiar mai mult.
6: Directorul Tarom, care ar fi cerut dublarea salariului, deși compania este falimentară, a rămas fără post. Detalii imediat. Un șofer din Suceava a fost arestat preventiv și este acuzat de tentativă de omor după ce a urmărit și a lovit un copil pe trotinetă. Atenție, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional. Cei doi s-au întâlnit în trafic, iar adolescentul l-a supărat foarte tare pe bărbat, care a hotărât să-i dea o lecție. Incidentul a fost înregistrat de camerele de supraveghere. Date suplimentare primim chiar acum de la Ligia Pricopi.
18: Polițiștii au văzut imaginile de pe camerele de supraveghere, au audiat martori și au constatat că nu a fost vorba despre un simplu accident. Totul a pornit de la faptul că băiatul în vârstă de 14 ani, aflat pe trotinetă, ar fi făcut gesturi nepotrivite la adresa șoferului, un bărbat de 51 de ani. Deranjat, șoferul a reacționat însă disproporționat. L-a urmărit prin trafic pe băiat pe o distanță de 2 km dintr-o comună învecinată și până în Suceava. Sunt imagini care surprind momentul în care șoferul lovește intenționat trotineta, băiatul se prăbușește la pământ, șoferul coboară din mașină, îl lovește și îl amenință, apoi pleacă de la fața locului. Băiatul a suferit mai multe traumatisme și a ajuns la spital.
6: Două femei au fost reținute după ce au încercat să trimită în Statele Unite droguri ascunse într-o jucărie de pluș. Pastilele, neliberate doar pe bază de rețetă, ar fi fost procurate de una dintre suspecte, care este farmacistă. Elena Alexandru vine cu date suplimentare.
19: Bun găsit tuturor, vorbim de două femei din Craiova. Potrivit anchetatorilor, acestea sunt acuzate de trafic de droguri de mare risc. Una dintre ele, în noiembrie anul trecut, a încercat să trimită mai multe comprimate ce fac parte din categoria drogurilor de mare risc în Statele Unite ale Americii. A încercat să trimită un colet. Comprimatele erau ambalate într-o jucărie din pluș, vorbim de un iepure, iar aceste droguri au fost procurate de cealaltă femeie farmacistă în Craiova. De altfel, anchetatorii au mai stabilit și faptul că cele două femei în cursul acestui an au procurat peste 200 de astfel de comprimate, acestea fiind descoperite în urma perchezițiilor făcute în aceste zile de către anchetatori. Cele două femei au fost reținute pentru 24 de ore și urmează să fie prezentate instanței cu propunere de arestare preventivă.
6: Nu se mai fac internări la secția de medicină internă a celui mai mare spital de urgență din București, iar motivul este că secția se va închide în urma unui control DSP. Mai multe informații ne aduce Carla Tănasie.
18: Bun găsit! Principala neregulă descoperită de Direcția de Sănătate Publică București este legată de faptul că la Spitalul Floreasca, în cele două secții de chirurgie cardiovasculară și medicină internă, nu era respectată autorizația sanitară de funcționare, în sensul în care sunt saloane care apăreau ca saloane pentru pacienți, dar de fapt erau camere pentru medici, și știm că se întâmplă de obicei acest lucru pentru că medicii spun de mult timp că nu există spații speciale pentru ei în spitale, iar atunci când sunt de gardă și pot, nu se pot odihni. Acest lucru a dus însă la a tras o amendă în valoare de 25.000 de lei pentru această neregulă, dar și pentru altele. Iar pentru a remedia toate aceste probleme, managerul Spitalului Floreasca spune că va închide secția de medicină internă începând cu 1 august, pentru că nu poate să facă toate aceste reparații și să refacă circuite cu pacienții în saloane. Astfel că medicii au primit din partea conducerii spitalului o înștiințare cum că nu mai pot face internări dacă pacienții ar avea nevoie să stea în spital mai mult de data de 1 august, iar cei care la acel moment vor fi în spital vor fi transferați în alte unități sanitare din București. Vorbim de o secție cu 55 de paturi, dar care în realitate funcționează cu 52 de paturi. Secția de chirurgie cardiovasculară are 45 de paturi, dar în realitate, potrivit DSP, funcționează cu 40.
6: Directorul companiei Tarom, una dintre cele mai neprofitabile firme ale statului, a fost demis. Decizia a fost luată, printre altele, din cauza unor neînțelegeri legate de bugetul companiei, dar și pentru că ar fi cerut dublarea salariului. Cezar Ascutari vine cu date suplimentare.
20: Bun găsit! Consiliul de administrație Tarom a numit un nou director general, este vorba de Cristian Angel. Într-un comunicat de presă se arată că el a intrat în companie în anul 2017 și până în prezent a ocupat funcția de director operațiuni Sol. Mandatul acestuia începe în momentul în care este revocat directorul anterior, Bogdan Costaș. Potrivit surselor noastre, sunt mai multe motive la baza acestei decizii. În primul rând, faptul că nu ar fi fost înaintate modificările necesare.

0: Sezonul concediilor vine la pachet cu un risc mai mare de furturi din case și apartamente. Fotografiile postate în timp real pe rețelele sociale, căsuțele poștale pline și luminile stinse zile în șir sunt o invitație pentru tâlhari.
1: În perioada concediilor, locuințele rămase neocupate devin mai vulnerabile în fața hoților. Tocmai de aceea, specialiștii în securitate și autoritățile ne dau câteva sfaturi pentru a ne proteja casa. În primul rând, aceasta trebuie să pară locuită. Putem folosi, de exemplu, un sistem de iluminat programat să se aprindă la anumite ore. Sau, pur și simplu, putem lăsa aprins orice bec, astfel încât să dea impresia că cineva este acasă. De asemenea, foarte important, fotografiile din vacanță se postează la momentul întoarcerii, când suntem deja acasă. Înainte de plecare, este recomandată verificarea tuturor ferestrelor, căilor de acces și ușilor, astfel încât să ne asigurăm că nu lăsăm nimic deschis. La fel de importantă este și gestionarea corespondenței. O cutie poștală plină poate indica faptul că nimeni nu este acasă. Tocmai de aceea este recomandat ca o persoană de încredere să vină frecvent pentru a ridica scrisorile și coletele.
2: Ion tocmai s-a întors din vacanța petrecută în curtea de Argeș. Spune că obișnuiește să lase lumina prinsă pentru a nu da nimic de bănuit, dar se bazează și pe vigilența vecinilor.
3: Am mai lăsat un bec, fie la bucătărie, fie pe hol. De regulă lăsăm și o cheie la un vecin, o prietenă a soției.
4: Nu depozitați cheia de rezervă în exteriorul locuinței. Locurile considerate uzual ascunzători sunt în realitate primele verificate. Nu păstrați în locuințe sume mari de bani, bijuterii sau documente de valoare. Utilizați pentru acestea serviciile de casetă valori puse la dispoziție de unitățile bancare.
2: Potrivit statisticilor, în 2025, în România au avut loc pe timpul verii aproximativ 27 de furturi în fiecare zi.
0: Statele Unite au atacat Iranul pentru a 12-a noapte consecutiv, însă Donald Trump refuză să catalogueze acest conflict drept un război.
5: أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله
6: هذا برج الرادار الإيراني هذا هو
0: Armata americană a lovit, printre altele, o centrală electrică. Trump avertizase cu puțin timp înainte că va lovi un pod sau o centrală pentru fiecare navă atacată în strâmtoarea Ormuz. Două petroliere saudite au fost atacate, însă în Marea Roșie, de aliații regimului de la Teheran, rebelii Houthi. Iranul a transmis că un alt petrolier ar fi fost avariat după ce a lovit o mină în Ormuz.
7: This skirmish we have with the Islamic Republic of Iran, and I call it that, because let me tell you, they're getting hit so hard and they want to make a deal. But I say they're not ready to make a deal. Because every time they make a deal, they want to change it and everything. They're not ready. They'll be ready very soon.
8: نفذت القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت سفينتين نفطيتين سعوديتين خالفت قرار الحظر الصادر عن القوات المسلحة في البحر الأحمر وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله وعونه وتسببت في نشوب حريق كبير فيهما بفضل الله فقد أجبرت القوات المسلحة اليمنية ما يقارب 10 سفن على التراجع والعودة
0: Nu scăpăm de vremea rea. Până la orele prânzului, Dobrogea va fi sub cod roșu de viituri. Fenomenele nu se domolesc nici pe final de săptămână. Temperaturile vor crește din nou, se vor atinge 33 de grade la umbră. Greta Gavrilă vine cu toate datele.
9: Bun găsit, furtunile vor acoperi și astăzi județul Tulcea. Meteorologii anunță acolo ploi torențiale, fenomene electrice și vijelii. Rafalele vor trece de 90 de km pe oră și se vor strânge cantități de apă de peste 40 de litri pe metru pătrat. După amiaza și seara vor fi posibile ploi de vară în zonele montane, submontane, în sudul și nordul teritoriului. Temperaturile se vor încadra între 20 de grade în depresiuni și până la 30 de grade Celsius în Crișana. În zilele următoare, vremea se va menține instabilă și va fi mult mai răcoroasă de cât în mod normal la această dată. Mâine temperaturile se vor opri la 28 de grade Celsius, iar furtunile se vor concentra mai mult în jumătatea estică a țării. În weekend temperaturile vor marca o ușoară creștere.

0: Sâmbătă, fenomene de instabilitate atmosferică vor apărea la munte și în regiunile extracarpatice, iar la final de săptămână, ploile cu vijelii și descărcări electrice se vor muta în vest și sud-vest. Pe duminică, maximele vor atinge 33 de grade Celsius. În capitală va fi răcoare pentru o zi de iulie, se vor înregistra cel mult 25 de grade Celsius, vor fi ploi cu tunete și fulgere, iar vântul va sufla moderat. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24!
1: Google se laudă că ar prezice inundațiile cu o săptămână înainte să se producă. Folosește inteligența artificială. Instrumentul este disponibil la nivel global, inclusiv în România. Tehnologia combină modelele hidrologice cu imagini din satelit și anticipează unde vor crește debitele râurilor. În plus, AI emite avertizări cu 24 de ore înainte și pentru viiturile urbane rapide. Prin această soluție gratuită, platforma ar putea oferi comunităților timp prețios pentru evacuare, dacă estimările se dovedesc precise. Google precizează că informațiile sunt aproximative și necesită verificarea din surse oficiale. Japonezii au inventat o cabină de răcire inovatoare menită să protejeze muncitorii de canicula extremă. Dispozitivul seamănă cu un frigider pentru oameni și menține în interior o temperatură de 15 grade Celsius. Când utilizatorul intră și se așează pe scaun, mai multe jeturi de aer la 5 grade sunt suflate spre cap, gât, umeri și spate. Oamenii se răcoresc instant, mai ales că temperatura corpului este redusă în doar 5-10 minute. Cabina din oțel este mobilă, poate fi mutată ușor și consumă mai puțină energie decât un aparat de aer condiționat. Inovația poate fi folosită pe străzi, șantiere, în fabrici, depozite, școli sau centre comerciale, dar și la evenimentele în aer liber. Românii renunță la cafeaua gata măcinată sau la capsule și își macină cafeaua acasă. Numai anul acesta, vânzările de espresoare cu râșniță încorporată au crescut cu 55%.
2: Să bei o cafea bună este o experiență. Unii preferă cafea mai amară, alții mai fructată. Este un fenomen.
3: Am și un aparat. Pandemie cumva a venit această pasiune. Stând în casă, tot preferai să ai o cafea mai bună. Gustul ciocolatei, în special mie, îmi place.
4: Acolo unde stau în permanență, da, mi-au cafea boabe și o râșnim și o facem manual.
5: În 2025, românii au cumpărat cel mai mult cafea boabe, care a constituit jumătate din cantitatea totală și peste două treimi din valoarea totală a vânzărilor.
6: Într-un lanț de magazine de electrocasnice, vânzările de espresoare performante, cu râșniță, au crescut cu 55% față de anul trecut.
7: Cu cât e mai proaspătă cafea, cu atât e mai bună și băutura.
8: Prețul încep de la 1000 de lei până la undeva la 6-7000 de lei. Aparatele cu capsule, într-adevăr, sunt mai ieftine decât cele cu râșniță încorporată, dar la cele cu capsule suntem limitați de achiziția capsulelor.
9: Este foarte bine să ai acasă un dispozitiv care face cafea, dar cred că zona de cafea alternativă ar fi mai bună, adică filtru, nu știu, filtru manual, un kettle, o râșniță manuală.
6: Valoarea cafelei prăjite importate în România a crescut cu 94 de milioane de euro în 2025 față de 2024. Cafeaua s-a scumpit în ultimii 2 ani din cauza problemelor de pe lanțurile de aprovizionare și a fenomenelor meteo care au afectat culturile la nivel global.
1: Zi cu emoții la Universitatea de Medicină și Farmacie din Iași. Peste 1700 de absolvenți de medicină și-au luat rămas bun de la profesori după 6 ani. Studiul nu s-a încheiat însă, în toamnă vor da rezidențiatul.
6: Călin este șef de promoție la UMF Iași. Tot parcursul educațional, încă din copilărie, a însemnat numai note de 10. Spune că și-a dezvoltat propria tehnică de învățare, care a devenit sursă de inspirație și pentru alți studenți.
10: Există niște notițe pe care mi le-am făcut eu la un moment dat la diverse materii și acum au ajuns să circule în toată facultatea și toată lumea mă cunoaște după aceste notițe.
11: Știu că se pune foarte mare presiune pe media 10. N-a fost o presiune. A fost un standard pe care el și l-a propus.
12: Vor avea de-a face cu pacienți și oricâtă tehnologie ar folosi. Empatia și dragostea față de pacient contează enorm.
6: Printre absolvenți au fost și peste 400 de studenți străini. Hasan este din Maroc și a vrut să învețe medicina în limba română, deși ar fi putut opta pentru predarea în franceză sau engleză.
13: M-am gândit la pacienți când o să fac stagii. Sunt pacienți care nu vorbesc franceză sau engleză.
6: Pentru absolvenți urmează examenul de rezidențiat, care va avea loc în noiembrie.
14: E stresant. Urmează o vară de stat acasă și învățați.
15: Este un examen care măsoară cumva cât de mult poți să te concentrezi și să muncești. Nu-i neapărat de inteligență.
6: Anul acesta, cea mai mare concurență la admitere la UMF Iași este la medicină dentară, unde sunt 4 candidați pe un loc.
1: Proprietarul unui restaurant cu 2 stele Michelin din Seul a fost trimis în judecată și amendat pentru că a decorat deserturile cu furnici, informează BBC. Legislația sudcoreană permite consumul a doar 10 specii de insecte, iar furnicile nu se află printre acestea. Procurorii cer o pedapsă de un an de închisoare pentru patron și o amendă de aproximativ 13.500 de dolari pentru firmă. Au stabilit că în 4 ani restaurantul de lux a folosit aproximativ 49.000 de furnici importate din Statele Unite și Thailand. Da. Proprietarul a recunoscut faptele, dar susține că insectele erau doar un decor minor în meniul său.
16: Digi24 FM. Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
17: De la Cluj se vede Europa! Astăzi, de la 18, CFR Cluj luptă cu Alașchert, iar de la 20, Universitatea Cluj o întâlnește pe SK Brand. Prinde preliminariile Conference League în direct la Digisport 1.
16: Digi24 FM.
18: În fața ta, o emisiune Digi24.
19: Invitatul de astăzi este sociologul Remus Ștefureag.
20: Din 2022 până aproape în prezent, elitele noastre politice în principal, dar nu doar politice, par să ocolească această idee de risc, să spunem, al războiului la adresa României. Cumva tot timpul am auzit, mai ales din zona elitelor politice, de toate culorile, că războiul e un pic departe, pe noi nu ne afectează, prin urmare nu am văzut, să spunem, o campanie concertată și constantă de pregătire a populației, astfel încât să creștem puțin reziliența. Dacă se întâmplă un incident, să nu intrăm în panică, să spunem, Dumnezeu, ce s-a întâmplat? Vine război. Păi războiul e lângă noi de 4 ani. Dacă noi transmitem populației că noi suntem complet feriți, nu știu pe cine ajută. Nu suntem complet feriți, iar dacă populația va înțelege că nu suntem complet feriți, atunci și sprijinul pentru tot ceea ce înseamnă, să spunem, măsuri de investiții în apărare, care în final sunt, da, sunt cheltuieli, dar acestea sunt costul libertății noastre. Că altfel, dacă noi nu transmitem aceste lucruri, noi nu spunem clar aceste lucruri, ne refugiem de foarte multe ori în spatele acestui slogan, ne apără NATO. Uitând să spunem că principala forță de apărare a NATO în România este Armata României.
21: Da.
20: De departe, prima linie, a doua linie, a treia linie este Armata României, care are nevoie, sigur, de dotările necesare, care are nevoie de liderii care să ia deciziile necesare și care are nevoie de sprijinul politic
21: Armata
20: necesar.
21: Este n-am văzut aceste lucruri. Instituția cu cel mai mare nivel de încredere în România.
20: Până la măsurători viitoare, da, armata era instituția cu cel mai mare ridicat nivel de încredere în România. Nu am făcut măsurători, să spunem, după atacul deliberat sau nu cu dronă de la Galați și, mă rog, recentele știri pe care au implicat oficiale armatei române. Dar încrederea în armată, în general, e destul de stabilă. Sigur, se pot întâmpla evenimente. Pe termen scurt, dacă ai măsura a doua zi, a treia zi, încrederea în armată, sigur că ea cade puțin. E firesc. Dar, iarăși, nu e potrivit și nu e indicat să faci astfel de măsurători în contexte hiperemoționale. Aștept să se așeze puțin lucrurile și vom vedea cum arată.
18: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM. Scos din sărite, o emisiune Digi24.
1: Știrea legată de dosarul 10 august, care zice așa: magistrații Tribunalului Militar București i-au achitat pe foștii șefi ai jandarmeriei române, judecați pentru abuz în serviciu în cazul intervenției în forță cu gaze lacrimogene, grenade de mână și toate alea. La terminul de la 11 iunie, magistrații au amânat pronunțarea, având nevoie de timp pentru deliberare. Decizia de luni era așteptată în condițiile în care până la prescrierea faptelor mai erau 4 luni de zile cu totul. Păi, deși nu ne-am mai așteptam încă 4 luni și nu mai ziceam că suntem vinovați. Măcar să nu părem de proști așa. Deci au așteptat atât de mult, doar ca să poată să zică că clipurile alea în care ei băteau civilii erau făcute cu AI sau ceva genul ăsta, nu? Și jandarmul ăla n-avea pula, n-avea un morcov, cu de obicei. E un cal făcut din morcov, e ceva genul ăsta. Deci jandarmii au fost acuzați de purtare abuzivă. Și achitarea lor generală înseamnă că violența fizică înregistrată în video a fost doar un punct de vedere ilegal. O purtare perfect normală și politicoasă în serviciu. E fix ca atunci când un Doberman de 50 de kg vine la tine cu dinții pe afară și îți spui: ia uite mă ce frumos zâmbești. Dar vrea să se joace. Practic ce a făcut jandarmeria pe 10 august se numește gaslighting instituțional. Statul îți pune prin decizia instanței ceea ce ai văzut cu ochii tăi prin transmisiunile live sau poate chiar ai fost acolo, nu e adevărat. Las că știm noi mai bine ce s-a întâmplat acolo. Dacă eu îmbrâncesc din greșeală un jandarm, îi ultraj să fac pușcărie. Dacă 16 jandarmi te bat cu bastoane după cap, îi doar și-au făcut treaba bine. Acum aș mai ales dacă îi protez pașnic. Aia e foarte important. Că dacă te-a pus răstor mașina, aia e altă discuție. În fine. Eu când credeam că dosarul Mineriadis s-a stins odată cu Iliescu, apare știrea asta și parcă, bă, s-a deschis alt dosar. Tot timpul avem lucruri noi.
0: Scos din sărite. Digi24 FM. O viață sănătoasă începe atunci când te simți mereu bine cu tine. Ești plin de energie indiferent de vreme. Te simți tânăr indiferent de vârstă. Mereu în formă, indiferent de tentații. Motivat pentru că ești un exemplu pentru alții.

0: 13 la Digi24.
1: Digi24 FM.
2: Albatrosul.
3: Eu aș boteza cu un alt nume acest port. Fără oraș, fără patrie, fără speranță, fără ideal. Cum l-ai boteza, doctor? Europolis. O Europa în miniatură.

0: Aceste weekenduri în plină vară ne fac pe fiecare dintre noi să vrem să ieșim. Fie că mergem să vedem un film în aer liber sau că preferăm chiar o escapadă de weekend într-un alt oraș, evenimente se găsesc. Colega mea Ana Micu este cam fiecare joi alături de noi și a făcut un inventar al evenimentelor pe care ea le-a găsit. Bun găsit, Ana, ce ne-ai pregătit? Festival după festival, dans după dans.
1: Avem câteva evenimente, da. De fiecare dată când fac această rubrică încerc să mă gândesc că dacă aș avea foarte mult timp liber și mi-aș dori să fac ceva în acest weekend. Ce aș face exact și cu timpul și cu weekendul. De obicei am weekend, n-am timp. Asta e problema vieții mele. Dar pentru cei care au și weekend și timp, deci sunt două condiții necesare și esențiale, vedem că putem să mergem la Open Air Blues Festival în Brezoi, care este un festival de jazz și blues.
0: Este la prima ediție.
1: Exact, nu este la prima ediție. Este deja un festival cu tradiție în această zonă și este una dintre recomandările pe care noi vi le facem dacă doriți să ieșiți din capitală și desigur să vă bucurați de un festival care are și o componentă competitivă, pentru că avem aici și un concurs European Blues Challenge 2027, la care cei care participă la acest festival pot intra gratuit. Deci este un festival pentru toate gusturile și desigur destul de interesant în această perioadă. A început pe data de 20 și se termină pe data de 26. Mergem puțin mai departe.
0: Spus eu despre filme în aer liber.
1: Da, nu? Mai departe, mergem la noi, depinde de unde veniți. Dacă sunteți din capitală și mergeți...
0: Vă întoarceți în capitală dacă nu veniți spre capitală pentru următorul eveniment.
1: Cinematache și totodată Gustul Verii. Două evenimente care au loc în Piața Matache. Vedem în Piața Matache în acest weekend un festival dedicat celor care vor să se bucure de Gustul Verii și vă spunem atât, pepene și porumb fiert.
0: Asta de unde am avut Floarea Soarelui în urmă cu o săptămână sau două. Am văzut că în Piața Matache se întâmplă tot felul de evenimente.
1: Da, este o perioadă în care Piața Matache devine așa un loc pentru întâlnirea dintre oameni, dacă vrei, și mai ales pentru cei care își doresc să petreacă niște serii plăcute în compania celor dragi, fără acea atmosferă neapărat foarte zgomotoasă, pentru că nu este foarte mult zgomot, nu este nici foarte mare agitație și puteți totodată să și vedeți un film în aer liber, lucru care mie mi se pare destul de frumos, doar că pentru filme trebuie să verificați programul ăsta, pentru că aceste filme se plimbă prin mai multe parcuri din capital, aceste proiecții de fapt, și se anunță de obicei cu doar câteva zile înainte, asta pentru a întreține surpriza. Dar tot pentru că vorbim despre festivaluri și despre mâncare și mie deja mi s-a făcut foame și asta nu e bine. Pentru că dacă sunteți acasă cu un sandwich, trebuie să vă mai spun că...
0: Să mai faceți unul.
1: Da. De inspirație grecească. Avem în acest weekend în capitală, în această perioadă, și festivalul grecesc care are loc lângă ambasada Greciei în capitală și vine desigur cu gusturile cu care suntem cu toții obișnuiți atunci când ne gândim la Grecia, cu muzică și dansuri tradiționale, dar și teatru inspirat din mitologie și pilates pentru zeițe. Asta sună extrem de interesant. Probabil că printre noi sunt și zeițe care simt că ar vrea să meargă la pilates.
0: Da.
1: Este un eveniment extrem de interesant și dacă vreți, activitatea mea preferată din această descriere este concursul de spart farfurii. Eu de obicei nu le sparg cu intenție, le sparg pentru că sunt destul de neîndemânatică. Așadar, cred că am șanse mari la acest concurs dacă îmi și propun să mai sparg pe lângă neîndemânarea care m-a consacrat în bucătărie. Acum, vreau să vă propun, apropo de pilates pentru zeițe, la un moment dat îi povesteam lui Cătălin de Douga, care este varianta de yoga cu câini.
0: Da,
1: ne renunțăm la yoga,
0: cu voi.
1: Dar păstrăm câinii și așa ajungem la festivalul, alt eveniment în acest weekend, și anume târgul de adopții pentru cățeluși. Dacă era și Cătălin alături de noi, cu siguranță că ar fi fost foarte bucuros să ne uităm la câțiva dintre cățeluși, Storm, Gus, Finn și alți 22 de copilași cu blăniță, cum le spunem noi, își caută o familie.
0: Voi, Doamne.
1: Și avem ocazia în acest weekend, sâmbătă, pe 25 iulie, să îi cunoaștem. Îi vedeți chiar acum în imagini pe câțiva dintre ei. Cu toții merită o familie. Noi avem această discuție de fiecare dată. Vorbim despre faptul că, deși noi două avem pisici și Cătălin are câine, toți copiii cu blăniță merită o familie și toți copiii în general merită o familie. Dar aici ne concentrăm în acest moment pe cățelușii care își caută o casă. Și dacă l-adoptați sâmbătă, foarte important, puteți să mergeți sâmbătă seara la proiecția de film de... care din povesteam.
0: Matache.
1: Exact. Deci, și marcăm și membrul în familie.
0: Trecem și pe
1: eveniment.
0: La festivalul grecesc să mâncăm puțin și apoi la film și aia e ziua.
1: Exact. Pentru cei care își doresc totuși niște evenimente ceva mai culturale sau mai tradiționale în zona de cultură, avem desigur și un vernisaj expoziție. Muscelul la noi se numește 23 iulie 16 august la Muzeul Național al Țăranului Român și cei care își doresc să meargă acolo pot să vadă mai multe elemente de port tradițional și costume populare în sala galeriei noi. Este tot la fel un eveniment interesant și merită, mai ales pentru cei pasionați de cultură și tradiții locale, să treacă pe acolo, pentru că vin fix în capitală aceste costume.
0: Bun.
1: Mai avem câteva.
0: Mai avem foarte frumoase. Îmi place foarte mult acest buvi.
1: Da. La buvi vreau și eu să mergem.
0: Mult îmi place,
1: asta
0: da.
1: Pentru că sună cam așa. Luăm o carte și o transformăm în trailer de film. Este propunerea extrem de interesantă pentru mai mulți dintre tineri. Vedem că participă peste 1500 de elevi și profesori atât din țară cât și din Republica Moldova în această perioadă, fix 23-26 iulie. Și este o ocazie, de ce nu, să descoperim și cărți, dar și filme, dar și să încurajăm creativitatea tinerilor și să vedem cumva această...
0: Foarte interesant să vezi viziunea.
1: Transformare, lor, da.
0: Să știi, am văzut câteva astfel de filmulețe.
1: Și știi că da. De fiecare dată există această dilemă în general în comunitățile de pasionați de cărți sau de film, că ori cartea a fost mai bună, ori filmul a fost mai bun, ori cartea surprinde ceva și filmul uite ceva sau filmul poate transmite și mai bine ceva ce cartea poate n-a transmis atât de bine. Uh-huh. Și este, din punctul meu de vedere, un exercițiu foarte interesant, mai ales dacă ați citit cărțile și apoi mergeți să vedeți,
0: ce au făcut
1: elevii. Uh-huh. Ultimul eveniment pe care l-avem pe listă astăzi este desigur teatru, pentru că știm foarte bine că în această perioadă vara nu mai suntem chiar atât de ofertați de toate teatrele. Este vacanță, cele mai multe dintre ele sunt în vacanța dintre stagiuni, dar la un teatru avem o premieră, se numește Venus și este o poveste extrem de interesantă între un regizor care face casting pentru o piesă și o actriță nonconformistă, puțin întârziată, boemă, și de aici se naște o adevărată situație complicată între ei doi pe care trebuie să o gestioneze în acest context profesional, dar mai vedem și alte câteva piese de teatru, am văzut spectacole, am văzut că un teatru are o ofertă ceva mai generoasă în această perioadă și dacă vă este dor de teatru, puteți desigur să vedeți ce oferă ei în această perioadă. Cam atât.
0: Cam atât, ne-ai convins și astăzi.
1: Da.
0: Doar două zile are weekendul, să știi, nu sunt mai multe, sunt suficiente evenimente.
1: Poate pentru unii are trei.
0: Poate pentru unii are trei, da. Îți mulțumesc mult, Ana.
1: Mulțumesc și eu.
0: Noi mergem mai departe acum și cu alte informații. Prințul George al doilea în linia de succesiune la tronul Regatului Unit a împlinit 13 ani. Pentru a marca acest eveniment, Casa Regală a publicat un colaj din clipuri filmate în timpul vacanței de Paște din acest an în Cornwall. Prințul George este înfățișat jucând cricket pe plajă și cățărându-se pe stânci alături de fratele său Louis. Împreună cu acest clip a fost publicată și o fotografie oficială cu George în costum. Este o poză mult mai formală decât cea de anul trecut, care a fost realizată într-un cadru rural. Cu ocazia aniversării, Casa Regală Britanică a confirmat și că din septembrie prințul studia la Eton, aceeași școală de elită privată pentru băieți, unde a învățat și tatăl său, moștenitorul tronului. La Miniamal, cu pantalonii în vine, la sărbătoarea oficială a titlului mondial cucerit de Spania, a epuizat stocurile unui magazin online de îmbrăcăminte din Germania. Fanii, atenți la toate detaliile, au observat că tânărul de 19 ani poartă chiloți de o anumită marcă. Aceasta a fost creată de un influencer german în urmă cu 10 ani. Era, înainte să fie descoperită de admiratorii lui Lamine Yamal, una dintre cele mai cunoscute firme de haine de stradă din țara de origine. Acum pare să fi căpătat notorietate mondială. Chiloții respectiv costă 30 de euro pachetul de două perechi, adică 15 euro bucata. Imediat ce vestea s-a răspândit, site-ul firmei respective s-a confruntat cu un număr neobișnuit de mare de utilizatori care au epuizat stocul. A fost refăcut între timp. Citez, nu spunem că asta ajută la marcarea mai multor goluri, dar felicitări lui Lamine Yamal, spune un mesaj postat pe contul de Instagram al companiei. Campionatul mondial de fotbal din Statele Unite, Canada și Mexic l-a îmbogățit cu 19 milioane de lire sterline pe Sir David Beckham. Legenda națională a Angliei a avut numai puțin de 11 contracte de publicitate în care a promovat produse în timpul campionatului. Printre firmele pe care le-a reprezentat, Adidas, Home Depot, McDonald's, Pepsi și Stella Artois. În vârsta de 51 de ani și nobilat de regele Charles, David Beckham este una dintre cele mai influente personalități sportive din Statele Unite. Și-a încheiat cariera fotbalistică la echipa Los Angeles Galaxy și acum este proprietarul echipei Inter Miami, unde evoluează Lionel Messi.
2: Campioana României a dat de greu în UEFA Champions League la Sofia Kulevski. Universitatea Craiova a luat gol după doar 8 minute de la Dimitrov. Din poziție bună, Mora a șutat mult peste. La pauză a fost doar 1-0, deși Aldair l-a pus la încercare pe Popescu. Anzor a ratat egalarea în startul părții secunde. Gazdele își puteau dubla avantajul pe contraatac. Popescu l-a blocat incredibil pe Ocoflex, după care Bura s-a trimis peste poartă.
3: It's our mistakes because we need to before shoot the ball out or make a foul or something to stop this.
2: Anzor a fost aproape de un gol cum rar se vede din deposedare. Cea mai mare șansă a Craiovei i-a aparținut lui Mora. Vuțov a reușit o paradă superbă. Bulgaria a avut noroc și la șuturile în serie ale lui Screciu și în Simba. Și Levski Universitatea s-a terminat 1-0.
4: We have certain things that we need to improve, you know, that they are strong on the set pieces and the attack of our space in our backs as well.
5: Sper ca în retur să ne intre nouă și lor nu.
2: Cristian Chivu a început pregătirea noului sezon în Germania. Inter a făcut spectacol în primul amical, 16-0 cu amatorii de la SV Assen, Liga 6-a germană.

0: Gavi și Fabian Ruiz s-au întors în orașul natal pentru a sărbători triumful de la Cupa Mondială. Los Palacios y Villafranca este orașul de aproape 40.000 de locuitori care a dat Spaniei doi campioni mondiali la ediția de anul acesta. În orașul natal, Gavi și Fabian Ruiz au primit un cadou ieșit din comun din partea oficialităților, echivalentul greutății lor în roșii, cel mai emblematic produs agricol din regiune.
1: Alcalde, cuánto pesa Gavi?
0: 68,5 kg. Cei doi mijlocașii nu sunt singurii campioni mondiali din orașul situat la 30 de kilometri de Sevilla. Jesús Navas a fost primul la ediția Cupei Mondiale din 2010.
2: Tanto Fabián como yo estamos muy felices de estar aquí con vosotros y nada, viva los Palacios Villafranca.
3: Digi 24 FM.
4: Ascultați Digistoria.
5: 23 iulie 1914, ultimatum înainte de atac. Austro-Ungaria trimite un ultimatum Serbiei la aproape o lună după ce un sârb l-a asasinat pe moștenitorul tronului. Sârbii au primit 48 de ore ca să răspundă. Ambasadorul Vienei la Belgrad anticipa răspunsul și avea bagajele făcute. Austro-Ungarii aveau sprijinul Germaniei. Serbia cere ajutorul Rusiei, care mobilizează soldați. Până la urmă, sârbii acceptă toate cererile, mai puțin una, implicarea Vienei în ancheta internă sârbă în cazul crimei. Războiul care a cuprins toată lumea a început pe 28 iulie. 23 iulie 1952, revoluție pe malurile Nilului. Un grup de ofițeri egipteni au început o revoluție contra monarhiei apropiate de Marea Britanie și de vest. Rebelii erau conduși de colonelul Gamal Abdel Nasser. Deși mai puțin de 100 de ofițeri au fost implicați, revoluția a fost un succes. Regele Faruk, cunoscut pentru stilul său luxos și extravagant de viață, a fost alungat de pe tron. Familia regală pleacă în exil. În 1953, Egipt a devenit republică, iar în 1954, Nasser a devenit președinte. Ca naționalist arab, era și contra vestului și contra URSS. 23 iulie 1938, planorul din Gimli. O cursă Air Canada între Montreal și Edmonton cu 69 de oameni la bord rămâne fără combustibil la jumătatea drumului. Aeronava fusese alimentată greșit la plecare. Avionul era la 12.500 de metri altitudine când motoarele s-au oprit, iar aproape toate instrumentele electronice de bord s-au stins. Nu exista nicio procedură în această situație. Unul dintre piloții știa să manevreze planoare și a aplicat acele tehnici. Avionul a aterizat la o fostă bază aeriană din Gimli. Toți oamenii de la bord au supraviețuit.
4: Ați ascultat Digistoria.
6: În fața ta, o emisiune Digi24.
7: Invitatul de astăzi este Gabriel Iceanu.
8: În ceea ce vedem acum la nivel internațional, România unde este, domnule Licea?
9: Când am înșirat cauzele nevrozelor noastre, mergând în trepte de la noi înșine cu problemele noastre zilnice, cu depresiile noastre, cu firea noastră mai mult sau mai puțin fericită, și mai facem câțiva pași, noi românii ajungem imediat la problemele României. Vă dați seama cum arată ele proiectate pe ce v-am spus înainte. Pentru ceilalți, criza noastră nu contează. Înăuntru crizei planetare nu se ocupă nimeni de criza României. Dar noi trăim aici și avem de discutat asta. Dacă vreți, ne oprim asupra României. Și aici aș spune că singura problemă care se pune, văzând seară de seară discuțiile despre coaliție în sus și în jos, despre taxe și netaxe, măcinate de dumneavoastră la nesfârșit, având senzația că s-a spus tot ce era de spus și că nu mai e nimic de spus, eu cred că esențialul e mereu scăpat din vedere. Pentru că întrebarea numărul 1 este, când au fost alegerile anulate și a ajuns Nicușor Dan președinte și Ilie Bolojan prim-ministru. Întrebarea care se pune este ce țară au primit acești oameni după alegerile anulate sub forma unei tentative de lovitură de stat, ce țară au primit acești doi oameni în brațe? În speță, dacă discuțiile de zi cu zi se fac înăuntru coaliției și al reglării guvernării României, ce țară a primit în brațe Ilie Bolojan? A primit o țară extrem de interesantă. Începând din 2016, după Băsescu, au urmat 10 ani. Acest deceniu e fascinant. În acești 10 ani, PIB-ul României a crescut de 3 ori. A fost un moment de bogăție. Evident, bogăția asta n-au creat-o companiile de stat. A creat-o sectorul privat. În același timp, împrumuturile care s-au făcut înăuntru acestei bunăstări au fost de 5 ori mai mari. Nu știu dacă lumea ne înțelege. Pe de o parte, economia României a înflorit în acești 10 ani spectaculos. Se pare că a avut una dintre cele mai frumoase creșteri ale PIB-ului în acest deceniu. Și în același timp am avut un USL, adică o partide politice la putere, formate din PSD și PNL, care au făcut în paralel cu creșterea de 3 ori a PIB-ului o șefuire a bugetului fără precedent.
6: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24.
3: Digi24 FM.
10: Evenimentele nu așteaptă. Nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine, să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
11: Ține pasul cu știrile Live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.

0: Bună dimineața, din nou începem ultima ora emisiunii de astăzi. Chiar acum, cu știrile pe scurt, le urmărim împreună.
1: Ploile iau o pauză, anunță meteorologii, în timp ce riscul de inundații rămâne crescut. Este cod roșu în Constanța și Tulcea. În multe alte zone ale țării sunt alerte portocalii și galbene. Ministerul Sănătății cere deblocarea 22 de posturi la Spitalul Marie Curie din București, după ce secția ATI pentru nou-născuți și-a redus activitatea din cauza lipsei de personal. 9 bebeluși în stare gravă așteaptă eliberarea unui pat. Spitalul a cerut 178 de posturi. Doi bărbați din Sibiu vindeau droguri de la geamul casei. Când au venit polițiștii, unul dintre traficanți a încercat să arunce drogurile în toaletă.
0: Doi bărbați au fost răniți în Târgu Jiu în timpul unei furtuni. Un copac a căzut peste mașina în care se aflau cei doi oameni. Au fost duși la spital. Pompierii au intervenit și într-o altă zonă a orașului, unde un alt copac a fost doborât de vântul puternic și a avariat trei mașini. În Gorj a fost cod galben de vijelie. Furtunile se retrag din România. Pentru câteva ore doar județul Tulcea mai rămâne sub avertizare meteorologică, cod portocaliu. Până la prânz este în vigoare și un cod roșu de inundații, la fel și în județul vecin Constanța. Ploile abundente au făcut probleme în multe alte părți ale țării. Cel mai afectat este județul Prahova, care a trecut prin a treia zi de inundații. De acolo ni se alătură cu informații suplimentare Bianca Venter. Bun găsit, Bianca!
2: Bun găsit! Încă de duminică autoritățile din Prahova au fost în alertă și au intervenit în mai mult de 10 localități care au fost afectate de inundații. Numai ieri pompierii au intervenit în peste 70 de gospodării pentru evacuarea apei din curți, subsoluri, dar și din locuințe. Cele mai afectate localități au fost Blejoi, Ploiești, Păulești și Filipești de Târg. De asemenea, în Bucov, 12 persoane au fost evacuate din locuințe după ce au fost afectate de inundații și au fost cazate la un cămin din localitate. Vă reamintesc că duminică după amiaza o viitură puternică a afectat o parte din orașul Bușteni. Mai multe mașini au fost luate de ape, au fost inundate și case. Iar DN1 a fost blocat timp de mai multe ore din cauza inundațiilor și luni DN1 a fost blocat mai multe ore tot din cauza precipitațiilor și tot atunci au fost înregistrate cele mai multe pagube în Comarnic și Breaza. Acum autoritățile continuă intervențiile pentru înlăturarea problemelor cauzate de viituri și în final vor fi evaluate și pagubele.

0: Furtuna a lăsat în urmă case inundate, curți prin care se poate trece cu barca, drumuri distruse și oameni care încearcă disperați să salveze ce mai pot. Pentru mulți dintre oamenii care trăiesc în zonă, e un coșmar cu repetiție. Nici nu au apucat bine să curețe urmele inundațiilor de zilele trecute, că viitura a făcut din nou prăpăd. În două localități din județ, apa a intrat și în case.
1: Mașina în apă, era apa până sus, distrus mobila, nu știu, frigiderul, dacă o mai funcționa.
2: Ce să facem? Cum? Cu cine să ne cercăm? Dumnezeu, cu cine? Aveam de toate alea și noi, chirurgii, ce să fac cu viața?
3: Vechiul la mine e bucătăria, e full de apă.
0: Apa a trecut în unele zone și de un metru.
4: Fiind o zonă inundabilă, o zonă unde practic terenul este mai jos, aici se strânge apa. Noi încercăm să găsim soluții.
0: Iar pericolul nu a trecut.
5: Avem nivelul de alertă în cadrul unităților ISU ridicat, avem ajutoare și din alte județe. Suntem alături de oameni și încercăm să diminuăm efectele acestui fenomen meteo.
6: Scene desprinse dintr-un film de groază pe o autostradă din China. O mașină a fost luată pe sus de vânt în timpul unei tornade. Vă avertizez, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional. Pe imagini se vede cum vârtejul se îndreaptă spre șosea. O mașină este purtată în aer, răsturnată și aruncată pe o parte. Un vehicul aflat imediat în spatele acesteia este ridicat la rândul său puțin de la sol, însă revine pe patru roți. Incidentul a avut loc în timp ce coasta de est a Chinei era lovită de taifunul Bavi. Peste 2 milioane de oameni au fost evacuați cu câteva zile înainte ca furtuna să ajungă la țărm. Un șofer din Suceava a fost arestat preventiv și este acuzat de tentativă de omor după ce a urmărit și a lovit un copil pe trotinetă. Atenție, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional. Cei doi s-au întâlnit în trafic, iar adolescentul l-a supărat foarte tare pe bărbat, care a hotărât să-i dea o lecție. Incidentul a fost înregistrat de camerele de supraveghere. Date suplimentare primim de la Ligia Pricopi.
7: Polițiștii au văzut imaginile de pe camerele de supraveghere, au audiat martori și au constatat că nu a fost vorba despre un simplu accident. Totul a pornit de la faptul că băiatul în vârstă de 14 ani, aflat pe trotinetă, ar fi făcut gesturi nepotrivite la adresa șoferului, un bărbat de 51 de ani. Deranjat, șoferul a reacționat însă disproporționat. L-a urmărit prin trafic pe băiat pe o distanță de 2 km dintr-o comună învecinată și până în Suceava. Sunt imagini care surprind momentul în care șoferul lovește intenționat trotineta, băiatul se prăbușește la pământ, șoferul coboară din mașină, îl lovește și îl amenință, apoi pleacă de la fața locului. Băiatul a suferit mai multe traumatisme și a ajuns la spital.
6: Cel mai mare spital de copii din țară are nevoie ca 178 de posturi să fie deblocate pentru ca activitatea secției ATI pentru nou-născut să poată continua. Ministrul interimar al Sănătății anunță că a cerut celui al finanțelor bani pentru 22 de posturi. Situația este critică. 5 paturi au fost suspendate după ce 8 angajații ai secției au demisionat. Nu mai are cine să-i îngrijească pe copii, în timp ce 9 bebeluși așteaptă să primească și ei o șansă.
8: Pe unii nu putem să-i luăm și pe a care nu putem să-i luăm și sunt cu probleme grave, mor pe listă.
9: Nu știu dacă a spus șeful de secție în acest sens, vă rog să verificați ce a spus. Nu cred că un medic spune în acest sens. Marie Curie este cuprins în memorandumul de deblocare a posturilor.
0: În tot acest timp, părinții disperați așteaptă să le fie tratați copiii.
10: Cu greu am ajuns aici, adică transferul copilului a fost temporizat câteva zile și aceste câteva zile puteau face diferența. Au apărut anumite complicații în starea copilului pentru că s-a întârziat.
0: Secția ATI pentru nou-născuți de la Marie Curie are acum cu 5 paturi mai puțin, adică 22 din 27. Sunt toate ocupate și nu se mai fac internări.
8: Cu cât sunt mai puțin asistenți, cu atât munca pe care ei trebuie să o desfășoare este mai grea, mai riscantă. A devenit un haos, aleargă de la unul la altul, nu termină lucrurile, nu fac cum îi sunt învățați să le facă și ca tare nu mai rezistă.
0: Spitalul nu poate face angajări pentru că guvernul nu a aprobat memorandumul prin care să fie deblocate 7.000 de posturi. Ministerul de Finanțe spune că nu sunt bani.
11: Este în avizare la Ministerul de Finanțe și așteptăm acest aviz de la Ministerul de Finanțe. În momentul în care avem avizul vom putea promova, evident, memorandumul. 7.621 de posturi care sunt prevăzute în proiectul de memorandum.
0: Ministerul de Finanțe spune că astfel de situații de criză pot primi aprobare imediată. Trebuie formulată însă o solicitare oficială.
12: În condițiile în care Ministerul Sănătății, dată fiind situația de criză de la Marie Curie pe care noi o înțelegem pe deplin, pregătește un memorandum care vizează această situație, e vorba de 22 de posturi, Ministerul de Finanțe îl va aviza pe loc.
0: Potrivit informațiilor Digi24, impactul bugetar pentru deblocarea celor peste 7.000 de posturi în sănătate ar fi de 1,2 miliarde de lei pe an.
6: Continuă scandalul pe noua lege salarizării, o reformă obligatorie de care depind fonduri de aproape 800 de milioane de euro din PNRR. Ar trebui să fie gata până la 1 august, doar că proiectul este puternic contestat de PSD, de ale cărui voturi depinde adoptarea. Iar sindicatele reclamă reduceri de venituri în timp ce salariile demnitarilor ar crește, ne explică Anca Orhean.
13: Vă zic de la început, toate cresc. Președintele va avea la începutul anului viitor 26.527 de lei, în 2031 trece de 30.000, 32.000 ajunge acest salariu al lui. De ce avem aceste două repere, 2027-2031? Legea are o aplicare pe următorii 5 ani. Președintele Camerei Deputaților pleacă de undeva de la 24.000 de lei acum. Încă un lucru de menționat, e vorba de salariile brute. Ajunge anul viitor la 25.297, apoi 30.000, la fel sare și el de 30.000 de lei. Să mai vedem câteva exemple. Premierul urmează în prezent aproape 24.000, la fel, trece prin 25.000, 30.750 de lei în 2031 va avea premierul de atunci, desigur. Senatorii și deputații au parte și ei de niște creșteri de salarii, 18.720, aproape 20.000 anul viitor, 24.600, deci cresc cheltuielile cu senatorii și cu deputații, asta în contextul în care se vorbea despre scăderea numărului aleșilor la noi în țară, ei bine, cheltuielile pentru Parlament vor fi chiar mai mari. Acum, primarul capitalei de la 23.000 ajunge la 26.650 în 2031, că vă spuneam că e vorba de câțiva ani în care se aplică legea, și miniștrii la fel și ei, 21.840 la începutul anului viitor ajung la aproape 23.000 și apoi 26.650. Cam acesta este proiectul care a creat o revoltă pentru multe categorii de la noi din țară, dar nu pentru demnitari care sunt fericiți de ce se întâmplă.
6: Blocajul de la Agenția de Cadastru continuă, tranzacțiile imobiliare sunt suspendate și termenul de creștere a TVA se apropie. În această situație, politicienii sunt de acord că trebuie luate măsuri, însă fiecare propune altceva. Într-un răspuns pentru Digi24, așa cum și vedeți, Ilie Bolojan a declarat, citez, că este de acord cu amânarea termenului de aplicare a TVA de 21%, dar doar pentru o perioadă limitată, adică exact atâtea zile cât nu a funcționat platforma. PSD vrea însă prelungirea TVA-ului de 9% până la 1 octombrie. O modificare a legii se poate face doar în Parlament săptămâna viitoare. Carburanții din România s-au scumpit chiar de două ori în cursul zilei de ieri. Motorina mai are foarte puțin până la pragul de 10, benzina se apropie de 9 lei pe litru. Creșterea a fost anunțată imediat după ce Kazahstan a anunțat că suspendă livrările prin conducta din Marea Neagră. Dana Costache ni se alătură cu informații suplimentare. Bun găsit, Dana!
14: Bine v-am găsit. Mijlocul săptămânii a adus scumpirii noi la pompă, așa că încet, încet prețul litrului de benzină se apropie de 9 lei, iar cel al motorinei de 10 lei. Potrivit datelor din aplicația Monitorul Prețurilor a Consiliului Concurenței, încă de ieri prețul carburanților a crescut între 10 și 20 de bani în funcție de benzinărie. De exemplu, în această stație Peco din Galați, un litru standard de benzină costă 8 lei și 98 de bani, iar unul de motorină 9 lei și 80 de bani. Dacă este să ne uităm pe cifre, de altfel în iunie 2026, în toate țările din Uniunea Europeană, prețul carburanților a crescut potrivit Eurostat, iar România se află în top 3 cu cele mai mari creșteri, cu un procent de 23,1%. Pe locul 2 este Lituania, iar cele mai mari creșteri au fost în Bulgaria cu 26%. La polul opus se situează Ungaria cu 2,3% creșteri și apoi Polonia cu 5,8%. Potrivit specialiștilor, în perioada următoare prețul carburanților va crește pe fondul războiului reaprins din Orientul Mijlociu.
6: Românii care au instalate panouri solare și trimit energie în rețeaua națională ar putea fi plătiți. Asta prevede o lege nouă care urmează să intre în vigoare. În acest moment, regula este ca sumele să fie compensate în facturile următoare. Cu informații suplimentare, ni se alătură chiar acum colegul meu Bogdan Băcilă. Bogdan, bun găsit!
15: Bună dimineața, Anca! Noua lege a prosumatorilor aduce mai multe noutăți, iar cea mai importantă este modificarea termenului de compensare pentru energia livrată în rețea de la 24 de luni în prezent la o lună. Este vorba despre prosumatorii cu sisteme de până la 27 de kW. Aceștia vor putea compensa din banii rezultați și alte locuri de consum, chiar și plata gazelor naturale, cu condiția să aibă același furnizor. Aceste reguli se aplică și în cazul prosumatorilor cu sisteme mai mari, de până la 200 de kW, vorbim de persoane fizice, în timp ce în cazul persoanelor juridice cu sisteme între 200 și 400 de kW, legea introduce regularizarea financiară, iar aceasta se va face la prețul mediu ponderat al pieței pentru ziua următoare. Această lege a fost întoarsă în Parlament de fostul președinte Klaus Iohannis și a fost atacată la CCR de actualul președinte, astfel că acum rămâne doar varianta promulgării. Conform datelor Autorității Naționale de Reglementare în domeniul energiei, în România există peste 332.000 de prosumatori.
6: Suprafețe uriașe continuă să ardă în Europa, extrem de uscate din cauza caniculei, pădurile se aprind foarte ușor, iar rafalele de vânt alimentează dezastrul. Ministerul Român al Afacerilor Externe a emis o alertă de călătorie pentru Franța, țară în care sunt emise coduri roșii și portocalii de incendii de vegetație. În insula italiană Sicilia, focul a forțat evacuarea unei clinici medicale, în timp ce continuă să distrugă și să amenințe zeci de localități. În Roma, autoritățile au găsit o soluție inedită pentru a combate canicula și au decis să ofere proiecții gratuite între orele 13 și 18 în 11 cinematografe dotate cu aer condiționat.

Record mondial la 1000 de metri înălțime, un austriac a devenit primul om care merge cu bicicleta pe un balon cu aer cald, după care se aruncă în gol. Cascadoria este o premieră și pentru că reunește trei discipline diferite: mountain biking, zborul cu balonul și base jumping.

0: Cu un line-up de excepție și anul acesta, petrecăreții nu au emoții că se vor distra pe cinste la Antold. Însă cei care s-au hotărât pe ultima sută de metri să meargă au simțit palpitații când au văzut ce opțiuni mai au la cazare și la ce prețuri.
1: 3.000 și ceva de lei pe 5 zile.
2: Am înțeles. Și are baie proprie sau...
1: Sigur. Dar pot să vă trimit și un filmuleț cu camera.
2: Trebuie să dăm și un avans sau nu?
1: Păi, normal, da. Ceva cât de puțin ar trebui ca să știm și noi că nu vă răzgândiți.
2: Cele mai ieftine sunt garsonierele, care pornesc de la câteva sute de lei, iar pentru locuințele mai spațioase, prețurile variază între 5.000 de lei pe noapte și 10.000 de lei.
3: Foarte mare, foarte față de cum este în timpul anului. De obicei, chiriile sunt în jur de 500 de euro, mai ales la cele cu două camere.
0: În hotelurile din oraș mai sunt doar câteva camere libere. În funcție de numărul de stele, prețurile pornesc de la un salariu minim pe economie și ajung chiar la câteva mii de euro pe noapte.
4: Profită destul de mult de aceste festivaluri și au niște prețuri destul de ridicate. Aș încerca să găsesc ceva mai ieftin, dar în același timp și ceva de calitate.
0: Specialiștii ne avertizează să fim atenți de unde închiriem aceste locuințe.
5: Sigure că există acel apartament, că nu e închiriat de mai multe ori, să nu trimită bani în avans sau în fine, dacă o fac să fie acei bani pe care poate și permit să-i piardă, cât să blocheze poate apartamentul, să rezerve, dar nu pentru toată perioada, nu știu, 10%, 20%.
0: Festivalul Antold are loc în perioada 6-9 august. Printre artiștii mari care vor concerta anul acesta se numără Sting, Luis Capaldi sau Zara Larsson.
6: Turismul în Dubai resimte puternic efectele războiului din Golful Persic. Autoritățile încearcă să readucă turiștii printr-o campanie neobișnuită. Rezidenții vor fi recompensați dacă își conving prietenii și rudele să vină în vizită.
7: Dubai va oferi reduceri și beneficii de până la 700 de euro rezidenților care își invită prietenii și familia în vizită, a anunțat miercuri biroul de presă al Emiratului potrivit AFP. Campania numită O invitație în Dubai se va desfășura până la

0: sfârșitul lunii octombrie. De obicei, verile sunt un sezon slab pentru turism în Emiratele Arabe Unite, o țară predominant deșertică, unde temperaturile pot ajunge și la 50 de grade Celsius. Site-ul web al guvernului din Dubai precizează că rezidenții care atrag noi vizitatori între 20 iulie și 31 octombrie vor primi beneficii sub formă de reduceri la sejururile de la hoteluri sau vouchere la restaurante, parcuri de distracții și alte atracții, scrie Ager Press. Locuitorii Emiratului își pot înregistra oaspeții pe care doresc să-i invite pe un site web specializat pentru a primi aceste recompense. Cu 19,5 milioane de vizitatori în fiecare an, Dubai este una dintre cele mai populare destinații din regiune și a fost considerată mult timp o destinație preferată de celebrități din întreaga lume. Însă războiul dintre Iran și Statele Unite, care a început cu atacurile israeliano-americane asupra Iranului, la sfârșit sfârșitul lunii februarie, a pătat imaginea de stabilitate a petromonarhiilor din Golf. Aceste monarhii, aliate ale Statelor Unite, sunt în mod regulat vizate de Iran, care presali pentru bombardamentele americane de pe teritoriul său.
1: Digi24 FM.
2: Garajul tău merită o nouă ușă. Alege acum ușa de garaj potrivită pe bestroll.ro. Ai reduceri extraordinare la cele mai bune uși de garaj. Bestroll.ro. Produse de calitate cu garanție la prețuri atractive. Finisaj impecabil, rulare silențioasă, livrare gratuită în toată țara. Plata online, OP și ramburs. Bestroll.ro. Partenerul tău întotdeauna.
3: Kaufland și brandurile tale preferate te trimit la Saga între 21 și 23 august pe Arena Națională. Vino să-ți asculți artiștii preferați, să trăiești experiențe de festival și să te bucuri de atmosferă alături de prieteni. Vara asta, toate drumurile duc la Saga by Kaufland.
4: Stop! Nu cumpăra nimic pentru casa ta.
5: Nu încă.
4: Mai întâi vino la The Home
5: în Băneasa,
4: vis-a-vis de Ikea. Descoperă peste 8.000 de metri pătrați de mobilier, corpuri de iluminat și decorațiuni. Mii de produse, zeci de stiluri și inspirație pentru orice proiect, de la un scaun sau o măsuță de cafea până la amenajarea întregii case. Iar acum, vestea cea mare, ai 50% reducere la orice achiziție, exclusiv în showroom-ul The Home din Băneasa. Da, ai auzit bine, 50% reducere la orice achiziție. Nu poți ajunge în magazin? Intră pe thehome.ro, unde te așteaptă sute de produse cu oferte excelente.
1: Digi24 FM.
6: În fața ta, o emisiune Digi24.
7: Adrian Sână este invitatul zilei de astăzi. Iarăși te-aș îndemna să ne întoarcem puțin la muzică și la concerte și la felul în care tu ai văzut tot globul de foarte multe ori de pe scene. Cât de diferite sunt publicurile de pe continente diferite?
8: Sunt vibrații diferite. În partea asiatică sunt un pic mai sălbatici, dacă
7: așa
8: pot să spun asta, în sensul care sunt mult mai fanatici, sunt mult mai așa. În Europa sunt un pic mai relaxați, clar, sunt mai cool. În America de Sud seamănă un pic cu cei din Asia. În general, oamenii sunt calzi peste tot și te primesc frumos, te respectă. Asta ar putea fi în câteva cuvinte.
7: Ai ajuns la o maturitate artistică și cu o experiență atât de mare în spate, încât bănuiesc că ți-e mult mai ușor să-ți calculezi traseul în viitor. Unde vrei tu să ajungi? Ce visezi? Ce planuri îți faci?
8: Bună întrebare. Visez să am un top 10 Billboard. Am visat toată cariera mea la asta. Nu s-a întâmplat, dar cred că se va întâmpla. Sper că se va întâmpla. Îmi doresc să se întâmple. Muncesc pentru asta.
6: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
1: Digi24 FM.

Giurgiu Băi face parte din limesul dacic, sistem de apărare al Imperiului Roman. Aici a funcționat Germisara, complex de băi pentru soldații castrului de la Cigmău. Băile au fost amenajate pe un deal, cu bazine săpate în piatră. Apa venea dintr-o cavitate naturală de 7 metri adâncime, iar romanii au construit canale pentru a o dirija spre bazine. Printre descoperirile arheologice se numără 8 foițe de aur dedicate zeițelor Higia și Diana, statui și inscripții, ceea ce sugerează o componentă sacră a băilor. Astăzi, ruinele pot fi vizitate și stau mărturie a abilităților romanilor de a construi băi termale. Limesul dacic, inclusiv Giurgiu Băi, a fost înscris pe lista Patrimoniului Mondial UNESCO, evidențiind importanța acestuia. România contribuie cu 277 de situri arheologice, printre care castre și turnuri de supraveghere, subliniind valoarea

0: Un program oferit de Digi.
1: La mini-amal cu pantalonii în vin, la sărbătoarea oficială a titlului mondial cucerit de Spania, a epuizat stocurile unui magazin online de îmbrăcăminte din Germania. Fanii atenți la toate detaliile au observat că tânărul de 19 ani poartă chiloții de o anumită marcă. Aceasta a fost creată de un influencer german în urmă cu 10 ani. Era, înainte să fie descoperită de admiratorii lui Lamine Yamal, una dintre cele mai cunoscute firme de haine de stradă din țara de origine. Acum pare să fi căpătat notorietate mondială. Chiloții respectivi costă 30 de euro pachetul de două perechi, adică 15 euro bucata. Imediat ce vestea s-a răspândit, site-ul firmei respective s-a confruntat cu un număr neobișnuit de mare de utilizatori care au epuizat stocul. A fost refăcut între timp. Citez. Nu spunem că asta ajută la marcarea mai multor goluri, dar felicitări lui Yamal, spune un mesaj postat pe contul de Instagram al companiei. Campionatul mondial de fotbal din Statele Unite, Canada și Mexic l-a îmbogățit cu 19 milioane de lire sterline pe Sir David Beckham. Legenda națională a Angliei a avut numai puțin de 11 contracte de publicitate în care a promovat produse în timpul campionatului. Printre firmele pe care le-a reprezentat, Adidas, Home Depot, McDonald's, Pepsi și Stella Artois. În vârstă de 51 de ani și nobilat de regele Charles, David Beckham este una dintre cele mai influente personalități sportive din Statele Unite. Și-a încheiat cariera fotbalistică la echipa Los Angeles Galaxy și acum este proprietarul echipei Inter Miami, unde evoluează Lionel Messi. Mai ajunge cineva acolo unde joacă Lionel Messi, dar ne spune mai multe Ovidiu Pețenghia, pentru că doar el știe, de fapt, acest lucru. Bun găsit,
2: Anca.
1: Ovidiu. Da, Hai să începem cu acest subiect, dacă tot ni se leagă atât de frumos.
2: Și va avea de investit în continuare David Beckham, dacă l-a dus pe Vojinia, unul dintre preferații tăi de la campionatul mondial. Da. Cu siguranță va trebui să aibă mare grijă, fiindcă alături de Messi, nu știm cât, dar cu siguranță va fi Casemiro. Iată că s-a despărțit de Manchester United, vine brazilianul în calitate de salvator pentru mijlocul lui Inter Miami. Spre finalul carierei, e clar, dar în această zonă americană se va bucura și el de mulți bani, de notorietate și mai mult, și cu siguranță va avea un final de carieră liniștit, așa cum și merită, fiindcă a jucat foarte mult. Nu uităm că a fost coleg cu cei de la Real Madrid, mai apoi s-a dus la Manchester United și acum se bucură de acest statut de protejat al lui David Beckham.
1: Ai lipsit ieri, dar mi-ai spus că astăzi vii sigur pentru că joacă Craiova. Trebuie să vii să ne spui ce se întâmplă, ce s-a întâmplat de fapt la partidă.
2: Păcat că nu a și câștigat, a fost 1-0.
1: Păcat pentru unii.
2: Da, fericire pentru alții. Să sperăm că cele trei grupări românești care ne vor reprezenta astăzi vor ieși mai bine decât a făcut-o Craiova. Am văzut golul lui Dimitrov, singura reușită a partidei. Cel puțin din această perspectivă avem speranță că oltenii vor reuși să revină în partida retur de peste o săptămână. Până atunci însă au meci greu în campionat cu Dinamo în acest weekend. Au fost câteva reușite, dar din păcate nu a fost băgată mingea în poartă, ceea ce contează cel mai mult din partea celor de la Craiova. Alașchel CFR Cluj astăzi, Cluj Brandbergen și FCSB Auda completează o săptămână importantă pentru echipele românești. Universitatea Craiova deocamdată în preliminarele UEFA Champions League, celelalte trei toate joacă în preliminarele Conference League.
1: Drăgușin, ce mai face?
2: Face bine în
1: Foarte
2: Italia,
1: bine, da.
2: Dar din păcate doar Italia și nu Anglia merita să rămână la Tottenham. Deocamdată această oportunitate s-a evit la Fiorentina și a jucat, iată că primul meci amical contra unei formații din serie C, Gubbio. Rezultat de așteptat pentru Fiorentina, care era mare favorită. Avem secvențele de la antrenament și nu numai, fiindcă într-adevăr se pregătește de un mare meci cu Real Madrid. Poate va fi cândva și adversarul Realului într-un meci amical, e destul de puțin pentru Radu Drăgușin, dar cu siguranță este unul dintre fotbaliștii de la care așteptăm foarte mult, cel puțin în campania din Liga Națiunilor, care va începe în această toamnă, în septembrie, contra unui meci în Suedia.
1: Și ca să terminăm cu ai noștri așa, hai să vorbim puțin și despre Cristian Chifu, despre reușita lui.
2: Da, este o serie de meciuri amicale, evident pregătitoare pentru ceea ce va începe în zona lunii august, clar, chiar dacă nu va fi la început. Pe 1 august și ei au meci cu City, dacă și Interul știm că va avea o campanie importantă contra echipelor din Marea Britanie, Queen's Park Rangers și Watford. Cu Real Madrid vor juca pe 1, apoi cu Deportivo La Coruña și Modena, iar noi avem imagini de la ceea ce a însemnat o victorie categorică, 16-0. Pio Esposito a marcat numai puțin de 5 goluri pentru Inter, Tapalovic 3, Idrisu 2, tot cu 2 goluri au încheiat această partidă amicală cu amatorii de la Assen, cei de la Internaționale Milano. Davide Fratezi, 2 goluri, Andy Diouf de asemenea, gol Mosconi, gol Federico Di Marco și urmează startul în campionat pe 22 august Inter Monza, până atunci pe 26 iulie meci contra unor mai puțin amatori din Germania, dar probabil o altă victorie pentru Chivu și favoriții săi contra lui Karlsruhe. Cu AC Milan va fi meciul pe 5 august și o vor întâlni și pe Juventus Torino în această campanie de pregătire a apărării titlului în Serie A și nu numai, că are de apărat și cupa și să vedem dacă va câștiga încă și supercupa, va fi în această iarnă.
1: Că nu știi subiectele, că suntem la fel, că ia uite cât ai vorbit.
2: Da.
1: Îți mulțumesc,
2: Ovidiu.
1: Ne revedem
2: luni. Cu siguranță.
1: Mergem mai departe acum și cu alte subiecte. Donald Trump transformă lupta cu comunismul în principala tema campaniei electorale pentru alegerile de la jumătatea mandatului. Aflat la un eveniment în statul Georgia, liderul de la Casa Albă a lansat atacuri necenzurate la adresa rivalilor democrați și le-a spus spectatorilor în glumă că va candida din nou.
3: I am here to announce my candidacy. I'm only kidding. The radical left is actively trying to destroy our children's future with the disaster known as communism. It's communism. With communism, everything turns to shit, okay?
4: It's true.
3: Terrible thing. There's like no word that can replace that word with respect to the subject matter that we're talking about, right? My wife hates it when I do that. She said, you were doing so nicely, and then you had to use a foul word. Communism is the single greatest threat to our country and its history. And it is the enemy of the free people everywhere and everywhere in the world. Communism is a loser, the concept, the policy, it's a loser, and it always has been, and it always will be. It's squalor, it's poverty, it's death, it's destruction. The communists want to take it down. They try taking Mount Rushmore down. They want to blow it up. They want to take it down. They shouldn't be up there. These people are crazy. The United States of America will never be a communist country.
5: Digi24 FM.
6: În fața ta, o emisiune Digi24.
7: Invitatul de astăzi este antreprenorul Sergiu Neguț.
8: Trecem în fiecare zi pe lângă casele de schimb și ne ia cu palpitații. Există teoria că, de fapt, acum este un mod de a panica populația, de a arăta că, de fapt, trebuie să se dea un anumit vot. Că, de fapt, este o conspirație asta cu cursul euro, de undeva de la Banca Națională. Dincolo de asta, există și o explicație tehnică pentru ceea ce se întâmplă cu cursul leului în aceste zile?
9: România are un curs liber. Cursul ăsta liber nu se negociază între cetățeni, se negociază între bănci. Băncile sunt, pe de o parte, entitățile care țin banii populației, pe de altă parte, entitățile care țin banii firmelor și care finanțează investițiile firmelor. E evident că dacă la un moment dat percepția de risc asupra României crește, este evident că primul lucru care se ajustează și se ajustează dinamic, se ajustează în timp real, este foarte interesant, e posibil să avem o inflație mai mare, e posibil ca în condițiile astea leu să devină mai slab față de valutele mai stabile la care se compară. în cazul nostru euro, că leul este în zona de influență a euro. Deci este absolut evident, pentru că sunt niște tranzacții între bănci, la cât cumpăr, la cât vând, este absolut evident că există o presiune de hai să scăpăm de moneda asta mai proastă, să o vindem, mai mare decât hai să cumpărăm moneda asta puternică de care avem nevoie pentru o perioadă de instabilitate.
8: Deci e corect să spunem că moțiunea de cenzură care a generat o criză politică a slăbit leul?
9: Cauzalitatea este destul de clară. Cauzalitatea este destul de clară. Orice altă instabilitate politică, nu doar o moțiune de cenzură, ar fi indus până la urmă genul ăsta de situație. Ne uităm la precedentul salt din al valorii euro față de
8: bun. Și dacă să zicem că se rezolvă rapid criza politică, se găsește o formulă de guvernare, ne întoarcem și noi la un leu mai stabil?
9: La un leu mai stabil, da. La un leu mai puternic, adică o revalorizare a leului în raport cu euro, nu aș crede. Nu sunt vreun mare macroeconomist, dar la modul cum funcționează piața, ce spun eu aici este că anumite șocuri vin, sunt absorbite și rămân acolo.
6: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
5: Digi24 FM.

0: obezitatea și bolile cronice pot fi prevenite prin măsuri simple, uitate din comoditate. Medicii avertizează că stilul de viață modern ne îmbolnăvește, dar reintroducerea unor rutine zilnice ne poate salva sănătatea. Iată cele 8 obiceiuri elementare care ne prelungesc viața.
1: Sedentarismul afectează grav metabolismul, crescând riscurile asociate cu creșterea în greutate. Pentru a nu ne îngrășa, specialiștii recomandă minimum 30 de minute de mers pe jos pe zi, măcar 5 zile pe săptămână. Expunerea la lumina solară de dimineață reglează organismul și fixează vitamina D. Acest obicei simplu asigură echilibrul hormonal și un control mai bun al greutății și tensiunii. 2 ore petrecute săptămânal în natură îmbunătățesc cu mult sănătatea generală. Beneficiile cresc semnificativ dacă plimbarea e combinată cu mișcarea fizică. Culcatul târziu crește riscul de boli de inimă, obezitate și probleme metabolice. Sănătatea este afectată și de gustările nocturne. Medicii susțin că somnul ideal durează între 7 și 9 ore și este bine să înceapă înainte de miezul nopții. Și alimentele ultraprocesate pot genera obezitate, diabet și hipertensiune. În schimb, consumul de produse proaspete gătite acasă asigură o sănătate fizică și psihică mai bună. Să nu uităm de treburile din gospodărie. Activitățile casnice solicită musculatura și mențin mobilitatea. Studiile arată că cei care fac curățenie sau grădinărit au un echilibru mai bun și o forță musculară sporită. Mesele luate alături de familie sau prieteni reduc izolarea și riscul de depresie. Ele îmbunătățesc starea emoțională și cresc speranța de viață. Organismul poate fi ajutat și cu ajutorul postului. Acesta sprijină controlul greutății, reglează glicemia și îmbunătățește metabolismul.
0: Google se laudă că ar prezice inundațiile cu o săptămână înainte să se producă, folosește inteligența artificială. Instrumentul este disponibil la nivel global, inclusiv în România. Tehnologia combină modele hidrologice cu imagini din satelit și anticipează unde vor crește debitele râurilor. În plus, AI emite avertizări cu 24 de ore înainte și pentru viiturile urbane rapide. Prin această soluție gratuită, platforma ar putea oferi comunităților timp prețios pentru evacuare, dacă estimările se dovedesc precise. Google precizează că informațiile sunt aproximative și necesită verificarea din surse oficiale. Japonezii au inventat o cabină de răcire inovatoare menită să protejeze muncitorii de canicula extremă. Dispozitivul seamănă cu un frigider pentru oameni și menține în interior o temperatură de 15 grade Celsius. Când utilizatorul intră și se așează pe scaun, mai multe jeturi de aer la 5 grade sunt suflate spre cap, gât, umeri și spate. Oamenii se răcoresc instant, mai ales că temperatura corpului este redusă în doar 5-10 minute. Cabina din oțel este mobilă, poate fi mutată ușor și consumă mai puțină energie decât un aparat de aer condiționat. Inovația poate fi folosită pe străzi, șantiere, în fabrici, depozite, școli sau centre comerciale, dar și la evenimentele în aer liber. Proprietarul unui restaurant cu 2 stele Michelin din Seul a fost trimis în judecată și amendat pentru că a decorat deserturile cu furnici, informează BBC. Legislația sudcoreană permite consumul a doar 10 specii de insecte, iar furnicile nu se află printre acestea. Procurorii cer o pedeapsă de un an de închisoare pentru patron și o amendă de aproximativ 13.500 de dolari pentru firmă. Au stabilit că în 4 ani restaurantul de lux a folosit aproximativ 49.000 de furnici importate din Statele Unite și Thailanda. Proprietarul a recunoscut faptele, dar susține că insectele erau doar un decor minor în meniul său.
2: Această rubrică vă este oferită de Sanador.
3: Bună dimineața, sunt Carla Tănasie și o să discutăm astăzi despre procedurile intervenționale de corecție a insuficienței mitrale și tricuspidiene. Pentru această discuție, alături de mine este domnul profesor dr. Horațiu Moldovan, medic primar, chirurgie vasculară, cardiovasculară. Bună dimineața și vă mulțumesc pentru că sunteți alături de noi.
4: Bună dimineața!
3: Aș vrea să ne spuneți mai întâi când devine insuficiența mitrală sau tricuspidiană o problemă care trebuie tratată intervențional.
4: Insuficiențele valvulare reprezintă un capitol important din patologia cardiacă cu care ne confruntăm astăzi în specialitatea noastră. Când aceste valve nu se închid bine, nu se închid suficient de bine, ele deranjează, strică hemodinamica intracardiacă și pacientul de obicei suferă. Suferința este dată de insuficiența cardiacă, adică respiră greu, obosește, resimte această situație. În situația insuficiențelor severe, este indicată desigur corecția lor. Iar corecția lor este o problemă până la urmă mecanică. Ea trebuie realizată prin proceduri. Proceduri fie chirurgicale, fie intervenționale.
3: Și cum alegeți în funcție de fiecare pacient?
4: Clasic, rezolvarea insuficiențelor valvulare, mitrale de care vorbim noi astăzi, s-a realizat în istoria dezvoltării specialității noastre prin înlocuirea acestor valve cu proteze valvulare printr-o intervenție chirurgicală deschisă. Lucrul a evoluat pe parcursul ultimilor ani și soluțiile au devenit din ce în ce mai conservatoare. Întreaga specialitate se evoluează, se dezvoltă, se soluții din ce în ce mai conservatoare. Am renunțat la a înlocui valve și am rezolvat repararea lor. Repararea valvelor naturale, realizând astfel o reîntoarcere la anatomia inițială, care este fiziologică, care este cea mai potrivită și cea mai confortabilă pentru viața bolnavului. Totuși, această procedură este o operație. Este o operație chirurgicală în care inima trebuie oprită. Dar am găsit soluția sau specialitatea s-a dezvoltat în a oferi soluții din ce în ce mai puțin agresive, din ce în ce mai confortabile pentru pacient, așa numitele soluții minimal invazive. Minimal invazive, videotoracoscopice sau endoscopice, cum să mai numesc, astfel încât aceste valve sunt operate chirurgical folosind videocamere și practic chirurgul operând intermediat pentru un ecran de computer. Dar, totuși, aceste proceduri sunt operații chirurgicale. Inima trebuie oprită și anumite incizii, chiar dacă mici, limitate, trebuie făcute. Aș dori să fac o precizare. Există o părere generală în opinia publică, să zicem așa, că operațiile minimal invazive nu sunt pe cord deschis, deoarece oamenii confundă noțiunea de cord deschis cu incizia, cu deschiderea pe mijloc, deschiderea mare, deschiderea clasică. Nu este adevărat, cord deschis înseamnă că oprim inima. Iar chiar și în operațiile endoscopice, toracoscopice, minimal invazive, inima trebuie oprită pentru a vizualiza aceste valve și pentru a realiza proceduri de corecție direct asupra lor. Care este alternativa? Există o alternativă mai soft decât atât, dar care deja nu mai este chirurgie. Trece într-o altă zonă, într-o zonă numită intervențională, în care fără a opri inima, fără a face nicio incizie, pătrundem în arborele circulator al pacientului cu niște dispozitive, desigur sub ecran radiologic, intuitiv, precum un stent coronarian, ca să facem o asociere, și reparăm aceste valve plasându-le dispozitive agrafe, clipuri care rezolvă funcționarea lor. Sunt procedurile intervenționale, se numesc în nume comerciale, se numesc MitraClip sau Pascal și reprezintă alternativa și mai soft, mai puțin invazivă, practic non-invazivă. Este o alternativă intervențională la limita cardiologiei intervenționale.
3: Pentru ce fel de pacient se potrivesc aceste proceduri intervenționale în locul unei operații?
4: Soluția ideală de reparat valva mitrală, insuficiența mitrală, este soluția chirurgicală. Este reparația la vedere a valvei printr-o metodă videotoracoscopică sau endoscopică, printr-o metodă minimal invazivă, dar totuși chirurgicală, deoarece această soluție realizează ceea ce se numește restitutio in integrum, adică repară valva naturală, așa cum a făcut-o creatorul, care este de altfel idealul în orice procedură medicală. Este, desigur, indicată pacienților cu speranță mare de viață, adică pacienților tineri. Alternativa intervențională, mult mai soft, mult mai puțin traumatică pentru bolnav, conține un compromis. Schimbă anatomia valvei, introduce un dispozitiv, clipul sau agrafa. Valva mitrală capătă altă funcționalitate, altă fiziologie, mai puțin perfectă. Un compromis acceptabil și perfect funcțional. Iar rămâne indicată pacienților tarați, pacienților în vârstă, care nu pot suporta o intervenție chirurgicală.
3: Aș vrea să ne spuneți și care sunt beneficiile pentru pacient ale acestor intervenții, acestor proceduri intervenționale.
4: În situația în care rezultatul este optim, ceea ce se întâmplă de cele mai multe ori, în peste 95% din cazuri, problema este rezolvată, anatomia este restabilită, funcționarea măcar a valvei este restabilită și pacientul nu mai suferă. Se vindecă în principiu de insuficiență cardiacă și are o viață normală și mai mult decât atât, are un confort de viață ridicat și o speranță de viață naturală.
3: Vă mulțumesc tare mult pentru toate aceste informații și pentru că ați fost alături de noi. Vă mulțumesc pentru că ne urmăriți. Rămâneți în continuare pe Digi24.

0: Această rubrică v-a fost oferită de Sanador.
1: Digi24 FM.
2: Ascultați Digistoria.
3: 23 iulie 1914. Ultimatum înainte de atac. Austro-Ungaria trimite un ultimatum Serbiei la aproape o lună după ce un sârb l-a asasinat pe moștenitorul tronului. Sârbii au primit 48 de ore ca să răspundă. Ambasadorul Vienei la Belgrad anticipa răspunsul și avea bagajele făcute. Austro-Ungarii aveau sprijinul Germaniei. Serbia cere ajutorul Rusiei, care mobilizează soldați. Până la urmă, sârbii acceptă toate cererile, mai puțin una: implicarea Vienei în ancheta internă sârbă în cazul crimei. Războiul care a cuprins toată lumea a început pe 28 iulie. 23 iulie 1952. Revoluție pe malurile Nilului. Un grup de ofițeri egipteni au început o revoluție contra monarhiei apropiate de Marea Britanie și de vest. Rebelii erau conduși de colonelul Gamal Abdel Nasser. Deși mai puțin de 100 de ofițeri au fost implicați, revoluția a fost un succes. Regele Faruk, cunoscut pentru stilul său luxos și extravagant de viață, a fost alungat de pe tron. Familia regală pleacă în exil. În 1953, Egipt a devenit republică, iar în 1954, Nasser a devenit președinte. Ca naționalist arab, era și contra vestului și contra URSS. 23 iulie 1938, planorul din Gimli. O cursă Air Canada între Montreal și Edmonton cu 69 de oameni la bord rămâne fără combustibil la jumătatea drumului. Aeronava fusese alimentată greșit la plecare. Avionul era la 12.500 de metri altitudine când motoarele s-au oprit, iar aproape toate instrumentele electronice de bord s-au stins. Nu exista nicio procedură în această situație. Unul dintre piloții știa să manevreze planoare și a aplicat acele tehnici. Avionul a aterizat la o fostă bază aeriană din Gimli. Toți oamenii de la bord au supraviețuit.
2: Ați ascultat Digistoria.
1: Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Invitatul de astăzi este Mihur Răzeanu.
6: Cred că primele fisuri în societăți au apărut odată cu pandemia, domnule Hurezeanu, când au început să se sesizeze primele rupturi în democrație, altfel consolidate, inclusiv în țara asta. Asta este noua normalitate în care trăim? Am depășit perioada aia de 80 de ani? A fost o iluzie, practic, perioada noastră de pace, cel puțin aici în Europa?
7: N-a fost o iluzie, sau având în vedere că este totuși o lume insulară asta și destul de redusă, unde democrațiile liberale au funcționat, faptul că în Statele Unite au apărut renunțările la ceea ce numeam noi, culmea, democrația jeffersoniană, folosind termeni din evoluția politică a Statelor Unite. Acolo a început această declarare ca anacronică a democrației liberale. Se vede și în forțele politice care cresc, înfloresc în mai toate statele europene importante. Se vede în faptul că democrația clasică, care totuși domină portativul evoluțiilor politice în Europa, nu mai face față crizei economice și crizei de încredere a cetățenilor și cu ce n-a putut să oprească un război.
6: Cu ce înlocuim? Cu ce înlocuim?
7: Sunt sigur că războiul nu este pentru nimeni o soluție, chiar dacă americanii și izraelienii vor trebui să întrerupă la un moment dat, există și posibilitatea asta, acțiunile în Iran și se pot retrage. Chiar dacă vor învinge, e greu de crezut că statul iranian va fi câștigătorul acestui război așa cum arată el acum, dar pericolul este următorul. Pericolul este ca populația musulmană, inclusiv din țările Golfului, lăsând la o parte deosebirile mari ideologice între propriile state, Qatar, Bahrain și așa mai departe, cu Iranul, față de Iran, să se solidarizeze într-un fel de rezistență, reziliență antioccidentală. Pentru că există o antipatie rezilientă în toată lumea musulmană, fie arabă, persană sau turcă, împotriva Israelului. Și continuarea acestei escaladări pe orizontală fără un rezultat cert de natură militară și fără mobilizarea societății iraniene, într-o astfel de situație, ca să evităm un conflict al civilizațiilor pe care Huntington îl dădea ca sigur în următorul secol, la începutul anilor 90, adică lumea creștină versus lumea musulmană, războaie culturale și civilizaționale, nu arată acum așa lucrurile, din moment ce state musulmane moderate sunt bombardate de un stat musulman agresiv, nu arată așa lucrurile, dar putem intra în situația patinării, să zic, pe teren și absenței unor rezultate militare, cu lipsă de coerență politică a strategiei. Unde e strategia în acest război? Cine o are? La un moment dat, strategia putea fi schimbarea regimului politic. A renunțat. America a renunțat la schimbarea regimului politic în Iran, Israelul nu. La capătul drumului.
1: Digi24 FM. Mesaj de interes public.
8: Noi știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Suntem aici să ne spui dacă ești bine și dacă ai nevoie de ceva. Suntem aici să ne spui ce mai faci și dacă ai ceva pe suflet ce te apasă. Și suntem mereu aici cu o vorbă bună. La telefonul vârstnicului îți răspundem cu suflet. Sună gratuit la 0800 460 001 oricând ai nevoie de ajutor.
1: Mesaj de interes public.
9: Pentru sezonul vacanțelor, Bogdan Mirică ne propune o aventură marocană off-road, într-un pick-up foarte apreciat de europeni. În materie de SUV-uri electrice, cel mai nou vine din Cehia, poate transporta 7 pasageri și promite 640 de kilometri autonomie. La volan, sâmbătă de la ora 12:30.

Ora 9, bună dimineața, bine v-am găsit la știrile dimineții, sunt Valentin Chisoceanu, vom fi împreună în următoarele două ore cu cele mai importante știri ale dimineții. Le vedem pe scurt acum. Valul de furtuni care au lovit Valea Prahovei au lăsat în urmă un adevărat dezastru. Puhoaiele au pătruns inclusiv în 10 de gospodării. În acest moment este valabil un cod roșu de inundații, inclusiv pentru zona litoralului. În plus, temperaturile din țară au scăzut neobișnuit de mult. În multe zone, în această dimineață, termometrele arătau doar câteva grade Celsius. Toate datele imediat la știrile dimineții. Două scumpiri într-o singură zi, mai exact în doar câteva ore pe piața carburanților. Litrul de motorină standard mai are foarte puțin până la pragul de 10 lei litrul. Scumpirile vin într-un context extrem de sensibil pentru România. Principalul furnizor de petrol al țării noastre, Kazahstanul, a suspendat livrările prin conducta din Marea Neagră. Detaliem subiectul imediat în jurnal. Între timp, sunt tensiuni uriașe în Orientul Mijlociu. Statele Unite au atacat Iranul pentru a 12-a noapte consecutiv. Americanii au lovit inclusiv o centrală electrică. Vedem imaginile momentului imediat în jurnal. Începem!

0: Viiturile din ultimele zile lasă urme adânci în județul Prahova. Zeci de gospodării au fost măturate de ape, iar localitățile sunt afectate una după alta. Pompierii au lucrat fără pauză pentru a scoate apa din casele și curțile oamenilor. Numai ieri au fost peste 50 de intervenții. Colega mea Bianca Venter este acum într-una din localitățile afectate. Ne spune mai multe, Bianca.
1: Bun găsit! Autoritățile din Prahova au fost în alertă încă de duminică și au intervenit în peste 10 localități care au fost afectate de inundații. Numai ieri, pompierii au intervenit în peste 70 de gospodării pentru evacuarea apei din locuințe, curți, dar și subsoluri. Cele mai afectate localități au fost Blejoi, Ploiești, Păulești și Filipești de Târg. De asemenea, în Bucov, 12 persoane au fost evacuate după ce locuințele au fost afectate de inundații și au fost cazate la un cămin din localitate. Vă reamintesc că o viitură puternică a afectat orașul Bușteni duminică după amiaza. Mai multe mașini au fost luate de ape, au fost inundate și locuințe, iar DN1 a fost blocat timp de mai multe ore și luni DN1 a fost blocat tot din cauza precipitațiilor. Pompierii au lucrat ore în șir pentru degajarea traficului. Iar cele mai afectate localități luni au fost Comarnic și Breaza. Acum autoritățile lucrează pentru îndepărtarea efectelor produse de aceste viituri și în final vor fi stabilite și pagubele.

0: În două localități din județ apa a intrat și în case.
1: Mașina în apă, era apa până sus, distrus mobila, nu știu, frigiderul dacă mai funcționa.
2: Ce facem? Cu cine să ne cercăm? Dumnezeu, cu cine? Aveam de toate alea și noi, chirurgii, ce-am să fac cu viața?
3: Dezastru, ce? Dezastru. La mine e bucătăria, e full de apă.
0: Apa a trecut în unele zone și de un metru.
4: Fiind o zonă inundabilă, o zonă unde, practic, terenul este mai jos, aici se strânge apa. Noi încercăm să găsim soluții.
0: Iar pericolul nu a trecut.
5: Avem nivelul de alertă în cadrul unităților RISU ridicat, avem ajutoare și din alte județe. Suntem alături de oameni și încercăm să diminuăm efectele acestui fenomen meteo.
6: Doi bărbați au fost răniți în Târgu Jiu în timpul unei furtuni. Un copac a căzut peste mașina în care se aflau cei doi. Oamenii au fost duși la spital. Pompierii au intervenit și într-o altă zonă a orașului, unde un alt copac a fost doborât de vântul puternic și a avariat 3 mașini. În Gorj a fost cod galben de vijelie. Iar acum scene desprinse dintr-un film de groază pe o autostradă din China. O mașină a fost luată pe sus de vânt în timpul unei tornade. Vă avertizez, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional.
7: Ce sună?
8: Ia pe nele, ia le la.
7: Oh, nu! Ce a gândit?
6: În imaginile pe care le vedem, observăm cum vârtejul se îndreaptă spre șosea. O mașină este purtată în aer, răsturnată și aruncată pe o parte. Un vehicul aflat imediat în spatele acesteia este ridicat la rândul său puțin de la sol, însă revine pe patru roți. Incidentul a avut loc în timp ce coasta de est a Chinei era lovită de taifunul Bavi. Peste 2 milioane de oameni au fost evacuați cu doar câteva zile înainte ca furtuna să ajungă la țărm. Înapoi în țară acum, criza petrolului amenință România, carburanții s-au scumpit chiar de 2 ori în cursul zilei de ieri. Motorina mai are foarte puțin până la pragul de 10 lei, benzina se apropie și ea de 9 lei pe litru. Creșteri au fost anunțate imediat după ce Kazahstanul a anunțat că suspendă livrările prin conducta din Marea Neagră. Colega mea Dana Costache are mai multe detalii. Dana.
9: Mijlocul săptămânii a adus noi scumpiri la pompă, așa că încet, încet prețul litrului de benzină se apropie de 9 lei, iar al celui de motorină de 10 lei. Potrivit datelor din aplicația Monitorul Prețurilor a Consiliului Concurenței, încă de ieri prețul carburanților a crescut între 10 și 20 de bani în funcție de benzinărie. De exemplu, în această stație Peco din Galați, un litru de benzină standard se vinde cu 8 lei și 98 de bani, iar unul de motorină standard cu 9 lei și 80 de bani. Potrivit datelor Eurostat, în luna iunie 2026, prețul carburanților a crescut în toate țările din Uniunea Europeană, iar România ocupă locul 3 la creșteri, cu un procent de 23,1%. Pe locul 2 se află Lituania, iar cele mai mari creșteri au fost în Bulgaria, cu 26%. La polul opus, cele mai mici creșteri au fost în Ungaria cu 2,3% și pe locul 2 Polonia cu 5,8%. Specialiștii spun că în perioada următoare prețurile carburanților vor crește pe fondul războiului reaprins în Orientul Mijlociu.

0: Statele Unite au atacat Iranul pentru a 12-a noapte consecutiv, însă Donald Trump refuză să catalogheze acest conflict drept un război. Armata americană a lovit mai multe ținte din sud-vestul și sudul Iranului, printre care infrastructură maritimă, depozite de rachete și drone și sisteme de apărare aeriană. Mass media iraniană spune că a fost lovită și o centrală electrică după ce Donald Trump avertizase că va lovi un pod sau o centrală pentru fiecare navă atacată de Iran în Ormuz. Aliații regimului de la Teheran, rebelii Houthi din Yemen, spun că au atacat două petroliere saudite în Marea Roșie. Arabia Saudită a confirmat una dintre lovituri și a menționat că echipajul este în siguranță. Iranul a transmis că un alt petrolier ar fi fost avariat după ce a lovit o mină în Ormuz, iar alte două care încearcă prin regiune vor deveni ținte. În același timp a continuat atacurile împotriva bazelor americane din regiune. În pofida acestor escaladări, Trump insistă că Iranul vrea un acord.
1: This skirmish we have with the Islamic Republic of Iran, and I call it that because let me tell you, they're getting hit so hard and they want to make a deal. But I say they're not ready to make a deal. Because every time they make a deal, they want to change it and everything. They're not ready. They'll be ready very soon.
2: نفذت القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت سفينتين نفطيتين سعوديتين خالفت قرار الحظر الصادر عن القوات المسلحة في البحر الأحمر وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله وعونه وتسببت في نشوب حريق كبير فيهما بفضل الله فقد أجبرت القوات المسلحة اليمنية ما يقارب 10 سفن على التراجع والعودة.
0: Un șofer din Suceava a fost arestat preventiv și este acuzat de tentativă de omor după ce a urmărit și lovit un copil pe trotinetă. Atenție, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional. Cei doi s-au întâlnit în trafic, iar adolescentul l-a supărat foarte tare pe bărbat, care a hotărât să-i dea o lecție. Incidentul a fost înregistrat de camerele de supraveghere. Are mai multe detalii despre acest subiect colega mea Ligia Pricopi. Ligia.
3: Polițiștii au văzut imaginile de pe camerele de supraveghere, au audiat martori și au constatat că nu a fost vorba despre un simplu accident. Totul a pornit de la faptul că băiatul în vârstă de 14 ani, aflat pe trotinetă, ar fi făcut gesturi nepotrivite la adresa șoferului, un bărbat de 51 de ani. Deranjat, șoferul a reacționat însă disproporționat. L-a urmărit prin trafic pe băiat pe o distanță de 2 km dintr-o comună învecinată și până în Suceava. Sunt imagini care surprind momentul în care șoferul lovește intenționat trotineta, băiatul se prăbușește la pământ, șoferul coboară din mașină, îl lovește și îl amenință, apoi pleacă de la fața locului. Băiatul a suferit mai multe traumatisme și a ajuns la spital.
0: Cel mai mare spital de copii din țară are nevoie ca 178 de posturi să fie deblocate pentru ca activitatea secției ATI pentru nou-născuți să poată continua. Ministrul interimar al Sănătății anunță că a cerut celui al finanțelor bani pentru 22 de posturi. Situația este critică. 5 paturi au fost suspendate după ce 8 angajați ai secției au demisionat. Nu mai are cine să îngrijească pe copii în timp ce 9 bebeluși așteaptă să primească și ei o șansă.
4: Pe unii nu putem să-i luăm și pe aia care nu putem să-i luăm și sunt cu probleme grave, mor pe listă.
5: Nu știu dacă a spus șeful de secție în acest sens, vă rog să verificați ce a spus. Nu cred că un medic spune în acest sens. Marie Curie este cuprinsă în memorandumul de deblocare a posturilor.
6: În tot acest timp, părinții disperați așteaptă să le fie tratați copiii.
7: Cu greu am ajuns aici, adică transferul copilului a fost temporizat câteva zile și aceste câteva zile puteau face diferența, au apărut anumite complicații în starea copilului pentru că s-a întârziat.
6: Secția ATI pentru nou-născuți de la Marie Curie are acum cu 5 paturi mai puțin, adică 22 din 27. Sunt toate ocupate și nu se mai fac internări.
4: Cu cât sunt mai puțin asistenți, cu atât munca pe care ei trebuie să o desfășoare este mai grea, mai riscantă. A devenit un haos, aleargă de la unul la altul, nu termină lucrurile, nu fac cum mi sunt învățat să le facă și ca tare nu mai rezistă.
6: Spitalul nu poate face angajări pentru că guvernul nu a aprobat memorandumul prin care să fie deblocate 7.000 de posturi. Ministerul de Finanțe spune că nu sunt bani.
8: Este în avizare la Ministerul de Finanțe și așteptăm acest aviz de la Ministerul de Finanțe. În momentul în care avem avizul vom putea promova, evident, memorandumul. 7.621 de posturi care sunt prevăzute în proiectul de memorandum.
6: Ministerul de Finanțe spune că astfel de situații de criză pot primi aprobare imediată. Trebuie formulată însă o solicitare oficială.
9: În condițiile în care Ministerul Sănătății, dată fiind situația de criză de la Marie Curie pe care noi o înțelegem pe deplin, pregătește un memorandum care vizează această situație, e vorba de 22 de posturi, Ministerul de Finanțe îl va aviza pe loc.
6: Potrivit informațiilor Digi24, impactul bugetar pentru deblocarea celor peste 7.000 de posturi în sănătate ar fi de 1,2 miliarde de lei pe an.
0: Bucureștenii pierd 7 zile pe an în trafic, o arată un studiu recent. Șoferii din capitală circulă cu o viteză medie de doar 18 km pe oră și petrec astfel mai mult timp în trafic decât în capitale europene aglomerate, precum Roma sau Atena. Colega mea Cezara Scutare are datele și ne explică și cum ajungem să pierdem o săptămână pe an blocați în trafic. Cezara.
10: Bun găsit! Șoferii din București se confruntă cu unele dintre cele mai stresante condiții de trafic din Europa. Acest lucru este demonstrat de o cercetare recentă realizată de Compare the Market. Practic, studiul a evaluat 40 de metropole din Europa în funcție de mai mulți factori cheie, precum viteza medie de circulație, densitatea mașinilor, condițiile drumurilor naționale, precipitațiile mediile anuale. Și dintre toate orașele analizate, Bucureștiul s-a clasat pe locul al doilea în topul celor mai nefavorabile condiții. Capitala noastră a depășit orașe recunoscute pentru traficul lor complicat, precum Atena, Milano sau Roma, dar Bucureștiul a fost devastat doar de Dublin. Datele arată că ambuteiajele constante au un impact semnificativ asupra bucureștenilor. Practic, șoferii pierd anual 171 de ore în ambuteiaje doar pe un traseu zilnic de tip dus-întors de 10 km, adică 7 zile întregi petrecute stând pe loc în trafic în fiecare an. Blocajele sunt accentuate și de densitatea vehiculelor, adică 651 de mașini la 1000 de locuitori, iar viteza medie de circulație din oraș este de doar 18 km pe oră. Capitala noastră a mai înregistrat și 53 de decese rutiere la 1 milion de locuitori, adică un nivel de risc printre cele mai ridicate din cele 10 orașe care se află în topul clasamentului, chiar o rată dublă față de cea consemnată în Dublin. De asemenea, indicele calității drumurilor la nivel național pentru România a fost evaluat la jumătate din total. Asta reflectă presiuni legate de infrastructură și dificultatea deplasărilor zilnice.
0: George Simion susține că în perioada discuțiilor pentru învestirea guvernului Veștea a negociat cu toți liderii politici relevanți, inclusiv cu Ilie Bolojan și cu președintele Nicu Șordan. Liderul AUR susține că a fost de mai multe ori la Palatul Cotroceni la discuții formale și informale cu șeful statului. Declarațiile au fost făcute la Gândul.ro, iată.
11: Am fost invitat să facem parte din guvernul Veștea. Am întrebat de nenumărate ori pentru că am fost invitat la nenumărate discuții.
12: Așa.
11: Și ni s-au cerut voturile.
12: Cine vi le-a cerut?
11: Păi cine? Cei interesați să instaleze acest guvern? Cei care făceau parte și aveau miniștri și aveau puterea în acest...
12: Cine? PSD? Cine?
11: Păi, nu știți...
12: Păi ziceți dumneavoastră, cine v-a contactat? Cu cine ați vorbit?
11: Vorbim cu toată lumea, cu toți actorii relevanți. Am vorbit și cu Nicu Șordan și cu Sorin Grindeanu și cu Ilie Bolojan.
12: Asta e chiar o știre.
11: Cu Dominic Fritz, uitați că n-am vorbit, dar am vorbit cu altcineva de la USR.
12: Ați vorbit cu Nicu Șordan în perioada respectivă?
11: Am vorbit cu toată lumea.
12: Nu. Ce ați vorbit cu președintele Republicii?
11: Nu o să spun public.
12: V-a sunat Nicu Șor, v-ați dus la Cotroceni, a venit la sediu AUR. Unde ați vorbit cu domnia sa?
11: La consultări, de exemplu, la Palatul Cotroceni, consultări formale și informale. Au existat acest gen de discuții.
12: Deci ați fost și la discuții informale cu Nicu Șordan.
11: Am fost la toate discuțiile.
0: Între timp, Sorin Grindeanu recunoaște că au avut loc negocieri intense cu liderii AUR înainte de votul pentru guvernul Veștea, iar la aceste discuții s-au pus pe masă și funcții importante din stat, inclusiv conducerea.

0: ceva. A fost pur și simplu o discuție fără a se duce până la capăt acest lucru. Eu n-am angajat PSD-ul având mai ales impresia că părea că nu-și dorea aurul.
1: Și în continuare pe acest subiect, Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR, bună dimineața, mulțumesc pentru prezență, domnule Peiu.
2: Bună dimineața, mulțumesc pentru invitație.
1: Am văzut mai devreme declarația făcută de liderul Partidului Social Democrat, domnule Peiu. Vă întreb pentru că tot Sorin Grindeanu a spus că doar liderul grupului senatorial AUR, Petrișor Peiu, a condiționat susținerea guvernului Veștea de cooptarea AUR la guvernare. Ați spus această condiție?
2: Nu, în primul rând că eu nu am negociat niciun fel, nici cu Sorin Grindeanu, nici cu alt membru PSD. În al doilea rând, eu am spus public ceea ce aveam mandat să spun de la partid, pentru că noi aveam o hotărâre a partidului care spunea următorul lucru. Nu vom vota niciodată un guvern în care nu suntem parte. Și asta am spus. Dacă asta poate fi considerat o condiție, atunci da, am spus-o, dar am spus-o public, inclusiv la postul dumneavoastră. Am spus de mai multe ori, nu avem cum să votăm un guvern din care nu facem parte. Dar nu am avut o discuție cu domniile lor. Domniile lor nu au discutat cu nimeni în mod instituțional de la AUR. Ei spun că au discutat cu domnul Mohamed Murad, ei spun că au discutat cu domnul Simion, dar instituțional nu au discutat cu nimeni.
1: Și atunci, domnule Peiu, de ce aceste declarații ale domnului Grindeanu? Pentru că l-am auzit și pe domnul Simion, care a spus că nu a promis că va vota guvernul Veștea. Nu, Sorin Grindeanu spune că au existat promisiuni.
2: Dar niciun caz de la domnul Simion. Eu am fost parte în ziua de luni, deci în ziua votului asupra moțiunii, la o singură discuție care a avut loc între domnul Grindeanu, domnul Neacșu, eu și încă doi colegi ai mei, domnul Pleșu și domnul Enache. În timpul acelei discuții domnul Simion nu a spus niciodată că AUR va vota guvernul Veștea, iar eu le-am spus foarte clar același mesaj pe care l-am spus și acolo la dumneavoastră. Nu avem cum să votăm un guvern din care nu facem parte. Doi, nu avem cum să votăm un guvern care vine cu același program precum guvernul Bolojan, pentru că noi am făcut acea moțiune de cenzură nu împotriva lui Bolojan ca persoană, ci împotriva unor politici publice. Și atunci, imediat după acea discuție, care s-a încheiat abrupt, domnul Grindeanu plecând și spunând, domne bine, aștept decizia voastră finală. Eu am fost cu doi colegi ai mei, cu domnul Plăieșu și cu domnul Enache, în birou la domnul Neacșu, unde era și domnul Grindeanu, și le-am zis, domnule, răspunsul nostru final este că nu avem cum să votăm guvernul.
1: Și ce v-au spus după ce le-ați transmis acest lucru?
2: Ei au spus următorul lucru. Nu, domne, că acum s-a ambiționat Veștea și vrea să vină la voi la partid să discute. Eu le-am spus sincer, băi, oameni buni, dacă îl trimiteți, se va face de râs omul.
1: Și ce v-a răspuns sau ce v-a spus domnul Grindeanu atunci când ne-a spus acest lucru? Dacă îl trimiteți pe Veștea la sediul AUR, se va face de râs.
2: Se va face de râs în sensul că nu poate să obțină acel vot. Grindeanu a zis, nu, că acum așa vrea Veștea. Bine, domnule, faceți cum credeți. Ce puteam să le zic?
1: Am văzut, domnule Peiu, mai multe critici ale dumneavoastră la adresa domnului Sorin Grindeanu. Dacă ne puteți spune de ce aceste critici?
2: Păi, în primul rând, dânsul spune o minciună. Dânsul spune undeva că noi nu știu ce valori europene nu împărtășim cu el și tot menționează sancțiunile împotriva Rusiei. Nu există niciun fel de luare de poziție a Partidului AUR sau vreunui lider al Partidului AUR împotriva sancțiunilor, împotriva Federației Ruse. Noi am spus tot timpul că în războiul din Ucraina Federația Rusă este stat agresor și că această formă de organizare a comunității internaționale, în primul rând occidentale, este îndreptățită să sancționeze un stat agresor și nu au pus în discuție acele sancțiuni. Deci dânsul inventează o problemă fără să aibă niciun fundament real. În al doilea rând, dânsul ne acuză pe noi că susținem guvernul Bolojan în contextul în care domnia sa i-a asigurat cele mai multe voturi, l-a instalat acolo și au votat absolut toate chestiunile împreună, nu?
1: Păi spune acum că din cauza AUR Bolojan, din cauza AUR

0: Orică nu a votat guvernul Veștea, Bolojan și USR-ul, îl citez pe Sorin Grindeanu, rămân în funcție.
1: Da, deci vă dați seama ce enormitate. Îmi reproșează mie că rămâne în funcție un guvern pe care el l-a instalat și căruia i-a votat absolut, adică nu că i-a votat guvernului, dar împreună cu PNL și USR, domnul Grindeanu au votat ei împreună toate aceste chestiuni pe care noi le reproșăm, de la creșterea TVA-ului până la creșterea impozitului pe dividende, până la scăderea pragului la micro-întreprinderi, decizia de neindexare a pensiilor, decizia de nescădere a cheltuielilor bugetare. Toate aceste lucruri sunt chestiuni pe care noi le reproșăm atât PSD-ului cât și PNL și USR.
0: Domnule Peiu, l-am auzit mai devreme și pe domnul George Simion, care spunea că a avut mai multe întâlniri la Palatul Cotroceni cu președintele Nicușor Dan, atât informale cât și formale. În acest context vă întreb, știți de vreo discuție Nicușor Dan Simion alta decât cea oficială de la Cotroceni atunci când au fost chemate toate partidele la consultări?
1: Cred că a existat o astfel de discuție, dar ea s-a purtat în aceeași termeni.
0: Adică, vă rog să ne explicați.
1: Oficial. Adică, din câte știu eu, sau așa ne-a spus domnul Simion, domnia sa i-a reproșat faptul că ne pune etichete nedrepte.
0: Dar când i-a reproșat acest lucru? La consultările oficiale sau la acele discuții informale? A spus dumneavoastră, credeți că a existat și cel puțin o altă discuție informală?
1: Cred că a existat, din ce a spus domnul Simion. Da, cred că a existat.
0: Când a existat această discuție, dacă ne puteți spune?
1: În ce zi anume, nu știu.
0: Puteți repeta, vă rog frumos, că nu v-am auzit?
1: În ce zi anume, nu știu să vă spun. Nu
0: am momentul, măcar momentul. A fost, nu știu, după ce a căzut guvernul Veștea, au mai fost discuții informale între domnul Simion și domnul președinte Nicușor Dan?
1: După ce a căzut guvernul Veștea, așa cum știu eu, nu au fost niciun fel de discuții. Decât cea consultarea pe care ați văzut-o și dumneavoastră.
0: Dar aș vrea să mă îndrept către o altă declarație, domnule Peiu. Olguța Vasilescu, primărița de la Craiova, a spus că ea ar putea face o majoritate parlamentară dacă ar fi desemnată în funcția de prim-ministru. În acest context vă întreb pe dumneavoastră până la urmă, aur cu Olguța Vasilescu sau aur cu Sorin Grindeanu? Ce spuneți?
1: Cu niciunul. Am spus foarte clar, poziția noastră este neschimbată. Nu votăm niciodată un guvern din care nu facem parte și dacă vom vota un guvern, vom vota un guvern care, în care să avem încredere că, deci unul din care să facem parte și doi, în care să avem încredere că va aplica câteva din principiile pe care noi le susținem pentru ieșirea din criză. Și singura garanție a existenței acestor principii ar fi să avem funcția de prim-ministru.
0: Vă mulțumesc, domnule Peiu, pentru informații. Instabilitatea politică poate distruge imaginea țării pe piețele financiare, spune Ionuț Dumitru, consilierul onorific al premierului interimar. Interviul integral poate fi urmărit sâmbătă de la ora 14 la emisiunea În fața ta.
2: Odată ce ai ieșit din investment grade și ai căzut în categoria aceasta nerecomandată investițiilor, dispar pur și simplu de pe radarul foarte multor investitori care au ca politică investițională să cumpere doar instrumente care sunt investment grade. Ori România are o nevoie foarte mare de finanțare. Dacă ne uităm anul acesta, România trebuie să emită lună de lună, pe medie, peste 20 de miliarde de lei datorie, ca să finanțeze deficitul bugetar și să rostogolească datoria publică. Adică să reușească să refinanțeze datoria publică și să acopere necesarul suplimentar de finanțare. Deci este esențial pentru România să-și păstreze acest investment grade pentru a-și păstra accesul la piețele financiare și la costuri rezonabile. În momentul de față, dacă te uiți strict la indicatorii economici, la deficit în primul rând, n-ai avea motive să te gândești la junk.
3: Ar trebui în cel mai rău caz să rămână la fel.
2: În cel mai rău caz ar trebui să
3: sau
2: rămână la fel sau
3: perspectivă pozitivă.
2: Nu neapărat pozitivă, dar stabilă. Măcar. Să revin la perspectiva stabilă. Dar nu o fac din motivul pe care l-ați menționat încă de la început. Instabilitatea politică.
4: Un program oferit de Digi.

Bun găsit, eu sunt Andreea Brașovean și astăzi vorbim despre costul de mediu al transportului maritim. Navele emit aproximativ 3% din totalul gazelor cu efect de seră la nivel mondial, doar că poluarea nu se oprește în aer. Deversările de petrol și ape uzate afectează grav și apele. În plus, zgomotul produs în larg de nave bulversează ecosistemele marine și speciile acvatice. Mai exact, emisiile navelor alimentează schimbările climatice, iar poluarea apei și zgomotul afectează peștii și mamiferele marine. Ce înseamnă asta pe termen lung? Efectele care pot lovi economia pentru că apar costuri mai mari pentru sănătate, pescuit și protecția mediului. Principala cauză a poluării provenite din transportul maritim rămâne folosirea combustibililor fosili. Și cum transportul maritim asigură cea mai mare parte a comerțului mondial, emisiile au fost în continuă creștere în ultimii ani. Așa că soluția ar fi trecerea la combustibili curați, iar în acest sens, anul trecut a fost agreată o taxă minimă de $100 pentru fiecare tonă de gaze cu efect de seră emisă de nave. O altă soluție o reprezintă modernizarea flotelor, folosirea tehnologiilor care reduc emisiile și gestionarea responsabilă a deșeurilor și apelor uzate. Toate aceste decizii vin cu un impact ecologic mare.

0: un program oferit de Digi.
1: Digi 24 FM.
2: Și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu o experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
3: De la Cluj se vede Europa. Astăzi, de la 18, CFR Cluj luptă cu Alașchert. Iar de la 20, Universitatea Cluj o întâlnește pe SK Brand. Prinde preliminariile Conference League în direct la Digisport 1.
1: Digi 24 FM.
4: Scos din sărite, o emisiune Digi 24.
5: După 25 de ani, judecătorii au decis din ce județ fac parte pietrele naturale, Sfinxul și Babil. Deci procesul a durat 25 de ani, practic. Atât au durat. Deci, a început când Babil erau doar niște puștoaici. A durat mai mult decât, a durat efectiv eroziunea să formeze stâncile alea. Deci, da, o durat așa de mult și pentru că magistrații trebuie să verifice dacă vântul și ploaia au avut autorizații pentru construcție și pentru sculptatul ăsta. Dâmbovița au câștigat Babele în instanță. În sfârșit, un județ care se bate în justiție ca să-și mărească media de vârstă. Da. Da. Și Sfinxul în momentul ăsta este în depresie pentru că s-a culcat Prahovean și s-a trezit Dâmbovițean. Săracul are privirea aia fixă, nu pentru că e de piatră, ci pentru că nu înțelege unde trebuie să-și plătească taxele. Da, Sfinxul și Babele au fost mutate abuziv. Pe ei nu le-a întrebat nimeni nimic. E primul caz de trafic de persoane de piatră, dacă îmi permiteți. În orice caz, la final de zi, nu vrem decât să știm răspunsul la următoarea întrebare. Acest conflict mie cumva mi-aduce aminte de răfuială la fel de celebră, răfuială dintre Jamila și Laura Laurențiu, când s-a bătut el pe eclerul ăla faimos. Așa. Conflictul durează de cel puțin 20 de ani, cum am spus, 25 de ani, dar aici am o glumă care îmi place mie foarte mult și cu care am avut o dezbatere, nu știam dacă să o punem sau nu. Practic, procesul durează de când Babili erau doar milf. Se pare că am avut dreptate. Eu nu înțeleg cumva conflictul, că să fim serioși. Babil aparține de județul Azil, mai degrabă. Da, în concluzie, ne bucurăm că s-a rezolvat cazul. Era păcat să certe două județe vecini pentru așa ceva mic. Dar concluzia este următoarea. Cine spune, practic, că justiția românească nu mută mulți?
4: Scos din sărite.
1: Digi 24 FM.
6: După ce am văzut acel reportaj, m-am dus la mama mea și i-am spus: mama, eu vreau să mă fac degustător de vinuri. Și în momentul în care am gustat vinul ăla, am avut așa o revelație despre ceea ce este vinul nobil.
7: Lasă-mă să o spun eu, ești blondă, ești frumoasă și vorbești despre vin într-o lume dominată de bărbați.
6: Oamenii care au propus această lege nu au înțeles sectorul.
7: Acreditările internaționale schimbă cu adevărat statutul unui expert în piață?
6: România a crescut impresionant din punct de vedere al calității.
7: Se poate așeza și România la masă?
6: Ce întrebare complicată! Suma vicilor trebuie să fie tot timpul constantă.
8: Emisiune susținută de Aqua Carpatica, Domeniile Sâmburești și

0: Din nou în direct, Franța este prima țară europeană care interzice accesul copiilor cu vârste sub 15 ani pe rețelele de socializare. Parlamentul a votat legea care intră în vigoare la 1 septembrie. Platformele sociale au la dispoziție 4 luni în care să identifice și să elimine conturile deținute de copii. Există și excepții în lege. Despre ce este vorba, ne spune corespondentul Digi24, Alin Petrica. Alin.
1: Bun găsit, Franța este prima țară din Uniunea Europeană care implementează o astfel de interdicție, dar urmează modelul australian. Acolo de mai bine de un an este interzis accesul copiilor sub 16 ani la rețele sociale. În Franța are două etape. În primul rând, de la 1 septembrie, copiii sub vârsta de 15 ani nu vor mai putea să-și deschidă conturi noi, iar de la 1 ianuarie 2027, toate conturile deținute de astfel de copii vor fi eliminate. Asta, bineînțeles, în condițiile în care platformele vor reuși să implementeze instrumente mai eficiente de verificare. Verificarea vârstei se este clar, statistica o arată, 75% dintre copiii sub 12 ani din Franța au conturi pe rețele sociale, deci până acum instrumentele clar nu au funcționat. Există și reacții din partea Meta, de exemplu, care spune că toată această filtrare, tot acest efort de a verifica vârsta utilizatorilor ar trebui pus pe seama marilor magazine de aplicații, Google Play și Apple Store, iar TikTok spune că este o măsură prea generală și că este greu de aplicat. În lege nu sunt prevăzute sancțiuni, nici părinții, nici copiii nu pot fi sancționați, nici financiar, nici de niciun fel, dacă copilul este prins că are un cont pe o rețea socială, nici platformele nu sunt sancționate, decât printr-un mecanism mai complicat la nivel european. Sunt și excepții, bineînțeles, tot prevăzute în lege, care spun că dacă platformele au un conținut educativ, atunci ele nu intră sub incidența legii.
0: În continuare pe acest subiect discutăm cu Sorin Cace, este sociolog. Bună dimineața, mulțumesc pentru prezență.
2: Bună dimineața, mulțumesc pentru invitație.
0: O măsură bună sau rea, domnule Cace, acum pentru adolescenți sau vor încerca adolescenții din Franța să ocolească această măsură și să reușească totuși să intre pe rețelele de socializare?
2: Măsurile care restricționează accesul către aceste sisteme informatice nu o să placă tuturor, dar în principiu este o măsură bună și vedeți că ea este oarecum etapizată, nu se întâmplă totul, să spunem, începând de la 1 august. Da, sunt etape în care se pune în aplicare măsura și trebuie să ne gândim că sunt mai degrabă externalități pozitive sau efecte pozitive ale unei astfel de măsuri în comparație cu ce se întâmplă în momentul de față. Sunt probleme care țin de socializarea copiilor până în 15 ani. Este o modalitate de a comunica mai mult în zona informatică, pe internet, prin jocuri, și ne îndepărtăm de relațiile clasice care într-adevăr contribuiau în mod definitiv la socializarea copiilor. În plus, vedeți, alocarea unui timp foarte mare pentru aceste activități se face în detrimentul, să spunem, al cititului, al unor jocuri care sunt în aer liber. Și avem foarte multe situații în care comunicarea aceasta simplă determină și schimbarea unor mecanisme mentale. E mai ușor să comunici făcând prescurtări decât să formulezi propoziții, fraze care să fie coerente, și ați văzut în ultima perioadă sunt foarte multe exemple la examenele de la clasa 8, chiar și la examenul de bacalaureat, în care sunt situații problematice de limba română, de comunicare, de înțelegere. Avem și testele PISA care ne situează pe noi, pe români, într-o poziție mai codașe, să spunem așa.
0: Domnule Cace, dar credeți că vor fi stimulați adolescenții să se îndrepte spre o comunicare offline, să se întâlnească mai mult cu prietenii în aer liber și nu numai? Pentru că mă uitam, o altă măsură vine din Cehia. Recent a aprobat un proiect de lege care interzice utilizarea telefoanelor mobile în școli. O măsură mai dură, dacă mă întrebați pe mine, inclusiv în timpul pauzelor.
2: Da, rezultatele se vor vedea greu. Eu aș face o analogie cu acele campanii, să ne gândim la campaniile împotriva fumatului. campaniile care erau de tip agresiv în comparație cu cele moderate întotdeauna au creat reacții adverse. Eu cred că încercarea de a bloca accesul la mijloacele acestea de comunicare electronică, de internet, brusc, nu este o soluție. E un proces de învățare pe care trebuie să ni-l asumăm toți, în așa fel încât să înțelegem pentru fiecare dintre noi și pentru comunități și pentru națiuni că exagerarea în utilizarea acestor mijloace are efecte negative. Acum, măsurile pot să fie simetrice, pot să fie asimetrice, pot să fie graduale. Eu merg pe ideea că cele graduale sunt soluția și trebuie să ne gândim la următorul aspect. Nu doar copilul e cel care trebuie să înțeleagă că...
0: Ci și adultul, părintele, cred.
2: E vorba de părinte, e vorba de comunitate, de profesori. E un întreg care trebuie să funcționeze într-o direcție convergentă.
0: Vă mulțumim, domnule Cace, pentru intervenție.
2: Mulțumesc și eu.
0: Și avem o informație de ultim moment la Digi24. A murit unul dintre marinarii răniți de explozia de pe nava Gas Lisbon, care ar fi fost atacată de drone în apropiere de Sulina. Bărbatul se afla internat la Spitalul Județean din Tulcea. Colega mea, Iulia Stanciu, vine cu toate informațiile. Iulia, te ascultăm.
3: Asta, da, din păcate este adevărat, unul dintre cei trei marinari internați în spitalul din Tulcea a decedat din cauza unei complicații pulmonare. Alături de el se mai aflau alți doi bărbați, ei acum se află în stare bună, spune directorul spitalului. Vă reamintesc că cei trei au ajuns în urmă cu două zile la spitalul din Tulcea, după ce nava pe care se aflau a luat foc. Este vorba despre o navă care transporta aproape 3800 de tone de propan și a luat foc în Marea Neagră la aproximativ 20 de mile marine de Sfântul Gheorghe. Trei drone, spun acești marinari, care au explodat la bordul navei. În urma acestui incendiu și a avariilor produse la nivelul suprastructurii, cei 17 membri ai echipajului s-au refugiat în prova navei și apoi au venit autoritățile, mă refer aici la cei de la ARZOM, Agenția Română de Salvare a Vechi Omenești pe Mare, care au reușit să îi evacueze. Trei dintre acești marinari au ajuns la spital și 14 au rămas în orașul Sulina și iată că, din păcate, unul dintre ei a decedat.
0: Cine nu știe să folosească inteligența artificială își va găsi tot mai greu un loc de muncă, este concluzia celui mai nou raport care arată că AI-ul schimbă deja regulile de angajare și criteriile după care companiile își aleg candidații. Cu detalii vine colega mea Iulia Gurguță. Iulia, bun găsit!
4: Bine v-am găsit! Inteligența artificială are un cuvânt de spus tot mai des în angajarea oamenilor. Aceștia trebuie să aibă cunoștințe legate de AI, arată noul raport, iar cele mai expuse sunt joburile de birou. Din finanțe, contabilitate, resurse umane, comunicare, juridic, IT, educație și cercetare, dar și inginerie. Aici, inteligența artificială preia o parte din sarcinile de rutină, iar angajatorii caută oameni care pot lucra alături de tehnologie și care aduc valoare prin gândire critică, creativitate și capacitatea de a lua decizii. Raportul arată însă că nu toate profesiile sunt afectate la fel. Dacă în unele cazuri AI ridică standardele de angajare, în altele tehnologia permite angajarea unor candidați care au mai puțină experiență. Practic, competențele de AI nu mai sunt un avantaj, ci devin o condiție tot mai importantă pentru angajare, iar cele mai valoroase rămân abilitățile pe care tehnologia nu le poate înlocui: creativitatea, empatia și judecata umană.
5: Digi24 FM.
6: În fața ta, o emisiune Digi24.
7: Invitatul nostru de astăzi este Dumitru Chiseliță. Pe gaze naturale lichefiate este o situație din nou aparte, dar aici eu aș puncta un element foarte interesant și important. Europa este dependentă de 10% din gazele care vin din zona Golfului Persic. Asia, China, Coreea, Japonia este dependentă de 70-75%. În Europa, prețurile au crescut ieri până la dublu, deci au crescut cu 100%. În Japonia, Coreea au crescut cu maxim 24%. Deși noi suntem dependenți 10%.
8: Cum explicați asta?
7: Am încercat printr-o analiză care astăzi am și publicat-o să explic chestia asta, pentru că sună absurd. 10% dublezi, 24%, 75% dependenți. Adică ar fi trebuit să fie exact pe dos, pe să dos. Spun. Cred că, în primul și în primul rând, noi avem câteva vulnerabilități. O vulnerabilitate este o vulnerabilitate mentalitate. În Europa, traderii sunt foarte sensibili și asta o putem vedea începând cu 2022 în diverse etape, când a fost puțin frig, dintr-o dată au crescut prețurile. Când a fost o mică problemă din punct de vedere aprovizionării, au crescut prețurile. Sensibilitatea mult, mult mai mare decât...
8: Sensibil sau lacom?
7: Probabil că și, dar în primul rând și în primul rând aș merge pe sensibilitate. A doua problemă importantă, noi suntem încă învățați cu gazele de la ruși. Adică gazele care veneau aproape în orice condiții. 2006 și 2009 au fost singurele momente când s-au oprit gazele la ruși. În rest, 50 de ani, acelea au venit. Iarnă, frig, orice s-a întâmplat, au venit acele gaze. Și atunci, acum când se întâmplă ceva, există 10%, lumea reacționează cu totul și cu totul altceva, ținând seama de comportamentul care era în momentul ăla. Nu în ultimul rând, trebuie să spunem că TTF-ul este o foarte mare bază de speculă licită. Adică avem foarte multe fonduri care vin și care practic influențează modul și ce se întâmplă la nivelul TTF-ului.
8: TTF-ul este bursa de la Amsterdam,
7: cea mai reprezentativă bursă de gaze din Europa.
8: Deci acolo se face prețul.
7: Mai sunt și alte burse mai micuțe în Germania sau Austria, dar principala bursă și cea care este luată în considerare de majoritatea traderilor este TTF-ul din Olanda.
8: Să înțeleg de la dumneavoastră că ar trebui să ne întoarcem la ruși?
7: Nu, sub nicio formă nu, dar ar trebui să avem o altă evaluare asupra riscului. 10% e 10%, deci 10% nu e 70%, nu e 100%. Adică chiar dacă, să spunem, nu știu, în niște situații deosebite, nici măcar nu suntem într-o situație deosebită, nu suntem în plină criză, nu știu, să fie minus 20 de grade afară.
6: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
5: Digi24 FM. Digi24 te invită la Untold, festivalul numărul 3 în lume. Ca în fiecare an, Untold vine cu cel mai bun line-up, cu cele mai tari experiențe și cel mai mult suflet. Live, legendarul Sting vine pentru prima dată la Untold. Lewis Capaldi, fenomenul tânăr din pop în premieră în România. Flo Rida, refrenele tinereții și copilăriei tale. Zara Larsson, iconică pentru piesele sale dance pop și cei mai iubiți DJ ai planetei. Martin Garrix, The Chainsmokers, Marshmallow, Kygo, Lost Frequencies și mulți alții. 6-9 august la Cluj-Napoca. Lista de artiști și abonamentele sunt disponibile pe untold.com.

0: Din nou în direct, campionatul mondial de fotbal din Statele Unite, Canada și Mexic l-a îmbogățit cu aproape 20 de milioane de lire sterline pe Sir David Beckham. Legenda naționalei Angliei a avut numai puțin de 11 contracte de publicitate în care a promovat produse în timpul campionatului. În vârstă de 51 de ani și nobilat de regele Charles, David Beckham este una dintre cele mai influente personalități sportive din Statele Unite și a încheiat cariera fotbalistică la echipa Los Angeles Galaxy și acum este proprietarul echipei Inter Miami, unde evoluează Messi. Nu scăpăm de vremea rea, până la orele prânzului Dobrogea va fi sub cod roșu de viituri. Fenomenele nu se domolesc nici pe final de săptămână. Temperaturile însă vor crește ușor din nou și vor fi 33 de grade la umbră. Greta Gavrila are toate datele. Greta.
1: Bun găsit, furtunile vor acoperi și astăzi județul Tulcea. Meteorologii anunță acolo ploi torențiale, fenomene electrice și vijelii. Rafalele vor trece de 90 de km pe oră și se vor strânge cantități de apă de peste 40 de litri pe metru pătrat. După amiaza și seara vor fi posibile ploi de vară în zonele montane, submontane, în sudul și nordul teritoriului. Temperaturile se vor încadra între 20 de grade în depresiuni și până la 30 de grade Celsius în Crișana. În zilele următoare, vremea se va menține instabilă și va fi mult mai răcoroasă decât în mod normal la această dată. Mâine temperaturile se vor opri la 28 de grade Celsius, iar furtunile se vor concentra mai mult în jumătatea estică a țării. În weekend temperaturile vor marca o ușoară creștere. Sâmbătă fenomene de instabilitate atmosferică vor apărea la munte și în regiunile extracarpatice, iar la final de săptămână ploile cu vijelii și descărcări electrice se vor muta în vest și sud-vest. Pe duminică maximele vor atinge 33 de grade Celsius. În capitală va fi răcoare pentru o zi de iulie, se vor înregistra cel mult 25 de grade Celsius, vor fi ploi cu tunete și fulgere, iar vântul va sufla moderat. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24.
0: Foarte scurtă pauză, acum de la Fix vă aștept cu noi informații, rămâneți pe Digi24.
2: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
3: 23 iulie 1914, ultimatum înainte de atac. Austro-Ungaria trimite un ultimatum Serbiei la aproape o lună după ce un sârb l-a asasinat pe moștenitorul tronului. Sârbii au primit 48 de ore ca să răspundă. Ambasadorul Vienei la Belgrad anticipa răspunsul și avea bagajele făcute. Austro-Ungarii aveau sprijinul Germaniei. Serbia cere ajutorul Rusiei, care mobilizează soldați. Până la urmă, sârbii acceptă toate cererile, mai puțin una, implicarea Vienei în ancheta internă sârbă în cazul crimei. Războiul care a cuprins toată lumea a început pe 28 iulie. 23 iulie 1952, revoluție pe malurile Nilului. Un grup de ofițeri egipteni au început o revoluție contra monarhiei apropiate de Marea Britanie și de vest. Rebelii erau conduși de colonelul Gamal Abdel Nasser. Deși mai puțin de 100 de ofițeri au fost implicați, revoluția a fost un succes. Regele Faruk, cunoscut pentru stilul său luxos și extravagant de viață, a fost alungat de pe tron. Familia regală pleacă în exil. În 1953, Egipt a devenit republică, iar în 1954, Nasser a devenit președinte. Ca naționalist arab, era și contra vestului și contra URSS. 23 iulie 1938, planorul din Gimli. O cursă Air Canada între Montreal și Edmonton cu 69 de oameni la bord rămâne fără combustibil la jumătatea drumului. Aeronava fusese alimentată greșit la plecare. Avionul era la 12.500 de metri altitudine când motoarele s-au oprit, iar aproape toate instrumentele electronice de bord s-au stins. Nu exista nicio procedură în această situație. Unul dintre piloții știa să manevreze planoare și a aplicat acele tehnici. Avionul a aterizat la o fostă bază aeriană din Gimli. Toți oamenii de la bord au supraviețuit.
2: Ați ascultat Digistoria.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Invitatul de astăzi este profesorul Cristian Păun.
6: Legea salarizării era angajament în PNRR. În funcție de respectarea acestui angajament, tu trebuie să tragi niște bani europeni gratuiți. În același timp, această lege a salarizării adaugă la învelopa salarială încă 8 miliarde, nu? Practic, tu prin această lege crești deficitul. Cum ieșim din dilema asta? Pentru că mie mi se pare că obiectivele sunt contradictorii. Pe de o parte spui că niciun venit nu scade, pe de altă parte te încadrezi în ținta bugetară și adaugi încă 8 miliarde la cheltuielile statului.
7: Eu am urmărit declarațiile publice și dacă sunteți puțin atenți, o să vedeți că nu se spune că niciun venit nu scade. Se spune că niciun salariu nu scade.
6: Niciun salariu, corect.
7: Deci venitul și salariu e o treabă complet diferită.
6: Niciun salariu.
8: O secundă și completez întrebarea lui Florin, că mai e un paradox. Deci, deși cheltuielile cresc 8 miliarde, oamenii se plâng că le scad.
7: Da.
6: Înseamnă că unora le vor crește.
7: Da. Pentru că vreau să dau aici un exemplu un pic forțat, dar vreau să dau la mai spus public, ca să-l înțeleagă oamenii. Deci, secretară de parlament versus secretară de școală. Teoretic sau ideal ar fi ca secretara de școală să ajungă la nivelul de salarizare a secretarei din parlament, care e mult mai mare, da? Să zicem. Pentru că secretara din parlament a avut prieteni politici care i-au votat o felul de sporuri, de praf, de păienjen, de ce vreți dumneavoastră, antenă și așa mai departe, pe lângă salariul de bază, are dublu, să zic, salariu, venitul e dublu față de salariul generat de acele sporuri suplimentare, pe care secretarul de școală generală nu le are. Dar munca celor două poziții este oarecum la fel, da? Și pregătirea pentru această poziție este identică și așa mai departe. Principial, conform legii salarizării unitare, ar trebui să aibă un salariu apropiat, cele două poziții, un venit până la urmă din muncă apropiat. Dar ce să vezi? Teoretic, legea ar fi trebuit să ducă, da, salariul secretarei de școală către secretara de parlament. Dar se va întâmpla invers, pentru că am spus-o, s-a început optimist cu secretara din parlament și când s-a ajuns la secretara de școală, resursele de care avem nevoie sunt enorme. Și atunci, acum, cumva, încercăm să dăm în jos veniturile celor care în timp cu care s-a început legea salarizării unitare, în timp veniturile respective au fost tot timpul majorate, ajustate, indexate către cei mai, să spunem, amărâți din zona asta a sistemului și da, în cazul ăsta vom vedea că venitul secretarei de parlament va scădea, iar venitul secretarei de școală nu va crește semnificativ de mult.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
9: Ca să știi cine. Ca să înțelegi de ce. Ca să descoperi cum. Ca să distingi unde? Ca să afli când.
2: Digi24 FM. Mesaj de interes public.

0: Legea Anastasia îi condamnă la închisoare pe șoferii care conduc fără permis, ori se află sub influența alcoolului sau a drogurilor și produc accidente mortale.
1: Mesaj de interes public.
2: Săptămâna aceasta, la Planeta Ești Tu, analizăm cele mai importante soluții de mediu pentru a pune la adăpost locuitorii orașelor în fața valurilor de caniculă și furtunilor violente. Vorbim și despre cel mai recent proiect al britanicilor care scot curent electric din pământ.
3: Toate detaliile la Planeta Ești Tu.

0: Bine v-am regăsit, sunt Valentin Chisoceanu, începem jurnalul orei 10, vedem pentru început subiectele momentului pe scurt. Unul dintre marinarii răniți în urma exploziei de pe petrolierul din Marea Neagră a murit la Spitalul Județean din Tulcea, unde era îngrijit. Alți doi marinari de pe nava sub pavilion liberian, care se îndrepta spre Ucraina, sunt internați acolo. Petrolierul, vă reamintesc, ar fi fost atacat de 3 drone. Toate datele imediat la știrile dimineții. În scurt timp, guvernul intră în ședință pentru a lua o decizie legată de criza majoră din sănătate. Medicii de la Spitalul Marie Curie au atras atenția că sunt bebeluși care mor în așteptarea unui loc la ATI. Asta pentru că secția a renunțat la mai multe paturi după un val de demisii a personalului medical, iar posturile sunt blocate. Detalii imediat. Două scumpiri la distanță de doar câteva ore în România pe piața carburanților. Motorina se apropie de 10 lei litrul. Care sunt cauzele și cât ar putea dura această criză petrolieră, vă spunem imediat în jurnal. Colegii mei, jurnaliștii Digi24, sunt în toate punctele cheie ale acestei zile. Pregătiți să ni se alăture cu toate informațiile momentului. Începem! Și începem jurnalul cu informația momentului. Unul dintre marinarii răniți de explozia de pe nava Gas Lisbon a murit la spitalul din Tulcea. Avea 46 de ani și era de naționalitate filipineză. Alți doi marinari răniți se află internați la spital. Vă reamintim, marinarii susțin că petrolierul încărcat cu 3.800 de tone de propan a fost atacat de 3 drone. Incendiul de pe navă s-a stins după mai bine de 30 de ore. Petrolierul venea din Egipt și urma să ajungă în Ucraina. Colega mea, Iulia Stan, ni se alătură cu mai multe detalii. Iulia, bun găsit, te ascultăm.
1: Da, este vorba despre un bărbat în vârstă de 46 de ani, marinar originar din Filipine. Din păcate a decedat în cursul nopții la Spitalul Județean Tulcea. Avea arsuri pe 30% din suprafața corpului și peste noapte a făcut o complicație pulmonară și, din păcate, medicii nu au putut decât să constate decesul. Alături de el se mai află internați alți doi bărbați. Este vorba despre doi marinari. Ei se află într-o stare bună, spun medicii spitalului din Tulcea. Ei au ajuns în această unitate medicală în data de 21 iulie 2026, după ce nava pe care se aflau a luat foc. Este vorba despre o navă care transporta 3.800 de tone de propan, venea din Egipt și se îndrepta spre Ucraina, însă din păcate nu a mai ajuns, pentru că la aproximativ 20 de mile marine de Sfântul Gheorghe la bord s-a produs un incendiu. Noi am stat de vorbă cu membrii echipajului și aceștia au declarat practic pentru Digi24 că nava a fost lovită de 3 drone, 2 undeva în jurul orei 23:30, iar o a treia în jurul orei 2 în data de 21 iulie. 17 membri ai echipajului se aflau la bord. Cu toții au fost salvați de către cei de la Agenția Română de Salvare a Vieții Omenești pe Mare. 14 dintre ei au rămas în Sulina și 3 au fost transportați la spitalul din Tulcea, dar iată că, din păcate, unul dintre acești marinari, vă reamintesc, un bărbat în vârstă de 46 de ani din Filipine, a decedat noaptea trecută.
0: Iulia Stanciu, îți mulțumim. În scurt timp, guvernul intră în ședință pentru a lua decizii cruciale pentru criza din sănătate. Întâlnirea vine după ce medicii de la Spitalul Marie Curie au anunțat că sunt bebeluși care mor așteptând să se elibereze un loc la terapie intensivă. Asta în condițiile în care mai mulți angajați și-au dat demisia, iar angajările sunt blocate în acest moment. Deblocarea tuturor posturilor din sănătate la nivel național ar costa mai bine de 1 miliard de lei pe an, iar finanțele susțin că nu sunt bani. O decizie punctuală s-ar putea lua astăzi pentru Spitalul Marie Curie. Despre ce este vorba ne spune colegul meu Sebastian Boldea. Sebastian, bun găsit!
2: Bun găsit! Este o alegere pe care guvernul trebuie să o facă între banii și urgențele medicale. Asta pentru că la nivel național, deficitul de personal din sistemul de sănătate este de aproximativ 7.600 de angajați. Posturi blocate din lipsa banilor, despre care din partea Ministerului de Finanțe vin informații conform cărora impactul este unul major, iar țara noastră nu și l-ar permite. Aproximativ 100 de milioane de lei lunar, adică aproximativ 1,2 miliarde de lei anual. Banii pe care statul român nu îi deține în acest moment. Sunt însă situații punctuale în care toți guvernanții s-au pus cumva de comun acord pentru a le rezolva. Secția ATI de la Spitalul Marie Curie, spre exemplu, a ajuns în stadiul în care 5 paturi au fost complet închise din cauza lipsei de personal. Acolo s-a ajuns însă la un acord pentru ca 22 de posturi să fie deblocate, iar acele paturi să ajungă din nou în funcțiune, iar urgențele medicale să fie luate. De această decizie stă însă un memorandum depus la Ministerul Finanțelor, pentru care inclusiv surse din Ministerul Finanțelor susțin că ar urma să fie aprobat. Dacă toate aceste demersuri vor fi rezolvate până la ora 11, în momentul în care începe ședința de guvern, posturile ar urma să fie deblocate. Separat însă, ministrul Sănătății interimar Ceche Otilo susține că restul posturilor de peste 7600 de angajați nu vor fi lăsate baltă și se va găsi o soluție pentru ca pe viitor inclusiv aceste posturi să fie deblocate.
0: Scandalul pe legea salarizării continuă. Sindicatele din educație refuză acum consultările cu Ministerul Muncii, despre care spun că sunt un simplu exercițiu de imagine. Discuțiile erau programate pentru astăzi la ora 14. Și Sanitas, cel mai mare sindicat din sănătate, a refuzat ieri să meargă la consultări pe marginea acestui proiect de lege. Care sunt nemulțumirile reprezentanților profesorilor? Ne spune Rebecca Manea. Rebecca.
3: Bun găsit! Sindicatele din educație refuză să meargă astăzi la consultările programate la Ministerul Muncii. Conform informațiilor noastre, acestea ar urma să aibă loc la ora 14, însă există în acest moment mai multe nemulțumiri și mai multe semne de întrebare legate de proiectul legii salarizării care se află în acest moment în dezbatere publică. În primul rând, vorbim despre acele grile de salarizare. Conform actualului proiect, în acest moment, un lector universitar cu experiență de 3-5 ani va avea un salariu mai mic decât un asistent universitar. Așadar, în acest moment, un asistent universitar, dacă va promova, acesta nu va avea nicio majorare salarială. Mai mult decât atât, sunt și constrângeri bugetare în ceea ce privește acel fond de maximum 4% pentru noile premii de performanță ale profesorilor. În acest moment, Ministerul Educației nu va primi bani în plus pentru acest fond, din care ar urma să fie premiați și profesorii conform noului sistem. Asta înseamnă că în acest moment discuțiile sunt blocate. Am văzut și ieri reprezentanții Sanitas au refuzat să vină la consultările privind modificările în sistemul de sănătate. Mai mult decât atât, acest proiect ar trebui să intre în circuit parlamentar până săptămâna viitoare, atunci când ar urma să fie adoptate mai multe legi care sunt finanțate prin fonduri europene, legi importante pe care România nu mai are timp să le amâne, însă vom vedea ce se va întâmpla astăzi. Din informațiile noastre, ar urma și la ora 16 sau mai târziu la Cotroceni să fie discuții tehnice pe acest proiect, însă vom vedea ce se întâmplă și dacă această lege va mai reuși să ajungă la votul din Parlament.
0: Rebecca Manea, îți mulțumim. În continuare pe acest subiect discutăm cu domnul Anton Hader, este liderul sindicatului Alma Mater. Bună dimineața!
4: Bună dimineața!
0: Domnule Hader, de ce nu mergeți la negocieri, la discuțiile de la Ministerul Muncii pe legea salarizării?
4: În toate cele trei federații despre care vorbeați dumneavoastră, s-a votat aseară să nu mergem, pentru că degeaba am merge. Am constatat acest lucru și în urma celorlalte întâlniri, două sau trei la număr câte au fost, și iau cazul Federației Alma Mater pe care o reprezint ca președinte. Una s-a discutat la ultima întâlnire cu domnul Dragoș Pâzlaru, alta a apărut în ceea ce spunea și colega dumneavoastră, acele anomalii, acele reduceri de coeficienți din grilă, față de ceea ce discutaserăm atunci. Atunci eram nemulțumit din cauza tăierii, repet, abuzive a sporului de doctorat, nematerializată tăierea în coeficienți, și acum regret că n-am spus da, pentru că, repet, acolo erau coeficienții mult mai mari. De ce a tăiat acei coeficienți dacă venise cu ei să-i propună pentru a fi agreați cât de cât? Pentru că ceea ce a ieșit în final este drastic, este groaznic și inacceptabil. Dați-vă seama că vorbim despre un coeficient 2,11 la un conferențiar universitar 36 ani vechime, care va lua în mână 5.060 de lei. Nu putem accepta așa ceva, că de atâta vreme avem și noi dorința și tendința de a ne ridica mai mult de 5.000 de lei pentru asistentul, lectorul și conferențiarul. Sunt mult mai sus în ierarhia universitară. Ce să facem noi pentru a-i ajuta pe acest coleg? Să mergem acolo și să mimeze domnul ministru dialogul social și să ne spună că ne mai dă la doua decimală ceva cum a dat la preuniversitarul.
0: Credeți că va mima pentru că până la urmă acest draft, nu știu cum să-i spun, acest proiect ar urma să fie asumat sub formă de proiect de lege de către mai mulți parlamentari și depus în Parlament, sub forma unui proiect de lege depus de Parlament.
4: Singura speranța aceasta este ca lumea politică să înțeleagă faptul că educația are nevoie de sprijin. Credeam că ne-a venit și nouă rândul să fim luați în seamă în mod consistent, mai ales că există legislație în acest sens, adică trebuia să trece cu debutantul de la salariu mediu brut pe economie și să nu-i dea, cum ați văzut și dumneavoastră, lectorului mai puțin decât asistentului și multe alte asemenea erori.
0: Domnule Hader, nu pot să nu vă întreb, pentru că acest proiect de lege, legea salarizării, este un jalon capital, în așa numitul PNRR. Riscăm să pierdem foarte mulți bani europeni. Acest proiect de lege trebuia să fie gata de cel puțin 3 ani. Până acum n-au avut loc discuții la Ministerul Muncii sau dumneavoastră ați fost la Ministerul Muncii să vorbiți pe marginea acestui proiect?
4: Da, am lucrat în anii 23 și puțin din 24 cu doamna Simona Oprescu și a ieșit un proiect destul de bun pe care nu l-am mai văzut acum pus în aplicație. Adică vreau să spun că regretăm faptul că nu s-a păstrat.
0: Dar ce s-a schimbat între 2024?
4: S-a schimbat multe, dragul meu. De la 12 niveluri am trecut la 8. 9 ne-au fost alocați coeficienți mult mai mici.
0: Și cine susțineți că a făcut aceste modificări dacă inițial la discuțiile cu fostul ministru Simona Bucura Oprescu ați fost mulțumiți, acum cine l-a modificat? Pentru că a mai fost domnul Manole.
4: S-a modificat probabil și de către domnul Manole, dar și de către domnul, mai abitire, de către domnul Dragoș Pâzaru, pentru că domnia sa ne-a spus noi atât avem ca anvelopă, trebuie să ne încadrăm în această zonă și gata, dar cele 3 miliarde pe care zice domnia sa că le alocă educației, după părerea mea, nu le văd existența, pentru că am făcut și noi un calcul. Dacă am împărțit la cei 280.000 de salariați și la cele 12 luni ale unui an, ar trebui ca fiecare să aibă 1.000 de lei în plus. Ori noi vorbim de scăderi de sute de lei în toate funcțiile, de la lector în sus, la conferențiar și puțin și la profesor. Singura categorie de profesori de cadre didactice de învățământ superior cât de cât mulțumită o reprezintă într-adevăr profesorul universitar ultimul grad, dar aici sunt foarte puțini.
0: Mulțumesc pentru intervenție, domnule Hader. Mergem mai departe. Un control de rutină într-un autobuz din București s-a transformat într-o bătaie în toată regula. O angajată STB a fost agresată după ce i-a cerut biletul de călătorie unei pasagere. Potrivit anchetatorilor, femeia avea la ea un card emis pe numele unui pensionar care nu poate fi folosit de altcineva. Bătăușa a fost plasată sub control judiciar. Colega mea Teodora Chiuș are detalii suplimentare. Teo, te ascultăm. Bun găsit!
5: Incidentul a avut loc în zona Piața Charles de Gaulle din sectorul 1. Mai mulți martori erau de față și au filmat momentul în care șoferul oprește autobuzul și merge la cele două femei pentru a-și salva colega controlor și pentru a o calma pe presupusă agresoare. Chiar și așa, cu bărbatul prezent, inculpata tot încearcă să o lovească pe controloare, după cum se vede și în imagini. Totul a pornit în timpul unui control, după ce angajata STB i-a cerut femeii să îi arate biletul. Acela a fost și momentul în care inculpata s-a enervat și a început să o lovească și să o treagă de păr pe victima. Asta pentru că tânăra avea la ea un card de călătorie valabil, însă nu era emis pe numele ei, ci pe numele unei persoane pensionare. Important de menționat este că astfel de abonamente de călătorie ale pensionarilor sunt nominale și nu pot fi folosite de alte persoane. Procurorii au deschis o anchetă, iar presupusa agresoare a fost plasată sub măsura controlului judiciar.
0: Teo, mulțumim! Criza petrolului amenință România, carburanții s-au scumpit chiar de două ori în cursul zilei de ieri. Motorina mai are foarte puțin până la pragul de 10 lei litrul, în timp ce benzina se apropie și ea de 9 lei pe litru. Creșteri au fost anunțate imediat după ce Kazahstanul a anunțat că suspendă livrările de petrol prin conducta din Marea Neagră. Colega mea Dana Costache are mai multe detalii. Dana?
6: Bine v-am regăsit. Mijlocul săptămânii a adus noi scumpiri la pompă, ceea ce înseamnă că încet, încet prețul litrului de benzină standard se apropie de 9 lei, iar cel de motorină de 10 lei. Toate aceste majorări au apărut după ce compania de stat din Kazahstan a oprit încărcările de țiței pe nave în contextul atacurilor cu drone asupra petrolierelor la terminalul său de la Marea Neagră. Potrivit datelor din aplicația Monitorul Prețurilor a Consiliului Concurenței, ieri în România prețul carburanților s-a majorat între 10 și 20 de bani în funcție de benzinărie. De exemplu, în această stație Peco, astăzi un litru de benzină standard se vinde cu 8 lei și 98 de bani, iar unul de motorină cu 9 lei și 80 de bani. Dacă ne uităm pe statistici, potrivit Eurostat, în iunie 2026, în toate țările din Uniunea Europeană, prețurile carburanților au crescut, iar România se află în top 3 și ocupă locul 3 cu o majorare de 23,1%, iar cea mai mare majorare a fost în Bulgaria cu 26%. La polul opus, cea mai mică majorare s-a înregistrat în Ungaria cu 2,3%, urmată de Polonia cu 5,8%. Potrivit specialiștilor, în următoarea perioadă, prețurile carburanților vor crește pe fondul conflictului reaprins în Orientul Mijlociu.
0: Dana Costache, îți mulțumim. În continuare pe acest subiect discutăm cu Eugenia Gusilov, expert în energie. Bună dimineața! Dacă ne auzim, doamna Gusilov, mă uitam pe aceste date de la Eurostat România între statele din Uniunea Europeană cu cele mai mari scumpiri la benzină și motorină în luna iunie față de luna iunie a anului trecut. Pe de altă parte, avem și această informație de ieri, Kazahstanul care suspendă livrările de petrol prin conductele de la Marea Neagră. V-aș întreba acum ce ne afectează mai mult, conflictul din Orientul Mijlociu, din Golf, sau ce se întâmplă acum cu această informație a Kazahstanului, principalul furnizor de petrol pentru România, dacă spun bine?
7: Ambele ne afectează, dar să răspund întâi la întrebarea cu privire la statistica proaspăt ieșită de la Eurostat. Ce ne confirmă această statistică? Ceea ce noi știam, intuiam, simțeam în propriile buzunare de mult timp, și anume ce vedem? Că atunci când e de scumpit, scumpirile se produc imediat, repede, da? Se duc în sus prețurile. Adică se transmit foarte, adică aproape imediat, în timp real. Când e vorba de ieftinire, adică prețul ca să scadă, vedem că România se mișcă foarte încet, foarte lent au loc aceste transferuri, nu? Adică ieftinirile din piața internațională în prețul de la pompă. Și aici este o întrebare pe care trebuie să o investigheze acele entități ale statului român care au responsabilități și atribuții de a pune întrebări companiilor petroliere. Și companiile, bine, au obligația să le răspundă. De ce vedem faptul că în România prețul a scăzut în iunie față de mai cu 4%, dar în Cehia cu 11%, în Polonia cu 10%,
0: putea în Bulgaria să scadă și la noi în România cu 10-11%?
7: Asta este întrebarea la care

0: momentul în care, nu, cumulativ, asta duc la scumpiri și iată, ne apropiem iar de 10 lei litru de motorină standard și s-ar putea chiar să-l depășim. Acum, revenind la întrebarea noastră de mai devreme, ce ne afectează mai mult, strâmtoarea Ormuz sau ce se întâmplă cu Kazahstanul? Ambele, dar mai mult ce se întâmplă cu Kazahstanul. De ce? Și aici e o distincție foarte importantă pe care trebuie să o spunem. România importă țiței din Kazahstan. România nu importă motorină din Kazahstan. Deci 60% din importurile de țiței ale României sunt din Kazahstan, în jur de, nu?
1: Țiței pe care îl transformăm aici în România în motorină, respectiv exact. Benzină, dacă spun bine.
0: Exact, da. Dar noi nu importăm produs rafinat, adică produs, nu, motorină, adică produsul final motorină, noi importăm de la alte state.
1: Și importăm mulți țiței din Kazahstan?
0: Dar țițeiul luăm în mare parte, de 60% din Kazahstan. Deci în momentul în care există o pauză în aprovizionarea cu țiței din Kazahstan, asta înseamnă că pui în pericol, nu? Mai ales dacă această pauză durează prea mult, tot ce înseamnă producție de motorină și tot ce rafinează de Petromidia.
1: În acest context, autoritățile statului ar trebui să ia măsuri după anunțul Kazahstanului?
0: Deocamdată nu, pentru că să vedem întâi cât durează această încetare a exporturilor. Pentru că dacă este o suspendare temporară de câteva zile și după aia exportul va fi reluat, nu e o problemă. Dar dacă vedem că trece o săptămână sau intrăm în 2-3 săptămâni și exporturile nu sunt reluate, atunci avem o foarte mare problemă și atunci da, autoritățile trebuie să se implice într-un dialog direct cu Kazahstan.
1: Și, nu știu, ar trebui să se asigure că ar putea lua țiței și din alte părți și acum este foarte greu în condițiile în care avem ce se întâmplă, avem blocajul din strâmtoarea Ormuz.
0: Avem și avem faptul că Rusia a încetat, adică a interzis exportul de motorină și Rusia era al doilea cel mai mare exportator de motorină din piața globală. Deci faptul că Rusia nu exportă motorină creează un deficit în piața globală de motorină. Deci e un factor care va acționa chiar dacă noi credem că ne-am dezlegat de ruși, dar nu e chiar așa, pentru că noi de pildă ce importam motorină, păi de la unguri, dacă importăm motorină, acolo era rafinat țiței rusesc.
1: Foarte pe scurt, ar trebui statul să ia măsuri astfel încât prețul la motorină sau poate să mai stopăm un pic din aceste scumpiri la motorină și benzină, nu știu, mă refer la poate TVA, poate accize.
0: Și, ca să spun așa. Adică statul știe ce are de făcut, statul nu vrea. Și aici, dar dacă lucrurile depășesc pragul de 10 lei și ne îndreptăm către 11, 12, 13 lei, statul va fi forțat să ia anumite măsuri, chiar dacă în momentul de față nu dorește acest lucru.
1: Urmărim ce se întâmplă pe această piață a carburanților. Vă mulțumesc pentru intervenție.
0: Și eu.
1: Și tot pe acest subiect, PSD a depus o inițiativă legislativă în Parlament pentru reducerea prețurilor carburanților. Proiectul de lege a fost depus de fostul ministru al energiei Bogdan Ivan și prevede scăderea cotei de TVA de la 21% la 19% pentru toți combustibilii, dar și diminuarea accizei la motorina standard. Fostul ministru al energiei vrea reinstituirea stării de criză și plafonarea adaosului comercial. El acuză guvernul că folosește prețurile mari de la pompă pentru a taxa mai mult românii și aș mări veniturile la buget. Propunerea este susținută de PSD și urmează să fie votată în cadrul unei sesiuni extraordinare parlamentare în perioada următoare. Viiturile din ultimele zile lasă urme adânci în județul Prahova. Zeci de gospodării au fost măturate de ape, iar localitățile sunt afectate una după alta. Pompierii au lucrat fără pauză pentru a scoate apa din casele și curțile oamenilor. Numai ieri au fost peste 50 de intervenții. Bianca Venter este într-una din localitățile afectate. Ni se alătură cu mai multe detalii, Bianca.
2: Bun găsit! Autoritățile din Prahova au fost în alertă încă de duminică și au intervenit în peste 10 localități care au fost afectate de inundații. Numai ieri, pompierii au intervenit în peste 70 de gospodării pentru evacuarea apei din locuințe, curți, dar și subsoluri. Cele mai afectate localități au fost Blejoi, Ploiești, Păulești și Filipești de Târg. De asemenea, în Bucov, 12 persoane au fost evacuate după ce locuințele le-au fost afectate de inundații și au fost cazate la un cămin din localitate. Vă reamintesc că o viitură puternică a afectat orașul Bușteni duminică după amiaza. Mai multe mașini au fost luate de ape, au fost inundate și locuințe, iar DN1

fost blocat timp de mai multe ore și luni DN1 a fost blocat tot din cauza precipitațiilor. Pompierii au lucrat ore în șir pentru degajarea traficului, iar cele mai afectate localități luni au fost Comarnic și Breaza. Acum autoritățile lucrează pentru îndepărtarea efectelor produse de aceste viituri și în final vor fi stabilite și pagubele.

0: În două localități din județ apa a intrat și în case.
1: Mașina în apă, era apa până sus, distrus mobila, nu știu, frigiderul dacă mai funcționa.
2: Ce să facem? Cum? Cu cine să ne cercăm? Dumnezeu, cu cine? Aveam de toate alea și noi, și rușii, ce-am să fac cu viața?
3: Dezastru, ce? Dezastru. Vechiul la mine e bucătăria, e full de apă.
0: Apa a trecut în unele zone și de un metru.
4: Fiind o zonă inundabilă, o zonă unde, practic, terenul este mai jos, aici se strânge apa. Noi încercăm să găsim soluții.
0: Iar pericolul nu a trecut.
5: Avem nivelul de alertă în cadrul unităților ISU ridicat, avem ajutoare și din alte județe. Suntem alături de oameni și încercăm să diminuăm efectele acestui fenomen meteo.
6: Doi bărbați au fost răniți în Târgu Jiu în timpul unei furtuni. Un copac a căzut peste mașina în care se aflau cei doi. Oamenii au fost duși la spital. Pompierii au intervenit și într-o altă zonă a orașului, unde un alt copac a fost doborât de vântul puternic și a avariat trei mașini. În Gorj a fost cod galben de vijelie. Iar România nu scapă de furtuni. În urmă cu puțin timp, meteorologii au emis noi alerte de vijelii și averse torențiale, unde lovesc fenomenele meteo extreme, ne spune Elena Mateescu, directoarea ANM. Bună dimineața, doamna Mateescu, mulțumesc pentru prezență.
7: Bună dimineața, mulțumesc mult pentru invitație.
6: Așadar, ce urmează?
7: Astăzi, în partea de vest și sud a țării, respectiv în județele Timiș, Arad, Bihor, Sălaj, Satu Mare, Maramureș, dar și în Dâmbovița și Prahova, un cod galben vizează fenomenele de instabilitate atmosferică. Este posibil să consemnăm în continuare averse torențiale în limite cuprinse între 15-25 de litri pe metru pătrat și vânt cu rafale de 50-70 de km pe oră. În județele Dâmbovița și Prahova, de asemenea, aversele cumulate pot fi între 20-40 de litri pe metru pătrat, iar vântul la rafală în jurul la 50 de km pe oră. Iar mâine, de la ora 12 până mâine seară la ora 21, un alt cod galben vizează cea mai mare parte a Munteniei și a zonei de munte, dar și sud-vestul Moldovei și al Transilvaniei. Prin acumulare sau pe secvențe scurte de timp, vorbim de cantități de 20-30 de litri pe metru pătrat, izolat, peste 40-50 de litri pe metru pătrat și nu în ultimul rând și vânt cu rafale de 50-70 de km pe oră.
6: Doamna Mateescu, ieri a fost, azi noapte a fost cod roșu de ploi și vijelii în Tulcea. Vă întreb, a plouat foarte mult în Tulcea, în zona Dobrogei?
7: A plouat deja cantitatea pentru zona Dobrogei, dacă ieri ne apropiam de media climatologică a unei luni iulie în această zonă a țării, în partea Dobrogei. Astăzi, cantitățile care fac diferența pentru ultimele 24 de ore însumează în total 71 de litri pe metru pătrat față de o medie de un normal de 35-40 de litri pe metru pătrat. A plouat destul de mult în aria avertizată de cod portocaliu și cod roșu, valori peste 60 de litri pe metru pătrat la nivel punctiform, așa cum anticipam ca urmare a avertizărilor emise ieri de Administrația Națională de Meteorologie.
6: Și în privința temperaturilor aș dori să vă întreb, se mai încălzește? Pentru că dimineața colegii mei observau foarte frig, cel puțin la munte, 3-4 grade Celsius.
7: Așa este și păteau și câteva recorduri înregistrate pe parcursul zilei de ieri la nivelul maximelor, la toate cele trei stații din capitală. Am înregistrat cea mai rece zi de 22 iulie de când se fac măsurători meteorologice în țara noastră la nivelul temperaturilor maxime, acestea fiind cuprinse între 17,4 grade Celsius la București-Băneasa de pildă până la 18 grade la Filare, comparativ cu recordurile anterioare situate între 20,6 grade Celsius la Filaret, iar la Băneasa 21,5.
6: Și cât ar fi trebuit să fie în mod normal, ca să ne facem ideea?
7: În mod normal ar fi trebuit să avem în jurul la 32-33 de grade Celsius.
6: Vă mulțumesc pentru toate precizările, doamna Mătescu. Scene desprinse dintr-un film de groază pe o autostradă din China. O mașină a fost luată pe sus de vânt în timpul unei tornade. Atenție, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional. În imaginile pe care le vedem, observăm cum vârtejul se îndreaptă spre șosea, o mașină este purtată în aer, răsturnată și aruncată pe o parte. Un vehicul aflat imediat în spatele acesteia este ridicat la rândul său, puțin de la sol, însă revine pe patru roți. Incidentul a avut loc în timp ce coasta de est a Chinei era lovită de taifunul Bavi. Peste 2 milioane de oameni au fost evacuați cu doar câteva zile înainte ca furtuna să ajungă la țărmă.

0: Statele Unite au atacat Iranul pentru a 12-a noapte consecutiv, însă Trump refuză să catalogueze acest conflict drept un război. Armata americană a lovit mai multe ținte din sud-vestul și sudul Iranului, între care infrastructură maritimă, depozite de rachete și drone și sisteme de apărare aeriană. Mass media iraniană spune că a fost lovită și o centrală electrică. Asta după ce Trump avertizase că va lovi un pod sau o centrală pentru fiecare navă atacată de Iran în Ormuz. Aliații regimului de la Teheran, rebelii Houthi din Yemen, spun că au atacat două petroliere saudite în Marea Roșie. Arabia Saudită a confirmat una dintre lovituri și a menționat că echipajul este în siguranță. Iranul a transmis că un alt petrolier ar fi fost avariat după ce a lovit o mină în Ormuz, iar alte două care sunt în regiune vor deveni ținte. În același timp a continuat atacurile împotriva bazelor americane din regiune. În pofida acestor escaladări, Trump insistă că Iranul își dorește un acord.
1: This skirmish we have with the Islamic Republic of Iran, and I call it that because let me tell you, they're getting hit so hard and they want to make a deal. But I say they're not ready to make a deal. Because every time they make a deal, they want to change it and everything. They're not ready. They'll be ready very soon.
2: نفذت القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت سفينتين نفطيتين سعوديتين خالفت قرار الحظر الصادر عن القوات المسلحة في البحر الأحمر وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله وعونه وتسببت في نشوب حريق كبير فيهما بفضل الله فقد أجبرت القوات المسلحة اليمنية ما يقارب 10 سفن على التراجع والعودة

Bine v-am găsit la ABC Financiar, sunt Ligia Munteanu. În ultimii ani, tot mai mulți oameni se plâng că salariul parcă nu le mai ajunge ca înainte. Prețurile au crescut, facturile s-au mărit, iar coșul de cumpărături costă mai mult. Cu alte cuvinte, puterea de cumpărare a banilor a scăzut. Și atunci apare întrebarea, de ce nu tipărim mai mulți? Pentru a înțelege de ce nu e atât de simplu, trebuie să facem mai întâi diferența dintre bani și bogăție. Banii sunt doar un instrument de schimb. Ei ne ajută să cumpărăm bunuri și servicii, dar adevărata bogăție a unei economii este reprezentată de ceea ce se produce. Hrană, locuințe, energie, mașini, servicii, tehnologie, toate celelalte lucruri de care avem nevoie. Să ne imaginăm o economie simplă în care există 10 pâini și 100 de lei. Dacă mâine tipărim încă 100 de lei, numărul pâinilor rămâne același. Vor exista mai mulți bani pentru aceeași cantitate de bunuri. Rezultatul este previzibil, prețurile cresc. Acesta este unul dintre mecanismele prin care apare inflația. Problema nu este că există mai mulți bani. Problema apare atunci când cantitatea de bani crește mai repede decât producția de bunuri și servicii din economie. Și istoria ne-a arătat asta, din păcate, de prea multe ori. În Germania, anilor 20, inflația a scăpat atât de mult de sub control, încât oamenii mergeau la piață cu roabe pline de bancnote să cumpere o pâine. În Zimbabwe, în anii 2000, prețurile se dublau la fiecare câteva zile. Și România a trecut în anii 90 printr-o inflație de peste 200% pe an, care a topit rapid economiile oamenilor. În toate aceste cazuri, guvernele au tipărit bani ca să-și acopere cheltuielile. Rezultatul a fost același, oamenii aveau mai multe bancnote în portofel, dar puteau cumpăra tot mai puține produse. O iluzie a bogăției. În economiile moderne, băncile centrale, cum este și Banca Națională a României, încearcă să mențină un echilibru. Gândiți-vă la bani ca la condimentele dintr-un fel de mâncare. Prea puține e fără gust, prea multe strici tot. Trucul e în dozaj. Asta nu înseamnă că băncile centrale nu creează niciodată bani suplimentari. În perioada de crize pot tipări bani pentru a menține economia în mișcare, dar chiar și atunci există limite și riscuri. Pentru că pe termen lung, prosperitatea nu vine din tiparniță. Ea vine din investiții, tehnologie, educație, inovație și capacitatea unei economii de a produce mai multă valoare reală. Deci, ca să răspundem la întrebarea de la început, putem tipări oricâți bani. Problema e că dacă tipărim mai mult decât produce economia, nu devenim mai bogați. Pur și simplu scumpim tot. Emisiunea este disponibilă și în format digital pe site-ul nostru www.digi24.ro.

0: Digi24 FM.
1: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
2: Cu Digi FM, distracția ține toată vara. Hai și tu între 14 și 16 august pe platoul Fețenii din Râmnicu Vâlcea la Music Lover Festival. Cântăm și ne distrăm

0: Beatbox.ro Music Lover Festival. Eveniment recomandat de DGFM. Totul e legal.
1: Vrei știri care te și distrează? Atunci intră pe UTV.ro. Informațiile picante ale zilei, galerii foto cu vedetele în cele mai interesante ipostaze și, cel mai important, știrile pozitive care îți fac ziua mai bună. Așa că scoate acum telefonul, tableta, laptopul, ce vrei tu și tastează UTV.ro. Te așteaptă toate acolo. Hai, vii! It's all about you!
2: Digi24 FM.
3: Scos din sărite, o emisiune Digi24.
4: O avem pe doamna Diana, care mi se pare că în același calup o mai declara niște chestii și le luăm pe rând să vedem câtă energie și răbdare are sufletul meu.
5: Soiu îl cheamă pe ambasadorul ăsta Lipaev al Rusiei, stă jumătate de oră cu el, îl dă afară și imediat închide consulatul de la Constanța.
4: Păi eu de acum, unde mă mai duc în vizită? Cum să închizi, mă, nenorocitule, consulatul? Că eu unde să mai vizitez? Ce să... Unde mai beau și eu cafeaua și... Cu... Bănuiesc că cafea simplă, nu? Nu cred că... Nu gogoașă, nu mâncare, nu nimica la cafea, imaginez. Așa, deci mai departe, hai să vedem ce mai zici.
5: Bă, cu nimeni nu ai voie să tai nicio relație diplomatică. Cum mai poți tu vreodată? Ai văzut tu americanii că au închis relațiile diplomatice cu rușii?
4: Pentru că nu a căzut nicio dronă la ei pe teritoriu. Că dacă ar fi căzut, era mult mai rău decât atât.
5: Franța a închis? Nu. Germania? Nu. Italia? Nu. Voi știți că asta poate fi o declarație de război?
4: Asta poate să fie declarație de război? Dar lovirea unui bloc civil nu-i declarație de război! Dacă avem... Băi, eu nebun, am luat-o eu razna, am stat eu prea mult în stres săptămâna asta și nu mai reacționez cum trebuie la prostii? Deci, cu închiderea consulatului îi considerat declarații de război, dar lovirea unui bloc nu-i considerat declarații de război? Mai avem nevoie să știm mai mult pe ce parte a gardului lată, doamna Diana? Sau nu, asta nu e o formulare foarte bună. Ba da, că bosnița aia...
3: din sărite.
2: Digi24 FM.
6: Antrenamentul la sală îl începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
7: Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.

0: Din nou în direct, șoc pe piața auto. Cel mai mare producător din Europa anunță măsuri drastice. Va renunța la mai multe dintre renumitele sale autovehicule ca parte a unui amplu plan de restructurare. Ar putea dispărea până la jumătate dintre modelele cunoscute. Bogdan Băcilă are mai multe detalii. Bogdan.
1: Bun găsit tuturor! Gigantul auto Germania în considerare nu doar reduceri de personal pentru reechilibrarea companiei, dar și renunțarea la anumite modele ale mărcilor din grupul său. Astfel, dacă vorbim de Volkswagen, care este marca Fanion, aici s-a decis deja renunțarea la modelele Touareg și Touran. Ar urma anul viitor modelele Tiro, Cabrio, ID.5 și Taygo. La Audi, de asemenea, au fost tăiate modelele Sport cu vânzări duse, dar costuri destul de ridicate, cum ar fi modelele TT, R8, dar și SUV-ul electric Q8 de la e-tron. Se va renunța de asemenea și la modelele A1 și Q2, modele de mici dimensiuni, însă cu marge de profit reduse. Dacă este să vorbim de Seat, marca spaniolă din cadrul grupului, aici Seat este din ce în ce mai canibalizat de Cupra, astfel că se discută din ce în ce mai mult despre ieșirea de pe piață a fostei mărci spaniole. În ceea ce privește Skoda, situația pare să fie puțin mai echilibrată. Aici vorbim doar de eliminarea modelului Fabia, considerat prea scump pentru piața europeană. Nici marca de lux Porsche nu este ferită de astfel de măsuri, iar viitorul modelului Panamera pare destul de incert. Piața auto europeană și cea nemțească, germană în special, se confruntă cu dificultăți majore pe fondul tranziției către automobilul electric, acolo unde China pune o presiune enormă, de asemenea și din cauza creșterii costurilor de producție, creșterea costurilor cu energia, dar și cu forța de muncă.
0: Și în continuare pe acest subiect discutăm cu Dan Vardia, este președintele juriului european Autobest. Bună dimineața, mulțumesc pentru prezență!
2: Bună dimineața, mă bucur mult că stăm de vorbă pe un subiect atât de interesant.
0: Foarte interesant, domnule Vardie, dar cum ne explicăm în primul rând dispariția acestor modele celebre vândute în anumiți ani în toată Europa până la urmă?
2: V-aș propune să privim cu mai multă prudență aceste informații, pentru simplu motiv că deocamdată ele reprezintă un plan pe care și-l dorește Oliver Blume, președintele grupului Volkswagen. Numai că la această companie germană lucrurile sunt foarte complicate. Acționarii au doar jumătate din dreptul de vot, cealaltă jumătate aparține sindicatelor. Știți bine, asta e cea mai mare problemă a unei companii din întreaga Europa, este așa numită lege Volkswagen, ea vine din istorie. Și ce vreau să spun este că aceste măsuri care, mă rog, vin și la cele 150.000 de locuri de muncă care vor fi disponibilizate până în anul 2030, vreo 4 fabrici urmează să se închidă, toate sunt niște planuri. Ele au fost exprimate public de către domnul Blume, tocmai ideea ca noi toți în această lume și în primul rând nemții să poată discuta despre ele. Asta ar fi o chestiune. Deci, ce va fi până la urmă, mai avem puțin de văzut. Doi, am ajuns aici pentru că, așa cum constatăm și noi la Autobest, fiind cel mai mare juriu de presă auto-independent al Europei, constatăm că din ce în ce mai multe modele apar. Am întrebat și eu și colegii mei de-a lungul timpului pe toți acești președinți, dom'le, dar de ce ai nevoie în gama ta de 4-5 de modele? Pentru că eu, ca profesionist, dacă mă întrebați repede, domnul Vadi, ia spuneți-ne, dom'le, cele 4-5 de modele din gama Audi sau din gama Mercedes sau din gama BMW sau știu eu, puteți să-mi minți aici o grămadă de producători, s-ar putea să nu le știu pe toate, cu dumneavoastră cu siguranță nu le știți.
0: Păi eu așa este, chiar discutam cu mai mulți prieteni recent și spuneam că în viitorul o să ajungem să nu mai cunoaștem modele de mașini sau mărci, pentru că așa sunt este. Atât de multe încât nu-ți mai dai seama.
2: Multe fără sens. Aici e problema. Și iată că a trebuit să primim această lovitură de grație venită din China cu producătorii chinezi care vin cu lucrurile mult mai clare, mult mai simple, cu tehnologii superioare și dintr-o dată au realizat și nemții, în primul rând Volkswagen, dar nu numai, că avem o problemă. Pe de altă parte, e bine de spus, apropo de ce face Volkswagen, că a produs, după cum știți, scandalul Dieselgate, care l-a afectat mult mai mult decât ne închipuim noi, O parte din întrebarea noastră, explicația este Dieselgate, da, are 10 ani, dar de acolo vine. Au pus pe piață o platformă electrică pe care au vânzat-o cea mai bună din lume și a fost atât de bună încât au ajuns să cumpere o platformă la mâna a doua de la producătorul chinez Xpeng. Ca să vă faceți o idee ce valoroasă a fost această creație. Nimeni nu-i neagă meritele, dar uite unde s-a ajuns. De asemenea, timpul dovedește că anumite modele care și-au făcut treaba în epocă nu mai reprezintă astăzi mare lucru, să luăm Volkswagen Golf, poftim Opel Astra, ca să nu vorbim doar de Volkswagen, și putem continua lista. Și ca să închid remarcile care dumneavoastră le spuneați, toate mărcile au ceva de suferit la grupul Volkswagen. Mai mult decât atât, ați menționat că și Porsche are de suferit, este adevărat, eu v-aș mai adăuga, dacă îmi permiteți, Lamborghini are foarte mult de suferit, pare că va fi și vândută, apropo, pentru amatorii cu mulți bani care au mașină Lamborghini, să strângă mână de la mână, să cumpere, să fie un pol de investitor român care cumpără compania cu totul. Bentley nu se simte nicio foarte bine, tot în această situație este. Și știți cum e, într-o casă cu mulți bolnavi, chiar dacă ai copii sănătoși, trebuie să ai mare grijă să nu se îmbolnăvească și aceștia. Cam asta e atmosfera la Volkswagen. Asta duce ca realmente modele iconice cândva să dispară, pentru că ele nu-și beau locul și rolul în istoria de azi.
0: Foarte importante aceste precizări. Vă mulțumesc, domnule Vardie, pentru intervenție.
3: Digi 24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi 24.
4: Domnul dr. Ovidiu Palea, medic primar anestezie și terapie intensivă. Aș vrea să începem puțin cu această sintagmă despre care v-am și spus că îmi place foarte tare, terapia durerii, și să înțeleg cum ați ales acest domeniu, pentru că este o ramură a medicinei despre care pacienții încă nu știu foarte multe, le este neclar ce presupune terapia durerii.
5: Ce se întâmplă, mai ales în omul modern, este că simptomul devine încet încet o boală. Pentru că toată lumea asociază durerea cu o colică renală sau cu o colică biliară sau de altă natură, pe care o operez sau o tratez și dispare. Dar foarte des, în urma avansării în viață, să spunem, durerea devine un fenomen zilnic, cronic. Nu e o durere dintr-un singur organ sau dintr-o singură structură. Unele au leac, altele nu au leac direct sau nu le poți diagnostica și devine o preocupare intensă a creierului și devine o boală cronică, pentru că mă doare umărul. Mâine mă doare genunchiul, păi mă doare șoldul. Azi mă doare în pelvis, acum mă doare în spate. Și atunci această durere cronică e un fenomen complex care până de curând nu avea specialiști dedicați. Deci terapia durerii a apărut inventată de anesteziști acum, să zic, 20 de ani. De ce? Pentru că nu era încă acum în spatele pacientului și tot timpul injectam. Și atunci primii pacienți cronici de durere sunt cei cu durere de spate istoric. Și am avut șansa să fac pregătire în terapia durerii în timpul rezidențiatului. Am fost plecat din țară 10 ani de zile și acolo am dat nasul exact când exploda această specialitate. Când m-am întors în România, cumva, retrăgându-mă în privat în terapia durerii, luând-o de la zero barat și începând proceduri pe rude și prieteni, spându-le, aveți încredere că nu vă omor. Și a fost o excursie care n-am știut unde să ajungă, pentru că la momentul debutului era și ea un pionierat. Încă este foarte evolutivă. Și mi-am dat seama, după 10 ani, acum sunt 15 ani de când fac asta, că, de fapt, încă sunt la începutul acestei specialități, pentru că tehnologia te ajută să avansezi și facem prin incizii și prin coace lucruri senzaționale care amorțez nervi, îngheață nervi, facem prin incizii de 3-4 mm intervenții cu sedare în care scoatem hernii uriași sau stenoze foarte largi, scoatem tumori din coloană, și atunci excursia a fost, știu de unde plec, habar n-am unde ajung, și ce se întâmplă este absolut senzațional, pentru că descoperim lucruri împreună cu pacienții și cu ce se întâmplă la nivel mondial.
3: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
6: Pe 16 august, la Londra, concert cașcă. Tu plus un prieten și doi DJ. Avion, cazare, bilete la concert, bani de buzunar. Totul pregătit. Ariana Grande, 16 august, London, baby. Vara asta, follow Pro FM. Detalii pe profm.ro.
0: Din nou în direct la Minia Mal cu pantalonii în vine la sărbătoarea oficială a titlului mondial cucerit de Spania, a epuizat stocurile unui magazin online de îmbrăcăminte din Germania. Fanii atenți la toate detaliile au observat că tânărul de 19 ani poartă chiloți de o anumită marcă. Aceasta a fost creată de un influencer german în urmă cu 10 ani. Era înainte să fie descoperită de admiratorii lui la Minia Mal, una dintre cele mai cunoscute firme de haine de stradă din țara de origine. Acum pare să fi căpătat notorietate mondială. Chiloții respectivi costă 30 de euro pachetul de două perechi, adică 15 euro bucata. Imediat ce vestea s-a răspândit, site-ul firmei respective s-a confruntat cu un număr neobișnuit de mare de utilizatori care au epuizat stocul. A fost refăcut între timp și citez acum: nu spunem că asta ajută la marcarea mai multor goluri, dar felicitări lui Lamine Yamal, spune un mesaj postat pe contul de Instagram al companiei. Scurtă pauză acum, de la Fix vă așteaptă cu noi informații colega mea Andreea Bratu. Rămâneți pe Digi24, zi excelentă!
3: Digi24 FM.
7: În fața ta, o emisiune Digi24.
8: Invitatul de astăzi este antreprenorul Sergiu Neguț. Da, nu mai e și un alt avantaj al listării la bursă? Accesul la capital. Și vă dau un exemplu. Romgazul. Da? Romgaz, că am tot auzit de Romgaz anul ăsta, ar fi trebuit să iasă ca și hidroelectrica pe piața liberă. Romgaz, de când s-a listat la bursă, a crescut valoarea unei acțiuni cu peste 290%. Practic, Romgazul are acum mai mulți bani la dispoziție, nu? Valorează mai mult.
9: Poate nu doar lua, că valorează mai mult.
8: Poate lua împrumuturi, se poate retehnologiza, se poate extinde.
9: Exact.
8: La fel hidroelectrica.
9: Exact.
8: O creștere aici contează, fantastică.
9: Aici contează bucata care se listează, da? Cu două, probabil că 2-3% nu sunt suficient, dar un pachet minoritar mai mare, categoric, permite investiții mai mari. În momentul în care scoți și emiți acțiuni noi pe bursă, alea intră în bugetul companiei, alea sunt bani pentru investiții. Evident că urmează niște rapoarte care explică în ce o să fie puși banii ăia, evident că urmează niște rapoarte trimestriale despre cum sunt investiți banii ăia și așa mai departe. Și tot tăvălugul ăsta este tăvălugul normal în care orice companie atrage capital din exterior, capitalul ăla consolidează investițiile. Dacă compania aia știe ce face și nu pierde bani, o să facă mai mulți bani pentru că gestionează mai mulți bani de acționarilor și când ai mai mulți bani de la acționari, evident că poți să ridici mai mulți bani și sub formă de datorie de la bănci, în primul rând, dar și de la deținătorii de obligațiuni de pe bursă.
7: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi24 FM.
7: În fața ta, o emisiune Digi24.
8: Invitatul de astăzi este antreprenorul Sergiu Neguț. De foarte multe ori, rebele, alte asociații din mediul de business merg și negociază cu reprezentanții statului român. Ne povesteați și dumneavoastră. Așa, procentual, din avion. De câte ori ați fost în situația de a construi, negociind cu acei oameni, și în partea cealaltă, de a repara ce stricaseră acei oameni?
9: Cred că cel mai frecvent suntem în situația de a preveni distrugerea. Adică apare în dezbatere publică o moțiune, o ceva oarecare și noi ne dăm brusc seama că stai așa, că oamenii ăștia nu s-au gândit la niște situații foarte concrete.
8: De a repara.
9: Da, și atunci încercăm cumva să nu se întâmple. Dacă s-a produs catastrofa și au intervenit niște măsuri rele, durează foarte mult să le repari. Pentru că asta înseamnă o altă intervenție legislativă. Și intervențiile legislative au ritmul lor și sunt originate nu de noi, sunt originate de politicieni sau de administratori, dacă ne uităm la guvern ca la niște administratori. Ok? În funcție de agenda lor.
10: Un exemplu concret. De măsură greșită. Da.
9: O să vă dau un exemplu concret de măsură greșită, deși e o măsură care are partizani și așa politici. IMCA. Impozitul minim pe cifra de afaceri. Impozitul minim pe cifra de afaceri, pentru cine nu este familiarizat cu asta, zice așa. Dacă tu ești o firmă peste un anumit volum de afaceri, niște zeci de milioane, trebuie să plătești cel puțin un impozit procentual din cifra de afaceri. De ce? Ca să nu, ideea care, de la care a pornit toată chestiunea asta, este ca nu care cumva marile multinaționale să își ducă toate profiturile în țările lor de origine. Problema cu astfel de decizie este că, fundamental, amic, majoritatea multinaționalelor din România sunt europene, deci când își repatriază profitul, își repatriază într-o țară cu impozit mai mare pe profit decât în România, dar B-mic, care e lucru cel mai important, este că există printre companiile astea o mulțime de companii românești sau multinaționale care au o marjă foarte mică, care reușesc să facă un profit, că așa e industria lor. Nu știu, industria de retail, dacă vreți. Industria lor are o marjă de 3%. Uitați-vă pe rezultatele tuturor. Dacă tu iei o treime din aia și o plătești impozit, e clar că piața devine mai puțin atrăgătoare. Dacă piața devine mai puțin atrăgătoare, există mai multe posibilități. Dacă tu ai o firmă pe care poți să o împarți în niște firme mai mici, o împarți în niște firme mai mici și nu mai plătești impozitul ăla. Dacă tu nu ai o firmă pe care să o împarți în niște impozite în niște firme mai mici, dar firma nu e românească, poți să pleci liniștit din țară și evident că știm un exemplu foarte recent în care o firmă mare din retail a plecat din țară în condițiile astea, pentru că nu mai e atrăgător. Adică dacă ești multinațională, faci business unde e atrăgător, nu? Evident. Ok? Sau varianta în care, hai să zicem, că ești în situația cea mai nefericită. Ești companie românească, ești mare, nu poți să fragmentezi business-ul încât să o împarți în mai multe firme mai mici. Ce faci? Înghiți un procent de impozit penalizator atât de mare, încât nici gând ca tu vreodată să mai fii competitiv la nivel internațional față de celelalte firme cu care în piața internațională concurezi și care nu sunt impozitate atât de greu. Iată un exemplu.
7: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi24 FM.
11: Astăzi, CFR bagă viteză în Armenia. Apoi, Universitatea ridică ziduri în fața vikingilor. Preliminariile Conference League. În direct la Digi Sport.

0: Bună dimineața, doamnelor și domnilor, sunt Andreea Bratu, bine v-am regăsit la știri, începem cu subiectul momentului. O criză profundă de personal pune în pericol viețile bebelușilor cu afecțiuni grave care ajung la Marie Curie. Spitalul clinic de urgență a tăiat din paturile ATI pentru că nu sunt medici și asistente care să aibă grijă de copii. De ce? Pentru că nici în 2025, nici în 2026, guvernul nu a dat niciun memorandum pentru deblocarea posturilor. Executivul intră acum în ședință pentru deblocarea a doar 22 de posturi, un număr infim, spune spitalul. Unul dintre marinarii răniți de explozie de pe nava lovită de drone în Marea Neagră a murit la spitalul din Tulcea. Avea 46 de ani și era de naționalitate filipineză. Alți doi marinari răniți se află internați în spital. Care este starea lor, aflăm imediat. Ucraina a lansat noi atacuri asupra infrastructurii petroliere și a celui mai important retailer comercial online din Rusia. Dronele au lovit o rafinărie de petrol și o stație de pompare. Între timp, Lavrov a anunțat că Rusia este gata să reia negocierile de pace. Iar la această oră, guvernul intră în ședință pentru a lua o decizie în cazul blocajului de la Spitalul de Copii Marie Curie. Întâlnirea vine după ce medicii de acolo au anunțat că sunt bebeluși care mor așteptând să se libereze un loc la ATI. Asta în condițiile în care mai mulți angajați au dat demisia, iar posturile sunt blocate. Deblocarea tuturor funcțiilor din sănătate la nivel național ar costa 1,2 miliarde de lei pe an, iar finanțele susțin că nu sunt bani. Dar atenție, nu vorbim despre posturi noi, ci de locuri care au rămas goale și blocate în urma demisiilor sau pensionărilor. O decizie punctuală s-ar putea lua chiar în câteva momente în ședința de guvern pentru Marie Curie. Ministerul Finanțelor tocmai a vizat memorandumul pentru deblocarea doar a 22 de posturi din cele 178 cerute de conducerea spitalului. Cu acest număr a plecat documentul de la Ministerul Sănătății. După ce săptămâna trecută, memorandumul de la Sănătate cu 7600 de posturi care să fie deblocate din cele 30.000 cerute de spitale din toată țara nu a primit avizul de la Finanțe, pe motiv că nu sunt bani. Mergem chiar acum la Palatul Victoria, unde se află colegul meu Sebastian Boldea și vine cu mai multe detalii. Te ascultăm, Sebi.
1: Bun găsit! Cele 22 de posturi scoase la concurs strict pentru situația de la Marie Curie o mai îmbunătățește. Asta pentru că deficitul de personal acolo este unul ceva mai mare, de peste 100 de persoane, însă aceste 22 de posturi ar fi suficiente pentru ca cele 5 paturi care au fost tăiate recent din cauza lipsei de personal s-ar putea rezolva, ceea ce înseamnă că în cazul în care vor mai ajunge copii în stare gravă acolo, ar putea fi primiți într-un număr ceva mai mare. Ministrul Finanțelor a anunțat în urmă cu scurt timp faptul că a semnat acel memorandum și chiar dacă în acest moment încă nu este pe ordine de zi a ședinței de guvern, cea care a început deja sau trebuia să înceapă la ora 11, ministrul Finanțelor a anunțat că va aduce în discuție această situație punctuală. Dar starea sistemului de sănătate la nivel național este una destul de gravă. Deficitul de personal este în acest moment de aproximativ 7600 de angajați. Vorbim aici despre brancardieri, asistenți, dar și despre medici, posturi blocate, dar care ar putea însemna o presiune destul de mare pe sistemul bugetar, un impact de aproximativ 100 de milioane de lei lunar, adică aproximativ 1,2 miliarde de lei anual, bani pe care Ministerul Finanțelor susține că nu îi avem în acest moment, însă iată că s-a ajuns totuși la un acord pentru a mai remedia situația de la Spitalul Marie Curie.
0: Însă de la primul apel disperat al medicului Cătălin Cârstoveanu pentru deblocarea posturilor de la ATI neonatală și până când guvernul a luat decizia să deblocheze astăzi 22 de posturi, doar 22, a trecut o săptămână. O săptămână în care starea mai multor bebeluși care nu au putut fi preluați la timp s-a agravat. Pentru unul dintre ei, două zile mai devreme ar fi însemnat enorm. Astăzi este pe dializă, mărturisește doctorul.
2: Pe unii nu putem să-i luăm și pe aia care nu putem să-i luăm și sunt cu probleme grave, mor pe listă.
3: Nu știu dacă a spus șeful de secție în acest sens, vă rog să verificați ce a spus. Nu cred că un medic spune în acest sens. Marie Curie este cuprins în memorandumul de deblocare a posturilor.
4: În tot acest timp, părinții disperați așteaptă să le fie tratați copiii.
5: Cu greu am ajuns aici, adică transferul copilului a fost temporizat câteva zile și aceste câteva zile puteau face diferența, au apărut anumite complicații în starea copilului pentru că s-a întârziat.
4: Secția ATI pentru nou-născuți de la Marie Curie are acum cu 5 paturi mai puțin, adică 22 din 27. Sunt toate ocupate și nu se mai fac internări.
2: Cu cât sunt mai puțin asistenți, cu atât munca pe care ei trebuie să o desfășoare este mai grea, mai riscantă. A devenit un haos, aleargă de la unul la altul, nu termină lucrurile, nu fac cum ei sunt învățați să le facă și ca tare nu mai rezistă.
4: Spitalul nu poate face angajări pentru că guvernul nu a aprobat memorandumul prin care să fie deblocate 7.000 de posturi. Ministerul de Finanțe spune că nu sunt bani.
6: Este în avizare la Ministerul de Finanțe și așteptăm acest aviz de la Ministerul de Finanțe. În momentul în care avem avizul vom putea promova, evident, memorandumul. 7.621 de posturi care sunt prevăzute în proiectul de memorandum.
4: Ministerul de Finanțe spune că astfel de situații de criză pot primi aprobare imediată. Trebuie formulată însă o solicitare oficială.
7: În condițiile în care Ministerul Sănătății, dată fiind situația de criză de la Marie Curie pe care noi o înțelegem pe deplin, pregătește un memorandum care vizează această situație, e vorba de 22 de posturi, Ministerul de Finanțe îl va aviza pe loc.
4: Potrivit informațiilor Digi24, impactul bugetar pentru deblocarea celor peste 7.000 de posturi în sănătate ar fi de 1,2 miliarde de lei pe an.
0: Și discutăm cu domnul dr. Cătălin Cârsoveanu, chiar în aceste momente este șeful secției ATI de la Marie Curie și îmi permit să spun, numit de mulți părinți, un înger al copiilor. Bună dimineața, vă mulțumesc foarte mult!
8: Rămâne!
0: Domnule doctor, cred că ați aflat decizia guvernului, s-au aprobat doar 22 de posturi pentru Marie Curie. Cum este acest număr comparativ cu necesitățile dumneavoastră și nu ale dumneavoastră, ci ale pacienților care ajung acolo, toți minori?
8: Da, să vă spun un lucru, sigur, reprezintă ceva, însă pentru mine ideea în sine de a tăia locurile de la ATI-uri din țară, pentru că o să urmeze lucrul ăsta să se depopuleze, cred că eu n-am mai văzut lucrul acesta în Europa. Sigur, e important pentru spitalul meu, pentru locul meu, dar ideea asta nu este doar pentru mine lucrul acesta. Sigur, e o soluție de avarie într-un loc, da, într-adevăr, un centru regional, un centru unde se adună mulți copii bolnavi și unde tăierea paturilor înseamnă mortalitate imediată. Și așa nu eram în stare să aducem toți copiii în acest loc. Și așa eram cu mai puțin asistente decât în mod normal. Este o picătură, bun, este bine, dar asta, ideea în sine într-o țară, las că rezolvăm acum și vedem noi mai încolo, că de fapt asta e direcția, asta este o direcție greșită, nu este în regulă să depopulăm centrele terțiare și locurile unde se muncește la foc continuu și în condiții grele, pentru ce? Nu înțeleg pentru ce. Și unde trebuie să se ducă acești bani? Care este discuția? Pentru că și acum 10 ani, când s-au mărit salariile la doctor și la asistente, vorba de asistente acum, da? Nu s-a dezechilibrat economia României, nu știu ce se întâmplă.
0: Ținând cont de declarațiile decidenților, de cei care se află la Palatul Victoria, înțelegem, prin rapiditatea cu care de aseară până astăzi au decis să dea memorandumul, că la fel de rapid ar fi putut să-l dea și în urmă cu o săptămână când dumneavoastră ați făcut primul apel public și în lunile anterioare când de asemenea știu că ați semnalat această situație. Dacă ar fi să vorbim, domnule medic, strict de ultima săptămână, ce s-a întâmplat în această săptămână în care guvernul l-a mai așteptat încă 7 zile să dea un astfel de memorandum, subliniez punctual, și doar pentru 22 de posturi?
8: Este trist că asistăm la astfel de lucruri, este foarte trist și când pui în balanță situația, e vorba de copiii noștri, astăzi este al meu, mâine este al tău, mâine este al dânșilor. Deci viața nu alege în mod special pe cei sărați sau pe cei bogați. Oricine poate să fie și astăzi de 30 și ceva de ani, vedem lucrul acesta. Și chiar dacă spunem că ne ducem la Viena sau la Paris să ne tratăm, de multe ori n-avem timp să facem lucrul acesta. Am văzut asta de-a lungul timpului. Și unii vin la sentimente mai sănătoase privind medicina din țara românească, pe care trebuie să ținem pe direcție corectă de dezvoltare. Dar nu trebuie să ne bazăm, nicio problemă, noi trimitem banii la Viena, pentru că știu că România decontează un sfert de miliard de dolari acolo. Oamenii care au bani, sigur, e bine că oamenii au bani în România, dar esența medicinii se face, pentru astfel de cazuri, se face la spitalele de stat. Nu există să faci asemenea medicină în spitalele private la copii. Children's Hospital se cheamă în America, în Europa, în Italia, unde vreți dumneavoastră, în Franța, în UK, se face în spital de stat pentru că medicină. Stai 3 luni de zile în spitale cu probleme grave, aceasta înseamnă sute de mii de euro. Nimeni nu e în stare să deconteze asemenea sume. Deci direcția de dezvoltare și de menținere, cel puțin, trebuie să fie una constantă, corectă. Nu trebuie să tai astfel de lucruri ca să pun niște bani unde, nu știu unde se pun.
0: Aș dori să subliniem pentru cei de acasă că nu vorbim de posturi noi pe care le cereți. Sunt posturi de pe care anumite cadre medicale s-au pensionat sau au demisionat. Este corect?
8: Da, este corect lucrul acesta. Înainte pleca cineva, pe acel loc aduceam pe cineva. Asta era restricția bugetară. Dar acum, în ultimele luni, ani, n-am mai putut să aducem pe nimeni în loc. Și asta a închis secția, a închis cele 5 paturi. Este fără precedent lucrul acesta.
0: Ne puteți spune, domnule doctor, ce înseamnă pentru un bebeluș aflat pe lista de așteptare pentru a ajunge la terapie intensivă neonatală? O așteptare în plus de o zi, 2 zile, o săptămână?
8: Tocmai spuneam, am făcut o listă, noi am numit-o a rușinii și a disperării în același timp, pentru că nimeni nu credea că noi nu avem locuri. Și am pus o listă transparentă care se updatează la un minut. Și pe această listă, pe care oricine poate să o acceseze, este publică, acolo se văd pacienții care așteaptă, iar statistica pe care noi o vedem de 6 ani de când am deschis această listă, această aplicație, e momentul în care ne-am și apucat să construim, pentru că noi tot timpul vedeam că copiii mor, ne mor pe listele de așteptare. În 6 ani sunt 150 care au decedat. Scoțând încă 5-4, ia închipuiți-vă ce înseamnă mai mult lucrul acesta. E un copil care... copilul unei colege, vă spun cu durere în suflet, și pentru că nici măcar față de colegul meu medic nu pot să am putut să fac nimic în plus. Un copil de la Craiova, de 900 și ceva de grame, a stat 2 săptămâni acolo, n-am putut să luăm și 2 zile pentru el, a însemnat ceva foarte grav, deși facem proceduri foarte complicate, care nu se pot face în țara aceasta. Facem filtrare la un copil de 1 kilogram, dar... în sperarea că o să plece rinichiul după ce chirurgii cardiaci au închis canalul și alte lucruri grave, etc., etc. Din nefericire, 2 zile de așteptare au însemnat, o să însemne viața lui, pentru că nu o să-l salvăm din fericire, din nefericire. Un alt copil de la, în alt centru, din Constanța, ne-au sunat colegii, n-am putut să luăm și între timp alți colegii dumneavoastră, pentru că au sunat acolo, nu-i de multe ori, nu-i sunăm imediat, pentru că ne decompensează emoțional și profesional când suntem în stare să facem mai mult pentru. Și am aflat că a murit între timp. Lucrurile se măsoară în morți, este foarte simplu. Pentru dânsii poate sunt doar simple statistici și o să vedem în niște ani și o să spunem, păi de ce au crescut aici? Păi știți că ei s-au gândit că ar trebui să oprim locurile la internările copiilor. Da, dar și cine a făcut lucrul ăsta? Mi se pare foarte rușinos și trist.
0: Vă mulțumesc foarte mult, domnule doctor Cristovean. Și continuăm acest subiect, pentru că vrem să înțelegem de ce s-a ajuns aici, din 2023, când s-a dat această ordonanță pentru a bloca angajările la stat, cu excepția pentru sănătate și educație, să fie deblocate doar prin memorandum de la guvern, și până în prezent, când lipsa este de 30.000 de posturi în toată țara, spun spitalele. Discutăm cu un fost ministru al sănătății, domnul Alexandru Rogobete, care a fost ocupat de acest portofoliu până în urmă cu 3 luni. Bună ziua, vă mulțumesc foarte mult!
9: Bună ziua, mulțumesc și eu pentru invitație.
0: Domnule Rogobete, cred că ați auzit mare parte din declarații. Sunt reprezentanți de pe scena politică care vă pasează vina, pentru că în mandatul dumneavoastră nu a fost dat niciun memorandum pentru a se debloca posturile. Precizez o cronologie scurtă pentru cei de acasă. După ce în 2023 a fost adoptată această ordonanță cu blocarea posturilor, în 2024, din ianuarie până în mai, s-au deblocat 11.000 de posturi în sănătate și în asistență socială, aproximativ, iar în 2025 și în 2026, până în prezent cel puțin, nu s-a mai dat niciun memorandum din partea guvernului. De ce în mandatul dumneavoastră n-am văzut un astfel de memorandum?
9: Așa este, cunosc bine situația, fiind secretar de stat din 2022 în Ministerul Sănătății, am avut o continuitate. Ultimele angajări, așa cum bine ați spus, au fost făcute în anul 2024. Ulterior, viziunea premierului Ilie Bolojan a fost de a face economii. Și atât, cu orice preț, economii cu orice preț, din păcate, și nu a acceptat nicio secundă deblocarea posturilor și angajări noi.
0: Acesta i-ați propus motivul direct?
9: Sigur că da, am avut N discuții în care am propus să deblocăm posturi în zonele critice, în spitalele de urgență pentru început, acolo unde numărul de pacienți complexi și critici este foarte mare. A refuzat de fiecare dată acest lucru. Mai vă spun un lucru important, apropo de Marie Curie, de spital. Gândiți-vă că noi acolo am construit cu fonduri europene din PNRR un nou corp de clădire prin care secția de ATI neonatologie se extinde cu încă, nu vreau să greșesc, cred că 12 paturi de pacienți, pentru pacienții critici. Acea clădire făcută cu bani din PNRR, care este finalizată, este dotată, va sta goală, pentru că nu există resursă umană. Revin la aceste economii și la această propagandă numită reformă, prin care totul se taie de sus până jos. Din păcate, ea se face cu orice preț și cel mai grav, din punctul meu de vedere, se face cu prețul vieții oamenilor care nu mai au acces la asistență medicală.
0: Domnule Rogobete, aș dori să vă întreb, pentru a fi foarte clar pentru cei de acasă. Spuneți că i-ați cerut în repetate rânduri domnului Bolojan să, ca guvernul să deblocheze posturile, în special din secțiile critice. Această solicitare a fost strict verbală sau ați făcut și un document prin care puteți proba, un memorandum?
9: N-a fost făcut memorandum, au fost discuții în biroul dânsului, absolut normale, în care am solicitat acest lucru și am primit un refuz, dar nu are legătură dacă este un document semnat sau nesemnat. Gândiți-vă că în ianuarie anul acesta mi s-a cerut și m-am opus vehement și am reușit să tai 10% din veniturile personalului medical. Despre ce vorbim? Ce angajări să facem când premierul în funcție solicită reducerea cu 10% a veniturilor personalului medical pentru a face economii la cheltuiala de personal? Cunoașteți foarte bine acest lucru care s-a întâmplat în ianuarie. Până la urmă, sistemul de sănătate a rămas exceptat.
0: Și de aceea spuneți că nu v-ați gândit să mergeți mai departe și pe procedură să trimiteți la Ministerul Finanțelor un memorandum pentru deblocare.
9: Nu se întâmpla nimic, pentru că oricum n-ar fi semnat, la fel cum nu semnează nici acum acest memorandum care a fost făcut de ministrul interimar, după cum vedeți.
0: Ați menționat faptul că în sesiunea extraordinară luați în calcul să depuneți un amendament cu privire strict pentru deblocarea acestor posturi. Aș dori pe scurt să ne detaliați puțin. Este vorba despre ca ordonanța de urgență care a blocat aceste posturi să fie modificată pentru a exista o excepție permanentă pentru sănătate sau să se dea mai multe memorandumuri?
9: Vă explic, pentru prima dată, în această dimineață am depus amendamentul pentru modificarea acelei ordonanțe prin care posturile în sănătate să fie exceptate și să se poată realiza angajări.
0: Deci să nu mai fie niciodată blocate.
9: Să nu mai fie blocate, nici prin, am eliminat inclusiv acea variantă cu memorandumul și cu condiționarea de către aprobarea guvernului. Este un amendament pe care l-am depus împreună cu grupul parlamentar PSD din care fac parte în această dimineață și va fi dezbătut săptămâna viitoare în Comisia de Sănătate și apoi sper să fie votat în plenul Camerei Deputaților.
0: O ultimă întrebare, domnule Rogobete. Spuneți că ați fost secretar de stat în Ministerul Sănătății din 2022. De ce nu ați propus un astfel de amendament, pentru că atunci nu erați în Parlament, în timpul guvernului Ciolacu? Marcel Ciolacu era premier.
9: Pentru că în timpul acelei perioade...

0: găsit incidența a avut loc în zona Piața Sartegol din sectorul 1. Mai mulți maturi erau de față și au filmat momentul în care șoferul oprește autobuzul și merge la cele două femei pentru a-și salva colega controlor și pentru a o calma pe presupusa agresoare. Chiar și așa, cu bărbatul prezent, inculpata tot încearcă să o lovească pe controloare, după cum se vede și în imagini. Totul a pornit în timpul unui control, după ce angajata STB i-a cerut femeii să îi arate biletul. Acela a fost momentul în care inculpata s-a enervat și a început să o lovească și să o tragă de păr pe victimă. Asta pentru că tânăra avea la ea un card de călătorie valabil, dar nu era emis pe numele ei, ci pe numele unei persoane pensionare. Important de menționat este că astfel de abonamente de călătorie ale pensionarilor sunt nominale și nu pot fi folosite de alte persoane. Procurorii au deschis o anchetă, iar presupusa agresoare a fost plasată sub măsura controlului judiciar.
1: Descinderi cu mascați în Botoșani, bijuterii din aur de 100.000 de euro au fost furate dintr-o mașină parcată pe o stradă din oraș. Iar suspect este un bărbat de 37 de ani. Cu toate informațiile, ni se alătură Ana Maria Iang.
2: Polițiștii din Botoșani au făcut 4 percheziții într-un dosar deschis pentru furt calificat după ce dintr-o mașină parcată au fost furate bijuterii din aur în valoare de peste 100.000 de euro. Așa cum ai spus și tu, suspect este un bărbat de 37 de ani din municipiul Botoșani și potrivit polițiștilor, furtul a avut loc pe data de 2 iulie, atunci când din autoturism au fost sustrase peste 1 kg de bijuterii din aur. Percheziții au fost atât la locuința suspectului, cât și în alte imobile pe care acestea le folosea. Ancheta continuă acum pentru recuperarea prejudiciului și stabilirea tuturor împrejurărilor în care a fost comis furtul.
1: Unul dintre marinarii răniți de explozie de pe nava lovită de drone a murit la spitalul din Tulcea. Avea 46 de ani și era de naționalitate filipineză. Alți doi marinari răniți se află internați în spital. Vă reamintesc, marinarii susțin că petrolierul încărcat cu 3.800 de tone de propan a fost atacat de 3 drone. Incendiul de pe navă s-a stins după mai bine de 30 de ore. Petrolierul venea din Egipt și urma să ajungă în Ucraina. Iulia Stanciu vine cu toate informațiile.
3: Este vorba despre un bărbat în vârstă de 46 de ani, marinar din Filipine. Avea 30% arsuri pe suprafața corporală și peste noapte a suferit o complicație pulmonară și medicii nu au mai putut decât să constate decesul. Ceilalți doi răniți sunt internați în continuare în stare stabilă. Cei trei au fost transportați la spitalul din Tulcea în data de 21 iulie, după ce nava pe care se aflau a luat foc. Vorbim despre o navă care venea din Egipt și se îndrepta spre Ucraina, însă nu a mai ajuns la destinație, pentru că la aproximativ 20 de mile marine de Sfântul Gheorghe, județul Tulcea, ar fi fost lovită de 3 drone, susțin membrii echipajului. 17 persoane se aflau la bordul acestei nave, 14 dintre ei au rămas în Sulina și 3 au fost transportați la spitalul din Tulcea, dar iată că, din păcate, unul dintre acești marinari a decedat.

Ucraina a lansat noi atacuri asupra infrastructurii petroliere și a celui mai important liderier comercial online din Rusia. Dronele au lovit o rafinărie de petrol și o stație de pompare aflate la 650 de kilometri de granița cu Ucraina. Deasupra instalațiilor s-au ridicat nori uriași și negri de fum, vizibil de la mulți kilometri depărtare. Rafinăria țintită produce anual 600.000 de tone de țiței. Atacurile de noaptea trecută au vizat din nou și depozitele uriașe ale celui mai mare lanț comercial online din Rusia. Compania a decis să renunțe la programul de lucru de noapte pentru a-i proteja pe angajații de potențiale atacuri. În paralel, în Filipine, în marja summitului Asociației Națiunilor din Asia de Sud-Est, ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, a avut o întrevedere de 30 de minute cu secretarul de stat american Marco Rubio. Lavrov l-ar fi anunțat pe Rubio că Rusia este gata să reia negocierile. În același timp, șeful diplomației Rusiei i-ar fi transmis lui Rubio că este inacceptabil ca Statele Unite să continue să livreze arme Kievului. Iar Uniunea Europeană a ajuns la un acord politic asupra celui de-al 21-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei. Decizia vine după mai bine de o săptămână de negocieri dificile. Când urmează să fie adoptat formal acordul?

0: acordul și ce prevede acesta, ne spune Ana Constantin. Te ascultăm, Ana.
1: Bună ziua, așa este, președinta Comisiei Europene a anunțat acordul cu scurt timp în urmă pe platforma X, vorbind despre un acord agreat la nivel politic, la nivel de ambasadori deocamdată, după mai multe întârzieri din cauza obiecțiilor Greciei, obiecții motivate de sancțiunile care vizau sectorul energetic pentru că Atena își vedea afectate interesele. Așa că noul pachet de sancțiuni include un compromis, mai exact a fost inclusă o derogare de un an care permite transportul de gaz natural lichid fiat rusesc către state terțe, dar în baza contractelor încheiate înainte de invazia din 2022, pachetul de sancțiuni mai include sancțiuni asupra 32 de bănci rusești. De asemenea, prelungește pentru încă 12 luni plafonul de preț privind petrolul rusesc. Astăzi vorbim despre un acord politic la această oră, dar pachetul are nevoie și de o aprobare formală înscrisă a tuturor celor 27 de state membre care urmează în curând, cel mai probabil în orele următoare.
0: Mulțumesc, Ana Constantin, și discutăm despre acest subiect cu Emanuel Cernal, analist politic. Bună dimineața, vă mulțumesc!
2: Bună dimineața, vă mulțumesc pentru invitație!
0: Domnule Cernat, își va îndeplini scopul acest al 21-lea pachet de sancțiuni, pentru că până acum, cel puțin declarativ, Rusia a părut că a făcut cumva slalom printre toate aceste pachete de sancțiuni, deși economiștii spun că economia Rusiei este pe butuci.
2: Nu putem trata aceste pachete de sancțiuni de o manieră individuală și judeca eficacitatea acestor pachete doar privind la sancțiuni. Trebuie luate aceste sancțiuni drept un întreg. Faptul că sancțiunile și impactul acestora încep să fie resimțite de către economia Federației Ruse este dublat de eforturile Ucrainei de a lovi adânc în inima economiei Federației Ruse. Iar toate aceste elemente la un loc, precum și durata de timp care contează foarte mult, face ca economia Rusiei să înceapă să tremure un pic, să spunem așa, să se șubrezească, iar de aici până la un moment al căderii ar putea să fie doar o chestiune de timp. Cât timp va mai dura, aici este o cu totul și totul altă discuție, pentru că știm din istorie că niciodată doar sancțiunile economice nu au avut efectul de a prăbuși un regim, și mai degrabă au fost o susținere pentru alte măsuri suplimentare.
0: În presa internațională a apărut această informație că Sergei Lavrov i-ar fi transmis șefului diplomației americane că Rusia este gata pentru noi negocieri de pace. Ar trebui să vedem această solicitare dacă ea se confirmă ca pe cea anterioară, când Rusia doar a mimat că își dorește pacea, sau ca, într-adevăr, o variantă pe care o ia în calcul pentru că este presată.
2: Față de situațiile precedente, atunci când Rusia a anunțat că este dispusă să negocieze, acele declarații erau făcute mai degrabă de către Vladimir Putin și erau îndreptate către Donald Trump, având scopul de a arăta o disponibilitate a Rusiei, de a mima, așa cum a spus și dumneavoastră foarte bine, această disponibilitate a Rusiei. De această dată însă, având în vedere că mesajul este transmis pe canale informale între șefii diplomației de la Kremlin și șeful diplomației de la Washington, putem să ne gândim că ar putea să fie vorba despre o dorință reală a Federației Ruse, care se vede într-o situație dificilă din punct de vedere economic și social. O situație din ce în ce mai dificilă pe plan intern, cauzată nu numai de acele sancțiuni de care vorbeam mai devreme, dar mai ales de către acea campanie pe care o derulează Ucraina cu foarte mare succes, trebuie spus, în ultima perioadă, o campanie de a lovi ținte industriale și vedem de data mai recentă ținte comerciale din interiorul Federației Ruse, lucru care, pe de-o parte, din punct de vedere economic, afectează clar economia Federației Ruse, dar și social au un impact foarte puternic, pentru că le arată rușilor că de fapt războiul nu este departe de granițele Federației și că iată în acest moment se poartă inclusiv în interiorul Federației Ruse.
0: Mulțumesc foarte mult, Emanuel Cernat, analist.
3: Digi24 FM. Grecii antici au inventat democrația, jocurile olimpice, teatrul, dar și petrecerile. Iasu, Calimera București! Sâmbătă 25 și duminică 26 iulie, lângă Ambasada Greciei, închidem strada și deschidem Elada la București. Două zile cu muzică, dans, teatru, gastronomie, relaxare și farfurii sparte ca la carte. Greek Days alături de Digi FM. Hai să trăiești grecește! Nici zeii din Olimp n-ar lipsi de la așa ceva. Cu Digi FM, ca să știi!
4: De la Cluj se vede Europa! Astăzi, de la 18, CFR Cluj luptă cu Alașchert, iar de la 20, Universitatea Cluj o întâlnește pe SK Brand. Prinde preliminariile Conference League în direct la Digisport 1.
5: Digi24 FM.
6: În fața ta, o emisiune Digi24.
7: Consultantul financiar Adrian Asoltanie.
8: Întrebarea numărul 1. Care este cel mai mare sport național? Risipa, plata în rate sau lasă că ne descurcăm?
9: Lasă că ne descurcăm.
8: Întrebarea numărul 2. Ce cuvânt ar descrie cel mai bine relația românilor cu banii?
9: Vedem noi cum facem. Care are legătură cu lasă că ne descurcăm?
8: Întrebarea numărul 3. Care este greșeala financiară cel mai des întâlnită la români?
9: Faptul că nu pun deoparte 10% din salariu. În ziua de salariu. Este un obicei extrem de simplu pe care părinții și bunicii noștri l-aveau și pe care noi l-am cam pierdut. Simplu fapt de a pune în ziua de salariu 10% deoparte este schimbă cu totul destinul oricărei.
8: Toată lumea poate să facă lucrul ăsta.
9: Toată lumea poate să facă asta.
8: Indiferent de salariu?
9: Indiferent de salariu. Poți să începi cu 5%, poți să începi și ca să facem un asterix aici, extrem de util pentru români și super simplu. În ziua de salariu, du-te la casa de schimb valutar și cumpără 50 de euro sau 20 de euro, dacă numai atâta poți. De ce? Psihologic, românilor după aceea le vine foarte greu să umble la economiile în valută pentru cheltuieli de impuls, pentru prostioare, pentru fleacuri. Și doar această metodă, în ziua de salariu, cu multă lume, mai ales cei cu venituri mici, se repet la bancomate să scoată banii, în drumul ăsta oprește de la o casă de schimb valutar și cumpără 50 de euro sau 100 de euro și ajungem și la bancul românilor. Ce facem când nu mai avem bani? Schimbăm 100 de euro, dar asta trebuie corelată cu faptul când avem niște bani, hai să cumpărăm 100 de euro să avem ce să schimbăm.
8: Întrebarea numărul 4. Ce mit financiar din România ați vrea să dispară mâine dimineață?
9: Că te poți îmbogăți repede. Nu există această metodă. Nu există metodă de îmbogățire rapidă.
8: Întrebarea numărul 5. Există o regulă simplă pe care, dacă România ar aplica-o, ar fi cu 20% mai bogați?
9: 10% din salariu pus deoparte. Într-o primă parte pentru fondul de urgență și fondul de siguranță și după aceea către investiții.
6: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
5: Digi24 FM.
10: Bună, eu sunt Iuranda. Vă invităm în călătoria culinară Savoare la Conac, duminică, de la ora 1 și jumătate. Ce părere ai de o combinație între roșii și nectarine?
11: Eu zic da. Îmi plac și roșiile, îmi plac și nectarine, deci mai nimerit.
10: Și dacă le punem împreună?
11: Plouă deja în gură.
12: Emisiune susținută de Conacul Grigorescu, Lăptăria cu Caimac, Fresco Verde și Kaufland.
0: Scandalul pe legea salarizării se amplifică după sănătate și sindicatele din educație refuză consultările cu Ministerul Muncii, despre care spun că sunt un simplu exercițiu de imagine. Discuțiile erau programate pentru astăzi la ora 14. Care sunt nemulțumirile reprezentanților profesorilor? Ne spune Rebecca Manea.
13: Bun găsit, și sindicatele din educație refuză să meargă la discuțiile de la Ministerul Muncii în ceea ce privește modificările pentru legea salarizării. Aceștia au transmis într-un comunicat faptul că ceea ce face în acest moment Ministerul este doar un exercițiu de imagine, pentru că le-a fost deja comunicat faptul că nu se mai poate schimba mare lucru în ceea ce privește propunerea venită din partea Ministerului. Acele modificări pentru domeniul educației sunt mai multe nemulțumiri, mai multe probleme care le ridică semne de întrebare profesorilor, și vă dau câteva exemple. Faptul că în acest moment, conform noilor grile propuse, ei bine, un lector universitar cu o vechime de 3-5 ani ar avea un salariu chiar mai mic decât un asistent universitar. Așadar, în cazul în care un asistent va promova, va avea un salariu mai mic decât l-a avut înainte. De asemenea, sunt probleme și în ceea ce privește acel fond de maximum 4% din buget, din care ar urma să fie acordate și noile premii pentru profesori. Practic, Ministerul Educației rămâne cu aceiași bani din care ar trebui să dea, conform noilor modificări, bani și pentru profesorii care ar urma să fie promovați în viitor. Așadar, nemulțumiri și în educație, am văzut și în sănătate. Cei de Sanitas s-au refuzat discuțiile cu Ministerul Muncii și știm în același timp că această lege este așteptată să vină în Parlament, să intre pe circuit parlamentar, pentru că săptămâna viitoare va fi și o sesiune extraordinară, tocmai pentru a trece aceste proiecte finanțate prin fonduri europene, și vom vedea în ce măsură această lege va mai ajunge la votul final.
14: Una s-a discutat la ultima întâlnire cu domnul Dragoș Pâzlaru, alta a apărut, acele anomalii, acele reduceri de coeficienți din grilă față de ceea ce discutaserăm atunci. Atunci eram nemulțumit din cauza tăierii, repet, abuzive a sporului de doctorat, nematerializată tăierea în coeficienți. Și acum regret că n-am spus da, pentru că, repet, acolo erau coeficienții mult mai mari. De ce a tăiat acei coeficienți dacă venise cu ei să-i propună pentru a fi agreați cât de cât? Pentru că ceea ce a ieșit în final este drastic, este groaznic și inacceptabil.
0: George Simion susține că în perioada discuțiilor pentru învestirea guvernului Vește a negociat cu toți liderii politici relevanți, inclusiv cu Ilie Bolojan și cu președintele Negușor Dan. Liderul AUR susține că a fost de mai multe ori la Palatul Cotroceni la discuții formale și informale cu șeful statului. Declarațiile au fost făcute la gândul.ro.
15: N-am fost invitat să facem parte din guvernul Vește. Am întrebat de nenumărate ori, pentru că am fost invitat la nenumărate discuții.
16: Așa.
15: Și ni s-au cerut voturile.
16: Cine vi le-a cerut?
15: Păi cine? Cei interesați să instaleze acest guvern? Cei care făceau parte și aveau miniștri și aveau puterea în acest...
16: Cine? PSD? Cine?
15: Păi nu știți...
16: Păi ziceți dumneavoastră, cine v-a contactat? Cu cine ați vorbit?
15: Vorbim cu toată lumea, cu Nicușor toți Dan actorii Vasunat? Relevanți. Am vorbit și cu Nicușor Dan, și cu Sorin Grindeanu, și cu Ilie Bolojan,
16: asta
15: cu,
16: e chiar o știre...
15: cu Dominic Fritz, uitați că n-am vorbit, dar am vorbit cu altcineva de la USR.
16: Ați vorbit cu Nicușor Dan în perioada respectivă?
15: Am vorbit cu toată lumea.
16: Nu. Ce ați vorbit cu președintele Republicii?
15: Nu o să spun public.
16: V-a sunat Nicușor, v-ați dus la Cotroceni, a venit la sediu AUR. Unde ați vorbit cu domnia sa?
15: La consultări, de exemplu, la Palatul Cotroceni, consultări formale și informale. Au existat acest gen de discuții.
16: Deci ați fost și la discuții informale cu Nicușor Dan.
15: Am fost la toate discuțiile.
0: Bucureștenii pierd 7 zile pe an în trafic, o arată un studiu recent. Șoferii din capitale circulă cu o viteză medie de doar 18,5 km pe oră și petrec astfel mult mai mult timp în trafic decât în capitale europene aglomerate precum Roma sau Atena. Colega mea Cezara Scutare are datele și ne explică cum ajungem să pierdem o săptămână pe an blocați în trafic.
13: Bun găsit! Șoferii din București se confruntă cu unele dintre cele mai stresante condiții de trafic din Europa. Acest lucru a fost demonstrat de un studiu recent al Compare the Market, care a analizat 40 de metropole din Europa în funcție de mai mulți factori cheie, precum rata mortalității rutiere, dificultatea de a înainta, de asemenea, calitatea drumurilor la nivel național, timpul petrecut la orele de vârf. Dintre toate orașele analizate, Bucureștiul este pe locul 2 și este în fața unor orașe bine cunoscute pentru dificultatea cu care se conduce acolo, cum ar fi Atena, Milano și Roma. Dublin este pe locul 1. Șoferii din București practic pierd anual 171 de ore în ambuteiaje doar pe un drum dus întors de 10 km. Asta înseamnă 7 zile pe an doar stând în trafic. Viteza medie este de 18 km pe oră, iar densitatea vehiculelor este foarte mare, de peste 600 de vehicule la 1000 de locuitori. Capitala României a mai înregistrat 53 de decese la 1 milion de locuitori, practic o rată foarte mare a mortalității rutiere. De asemenea, infrastructura nu este de mare ajutor pentru șoferi. Nivelul calității drumurilor la nivel național din România este evaluat la 3,49 din 7, ceea ce reflectă o dificultate foarte mare de a conduce în capitală.

0: Statele Unite au atacat Iranul pentru a 12-a noapte consecutiv, însă Trump refuză să catalogheze acest conflict drept un război.
1: أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله هذا برج الرادار الإيراني هذا البرج.
0: Armata americană a lovit mai multe ținte din sud, vestul și sudul Iranului, printre care infrastructură maritimă, depozite de rachete și drone și sisteme de apărare aeriană. Mass media iraniană spune că a fost lovită și o centrală electrică, după ce Trump avertizase că va lovi un pod sau o centrală pentru fiecare navă atacată de Iran în Hormuz. Aliații regimului de la Teheran, rebelii Houthi din Yemen, spun că au atacat două petroliere saudite în Marea Roșie. Arabia Saudită a confirmat una dintre lovituri și a menționat că echipajul este în siguranță. Iranul a transmis că un alt petrolier ar fi fost avariat după ce a lovit o mină în Hormuz, iar alte două care încearcă prin regiune să treacă vor deveni ținte. În același timp, a continuat atacurile împotriva bazelor americane din regiune. În pofida acestor escaladări, Trump insistă că Iranul vrea un acord.
2: This skirmish we have with the Islamic Republic of Iran, and I call it that because let me tell you, they're getting hit so hard. And they want to make a deal. But I say they're not ready to make a deal. Because every time they make a deal, they want to change it and everything. They're not ready. They'll be ready very soon.
3: نفذت القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية. استهدفت سفينتين نفطيتين سعوديتين. خالفت قرار الحظر الصادر عن القوات المسلحة في البحر الأحمر. وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله وعونه. وتسببت في نشوب حريق كبير فيهما بفضل الله فقد أجبرت القوات المسلحة اليمنية ما يقارب 10 سفن على التراجع والعودة.
4: ديجي 24 FM.
5: În fața ta, o emisiune Digi 24.
6: Invitatul de astăzi este profesorul Cristian Păun. În momentul de față, domnule Păun, dumneavoastră aveți senzația că statul știe, partidele politice, președintele, guvernul, știu ce urmează să facă în următoarele 6 luni?
7: Din păcate nu. Din păcate nu și această situație în care ne aflăm noi acum, în general o situație foarte proastă din punct de vedere economic și social, dar economic suntem într-o situație foarte proastă, este consecința calității oamenilor care au ajuns foarte sus în societatea românească, au ajuns să ne reprezinte pe noi, au ajuns să decidă pe banii noștri și au ajuns să ia decizii care ne vizează direct, care ne vizează pe noi, pe familiile noastre și mai ales vizează viitorul copiilor noștri. Deci faptul că avem astăzi situația pe care o avem este generată și de faptul că în politica românească, din păcate, au ajuns oameni care nu cred că ar trebui să păzească o companie, adică nivelul de competență este undeva, uitați-vă cum își ascund CV-urile, cum își ascund elementele de pregătire educațională, ba sunt doctor, ba sunt doctoranți, ba nu sunt, adică e ciudat. Dacă mă întrebați pe mine, eu cred că și întrebați orice patron din România de firmă, eu nu cred că ar angaja 3 pătrimi din parlamentul ăla să le păzească afacerea sau să le răspundă la telefoane, dar aminte să facă legi care să-i vizeze pe aceștia antreprenori. E un eșec total, un eșec al elitelor, e un eșec al antreprenorilor, a mediului privat, un eșec al oamenilor cu educație, oameni care au preferat să nu iasă în față, să nu-și asume costul, să nu-și asume efortul de a explica și de a educa.
5: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
8: Evenimentele nu așteaptă. Nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine. Să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
9: Ține pasul cu știrile. Live cu Cristian Citre în fiecare vineri de la 18 la Digi24.
4: Digi24 FM.
10: Apărarea Europei a devenit o chestiune vitală. Cât de pregătită este industria de profil a continentului? De ce statele membre NATO investesc în echipamente diferite? Ne explică invitata specială a săptămânii, Pascal Suris, pașaport diplomatic. Vineri, la 11.30.

0: Campionatul mondial de fotbal din Statele Unite, Canada și Mexic l-a îmbogățit cu 19 milioane de lire sterline pe Sir David Beckham. Legenda națională a Angliei a avut numai puțin de 11 contracte de publicitate în care a promovat produse în timpul campionatului. În vârstă de 51 de ani și nobilat de regele Charles, David Beckham este unul dintre cei mai influenți sportivi din Statele Unite. Și-a încheiat cariera fotbalistică la echipa Los Angeles Galaxy, iar acum este proprietarul echipei Inter Miami, unde evoluează Lionel Messi. Este alertă pe Dunăre la Călăraș. Canalul Ostrov a secat atât de mult încât s-a format o imensă insulă care îngreunează circulația către Bulgaria. Dacă debitul fluviului va continua să scadă, transportul cu bacul va fi oprit. Probleme mari sunt și pe barajul Plațul Borcea.
1: Cât de scăzut e față de anul trecut, acum 2 ani, sau cât ar trebui să fie și cum e?
2: Ar trebui să fie cam pe aici.
1: Pe unde?
2: Cam pe aici ar trebui să fie nivelul normal.
1: Deci apa ar trebui să fie aici, da. Unde e iarba?
2: Pe undeva, unde încep să scăd.
1: Deci cam cât are, cam cât are după Dunăre?
2: Păi, față de cota normală, e scăzută cu 3 metri.
1: Când a mai fost ultima oară scăzut atât?
2: Eu sunt de 35 de ani, dar n-am văzut așa scăzut.
3: Așa e pe brațul Borcea la Călăraș. Apa Dunării mai are puțin și își va opri scurgerea. Navigația în zonă are de suferit.
4: Dacă apa va scădea într-una, la un moment dat nu se va mai putea ieși cu barcă.
3: Ostrovul care leagă Călărașul de Silistra bulgărească are și el probleme mari. A secat atât de mult încât s-a format o imensă insulă de mâl. Iar ceva mai încolo de stația Silistra, aluviunile blochează navigația embarcațiunilor.
5: Undeva la 1 metru și puțin.
1: Da. Greu. Da. Trebuie să faceți manevre speciale acolo?
5: La acostare. Chinui puțin până ne tragem acolo, că nu mai ai loc să faci rând două.
6: Acolo deja s-a închis. O să închidă brațul. Dacă nu se ia măsuri de dragat, brațul ăsta la un moment dat o să închidă de tot.
7: Aici trebuie să fie apă sau un lit de baltă până în partea asta la sat.
3: 2 centimetri mai despart Ostrovul și Borcea de un nivel la minimul istoric. Situația critică ține autoritățile Călărașului permanent în alertă.
8: În situația în care această situație va continua și nivelul apei va scădea în continuare, e clar că se vor ajunge la niște situații pe care nu ni le dorim și nu și le dorește nimeni. Inclusiv stoparea traficului sau limitarea lui în ceea ce privește frecvența și modul în care se va face traficului cu bacurile plutitoare.
4: Ne rugăm să plouă în Austria, în Serbia și în Ungaria. Dacă plouă la Călăraș, nu contează. Apa de aici nu o simțim noi în Dunăre, ci să plouă în amont.
0: România nu scapă de furtuni, meteorologii au emis noi alerte de vijelii și averse torențiale. Vizate sunt județele din vestul și sudul țării.
9: Un cod galben vizează fenomenele de instabilitate atmosferică. Este posibil să consemnăm în continuare averse torențiale în limite cuprinse între 15-25 de litri pe metru pătrat și vânt cu rafale de 50-70 de km pe oră. În județele Dâmbovița și Prahova, de asemenea, aversele cumulate pot fi între 20-40 de litri pe metru pătrat, iar vântul la rafală în jurul la 50 de km pe oră. Iar mâine, de la ora 12 până mâine seară la ora 21, un alt cod galben vizează cea mai mare parte a Munteniei și a zonei de munte, dar și sud-vestul Moldovei și al Transilvaniei.
0: Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc pentru atenție, ne revedem de la ora 14, iar de la Fix vă așteaptă colega mea Anca Suciu cu cele mai noi informații.

0: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
1: 23 iulie 1914. Ultimatum înainte de atac. Austro-Ungaria trimite un ultimatum Serbiei la aproape o lună după ce un sârb l-a asasinat pe moștenitorul tronului. Sârbii au primit 48 de ore ca să răspundă. Ambasadorul Vienei la Belgrad anticipa răspunsul și avea bagajele făcute. Austro-Ungarii aveau sprijinul Germaniei. Serbia cere ajutorul Rusiei, care mobilizează soldați. Până la urmă, sârbii acceptă toate cererile, mai puțin una, implicarea Vienei în ancheta internă sârbă în cazul crimei. Războiul care a cuprins toată lumea a început pe 28 iulie. 23 iulie 1952. Revoluție pe malurile Nilului. Un grup de ofițeri egipteni au început o revoluție contra monarhiei apropiate de Marea Britanie și de vest. Rebelii erau conduși de colonelul Gamal Abdel Nasser. Deși mai puțin de 100 de ofițeri au fost implicați, revoluția a fost un succes. Regele Faruk, cunoscut pentru stilul său luxos și extravagant de viață, a fost alungat de pe tron. Familia regală pleacă în exil. În 1953, Egipt a devenit republică, iar în 1954, Nasser a devenit președinte. Ca naționalist arab, era și contra vestului și contra URSS. 23 iulie 1938, planorul din Gimli. O cursă Air Canada între Montreal și Edmonton cu 69 de oameni la bord rămâne fără combustibil la jumătatea drumului. Aeronava fusese alimentată greșit la plecare. Avionul era la 12.500 de metri altitudine când motoarele s-au oprit, iar aproape toate instrumentele electronice de bord s-au stins. Nu exista nicio procedură în această situație. Unul dintre piloți știa să manevreze planoare și a aplicat acele tehnici. Avionul a aterizat la o fostă bază aeriană din Gimli. Toți oamenii de la bord au supraviețuit.
0: Ați ascultat Digistoria.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare.
4: Miza războiului din Iran este pentru Statele Unite, deci sunt două mize aici. Sunt trei, dar una îi privește mai degrabă pe americani. Odată, până acum, falia dintre Occident și Asia ruso-chineză era Polonia, România, Bulgaria, Grecia. Acum falia este împinsă mai spre est. Ucraina, Marea Neagră, Turcia, Asia Centrală. Deci cam asta, acolo va fi falia. Pentru noi românii este un foarte mare avantaj. De ce? Că se duce mai încolo pericolul militar. Pe de altă parte, vedem Statele Unite așezându-și interesele economice în estul Mediteranei. Și asta va însemna foarte multe lucruri. De exemplu, noi, românii, România va avea o foarte strânsă relație cu Turcia din perspectiva securității. Deci Turcia va fi gardianul la Marea Neagră în cadrul NATO.
5: Dacă este principala putere NATO la Marea Neagră.
4: Evident,
5: în momentul,
4: da,
5: ăsta.
4: Ei, în momentul ăsta, în momentul în care Turcia își va asuma mai multe responsabilități la Marea Neagră, următorul pas va fi cel economic. Investițiile turcești în România au crescut cu 40% în ultimii 2 ani. Și aceste sumele nu sunt colosale, dar lucrul ăsta arată trendul. Păi să ne uităm, avem deja Ford Otosan la Craiova, au cumpărat. E autocarul care face tanchetele ușoare în România, ale României pentru armata română. Sunt investiții de anvergură, cum este în frigidere Beko, fabrica de frigidere Arctic.
5: Da. Așa.
4: Da. Deci asta este o... aici va fi o chestie, să spun, pe care o vom vedea expandată la nivel de cooperare economică. Următoarea țară, atenție, va fi Grecia pe zona de energie. Grecia deodată grecii au crescut deodată acțiunile odată cu noua configurație geoeconomică de la estul Mediteranei. PPC-ul a cumpărat în România. Vor veni și cu gazele lichefiate prin Transgaz pe coridorul vertical. Vor veni, din informațiile noastre, foarte puternic pe zona de digital, prin niște fonduri de investiții.
5: Bun, ce nu înțeleg eu de ce a trebuit să cadă Bolojan? Adică nu susține lucrurile astea?
4: Aici genul ăsta de contracte considerate strategice sunt numai aparent în România apanajul politicienilor. Ele sunt în acea sferă de influență a genului eluia de grupuri de interese formate din servicii, politicieni, companii și așa mai departe. Acolo unde nu există stânga și dreapta, nu există PSD-PNL, nu există SRI, SIE, 21 sfert și alții.
0: Digi24 FM. Mesaj de interes public.

0: Legea Anastasia îi condamnă la închisoare pe șoferii care conduc fără permis, ori se află sub influența alcoolului sau a drogurilor și produc accidente mortale.
1: Mesaj de interes public.
2: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un click distanță.
3: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
2: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11:30.

0: Bine v-am regăsit, sunt Anca Suciun, începe jurnalul orei 12. În timp ce marile proiecte din PNRR au fost tergiversate, de controversate ce sunt, efectele se resimt unde ne-am aștepta mai puțin. Spitalul Marie Curie trece printr-o criză fără precedent, iar mame cu bebeluș și așteaptă îngrozite pe o listă a dispărării. Așa că ne uităm înspre guvern la ora aceasta. Este în ședință. Decizia care ar putea duce la deblocarea unor posturi în spitale este pe masă. Acele spitale care nu mai au suficient personal să-și salveze bolnavii. Unul dintre cele mai dureroase mesaje a venit de la medicii de la Marie Curie, care au anunțat că sunt bebeluși bolnavi în așteptarea unui pat liber la terapie intensivă. Vedem declarațiile tulburătoare imediat în jurnal, când vă spunem și câte posturi ar putea fi deblocate astăzi în sistem. Mascații au descins la suspectul unui furt de bijuterii în valoare de 100.000 de euro. Acestea au fost furate dintr-o mașină parcată pe o stradă din Botoșani. Cui aparțineau bijuteriile? Cine e suspectul în cazul furtului? Detaliile imediat. Și o veste proastă pentru turiștii de pe litoral. Nu au voie să intre în apă. Salvamarii au arborat steagul roșu pentru că sunt valuri foarte mari. Vom vedea imagini imediat, inclusiv cu efectele furtunii, pentru că au fost stațiuni inundate pur și simplu. Și în deschidere ne uităm înspre Palatul Victoria, pentru că executivul ia la această oră decizia care ar putea salva mii de vieți. Vorbim despre deblocarea unor posturi în spitale, în criză de personal, după valuri de demisii și blocarea angajărilor. Acum, deocamdată Ministerul Sănătății a avizat deblocarea a 22 de posturi la Spitalul Marie Curie. E o direcție greșită, este mesajul medicului Cătălin Cârstoveanu. Lucrurile se măsoară în morți, am încheiat citatul. A fost concluzia tranșantă a medicului, făcând referire la pacienții care mor așteptând un loc în spitalele din România.
1: Am făcut o listă, noi am numit-o a rușinii și a disperării în același timp, pentru că nimeni nu credea că noi n-avem locuri. În 6 ani sunt 150 care au decedat. Scoțând încă 54, ia închipuiți-vă ce înseamnă mai mult lucrul acesta. E un copil care... Copilul unei colege, vă spun cu durere în suflet, și pentru că nici măcar față de colegul meu medic nu pot să am putut să fac nimic în plus. Un copil de la Craiova, de 900 și ceva de grame, a stat 2 săptămâni acolo, n-am putut să luăm și 2 zile pentru el, a însemnat ceva foarte grav, deși facem proceduri foarte complicate, care nu se pot face în țara aceasta. Din nefericire, 2 zile de așteptare au însemnat, o să însemne viața lui, pentru că nu o să-l salvă. Lucrurile se măsoară în morți, este foarte simplu. Pentru dânsii poate sunt doar simple statistici și o să vedem în niște ani și o să spunem, păi de ce au crescut aici? Păi știți că ei s-au gândit că ar trebui să oprim locurile la internările copiilor. Da, dar și cine a făcut lucrul ăsta? Mi se pare foarte rușinos și trist. Sigur, e important pentru spitalul meu, pentru locul meu, dar ideea asta nu este doar pentru mine lucrul acesta. Este o picătură, bun, este bine, dar asta, ideea în sine, într-o țară, las că rezolvăm acum și vedem noi mai încolo, că de fapt asta e direcția, asta este o direcție greșită, nu este în regulă.
0: Iar întâlnirea de la guvern vine după ce medicii de la Marie Curie au anunțat că sunt bebeluși care mor așteptând să se elibereze un loc la terapie intensivă. Asta în condițiile în care mai mulți angajați și-au dat demisia, iar angajările sunt blocate de blocarea tuturor posturilor din sănătate. La nivel național ar costa 1,2 miliarde de lei pe an. Mergem la colegul meu, Sebastian Boldea. Ne ține la curent cu informațiile care vin dinspre guvern. În acest moment pare că lucrurile merg înainte. Sebi, și ministrul de finanțe, am văzut că a făcut o declarație și el va fi de acord cu deblocarea posturilor. Ce se întâmplă?
2: Bun găsit, într-adevăr 1,2 miliarde de lei pe an, adică aproximativ 100 de milioane de lei lunar, bani pe care statul român nu îi are pentru a ocupa toate cele 7600 de posturi lipsă de personal medical la nivel național. Vorbim de toate posturile de brancardier, de către asistenți, de către doctori, personal medical absent din spitalele din România, fără de care multe spitale nu pot să lucreze la capacitate optimă. O situație critică o vedem la Spitalul Marie Curie, acolo unde 5 paturi au fost tăiate de la ATI din cauza acestei lipse a personalului, după ce mai multe asistente și-au dat demisia, însă iată că vedem că în această situație ministrul finanțelor și ministrul sănătății au ajuns la un acord pentru a scoate la concurs 22 de posturi pentru ca cele 5 paturi să fie repuse în funcțiune. Însă am auzit declarația medicului de la Marie Curie de mai devreme legată de faptul că este o picătură într-un ocean, pentru că într-adevăr 22 de posturi scoase la concurs comparativ cu 7600 de persoane, deficitul de personal de la nivel național este clar un procent infim. Însă și în această situație ministrul interimar al sănătății Ceche Otilo a anunțat că nu va lăsa baltă și va încerca printr-un alt memorandum și deblocarea acestor posturi.
0: Mulțumim, Sebi. Unul dintre marinarii răniți de explozia de pe nava Gaz Lisbon a murit la spitalul din Tulcea. Avea 46 de ani și era de naționalitate filipineză. Alți doi răniți se află internați în spital. Vă reamintesc că marinarii susțin că petrolierul încărcat cu 3800 de tone de propan a fost atacat de 3 drone. Petrolierul venea din Egipt, urma să ajungă în Ucraina, iar explozia s-a produs la aproximativ 37 de kilometri în larg de Sulina. În timp ce la bord erau 17 marinari, nava a continuat să ardă mai bine de 30 de ore, iar autoritățile așteaptă acum ca temperatura de pe petrolier să scadă ca să poată interveni la fața locului. Vom analiza acest subiect în jurnal cu comandorul în rezervă, Sandu Valentin Mateiu. Acum imagini cu descinderile cu mascații în Botoșan, după ce bijuterii din aur de 100.000 de euro au fost furate dintr-o mașină parcată pe o stradă din oraș, iar suspect este un bărbat de 37 de ani. Potrivit polițiștilor, hoțul ar fi acționat la pont. Ana Maria Iang vine cu toate informațiile.
3: Potrivit polițiștilor, păgubitul în acest caz are o afacere cu bijuterii, iar în data de 2 iulie, bărbatul a parcat mașina pe o stradă din municipiul Botoșan pentru a rezolva câteva treburi. În acest timp, hoțul ar fi acționat, se pare, cel mai probabil la pont. Bărbatul ar fi forțat portiera autoturismului și a luat peste un kilogram de bijuterii din aur și s-a făcut nevăzut. La perchezițiile făcute, polițiștii au găsit o parte din bijuteriile furate, dar și mai multe sume de bani. Suspectul urmează acum să fie dus la audieri, iar anchetatorii vor stabili măsurile care se impun în continuare. Paguba totală în acest caz este de peste 100.000 de euro.
0: Mulțumim! În capitală, acum, un control de rutină într-un autobuz s-a transformat într-o bătaie în toată regula. O angajată STB a fost bătută de o pasageră căreia i-a cerut biletul de călătorie. Ne spune ce s-a întâmplat Teodora Chiuș, chiar acum în direct cu noi.
4: Bun găsit! Incidentul a avut loc în zona Piața Charles de Gaulle din sectorul 1. Mai mulți martori erau de față și au filmat momentul în care șoferul oprește autobuzul și merge la cele două femei pentru a salva colega controlor și pentru a o calma pe presupusa agresoare. Chiar și așa, cu bărbatul prezent, inculpata tot ar fi încercat să o lovească pe controloare, după cum se vede și în imagini. Totul a pornit în timpul unui control după ce angajata STB i-a cerut femeii să îi arate biletul. Acela a fost și momentul în care inculpata s-a enervat și a început să o lovească și să o tragă de păr pe victimă. Asta pentru că tânăra avea la ea un card de călătorie valabil, dar nu era emis pe numele ei, ci pe numele unei persoane pensionare. Important de menționat este că astfel de abonamente de călătorie ale pensionarilor sunt nominale și nu pot fi folosite și de alte persoane. Procurorii au deschis acum o anchetă, iar presupusa agresoare a fost plasată sub măsura controlului judiciar.
0: Mulțumim, Teodora. Despre criza petrolului, crește prețurile din România în continuare. Carburanții s-au scumpit de 2 ori la distanță de doar câteva ore. Concret, motorina mai are foarte puțin până la pragul de 10 lei, benzina se apropie de 9 lei pe litru de asemenea. Creșterea a fost anunțată imediat după ce Kazahstan a anunțat că suspendă livrările prin conducta din Marea Neagră. Dana Costache are mai multe informații.
5: Bine v-am regăsit. Mijlocul săptămânii a adus noi scumpiri la pompă, ceea ce înseamnă că încet, încet prețul unui litru de benzină standard se apropie de 9 lei, iar cel de motorină de 10 lei. Toate aceste majorări au apărut după ce compania de state din Kazahstan a oprit încărcările de țiței pe nave în urma atacurilor cu dron asupra petrolierelor la terminalul său de la Marea Neagră. Potrivit datelor din aplicația Monitorul Prețurilor a Consiliului Concurenței, ieri în România prețul carburanților a crescut între 10 și 20 de bani în funcție de benzinărie. De exemplu, în această stație Peco din Galați, astăzi un litru de benzină standard se vinde cu 8 lei și 98 de bani, iar unul de motorină cu 9 lei și 80 de bani. Dacă ne uităm pe statistici, potrivit Eurostat, în iunie 2026, comparativ cu aceeași perioadă anului trecut, prețul carburanților a crescut în toate țările din Uniunea Europeană, iar România ocupă locul 3 cu un procent de 23,1%. Cel mai mult a crescut prețul în Bulgaria cu 26%. La polul opus, cele mai mici creșteri au fost în Ungaria cu 2,3%, urmată de Polonia cu 5,8%. Potrivit specialiștilor, în perioada următoare, prețul carburanților va crește pe fondul războiului reaprins în Orientul Mijlociu.
6: România importă țiței din Kazahstan. România nu importă motorină din Kazahstan. Deci 60% din importurile de țiței ale României sunt din Kazahstan. Dacă este o suspendare temporară de câteva zile și după aia exportul va fi reluat, nu e o problemă. Dar dacă vedem că trece o săptămână sau intrăm în 2-3 săptămâni și exporturile nu sunt reluate, atunci avem o foarte mare problemă și atunci da, autoritățile trebuie să se implice într-un dialog direct cu Kazahstan. Ne apropiem iar de 10 lei litru de motorină standard și s-ar putea chiar să-l depășim.
0: Acum despre o situație halucinantă în Ialomița. Primarul social-democrat al comunei Grindu s-a dat în judecată pentru a-și mări salariul. Dosarul a fost înregistrat la Tribunalul Ialomița, unde Marian Trâmbițașu, în calitate de persoană fizică, îl acționează în judecată pe primarul comunei Grindu, adică el, funcție pe care o ocupă. Întreaga poveste o știe Bianca Veter, o explică și nouă. Te rog, Bianca.
7: Bun găsit, primarul din comuna Grindu, județul Ialomița, a ajuns în situația în care s-a dat singur în judecată pentru a-și mări salariul. În cererea depusă la instanță, chiar el a arătat că în 2024 i s-a mărit indemnizația cu 1.300 de lei aproximativ și a ajuns la peste 9.000 de lei, însă acesta este nemulțumit că salariul nu a crescut după odată cu noul mandat. Astfel, el a explicat pentru Digi24.ro că în această situație sunt și alți angajați din instituție care au rămas cu salariul foarte mic și nu a crescut odată cu majorarea salariului minim pe economie. Acum primarul vrea să obțină în instanță diferența de bani pe care a pierdut-o, dar și recalcularea indemnizației.
0: România nu scapă de furtuni. Meteorologii au emis noi alerte de vijelii și averse torențiale. Vizate sunt județele din vestul și sudul țării.
8: Un cod galben vizează fenomenele de instabilitate atmosferică. Este posibil să consemnăm în continuare averse torențiale în limite cuprinse între 15-25 de litri pe metru pătrat și vânt cu rafale de 50-70 de km pe oră. În județele Dâmbovița și Prahova, de asemenea, aversele cumulate pot fi între 20-40 de litri pe metru pătrat, iar vântul la rafală în jurul la 50 de km pe oră. Iar mâine de la ora 12 până mâine seară la ora 21, un alt cod galben vizează cea mai mare parte a Munteniei și a zonei de munte, dar și sud-vestul Moldovei și al Transilvaniei.
0: Scandalul pe legea salarizării continuă între timp. Sindicatele din educație refuză consultările cu Ministerul Muncii, despre care spun că sunt un simplu exercițiu de imagine. Discuțiile erau programate pentru astăzi la ora 14. Vă reamintesc că și Sanitas, cel mai mare sindicat din sănătate, a refuzat ieri să meargă la consultări pe marginea proiectului de lege. Nemulțumirile acum celor care îi reprezintă pe profesori, despre asta ne vorbește Rebecca Manea.
9: Bun găsit, într-adevăr, sindicatele din educație au anunțat că nu vor participa la consultările de la Ministerul Muncii privind modificările în legea salarizării. Aceștia spun că este doar un exercițiu de imagine pe care îl face acum guvernul pentru a da impresia că vor să vină cu schimbări pentru domeniul educației. Mai mult decât atât, spuneau aceștia că au fost deja anunțați de Ministerul Muncii că nu se mai pot face schimbări. Și aici intervin mai multe nemulțumiri pentru că în actualul proiect de lege, spun cei din sindicat, există mai multe anomalii și vorbim în primul rând despre faptul că sunt funcții care nu păstrează în grilă, sunt anomalii în ceea ce privește situația ierarhică pentru profesorii universitari. Spre exemplu, un lector universitar cu 3-5 ani vechime ar avea un salariu chiar mai mic decât un asistent universitar cu aceeași vechime, așadar cei care promovează nu ar avea o majorare salarială. Ba mai mult, există și o problemă în ceea ce privește acel fond de maximum 4% din buget care ar trebui să fie alocat pentru premiile profesorilor. Conform noilor modificări, ar trebui ca din acest fond să fie plătiți și profesorii care vor beneficia de aceste prime în viitor. Așadar, Ministerul Educației nu primește în acest moment o finanțare suplimentară pentru acest fond. În același timp am văzut, sunt multe nemulțumiri și în alte domenii. În sănătate, Sanitas a anunțat deja că nu va participa la aceste negocieri care a avut deja loc ieri, așadar vom vedea în ce măsură această lege va mai reuși să ajungă în Parlament, pentru că săptămâna viitoare este programată o sesiune extraordinară tocmai pentru aceste proiecte care au nevoie de a trece de Parlament pentru a nu pierde banii europeni de care are nevoie România.
10: Una s-a discutat la ultima întâlnire cu domnul Dragoș Pâzlaru, alta a apărut, acele anomalii, acele reduceri de coeficienți din grilă față de ceea ce discutaserăm atunci. Atunci eram nemulțumit din cauza tăierii, repet, abuzive a sporului de doctorat, nematerializată tăierea în coeficienți, și acum regret că n-am spus da, pentru că, repet, acolo erau coeficienții mult mai mari. De ce a tăiat acei coeficienți dacă venise cu ei să-i propună pentru a fi agreați cât de cât? Pentru că ceea ce a ieșit în final este drastic, este groaznic și inacceptabil.
0: Ce se întâmplă cu legea salarizării? E un proiect important din PNRR pentru atragerea de fonduri europene. Așadar, am invitat-o pe Ema Stoica în platou ca să ne lămurim dacă blocajul acesta, care vine acum dinspre sindicate, nemulțumite că n-au fost consultate până ce au dat în judecată legiuitorul, guvernul, în situația asta, blochează în final banii europeni. Cum se poziționează partidele de aici?
11: Bun, până și Sorin Grindeanu, care este cu totul împotriva lui Ilie Bolojan, a trebuit să recunoască ieri cu jumătate de gură că această decizie venită dinspre Curtea de Apel București nu are cum să blocheze. Pentru că noi avem parlamentul, parlamentarii care au ca drept în Constituția României că pot iniția legi. Ăsta e dreptul lor, de ei au fost aleși. Ori tu, ca instanță, nu poți să interzici ceva din spate, adică nici măcar legea n-a ajuns în Parlament, tu acuzi guvernul că nu poate să facă acest proces legislativ. Corect, guvernul nu poate să facă. Totuși, Parlamentul are această posibilitate, parlamentarii de la PNL, să își asume proiectul de lege să meargă mai departe. Cred că în momentul de față este doar un alt subiect de care putem să ne legăm de legea salarizării. În schimb, dacă ne uităm strict pe lege, Parlamentul clar va putea să dezbată, să propună și să voteze în cazul în care se va ajunge acolo proiectul de lege pentru
0: și
11: salarizare.
0: Și când se întâmplă?
11: Aici este o întrebare, cred că mai grea decât prima, legată de dacă e legal sau nu, pentru că, deși astăzi are loc ultima discuție la Cotroceni, înțeleg, pe educație, pe acel capitol din educație, unde toată lumea este nemulțumită, iar după acest moment ar trebui ca până la finalul săptămânii să fie depusă legea în Parlament de către cei din Partidul Național Liberal. Vom vedea dacă este semnată și de USR și de UDMR, pentru că la UDMR cel puțin există nemulțumiri în privința legii. Săptămâna viitoare ar trebui să intre în dezbatere în Parlamentul României, dar nu-mi dau seama în ce formă, nu-mi dau seama câte amendamente vor depune PSD-iștii, pentru că socialdemocrații încă n-au făcut publice aceste nemulțumiri. Și nu-mi dau seama dacă până la urmă vor vota sau nu legea.
0: Că intenția lor e, odată ce ajunge în Parlament, să fie adoptată foarte repede. Discuțiile acum să aibă loc. Dar e clar, în chip de concluzie, vreau să ne uităm și spre o altă controversă legată tot de PNRR. E clar dacă le scad salariile în acest moment angajaților de la stat, profesori, medici?
11: Depinde cum privim această scădere de salariu. Pe dacă ne uităm strict pe lege, salariile nu scad. Toată lumea trebuie să înțeleagă acest lucru. Salariul pe care l-au în plată va rămâne salariul în plată, chiar dacă această lege a salarizării va trece de votul Parlamentului. Problema însă implică salariile care sunt pe grilă. Poți să te întrerup
0: puțin? Da. Avem o informație de ultimă oră. Este informația pe care așteptam ora aceasta dinspre guvern. 22 de posturi deblocate în acest moment. Se poate. E foarte trist ce se întâmplă și l-am văzut pe medicul Cristoveanu, care a tras atenția asupra acestui petic pe care, la care

0: Ierea posturilor. Ar trebui ca explicația să vină din mai multe părți. Pe de o parte, din partea lui Ilie Bolojan, dacă chiar i-a cerut ministrul sănătății și a explicat care sunt riscurile și nu a fost de acord, da, premierul trebuie să vină cu o reacție în momentul de față. Pe de altă parte, trebuie să ne uităm și la ceilalți premieri, ce au făcut până în momentul de față ca să nu se ajungă în acest punct, dacă ceilalți premieri au mers sintit spre aceste locuri și dacă până la urmă acele spitale pe care le avem promise deja de foarte mult timp au rămas în continuare doar promisiuni electorale de la un mandat la altul al fiecărui premier.
1: Stingem incendii, cam asta se întâmplă, și să mai propun un incendiu înainte să vedem însă materialul pregătit de colegii mei. Modificări controversate în proiectul de lege pentru reforma integrității, mai exact. Inițiativa, la fel ca salarizarea bugetarilor, e un jalon în programul european de redresare și reziliență, iar partidele de la guvernare au adăugat acum mai multe amendamente care sunt criticate dur de socialdemocrați. O modificare importantă este, de exemplu, ca demnitarii să nu fie obligați să-și facă publice declarațiile de avere sau de interese. Dar veți vedea că e foarte interesant de urmărit că pe baza acestei legi noi am putea vedea blocat întreg PNRR-ul, să nu putem atrage bani. Dar nu sunt doar nemulțumirile socialdemocraților. Se pare că sunt amenințări venite și dinspre UDMR, care n-ar fi de acord ca aceste declarații de avere să apară publice într-o formă sau alta.
2: USR a introdus mai multe amendamente ca să-l scape pe Dominic Fritz și alți membri de partid, precum viceprimarul Timișoarei Paula Romocean, condamnați pentru conflict de interese.
3: Nu citește legea. Articolul 10 din legea ANI pusă în consultare publică, spune, nu în consultare, în dezbatere publică în acest moment, spune foarte clar că prevederile legii se aplică faptelor săvârșite după intrarea în vigoare a acestei legi. Deci nu are cum să-i se aplice, cum să se aplice faptelor pe care le-a făcut sau nu le-a făcut Dominic Fritz înainte de intrarea în vigoare a legii.
2: Pentru Fritz cred că mai puțin. Dar asta e o treabă politică.
4: O prăjală. Și o să-i amintesc domnului Grindeanu că tovarășul dânsului, președintele PSD Satu Mare, și-a dat prin contracte, din bani publici, firmei fiului său, nici mai mult, nici mai puțin, de peste 1 milion de lei.
2: Și avem o listă lungă de amendamente depuse de USR care știrbesc din atribuțiile Agenției Naționale de Integritate. Și așa ceva noi nu vom accepta.
3: Să vă dau un exemplu. Dacă ești primar, dacă ai un copil care merge la școală în localitatea unde locuiești, și te-ai putea gândi să suplimentezi bursele pentru toți copiii, ești în conflict de interese.
2: Nu, vom elimina toate porcăriile USR-ului și a celorlalți.
1: Care e povestea cu aceste declarații de avere? Pentru că impresia la prima mână este că e o problemă pentru politicieni să-și lase averile la vedere.
0: Este o problemă pentru toți politicienii în general, orice ar spune și Sorin Grindeanu și oricine. În fiecare partid se va găsi un om care să conteste acest lucru. Problema este că în momentul de față sunt ajutați și de o decizie a Curții Constituționale. Avem o decizie care spune că nu ar mai trebui ca ANI și instituțiile publice să publice declarațiile de avere. Și că în declarațiile de avere, chiar dacă acestea sunt publicate sau ajung în spațiul public, să nu mai fie publică suma pe care o primește soția sau soțul demnitarului respectiv. Acestea sunt două lucruri pe care le spune Curtea Constituțională. Bun. Pornind de la ceea ce spune Curtea Constituțională, demnitarii, ANI, s-au dus în extrema cealaltă, să nu mai fie deloc publice. Dacă eu ca jurnalist acum fac o cerere către ANI pentru a primi pe 544 legea de interes public aceste declarații, mi se va spune că declarația de avere a unui demnitar nu este publică. Ori nu este adevărat, pentru că acel demnitar este plătit din bani publici și ar trebui ca veniturile pe care le are, declarațiile de interese pe care le au acești demnitari să fie publice. Aceasta este problema pe larg pe care o avem în România.
1: Dar punctual,
0: problema punctuală în PNRR este că această reformă ANI implică și declarațiile de avere. Și mărul sau castana fierbinte din toată această discuție, pe care nimeni nu pune degetul și nimeni nu spune nimic, am văzut nici dinspre USR, nici dinspre PNL, această decizie să nu fie deloc publice ar fi fost propusă în grupul de lucru de la guvern de către UDMR. Ori și PSD și PNL nu vor să se pună rău cu

0: demere în acest moment și nu dau un nu demere. Ai văzut, nimeni n-a dat un nu demere
1: zilele acestea. Pentru că avem un guvern interimar, pentru că se negociază guvern și voturile UDMR contează.
0: Dar
1: propunerea... A mers mai departe. Jurnaliștii au documentat această lege a integrității, care e parte din acest PNRR, și spun că UDMR a amenințat că va bloca acest PNRR dacă se va ajunge la decizia de a publica declarațiile, de averile printr-o declarație. Parcă se și numește diferit acum că s-au modificat. Ce ai reușit să afli? Pentru că am încercat să contactăm membrii UDMR, să intre în direct, să ne explice... Vacanță, ni se spune, sau că nu e posibil
0: mie
1: în acest moment.
0: Mie mi se pare, Hilar, că inclusiv a aflat cine face parte din acel grup din partea UDMR a fost ca un joc de Sherlock Holmes. Destul de greu mi-a fost să aflu cine este până la urmă. Nimeni n-a vrut să spună.
1: Adică grupul, te referi la momentul în care s-a discutat.
0: Parlamentarii care au discutat în acel grup de la Ministerul Justiției despre această lege ANI și acest amendament care a venit dinspre UDMR.
1: Și nu știai? Nu era transparent?
0: Nu a fost public. A fost un grup creat încă din perioada fostului ministru Marinescu. A rămas grupul respectiv la Ministerul Justiției, preluat de către Cătălin Predoiu în momentul în care a ajuns acolo. Sunt doi parlamentari din partea UDMR, un senator și un deputat, nu sunt nume foarte cunoscute, dar care probabil au primit această directivă.
1: Mandatul de la partid,
0: din
1: cu siguranță. Mai ales...
0: Întotdeauna se întâmplă acest lucru. Acum ar trebui, cred că, să ne explice cei care conduc partidul de ce au propus acest amendament și de ce au o problemă atât de mare cu declarațiile publice. Bine, l-auzim pe Sorin Grindeanu, care a spus că el se va pune în fața tuturor și vrea ca declarațiile să fie publice. Până una alta, declarația lui Sorin Grindeanu nu e publică.
1: Mulțumesc, Emma.
0: Mulțumesc.
1: Mulțumesc pentru explicații. Urmărim în continuare și o declarație care ne atrage atenția acum a lui George Simion. Foarte multe detalii în ultima vreme despre colaborarea dintre AUR și PSD. Oficial n-au de gând, dar apar detalii despre cum acum, în trecutul recent, au fost cât pe aci să primească cei de la AUR dinspre PSD, chiar șefia Senatului. Totul are loc în jurul învestirii guvernului Veștea. George Simion spune că a negociat cu toți liderii politici relevanți, inclusiv cu Ilie Bolojan, inclusiv cu președintele Nicu Șordan. Susține că a fost de mai multe ori la Palatul Cotroceni, la discuții formale și informale cu șeful statului. Declarația a făcut-o pentru Gândul.ro.
2: N-am fost invitat să facem parte din guvernul Veștea. Am întrebat de nenumărate ori pentru că am fost invitat la nenumărate discuții.
3: Așa.
2: Și ni s-au cerut voturile.
3: Cine vi le-a cerut?
2: Păi cine? Cei interesați să instaleze acest guvern? Cei care făceau parte și aveau miniștri și aveau puterea în acest...
3: Cine, PSD? Cine?
2: Păi nu știți...
3: Păi ziceți dumneavoastră, cine v-a contactat? Cu cine ați vorbit?
2: Vorbim cu toată lumea, cu Nicu Șordan, toți actorii relevanți. Am vorbit și cu Nicu Șordan, și cu Sorin Grindeanu, și cu Ilie Bolojan,
3: asta
2: cu,
3: e chiar o știre...
2: cu Dominic Fritz, uitați că n-am vorbit, domnul dar Simion, am vorbit cu altcineva de la USR.
3: Ați vorbit cu Nicu Șordan în perioada respectivă?
2: Am vorbit cu toată lumea.
3: Nu, nu, nu. Ce ați vorbit cu președintele Republicii?
2: Nu o să spun public.
3: V-a sunat Nicu Șor, v-ați dus la Cotroceni, a venit la sediu AUR. Unde ați vorbit cu domnia sa?
2: La consultări, de exemplu, la Palatul Cotroceni, consultări formale și informale. Au existat acest gen de discuții.
3: Deci ați fost și la discuții informale cu Nicu Șordan.
2: Am fost la toate discuțiile.
1: Iar Sorin Grindeanu spune că m-am dovedit naiv în discuțiile cu AUR. Recunoaște că au avut negocieri intense cu liderii AUR înainte de votul pentru guvernul Veștea. Și mai povestește că la aceste discuții s-au pus pe masă și funcții importante în stat, inclusiv conducerea Senatului.
4: Ce aveți, domne, cu cei de la AUR?
5: Absolut nimic. În acest moment e nevoie de găsirea de soluții. Sunt lucruri care ne despart. Și dați-mi voie să explic acest lucru.
4: Vă rog.
5: Evident că ne apropie lucrurile care țin de patriotism economic și asta e foarte important. E mai important decât orice altceva.
4: Într-adevăr, i s-a oferit sau nu AUR-ului președinția Senatului?
5: A fost o discuție legată de Senat, evident. Dar am avut senzația că nu există un interes deosebit din partea AUR de a avea acest lucru, fără să angajez că PSD-ul ar face așa ceva. A fost pur și simplu o discuție fără a se duce până la capăt acest lucru. Eu n-am angajat PSD-ul, având mai ales impresia că părea că nu-și dorea AUR-ul.
1: Acum o răpire șocantă în capitală. Trei tineri au răpit un om al străzii din sectorul 1 doar pentru amuzament. Au fost prinși și au fost arestați preventiv pentru 30 de zile între timp. Potrivit anchetatorilor, incidentul a avut loc pe o stradă din cartierul Bucureștii Noi. Victima a fost urcată cu forța într-un autoturism de doi dintre suspecți, în timp ce al treilea conducea mașina. Bărbatul a fost ulterior abandonat pe o stradă, tot în sectorul 1. Ancheta continuă, iar cei trei tineri sunt acum cercetați pentru lipsire de libertate în mod ilegal. Armata lui Zelenski a lovit din nou puternic infrastructura petrolieră a Rusiei. Atacurile au avut loc la sute de kilometri de graniță. Vedem imaginile și vorbim despre consecințele atacurilor. Imediat în jurnal.
6: Digi24 FM. Cu DGFM, distracția ține toată vara. Hai și tu între 14 și 16 august pe platoul Fețenii din Râmnicu Vâlcea la Music Lover Festival. Cântăm și ne distrăm alături.

0: grecii antici au inventat democrația, jocurile olimpice, teatrul, dar și petrecerile. Iasu, Calimera, București! Sâmbătă 25 și duminică 26 iulie, lângă Ambasada Greciei, închidem strada și deschidem Elada la București. Două zile cu muzică, dans, teatru, gastronomie, relaxare și farfurii sparte ca la carte. Greek Days alături de Digi FM. Hai să trăiești grecește! Nici zeii din Olimp n-ar lipsi de la așa ceva. Cu Digi FM, ca să știi!
1: Digi 24 FM.
2: Scena deschisă. O emisiune Digi 24.
3: Ea este Ioana Romanescu. Alte detalii din interior. S-a stricat crema, s-a tăiat crema, s-a întâmplat ceva vreodată astfel încât să spui nu, gata, oprim, nu putem să afișăm așa la televizor, nu putem.
4: Partea de cofetărie ca și partea de bucătărie, dar cred că mai mult partea de cofetărie e chimie într-adevăr și e uneori o fracțiune de secundă, nu știu, când ți-ai întors privirea la celălalt sau când, nu știu, poate uneori se schimbă și ingredientele, astăzi lucrez cu un lapte, mâine nu mai lucrez cu același lapte și trebuie neapărat să fii tot timpul atent. Da, s-a întâmplat, doar că norocul nostru a fost că noi avem o echipă destul de așa, rachetă, cum îmi place mie să-i spun, și ne-am repliat foarte repede, dar cred că la fel ca în viață, acestea rămân amintiri frumoase pe care, uite, le povestim aici. Sunt întâmplări, e vorba de autenticitate și de a împărtăși această experiență exact în modul în care s-a întâmplat. Nu aș fi putut să vin aici să zic nu, n-am plâns, n-am râs, nu s-a întâmplat nimic, totul a fost impecabil.
3: Da, perfect, și am registrat din prima.
4: Exact,
3: Au fost și... Așadar, doamnelor, nu trebuie să vă faceți griji atunci când poate vi s-a tăiat crema sau blatul. A stat prea mult la cuptor, se întâmplă la cel mai înalt nivel.
1: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
5: Bună, sunt Ana, am 9 ani și am auzit probabil de 1453 de ori întrebarea: ce o să te faci când o să fii mare? Nu știu, dar o să descoper. De asta merdesc cu fratele meu la Destiny Park.
6: Aici avem șansa să experimentăm și să descoperim ce vom fi.
7: Că totuși că mi-am timp să mă gândesc, nu?
6: Destiny Park, locul unde copiii descoperă cine vor fi.

0: Ucraina a lansat noi atacuri asupra infrastructurii petroliere și a celui mai important retailer comercial online din Rusia. Dronele au lovit o rafinărie de petrol și o stație de pompare aflate la 650 de kilometri de granița cu Ucraina. Deasupra instalațiilor s-au ridicat nori negri de fum uriaș, vizibil de la mulți kilometri depărtare. Rafinăria țintită producea anual 600.000 de tone de ținței. Atacurile de noaptea trecută au vizat din nou și depozitele uriașe ale celui mai mare lanț comercial online din Rusia. Compania a decis să renunțe la programul de lucru de noapte pentru a-i proteja pe angajați de potențiale atacuri. În paralel, în Filipine, în marja summitului Asociației Națiunilor din Asia de Sud-Est, ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, a avut o întrevedere de 30 de minute cu secretarul de stat al Statelor Unite, Marco Rubio. Lavrov l-ar fi anunțat pe Rubio că Rusia este gata să reia negocierile. În același timp, șeful diplomației Rusiei ar fi transmis lui Rubio că este inacceptabil ca Statele Unite să continue să livreze arme Kievului. Punctăm și o premieră pe frontul din Ucraina. Un avion F-16 al forțelor aeriene ale Kievului a doborât pentru prima dată un avion de vânătoare rusesc într-o luptă aeriană. Este prima victorie într-o confruntare 1-1 confirmată împotriva unei aeronave rusești. Dezvăluirea a fost făcută de șeful statului major al Statelor Unite. Oficialul a declarat și că își dorește ca Ucraina să câștige războiul împotriva Rusiei.
1: I want to highlight that the incredible work that the Ukraine industrial base is doing as they scale their own capabilities. It ranges from their surface-to-air capabilities to their air-to-air capabilities. I'll note that recently we had the first air-to-air kill where a Ukrainian F-16 shot down a Russian fighter. So I think their ability to scale their layered defense has come along a long way over the past couple years with the help and assistance of many.
0: Sandu Valentin Mateiu, comandor în rezervă alături de noi, despre acest succes al Ucrainei și cum vedeți dumneavoastră în acest moment că se poziționează ucrainenii în război? Pare că sunt în avantaj.
2: Cred că nu putem vorbi încă de un avantaj, dar despre un echilibru putem. Generalul american Kim a confirmat un atac reușit tactic, dar relevant la nivel operativ strategic. La ce mă refer? Acest avion Su-35S este avionul de supremație aeriană al rușilor și cel puțin în zona limitrofă de frontieră rușii obțin superioritatea aeriană locală, adică cerul este al lor, iar de acolo lansează mai ales acele bombe planoare cu efect îngrozitor la sol, bombe de câteva sute de kilograme care distrug totul în momentul în care își ating ținta. De ce? Su-35S rămâne un avion modern. Are un radiolocator puternic, vede departe, are rachete care IR-77, IR-37 și așa mai departe, care lovesc la distanță mare, medie și scurtă. Mare însemnând peste 200 de kilometri, cea medie 100 de kilometri. Acest F-16 este varianta, Ucraina este varianta AB. Un radiolocator vede la o distanță mică și foarte probabil are racheta IM-120, racheta standard cu rază medie, de 50-100 de kilometri rază de acțiune. Dar ce este important? Important este că ucrainienii luptă în rețea. În fond, foarte probabil, avionul rus a fost văzut de un avion SAB, un radiolocator zburător, livrat de suedezi ucrainienilor. Acesta a văzut ținta de la sute de kilometri, a transmis datele către avionul F-16, care, fără să emită niciun semnal, a lansat această rachetă. Iar efectul va fi la nivel operativ strategic. Pentru că dacă ucrainienii domină, încep să domine, să asigure superioritatea aeriană în zona frontului, multe din posibilitățile pe care au rușii acum, inclusiv aceste bombe planoare de care vorbeam, nu vor mai putea fi folosite.
0: Mai sunt și licențele Patriot. De când ar putea funcționa în avantajul Ucrainei?
2: Cu licența Patriot, a spune că mai degrabă, în momentul de față, este un eveniment politic. Uh-huh. Pentru că transferul, asimilarea tehnologiei și toate
0: aceste,
2: da, Sunt necesari pași tehnologici și durează, vorbim de cel puțin un an, dacă nu mai mult, chiar dacă ucrainienii se adaptează rapid. Dar este un semnal că deja și Statele Unite, ca și europenii, văd că Ucraina, nu numai că trebuie, poate să reziste pe termen lung.
0: Mulțumesc, Sandu Valentin Mateiu, comandor în rezervă. Urmărim și dacă declarația lui Sergei Lavrov, aceea că Rusia se întoarce la negocieri, va avea efectul pe care îl așteptăm cu toții. Ne întoarcem în țară, este și o perioadă de vacanțe, dar să știți că vin vești proaste pentru turiștii de pe litoral. Steag roșu spre dezamăgirea miilor de turiști care își petrec concediile la malul mării. Din cauza vântului care bate cu putere, sunt valuri mari, așa că salvamarile interzic oamenilor accesul în apă. Iulia Stanciu este în direct cu noi acum din Neforie Sud. Cum e vremea la tine, Iulia?
3: Bun găsit tuturor aici în Eforia. Așa, după cum puteți vedea, bate vântul, tocmai de aceea și marea este agitată. S-au format valuri atât la mal cât și în larg, tocmai de aceea și salvamarii au arborat steagul roșu. Asta înseamnă că nimeni nu are voie să intre în apă, pentru că marea este agitată și de asemenea pot fi curenți puternici. Să știți că steagul roșu este arborat în tot sudul litoralului, începând de aici din Neforie Nord și până în Mangalia. Și la Neptun valurile sunt puternice, acolo nici măcar salvamarii nu pot intra în apă din această cauză. Este de precizat faptul că acum temperatura a mai crescut un pic față de primele ore ale dimineții. Spre exemplu, se înregistrează 23 de grade Celsius în aer. Apa mării are aproximativ 20-21 de grade Celsius, însă nimeni nu are voie să intre în apa mării.
0: Iulia, ce valuri mari! Ne-ai spus mai devreme că ai ajuns cu greu în Neforie Nord. Spune-ne, te rog, de aglomerație și totodată cum a fost furtuna de ieri, pentru că avem imagini cu faleza de la Năvodari inundată.
3: Așa este, ieri județul Constanța s-a aflat sub avertizare cod portocaliu de precipitații, a plouat, în Năvodari, acolo apa s-a strâns pe faleză. De asemenea, este de precizat faptul că acum, după cum vedeți, este steagul roșu arborat, oamenii nu prea stau la plajă, iar asta înseamnă că circulă între stațiuni și din acest motiv traficul, să știți că este foarte aglomerat, la Delfinariu este aglomerat, și angajații de la Delfinariu au suplimentat demonstrațiile, au pus încă una la ora 17, astfel încât toți turiștii să poată observa și să poată aprecia delfinii care vor oferi aceste spectacole. Așadar, este aglomerat în acest moment pe litoral, în special pe DN39, se circulă bară la bară. Noi, spre exemplu, am făcut mai bine de o oră din Constanța și până aici în Eforie Nord. Nu uitați, este arborat steagul roșu.
0: Mulțumim, Iulia. Vedeți în imagini, în partea stângă a ecranului, imaginile de pe faleza din Năvodari, inundată după ploile torențiale de ieri. Turiștii s-au trezit cu apa până aproape de genunchi și șoferii au înaintat cu dificultate. Iar în continuare, deși pe litoral sunt valuri mari, iar turiștii nu au voie în apă, avem o veste bună pentru cei aflați la mare. Există un fenomen care se produce după furtună. Condițiile meteo favorizează venirea delfinilor aproape de mal. E însă o condiție importantă ca să avem și noroc și odată ajungi pe plajă să-i vedem. Vorbim cu un biolog imediat.
4: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
5: Doamnelor, domnilor, Ionuț Ciocea.
6: Cum v-a schimbat viața personajul Brânzoi? Vă sunteți recunoscut mai mult după Brânzoi? Sunteți strigat pe stradă după numele de Brânzoi?
7: Păi și mama mea zice toată Brânzoi acasă, așa că ce să mai zic? Dacă și mama spune Brânzoi...
6: Incredibil. Dar o întâmplare amuzantă cu un fan?
5: Sunt convinsă că în toți anii ăștia...
7: Sunt multe, adică... cum să vă spun eu, pentru ei nu sunt Brânzoi, sunt domnul Brânzoi.
6: Domnul Brânzoi.
7: Aici e domnul Brânzoi. Vă rog, o poză? Se poate, eu n-am refuzat pe nimeni și nu o să refuz, pentru că sunt foarte dragi spectatorii și pentru ei am ales această meserie. Și atunci când, pentru că în lumea noastră mai sunt și vedete cu fițe, să le zic așa.
8: La mine... Din nou mă întorc la acea timiditate, adică acel bun simț, acea modestie.
7: Exact.
8: Da.
7: La mine e chiar o bucurie, pentru că pentru asta m-am făcut actor. Dacă nu mă opreau pe stradă, sau în magazin, sau în alt loc să fac poze cu ei, atunci era grav, pentru că nu le plăcea ce făceam și atunci m-aș fi gândit, băi, e rău. Adică ies pe stradă și nu vine lumea să facă poze, înseamnă că nu le place, nu transmit nimic.
8: Ați simțit că este momentul de cotitură?
7: Nu, e un personaj pe care mi este foarte drag, dar pe care l-am luat ca atare. După ce ies de pe platou de filmare, îmi văd viața mea normală. Nu e un personaj, nu e Hamlet acum să zici, bă, aoleu,
8: dar v-a adus o notorietate considerabilă.
7: Dar cum să nu? Pe mine nu mă enervează că lumea mă strigă Brânzoi, că acest personaj mi-a adus această notorietate. Și cred că o să fiu mult timp etichetat cu Brânzoi, poate mi-l trăi și în buletin, că după 15 ani de apariție sub numele ăsta, s-ar putea încă vreo 10 să mă urmărească.
4: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.
9: Apărarea Europei a devenit o chestiune vitală. Cât de pregătită este industria de profil a continentului? De ce statele membre NATO investesc în echipamente diferite? Ne explică invitata specială a săptămânii, Pascal Suris, Pașaport diplomatic, vineri, la 11:30.
4: Digi24 FM.
10: Americanii sunt aici și continuă să vină. Ne oferă securitate și ceva în plus. Investesc în România. Creează locuri de muncă. Aduc know-how și deschid oportunități. Ne ajută să contăm pe harta business-ului global. O colaborare cu o miză uriașă.
11: Investiții care unesc. Duminică de la 15:30 la Digi24.

0: Zilele acestea, turiștii de pe litoral au mai multe șanse să vadă de aproape delfinii în apa mării. Asta pentru că mamiferele marine se apropie mai mult de mal. De ce? Discutăm acum cu Adrian Bâlbă, este biolog marin. Bună ziua!
1: Sărumile, sunt pasionat de biologie marină, altfel medic veterinar și doctor în științe. În ceea ce privește prezența delfinilor în zona de mal, firește că ea este favorizată de prezența peștelui, de existența peștelui. Și atunci când e mai liniște la mal, când plouă, de exemplu, mai puțin oameni pe plajă, când apele sunt mai liniștite, peștii sunt în măsură mai mare veniți la mal. E adevărat că primară e cauza reducerii efortului de pescuit. Atât la noi, fiindcă nu se mai pescuiește noaptea, nu se mai pescuiește în aceeași măsură din vina războiului, dar mai ales în zona de reproducere a peștilor, adică spre nordul Mării Negre, acolo unde bazinul Azov și Golful Odesei, în acele zone nu se mai pescuiește aproape deloc. Și, în consecință, avem șanse mai mari de reproducere a peștilor și un număr mai mare de pui rezultați. Acum e vremea chefalului și delfinul este foarte tentat de acest pește care vine în mal, atunci când sunt schimbări, cârduiește. Când sunt schimbări de gen val, apă liniștită, curenți marini, toate astea generează o cârduire a peștilor, iar delfinii atunci sunt mai interesați, fiindcă le este mai ușor să-i prindă din cârduri.
0: Și se apropie de mal, să înțeleg. Și are legătură cu perioada imediat de după furtună, dacă marea e liniștită, îmi explicați.
1: Exact, când sunt schimbări. Când sunt după mare agitată, de asemenea vin peștii, fiindcă se liniștește, ei vin și tot ceea ce este bentos marin este schimbat, adică fundul mării, și este sursă de hrană pentru acești pești, iar chefalul este un pește ce mănâncă, în special din zona litorală, mănâncă foarte multă dietă vegetală, ca să zic așa, adică foarte multe alge și sunt slavă Domnului. De asemenea, sunt și ceilalți pești răpitori care vin după acești chefali, cu ei de chefal și pe care delfinii îi vânează și pe ei, adică delfinii sunt, să spunem așa, prădătorul suprem al Mării Negre.
0: Da, care sunt locurile preferate atunci când se apropie de mal? Unde avem mai mari șanse să vedem delfinii la Marea Neagră?
1: În mod ciudat, în zonele de pescuit, acolo unde și pescarii știu că sunt trasee migraționale pentru pești și pentru cârduri de pești, dar și din cauza că acolo sunt mai puține activități turistice și, în consecință, e mai apă mai liniștită și șanse mai mari să-i vedem și pe delfini. Că pescuiesc și știu, dinainte am luat pescarilor, pescuiesc și să știți că uneori și pescarii se orientează când văd marsuini, acei delfini mai mititei, care stau în anumite zone și câte 3-4 pe anumite zone stabilizați, ei știu că acolo este cuvit de cel puțin și se îndreaptă uneori cu bărcile ca să pescuiască și ei.
0: Și dintre stațiuni, unde sunt de stațiunile de la mare? Unde au fost văzuți cel mai des? Că așa sunt tentată să mă gândesc la chiar Vama Veche.
1: Da, în zona de la Vama Veche, de exemplu, sunt marsuini în măsură mai mare, fiindcă fundul este pietros și acolo este genul de delfin mai mititel care pescuiește de pe fund, care are un analizor sonoacustic cel mai dezvoltat, aude la 160.000 de herți și care se orientează printre pietre și pescuind în unul câte unul peștișorii. În zona de nord, în zona unde se cârduiesc bancuri de pești, aici vin afalinii, acei delfini de talie mare, impresionanți, care sunt favorizați și care, în general, nu stau locului. Investre, pleacă, adică au un traseu migrațional.
0: Vă mulțumesc! Ce interesant fenomen! Să fim atenți atunci când suntem la mare, după furtună, când se liniștește marea, avem mai șanse să vedem delfini. Adrian Bâlbă, medic veterinar în direct la Digi24, am ajuns și la final de jurnal. Mulțumesc!
1: Dormi.
2: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
3: Ea este Ioana Romanescu. Ai absolvit cea mai prestigioasă școală de profil din Franța. Dincolo de, firește, toate taxele, obligațiile financiare până la urmă, există acea presiune pe care de multe ori o vedem în filme?
4: Da, există o presiune, dar este o presiune exercitată într-un mod foarte constructiv. Există o presiune pentru că ai niște modele și oarecum vrei să fii și tu la nivelul lor. Iar ceea ce se întâmplă acolo, fiecare zi începe cu o clasă de demonstrație. Practic tu mergi și știi exact ce ai de pregătit. Șef demonstrează și este un cadru în care poți să adresezi toate întrebările pe care le ai. Doar că trebuie să fii atât de atent, pentru că ai o jumătate de oră sau uneori o oră, apoi te muți în clasa de practică, unde tu trebuie să replici unul la unul ceea ce a făcut șef, dar nu doar produsul, ci tehnica, temperatura, inclusiv dacă el a pus o tavă și o hârtie de copt, tu trebuie să repeți același lucru. Este de multe ori, nu ai voie să pui întrebări, nu ai voie să vorbești cu colegii, ai masa ta, ești evaluat de la costumație, deci întreaga,
5: cum practic
4: nu ai voie să intri în sală dacă uniforma nu este călcată, dacă nu ai integral inclusiv unghiile făcute, părul strâns, fără niciun fir de păr care să iasă, și modul în care lucrezi. Este o parte tehnică, dar este și o parte a modului tău de a fi, de câte ori te speli pe mâini, cum îți dezinfectezi masa de lucru, da.
2: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Asculți Radio Digi24 FM. Informația la putere. Scena Deschisă, o emisiune Digi24.
3: Ea este Ioana Romanescu. Cum au reacționat acum cei din familie? Cum au văzut acest pas?
4: Cred că singura persoană care a știut așa fiecare detaliu a fost sora mea, pentru că de ea sunt foarte apropiată și am știut că pot să împărtășesc ceea ce urmează să fac într-un mod foarte transparent și să primesc un sfat foarte real. Dar părinții mei au știut, cred că abia după un an și jumătate după ce am renunțat la...
5: A fost un șoc?
4: A fost un șoc, dar eram deja în momentul în care lucrurile porniseră și oarecum știam cu siguranță că nu mă va putea da nimic înapoi, pentru că decizia era deja luată și am vrut să le ofer și lor contextul deja. N-am vrut să-i trec prin toate chinurile de început și îngrijorările care oricum erau ale mele, n-aș fi vrut să le dau mai departe.
3: Alegerea acestui drum a fost așa ca o descoperire de sine? Întoarcerea la tine?
4: Pentru mine, da. Știi că, cel puțin în ultima perioadă, citim foarte mult că zona aceasta de a găti, de a face ceva cu lucrurile, de a face lucruri cu mâinile tale,
3: da. Ceva inclusiv care... terapeuții îndeamnă. Fă ceva, să ai mintea acolo.
4: Da. Faptul că poți crea ceva care este 100%, care vine 100% din interiorul tău, mi s-a părut ceva și mi se pare în continuare ceva fascinant, este ceva de care nu te plictisești. Și da, pentru mine a venit cu foarte multă descoperire a forței interioare, a capabilității de a jongla cu viața de familie, cu viața de antreprenor, cu viața de cofetar.
3: Pe cine surprindeai înainte cu toate preparatele tale? Găteai atât de mult? Erai atât de pasionată? Acasă îți făceai timp? Pentru că știu că atunci când lucrezi într-o corporație... foarte mult timp dedici serviciului.
4: Da. Să știi că e surprinzător, dar nu... cred că foarte rar am făcut acasă deserturi. A fost o pasiune și un lucru pe care l-am descoperit treptat și cred că știi cum e și cartea și filmul, că povestea noastră a început de mult. Cred că e la noi să conștientizăm și să urmăm, să ne dăm voie să încercăm și acel drum. Și pot să-ți spun că de fiecare dată când mergeam la întâlniri și la ședințe la Londra, lângă headquarter-ul nostru era o academie de prăjituri și pentru că după ședințe și după toată oboseala îmi doream să mă relaxez și să fac, mai ales dacă se întâmpla să rămân și peste weekend, efectiv mi-am dat frâul liber să văd ce se întâmplă și treptat am descoperit bucuria pe care o aduce mâncarea și același lucru l-am simțit și la școală. E adevărat că mâncarea aduce oameni împreună. împreună și simțim asta cu toții și la masa de Paște, de exemplu. Cu toții ne adunăm în jurul mesei să mâncăm, să ne simțim bine, să povestim.
2: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
6: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața. Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
7: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.

0: Bună ziua, este ora 13. Urmăriți știrile amiezii. Bine v-am regăsit. Începem cu informația momentului. 22 de posturi au fost deblocate la Spitalul Marie Curie. E decizia care tocmai a fost luată la guvern într-o ședință. Care era situația, de fapt, la unul dintre cele mai mari spitale de copii din capitală? Mai mulți angajați s-au dat demisia și, din lipsă de personal, 5 paturi nu mai puteau fi folosite la secția ATI. Medicii de acolo au anunțat că sunt bebeluși care mor așteptând să se elibereze un loc acolo. Sebastian Boldean ne dă chiar acum de la guvern mai multe detalii despre această situație. Bun găsit, Sebastian!
1: Bun găsit, inclusiv medicii de la spitalul respectiv susțin faptul că este doar o picătură într-un ocean, asta pentru că cele 22 de posturi deblocate la spitalul Marie Curie sunt suficiente pentru ca cele 5 paturi de la ATI tăiate în urmă cu scurt timp să fie repuse în funcțiune, iar spitalul să poată să funcționeze la o capacitate ceva mai mare, însă asta nu înseamnă că problema de la nivel național este rezolvat. Asta pentru că în prezent este un deficit de aproximativ 7600 de persoane care lucrează în sistemul medical, adică asistenți, dar și doctori, unde este clar nevoie de astfel de persoane, însă surse guvernamentale spun că se fac pași inclusiv pentru a se rezolva această situație, iar Ministerul Sănătății ar urma să analizeze solicitare cu solicitare până la începutul săptămânii viitoare fiecare spital care are nevoie de angajați și să se uită la două criterii esențiale. În primul rând, la cheltuielile pe care spitalul respectiv le are cu personalul. În cazul în care un spital unde este nevoie de angajați are cheltuieli de personal mai mici decât media națională, atunci li se vor debloca posturile necesare. În cazul în care, totuși, cheltuielile sunt mai mari decât media națională, posturile vor rămâne în continuare blocate. La fel se va întâmpla și cu paturile ocupate. Se va face o medie la nivel național, iar în cazul în care sunt spitale care lucrează la capacitate maximă, se vor depune eforturi pentru ca numărul de paturi să fie suplimentate. Însă în cazul în care gradul de ocupaționalitate este unul sub media națională, este clar că acolo nu se vor mai debloca posturi pentru a se angaja. Este o decizie pe care guvernul trebuie să o ia și să aleagă practic între urgențele medicale și costurile crescute. Asta pentru că în acest moment, cu deficitul de 7600 de angajați personal din sănătate, costurile și presiunea pusă pe bugetul de stat ar fi de aproximativ 100 de milioane de lei lunar, adică 1,2 miliarde de lei anual.
0: Este o direcție greșită. Acesta a fost mesajul medicului Cătălin Cârstoveanu în acest caz despre care vorbim. Lucrurile se măsoară în morți. E tot concluzia tranșantă a medicului care ne-a explicat că sunt bebeluși care așteaptă, sunt pe lista de așteptare și pot muri pe lista de așteptare așteptând un loc la acel ATI. Să-l ascultăm.
2: Am făcut o listă noi am numit-o a rușinii și a disperării în același timp, pentru că nimeni nu credea că noi nu avem locuri. În 6 ani sunt 150 care au decedat. Scoțând încă 5-4, ia închipuiți-vă ce înseamnă mai mult lucrul acesta. E un copil care, copilul unei colege, vă spun cu durere în suflet, și pentru că nici măcar față de colegul meu medic nu pot să am putut să fac nimic în plus. Un copil de la Craiova, de 900 și ceva de grame, a stat 2 săptămâni acolo, n-am putut să luăm și 2 zile pentru el, a însemnat ceva foarte grav, deși facem proceduri foarte complicate, care nu se pot face în țara aceasta. Din nefericire, 2 zile de așteptare au însemnat, o să însemne viața lui, pentru că nu o să-l salvă. Lucrurile se măsoară în morți, este foarte simplu. Pentru dânsii poate sunt doar simple statistici și o să vedem în niște ani și o să spunem, păi de ce au crescut aici? Păi știți că ei s-au gândit că ar trebui să oprim locurile la internările copiilor. Da, dar și cine a făcut lucrul ăsta? Mi se pare foarte rușinos și trist. Sigur, e important pentru spitalul meu, pentru locul meu, dar ideea asta nu este doar pentru mine lucrul acesta. Este o picătură, bun, este bine, dar asta, ideea în sine, într-o țară, las că rezolvăm acum și vedem noi mai încolo, că de fapt asta e direcția, asta este o direcție greșită, nu este în regulă.
0: Un control de rutină într-un autobuz din capitală s-a transformat într-o bătaie în toată regula. O angajată STB a fost agresată de o pasageră după ce i-a cerut biletul de călătorie. Teodora Chiuș ne explică ce s-a întâmplat. Teodora, te ascultăm.
3: Bun găsit! Incidentul a avut loc în zona Piața Charles de Gaulle din sectorul 1. Mai mulți martori erau de față și au filmat momentul în care șoferul oprește autobuzul și merge la cele două femei pentru a-și salva colega controlor și pentru a o calma pe presupusă agresoare. Chiar și așa, cu bărbatul prezent, inculpata tot încearcă să o lovească pe controloare, după cum se vede și în imagini. Totul a pornit în timpul unui control după ce a angajat STB i-a cerut femeii să-i arate biletul. Acela a fost și momentul în care inculpata s-a enervat și a început să o lovească și să o tragă de păr pe victimă. Asta pentru că tânăra avea la ea un bilet de călătorie valabil, dar nu era emis pe numele ei, ci pe numele unei persoane pensionare. Important de menționat este că în astfel de situații, astfel de abonamente de călătorie ale pensionarilor sunt nominale și nu pot fi folosite de alte persoane. Procurorii au deschis acum o anchetă, iar femeia a fost plasată sub măsura controlului judiciar.
0: Mulțumesc, Teo! O influenceriță din România a fost arestată în Franța. Este acuzată că a furat o brățară din aur dintr-un magazin Louis Vuitton. Potrivit presei franceze, tânăra de 30 de ani ar fi profitat că vitrina a rămas deschisă câteva secunde. A luat bijuteria, care era evaluată la peste 36.000 de euro. Apoi a plecat din magazin însoțită de iubitul ei, tot român, de 33 de ani. Cei doi au fost arestați la două zile după acest incident și, întâmplător, femeia chiar avea brățara la mână. Poliția a găsit mai multe articole de lux în camera de hotel a celor doi români. Suspecții susțin că acestea au fost cumpărate legal, însă totuși poliția face verificări. Sunt descinderi cu mascații în Botoșani. Bijuterii de aur de 100.000 de euro au fost furate dintr-o mașină parcată pe o stradă din oraș. Suspect este un bărbat de 37 de ani. Potrivit polițiștilor, hoțul a acționat la pont. Ana Maria Young ne dă chiar acum toate informațiile despre această situație. Te ascultăm, Ana.
4: Potrivit polițiștilor, păgubitul în acest caz are o afacere cu bijuterii, iar în data de 2 iulie, bărbatul a parcat mașina pe o stradă din municipiul Botoșan pentru a rezolva câteva treburi. În acest timp, hoțul ar fi acționat, se pare, cel mai probabil la pont. Bărbatul ar fi forțat portiera autoturismului și a luat peste un kilogram de bijuterii din aur și s-a făcut nevăzut. La perchezițiile făcute, polițiștii au găsit o parte din bijuteriile furate, dar și mai multe sume de bani. Suspectul urmează acum să fie dus la audieri, iar anchetatorii vor stabili măsurile care se impun în continuare. Paguba totală în acest caz este de peste 100.000 de euro.
0: Criza petrolului amenință România după ce Kazahstan a anunțat că suspendă livrările prin conducta din Marea Neagră. Motorina mai are foarte puțin până la pragul de 10 lei pe litru. Benzina se apropie acum de 9 lei pe litru. Pentru prima dată în ultimele 6 săptămâni, petrolul se apropie de 100 de dolari pe baril. Totul e pe fondul reluării conflictului din Iran. Dana Costache, despre această situație chiar acum. Te ascultăm, Dana, explică-ne.
5: Bine v-am regăsit. Iată că apar scumpiri noi la pompă de la un moment la altul al zilei, după ce miercuri, într-o singură zi, au avut loc două creșteri de prețuri la carburanți. În această dimineață, șoferii au constatat că au deplătit din nou mai mult atunci când își alimentează mașinile. În acest moment, în toate stațiile PECO din țară, motorina premium a depășit 10 lei per litru, iar cea standard se apropie de 10 lei și benzina este mai scumpă. Cea standard se apropie de 9 lei, iar benzina premium se apropie de 10 lei. Sortimentele premium nu sunt mai calitative decât cele standard, însă ele sunt mai indicate, sunt specifice mașinilor de mare putere. Toate aceste majorări au apărut după ce Kazahstan, principalul furnizor de țiței pentru România, a întrerupt livrările de petrol prin Marea Neagră, inclusiv spre țara noastră, din cauza unor atacuri cu dronă. Iar veștile nu sunt deloc bune. Prețul petrolului se apropie de 100 de dolari pe baril. Este cea mai mare cotație din ultimele 6 săptămâni. Asta după ce Statele Unite ale Americii au lansat noi atacuri asupra Iranului.
6: România importă țiței din Kazahstan. România nu importă motorină din Kazahstan. Deci 60% din importurile de țiței ale României sunt din Kazahstan. Dacă este o suspendare temporară de câteva zile și după aia exportul va fi reluat, nu e o problemă. Dar dacă vedem că trece o săptămână sau intrăm în 2-3 săptămâni și exporturile nu sunt reluate, atunci avem o foarte mare problemă și atunci da, autoritățile trebuie să se implice într-un dialog direct cu Kazahstanul. Ne apropiem iar de 10 lei litru de motorină standard și s-ar putea chiar să-l depășim.
0: Vreau să vă spun acum niște cifre economice îngrijorătoare în plină criză politică pe care o traversăm deja de 2 luni și jumătate. Deficitul bugetar ar putea să sară de ținta stabilită pentru anul acesta. Asta arată o analiză CFA România. 6,2% e ținta, ar putea ajunge la 6,4%. Datoria publică e uriașă, sare lejer de 60%, cam cât este acum. În viitorul an poate ajunge la 63%. Și leul e posibil să piardă în continuare din putere în fața euro. Inflația rămâne mare. Discutăm despre toate acestea cu Adrian Codârlașu, președinte CFA România. Bună ziua, domnule Codârlașu!
7: Bună ziua, vă mulțumesc pentru invitație!
0: Eu vă mulțumesc pentru disponibilitate și vreau să vă întreb care este concluzia. Dacă ne uităm la toate aceste cifre, ce ne așteaptă concret?
7: Riscul de recesiune rămâne. Dacă ne uităm și în luna iunie și în luna mai, rezultatul sau anticipațiile pentru creșterea economică din acest an au variat între minus 0,1 și plus 0,1. Deci undeva în jur de 0 ne învârtim și poate să fie puțin peste 0 sau puțin sub 0, dar acolo suntem. Și în contextul unei inflații mari, lucrul acesta se numește stagflație. Deci suntem într-o situație cu inflație mare și creșterea economică zero sau chiar recesiune.
0: Deci stagflația o trecem chiar acum, o traversăm chiar în momentul acesta. Recesiunea este riscul, da? Să fim acolo serios, adică o recesiune cu tot ce înseamnă ea?
7: O recesiune s-ar putea să fie ușoară, în condițiile actuale. Mai pot apărea șocuri diverse și să ne ducem chiar, putem în anumite situații, chiar în criză financiară să mergem. De exemplu, dacă suntem downgradați. Dar să zicem
0: deci,
7: că ne menținem...
0: dacă trecem la junk, iertați-mă, chiar vreau să ne explicați foarte clar, să înțelegem. Dacă trecem la junk, intrăm automat în criză economică, da?
7: Riscul de a avea o criză financiară este ridicat. De ce? Pentru că atunci când o țară e downgradată din investment în non-investment grade, deci din recomandat investițiilor în junk, sunt fluxuri de capital care vor ieși indiferent de randamentul care îl oferă România. De ce? Pentru că legea nu ne mai permite anumitor investitori instituționali, cum sunt firmele de pensii, cum sunt companiile de asigurări, cum sunt anumite fonduri de investiții, să se mai expună pe o țară junk. Deci vom avea ieșiri de capital. Exact lucrul acesta s-a întâmplat în 2008 când am fost downgradați în junk și pentru același motiv pentru care am putea fi anul acesta downgradat, și anume nesustenabilitatea politicilor fiscale. Tocmai ce se votaseră niște majorări de salarii care nici nu au fost implementate ulterior că nu era spațiul fiscal, iar la săptămână a venit downgrade-ul pe motiv de nesustenabilitatea politicilor fiscale. Exact scenariul ăsta riscăm să-l repetăm și în acest an.
0: Domnule Codulașu, ca să înțelegem foarte clar, banii din pilonul 2 la noi sunt pe bursă. Da? Și ajută bursa să se mențină la un nivel în regulă, am văzut în ultima perioadă. Dacă am trece la junk, atunci toți banii aceia ar trebui să fie investiți pe altă bursă în alt stat?
7: Ideal ar fi și cred că cel mai bun exemplu de bune practici este fondul suveran al Norvegiei, care nu investește nimic în propria țară, ci investește doar în exterior. De ce? Pentru că nu ajunge banii la stat, cum este cazul în România, unde 65% sunt în titluri de stat, deci finanțează guvernul.
0: Și nici titluri n-ar trebui să cumpere. Titluri,
7: pentru că și ele vor fi în junk. Și acolo se va vedea reducerea ratingului României. De exemplu, că în 2008-2009, când am fost downgradat în junk, atunci erau cu totul alte condiții, dar ca să vedeți nivel de comparație, titlurile de stat ale României se tranzacționau și la 12-13-14% yield.
0: Da, e o diferență foarte mare. Acum, în opinia dumneavoastră, la cum ați văzut piața în ultima perioadă, la toate cifrele acestea pe care le vedeți și dumneavoastră și la discuțiile pe care le avem noi cu agențiile de rating, care chiar în această perioadă ne analizează, credeți că e real acest risc sau cumva putem să ocolim, putem să ne salvăm și de data asta?
7: Cred că este foarte real, numai că autoritățile știu ce trebuie făcut ca să nu ajungem acolo.
0: Adică?
7: Adică deficitul ținut sub control. Deci ceea ce se face până acum. Deci cifrele actuale arată foarte bine și n-ar asigura ratingul investment grade. Dar dacă cifrele viitoare nu vor mai părea în regulă pentru agențiile de rating, de exemplu, creștere din nou a cheltuielilor publice, atunci putem fi downgradați. Aș pune 60% șanse să rămânem la nivelul actual de rating, 40% șanse pentru junk. Dar, cum spuneam, autoritățile noastre știu ce trebuie făcut ca să nu ajungem acolo. Problema e dacă iau acele decizii.
0: Mulțumesc, Adrian Codurlașu. Este steag roșu pe litoral spre dezamăgirea miilor de turiști care își petrec concediile la malul mării. Din cauza vântului care bate cu putere acolo, sunt valuri mari, așa că salvamarii le interzic oamenilor accesul în apă. Iulia Stanciu este la Eforie Nord, vine cu toate informațiile de acolo. Care mai e situația, Iulia?
8: Bun găsit tuturor, vă spunem de la malul mării. Ne aflăm în stațiune Eforie Nord. După cum puteți vedea, vântul suflă cu putere și marea este agitată, se formează valuri. Tocmai de aceea salvamarii au arborat încă de la primele ore ale dimineții steagul roșu. Asta înseamnă că în apa mării nu are voie să intre nimeni. Puteți observa, sunt unii turiști care stau la malul apei și se relaxează, însă salvamarii îi avertizează că nu au voie să se aventureze în valuri. Să știți că steagul roșu este arborat și în sudul litoralului, în toate stațiunile, începând din Neptun și până în Mangalia. Spre exemplu, în Neptun, salvamarii ne spuneau că valurile sunt foarte mari, au 2, chiar 3 metri. Așadar, în cazul în care sunteți aici la malul mării, este bine să țineți cont de sfaturile salvamarilor și în această perioadă este interzis să intrați în apa mării.
0: Vedem scene desprinse dintr-un film de groază pe autostradă din China. O mașină a fost luată pe sus de vânt în timpul unei tornade. Vreau să vă avertizez de acum. Sunt imagini și informații care vă pot afecta emoțional. Se vede pe imagini cum vârtejul se îndreaptă spre șosea, o mașină este purtată pur și simplu în aer, este răsturnată și aruncată pe o parte. Un vehicul aflat imediat în spatele acestuia e ridicat la rândul său, puțin de la sol, dar revine totuși pe patru roți. Incidentul a avut loc în timp ce coasta de est a Chinei era lovită de taifunul Bavi. Peste 2 milioane de oameni au fost evacuați, cu doar câteva zile înainte ca furtuna să ajungă la țărm. 8 răniți, dintre care 2 grav, într-o explozie care a avut loc noaptea trecută în Barcelona. S-a întâmplat la o stație de metrou, aflată la 10 minute doar de centrul orașului. Datele preliminare, deocamdată, arată că o conductă de gaz a fost avariată în timpul lucrărilor de instalare a unui lift. Mirosul de gaz a umplut tot cartierul. La fața locului a fost mobilizată o echipă de muncitori. Deocamdată, inexplicabil, după 8 ore de muncă, s-a produs această explozie pe care o vedeți. Toate victimele sunt angajate a unei companii de gaz. Incendiul a ars cu flăcări de peste 10 metri înălțime pe durata nopții. Nu a fost stins nici până în acest moment. Circulația în zonă a fost interzisă, activitatea în stație și în alte 2 linii de metrou a fost suspendată încă de la semnalarea avariei la conductă. După ce au atacat rafinăriile și flota din umbră a Rusiei, dronele Ucrainei au o nouă țintă, depozitele de comerț electronic. Într-o săptămână, 4 centre logistice și de depozitare, aparținând Wildberries, e echivalentul rusesc al Amazon, au fost vizate. Atacurile au făcut 9 morți, au perturbat și lanțurile de aprovizionare spre nemulțumirea rușilor, desigur.
9: Cu fiecare zi, atacurile ucrainene își diversifică țintele în Rusia. Obiectivul? Să perturbe cât mai mult viața de zi cu zi a rușilor. Mai multe depozite ale gigantului rus de comerț electronic Wildberries au fost vizate începând cu 18 iulie în mai multe regiuni ale Rusiei. Ucraina a susținut că centrele lovite sunt implicate în aprovizionarea armatei ruse cu diverse echipamente, lucru negat de Kremlin.
10: Kievski regim продолжает, собственно, наносить удары по мирным целям. в этом террористической сущности киевского режима. Что касается упомянутой вами компании, действительно ситуация непростая в связи с теми убытками, которые понесла и сама компания, и представители малого и среднего бизнеса. Этим вопросом занимается правительство.
9: Fondatoarea Wildberries a anunțat că analizează posibilitatea de a compensa vânzătorii păgubiți, dar suma este uriașă. În 2025, Wildberries, echivalentul rusesc al Amazon, a manipulat mărfuri în valoare de aproape 3% din produsul intern brut al țării.
0: Vedem acum o situație halucinantă în Ialomița. Primarul comunei Grindu s-a dat în judecată ca să-și mărească salariul. Dosarul acesta a fost înregistrat la Tribunalul Ialomița, unde Marian Trâmbițașu, în calitate de persoană fizică, îl acționează în judecată pe primarul comunei Grindu, funcție pe care el o ocupă.

0: Și nu le-a crescut salariul, deși salariul minim pe economie s-a majorat. Astfel, acum primarul vrea să obțină prin intermediul instanței diferența de bani pe care a pierdut-o, dar și recalcularea indemnizației.
1: Trei tineri care au răpit un om al străzii din sectorul 1 al capitalei au făcut asta doar pentru amuzament. Au fost arestați preventiv pentru 30 de zile acum. Potrivit anchetatorilor, incidentul a avut loc pe o stradă din cartierul București Noi. Victima a fost urcată cu forța într-un autoturism de doi dintre suspecți, în timp ce al treilea conducea mașină. Bărbatul a fost ulterior abandonat pe o stradă tot din sectorul 1. Ancheta continuă. Cei trei tineri sunt acum cercetați pentru lipsire de libertate. Acum despre zona politică, George Simion face dezvăluiri despre negocierile pentru guvern. Liderul AUR susține că în perioada discuțiilor pentru învestirea executivului Veștea, vă reamintesc că a picat în Parlament, a negociat, George Simion spune, cu toți liderii politici relevanți, inclusiv cu Ilie Bolojan, inclusiv cu Nicușor Dan. Simion susține că a fost de mai multe ori la Palatul Cotroceni, la discuții formale și informale cu șeful statului. Această declarație a fost făcută la gândul.ro. Să o ascultăm și noi.
2: N-am fost invitat să facem parte din guvernul Veștea. Am întrebat de nenumărate ori pentru că am fost invitat la nenumărate discuții.
3: Așa.
2: Și ni s-au cerut voturile.
3: Cine vi le-a cerut?
2: Păi cine? Cei interesați să instaleze acest guvern? Cei care făceau parte și aveau miniștri și aveau puterea în acest...
3: Cine? PSD? Cine?
2: Păi, nu știți...
3: Păi ziceți dumneavoastră, cine v-a contactat? Cu cine ați vorbit?
2: Am vorbit cu toată lumea, cu Nicușor toți actorii sunat? Relevanți. Am vorbit și cu Nicușor Dan, și cu Sorin Grindeanu, și cu Ilie Bolojan.
3: Asta e chiar o știre...
2: cu Dominic Fritz, uitați că n-am vorbit, dar am vorbit cu altcineva de la USR.
3: Ați vorbit cu Nicușor Dan în perioada respectivă?
2: Am vorbit cu toată lumea.
3: Nu, nu, nu. Ce ați vorbit cu președintele Republicii?
2: Nu o să spun public.
3: V-a sunat Nicușor, v-ați dus la Cotroceni, a venit la sediu AUR. Unde ați vorbit cu domnia sa?
2: La consultări, de exemplu, la Palatul Cotroceni, consultări formale și informale. Au existat acest gen de discuții.
3: Deci ați fost și la discuții informale cu Nicușor Dan.
2: Am fost la toate discuțiile.
1: La rândul său, Sorin Grindeanu recunoaște că au avut loc negocieri intense cu liderii AUR înainte de votul pentru guvernul Veștea. Iar la aceste discuții s-au pus pe masă și funcții importante în stat. Ghiciți ce? Conducerea Senatului chiar.
4: Ce aveți, domne, cu cei de la AUR?
5: Absolut nimic. În acest moment e nevoie de găsirea de soluții. Sunt lucruri care ne despart. Și dați-mi voie să explic acest lucru.
4: Vă rog.
5: Evident că ne apropie lucrurile care țin de patriotismul economic și asta e foarte important. E mai important decât orice altceva.
4: Într-adevăr, i s-a oferit sau nu AUR-ului președinția Senatului?
5: A fost o discuție legată de Senat, evident. Dar am avut senzația că nu există un interes deosebit din partea AUR de a avea acest lucru, fără să angajez că PSD-ul ar face așa ceva. A fost pur și simplu o discuție fără a se duce până la capăt acest lucru. Eu n-am angajat PSD-ul, având mai ales impresia că părea că nu-și dorea AUR-ul.
1: E o vară cu ploi și cu țânțari în București. Privite cu atenție, bălțile cu apă stătută, formate de precipitațiile ultimei perioade, anvelopele uzate sau alte recipiente aruncate ala-ndala în oraș sunt pline cu larve de țânțari. Primăria Capitalei anunță că derulează niște ample dezinsecții în zonele cu vegetație și apă, însă cetățenii acuză că efectele sunt minime în multe cartiere din capitală, mai ales în parcuri, în curți și în jurul blocurilor.
6: Ploile ultimelor săptămâni au format prin oraș bălți cu apă stătută. Chiar și istorica, celebra și de toți uitata, fântână Cantacuzino, s-a transformat într-o baltă murdară. Toate miros urât. Și mustesc de larve de țânțari care cresc și stresează bucureștenii prin cartiere.
7: N-am mai văzut de mult. Aici se treacă seara cu mașinile. Să mai stropească de țânțari. Luni de zile nu i-am văzut.
8: Sunt țânțari?
7: Sunt destui.
8: Când?
7: Bănâncă. Seara. Nu poți să stai în curte de seara că țânțari sunt.
9: Sunt țânțari, eu vreau să urc la bloc, am niște floricele. E plin de țânțari. N-am dat cu nimic, eu am făcut toată

0: soluție cu oțet. Credeți-mă, pentru... Nu poți să stai afară acolo, la bloc, în iarbă, în pomișori, nu.
1: Te înțeapă și rămâi așa, te scarpi în punte, plictisești.
2: Mulți, mai mulți ca de obicei în sezonul ăsta?
1: Da.
2: Credeți că din cauza ploilor?
1: Bineînțeles. Și de plouă și de nu plouă, dacă e cald, țânțarii își fac treabă.
3: Țânțarii nu-s unica problemă estivală. Dincolo de ei, prin București, se plimbă când au chef și pe oriunde căpușe, purici, șobolani, zic cetățenii.
4: Purici și șobolani la greu.
2: Purici? Pe unde?
4: Pe aici, uite. Pe aici. E plin.
2: Pe trotuar?
4: Da.
3: Primăria Capitalei anunță că face tratamente antițânțari în parcuri, lângă lacuri, pe spațiile verzi, în piețe, grădini de bloc, parcări, cimitire și în toate spațiile deschise. Conform municipalității, tratamentele au loc la fiecare 7-10 zile și că până la toamnă sunt programate 14 tratamente de combatere a țânțarilor și încă 14 împotriva larvelor.
5: Un discurs viral susținut de o tânără absolventă la medicină din Iași. Aceasta a urcat pe scenă la ceremonia de absolvire. A atras atenția asupra problemelor cu care se confruntă studenții și merită să o ascultăm și noi.
6: Mă adresez acum conducerii facultății și să trag un semnal de alarmă. Înțeleg că poate nu toate lucrurile țin de dumneavoastră, dar haideți să încercăm să facem lucrurile să meargă și să fie bine pentru toată lumea. Studenții nu au nevoie de ore întregi de cursuri citite de pe slide-uri. Putem face asta și singuri. Nu este în regulă să stăm uneori cu orele, să sprijinim pereții în spitale, fără să ne bage nimeni în seamă. Asta nu este medicină. Nu este normal ca jumătate dintre noi să plătească an de an taxă și totuși uneori să stăm în amfiteatre care aproape cad peste noi. Sper ca următorii șefi de serie care vor sta aici, în locul meu, să poată spune cu mândrie că au absolvit această facultate și că se simt pregătiți să intre în câmpul muncii. Pentru că, din păcate, majoritatea dintre noi nu putem face asta.

0: Pentru prima dată după aproape un an, ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, s-a întâlnit cu secretarul de stat al Statelor Unite, Marco Rubio. Lavrov l-ar fi anunțat pe Rubio că Rusia este gata să reia negocierile în marja propunerilor discutate în Alaska. În același timp, șeful diplomației Rusiei i-ar fi transmis lui Rubio că este inacceptabil ca SUA să continue să livreze arme Kievului.
1: We had a good conversation, a frank conversation. I'm not going to tell you what we talked about because these diplomacy doesn't work well when you run to the microphones afterwards. We sell arms. Yeah. We sell arms via Pearl, which is an initiative we have through NATO. And that's what we're involved in. There's been no change to our policy in that regard. I think it's a bloody war. I think it's a very bloody war. I think, you know, Russia is now suffering strikes deep in their territory. That's something you didn't see. It's the only conflict that anyone in the military can recall where the killed in action rate is higher than the casualty rate. We want a peace deal. We want the war to end. We're prepared to play whatever positive role we can to end the war. And that, in order to end this war, will require something that both Russia and Ukraine can agree to. He thinks it's a stupid war. He thinks it's a senseless war. And if we can play a role in bringing it to an end, we're going to use the power and influence of the United States to do so. So we'll have to find new suggestions and new ideas, because certainly that one, it was not acceptable to Ukraine at the time, and I don't think it's acceptable to them now either. In fact, it's probably less acceptable to them.
0: Este o situație critică în Sicilia din cauza incendiilor de pădure. Zeci de focuri au izbucnit pe insulă. Un pompier a murit în timpul intervențiilor. Vâlvătaia se apropie și de capitala insulei, de Palermo. Primim toate detaliile chiar acum de la Adela Mohanu. Spune-ne, Adela, care mai este situația acolo?
2: Sunt zeci de incendii în continuare active în Sicilia. În Palermo se simte miros de ars peste tot, pentru că flăcările sunt foarte aproape de oraș. Mai multe cartiere au rămas fără curent electric, spun autoritățile, din cauza faptului că rețeaua este folosită excesiv. Turiștii localnici însă nu pot să stea fără aer condiționat. S-au înregistrat 49 de grade în oraș, iar în timpul nopții minimele nu scad sub 30 de grade. Aerul este irrespirabil, așadar, lucru agravat de faptul că acum totul în jur arde. A fost închis și drumul național care face legătura dintre Palermo și Catania, pentru că flăcările sunt foarte aproape de carosabil. 100 de persoane din Agrigento au fost evacuate, flăcările se apropie și de casele lor. Alții au fost mai puțin norocoși, unele case din zona Catania au fost arse, culturile oamenilor au luat foc. Pompierii se luptă cu flăcările de aproape o săptămână. Din păcate, un pompier și-a dat viața, avea 59 de ani și, spun acum medicii, ar fi făcut stop cardiac în timp ce intervenea la un incendiu, în timp ce se lupta cu flăcările. 22 de pacienți dintr-un spital din Sicilia au fost evacuați și acolo flăcările amenință clinica. Lucrurile sunt agravate și de faptul că în Sicilia a ajuns un curent fierbinte de aer din nordul Africii, lucru care face ca focurile deja aprinse să se întețească.
3: Digi24 FM. Digi FM ți-a pregătit o lună mai îndrăzneață la Apollo 111 Cinema, cu filme care te prind de la primul cadru și povești care te țin în fotoliu până la final, cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu Digi FM și Digi 24 FM.
4: Grecii antici au inventat democrația, jocurile olimpice, teatrul, dar și petrecerile. Yasuu, Calimera, București. Sâmbătă 25 și duminică 26 iulie, lângă ambasada Greciei, închidem strada și deschidem Elada la București. Două zile cu muzică, dans, teatru, gastronomie, relaxare și farfurii sparte ca la carte. Greek Days alături de Digi FM. Hai să trăiești grecește! Nici zei din Olimp n-ar lipsi de la așa ceva. Cu Digi FM, ca să știi!
3: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
5: Invitatul meu, Damian Anfile. Ce vi se pare mai greu pentru omul modern? Postul sau iertarea?
6: Ambele, dacă mă întrebați pe mine. Postul dă naștere unor discuții care mie cel puțin mi se par simpatice, ca să mă exprim drăguț, vis-a-vis de avem voie dacă e de post, dar aromă de dulce, sau dacă imit un aliment de cumva dulce, da. Avem voie și noi ca grecii cu tot ce iese, toți carcalacii, cum am auzit o expresie, care ies din mare, sau nu e corect. Lucrurile astea sunt detalii, da, le poate lămuri duhovnicul, părintele de care ascultăm, dar nu mi se pare a fi chiar esențialul. Adică mult mai importantă este partea în care chiar încerc să îmi aduc o schimbare. Adică să țin doar post fără să mă intereseze mai mult, vorbesc ca un gras, deci vorbesc în cunoștință de cauză, să am impresia că țin un regim dacă, de exemplu, nu mai mănânc cartofi prăjiți, mănânc wedges. Și eu am impresia că țin regim, doamne, n-am mai pus gura pe cartofi prăjiți de 3 luni de zile. Nu pare că m-a ajutat cu ceva, dar eu trăiesc cu impresia că am făcut ceva. Cam așa ceva și cu ținutul postului, de dragul de a ține post sau de a ține ceva ce aduce în regim alimentar. Nu asta ar fi ideea principală, ci tocmai la fel cum așteptarea este inconfortabilă, este ceea ce încerc și eu să mă motivez la capitolul regim, încă nu mi-a ieșit, să ai tăria să te obișnuiești să faci ceva mai bine, că după aia e mai ușor. Dar pentru asta ai nevoie de un pic de răbdare.
3: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.

0: Scandalul pe legea salarizării continuă. Sindicatele din educație refuză consultările cu Ministerul Muncii, despre care spun că sunt un simplu exercițiu de imagine. Discuțiile erau programate să înceapă cam în 20 de minute. Și Sanitas, cel mai mare sindicat din sănătate, a refuzat ieri să meargă la consultări pe marginea proiectului de lege. De fapt, care sunt nemulțumirile reprezentanților profesorilor? Aflăm chiar acum de la Rebecca Manea. Te ascultăm, Rebecca, bun găsit!
1: Bun găsit, într-adevăr, sindicatele din educație vor boicota aceste discuții de la Ministerul Muncii legate de legea salarizării. Sunt foarte multe nemulțumiri în ceea ce privește modificările propuse. Am văzut, spuneau aceștia într-un comunicat de presă, faptul că sunt doar discuții de ochii lumii care nu vor ajunge la niciun consens, pentru că au fost deja anunțați de minister că nu se pot schimba mari lucruri. Așadar, ne uităm în primul rând la principalele semne de întrebare pe care le ridică profesorii. Una este referitoare chiar la faptul că grilele nu păstrează ierarhia logică a funcțiilor în cadrul universitar. Spre exemplu, dacă ne uităm la un nelector universitar cu 3-5 ani vechime, acesta în grila propusă acum de Ministerul Muncii ar avea un salariu chiar mai mic decât un asistent universitar cu aceeași vechime în muncă, așadar asistentul în momentul în care va promova nu va avea o majorare salarială. Sunt probleme și în ceea ce privește acel fond de maximum 4% din buget, care ar urma să fie acordat pentru profesorii care au performanță. Asta înseamnă că în acest moment Ministerul Educației nu va primi bani în plus, pentru că din acest fond ar trebui să fie acordați bani și pentru acei profesori care vor fi pe viitor premiați. Vedem așadar multe nemulțumiri în ceea ce privește legea salarizării. Nici în sănătate nu sunt foarte încântați de noile modificări și acolo s-a boicotat discuția de la Ministerul Muncii. Nu s-au prezentat așadar pentru că nu sunt de acord cu această formă. În același timp, știm că această lege ar trebui să ajungă în Parlament, pentru că săptămâna viitoare este convocată o ședință extraordinară în care vor fi trecute prin Parlament mai multe legi importante care au nevoie de adoptare pentru a putea primi bani europeni. Însă vom vedea în ce măsură legea salarizării va reuși să treacă de votul Parlamentului.
2: Una s-a discutat la ultima întâlnire cu domnul Dragoș Pâzlaru, alta a apărut, acele anomalii, acele reduceri de coeficienți din grilă față de ceea ce discutaserăm atunci. Atunci eram nemulțumit din cauza tăierii, repet, abuzive a sporului de doctorat, nematerializată tăierea în coeficienți, și acum regret că n-am spus da, pentru că, repet, acolo erau coeficienții mult mai mari. De ce a tăiat acei coeficienți dacă venise cu ei să-i propună pentru a fi agreați cât de cât? Pentru că ceea ce a ieșit în final este drastic, este groaznic și inacceptabil.
0: Sunt vești bune pentru cei care produc energie cu panouri fotovoltaice. O nouă lege le-ar putea aduce bani în fiecare lună pentru energia livrată în rețea. Mai mult, cu surplusul de energie produs, ar putea să plătească facturile la gaze dacă furnizorul este același. Bogdan Băcilă a urmărit subiectul, ne explică totul chiar acum. Bogdan.
3: Bun găsit tuturor! Noua lege a prosumatorilor aduce mai multe noutăți, iar cea mai importantă vizează termenul de decontare a energiei suplimentare livrate în rețea pentru cei care au sisteme de până la 27 de kW, vorbim de persoane fizice. Această decontare urmează să se efectueze lunar față de 24 de luni cât era până acum, iar prosumatorii vor putea compensa și alte locuri de consum, chiar și plata gazelor naturale din acești bani rezultați, cu condiția să aibă același furnizor. Aceleași reguli se aplică și în cazul persoanelor fizice cu sisteme mai mari de 27 de kW până la 200 de kW, în timp ce în cazul persoanelor juridice cu sisteme între 200 și 400 de kW, legea introduce posibilitatea de regularizare, iar aceasta va fi făcută la prețul mediu ponderat al pieței pentru ziua următoare. Această lege a mai fost întoarsă în Parlament de fostul președinte Klaus Iohannis și atacată la CCR de actualul președinte, astfel că acum rămâne doar varianta promulgării. Conform datelor Autorității Naționale de Reglementare în domeniul energiei, în România există peste 332.000 de prosumatori.
0: Ochelarii de soare sunt o adevărată necesitate pe timpul verii, însă dacă nu sunt aleși corect, ne pot afecta vederea. Medicii recomandă ochelari care blochează 100% razele UV. Pentru mare sau condus sunt necesare și lentilele polarizate. Mihai Vălușescu ne spune cum ne putem alege o pereche de ochelari care să ne protejeze cu adevărat.
4: Bun găsit tuturor, sunt la modă, completează orice ținută și ne ajută să nu clipim prea mult atunci când ieșim la soare, dar medicii spun că ochelarii de soare nu trebuie aleși doar după aspect, ci mai ales după cât de bine ne protejează vederea. Contrar, putem să facem chiar mai rău. Vara, ochelarii de soare sunt un accesoriu des întâlnit pe stradă, iar specialiștii recomandă modelele care blochează în totalitate razele UVA și UVB pentru a proteja ochii de efectele radiațiilor ultraviolete. Dacă mergem la mare, la munte sau conducem frecvent, lentilele polarizate sunt o alegere bună pentru că reduc reflecțiile puternice și oboseala ochilor. La cumpărare, așadar, medicii recomandă să verificăm și marcajul de conformitate al Uniunii Europene, să vedem care sunt informațiile despre filtrul UV și să alegem lentilele suficient de mari ca să ne acopere nu doar ochii, ci și zona din jurul acestora, pentru că este sensibilă. Și, bineînțeles, abia apoi ne putem gândi dacă ne stau sau nu bine.
0: Încăpățânarea lui Donald Trump de a apărea în fotografia învingătorilor alături de Naționala Spaniei scrie istoria acum pe rețelele sociale. Internauții ironizează momentul. Au editat mai multe imagini celebre. Președintele american apare alături de Neil Armstrong pe lună sau împreună cu Isus și apostolii la cina cea de taină. Să vedem câteva exemple.

0: Campionatul mondial de fotbal din Statele Unite, Canada și Mexic l-a îmbogățit cu 19 milioane de lire sterline pe Sir David Beckham. Legenda naționalei Angliei a avut numai puțin de 11 contracte de publicitate, contracte în care a promovat produse în timpul campionatului. În vârstă de 51 de ani și înnobilat de regele Charles, David Beckham este una dintre cele mai influente personalități sportive din Statele Unite. Și-a încheiat cariera fotbalistică la echipa Los Angeles Galaxy. Acum este proprietarul echipei Inter Miami, unde evoluează Messi. Depășiri ilegale, surprinse din elicopter pe DN1. Un bărbat de 50 de ani din Cluj-Napoca a agonit pe șosea cu un bolid, a făcut 3 depășiri periculoase, el a fost oprit de polițiști, a rămas acum fără permis pentru 6 luni. Are de plătit și o amendă de aproape 4.000 de lei. Bianca Timșan ne dă toate detaliile acum. Te ascultăm, Bianca.
1: Bun găsit, bărbatul în vârstă de 50 de ani a rămas fără permis de conducere după ce a făcut 3 depășiri neregulamentare în apropiere de Hoedin. Acesta a trecut de fiecare dată peste linia continuă și a pus totodată în pericol siguranța traficului. Șoferul a fost observat de echipajul aerian din elicopterul aflat în misiune de monitorizare a traficului, iar la bord se afla și un polițist din cadrul IPC Cluj, care a transmis în timp real informațiile către echipajul rutier de la Sol, care ulterior l-a oprit pe șofer. Pe imaginile surprinse din elicopter se poate vedea cum șoferul intră într-o depășire peste linia continuă, în timp ce din sens opus se apropia un tir. Cei doi au evitat impactul în ultimul moment, iar accidentul a fost evitat astfel la limită. Pentru cele 3 depășiri neregulamentare, bărbatul a fost sancționat cu 3 amenzi în valoare de peste 3.800 de lei. În plus, i-a fost suspendat și permisul de conducere pentru o perioadă de 6 luni.
2: Digi24 FM.
3: Kaufland și brandurile tale preferate te trimit la Saga între 21 și 23 august pe Arena Națională. Vino să-ți asculți artiștii preferați, să trăiești experiențe de festival și să te bucuri de atmosferă alături de prieteni. Vara asta, toate drumurile duc la Saga by Kaufland.
4: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
2: Digi 24 FM.
5: În fața ta, o emisiune Digi 24.
6: Fostul lider liberal Valeriu Stoica.
7: Există analiza asta că moțiunea a fost depusă tocmai pentru a pune presiune pe tabăra anti-Bolojan din PNL să scape de problemă, după care să se întoarcă la PSD.
8: Nu cred că PSD e chiar atât de lipsit de viziune politică. Nu excelează în privința asta, dar chiar așa nu cred. Adică eu cred că PSD are două variante. Prima variantă este cea pe care o spune să reatragă PNL la guvernare, dar are și varianta secundă, dacă nu face asta, să meargă la guvernare cu aur. Nu cred că în această privință PSD are prea multe probleme, pentru că acum să ne întrebăm, e oare mai frecventabil PSD decât aur în momentul de față? Adică care ar fi diferența dintre ei ca să spunem că n-ar putea să fie împreună? Cred că sunt multe puncte comune și dacă ne referim la electorat, eu cred că electoratul PSD cât mai e și electoratul aur derivă din electoratul pe care l-a avut întotdeauna FSN, FDSN, PSD. Deci e doar segmentat electoratul. Uh-huh. E segmentat între PSD și aur. Și s-ar putea ca în viitor ponderea cea mai mare a acestui electorat să fie de partea aur. Așadar, riscuri sunt și pentru PSD, dar și le-a asumat când a început această acțiune politică. Deocamdată, repet, marea bătălie pe care o are PNL de dat în interior este să-și păstreze coerența strategică și să nu care cumva, sub impulsul de a da jos un președinte, ca urmare a faptului că nu mai e prim-ministru, să urmeze cântecul de sirenă al PSD.
5: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Digi24 FM.

0: Oana Zanfir și Vlad Craioveanu de partea bună a dimineții la DGFM Music Radio.
1: Se apropie debutul Untold, cel mai mare festival al verii. Cei care nu au reușit să-și ia cazare din timp trebuie acum să se pregătească de niște cheltuieli uriașe.

0: Cu un line-up de excepție și anul acesta, petrecăreții nu au emoții că se vor distra pe cinste la Antold. Însă cei care s-au hotărât pe ultima sută de metri să meargă au simțit palpitații când au văzut ce opțiuni mai au la cazare și la ce prețuri.
1: 3.000 și ceva de lei pe 5 zile.
2: Am înțeles. Și are baie proprie sau...
1: Sigur. Dar pot să vă trimit și un filmuleț cu camera.
2: Trebuie să dăm și un avans sau nu?
1: Păi, normal, da. Ceva cât de puțin ar trebui ca să știm și noi că nu vă răzgândiți.
2: Cele mai ieftine sunt garsonierele, care pornesc de la câteva sute de lei, iar pentru locuințele mai spațioase, prețurile variază între 5.000 de lei pe noapte și 10.000 de lei.
3: Foarte mare, foarte față de cum este în timpul anului. De obicei, chiriile sunt în jur de 500 de euro, mai ales la cele cu două camere.
0: În hotelurile din oraș mai sunt doar câteva camere libere. În funcție de numărul de stele, prețurile pornesc de la un salariu minim pe economie și ajung chiar la câteva mii de euro pe noapte.
4: Profită destul de mult de aceste festivaluri și au niște prețuri destul de ridicate. Aș încerca să găsesc ceva mai ieftin, dar în același timp și ceva de calitate.
0: Specialiștii ne avertizează să fim atenți de unde închiriem aceste locuințe.
5: Sigure că există acel apartament, că nu e închiriat de mai multe ori, să nu trimită bani în avans sau în fine, dacă o fac să fie acei bani pe care poate și permit să-i piardă, cât să blocheze poate apartamentul, să rezerve, dar nu pentru toată perioada, nu știu, 10%, 20%.
0: Festivalul Antold are loc în perioada 6-9 august. Printre artiștii mari care vor concerta anul acesta se numără Sting, Luis Capaldi sau Zara Larsson.
6: Îl vedem pe Lamine Yamal cu pantalonii în vine la sărbătoarea oficială a titlului mondial cucerit de Spania și acest lucru a epuizat stocurile unui magazin online de îmbrăcăminte din Germania. Fanii care desigur sunt atenți la toate detaliile au observat că tânărul de 19 ani poartă boxer de o anumită marcă. Aceasta a fost creată de un influencer german în urmă cu 10 ani. Era înainte să fie descoperită de admiratorii lui Lamine Yamal, una dintre cele mai cunoscute firme de haine de stradă din țara de origine. Acum pare să fi căpătat notorietate mondială chiar. Boxerii respectivi costă 30 de euro pachetul de două perechi, deci 15 euro bucata. Imediat ce vestea s-a răspândit, site-ul firmei respective s-a confruntat cu un număr neobișnuit de mare de utilizatori care au epuizat stocul. A fost refăcut, desigur, între timp. Vă citesc puțin. Nu spunem că asta ajută la marcarea mai multor goluri, dar felicitări lui Lamine Yamal. Acesta este un mesaj postat pe contul de Instagram al companiei. Încheiem aici jurnalul. Andreea Bratu vă așteaptă de la Fix. Rămâneți pe Digi24.
7: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
8: 23 iulie 1914. Ultimatum înainte de atac. Austro-Ungaria trimite un ultimatum Serbiei la aproape o lună după ce un sârb l-a asasinat pe moștenitorul tronului. Sârbii au primit 48 de ore ca să răspundă. Ambasadorul Vienei la Belgrad anticipa răspunsul și avea bagajele făcute. Austro-Ungarii aveau sprijinul Germaniei. Serbia cere ajutorul Rusiei, care mobilizează soldați. Până la urmă, sârbii acceptă toate cererile, mai puțin una. Implicarea Vienei în ancheta internă sârbă în cazul crimei. Războiul care a cuprins toată lumea a început pe 28 iulie. 23 iulie 1952. Revoluție pe malurile Nilului. Un grup de ofițeri egipteni au început o revoluție contra monarhiei apropiate de Marea Britanie și de vest. Rebelii erau conduși de colonelul Gamal Abdel Nasser. Deși mai puțin de 100 de ofițeri au fost implicați, revoluția a fost un succes. Regele Faruk, cunoscut pentru stilul său luxos și extravagant de viață, a fost alungat de pe tron. Familia regală pleacă în exil. În 1953, Egipt a devenit republică, iar în 1954, Nasser a devenit președinte. Ca naționalist arab, era și contra vestului și contra URSS. 23 iulie 1938, planorul din Gimli. O cursă Air Canada între Montreal și Edmonton cu 69 de oameni la bord rămâne fără combustibil la jumătatea drumului. Aeronava fusese alimentată greșit la plecare. Avionul era la 12.500 de metri altitudine când motoarele s-au oprit, iar aproape toate instrumentele electronice de bord s-au stins. Nu exista nicio procedură în această situație. Unul dintre piloții știa să manevreze planoare și a aplicat acele tehnici. Avionul a aterizat la o fostă bază aeriană din Gimli. Toți oamenii de la bord au supraviețuit.
7: Ați ascultat Digistoria. Asculți Radio Digi 24 FM. Informația la putere. Scena deschisă. O emisiune Digi 24.
9: Călătorie de mine, Cristi Popescu. Ce ți-a adus bucurie sau împlinire mai mare? Faptul că ai urcat pe o scenă mare, pentru că ai urcat pe scena de la Sala Palatului, faptul că ai avut un viral la un moment dat, faptul că ai început să câștigi bani din pasiunea pe care o ai, ce te împlinește cel mai tare?
10: Cred că toate au fost la momentul respectiv. Acum ce a rămas bucuria care e constantă, bine, și banii, că na, trăiesc din asta, dar faptul că scriu o glumă nouă și după 16 ani încă nu știu sigur dacă o să meargă sau nu. Am un randament mai bun față de cineva care n-a făcut asta, dar nu bag mâna în foc, o să fie o glumă care funcționează și te duci, te testezi gluma aia pe public și se râde. E foarte... Cred că e cel mai plăcut sentiment în ce facem noi.
9: Dar cum arată o zi în care scrii glumele? Pentru că, nu știu, oamenii își imaginează că stai singur și râzi.
10: Eu nu prea râd. E percepția asta că noi, ca artiști, să spunem, așteptăm să vină muza și aștepți doar glumele alea care vin peste tine, și dar dacă vrei să faci asta ca profesie, nu prea merge. Trebuie să ai un proces de scris și diferă pentru fiecare. Unii pleacă de la ceva ce li s-a întâmplat, o întâmplare, și construiesc pe treaba respectivă. Eu sunt mult mai confortabil cu zona absurdă, adică pot să scriu glume despre orice. Am glume că am fost răpit de extraterestri, chestii inventate. Sunt foarte confortabil cu zona asta. Poate cred că asta e particularitatea mea, stilul meu.
9: Și cum scrii? Zilnic? O dată pe săptămână? Atunci când îți vin ideile?
10: Există
9: vreo rutină?
10: Când îți vin ideile, se întâmplă să intri în acel flow și vin peste tine, atunci este foarte important să fii deschis, să absorbi totul, să-ți notezi. Că asta e important, să-ți notezi. Că dacă nu ți-ai notat, ai impresia că ții minte și uiți. De asta, dacă îți mai vine câte un gând noaptea, mă trezesc și îl notez pe telefon, chiar dacă îmi stric somnul, că îl uiți până a doua zi. Sau da, pur și simplu mă pun la masă și scriu. Sunt acum și tool-urile astea care ajută că să nu ai pagina albă goală care te intimidează. Poți folosi tool-uri de AI care să-ți dea un context, nu știu, o situație pe care tu să scrii glume.
9: Și cum știi că ai ajuns la finalul glumei?
10: Asta doar după ce ai testat-o, se râde, vezi unde nu se râde, intri în procesul de editare, scoți ce n-a mers, adaugi chestii noi și nu cred că e un moment în care o glumă, nu știu, se oprește, adică oricând.
9: Poate fi îmbunătățită
10: și... E infinit procesul ăsta. Doar că mai apare un fenomen, te saturi tu. Și în momentul în care te saturi tu de o glumă, nu știu cum publicul simte treaba asta. Sunt fix aceleași cuvinte pe care le spui, dar dacă nu ești tu, nu mai simți tu gluma aia, nu ești prezent 100%, ei, publicul simte și nu mai râde la fel de bine.
7: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.

0: Ora 14, bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, sunt Andreea Bratu, vedem principalele subiecte. Lista disperării la Spitalul de Copii Marie Curie. Medicii au creat o listă publică a bebelușilor cu afecțiuni grave care așteaptă un loc la terapie intensivă. Guvernul rezolvă doar parțial criza și doar la Marie Curie, deși sunt situații critice în toată țara. A deblocat doar 22 de posturi în condițiile în care spitalul ceruse 178. Iar la nivel național, lipsa este de 30.000 de locuri de muncă, posturi pe care, după demisiile sau pensionările cadrelor medicale, spitalele nu au mai putut face angajări. Criza petrolului escaladează. Petrolul este la un pas de pragul de $100. În România au fost două scumpiri la pompă în doar câteva ore. Se deschide un al doilea front în războiul din Orientul Mijlociu. Aliații regimului de la Teheran, rebelii Houthi din Yemen, spun că au atacat două petroliere saudite în Marea Roșie. Începem cu informația momentului. 22 de paturi au fost deblocate la Spitalul Marie Curie. E decizia care tocmai a fost luată de guvern. 22 de posturi. Care era situația la unul dintre cele mai mari spitale de copii din țară? Mai mulți angajați au dat demisia din lipsă de personal. 5 paturi au fost suspendate. Medicii de acolo au anunțat că sunt bebeluși care mor așteptând să se libereze un loc la ATI. Colegul meu Sebastian Boldea ne dă de la guvern mai multe detalii.
1: Bun găsit, situația de la Marie Curie s-a rezolvat, dar asta în urma presiunilor publice făcute atât în cazul Ministerului Sănătății, în cazul Ministerului Finanțelor, dar și spre guvern. Asta pentru că cu toate că în acest moment la nivel național este un deficit de aproximativ 7600 de medici, asistenți și nu doar în spitalele din România, la Marie Curie iată că s-a ajuns într-o situație în care 5 paturi de la ATI au fost tăiate din cauza lipsei de personal. Ministerul Sănătății a depus în această dimineață la Ministerul Finanțelor un memorandum pentru a putea debloca aceste 22 de posturi, iar ulterior ele au fost aprobate în ședința de guvern de astăzi. Totuși, surse guvernamentale susțin că s-a dat chiar și un termen pentru o analiză făcută de Ministerul Sănătății, prin care aceștia se obligă să ia solicitare cu solicitare din partea fiecărui spital până luni cel târziu pentru a afla care este situația în cazul fiecărei unități sanitare, pentru ca în cazul în care, spre exemplu, cheltuielile de personal vor fi sub media națională, se vor mai putea debloca posturi, totodată se vor uita inclusiv la gradul de ocupare al paturilor, asta pentru că acolo unde toate paturile sunt ocupate, este clar că se vor încerca să se găsească soluții. În cazul în care totuși mai sunt paturi libere sub media națională, este clar că posturile de medici sau asistenți nu vor fi deblocate. Vorbim totuși de un impact substanțial asupra bugetului de stat dacă ne uităm la toate aceste posturi. Asta pentru că 7600 de medici și asistenți ar însemna un impact bugetar lunar de aproximativ 100 de milioane de lei, ceea ce înseamnă anual aproximativ 1,2 miliarde de lei.
0: Însă de la primul apel disperat al medicului Cătălin Cârstoveanu pentru deblocarea posturilor de la ATI neonatală și până când guvernul a luat decizia să deblocheze astăzi 22 de posturi, doar 22, a trecut o săptămână. O săptămână în care starea unor bebeluși care nu au mai putut fi preluați la timp s-a agravat. Pentru unul dintre ei, două zile mai devreme ar fi însemnat salvarea. Astăzi este pe dializă, iar altul a murit, mărturisește doctorul. Este o direcție greșită, transmite medicul.
2: Am făcut o listă, noi am numit-o a rușinii și a disperării în același timp, pentru că nimeni nu credea că noi nu avem locuri. În 6 ani sunt 150 care au decedat. Scoțând încă 5 paturi, ia închipuiți-vă ce înseamnă mai mult lucrul acesta. E un copilul unei colege, vă spun cu durere în suflet, și pentru că nici măcar față de colegul meu medic nu pot să am putut să fac nimic în plus. un copil de la Craiova, de 900 și ceva de grame. A stat două săptămâni acolo, n-am putut să luăm și două zile pentru el, a însemnat ceva foarte grav, deși facem proceduri foarte complicate, care nu se pot face în țara aceasta. Din nefericire, două zile de așteptare au însemnat, o să însemne viața lui, pentru că nu o să-l salvă. Lucrurile se măsoară în morți, este foarte simplu. Pentru dânsii poate sunt doar simple statistici și o să vedem în niște ani și o să spunem, păi de ce au crescut aici? Păi știți că ei s-au gândit că ar trebui să oprim locurile la internările copiilor. Da, dar și cine a făcut lucrul ăsta? Mi se pare foarte rușinos și trist. Sigur, e important pentru spitalul meu, pentru locul meu, dar ideea asta nu este doar pentru mine lucrul acesta. Este o picătură, bun, este bine, dar asta, ideea în sine, într-o țară, las că rezolvăm acum și vedem noi mai încolo, că de fapt asta e direcția, asta este o direcție greșită, nu este în regulă.
0: Și discutăm despre acest subiect cu Carla Tănase, jurnalistă Digi24, se ocupă de domeniul sănătății, a urmărit acest subiect. A discutat cu medici, a discutat cu părinții disperați. Carla, după ce guvernul l-a anunțat seara trecută că, sigur, 22 de posturi poate debloca imediat, au apărut două întrebări. De ce acum la Marie Curie și de ce doar la Marie Curie? Să le luăm pe rând. Strict pentru Marie Curie. Ce s-a schimbat în această săptămână? Pentru că totul i-ai luat interviul domnului Cârstoveanu și spune același lucru, suntem disperați, mor copiii pe lista de așteptare. Ce s-a schimbat în cele 7 zile de a putut da guvernul acum memorandum?
3: Dacă ne referim la ce s-a schimbat în spital, în spital nu s-a schimbat nimic. În continuare nu există personal, 8 asistenți și-au dat demisia pe rând. Ce s-a schimbat însă dacă ne referim la spațiul public? Este că scandalul a luat amploare, pentru că medicul Cătălin Cârstoveanu, când a văzut că nu poate să rezolve singur problema împreună cu conducerea spitalului, și-a strigat disperarea public. Și din păcate, știm amândouă foarte bine și cred că și cei care ne urmăresc acum, că în momentul în care un scandal devine public, problemele se rezolvă. Așa se întâmplă și acum, așa s-a întâmplat în mai multe guverne. Din păcate, și acest guvern duce mai departe această regulă, pentru că pare că a devenit o regulă, adică nimeni nu se mai uită la nevoia reală, toată lumea se uită doar la
0: cifre,
3: nu avem bani și trebuie să ajungem undeva. Numai că nu poți să faci acest lucru și să gândești doar așa, atunci când vorbim de viața unor copii sau poate de viața unor adulți, nu contează, de viața oamenilor, nu mai poți să gândești așa. În acest moment, gândirea guvernului este că sănătatea nu trebuie să fie exceptată de la blocarea posturilor. Deci asta s-a schimbat. Scandalul în aceste zile a luat amploare. Noi ne-am dus cu întrebări către Ministerul Sănătății, către guvern și până la urmă trebuiau să spună ceva, că această problemă se rezolvă.
0: Doar 22 din 176 exact. Și la Marie Curie.
3: Practic, la Marie Curie este rezolvată problema acestei secții de terapie intensivă. Însă, din această dimineață am văzut că mai sunt și alți medici, de exemplu, de la chirurgie cardiovasculară, care spun că și acolo sunt puțini asistenți.
0: Unde se operează copii.
3: Unde sunt operați copii și se readucem aminte faptul că acest spital face parte din cele două care fac astfel de operații. Deci sunt două spitale în această țară care fac astfel de operații. Nevoia acestui spital este mai mare. Aproape 200 de oameni trebuie angajați acolo și nevoia este în special de asistenți, de infirmieri. Deci problema spitalului nu e rezolvată. Este rezolvată problema acestei secții. Nu știm cum au ajuns la 22 de persoane. Dar mai sunt și alte spitale în țara asta care au aceeași nevoie.
0: Menționez încă o dată pentru cei de acasă, pentru că spuneai că sănătatea să nu fie exceptată de la blocarea posturilor. Nu vorbim despre o cheltuială suplimentară pentru statul român, din moment ce nu discutăm despre posturi în plus, ci angajare post pe post. Dacă un medic, un asistent își dă demisia sau se pensionează, în momentul de față, în locul lui, spitalul nu poate angaja pe nimeni. Așa s-a ajuns la o lipsă de 30.000 de locuri în toată țara. Dar să facem și această comparație. De ce doar la Marie Curie? Pentru că este această criză, spuneam, 30.000 de posturi care nu pot fi ocupate în toată țara.
3: Doar la Marie Curie, pentru că scandalul în momentul acesta este legat de Marie Curie. Eu garantez că dacă mâine alții medici de la alte spitale vor avea curajul să vină în spațiul public și să spună cât de gravă este situația și la ei, și sunt multe spitale, pentru că așa, între patru ochi, medicii vorbesc cu noi, dar nu au curajul să iasă public de fiecare dată și, din păcate, când aceștia ies să își spună nemulțumirea public, nu o fac de plăcere, cum poate cred unii. O fac pentru că, pur și simplu, dacă nu ar face acest lucru, ar sta să se uite cum, în cazul acesta, ar muri pacienții, copiii sub ochii lor.
0: O ultimă întrebare, Carla, apropo de acest curaj al unor medici de a ieși să spună public ce se întâmplă în spitale și că au posturile blocate. După ce domnul Crștovean a făcut aceste declarații, subiectul a luat amploare inclusiv în online, cum spuneai, și din păcate în online, pe multe pagini, a fost transformat într-un subiect de dezbatere politică, cum nu ar trebui să fie, pentru că vorbim de viețile unor bebeluși. Spune-ne, te rog, câteva cuvinte despre cine este medicul Cătălin Crștovean.
3: De fiecare dată, orice scandal se duce și în zona politică și fiecare profită de el așa cum îi convine la acel moment. Această situație a devenit politică, în primul rând, pentru politicienii, pentru politicienii care au fost și la guvernare și n-au rezolvat problema, dar și între oamenii de pe rețelele de socializare. Fiecare în ce tabără e, ține apărat. De ce nu-l întrebați pe cel care a fost? De ce îl întrebați acum pe cel care este?
0: Invers.
3: Medicul Cătălin Crștovean, adică nu cred că poate cineva să spună că a ieșit public pentru că, nu știu, are un interes politic. Este omul care stă în spital zi și noapte, care oricând pleacă cu copiii atunci când este nevoie să fie operați în alte țări. Este medicul care a salvat mulți copii, dar este și medicul care vedem că acum nu acceptă compromisuri pentru acești copii. Pentru că motivul pentru care a ieșit să explice și să le spună părinților, în primul rând, de ce trebuie să taie 5 paturi, este că ar fi trebuit să accepte că pentru unii copii nu ar fi putut să ofere îngrijirea medicală necesară și ar fi murit acolo sub ochii lor. Au fost niște declarații extrem de emoționante pentru toți cei care le-au ascultat, inclusiv pentru medici, și asta a dus până la urmă la o rezolvare punctuală, repet, punctuală.
0: Și este medicul numit de mulți părinți ai căror bebeluși au fost salvați, îngerul copiilor. Mulțumesc, Carla Tanasi.
3: Mulțumesc și eu.
0: Schimbăm acum registrul. Steag roșu pe litoral spre dezamăgirea miilor de turiști care își petrec concediile la malul mării. Din cauza vântului care bate cu putere, sunt valuri mari, așa că salvamarile interzic oamenilor accesul în apă. Iulia Stanciu este la Eforie Nord și vine cu detalii.
4: Bun găsit tuturor, vă spunem de la malul mării. Ne aflăm în stațiunea Eforie Nord. După cum puteți vedea, vântul suflă cu putere și marea este agitată, se formează valuri. Tocmai de aceea, salvamarii au arborat încă de la primele ore ale dimineții steagul roșu. Asta înseamnă că în apa mării nu are voie să intre nimeni. Puteți observa, sunt unii turiști care stau la malul apei și se relaxează, însă salvamarii îi avertizează că nu au voie să se aventureze în valuri. Să știți că steagul roșu este arborat și în sudul litoralului, în toate stațiunile, începând din Neptun și până în Mangalia. Spre exemplu, în Neptun, salvamarii ne spuneau că valurile sunt foarte mari, au 2, chiar 3 metri. Așadar, în cazul în care sunteți aici la malul mării, este bine să țineți cont de sfaturile salvamarilor și în această perioadă este interzis să intrați în apa mării.
0: Scene desprinse dintr-un film de groază pe autostradă din China. O mașină a fost luată pe sus de vânt în timpul unei tornade. Vă avertizez, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional. Pe imagini se vede cum vârtejul se îndreaptă spre șosea, o mașină este purtată în aer, răsturnată și aruncată pe o parte. Un vehicul aflat imediat în spatele acesteia este ridicat la rândul său puțin de la sol, însă revine pe patru roți. Incidentul a avut loc în timp ce coasta de est a Chinei era lovită de taifunul Bavi. Peste 2 milioane de oameni au fost evacuați cu câteva zile înainte ca furtuna să ajungă la țărm. Scumpirile au redus drastic vânzările în restaurante. Comenzile sunt la jumătate față de aceeași perioadă anului trecut, spun patronii. Unii iau în calcul disponibilizări sau chiar închiderea restaurantelor. Mihai Vălușescu vine cu detalii.
5: Bun găsit tuturor, datele INS privind consumul arată că de la un trimestru la altul, gospodăriile din România își redirecționează o parte tot mai mare din venituri către cheltuielile esențiale, în timp ce bugetul pentru recreere și ieșiri în oraș scade. Asta spun și datele pe ultimul trimestru din 2025, iar efectele sunt resimțite direct în restaurante, cafenele și unități de cazare din întreaga țară. Reprezentanții din domeniu spun că problema e generalizată, iar informația este confirmată de antreprenori din mai multe zone ale țării, care astăzi au vorbit despre asta la Digi24. Tot mai mulți clienți sunt atenți la fiecare cheltuială și reduc consumul la strictul necesar. Cei din Horeca observă și schimbări în comportamentul consumatorilor. Sunt întâlnite situații în care două persoane împart aceeași porție de mâncare sau adulții comandă meniuri destinate copiilor pentru a plăti mai puțin. În același timp, costurile restaurantelor continuă să crească, de la utilități și materii prime până la transport, în timp ce mulți proprietari spun că evită să majoreze prețurile de teamă să nu își piardă clienții existenți. Reprezentanții din Horeca cer așadar măsuri de sprijin din partea statului, precum reducerea TVA și o relaxare fiscală pentru a putea depăși această situație dificilă.
0: Situație fără precedente în România, 3 tonsoane de autostrăzi sunt gata, dar nu sunt deschise traficului, arată o analiză hotnews.ro. Două dintre ele sunt la stadiul de 99%, de mai bine de o lună. Despre ce autostrăzi este vorba, dar și care ar fi motivele întârzierilor, ne spune colegul meu Bogdan Băcile. Te ascultăm, Bogdan.
6: Bun găsit tuturor! Cele trei segmente de autostradă care sunt gata în proporție de 99%, practic ar putea fi deja utilizate, sunt pe centura capitalei, pe autostrada A0, pe autostrada Moldovei A7 și pe autostrada A3. Secretarul de stat din Ministerul Transporturilor, Horațiu Cosma, spune că aceste tronsoane, deși gata, nu sunt folosite din cauza unor întârzieri, a unor tergiversări, dar și din lipsa unor descărcări, adică coborâri de pe autostradă la capetele unde aceste segmente sunt finalizate. Dacă e să vorbim de autostrada A0, acolo este gata un lot de 4,5 km de la intersecția între A0 și A2 și până la drumul național 3. Problema este că următorul lot aflat în lucru încă nu beneficiază de o descărcare la întâlnirea dintre cele două, astfel că șoferii nu se pot practic bucura de această șosea de mare viteză. Pe autostrada Moldovei A7 este gata un tronson de 22 de kilometri între Răcăciun și Ajud. Aici recepția nu a fost făcută de CNAIR, astfel că nu se poate circula. Compania de drumuri vrea să aștepte și inaugurarea următorului lot între Răcăciun și Bacău. Pe autostrada A3 este gata un lot de 22 de kilometri între Zimbor și Poarta Sălajului, 12 km, îmi cer scuze, aici nu se circulă deocamdată, însă s-ar putea deschide circulația la finalul acestei luni. Proiectul însă per total este întârziat cu 3 ani. Secretarul de stat spune că motivul pentru care aceste tronsoane nu ar fi deschise sunt și politice, nu doar birocratice.
0: Și discutăm despre acest subiect cu Ionut Ciura, președintele Asociației Pro Infrastructura. Bună ziua, vă mulțumesc!
7: Salut, Luna, mulțumesc pentru invitație.
0: Menționa colegul meu puțin mai devreme declarația unui secretar de stat că motivele ar fi birocratice și politice deopotrivă. Adică la ce să ne gândim? Care sunt opreliștele? Ce întâlnesc decidenții strict și pe partea de birocrație, dar și pe partea politică? Ar trebui să fie în interesul tuturor să fie inaugurări.
7: Așa ne-am gândit, nu? Că e în interesul tuturor și că compania de drumuri se îngrijește ca interesul public să fie primul pe lista de interese, nu interesul politic, administrativ, al funcționarului și așa mai departe. Dar se pare că în practică, așa cum știți de ani de zile de la noi, interesul cetățeanului nu este primul, ci este poate chiar ultimul. Și atunci n-a trebuit să ne mai mire că avem în acest moment 42 de kilometri de autostradă muzeu, pe trei loturi, de pe A1, A7 și A0. Pe A0 problema este administrativă, acolo deși s-a promis în nenumărate rânduri anul trecut că oficialii companiei de drumuri vor face o descărcare provizorie în DN3, acolo unde nu este nod, e și asta o discuție de ce nu avem nod între A0 și DN3. dar într-un alt episod. Dar nu avem nopți atunci ca să folosim acest lot care este terminat cu întârziere de vreo 6 luni de antreprenor, ar fi trebuit să avem această descărcare provizorie. Nu avem, deci avem un lot, o autostradă muzeu, la care ne uităm frumos, este gata, dar nu o putem folosi. Deci aici problema este administrativă. Și va fi inaugurat acest lot 4 odată cu lotul 3. Sperăm la sfârșit de august, dar n-aș paria pe final de august. Dacă ar fi să pariez, aș paria pentru septembrie. În schimb, autostrada A7 e mai de noaptea minții, pentru că pe autostrada A7 este nod între Aljud, la Aljud, deja și aici o discuție. Circulăm pe la Aljud, Aljud Nord, iar la Răcăciuni, undeva la 25 de kilometri de autostradă, deci un lot consistent ăsta, acolo avem nod. Dar compania de drumuri ne spune, domnul Ciura și dragi cetățeni, acolo este un drum județean care, vezi, Doamne, ar fi foarte aglomerat dacă se va deschide autostrada. Păi nicio problemă că...
8: Păi și aglomerat nu va fi și peste o lună, două, trei?
7: Nu, o să fie, în loc să aglomerăm aiurea, nu, e doar o... Mă scuzați pentru termenul non-tehnic, e doar o vrăjeală că aglomerăm DN-ul, că aglomerăm drumul județean. Păi ținem aglomerat DN2, ținem oamenii din Sascut și Valea Largă și jumătate din cei din Răcăciuni, îi ținem cu traficul care ar fi putut și ar trebui să fie mutat pe autostradă, ținem acești cetățeni cu traficul pe la geamurile caselor lor. Deci, este, vă spun, de noaptea minții, avem după atâta amar de vreme niște loturi pe care, vedeți, punem presiune să le facem, ne chinuim, avem întârzieri că trebuia să fie gata să-l fim cu autostrada A7 la Pașcani anul trecut, în octombrie, ăla era termenul contractual inițial. Deci avem și întârzieri, dar le ținem când într-un final le terminăm, le ținem închise. De ce? Pentru că de ce nu? Pentru că avem aceste probleme administrative, aceste jocuri de culise absolut halucinante pentru mine și cred că pentru orice cetățean care folosește aceste drumuri.

0: este toată lumea din țara asta. Și apropo, nu doar de noi românii, ci de noi europeni, că astea sunt autostrăzi făcute cu bani europeni sau și cu bani europeni. Cantitate semnificativă de bani europeni. Deci, cetățenii plătesc pentru distracția asta, iar funcționarii care sunt plătiți de noi toți nu își fac treaba la timp. Ba că nu fac un management de proiect corect, ba că nu stau, mă scuzați pentru termenul non-tehnic, călare pe antreprenori să facă la timp aceste lucrări. Și culmea culmilor, când într-un final e gata cu întârzierile de rigoare, nici atunci nu sunt în stare, din pix, să semneze niște hârtii și să dea, Doamne iartă-mă, drumul la autostrada aia, la trafic, că murim la propriu pe DN2, pe DNCB, dacă vorbim de A0, ci pe DN1, că vorbim de A3. Pe A3, că de el n-am vorbit, între Zimbor și Poarta Sălajului, să fie deschis în 2, 3, 4, 5 zile, săptămâna viitoare. Nu vreau să intrăm în august cu acești 12 km dintre Zimbor și Poarta Sălajului, tot muzeu.
1: Vă mulțumesc foarte mult, eu nu știu, președintele Asociației Pro Infrastructura. Depășiri ilegale surprinse din elicopter pe DN1, un bărbat de 50 de ani din Cluj-Napoca a agonit pe șosea cu un bolid și a făcut 3 depășiri periculoase. Bărbatul a fost oprit de poliție și a rămas fără permis pentru 6 luni. El are de plătit și o amendă de aproape 4.000 de lei. Bianca Timșa vine cu detalii.
2: Bărbatul în vârstă de 50 de ani din Cluj-Napoca a rămas fără permis de conducere după ce a făcut 3 depășiri neregulamentare în apropiere de Huedin. Acesta a trecut de fiecare dată peste linia continuă și a pus în pericol siguranța traficului. Șoferul a fost observat de echipajul aerian din elicopterul aflat în misiune de monitorizare a traficului. La bord se afla și un polițist din cadrul IPJ Cluj, care a transmis în timp real informațiile către echipajul rutier de la Sol, care l-a oprit ulterior pe șofer. Pe imaginile surprinse din elicopter se vede cum șoferul intră într-o depășire peste linia continuă, în timp ce din sens opus se apropia un tir. Cei doi au evitat impactul în ultimul moment, iar accidentul a fost evitat astfel la limită. Pentru cele 3 depășiri neregulamentare, bărbatul a fost sancționat cu 3 amenzi în valoare de peste 3.800 de lei. În plus, i-a fost suspendat și permisul de conducere pentru o perioadă de 6 luni.
1: O influenceriță din România a fost arestată în Franța și este acuzată că a furat o brățară de aur dintr-un magazin Louis Vuitton. Potrivit presei franceze, tânăra de 30 de ani ar fi profitat că vitrina a rămas deschisă câteva secunde, a luat bijuteria evaluată la peste 36.000 de euro. Apoi a plecat din magazin însoțită de iubitul ei, tot român, de 33 de ani. Cei doi au fost arestați la 2 zile după incident. Întâmplător, femeia chiar avea brățara la mână. Poliția a găsit mai multe articole de lux în camera de hotel a celor doi români. Suspecții susțin că acestea au fost cumpărate legal, dar poliția face verificări. Un control de rutină într-un autobuz din capitală s-a transformat într-o bătaie în toată regula. O angajată STB a fost agresată de o pasageră după ce i-a cerut biletul de călătorie. Teodora Chiuș are mai multe detalii.
3: Bun găsit, incidentul a avut loc pe o stradă din sectorul 1, în timp ce autobuzul se afla în mișcare. De față erau și câțiva călători. Martorii au surprins momentul în care șoferul autobuzului trage pe dreapta și se duce la cele două femei în încercarea de a-și salva colega și de a o liniști pe agresoare. Totul a pornit de la faptul că această pasageră nu avea bilet de autobuz. I s-a cerut biletul la control de către angajata STB. Acela a fost momentul în care s-a enervat, a început să o lovească și să o tragă de păr. Aceasta deținea un abonament, însă nu era pe numele lui și era un abonament pentru persoane ieșite la pensie care beneficiază de o anumită reducere. Procurorii au deschis o anchetă, femeia a fost plasată sub măsura controlului judiciar, iar STB a transmis că pe primul loc se află siguranța pentru călători și pentru angajați.
1: După ce au atacat rafinăriile și flota din umbra Rusiei, dronele Ucrainei au o nouă țintă: depozitele de comerț electronic. Într-o săptămână, 4 centre logistice și de depozitare, echivalentul rusesc al Amazon, deținute de această companie, au fost vizate. Atacurile au făcut 9 morți, dar au perturbat și lanțurile de aprovizionare spre nemulțumirea rușilor.
4: Cu fiecare zi, atacurile ucrainene își diversifică țintele în Rusia. Obiectivul? Să perturbe cât mai mult viața de zi cu zi a rușilor. Mai multe depozite ale gigantului rus de

0: Comerț electronic Wildberries au fost vizate începând cu 18 iulie în mai multe regiuni ale Rusiei. Ucraina a susținut că centrele lovite sunt implicate în aprovizionarea armatei ruse cu diverse echipamente, lucru negat de Kremlin.
1: Kievski regim продолжает, собственно, наносить удары по мирным целям. В этом террористическая сущность киевского режима. Что касается упомянутой вами кампании, действительно ситуация непростая в связи с теми убытками, которые понесла и сама компания, и представители малого и среднего бизнеса. Этим вопросом занимается правительство.
0: Fondatoarea Wildberries a anunțat că analizează posibilitatea de a compensa vânzătorii păgubiți, dar suma este uriașă. În 2025, Wildberries, echivalentul rusesc al Amazon, a manipulat mărfuri în valoare de aproape 3% din produsul intern brut al țării.
2: Criza petrolului amenință România după ce Kazahstan a anunțat că suspende livrările prin conducta din Marea Neagră. Motorina mai are foarte puțin, până la pragul de 10 lei pe litru, iar benzina se apropie de 9 lei pe litru. Pentru prima dată în ultimele 6 săptămâni, petrolul se apropie de 100 de dolari barilul, pe fondul reluării conflictului din Iran. Dana Costache are mai multe informații.
3: Bine v-am regăsit, apar scumpiri noi la pompă de la un moment la altul al zilei, după ce miercuri, așadar într-o singură zi, au avut loc două majorări de prețuri la carburanți. Iată că astăzi șoferii au constatat că au de plătit din nou mai mult atunci când își alimentează autoturismele. Astăzi, în toată țara, în benzinărie, prețul motorinei premium a depășit 10 lei, cea standard se apropie de 10 lei și benzina s-a scumpit, benzina standard se apropie de 9 lei per litru, iar acea premium de 10 lei. Toate aceste majorări au apărut după ce Kazahstanul, principalul furnizor de țiței pentru România, a întrerupt furnizările de petrol prin Marea Neagră, inclusiv spre țara noastră, după mai multe atacuri cu drone. Iar veștile nu sunt bune. Prețul petrolului se apropie de 100 de dolari pe baril. Este cea mai mare cotație din ultimele 6 săptămâni. Asta după ce Statele Unite ale Americii au lansat noi atacuri asupra Iranului.
4: România importă țiței din Kazahstan. România nu importă motorină din Kazahstan. Deci 60% din importurile de țiței ale României sunt din Kazahstan. Dacă este o suspendare temporară de câteva zile și după aia exportul va fi reluat, nu e o problemă. Dar dacă vedem că trece o săptămână sau intrăm în 2-3 săptămâni și exporturile nu sunt reluate, atunci avem o foarte mare problemă și atunci da, autoritățile trebuie să se implice într-un dialog direct cu Kazahstan. Ne apropiem iar de 10 lei litru de motorină standard și s-ar putea chiar să-l depășim.

v-am găsit la BC Financiar, sunt Ligia Munteanu. În ultimii ani, tot mai mulți oameni se plâng că salariul parcă nu le mai ajunge ca înainte. Prețurile au crescut, facturile s-au mărit, iar coșul de cumpărături costă mai mult. Cu alte cuvinte, puterea de cumpărare a banilor a scăzut. Și atunci apare întrebarea, de ce nu tipărim mai mulți? Pentru a înțelege de ce nu e atât de simplu, trebuie să facem mai întâi diferența dintre bani și bogăție. Banii sunt doar un instrument de schimb. Ei ne ajută să cumpărăm bunuri și servicii. Dar adevărata bogăție a unei economii este reprezentată de ceea ce se produce. Hrană, locuințe, energie, mașini, servicii, tehnologie, toate celelalte lucruri de care avem nevoie. Să ne imaginăm o economie simplă în care există 10 pâini și 100 de lei. Dacă mâine tipărim încă 100 de lei, numărul pâinilor rămâne același. Vor exista mai mulți bani pentru aceeași cantitate de bunuri. Rezultatul este previzibil, prețurile cresc. Acesta este unul dintre mecanismele prin care apare inflația. Problema nu este că există mai mulți bani. Problema apare atunci când cantitatea de bani crește mai repede decât producția de bunuri și servicii din economie. Și istoria ne-a arătat asta, din păcate, de prea multe ori. În Germania, anilor 20, inflația a scăpat atât de mult de sub control, încât oamenii mergeau la piață cu roabe pline de bancnote să cumpere o pâine. În Zimbabwe, în anii 2000, prețurile se dublau la fiecare câteva zile. Și România a trecut în anii 90 printr-o inflație de peste 200% pe an, care a topit rapid economiile oamenilor. În toate aceste cazuri, guvernele au tipărit bani ca să-și acopere cheltuielile. Rezultatul a fost același, oamenii aveau mai multe bancnote în portofel, dar puteau cumpăra tot mai puține produse. O iluzie a bogăției. În economiile moderne, băncile centrale, cum este și Banca Națională a României, încearcă să mențină un echilibru. Gândiți-vă la bani ca la condimentele dintr-un fel de mâncare. Prea puține e fără gust, prea multe strici tot. Trucul e în dozaj. Asta nu înseamnă că băncile centrale nu creează niciodată bani suplimentari. În perioada de crize pot tipări bani pentru a menține economia în mișcare, dar chiar și atunci există limite și riscuri. Pentru că pe termen lung, prosperitatea nu vine din tiparniță. Ea vine din investiții, tehnologie, educație, inovație și capacitatea unei economii de a produce mai multă valoare reală. Deci, ca să răspundem la întrebarea de la început, putem tipări oricâți bani. Problema e că dacă tipărim mai mult decât produce economia, nu devenim mai bogați. Pur și simplu scumpim tot. Emisiunea este disponibilă și în format digital pe site-ul nostru www.digi24.ro.

0: Digi24 FM. Cu Digi FM, distracția ține toată vara. Hai și tu între 14 și 16 august pe platoul Fețenii din Râmnicu-Vâlcea la Music Lover Festival. Cântăm și ne distrăm alături de Connector, Delia, Puia și mulți alții. 3 zile de muzică, energie și distracție fără oprire. Tu vii cu gașca, noi facem music. Locurile sunt limitate, bilete pe ticketbox.ro. Music Lover Festival, eveniment recomandat de Digi FM. Totul e legal!
1: De la Cluj se vede Europa. Astăzi, de la 18, CFR Cluj luptă cu Alașchert, iar de la 20, Universitatea Cluj o întâlnește pe SK Brand. Prinde preliminariile Conference League în direct la Digi Sport 1.
0: Digi 24 FM. Scos din sărite, o emisiune Digi 24.
2: După 25 de ani, judecătorii au decis din ce județ fac parte pietrele naturale, Sfinxul și Babil. Deci procesul a durat 25 de ani. Practic, atât au durat. Deci, a început când Babil erau doar niște puștoaici. A durat mai mult decât a durat efectiv eroziunea să formeze stâncile alea. Deci, da, o durat așa de mult și pentru că magistrații trebuie să verifice dacă vântul și ploaia au avut autorizații pentru construcții și pentru sculptatul ăsta. Dâmbovița au câștigat Babele în instanță. În sfârșit, un județ care se bate ca, în justiții ca să-și mărească media de vârstă. Da. Da. Și Sfinxul în momentul ăsta este în depresie pentru că s-a culcat prahovean și s-a trezit dâmbovițean. Săracul are privirea aia fixă, nu pentru că e de piatră, ci pentru că nu înțelege unde trebuie să-și plătească taxele. Da, Sfinxul și Babele au fost mutate abuziv. Ei nu le-au întrebat nimeni nimic. E primul caz de trafic de persoane de piatră, dacă îmi permiteți. În orice caz, la final de zi, nu vrem decât să știm răspunsul la următoarea întrebare. Acest conflict mie cumva mi-aduce aminte de răfuială la fel de celebră, răfuială dintre Jamila și Laura Laurențiu, când s-a bătut el pe eclerul ăla faimos. Așa. Conflictul durează de cel puțin 20 de ani, cum am spus, 25 de ani, dar aici am o glumă care îmi place mie foarte mult și cu care am avut o dezbatere, nu știam dacă să o punem sau nu. Practic, procesul durează de când Babil erau doar milf. Se pare că am avut dreptate. Eu nu înțeleg cumva conflictul, că să fim serioși. Babile aparține de județul Azil, mai degrabă. Da, în concluzie, ne bucurăm că s-a rezolvat cazul. Era păcat să certe două județe vecini pentru așa ceva mic. Dar concluzia este următoarea. Cine spune, practic, că justiția românească nu mută munți?
0: Scos din sărite. Digi24 FM.
3: Antrenamentul la sală îl începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
4: Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.

0: Situație halucinantă la Ialomița. Primarul comunei Grindu s-a dat în judecată pentru a-și mări salariul. Dosarul a fost înregistrat la tribunalul Ialomița, unde Marian Trâmbițașu, în calitate de persoană fizică, îl acționează în judecată pe primarul comunei Grindu, funcție pe care tot el o ocupă, cerând actualizarea indemnizației în conformitate cu modificările legislative privind salariul minim pe economie. Întreaga poveste o știe Bianca Venter.
1: Găsit primarul din comuna Grindu, județul Ialomița, a ajuns în situația în care s-a dat singur în judecată pentru a-și mări salariul. În cererea depusă la instanță, chiar el a arătat cum indemnizația lui a crescut cu aproximativ 1300 de lei în 2024 și a ajuns la peste 9000 de lei, însă acesta este nemulțumit că salariul nu a fost actualizat odată cu noul mandat. El a explicat pentru Digi24.ro că în această situație sunt și alți angajați din instituție și nu le-a crescut salariul, deși salariul minim pe economie s-a majorat. Astfel, acum primarul vrea să obțină prin intermediul instanței diferența de bani pe care a pierdut-o, dar și recalcularea indemnizației.
0: Modificări controversate în proiectul de lege pentru reforma integrității, inițiativa E, la fel ca legea salarizării bugetarilor, un jalon în programul european de redresare și reziliență. Iar partidele de la guvernare au adăugat mai multe amendamente, criticate acum dur de socialdemocrații care au părăsit guvernul în urmă cu 3 luni.
2: USR a introdus mai multe amendamente ca să-l scape pe Dominic Fritz și alți membri de partid, precum viceprimarul Timișoarei, Paula Romocean, condamnați pentru conflict de interese.
3: Nu citește legea. Articolul 10 din legea ANI pusă în consultare publică, în dezbatere publică în acest moment, spune foarte clar că prevederile legii se aplică faptelor săvârșite după intrarea în vigoare a acestei legi. Deci nu are cum să-i se aplice, cum să se aplice faptelor pe care le-a făcut sau nu le-a făcut Dominic Fritz înainte de intrarea în vigoare a legii.
2: Pentru Fritz cred că mai puțin. Dar asta e o treabă politică.
4: O vrăjală. Și o să-i amintesc domnului Grindeanu că tovarășul dânsului, președintele PSD Satu Mare, și-a dat prin contracte, din bani publici, firmei fiului său, nici mai mult, nici mai puțin, de peste 1 milion de lei.
2: Și avem o listă lungă de amendamente depuse de USR care știrbesc din atribuțiile Agenției Naționale de Integritate. Și așa ceva noi nu vom accepta.
3: Să vă dau un exemplu. Dacă ești primar, dacă ai un copil care merge la școală în localitatea unde locuiești și te-ai putea gândi să suplimentezi bursele pentru toți copiii, ești în conflict de interese.
2: Nu, vom elimina toate porcăriile USR-ului și a celorlalți.
0: O modificare importantă la această lege este, de exemplu, că demnitarii nu vor mai fi obligați să își facă publice declarațiile de avere sau de interese. Emma Stoica ne explică cum s-a ajuns în această fază a proiectului și, foarte important, cine a venit cu acel amendament pe care astăzi nimeni nu și-l asumă.
5: Există o decizie a Curții Constituționale în care se spune că autoritățile publice, inclusiv Agenția de Integritate, nu mai sunt obligate să facă publice declarațiile de avere și mai este un lucru foarte important acolo scris, că soții sau soțiile demnitarilor ar trebui să aibă ascunse veniturile. Aceasta este decizia Curții Constituționale. Pornind însă de la această decizie, în grupul de lucru de la Ministerul Justiției s-a luat această decizie în care declarațiile de avere și de interese să nu mai fie deloc făcute publice, inclusiv dacă încearcă jurnaliștii sau altă persoană să ceară în interes public pe legea 544 aceste declarații de avere, nu le va primi nimeni pentru că sunt secrete. Curtea Constituțională, decizia Curții Constituționale nu spune clar că acestea ar trebui să rămână secrete, ci pur și simplu că ar trebui o parte dintre informații să nu mai fie făcute publice. Ne uităm și la cine a venit cu acest amendament, pentru că nimeni din grupul de lucru nu spune clar cine își asumă. Socialdemocrația îi acuză pe cei din USR, USR spune doar că nu le aparține acest amendament. Din informațiile Digi24, amendamentul aparține UDMR. În ședință ședința, în discuția de la Ministerul Justiției, reprezentanții UDMR, vorbim despre senatorul Andrei Molnar și un deputat din partea formațiunii conduse de Kelemen Hunor, au venit cu acest amendament, acesta a și fost acceptat. Pentru o reacție la SNUP, Andrei Molnar spunea că a propus această modificare pentru ca legea să fie una constituțională. Și PSD și USR au spus că în Parlament vor încerca să modifice acest amendament. Vom vedea însă dacă se va ajunge acolo.

0: Statele Unite au atacat Iranul pentru a 12-a noapte consecutiv, însă Trump refuză să catalogheze acest conflict drept un război. Armata americană a lovit mai multe ținte din sud, vestul și sudul Iranului, printre care infrastructura maritimă, depozite de rachete și drone și sisteme de apărare aeriană. Mass media iraniană spune că a fost lovită și o centrală electrică, după ce Trump avertizase că va lovi un pod sau o centrală pentru fiecare navă atacată de Iran în Ormuz. Aliații regimului de la Teheran, rebelii Houthi din Yemen, spun că au atacat două petroliere saudite în Marea Roșie. Arabia Saudită a confirmat una dintre lovituri și a menționat că un echipaj este în siguranță. Iranul a transmis că un alt petrolier ar fi fost avariat după ce a lovit o mină în Ormuz, iar alte două care încearcă prin regiune să treacă vor deveni ținte. În același timp a continuat atacurile împotriva bazelor americane în regiune. În pofida acestor escaladări, Trump insistă că Iranul vrea un acord. Turismul în Dubai resimte puternic efectele războiului din Golful Persic. Autoritățile încearcă să readucă turiștii printr-o campanie neobișnuită. Rezidenții vor fi recompensați dacă își conving prietenii și rudele să vină în vizită.
1: Dubai va oferi reduceri și beneficii de până la 700 de euro rezidenților care își invită prietenii și familia în vizită, a anunțat miercuri biroul de presă al Emiratului potrivit AFP. Campania numită O invitație în Dubai se va desfășura până la sfârșitul lunii octombrie. De obicei, verile sunt un sezon slab pentru turism în Emiratele Arabe Unite, o țară predominant deșertică, unde temperaturile pot ajunge și la 50 de grade Celsius. Site-ul web al guvernului din Dubai precizează că rezidenții care atrag noi vizitatori între 20 iulie și 31 octombrie vor primi beneficii sub formă de reduceri la sejururile de la hoteluri sau vouchere la restaurante, parcuri de distracții și alte atracții, scrie Ager Press. Locuitorii Emiratului își pot înregistra oaspeții pe care doresc să-i invite pe un site web specializat pentru a primi aceste recompense. Cu 19,5 milioane de vizitatori în fiecare an, Dubai este una dintre cele mai populare destinații din regiune și a fost considerată mult timp o destinație preferată de celebrități din întreaga lume. Însă războiul dintre Iran și Statele Unite, care a început cu atacurile israeliano-americane asupra Iranului, la sfârșitul lunii februarie, a pătat imaginea de stabilitate a petromonarhiilor din Golf. Aceste monarhii, aliate ale Statelor Unite, sunt în mod regulat vizate de Iran, ca represalii pentru bombardamentele americane de pe teritoriul său.
2: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul de astăzi este antreprenorul Sergiu Neguț.
5: Întrebarea numărul 4. Pentru dumneavoastră, Ilie Bolojan a fost Ilie Sărăcie?
6: Cred că e o bucată de adevăr în orice slogan de genul ăsta. Și bucata de adevăr care e acolo este din zona în care pentru unii oameni a fost mai greu. Pentru mulți oameni a fost mai greu, pentru că într-o inflație mare, cu aceleași venituri, adică fără majorări de salarii și pensii, e normal ca asta să însemne mai puțină putere de cumpărare. În contextul ăsta, există o bucată de realitate în această sintagmă, dar ce vă ziceam când am început noi dialogul este că pe mine personal mă deranjează invectivele de orice fel. Mi se pare că dialogul politic tinde spre isterie. Mi se pare că se pune etichete prea ușor din ambele părți sau din toate părțile posibile. Cred că în zona de economie noi trebuie să fim mult mai constructivi și să ne focusăm pe lucrurile pe care le avem de rezolvat și de crescut împreună.
5: Întrebarea numărul 5. Mai mult ați pierdut sau mai mult ați câștigat dumneavoastră, în regimul Bolojan?
6: În regimul Bolojan? Nu știu să răspund la această întrebare. Și nu e relevant. Pentru că, cum spuneam, ce ne interesează pe noi este impactul pe termen mediu și lung. Impactul pe termen mediu și lung este mai valoros decât ce ni se întâmplă în anul fiscal 2026 și dacă pe o conjunctură specială, internațională, punctuală, am câștigat mai mult sau mai puțin. Este, cum să vă spun, vreau să vă spun ceva despre noi, oamenii ăștia de afaceri, da, pe care ne chemați aici. În primul rând, suntem mai mult oameni decât de afaceri. Și dacă suntem mai mult oameni decât de afaceri, treaba noastră este să funcționăm într-o economie care merge. De ce? Pentru că peste un anumit nivel, și anumitul la nivel nu e doar pentru oamenii de afaceri, e cam pentru toată lumea care ajunge undeva în clasă medie, hai să zicem un pic peste medie, știi? Pentru toți oamenii ăia, e mult mai important să trăiesc într-o societate normală, în care am parte de respect, în care am parte de instituții care funcționează, în care nu există autoritarism și risipa banului public discreționară. E mult mai important, toate astea sunt mult mai importante decât dacă eu la anul câștig 10% mai mult sau 10% mai puțin decât am câștigat anul ăsta.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Digi24 FM.
0: România e un loc al contrastelor. Aici, uneori, lucrurile se întâmplă foarte greu, alteori neașteptat de repede. Unele povești inspiră, altele ne arată cât mai avem de făcut. Focus România îți arată realitatea așa cum e ea, cu bune și rele. E o emisiune despre noi, așa cum suntem și cum putem deveni.

Îngăbăzânarea lui Donald Trump de a apărea în fotografia invingătorilor alături de Naționala Spaniei scrie istorie pe rețelele sociale. Internauții ironizează momentul și au editat deja mai multe imagini celebre. Președintele american apare inclusiv alături de Neil Armstrong pe Luna.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este Corneliu Biola. În tot acest context internațional pe care îl descriați înainte de pauză și cu această amenințare și un scenariu care nu poate fi exclus, ieșirea Statelor Unite din NATO. Nu poate fi exclus, e pe masă. Unde este România? Ce ar trebui să facă și cum ar trebui să se poziționeze România?
3: Este un scenariu care nu poate fi exclus. În ce măsură va fi pus în aplicare rămâne de văzut. Dar, evident, deci asta, cum spuneam, diluează această capacitate de descurajare pe care noi nu o doream, mai ales toate țările din Est. Deci nu suntem singuri. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că, probabil pentru România, în continuare rămâne continuarea, nu dezavoare, n-ai ce să dezavoiezi în acest moment, ci întotdeauna reorientarea spre această capacitate europeană în creștere pe care o vedem în momentul de față, care este destul de difuză, de aici este problema europenilor, ei și-au dorit să accelereze undeva spre 2030, dar sunt câteva proiecte în derulare. De exemplu, acest Eastern Flank, flancul de Est, un proiect european lansat anul trecut, care înseamnă un zid de drone, înseamnă mai multe participări, care România participă într-o anumită măsură. Evident, nu este aceeași capacitate, da? Un soldat american pe teritoriul tău înseamnă ceva. Și să sperăm că o parte mai vor rămâne. Dar, dincolo de capacitate, este și voința, semnalul pe care îl trimiți. Deci ce ar însemna probabil pentru România o orientare mai puternică, nu? Peste aceste coaliții de voință care se construiesc pe domeniul de apărare, pe domeniul de la nivel european. Nu ai prea multe opțiuni în acest moment. Eu sper să nu ajungem la o altă scenariu și mai, care o parte din, dacă nu ce-mi aminte, cred că acum vreo câteva luni, erau voci publice care susțineau altceva. Și care ar fi foarte păgubos, dar nu păgubos, ar fi foarte detrimental pentru securitatea României, o anumită orientare, de exemplu, vorbeau ei despre China. Să nu uităm, la Congresul de anul trecut au fost 3 prim-miniștri care au fost invitați. Deci atenția Chinei este orientată spre zona aceasta. Și încearcă și probabil și să exercite o anumită, să trimită un anumit semnal. Deci să nu cumva, sper să ajungem, și nu cred că administrația Dan se orientează spre acest lucru. Locul României este în această ecuație pe care o vedem.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este Corneliu Biola. În momentul de față, există vreun temei economic pentru care Donald Trump ar trebui să colaboreze mai mult cu Europa sau să găsească mai degrabă și mai repede o soluție pentru războiul din Iran? Are o presiune din partea asta?
3: Și cred că e conștient de acest lucru, pentru că dacă este ceva care contează foarte mult în politica americană, este prețul benzinei la pompă. Și întotdeauna au fost aceste reacții și au crescut foarte mult și în momentul de față, în contextul unor alegeri de midterm care nu se anunță pozitive pentru președintele Trump, în contextul sondajelor de opinie care văd că situația lor economică s-a degradat, nu s-a îmbunătățit în ultimul an, este un factor suplimentar care se adaugă la acest lucru. A pierdut în toate sondajele, a cam pierdut președintele Trump acel avantaj, să spunem, de economic, care venea cu aura de businessman, de succes, care oarecum îl avantaja față de Biden. Deci a pierdut acest lucru și asta este ceva care îl simți foarte
2: care
3: direct.
2: Care mai e acum nivelul de încredere pe care americanii l-au în Donald Trump?
3: Este destul de scăzut. Sondajele indică undeva că rata lui de aprobare este în jur de 35%. Dar ea trebuie văzut cu nuanțe. Ce contează este că și susținătorii săi mai strânși, mai de MAGA a scăzut. Nu mai are acel 80-90% în grupul MAGA. S-a mai diluat. Și asta poate avea implicații destul de clare asupra alegerilor din term, în care cel puțin Camera Reprezentanților să devină controlată de democrație, asta înseamnă multe blocări. Ca să vă dau un exemplu, se vorbește mult de situația cu, chiar s-a vorbit de situația cu monedele cripto, unde președintele Trump are o anumită firmă, nu neapărat el, familia sa. Au fost câteva anchete inițiate la nivel de Congres american în Camera Reprezentanților, dar dacă tu nu ai președinția comitetului respectiv, tu nu poți să avansezi. Deci genul acesta de anchete vor exploda. Și asta știe foarte bine. Deci asta înseamnă multă energie politică pe care acum nu consum, pe care trebuie să o consumi pe multe investigații care vor fi lansate automat.
0: Vor încerca să-l suspende, credeți?
3: N-am văzut un discurs foarte direct despre acest lucru în momentul de față, pentru că ideea democraților întotdeauna a fost că un astfel de încercare îl consolidează.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
4: Digi24 FM.
5: Astăzi, CFR bagă viteză în Armenia. Apoi, Universitatea ridică ziduri în fața vikingilor. Preliminariile Conference League. În direct la Digi Sport.

0: Bună ziua, e ora 15, încep știrile zilei, bine v-am regăsit. Vă spun chiar acum pe scurt ce vedeți ora aceasta. Guvernul a aprobat deblocarea a 22 de posturi la Spitalul Marie Curie, unde e criză. Bebelușii mor pe lista de așteptare pentru că nu e personal suficient să îi îngrijească. Facem în doar câteva minute analiza acestei zile cu fostul președinte Traian Băsescu. Cât se mai prelungește criza politică, pe cine poate numi până la urmă Nicușor Dan premier. Și e un an catastrofal pentru agricultură în Europa. 9 milioane de tone de cereale ar putea să fie pierdute. O să analizăm această situație. Și o influenceriță din România a fost condamnată la închisoare în Franța. Ce s-a întâmplat? O să vedeți în jurnal. Începem! Informația momentului pentru început. 22 de posturi au fost deblocate la Spitalul Marie Curie. Care era situația de fapt la unul dintre cele mai mari spitale de copii din capitală? Mai mulți angajați și-au dat demisia. Și din lipsă de personal, 5 paturi nu mai puteau fi folosite. Medicii de acolo au anunțat că sunt bebeluși care mor așteptând să se elibereze un loc la ATI. E o direcție greșită, lucrurile se măsoară în morți. Acesta a fost mesajul medicului Cătălin Cârstoveanu, care vorbește despre o listă a disperării cu copilași care așteaptă să fie salvați.
1: Am făcut o listă, noi am numit-o a rușinii și a disperării în același timp, pentru că nimeni nu credea că noi nu avem locuri. În 6 ani sunt 150 care au decedat. Scoțând încă 5 paturi, ia închipuiți-vă ce înseamnă mai mult lucrul acesta. E un copil care... Copilul unei colege, vă spun cu durere în suflet, și pentru că nici măcar față de colegul meu medic nu pot să am putut să fac nimic în plus. Un copil de la Craiova, de 900 și ceva de grame, a stat 2 săptămâni acolo, n-am putut să luăm și 2 zile pentru el, a însemnat ceva foarte grav, deși facem proceduri foarte complicate, care nu se pot face în țara aceasta. Din nefericire, 2 zile de așteptare au însemnat, o să însemne viața lui, pentru că nu o să-l salvă. Lucrurile se măsoară în morți, este foarte simplu. Pentru dânsii poate sunt doar simple statistici și o să vedem în niște ani și o să spunem, păi de ce au crescut aici? Păi știți că ei s-au gândit că ar trebui să oprim locurile la internările copiilor. Da, dar și cine a făcut lucrul ăsta? Mi se pare foarte rușinos și trist. Sigur, e important pentru spitalul meu, pentru locul meu, dar ideea asta nu este doar pentru mine lucrul acesta. Este o picătură, bun, este bine, dar asta, ideea în sine într-o țară, las că rezolvăm acum și vedem noi mai încolo, că de fapt asta e direcția, asta este o direcție greșită, nu este în regulă.
0: Însă, de la primul apel disperat al medicului Cătălin Cârstoveanu pentru deblocarea acestor posturi de la ATI, neonatal, și până când guvernul a luat decizia finală să deblocheze astăzi 22 de posturi, doar 22, a trecut o săptămână. O săptămână în care mai mulți bebeluși n-au putut fi preluați la timp. Pentru unul dintre ei, 2 zile mai devreme ar fi însemnat salvarea. Astăzi este pe dializă, iar altul a murit, ne-a mărturisit doctorul. Dosarul în care Alexandru Zidaru, cunoscut drept Machiavelli, era cercetat pentru evaziune fiscală, a fost clasat. Fostul consilier al Dianei Șoșoacă și cel care l-a susținut constant pe Călin Georgescu ar fi achitat prejudiciul. A fost calculat acest prejudiciu de procuror de peste 100.000 de euro. Machiavelli a fost inițial reținut și ulterior plasat sub măsura controlului judiciar. Ioana Corneev are toate detaliile dosarului. Ioana.
2: Bun găsit! Procurorii îl acuzau pe Machiavelli că nu ar fi plătit către stat toate taxele și impozitele datorate pentru veniturile obținute. În urma calculelor făcute de anchetatori, prejudiciul, adică suma pe care statul considera că a pierdut-o, a fost estimată la peste 100.000 de euro. Influencerul a spus pe rețelele de socializare că ar fi plătit acești bani din donațiile primite de la urmăritorii săi de pe platformele online. Potrivit unor surse judiciare, după ce această sumă a fost achitată integral, procurorii au decis clasarea dosarului. Asta înseamnă că ancheta se încheie și cazul nu mai este trimis în fața unui judecător. Machiavelli a postat informația și pe pagina sa de Facebook și a scos în evidență că a scăpat și de măsura controlului judiciar odată cu această clasare a dosarului. Practic, asta înseamnă că nu mai are nicio restricție impusă de procuror. Poate părăsi țara oricând dorește și nu mai este obligat să meargă la secția de poliție pentru a da cu subsemnatul. În acest dosar erau implicate și alte 3 persoane care nu sunt cunoscute. cunoscute public și care ar fi fost folosite pentru a ascunde o parte din veniturile obținute din activitatea online. Potrivit anchetatorilor, banii ar fi fost virați inițial în conturile acestor persoane pentru ca ulterior să ajungă la beneficiarul real, adică la Macaveli.
0: Mulțumesc, Ioana! Criza petrolului amenință România după ce Kazahstan a anunțat că suspendă livrările prin conducta din Marea Neagră. Motorina mare foarte puțin până la pragul de 10 lei pe litru. Benzina se apropie de 9 lei acum. Pentru prima dată în ultimele 6 săptămâni, petrolul se apropie de 100 de dolari pe baril. Totul se întâmplă pe fondul reluării conflictului din Iran. Dana Costache, cu mai multe informații despre această situație, Dana.
3: Bine v-am regăsit, apar scumpiri noi la pompă de la un moment la altul al zilei, după ce miercuri, așadar într-o singură zi, au avut loc două majorări de prețuri la carburanți. Iată că astăzi șoferii au constatat că au de plătit din nou mai mult atunci când își alimentează autoturismele. Astăzi, în toată țara, în benzinării, prețul motorinei premium a depășit 10 lei, cea standard se apropie de 10 lei și benzina s-a scumpit, benzina standard se apropie de 9 lei per litru, iar acea premium de 10 lei. Toate aceste majorări au apărut după ce Kazahstanul, principalul furnizor de țiței pentru România, a întrerupt furnizările de petrol prin Marea Neagră, inclusiv spre țara noastră, după mai multe atacuri cu drone. Iar veștile nu sunt bune. Prețul petrolului se apropie de 100 de dolari pe baril. Este cea mai mare cotație din ultimele 6 săptămâni. Asta după ce Statele Unite ale Americii au lansat noi atacuri asupra Iranului.
0: Acum, fostul ministru al energiei, Bogdan Ivan, vrea întoarcerea la starea de urgență pe piața carburanților, dar și limitarea adaosului comercial pentru benzină și motorină. Acest lucru n-ar putea fi însă posibil fără aprobarea Comisiei Europene.
4: Am cerut revenirea la starea de urgență în domeniul carburanților, cu care prevede următoarele elemente. Odată, limitarea exporturilor de diesel, reducerea accizei cu 36 de bani pe litru de diesel, reducerea marjei comerciale a companiilor din industria petrolieră și astfel un preț mai mic la pompă și de asemenea reducerea TVA pentru carburanți la 21% la 19%. Sunt măsuri care au funcționat în toate statele membre și care pot să ducă la o reducere a prețului motorinei standard cu aproximativ 70 de bani.
0: Vă arăt acum niște cifre economice îngrijorătoare în plină criză politică. Deficitul bugetar ar putea să sară de ținta stabilită pentru anul acesta. Asta arată o analiză CFA România. 6,2% e ținta, ar putea să ajungă la 6,4%. Datoria publică este uriașă, sare lejer de 60% în viitorul an, poate ajunge la 63%. Leul e posibil să piardă în continuare din putere în fața euro și inflația rămâne mare.
5: Riscul de recesiune rămâne. Dacă ne uităm și în luna iunie și în luna mai, rezultatul sau anticipațiile pentru creșterea economică din acest an au variat între minus 0,1 și plus 0,1. Deci undeva în jur de 0 ne învârtim. Mai pot apărea șocuri diverse și să ne ducem chiar, putem în anumite situații, chiar în criză financiară să mergem. De exemplu, dacă suntem downgradați. Ce trebuie făcut ca să nu ajungem acolo? Adică deficitul ținut sub control. Deci ceea ce se face până acum. Deci cifrele actuale arată foarte bine și ne-ar asigura ratingul investment grade. Aș pune 60% șanse să rămânem la nivelul actual de rating, 40% șanse pentru junk.
0: Blocajul de la Agenția de Cadastru continuă, tranzacțiile imobiliare sunt încă suspendate. Instituția a anunțat că în următoarele ore aplicația va migra în cloudul guvernamental, după care Serviciul de Telecomunicații Speciale verifică funcționarea acesteia. Problema este că partidele nu s-au pus încă de acord legat de perioada de prelungire a TVA 9% pentru tranzacții imobiliare. Mai multe detalii despre această situație acum de la Sebastian Boldea.
6: Bun găsit, situația de la cadastru pare să nu se rezolve prea curând, asta pentru că pe parcursul zilei de ieri, spre exemplu, toate aplicațiile trebuiau să fie deja migrate în cloudul guvernamental, însă vedem că acest procedeu nu s-a finalizat nici până în acest moment. Ulterior, dacă acest procedeu se va finaliza pe parcursul zilei de astăzi, așa cum susține și conducerea ANCPI, aceste aplicații vor trebui să fie verificate verificate de către instituțiile competente, să li se trimită un raport, iar dacă totul este sigur, abia în acel moment cadastrul va putea fi repus în funcțiune. Totuși, problema de bază, și anume aceea a TVA-ului redus de la 21 la 9%, rămâne în continuare o problemă, iar aici există inclusiv contraziceri între PSD și PNL, pentru că președintele PSD, spre exemplu, susține pe de-o parte că o rezolvare optimă ar fi aceea de prelungire a termenului ce se termină în mod normal pe 1 august până la 1 octombrie, astfel încât beneficiarii acelui TVA redus să mai beneficieze de încă o lună la dispoziție. Pe de altă parte, însă, premierul României susține că mai bine ar fi ca acest procedeu să fie prelungit doar pe termenul pentru care sistemele cadastrului au fost nefuncționale, și vedem că acest termen până în acum înseamnă aproximativ o săptămână și jumătate. Este clar că va mai dura, deci cel mai probabil acei beneficiari vor mai avea la dispoziție încă 2 săptămâni de la data de 1 august pentru a-și finaliza contractele de vânzare-cumpărare.

0: Așa arată clădirea din Rahova, în care a fost o explozie acum 9 luni. Care e anunțul pe care îl avem acum? Încep lucrările la acel bloc. Anunțul a fost făcut de Primăria Capitalei, care susține că peste câteva luni oamenii vor putea să intre în apartamente ca să-și recupereze bunurile. Clădirea, ați văzut, e neschimbată după 9 luni. Asta o confirmă imaginile surprinse din dronă de Digi24. Valentin Stan, colegul meu, este la locul exploziei, ne aduce toate detaliile noi. Valentin, te ascultăm.
1: Bine v-am găsit! Cel mai devreme oamenii vor putea să se întoarcă în blocul din Rahova în luna octombrie. 3 luni ar trebui să dureze lucrările de punere în siguranță. Ce înseamnă această procedură? Firma care se ocupă de construcții va demola în primă fază partea superioară a blocului, după care vor fi instalate elemente de siguranță în așa fel încât oamenii să poată să intre preț de câteva zeci de minute în apartamentele lor pentru a-și recupera obiectele importante. E vorba în mare parte de spre documentele pe care le-au abandonat în momentul în care a avut loc explozia. Vestea proastă este că cei care locuiau în partea de sus a blocului, în partea superioară a clădirii, nu vor avea voie nici atunci să intre în locuințe. Va fi mult prea periculos. Este vorba despre o lucrare de punere în siguranță care valorează aproximativ 300.000 de euro, însă nu acesta va fi finalul poveștii cu privire la blocul din Rahova. După ce oamenii își vor recupera obiectele personale, atunci va fi făcută o expertiză tehnică, în urma căreia primăria să decidă dacă blocul va fi demolat în totalitate sau dacă va fi reconstruit. Este o procedură care cu siguranță va dura 2-3 ani. În tot acest timp, oamenii vor sta fie în locuințe puse la dispoziție de statul român, fie în case, în apartamente puse la dispoziție de voluntari.
0: Informații noi din zona politică acum. George Simion face dezvăluiri despre negocierile pentru guvern. Liderul AUR susține că în perioada discuțiilor pentru învestirea executivului Veștea a negociat cu toți liderii politici relevanți, inclusiv cu Ilie Bolojan și cu președintele Nicușor Dan. Simion susține că a fost de mai multe ori la Palatul Cotroceni, la discuții formale și informale cu șeful statului. Aceste declarații au fost făcute la gândul.ro.
2: Am fost invitat să facem parte din guvernul Veștea. Am întrebat de nenumărate ori pentru că am fost invitat la nenumărate discuții.
3: Așa.
2: Și ni s-au cerut voturile.
3: Cine vi le-a cerut?
2: Păi cine? Cei interesați să instaleze acest guvern? Cei care făceau parte și aveau miniștri și aveau puterea în acest...
3: Cine? PSD? Cine?
2: Păi, nu-i știți...
3: Păi ziceți dumneavoastră, cine v-a contactat? Cu cine ați vorbit?
2: Vorbim cu toată lumea, cu Nicușor, toți actorii relevanți. Am vorbit și cu Nicușor Dan și cu Sorin Grindeanu și cu Ilie Bolojan.
3: Asta e chiar o știre.
2: Cu Dominic Fritz, uitați că n-am vorbit, dar am vorbit cu altcineva de la USR.
3: Ați vorbit cu Nicușor Dan în perioada respectivă?
2: Am vorbit cu toată lumea.
3: Nu. Ce ați vorbit cu președintele Republicii?
2: Nu o să spun public.
3: V-a sunat Nicușor, v-ați dus la Cotroceni, a venit la sediu AUR. Unde ați vorbit cu domnia sa?
2: La consultări, de exemplu, la Palatul Cotroceni, consultări formale și informale. Au existat acest gen de discuții.
3: Deci ați fost și la discuții informale cu Nicușor Dan.
2: Am fost la toate discuțiile.
0: Sorin Grindeanu a susținut într-un interviu pentru Realitatea TV că AUR a promis atunci că va vota învestirea guvernului, asta deși, atenție, n-ar fi primit nimic la schimb. Totodată, liderul PSD a lăudat gestul făcut de Adrian Veștea de a merge la sediul AUR pentru discuții cu liderii partidului.
4: Ce aveți, domne, cu cei de la AUR?
5: Absolut nimic.
4: Dar dumneavoastră ați vrut voturile AUR.
5: Și unii au promis că le vor da. Ce
4: așa,
5: să fac
4: fără
5: eu,
4: nimic?
5: Să cer în numele AUR
4: așa, fără nimic
5: lucruri?
4: În schimb?
5: În principiu, da.
4: Au promis că va vota tot partidul sau că va fi lăsat votul la liber să voteze fiecare cum vrea?
5: Depindea de la întâlnire la alta.
4: De ce s-a mai dus domnul Veștea la sediu AUR?
5: Eu cred că a făcut bine că s-a dus la sediu AUR.
0: De aici pornim discuția cu fostul președinte Traian Băsescu în direct acum cu noi. Bună ziua, domnule Băsescu!
6: Bună ziua!
0: Criza asta politică se prelungește atât de mult încât aflăm tot ce s-a negociat, vedeți, pe parcurs. Aflăm și cum au decurs discuțiile atunci cu AUR. A fost nevoie de AUR sau nu? E un rău necesar sau nu? Cam despre asta este vorba. Ce credeți în momentul ăsta, la cum arată scena politică, care credeți că va fi majoritatea până la urmă?
7: Deci, declarațiile lui Simion, confirmate până la urmă și de consilierii domnului președinte și de domnul Grindeanu și de mulți alții, ne arată că oamenii ăștia au un limbaj dublu. Una spun poporului că nu vor să audă de extremiști, nu știu ce, și pe ascuns se duc cu scufița în mână și spun: nenea Simion, te rugăm dacă poți să ne ajuți puțin să ne scoți la vopsea. Iar Simion își bate joc de ei pur și simplu. Pur și simplu îi umilește și ei trebuie să știe că atunci când te încurci cu un om de calitatea lui Simion, așa pățești. Chiar azi și ieri am aflat că până la urmă toți, de la Cotroceni până la ultimul lider de partid parlamentar, s-au dus cu scufița în mână la, cu căciulița în mână la Simion. Asta e.
0: E nevoie de aur, domnule Băsescu, în momentul acesta pentru o majoritate?
7: Doamnă, dacă vă aduceți aminte, când au început primele consultări organizate de domnul președinte Dan, am spus: nu se poate să nu fie chemat și aur, pentru că este rezultatul unui vot popular. Nu s-au parașutat ei în Parlament, ci au fost desemnați de popor ca al doilea partid. Deci la consultări discuți cu ei, că pe urmă ai opțiunea să formezi alianțe cu ei sau nu, este altă socoteală. Dar nu președintele are acest atribut. Președintele Nicușor Dan, când spune nu voi semna niciun guvern care vine cu aur, n-are niciun fel de atribuțiune. Alianța care trece prin Parlament se prezintă la președinte și depune jurământul. Președintele nu poate să spună: aha, e unul de la aur, afară cu guvernul. Nu poate să spună așa ceva.
0: Da, dar vedeți că deci nu se respectă neapărat ierarhia asta, pentru că el acum așteaptă să se formeze majoritatea, să o vadă, abia apoi o să propună un premier, după ce cred că s-a ars de două ori. Cred că asta e lecția învățată, să spunem.
7: Doamnă, este o situație foarte gravă. Liderii, inclusiv președintele, inventează articole de Constituție. Nimeni nu-i permite președintelui să spună: dă-mi întâi dovada că are 233 de voturi. Constituția îi cere să desemneze un candidat și acel candidat trebuie să-și formeze o majoritate cu care să treacă. Președintele face un abuz și mai devreme sau mai târziu va răspunde pentru această întârziere nepermisă, această tergiversare a situației în care România nu are guvern.
0: Deci e și din cauza lui. Și din cauza lui Nicușor Dan întârzierea aceasta.
7: Doamnă, cauza,
0: pentru că el aruncă pe partide.
7: Are trei actori. Primul este Grindeanu, care a dărâmat guvernul în înțelegere cu aur, da? Grindeanu, care spune: niciodată guvern cu aur. Dar în înțelegere cu aur, în colaborare, au scris moțiunea, au votat și a căzut guvernul. Deci Grindeanu e primul vinovat. Pe urmă, Bolojan a avut câteva situații în care a introdus condiții care au fost imposibile cooperarea coaliției. Este al doilea vinovat. Și în sfârșit al treilea, raportat la situația în care suntem, este singurul care mai are ceva de făcut, este președintele Dan, care pur și simplu nu vrea să desemneze un candidat care să-și asume formarea unei majorități care să treacă prin Parlament. Iar dacă nu trece, să se creeze condițiile constituționale pentru alegeri anticipate. Am înțeles că în înțelepciunea dânsului, domnul președinte consideră că este neavenit subiectul. Totuși, subiectul alegerilor anticipate este un subiect constituțional, nu unul imaginat sau neimaginat de dânsul.
0: Ar fi cazul acum?
7: Obligația să le respecte.
0: Ar fi cazul acum să se organizeze alegeri anticipate? După două luni și jumătate de criză?
7: Mai trebuie insistat pe formarea unui guvern.

0: la guvern.
1: Deci ar putea acum să treacă... Iertați-mă, vă rog, vă rog.
0: Aș vrea să mai fac o completare. Dar dacă se îndeplinesc condițiile, adică va pica și a doua propunere de guvern, nu e nicio problemă. Președintele nu e obligat să declanșeze alegerile anticipate. Dar președintele are în buzunar și această variantă. Președintele poate să trimită și a treia propunere, și a patra, și a cincea. Nu-l obligă nimeni să dizolve Parlamentul, ci dânsul trebuie să judece funcție de prioritățile țării.
1: Da, este un atribut, nu este o obligație, într-adevăr. Vreau să vă mai întreb așa, pe scurt, câteva lucruri, că sunt multe importante. E o teorie care spune că dacă se ajunge la alegeri anticipate, se apropie de suspendare. Nicuș Ordan, ați trecut prin suspendare. Ar fi posibil scenariul acesta?
0: Doamnă, nu cred că cei care organizează suspendarea vor obține și votul electoratului.
1: Deci nu va fi nu și demitere.
0: Nu cred că Nicușor Dan este în momentul de față în situația în care să nu câștige un referendum de demitere.
1: Bun, vreau să vă mai întreb un lucru. Ați văzut cu siguranță situația de la Marie Curie. Să spunem cum v-a rezolvat astăzi de guvern. 22 de locuri deblocate acolo, copii care mor pe listele de așteptare, domnule Băsescu. Și la asta s-a uitat guvernul o săptămână până când se ia o decizie. Chiar așa de dur se privesc banii care se dau de la stat pentru domeniul ăsta sănătate? Adică atât de zgârcit, să zic, să fie statul pentru sănătate?
0: Doamnă, nu cred că e vorba de duritate. E vorba de lipsă de informare. Și până n-a ieșit acel medic faimos de la Marie Curie aseară, nu s-au trezit, n-au realizat gravitatea situației. Cred că aici suntem. Nu cred că există membru al guvernului sau chiar Bolojan cu încruntarea lui care să spună lasă să moară copiii, eu nu sunt de acord. Pur și simplu lipsă de informare și abia aseară au realizat ce se întâmplă.
1: Deci abia acum, bine măcar că au realizat acum și au rezolvat, v-am zis, parțial situația.
0: Domnule
1: președinte, Traian Băsescu, vă rog.
0: Aș vrea să mai fac o precizare. Este marea dezbatere cu nava care a fost lovită de ruși,
1: da?
0: Nava cu având la bord 4.000 de tone de GPL. Trebuie spus că o astfel de navă nu poate fi lăsată nici măcar la ancoră. Noi nu avem experiență în construcția a astfel de nave, dar încărcătura navei trebuie transferată într-o navă aptă să primească această încărcătură. E adevărat că nava are compartimentul mașini distrus, probabil că vor trebui făcute improvizații și această marfă, GPL-ul, nu știu dacă e refrigerat sau e doar presurizat. Dar, indiferent cum ar fi, are pompe pe punte. Va trebui să fie conectate la niște sisteme energetice de la uscat și dusă pentru descărcare remorcată, pentru ca descărcarea navei să se producă.
1: Cât de repede și trebuie să fac asta?
0: Trebuie chemați specialiști chiar din șantierul naval care a construit nava. N-a stat deloc pe gânduri, se știe, comandantul e în viață, se știe ce șantier a construit nava și vă imediat contactați și aduci să găsească soluții de descărcare a navei.
1: Mulțumesc, Traian Băsescu! Grav afectați de seceta din 2025, fermierii români vor primi despăgubiri de 15 milioane de euro din partea Comisiei Europene. Estimările arată că agricultorii au pierdut culturi pe o suprafață de peste 1 milion de hectare. Un sprijin financiar de urgență vor primi fermierii din Croația, Cipru, Portugalia și Slovenia. Situația însă e gravă și în alte state. Franța se pregătește pentru cea mai slabă recoltă de porumb din ultimii 50 de ani. În total e de așteptat ca Europa să piardă aproximativ 9 milioane de tone de cereale. Andreea Stroie, realizator AgroJurnal, este invitata mea de la această oră. Bună ziua, Andreea, și îți mulțumesc!
2: Bun găsit, Anca! Mulțumesc pentru invitație!
1: Explică-ne, te rog, care sunt riscurile în momentul acesta cu situația pe care tocmai am descris-o.
2: Vorbim de riscurile la nivel european sau ceea ce se va întâmpla cu România?

0: România, dacă nu ia măsuri pentru verile următoare, pentru că anul acesta cel puțin stăm binișor, chiar foarte bine în unele zone din țară, mai puțin vestul țării, Crișana, Banat, Maramureș, acolo a fost secetă, dar ieri, de exemplu, m-am întors din vestul țării, zona Timiș, unde a plouat și dimineață, și la prânz, culturile arată bine și de porumb și de flora soarelui, să mulțumim lui Dumnezeu că avem un an atât de excepțional. Adică n-am mai avut un an de genul acesta, nu știu de când, poate de vreo 5-6 ani, și așa de nimerit.
1: Uite ce situație
0: exact, față de vestul Europei, unde este efectiv ceea ce s-a întâmplat în România în 2019, 2020, 2023, 2022, 2024, 2025, că vorbeam de despăgubiri de secetă, și în 2025. Ce facem noi acum? Cum ne pregătim pentru perioada următoare? S-ar putea ca vara următoare să semene foarte mult cu ceea ce se întâmplă în vest. Nu facem nimic. Cum spuneam, sunt aproape 80 de zile fără guvern, fără niciun fel de măsură proactivă. Nu prea suntem oricum specialiști în măsurile acestea proactive, deci nu cunoaștem așa ceva.
1: Pompieristic lucrăm noi,
0: pompieristic,
1: Andreea,
0: știi? Pompieristic, da,
1: stingem focurile care
0: exact,
1: au izbucnit
0: exact.
1: Deja.
0: Și e prea târziu. Deja este mult prea târziu pentru agricultură să mai stingi un foc în momentul în care el deja s-a declanșat. Trebuie să luate măsuri proactiv. Avem în momentul acesta, de exemplu, o lege în transparență decizională la Ministerul Mediului, care reglementează cumva captarea de apă din subteran sau suprateran, adică respectiv din puțuri, din foraje, etc., care evident va afecta și agricultura românească. Legea este un pic neclară, deși se spune acolo cei care își autorizează forajele, nu au niciun fel de problemă. Nu sunt așa convinsă, să vedem ce va însemna asta în teren. Fermierii sunt extrem de bulversați și îngrijorați de o astfel de lege a apei, care nu este special dedicată apei, conține mai multe, dar printre altele reglementează și lucrul acesta. Și gospodăriile nu au voie să capteze mai mult de 17 metri cubi pe zi, dar nu se pune un contor, deci cum se va ști că sunt 17 metri cubi? Cum se calculează? Adică
1: exact.
0: Este haos. Și atunci apa, cum spuneam de ani de zile la emisiune, apa devine o resursă vitală, va deveni o resursă, este, deja vedem și în vestul Europei și în România, o resursă vitală. Sunt râuri și în România care nu mai au debitele pe care le aveau, inclusiv Dunărea. Nu mai are nivelul pe care îl știam din anii, nu știu, până în 2019.
1: Hai să ne uităm un pic și la prețurile produselor. Anul ăsta spui că am fi feriți, dar totuși ce importăm o să vină la niște prețuri mai mari.
0: Dar totul va crește. Totul va crește. Vedem ce se întâmplă geopolitic. Ce se întâmplă și în Rusia și în Ucraina, în conflictul dintre cele două, când porturile sunt efectiv blocate, s-ar putea să vedem, așa cum ne-a spus și Cezar la emisiune, s-ar putea să ne reîntâlnim cu coridoarele solidarității iarăși prin România, pentru că nu au unde cum să exporte. Și atunci vom avea iarăși o foarfecă, o presiune pe recolte, pentru că suntem plină recoltare, nu? Și la grâu, orz, rapiță, va începe și porumbul și floarea soarelui, da? Și avem din nou această farfecă unde posibil să vină marfă din exterior, din Ucraina, dar în același timp ne ajută tot contextul geopolitic, astfel încât cel puțin pentru fermieri la poarta fermei, prețurile să crească atât la grâu, porumb, rapiță, nu mai spunem, care este cultura cea mai favorabilă anul acesta, atât în ceea ce privește producțiile, cât și prețurile. Vedem floarea ce va face, dar arată excepțional. Asta spun. Deci să fim optimiști pentru România anul acesta. Doamne, ajută pentru anul următor.
1: Da.
0: Și să luăm măsuri, nu știu ce să zic.
1: Asta așteptăm din partea. Hai să avem guvern și după să ia și măsuri.
0: Da.
1: Mulțumesc, Andreea.
0: Mulțumesc, Anca.
1: O influenceriță din România și iubitul ei au fost condamnați la închisoare în Franța. Asta după ce au furat o brățară de aproape 40.000 de euro de la un magazin de lux din Cannes. Polițiștii i-au descoperit chiar întâmplător, în timpul unei acțiuni de prevenire a furturilor din buzunare. Românca n-a avut nicio explicație pentru furt.

0: Românca de 30 de ani și iubitul ei de 33 de ani au intrat într-un magazin de lux din Cannes. S-au uitat la haine și bijuterii, iar la un moment dat au observat că una dintre vitrine era deschisă. Femeia a luat brățara din aur alb de 36.500 de euro, a ascuns-o sub telefonul mobil, după care a ieșit din magazin, spun anchetatorii, după ce au analizat imaginile de pe camerele de supraveghere. Angajații magazinului au sesizat imediat dispariția bijuteriei și au alertat poliția. După comiterea furtului, românii au fost văzuți luând masa la un restaurant celebru din Cannes, apoi au dispărut fără urmă. La două zile după incident, cei doi au fost observați întâmplător de polițiști. Influencerița a purtat chiar brățara de lux. Polițiștii au verificat și camera de hotel unde erau cazați cei doi români. Au descoperit aproape 3.000 de euro în numerar, mai multe produse de lux, iar pentru unele nu aveau documente de achiziție. Femeia a negat însă că ar fi intrat în magazin cu intenția de a fura. Nu știu de ce am făcut asta, nu aveam intenția să fur și nu pot explica gestul, eram pierdută, le-a spus aceasta magistraților. Românca a fost condamnată la 10 luni de închisoare, iar partenerul ei a primit o pedeapsă de 12 luni de închisoare. Au deplătit o amendă de 5.000 de euro și au interdicția timp de 5 ani de a intra în Cannes. Ambiși vor executa pedepsele sub supraveghere electronică.
1: Uniunea Europeană a ajuns la un acord politic asupra celui de-al 21-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei. Această decizie vine după săptămâni de negocieri dificile. Care au fost punctele de blocaj până la urmă? Dar și cum plănuiește Bruxelles să intensifice presiunea asupra Moscovei? Aflăm chiar acum de la Ana Constantin. Ascultăm, Ana!
2: Bine, am găsit. Noul pachet de sancțiuni vizează 215 persoane și entități, inclusiv 94 de instituții financiare ruse. Obiectivul europenilor este să limiteze accesul Rusiei la sistemul financiar internațional și să descurajeze statele terțe să colaboreze cu băncile vizate. Măsurile includ așadar înghețarea activelor, interdicții de călătorie și de tranzacții. O altă măsură inclusă în pachetul cu numărul 21 este ca prețul petrolului rusesc să rămână plafonat la 44 de dolari pe baril încă 12 luni, pentru a evita ca Moscova să câștige de pe urma războiului din Iran. Pachetul vizează pentru prima dată și navele care ajută flota din umbră a Rusiei și interzice tranzacțiile cu mai multe platforme cripto și companii de tranzacționare a petrolului. Negocierile au fost dificile, statele Uniunii Europene au ajuns cu greu la un acord politic. Principalul obstacol a fost Grecia, care a cerut relaxarea unor restricții privind importurile de gaz natural lichefiat rusesc. Pentru a ajunge la consens, pentru că este nevoie de unanimitate pentru ca sancțiunile să fie adoptate, pachetul acordă o scutire de un an, timp în care companiile din Uniune pot să transfere gaze naturale lichefiate rusești către state terțe.
3: Un program oferit de Digi,

Bun găsit, eu sunt Andreea Brașovean și astăzi vorbim despre costul de mediu al transportului maritim. Navele emit aproximativ 3% din totalul gazelor cu efect de seră la nivel mondial, doar că poluarea nu se oprește în aer. Deversările de petrol și ape uzate afectează grav și apele. În plus, zgomotul produs în larg de nave bulversează ecosistemele marine și speciile acvatice. Mai exact, emisiile navelor alimentează schimbările climatice, iar poluarea apei și zgomotul afectează peștii și mamiferele marine. Ce înseamnă asta pe termen lung? Efectele care pot lovi economia pentru că apar costuri mai mari pentru sănătate, pescuit și protecția mediului. Principala cauză a poluării provenite din transportul maritim rămâne folosirea combustibililor fosili. Și cum transportul maritim asigură cea mai mare parte a comerțului mondial, emisiile au fost în continuă creștere în ultimii ani. Așa că soluția ar fi trecerea la combustibili curați, iar în acest sens, anul trecut a fost agreată o taxă minimă de $100 pentru fiecare tonă de gaze cu efect de seră emisă de nave. O altă soluție o reprezintă modernizarea flotelor, folosirea tehnologiilor care reduc emisiile și gestionarea responsabilă a deșeurilor și apelor uzate. Toate aceste decizii vin cu un impact ecologic mare.

0: Un program oferit de Digi.
1: Digi 24 FM.
0: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
2: Trezirea a început nebunia. Intră pe bestroll.ro și cumpără ușa de garaj dorită. Ține-te bine! Ai reduceri extraordinare pe bestroll.ro la cele mai tari uși de garaj. Bestroll.ro. Prețuri la vedere. Fără costuri ascunse. Termene reduse de execuție. Da, ai auzit bine. Livrăm gratis în toată țara. Plata online, OP, ramburs. Garajul tău merită o ușă nouă. Alege acum ușa de garaj potrivită pe bestroll.ro.
1: Digi 24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul de astăzi este profesorul Cristian Păun.
5: Haideți să începem cu impozitarea progresivă.
4: Vă rog.
5: Deci, pe cazul României, da, întotdeauna noi ne uităm, în primul rând, în afară. Ne uităm în Europa și vedem în Europa că impozitare progresivă și preluăm de acolo, în general, lucruri fără să le judecăm în contextul specific țării noastre. Belgia este una dintre țările care are cea mai mare impozitare progresivă pe muncă. Se ajunge cu impozitarea progresivă undeva la un 54% pe salarii, pe veniturile salarii, pe veniturile oamenilor, da, în special salarii. Dar sistemul de impozitare progresivă vine întotdeauna la pachet cu deduceri. Și în urma aplicării acestor deduceri, cei mai mulți dintre cei cu venituri mari ajung la un impozit de 34-36%.
4: Concret, ce înseamnă deduceri, ca să înțelegem?
5: Adică tu ți înregistrezi niște cheltuieli cu casa, cu familia, cu școala copiilor, cu meditații, cu... Și acele cheltuieli sunt declarate prin lege ca fiind deductibile fiscal. Tu la final de an prezinți chitanțele și din impozitul pe care îl datorezi statului, statul îți reîntoarce sumele cheltuite și dovedite prin aceste chitanțe, ți le reîntoarce. Deci tu poți să ajungi printr-un sistem de deduceri foarte ușor, mult sub impozitarea pe care noi o avem astăzi și care este undeva pe la 43-44% pe veniturile salariale. Deci argumentul este că, doamne, tu nu trebuie să uiți că trebuie să existe niște deduceri. Cum avem noi setate contribuțiile? Avem așa, 25% pensie, pilon 2, pilon 1, 10% sănătate, 10% impozit pe venit, cotă unică. Deci noi ne apropiem undeva overall la un 43-44% cu toate cele menționate adunate.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
1: Digi24 FM.
6: După ce am văzut acel reportaj, m-am dus la mama mea și i-am spus: mama, eu vreau să mă fac degustător de vinuri. Și în momentul în care am gustat vinul ăla, am avut așa o revelație despre ceea ce este vinul nobil.
7: Lasă-mă să o spun eu. Ești blondă, ești frumoasă și vorbești despre vin într-o lume dominată de bărbați.
6: Oamenii care au propus această lege nu au înțeles sectorul.
7: Acreditările internaționale schimbă cu adevărat statutul unui expert în piață?
6: România a crescut impresionant din punct de vedere al calității.
7: Se poate așeza și România la masă?
6: Ce întrebare complicată! Suma vicilor trebuie să fie tot timpul constantă.
1: Emisiune susținută de Aqua Carpatica, Domeniile Sâmburești

0: spun noutăți în ce privește materiile studiate, dar și pentru elevii care vor fi în clasa 8-a. Astfel, pe lista opționalelor au fost introduse două discipline și anumite colegii vor putea organiza concurs de admitere. Ana Micu are mai multe detalii despre aceste schimbări.
1: Bun găsit, acest an școlar care urmează 2026-2027 vine cu mai multe schimbări pentru elevi, dar și cu noutăți. Ne uităm în primul rând la ceea ce apare ca element de noutate. Așadar, vedem mai multe materii opționale care apar în premieră în sistemul de învățământ. Vorbim, de exemplu, despre ora de GIS, care este o oră opțională pe care elevii o pot alege din oferta școlii, care le propune acestora să învețe despre hărțile digitale și sistemele informatice geografice. Dar mai vedem și o oră despre economie circulară și consum responsabil, care totodată poate fi aleasă din oferta pe care o propune școala și, desigur, elevii ar urma să-și dezvolte gândirea critică. Mergem puțin mai departe, dar vă mai spun și că acestea nu sunt singurele, acestea sunt în premieră, dar mai există și alte opționale din care elevii pot să aleagă. În continuare, vedem că generația care intră acum în clasa 8-a va fi generația care va susține admiterea la liceu în 2027, iar din 2027 va exista posibilitatea ca liceele și colegiile să organizeze admitere separată pentru maximum 50% din locurile pe care le au disponibile în planul de școlarizare. Așadar, ar putea exista situația în care unele dintre colegii să decidă să organizeze și o altă admitere pe lângă aceea presupusă de evaluarea națională, dacă colegiile doresc să facă acest lucru, dar nu este obligatoriu. O controversă importantă care apare în acest an este aceea a standardelor naționale de evaluare la religie. Nu sunt singurele. În acest moment, Ministerul Educației are în consultare publică standardele naționale de evaluare, care își propun să uniformizeze procesul de evaluare și prin acesta să se ajungă în situația în care un 9 dintr-o școală să fie echivalent cu un 9 din altă școală, dar la religie au apărut mai multe discuții pentru că aceste standarde ar implica inclusiv participarea la ceremonii sau la slujbe religioase. Rămâne de văzut ce se va întâmpla acolo după consultarea publică, însă este important de precizat faptul că aceste standarde nu vor fi implementate de anul școlar viitor pentru învățământul gimnazial și ar urma să fie introduse treptat.
0: Scumpirile au redus drastic vânzările în restaurante. Comenzile sunt la jumătate față de aceeași perioadă anului trecut, asta spun patronii. Unii iau în calcul disponibilizări sau chiar închiderea restaurantelor. Detalii de la Mihai Vălușescu.
2: Bun găsit tuturor! Datele INSE privind consumul arată că de la un trimestru la altul, gospodăriile din România își redirecționează o parte tot mai mare din venituri către cheltuielile esențiale, în timp ce bugetul pentru recreere și ieșiri în oraș scade. Asta spun și datele pe ultimul trimestru din 2025, iar efectele sunt resimțite direct în restaurante, cafenele și unități de cazare din întreaga țară. Reprezentanții din domeniu spun că problema e generalizată, iar informația este confirmată de antreprenori din mai multe zone ale țării, care astăzi au vorbit despre asta la Digi24. Tot mai mulți clienți sunt atenți la fiecare cheltuială și reduc consumul la strictul necesar. Cei din Horeca observă și schimbări în comportamentul consumatorilor. Sunt întâlnite situații în care două persoane împart aceeași porție de mâncare sau adulții comandă meniuri destinate copiilor pentru a plăti mai puțin. În același timp, costurile restaurantelor continuă să crească, de la utilități și materii prime până la transport, în timp ce mulți proprietari spun că evită să majoreze prețurile de teamă să nu își piardă clienții existenți. Reprezentanții din Horeca cer așadar măsuri de sprijin din partea statului, precum reducerea TVA și o relaxare fiscală pentru a putea depăși această situație dificilă.
0: Steagul roșu de pe litoral a mutat aglomerația de pe plajă la delfinariu. Toate biletele pentru spectacolele de astăzi s-au vândut ca pâinea caldă. Iulia Stanciu e la spectacolul de la delfinariu de acum. Ne arată cum e.
3: Tuturor, vă spunem de la malul mării, ne aflăm la delfinariul din Constanța și probabil așa cum puteți vedea în spatele meu este foarte multă lume aici, sala este plină, de altfel și conducerea delfinariului a decis să suplimenteze spectacolele de astăzi cu încă unul de la ora 17. Și cazinoul din Constanța este foarte aglomerat în această perioadă, mulți turiști au venit să viziteze stațiunile de la malul mării, dar și orașul Constanța, după ce vremea s-a stricat, iar pe plajă este arborat steagul roșu, care interzice intrarea în mare. Așadar, delfinariul și cazinoul se află printre cele mai căutate atracții turistice. În ceea ce privește tarifele de aici, de la delfinariul din Constanța, să știți că adulții plătesc 75 de lei biletul, iar copiii și tinerii cu vârsta de până în 18 ani achită 18 lei, dar nu contează acești bani, pentru că, așa cum puteți vedea, sala este plină.
4: Digi24 FM. Digi FM ți-a pregătit o lună mai îndrăzneață la Apollo 111 Cinema, cu filme care te prind de la primul cadru și povești care te țin în fotoliu până la final, cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu Digi FM și Digi24 FM.
5: Pe Music Channel asculti doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculti pe Music Channel.
4: Digi24 FM.
6: În fața ta, o emisiune Digi24.
7: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare.
8: De la începutul lui 2024 și până în aprilie 2025, în România, populația neocupată a crescut cu 400.000 de persoane. Este enorm! Ăla era deja un semnal de alarmă că economia se duce la vale. Cei mai mulți ieșiți erau din
9: zona privată.
8: Evident, din zona privată. Din zona privată. Este enorm! Cu atât mai mult cu cât ei se duceau, afluiau, ca să spun așa, din industrie. Ori asta însemna că, domnule, păi dacă industria mi se duce la vale, crește ponderea comerțului. Comerț cu ce? Cu produsele altora, că mie mi se duce în jos. Și ăla era deja un semnal de alarmă. Deci România intrase într această zonă încă din 2024. În așa fel încât acest argument adus acum în criza politică, domnule, scade consumul, va sărăci lumea, guvernul Bolojan a făcut și adres, nu. Aici mesajul principal este, it's over. S-a terminat cu creșterea pe consumul de import. Și, atenție, nici nu ne mai putem întoarce. De ce credeți că PSD nu vine... Domnul Grindeanu, de ce nu vine și se spune, băi, eu sunt prim-ministru? Știți de ce? Nu o să accepte asta decât dacă va fi constrâns. Sub o formă sau alta, de cine știe ce ecuație politică. Pentru că mai sunt măsuri de corecție de luat și pentru că știe că nu mai are de unde să împrumute bani pe care să-i arunce din elicopter. Gata, s-a terminat acest lucru.
6: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
4: Digi24 FM. Digi24 te invită la Untold, festivalul numărul 3 în lume. Ca în fiecare an, Untold vine cu cel mai bun line-up, cu cele mai tari experiențe și cel mai mult suflet. Live, legendarul Sting vine pentru prima dată la Untold. Lewis Capaldi, fenomenul tânăr din pop, în premieră în România. Flo Rida, refrenele tinereții și copilăriei tale. Zara Larsson, iconică pentru piesele sale dance pop, și cei mai iubiți DJ ai planetei. Martin Garrix, The Chainsmokers, Marshmallow, Kygo, Lost Frequencies și mulți alții. 6-9 august la Cluj-Napoca. Lista de artiști și abonamentele sunt disponibile pe untold.com.

0: Un mecanic auto din Spania a fost reangajat și a primit și despăgubiri de 10.000 de euro după ce instanța supremă a spus că a fost concediat pe nedrept. Angajatorul i-a întrerupt contractul de muncă, motivând că ar fi întârziat în mod repetat la serviciu și că ar fi fost delăsător. Alin Petrică ne dă toate detaliile.
1: Bun găsit, este vorba despre un atelier auto din Vitoria, din Țara Vașilor. Acolo un angajat de 10 ani era considerat bun, un mecanic bun de către angajator, însă de la un moment dat s-a schimbat ceva, a început să întârzie. Timp de 3 luni a întârziat de 67 de ori. A venit cu 2, cu 5, cu 10 minute mai târziu aproape în fiecare zi la lucru. Există un sistem de pontaj în Spania, fiecare firmă îl are. Angajatul trebuie să vină și să ponteze la venire și la plecare. Este un sistem impus de stat pentru a evita munca la negru. Mai mult decât atât, angajatorul spune că mecanicul a avut un randament evident mai scăzut comparativ cu el însuși din perioada anterioară și cu colegii lui. A fost un avertisment să nu mai întârzie, i s-a spus, însă mecanicul a continuat să vină mai târziu, de aceea a fost concediat. Prima instanță a dat dreptate angajatorului pentru că a urmat un proces, iar apoi instanța supremă a dat acest verdict. Mecanicul trebuie reangajat și va primi și 27.000 de euro de spăgubiri. Atenție, instanța supremă nu spune că întârzierele sunt ceva acceptabil sau că angajatul ar fi avut un randament mai bun, mai scăzut sau mai ridicat. Însă spune că măsurile sunt disproporționate și că trebuiau urmați anumiți pași legali înainte de a face această concediere. Acum este o dezbatere întreagă. Sindicatele îl sprijină pe angajat, însă patronatele susțin că legislația în Spania este foarte complicată și practic face imposibilă concedierea oricărui angajat, indiferent dacă el este bun sau nu.
2: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
3: 23 iulie 1914. Ultimatum înainte de atac. Austro-Ungaria trimite un ultimatum Serbiei la aproape o lună după ce un sârb l-a asasinat pe moștenitorul tronului. Sârbii au primit 48 de ore ca să răspundă. Ambasadorul Vienei la Belgrad anticipa răspunsul și avea bagajele făcute. Austro-Ungarii aveau sprijinul Germaniei. Serbia cere ajutorul Rusiei, care mobilizează soldați. Până la urmă, sârbii acceptă toate cererile, mai puțin una, implicarea Vienei în ancheta internă sârbă în cazul crimei. Războiul care a cuprins toată lumea a început pe 28 iulie. 23 iulie 1952. Revoluție pe malurile Nilului. Un grup de ofițeri egipteni au început o revoluție contra monarhiei apropiate de Marea Britanie și de vest. Rebelii erau conduși de colonelul Gamal Abdel Nasser. Deși mai puțin de 100 de ofițeri au fost implicați, revoluția a fost un succes. Regele Faruk, cunoscut pentru stilul său luxos și extravagant de viață, a fost alungat de pe tron. Familia regală pleacă în exil. În 1953, Egipt a devenit republică, iar în 1954, Nasser a devenit președinte. Ca naționalist arab, era și contra vestului și contra URSS. 23 iulie 1938, planorul din Gimli. O cursă Air Canada între Montreal și Edmonton cu 69 de oameni la bord rămâne fără combustibil la jumătatea drumului. Aeronava fusese alimentată greșit la plecare. Avionul era la 12.500 de metri altitudine când motoarele s-au oprit, iar aproape toate instrumentele electronice de bord s-au stins. Nu exista nicio procedură în această situație. Unul dintre piloți știa să manevreze planoare și a aplicat acele tehnici. Avionul a aterizat la o fostă bază aeriană din Gimli. Toți oamenii de la bord au supraviețuit.
2: Ați ascultat Digistoria. Asculți Radio Digi24 FM. Informația la putere.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Stelian Tănase este invitatul zilei de astăzi. Este domnul Stelian Tănase, Partidul Național Liberal, acum un partid, și o să vă citez, de costume scumpe.
6: Păi am întrebat dacă e vreunul în sală care are un costum mai ieftin de 2000 de euro.
5: Și?
6: Și da, coate, nu s-a simțit prea, prea în largul lor.
5: N-ați prea văzut mâini ridicate?
6: Oh, nu. Pe cum? Pe ce nu se vedea pe ei cum erau îmbrăcați? N-aveau un costum de 300 de euro ca mine. Erau băieți care își pun pantofi în picioare să-i vadă conducerea partidului, bluze, ce se vede ce mașini erau afară. Asta nu e bine. Când te duci în campanie în Dolj sau în Vaslui și vii cu un 4x4 de la de 80.000, 100.000, ăia nu te votează. Sau te votează că sunt impresionați, că ai putere, ai bani, ai posibilități. Dar eu cred că nu, în general.
7: Dar PSD-știi vin întârlici?
6: Nu, vin cum 4x4 alea pe care le-au toți.
7: Păi și ei votează în Dolj și Olt.
6: Nu știu care e secretul, dar oricum eu nu mai duce cu girofarul și cu un 4x4 în campanie. Mai duce îmbrăcat simplu și aș umbla îmbrăcat simplu, pentru că așa cred. Oamenii votează pe aia care seamănă cu ei. Trebuie să dea impresia că sunt ai lor, că le înțeleg problemele, că se îmbracă la fel, locuiesc în aceleași tip de locuințe. Dacă vrei să...
7: Mi-e greu să vă aprob aici.
6: Sunt de acord.
7: Baronii locali care câștigă voturi de 35 de ani nu seamănă cu alegătorii lor.
6: Nu mai seamănă. Ei s-au îmbogățit
7: niciodată, erau șefii de județeană de partid.
6: Cam așa, dar ei s-au îmbogățit pe parcurs ăla de la județeană de partid, aveau rafă de 5.000 de lei, 6.000 de lei. Acum câștigă în mod uzual 6.000 de lei de euro pe lună, pe zi.
7: Da.
6: Face afaceri, îi bagă în cutiile de pantofi. Cine știe ce chestii inventează. Scopul pentru care intră în politică este să facă bani. Nu cred că se gândesc la politici publice, la reforme. Când spui reforme, îi apucă râsul. Dar vreau să vă spun ceva. V-ați gândit vreodată? Eu citesc foarte mult acum, scriu o carte despre la Belle Époque și vreau să fac o observație care am făcut-o eu citind arhivele, documentele. De ce acea clasă politică, tot român de-ai noștri, ca să zic așa, din popor, ca să zic așa, nu intrau în politică să fure? Erau oameni educați. Cei mai mulți erau doctori la Paris, în științe juridice. Cei mai mulți dintre ei. Pentru că ei veneau de acasă cu averi. Ei aveau moșii. Pe de altă parte, erau educați în familie, aveau bună, știau franceză, știau engleză, știau multe lucruri, cum să se comporte în societate și intrau în politică doar să aibă ocupație, făceau din pasiune. Nu aveau interes să fure, să se bage în combinații oneroase și să facă avere. Ăștia asta fac, pentru că ei au intrat săraci în politică.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Digi24 FM.

0: Continuăm știrile la Digi24. Bine v-am regăsit, ora 16 și o ședință de criză la Ministerul Energiei. Guvernul ar putea scoate țiței din rezervele strategice pentru a preveni o posibilă lipsă a combustibililor la pompă. Kazahstan a anunțat că suspendă livrările prin conducta din Marea Neagră, iar România este direct lovită. În plus, barilul de petrol e la un pas de pragul șoc, la câțiva zeci de cenți de $100. Pe fondul escaladării conflictului din Golf, știm asta deja. În România, carburanții s-au scumpit deja de 2 ori și asta în câteva ore. Vă propun în deschidere să mergem la Sebastian Boldea, urmărește subiectul chiar de la Palatul Victoria. Sebi, ești în direct.
1: Bun găsit! În aproximativ o oră din acest moment, adică la ora 17, surse din Ministerul Energiei susțin că vor sta la aceeași masă cu benzinarii pentru a discuta pe larg toate scenariile posibile după ce Kazahstanul a anunțat că a oprit livrarea de petrol și automat țara noastră este afectată. Unul dintre aceste scenarii este inclusiv scoaterea de combustibil din rezerva statului, însă asta doar în cazul în care se va ajunge într-adevăr la o posibilă penurie de carburant. Un scenariu mai puțin probabil susțin surse din Ministerul Energiei, mai ales pentru că oficial am fost anunțați de faptul că toți benzinarii evaluează în acest moment o schimbare a locurilor din care se alimentează cu petrol. Însă este foarte important să ne uităm la acest lucru pentru că inclusiv prețul în acest moment este unul destul de ridicat. Pe piața internațională, un baril de petrol s-a ridicat în prezent la aproape $100. O tonă de motorină este de asemenea peste $1,250 în prezent, ceea ce înseamnă că și la noi la pompă scenariul în care benzina, motorina standard ar putea depăși 10 lei, ajunge să fie unul din ce în ce mai probabil. Ne uităm la ce anume se întâmplă la pompă, la faptul că motorina standard este în prezent la aproximativ 9 lei și 80 de bani, deci iată că mai este doar un pas până ce pragul de 10 lei va fi atins, însă în acest moment riscul este mai degrabă de a rămâne fără motorină, deci atenția guvernului și în special a Ministerului Energiei se îndreaptă mai degrabă către soluții pentru ca șoferii români să nu ajungă în situația în care să nu mai aibă de unde anume să alimenteze de la pompă, nu prețul care este clar că va ajunge să fie destul de ridicat.
0: Mulțumim, Sebi, urmărim concluziile. Între timp, guvernul mai stinge un incendiu, din nou doar când se pune presiune. La o săptămână de la primul apel disperat al medicului Cătălin Cârstoveanu pentru deblocarea posturilor de la secția ATI nou-născuți de la Marie Curie, guvernul a luat decizia să deblocheze astăzi 22 de posturi. Dar atenție, sunt 22 de posturi din 178 în total cerute de spital. Excepția vine și într-un sistem care are nevoie de peste 7000 de posturi. Problema a fost rostogolită ani de zile după o decizie a guvernului Ciucă din 2023, când a lăsat angajările la mâna guvernului, care decide dacă le dă drumul printr-un memorandum. Vorbim de o săptămână acum în care starea unor bebeluși care nu au putut fi preluați la timp s-a agravat, e mărturia doctorului.
2: Am făcut o listă noi am numit-o a rușinii și a disperării în același timp, pentru că nimeni nu credea că noi nu avem locuri. În 6 ani sunt 150 care au decedat. Scoțând încă 54, ia închipuiți-vă ce înseamnă mai mult lucrul acesta. E un copil care, copilul unei colege, vă spun cu durere în suflet, și pentru că nici măcar față de colegul meu medic nu pot să am putut să fac nimic în plus.
3: Un nou apel disperat al medicului Cătălin Cârstoveanu, după ce secția ATI pentru nou-născuți de la Spitalul Marie Curie a rămas fără 5 paturi, fără să poată face angajări.
2: Lucrurile se măsoară în morți, este foarte simplu. Pentru dânsii poate sunt doar simple statistici și o să vedem în niște ani și o să spunem, păi de ce au crescut aici? Păi știți că ei s-au gândit că ar trebui să oprim locurile la internările copiilor. Da, dar și cine a făcut lucrul ăsta? Mi se pare foarte rușinos și trist.
3: În cele din urmă, memorandumul a fost aprobat de guvern, iar Spitalul Marie Curie a primit 22 de posturi de asistenți medicali. Însă, în întreg sistemul de sănătate este nevoie de angajarea peste 7600 de cadre medicale. Nu putem considera că problema resursei umane din sănătate s-a rezolvat. Nu putem abandona celelalte spitale din România care se confruntă cu aceleași dificultăți. În multe unități sanitare, lipsa personalului afectează direct accesul pacienților la servicii medicale și pune o presiune uriașă asupra cadrelor medicale, a transmis ministrul interimar al sănătății, Cechi Otilo, după aprobarea măsurii.
4: Cele 22 de posturi solicitate de la Marie Curie pot fi scoase la concurs imediat. Sunt și alte solicitări care sunt în analiză la Ministerul Sănătății în acest moment. Pentru toate cele 7600 de posturi, impactul bugetar este semnificativ. De aceea am rugat Ministerul Sănătății și premierul a făcut același lucru, să fac o analiză aprofundată.
3: Potrivit surselor Digi24, până luni, Ministerul Sănătății trebuie să facă o evaluare a solicitărilor spitalelor pe două criterii, ponderea cheltuielilor de personal și gradul de ocupare a paturilor. Deblocarea tuturor posturilor din sănătate la nivel național ar costa 1,2 miliarde de lei pe an.
0: Un control de rutină într-un autobuz din capitală s-a transformat într-o bătaie în toată regula. O angajată STB a fost agresată de o pasageră. Femeia a devenit violentă în momentul în care i-a fost cerut biletul de călătorie. Teodora Chiuș are mai multe detalii.
5: Bun găsit, incidentul a avut loc pe o stradă din sectorul 1, în timp ce autobuzul se afla în mișcare. De față erau și câțiva călători. Martorii au surprins momentul în care șoferul autobuzului trage pe dreapta și se duce la cele două femei în încercarea de a-și salva colega și de a o liniști pe agresoare. Totul a pornit de la faptul că această pasageră nu avea bilet de autobuz. I s-a cerut biletul la control de către angajata STB. Acela a fost momentul în care s-a enervat, a început să o lovească și să o tragă de păr. Aceasta deținea un abonament, însă nu era pe numele lui și era un abonament pentru persoane ieșite la pensie care beneficiază de o anumită reducere. Procurorii au deschis o anchetă, femeia a fost plasată sub măsura controlului judiciar, iar STB a transmis că pe primul loc se află siguranța pentru călători și pentru angajați.
0: Mulțumim, Teodor. Acum despre o situație fără precedent în România. Trei tronsoane de autostrăzi sunt gata, dar nu sunt deschise traficului. O analiză hotnews.ro indică aceste informații. Două dintre aceste autostrăzi sunt la stadiul de 99%, dar asta de mai bine de o lună. Care pot fi motivele întârzierilor? Asta ne explică Bogdan Băcilă.
6: Bun găsit tuturor! Cele trei segmente de autostradă gata în proporție de 99% sunt pe centura capitalei, pe autostrada Moldovei A7 și pe autostrada A3. Secretarul de stat Horațiu Cosma spune că deși aceste tronsoane sunt gata, ar putea fi folosite, ele nu sunt deschise din cauza unor întârzieri, unor tergiversări din trecut, dar și în lipsa unor descărcări, adică drumului de coborâre de pe aceste segmente de autostradă terminate. Dacă vorbim de A0, aici este gata un lot de 4,5 km de la intersecția dintre A2 și A0 și până la drumul național 3. Aici următorul lot este încă în lucru și nu există descărcare la terminarea lotului finalizat, astfel că șoferii mai trebuie să aștepte. Dacă vorbim de autostrada Moldovei A7, aici este gata un lot de 22 de km între Răcăciun și Ajud. Aici nu este făcută recepția de compania de drumuri care vrea să aștepte și inaugurarea următorului lot între Răcăciun și Bacău. Pe autostrada A3 avem un segment între Poarta Sălajului și Zimbor de 12 km care este și el gata în proporție de 99%, însă aici am putea asista la deschiderea circulației până la finalul acestei luni. Proiectul însă per total este întârziat cu 3 ani. Secretarul de stat în Ministerul Transporturilor spune însă că aceste întârzieri și tergiversări de deschideri de autostradă ar fi motivate și politic și nu doar din punct de vedere birocratic.
0: Dosarul în care Alexandru Zidaru, cunoscut drept Machiavelli mai degrabă, era cercetat pentru evaziune fiscală, a fost clasat. Fostul consilier al Dianei Șoșoacă și cel care l-a susținut constant pe Călin Georgescu ar fi achitat prejudiciul calculat de procuror, dar atenție, a reușit să facă rost de 100.000 de euro pentru asta. Machiavelli a fost inițial reținut, ulterior plasat sub măsura controlului judiciar. Ioana Corneva are mai multe detalii, mergem și noi la ea.
7: Procurorii îl acuzau pe Machiavelli că nu ar fi plătit către stat toate taxele și impozitele datorate pentru veniturile obținute. În urma calculelor făcute de anchetatori, prejudiciul, adică suma pe care statul considera că a pierdut-o, a fost estimată la peste 100.000 de euro. Influencerul a spus pe rețelele de socializare că ar fi plătit acești bani din donațiile primite de la urmăritorii săi de pe platformele online. Potrivit unor surse judiciare, după ce această sumă a fost achitată integral, procurorii au decis clasarea dosarului. Asta înseamnă că ancheta se încheie și cazul nu mai este trimis în fața unui judecător. Machiavelli a postat informația și pe pagina sa de Facebook și a scos în evidență că a scăpat și de măsura controlului judiciar odată cu această clasare a dosarului. Practic, asta înseamnă că nu mai are nicio restricție impusă de procuror. Poate părăsi țara oricând dorește și nu mai este obligat să meargă la secția de poliție pentru a da cu subsemnatul. În acest dosar erau implicate și alte 3 persoane care nu sunt cunoscute public și care ar fi fost folosite pentru a ascunde o parte din veniturile obținute din activitatea online. Potrivit anchetatorilor, banii ar fi fost virați inițial în conturile acestor persoane pentru ca ulterior să ajungă la beneficiarul real, adică la Machiavelli.
0: George Simion atrage cotroceniul în votul controversat pentru guvernul Veștea. Liberalul care a fost propus premier fără să fie susținut de propriul partid. Acum, liderul AUR susține că în perioada discuțiilor pentru învestirea executivului Veștea a negociat cu toți liderii politici relevanți, inclusiv cu Ilie Bolojan și cu președintele Nicușor Dan. Atenție! Simion susține că a fost de mai multe ori la Palatul Cotroceni, la discuții formale, la discuții informale cu șeful statului și asta nu e tot. Spune liderul AUR că implicat în aceste negocieri ar fi fost inclusiv consilierul prezidențial al președintelui Eugen Tomac. Declarațiile au fost făcute la Gândul.ro.
8: N-am fost invitat să facem parte din guvernul Veștea. Am întrebat de nenumărate ori pentru că am fost invitat la nenumărate discuții.
9: Așa.
8: Și ni s-au cerut voturile.
9: Cine vi le-a cerut?
8: Păi cine? Cei interesați să instaleze acest guvern? Cei care făceau parte și aveau miniștri și aveau puterea în acest...
9: Cine? PSD? Cine?
8: Păi, nu știți...
9: Păi ziceți dumneavoastră, cine v-a contactat? Cu cine ați vorbit?
8: Vorbim cu toată lumea, cu Nicușor toți actorii relevanți. Am vorbit și cu Nicușor Dan și cu Sorin Grindeanu și cu Ilie Bolojan.
9: Asta
8: cu,
9: e chiar o știre...
8: cu Dominic Fritz, uitați că n-am vorbit, am vorbit cu altcineva de la USR.
9: Ați vorbit cu Nicușor Dan în perioada respectivă?
8: Am vorbit cu toată lumea.
9: Nu. Ce ați vorbit cu președintele Republicii?
8: Nu o să spun public.
9: V-a sunat Nicușor, v-ați dus la Cotroceni, a venit la sediu AUR. Unde ați vorbit cu domnia sa?
8: La consultări, de exemplu, la Palatul Cotroceni, consultări formale și informale. Au existat acest gen de discuții.
9: Deci ați fost și la discuții informale cu Nicușor Dan?
8: Am fost la toate discuțiile.
0: Și foarte important, pe ecran vedeți o serie de declarații pe care le-au făcut Eugen Tomac, Adrian Veștea și Mohamad Murad pentru Gândul. O cronică a unei întâlniri de la Vila Lac în perioada negocierilor pentru guvernul Veștea. S-ar fi întâlnit la Vila Lac cei trei, doar că niciunul nu spune acum cine a făcut invitația. Pe ecran vedeți declarația deputatului AUR, care susține așa: am primit un mesaj prin care mi s-a spus că sunt invitat, eu nu mă duc nicăieri neinvitat, am dat curs invitației după 4 zile. Nu am contactat pe nimeni, nimeni nu s-a dus să bată la ușa domnului Tomac. Am fost eu, Tomac și Veștea, iar toată discuția a durat un sfert de oră. Eu am avut o singură întâlnire, dar în cadrul negocierilor au fost cel puțin 20 de întâlniri, nu cu mine, ci cu alții. A fost întrebat și Eugen Tomac, l-am întrebat și eu, însă mi-a spus că nu vrea să comenteze informațiile pe care le oferă George Simion, susține că sunt false. Pentru Gândul a spus, eu nu l-am sunat pe domnul Murad să vină să se întâlnească. Eu sunt un om politic responsabil și când cineva mă invită, dau curs invitației. Nu a fost cazul acum. Nu știu dacă Veștea l-a sunat. E întrebat și Adrian Veștea, premierul desemnat la acea vreme de către Nicușor Dan, pe PNL nu îl susține atunci, de ce avea nevoie de voturile AUR? Nu știu cine l-a invitat, spune Adrian Beștea. Eu nu am avut numărul lui de telefon, adică al deputatului Mohamed Murad. A venit acolo și am discutat pe probleme economice, ce și-ar dori el să includem în programul de guvernare. Totul a plecat de la declarația lui Simion, care susține că Eugen Tomac, consilierul președintelui, și Adrian Veștea, premierul desemnat de președinte din interiorul PNL, fără susținerea PNL pentru formarea guvernului, am încercat să spargă PNL, spune Simion. Vă surprinde faptul că au încercat să spargă și AUR? S-a întrebat retoric la gândul. Este alături de noi Vladimir Ionaș, sociolog. Bună ziua!
10: Bună ziua!
0: Vreau să comentăm aceste dezvăluiri. Acum să vedem dacă le numim dezvăluiri sau dacă sunt acuzații din partea lui George Simion. George Simion însă, pe de-o parte, a spus foarte ferm că nu va vota guvernul Veștea și așa s-a întâmplat în ciuda informațiilor care veneau pe surse. De această dată decide să vorbească despre culisele acelui moment. 1. Președintele s-ar fi implicat în negocieri. 2. Consilierul președintelui ar fi participat la negocierile de la Vilalac. Dumneavoastră ați fost propus în acel guvern Veștea ca ministru al dezvoltării. Ați avut întâlniri cu președintele, ați avut întâlniri cu Eugen Tomac, cu AUR?
10: Eu nu am fost propus în guvernul Veștea, am fost propus în guvernul Tomac. Iar în guvernul Tomac, noi nu am avut nicio discuție cu grupul parlamentar sau cu vreun reprezentant al grupului parlamentar AUR.
0: S-a întâmplat ceva între guvernul Tomac și guvernul Veștea de AUR a devenit frecventabil? Pentru că la momentul guvernului Tomac, președintele a spus clar că nu acceptă voturile AUR.
10: Da, o fi aflat și președintele că domnul Bolojan a avut întâlniri cu AUR și o fi considerat că e normal să discuți și cu AUR acum, ca în spirit de glumă. Mă îndoiesc.
0: Glumă sau informație?
10: Nu, mă îndoiesc că s-a schimbat ceva ca opțiune foarte clară și declarată din partea președintelui României. Guvernul Veștea, diferența din punctul meu de vedere, fără să am informații legate de modul în care a încercat domnul Veștea să adune majoritatea pentru guvernul său, diferența principală din punctul meu de vedere era că guvernul Veștea era un guvern politic format din partide politice și din oameni politici care puteau să-și negocieze voturile cu orice alt grup parlamentar, pe când guvernul Tomac era un guvern tehnocrat fără apartenență politică și atunci a rămas până în ultimul moment când și-a depus mandatul domnului Eugen Tomac în limitele pe care președintele Nicuș Ordan le-a solicitat. Într-un guvern politic e foarte complicat să ai astfel de așteptări ca toți oamenii politici care încearcă să obțină majoritate vor respecta și nu vor încerca să negocieze, inclusiv cu părți din AUR, pentru că atunci a fost discuția, dacă mi-aduc eu bine aminte, în spațiul public, despre un grup din AUR care ar fi votat acel guvern, grupul
0: grupul
10: de Murad,
0: nu da, știu controlat de Mohamed Murad, 20 de parlamentari se vorbea la momentul respectiv.
10: Da, deci a fost vorba de o negociere cu o anumită aripă din acel partid. Până la urmă, dacă este să vorbim foarte serios, putem vedea că niciunul dintre partidele mari, nici PSD-ul, nici PNL-ul, nu și-au dorit o asociere directă pentru a obține o majoritate cu tot partidul AUR și cu tot grupul parlamentar AUR. Fiecare a încercat să rupă o anumită parte din acest partid, tocmai pentru a spune că nu e vorba despre AUR, ci de un număr de parlamentari. Cred că aici cel mai sincer a fost domnul Fritz, îmi aduc aminte, înainte de moțiunea de cenzură, când a spus că partidul este extremist, dar parlamentarii nu sunt extremiști.
0: Și acum, momentul. De ce apar aceste dezvăluiri? Pentru că vin și la câteva ore după ce de la distanță își tot trimit mesaje George Simion și Sorin Grindeanu. Ba că nu pot colabora niciodată, ba că de fapt s-a înțeles greșit, ba că s-ar fi întâlnit în momentele acestea despre care vorbeam, importante pe scena politică, și au fost capabili să negocieze, ba că nu s-au înțeles corect la negocieri. Sorin Grindeanu zicea că, de exemplu, în momentul în care AUR a cerut în schimbul voturilor pentru guvernul Veștea șefia Senatului, nu a considerat că vorbesc serios. Pare cumva că îi pare rău acum că, dacă își dădea seama, guvernul Veștea ar fi fost votat și de AUR. Dar e totuși interesant cum Sorin Grindeanu s-a implicat în negocierea acestui guvern Veștea. Relevanța însă acestor culise, acestor discuții, informale, care este astăzi? Cum vă explicați dumneavoastră?
10: Cred că domnul Simion vrea să arate că este un pion extrem de important pentru toate majoritățile posibile în România în momentul acesta. Vrea să arate că toți jucătorii politici importanți sau toți jucătorii importanți în statul român au apelat într-un moment sau altul la el.
0: Pentru că spuneți că s-a văzut și cu Ilie Bolojan.
10: Din ce spune domnul Ciucu a spus că a existat această întâlnire.
0: Da, și George Simion acum. A zis inclusiv Ilie Bolojan. Eu am pus accent pe președinte pentru că mi s-a părut surprinzător, dar vorbește și de Ilie Bolojan.
10: Mă îndoiesc că a existat vreo întâlnire cu președintele în afara celor despre care știm cu toții când au fost partidele chemate la acele discuții, pentru că l-am ascultat cu atenție pe domnul Simion, nu a dat vreun detaliu, a marșat foarte mult pe acele discuții formale și informale. Dacă ne aducem aminte, inclusiv la Cotroceni, acele întâlniri cu partidele sau cu liderii politici ai partidelor, la un moment dat au fost considerate întâlniri informale. Deci cred că la acelea se referă domnul Simion, dar încearcă să lanseze așa o oarecare umbră de incertitudine legată de o posibilă întâlnire separată a președintelui României cu domnie.
0: Mulțumesc pentru explicații, Vladimir Ionaș, în direct la Digi24. Și iată, noi avem un guvern interimar și cu atât de multe negocieri și scandaluri vine și informația momentului. Barilul tocmai a spart pragul de $100. Așa că mergem mai departe și analizăm acest subiect. Așadar, tocmai a fost spart pragul psihologic de $100. Asta pune o presiune și mai mare pe prețurile carburanților. O ședință de criză este în desfășurare, atenție, la Ministerul Energiei. Guvernul ar putea scoate țiței din rezervele strategice pentru a preveni o posibilă lipsă a combustibililor la pompă. Care sunt presiunile asupra noastră? Kazahstan a anunțat că suspendă livrările prin conducta din Marea Neagră. România e direct lovită. Și, de asemenea, avem aceste efecte ale războiului din Golf. Mergem la Sebastian Boldea, el urmărește ce se întâmplă, te rog, Sebi.
1: Bun găsit, inclusiv companiile de la noi analizează toată această situație și încearcă în acest moment să se replieze către o altă sursă neterminată, să spunem, de petrol. Asta pentru că în ceea ce ține de Kazahstan, unul dintre partenerii strategici până acum a anunțat că va opri alimentarea cu petrol, motiv pentru că care la noi apare inclusiv scenariul unei penurii de carburant. Ministerul Energiei urmează să se întâlnească în sistem online cu toți reprezentanții benzinăriilor de la noi din țară pentru a găsi soluții pentru a ieși din această situație, însă ne uităm cu mare atenție la ce anume se întâmplă pe piața internațională, pentru că barilul de petrol în urmă cu scurt timp a spart

0: 4 luni de zile, în momentul în care eram în aceeași situație, în care barilul de petrol a urcat la 100 de dolari, numai puțin de 2 sau 3 zile, a urcat la un vârf istoric de aproximativ 120 de dolari pe baril, un scenariu care nu este exclus să îl vedem nici în zilele de astăzi.
1: Mulțumim, Sebi. Cifre economice îngrijorătoare în plină criză politică. Deficitul bugetar ar putea să sară de ținta stabilită pentru anul acesta. E o analiză pe care CFA România a realizat-o. 6,2% e ținta, ar putea ajunge la 6,4%. Datoria publică este uriașă, sare lejer de 60%. În viitorul an ar putea ajunge chiar la 63%. Leul e posibil să piardă în continuare din putere în fața euro în aceste condiții, iar inflația rămâne mare.
2: Riscul de recesiune rămâne. Dacă ne uităm și luna iunie și luna mai, rezultatul sau anticipațiile pentru creșterea economică din acest an au variat între minus 0,1 și plus 0,1. Deci undeva în jur de zero ne învârtim. Mai pot apărea șocuri diverse și să ne ducem chiar, putem în anumite situații, chiar în criză financiară să mergem. De exemplu, dacă suntem downgradați. Ce trebuie făcut ca să nu ajungem acolo? Adică deficitul ținut sub control. Deci ceea ce se face până acum. Deci cifrele actuale arată foarte bine și ne-ar asigura ratingul investment grade. Aș pune 60% șanse să rămânem la nivelul actual de rating, 40% șanse pentru junk.
1: O influenceriță din România și iubitul ei au fost condamnați la închisoare în Franța după ce au furat o brățară de aproape 40.000 de euro de la un magazin de lux din Cannes. Polițiștii i-au descoperit absolut întâmplător în timpul unei acțiuni de prevenire a furturilor din buzunare. Românca nu a avut nicio explicație pentru furt.

0: Românca de 30 de ani și iubitul ei de 33 de ani au intrat într-un magazin de lux din Cannes. S-au uitat la haine și bijuterii, iar la un moment dat au observat că una dintre vitrine era deschisă. Femeia a luat brățara din aur alb de 36.500 de euro, a ascuns-o sub telefonul mobil, după care a ieșit din magazin, spun anchetatorii. După ce au analizat imaginile de pe camerele de supraveghere, angajații magazinului au sesizat imediat dispariția bijuteriei și au alertat poliția. După comiterea furtului, românii au fost văzuți luând masa la un restaurant celebru din Cannes, apoi au dispărut fără urmă. La două zile după incident, cei doi au fost observați întâmplător de polițiști. Influencerița purta chiar brățara de lux. Polițiștii au verificat și camera de hotel unde erau cazați cei doi români. Au descoperit aproape 3.000 de euro în numerar, mai multe produse de lux, iar pentru unele nu aveau documente de achiziție. Femeia a negat însă că ar fi intrat în magazin cu intenția de a fura. Nu știu de ce am făcut asta, nu aveam intenția să fur și nu pot explica gestul, eram pierdută, le-a spus aceasta magistraților. Românca a fost condamnată la 10 luni de închisoare, iar partenerul ei a primit o pedeapsă de 12 luni de închisoare. Au deplătit o amendă de 5.000 de euro și au interdicția timp de 5 ani de a intra în Cannes. Ambiși vor executa pedepsele sub supraveghere electronică.
1: Acum o nouă controversă în rândul politicienilor, averile demnitarilor să fie făcute publice sau nu. O modificare importantă e realizată în aceste zile, astfel încât aceștia să își refacă totuși aceste declarații publice de avere sau de interese. Emma Stoica ne explică cum a ajuns în acest proiect amendamentul care acum nu e asumat de nimeni și interzice declarațiile de avere.
2: Există o decizie a Curții Constituționale în care se spune că autoritățile publice, inclusiv Agenția de Integritate, nu mai sunt obligate să facă publice declarațiile de avere și mai este un lucru foarte important acolo scris, că soții sau soțiile demnitarilor ar trebui să aibă ascunse veniturile. Aceasta este decizia Curții Constituționale. Pornind însă de la această decizie, în grupul de lucru de la Ministerul Justiției s-a luat această decizie în care declarațiile de avere și de interese să nu mai fie deloc făcute publice, inclusiv dacă încearcă jurnaliștii sau o altă persoană să ceară în interes public

0: Pe legea 544 aceste declarații de avere nu le va primi nimeni pentru că sunt secrete. Curtea Constituțională, decizia Curții Constituționale nu spune clar că acestea ar trebui să rămână secrete, ci pur și simplu că ar trebui o parte dintre informații să nu mai fie făcute publice. Ne uităm și la cine a venit cu acest amendament, pentru că nimeni din grupul de lucru nu spune clar cine își asumă. Socialdemocrația îi acuză pe cei din USR, USR spune doar că nu le aparține acest amendament. Din informațiile Digi24, amendamentul aparține UDMR. În ședință în discuția de la Ministerul Justiției, reprezentanții UDMR, vorbim despre senatorul Andrei Molnar și un deputat din partea formațiunii conduse de Kelemen Hunor, au venit cu acest amendament, acesta a și fost acceptat. Pentru o reacție la SNUP, Andrei Molnar spunea că a propus această modificare pentru ca legea să fie una constituțională. Și PSD și USR au spus că în Parlament vor încerca să modifice acest amendament. Vom vedea însă dacă se va ajunge acolo.
1: Averile politicienilor trebuie ascunse pentru că așa e constituțional? Iată o întrebare, asta spune UDMR acum în negocieri. Ne-am propus să aflăm. Un răspuns ar putea veni din partea unui fost judecător al Curții Constituționale și ministru al Justiției. Tudorel Toader este în direct cu noi. Bună ziua!
2: Bună ziua, mulțumesc pentru invitație!
1: Așadar, averile politicienilor, dăm acest exemplu, dacă sunt făcute publice, este neconstituțional?
2: Nu. Declarațiile de avere nu sunt interzise. Chiar sunt obligatorii pentru categoriile de demnitar, de funcționar pe care legea le prevede. În 2025, prin decizia 297, Curtea Constituțională a constatat faptul că regimul declarațiilor de avere este cel mai intruziv în viața privată din spațiul juridic european. Curtea Constituțională a mai constatat anul trecut faptul că în precedent, în 2013, pe vremea când și eu eram judecător, s-a pronunțat o decizie 204, ne aducem aminte cu toții, prin care Curtea a zis că da, declarațiile de avere trebuie date, dar anonimizate. Deci, puneam acolo cu markerul pe nume, prenume și pe adresa la care eventual se găseau imobilele. Deci un pas în direcția asta a fost făcut din 2013. După aceea, Curtea Constituțională a mai spus anul trecut faptul că legiuitorul este necesară elaborarea unei legislații actualizate, raportate la evoluția societății, cuprinzând persoanele care au obligația depunerii declarațiilor de avere și de interese. Ce s-a întâmplat între timp? Regimul juridic al patrimoniului, am văzut că în codul civil nou, care nu mai este chiar nou, putem avea separația de patrimonii. Realitatea socială arată că de multe ori funcționarii, demnitari sau nu, trebuiau să declare și averile fiilor, fiicelor, soțiilor și așa mai departe. Adică să declari și pentru cel care eventual lucra în privat. Și atunci... Urmarea acestei decizii din 2025, declarațiile de avere au rămas la fel de obligatorii, numai că nu se mai publică nici pe pagina de internet a instituției.
1: Dar pot fi obținute în interes public?
2: Vă răspund imediat. Nici pe pagina de internet a instituției, nici a Agenției Naționale de Integritate. Da. Asta nu înseamnă că inspectorii de la ANI nu au acces, că ANAF-ul nu are acces, că procurorii nu au acces. Autoritățile statului au acces, sigur, pentru a instrumenta diferite
1: cazuri. Mulțumesc! Mulțumesc, Tudorel Toader, fost ministru al Justiției, indirect cu noi. E de remarcat totuși că multe dintre cazurile în care parlamentarii nu și-au justificat, nu pot să justifice averile și au ajuns în atenția procurorilor, a fost un demers al presei inițial. Și din acest punct de vedere, subiectul e controversat. Scurtă pauză, revenim.
3: Digi24 FM.
4: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu o experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
5: Stop! Nu cumpăra nimic pentru casa ta. Nu încă. Mai întâi vino la The Home, în Băneasa, vis-a-vis de Ikea. Descoperă peste 8.000 de metri pătrați de mobilier, corpuri de iluminat și decorațiuni. Mii de produse, zeci de stiluri și inspirație pentru orice proiect, de la un scaun sau o măsuță de cafea până la amenajarea întregii case. Iar acum, vestea cea mare, ai 50% reducere la orice achiziție, exclusiv în showroom-ul The Home din Băneasa. Da, ai auzit bine, 50% reducere la orice achiziție. Nu poți ajunge în magazin? Intră pe thehome.ro, unde te așteaptă sute de produse cu oferte excelente.
3: Digi24 FM.
6: Scos din sărite, o emisiune Digi24.
7: Știrea legată de dosarul 10 august, care zice așa: magistrații Tribunalului Militar București i-au achitat pe foștii șefi ai jandarmeriei române, judecați pentru abuz în serviciu în cazul intervenției în forță cu gaze lacrimogene, grenade de mână și toate alea. La termenul de la 11 iunie, magistrații au amânat pronunțarea, având nevoie de timp pentru deliberare. Decizia de luni era așteptată în condițiile în care până la prescrierea faptelor mai erau 4 luni de zile cu totul. Păi, deși nu ne-am mai așteptat încă 4 luni și nu mai ziceam că sunt nevinovați. Măcar să nu părem de proști așa. Deci au așteptat atât de mult, doar ca să poată să zică că clipurile alea în care ei băteau civilii erau făcute cu AI sau ceva genul ăsta, nu? Și jandarmul ăla n-avea pula, n-avea un morcov, cu de obicei. E un cal făcut din morcovi, ceva genul. Deci jandarmii au fost acuzați de purtare abuzivă. Și achitarea lor generală înseamnă că violența fizică înregistrată în video a fost doar un punct de vedere legal. O purtare perfect normală și politicoasă în serviciu. E fix ca atunci când un Doberman de 50 de kg vine la tine cu dinții pe afară și să spui: ia uite mă ce frumos zâmbești. Dar vrea să se joace. Practic, ce-a făcut jandarmeria pe 10 august se numește gaslighting instituțional. Statul spune prin decizia instanței ceea ce ai văzut cu ochii tăi prin transmisiunile live sau poate chiar ai fost acolo, nu e adevărat. Las că știm noi mai bine ce s-a întâmplat acolo. Dacă eu îmbrâncesc din greșeală un jandarm, îi ultraj să fac pușcărie. Dacă 16 jandarmi te bat cu bastoane după cap, îi doar și-au făcut treaba bine. Acum, și mai ales dacă îi protez pașnic, aia e foarte important. Că dacă te-a pus răstor mașina, aia e altă discuție. În fine. Eu când credeam că dosarul Mineriadis s-a stins odată cu Iliescu, apare știrea asta și pare că, bă, s-a deschis alt dosar. Tot timpul avem lucruri noi.
6: Scos din sărite.
3: Digi24 FM.
8: La Medicina Viitorului aflăm informații utile pentru sezonul cald, despre protecția pielii, a ochilor și alimentația recomandată în zilele cu temperaturi ridicate. Invitații ediției sunt Cerasela Paraschiv, medic primar, genetică medicală, și Oljon Cobani, medic primar, chirurgie plastică.
9: Medicina Viitorului cu Gimina Maxim. Sâmbătă de la 13:30, doar pe Digi24. Emisiune inspirată de Lidl România, Memorial, Aqua Carpatica.

0: NATO investește 27 de miliarde de euro în sistemul de conducte pentru distribuirea și stocarea de combustibili. Mai exact, sistemul, deja construit în vestul Europei în timpul războiului rece, va fi extins pe flacul estic. Andrei Negusiu ne explică.
1: Bun găsit, da, este o decizie foarte importantă pentru siguranța flancului estic, pentru că prin această investiție NATO va dispune și în estul Europei de acest sistem care îi permite să alimenteze foarte repede atât aeronave cât și alte tipuri de vehicule, inclusiv la sol. A reacționat chiar și președintele Nicuș Ordan în urmă cu puțin timp și o să citesc puțin din postarea sa de pe rețelele sociale. Spune Nicuș Ordan, România a obținut un rezultat strategic important în cadrul NATO prin această decizie. De ce? Pentru că din cele 27 de miliarde de euro, România va primi puțin peste 2 miliarde de euro. Iar noua rețea, evident, va traversa și teritoriul României și va avea atât utilizări militare cât și civile. Este într-adevăr cea mai mare investiție de acest tip din istoria Alianței. Rețeaua existentă de 10.000 de kilometri care se întinde în estul și vestul, parțial și în sudul continentului, va acoperi și flancul estic. Și lucrul ăsta este foarte important pentru că, de exemplu, în acest moment, state ca România și Polonia, aflate în proximitatea unui război în desfășurare, au rețele mai mici, capacități mai mici de stocare. În schimb, prin aceste investiții, evident, vor fi la același nivel cu vestul Europei. Ca să avem o imagine a acestui sistem, în momentul acesta, conductele traversează 12 state NATO și doar în Europa Centrală este conectat acest sistem de conducte la 20 de baze aeriene și 36 de depozite de alimentare. Aceste lucruri ar trebui să apară și să se dezvolte și la noi în următorii 20 de ani. Este o asigurare a Alianței contra unei situații conflictuale, dar până când va exista o astfel de situație și sperăm să nu existe, totuși va fi de ajutor și pentru situația din Ucraina, având în vedere faptul că noi avem graniță atât de lungă cu acest conflict în desfășurare.
0: Mulțumim, Andrei! Avem primele fotografii acum cu petrolierul atacat de drone după ce incendiul a fost stins. Este alături de noi Sorin Learski, contraamiral de flotilă. Bună ziua!
2: Bună ziua, mulțumesc pentru invitație!
0: Ajutați-ne să descriem ce vedem de fapt în aceste fotografii. Care sunt detaliile care vor fi folosite în ancheta autorităților?
2: Sunt destul de multe detalii, indică faptul că acest castel pupa, cum este denumit, a fost cel care a suportat incendiul provocat de lovirea cu droni. În partea laterală, partea de jos, să spunem, pe bortaj, există două pete fără vopseaua, care este normală, fapt ce indică existența unui incendiu în compartimentul mașinii, care se află sub această structură de unde se conduce nava și care asigură cazarea și toate facilitățile pentru personal. Partea îmbucurătoare este faptul că partea dinspre prova, cea din față, cea vopsită în roșu, este intactă și se pare că nu s-au creat condițiile ca aceste tancuri în care sunt cele 3.000, aproape 3.800 de tone de propan, nu au fost afectate. Integritatea lor este bună.
0: Vă mulțumesc, domnule Learski. Sorin Learski, contraamiral de flotilă în direct la Digi24, vă reamintesc și că unul dintre marinarii răniți pe nava lovită de drone a decedat astăzi. Mergem mai departe și discutăm despre Elon Musk. A publicat propria versiune ecranizării Odisei, creată în întregime cu inteligența artificială, după ce a criticat în repetate rânduri filmul lui Christopher Nolan, apărut recent în cinematografe. Miliardarul spune că până la finalul anului va lansa întregul lungmetraj.
3: I must go.
4: The sea will take you from me.
3: I will return. Troy fell. We killed everything. The sea took my ships. Days adrift. Now, here I am.
5: Așa arată o parte din trailerul filmului inspirat de legenda Odisei, creat în întregime cu inteligența artificială. Elon Musk a numit această variantă, citez, corectă din punct de vedere istoric și fidelă operei lui Homer.
3: And still I dream of home. Gods, let me go.
6: Send him home!
5: Imaginile au fost publicate de miliardar pe platforma X, după ce a criticat în repetate rânduri adaptarea regizorului Christopher Nolan apărută recent în cinematografe.
7: Tell me what you remember.
8: A wife? A son.
7: And then what?
8: We won the war.
5: Principala nemulțumire a lui Elon Musk este alegerea distribuției, în special a actriței Lupita Nyong'o pentru rolul Elenei din Troia.
9: Odysseus,
10: Telemachus,
11: Penelope,
10: and Helen of Troy.
5: Alegerea actorilor a stârnit controverse și în Grecia, locul de origine a epopeei. Partidul conservator Nikki a acuzat producția că denaturează patrimoniul cultural. Filmul a beneficiat de aproximativ 6,5 milioane de euro din partea statului grec.
7: Ithaca's king is coming back.
8: No, he's not.
12: Let's go home.
13: The Odyssey is a massive story. That's a really exciting challenge to take on.
5: În timp ce adaptarea lui Nolan a ajuns deja pe marele ecrane, Elon Musk promite că până la finalul anului va lansa propria versiune a Odiseei, creată în întregime cu inteligență artificială.
14: Digi24 FM.
15: În fața ta, o emisiune Digi24.
16: Expertul în securitate, George Scutaru.
17: Întrebarea numărul 5. Ce va urma în Rusia după Putin?
18: Dacă Rusia va considera că va câștiga războiul din Ucraina, următorul lider va fi la fel de dispus să împingă mai departe politica imperialistă și agresivitatea militară. În cazul în care Rusia este stopată în Ucraina, se poate declanșa un proces care să îl răstoarne pe Putin de la putere. Trebuie să înțelege că pentru Putin lupta asta e o luptă existențială. Uh-huh. El nu va beneficia de o pensie precum Hrușciov sau Yeltsin. El fie va fi răsturnat de la putere precum Ceaușescu, fie va încerca să-și prelungească cât se poate mandatul și asta va fi paralel cu războiul din Ucraina sau cu războiul care va continua.
17: Întrebarea numărul 6. Cine l-a creat pe Călin Georgescu?
18: Călin Georgescu nu putea să apară dacă nu era tolerat și de o parte din sistem.
17: Întrebarea numărul 7. Vom putea scăpa de un episod extremist la guvernare?
18: Dacă partidele mainstream continuă în acest fel, nu vom putea scăpa de un episod extremist. Adică, practic, arătăm că nu înțelegem nici situația internă, nu înțelegem nici gravitatea situației externe, suntem încă măcinați de orgolii și de mize mici și asta nu face decât să irite populația pe cei care votează tradițional cu partidele democratice, îi transformă în nehotărâți sau oameni care nu mai votează și o parte consistentă a oamenilor nemulțumiți, frustrați, care pot fi manipulați, nu fac decât să alimenteze și să crească bazinul electoral al extremismului.
17: Întrebarea numărul 8. Cel mai bun vecin al României este?
18: Cred că în momentul de față cel mai bun vecin al României este Bulgaria, Republica Moldova. Sunt, avem Bulgaria, Republica Moldova și Ucraina.
17: Întrebarea numărul 9. Cel mai mare noroc al României este?
18: Cel mai mare noroc al României n-a fost vorba numai de noroc, este faptul că este membru al Uniunii Europene și a NATO. Gândiți-vă ce ar fi însemnat și cum ar fi arătat, cât de puternice ar fi fost atacurile destabilizatoare și ce efecte ar fi avut dacă România nu era în NATO și nu era în Uniunea Europeană.
15: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
14: Digi24 FM.

0: Giurgiu Băi face parte din limesul dacic, sistem de apărare al Imperiului Roman. Aici a funcționat Germisara, complex de băi pentru soldații castrului de la Cigmău. Băile au fost amenajate pe un deal, cu bazine săpate în piatră. Apa venea dintr-o cavitate naturală de 7 metri adâncime, iar romanii au construit canale pentru a o dirija spre bazine. Printre descoperirile arheologice se numără 8 foițe de aur dedicate zeițelor Higia și Diana, statui și inscripții, ceea ce sugerează o componentă sacră a băilor. Astăzi, ruinele pot fi vizitate și stau mărturie a abilităților romanilor de a construi băi termale. Limesul dacic, inclusiv Giurgiu Băi, a fost înscris pe lista Patrimoniului Mondial UNESCO, evidențiind importanța acestuia. România contribuie cu 277 de situri arheologice, printre care castre și turnuri de supraveghere, subliniind valoarea istorică a fostei granițe romane. Un program oferit de Digi.
1: Ochelarii de soare sunt o adevărată necesitate pe timpul verii, însă dacă nu sunt aleși corect, ne pot afecta privirea. Medicii recomandă ochelarii care blochează 100% razele UV, iar pentru mare sau condus sunt necesare totuși și lentilele polarizate. Mihai Vălușescu ne spune cum ne putem alege o pereche de ochelari care să ne protejeze cu adevărat.
2: Bun găsit tuturor, sunt la modă, completează orice ținută și ne ajută să nu clipim prea mult atunci când ieșim la soare, dar medicii spun că ochelarii de soare nu trebuie aleși doar după aspect, ci mai ales după cât de bine ne protejează vederea. Contrar, putem să facem chiar mai rău. Vara, ochelarii de soare sunt un accesoriu des întâlnit pe stradă, iar specialiștii recomandă modelele care blochează în totalitate razele UVA și UVB pentru a proteja ochii de efectele radiațiilor ultraviolete. Dacă mergem la mare, la munte sau conducem frecvent, lentilele polarizate sunt o alegere bună pentru că reduc reflecțiile puternice și oboseala ochilor. La cumpărare, așadar, medicii recomandă să verificăm și marcajul de conformitate al Uniunii Europene, să vedem care sunt informațiile despre filtrul UV și să alegem lentilele suficient de mari ca să ne acopere nu doar ochii, ci și zona din jurul acestora, pentru că este sensibilă. Și, bineînțeles, abia apoi ne putem gândi dacă ne stau sau nu bine.
3: Digi 24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi 24.
5: Invitatul de astăzi este Oana Gheorghiu. Companii de stat, 3 companii de stat care ar trebui să fie restructurate. Ce companii și în ce stadiu e procesul?
6: Avem o companie din energie care se numește Electrocentrale Group. Este o companie care, deși din domeniul energiei 80% din veniturile ei vin din închirieri, avem multe astfel de companii care sunt în niște domenii, dar își au veniturile din cu totul alte lucruri, deși au 80% din venituri din închirieri, nu își acoperă costurile. Deci e și o companie cu pierderi și aceasta va fuziona cu o altă companie, cu SAPE. Este un proces foarte greoi, de o parte pentru că există multă reticență la nivelul companiei și întârzieri de procese, de documente.
5: SAPE este compania care cumpăra măști, deși ar trebui să se ocupe de energie, nu? Mi-aduc aminte bine.
6: A cumpărat și măști această companie, dar să știți că atunci când eram în pandemie, multe decizii au fost hazardate, poate din frică, poate din ideea de a face profit, nu știu. Dar acum facem această fuziune în energie și sperăm să ne ținem de calendar. Avem un calendar foarte clar. Facem toate demersurile necesare încât să determinăm pe toată lumea să-și facă treaba. Să știți că e foarte ușor să întârzi niște procese din astea la nivelul funcționarului, fie din companie, fie din minister. Și asta se întâmplă, fără să pot să acuz pe cineva, pentru că este foarte greu. Lucrurile se fac legal, dar știți cum lucrurile legale le poți face mai repede sau mai încet. Uneori oamenii aleg ritmul mai încet. Și mai sunt două companii din transport feroviar care de asemenea fuzionează. Cu acelea suntem într-un stadiu mai avansat și acolo n-am sesizat un proces îngreunat. Cred că vom ajunge cu ele într-o fază acceptată de Comisia Europeană.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Invitatul de astăzi este Oana Gheorghiu. După moțiunea de cenzură, ce ați înțeles dumneavoastră din jocul politic? Sunteți un politician mai proaspăt, dar trebuie că v-ați făcut o idee.
6: Moțiunea de cenzură a fost pentru mine un proces foarte dureros, pentru că în cea mai mare parte s-a bazat pe o notă de informare pe care eu am prezentat-o în guvern, în care prezentam propunerile de listare la bursa unor companii de stat. Lucru pe care îl discutasem la nivelul PSD cu domnul Neacșu, discutasem, de asemenea participase domnul Oprea în întâlnirile pe care le-am avut la nivelul comitetului care se ocupa de treaba asta, iar întreaga moțiune s-a bazat pe această propunere. Cred că am auzit numele meu de 4-5 ori menționat în moțiunea de cenzură și a fost cumva frustrant și revoltător în același timp, pentru că întreaga moțiune de cenzură a fost o minciună, cap-coadă. Și așa cum am lăsat minciunile astea să curgă în 2024 în spațiu public, atunci când am ajuns la anularea alegerilor, la fel a rămas în spațiu public și această minciună, cum că listarea companiilor de stat înseamnă ceva rău, înseamnă să-ți vinzi țara, să-ți trădezi țara, ceea ce e trist.
7: După moțiunea de cenzură, în perioada asta, vi s-a întâmplat un lucru pe care la ultima emisiune, mă rog, nu îl excludeați, dar nici nu îl comentați prea mult. Ați intrat în politică, sunteți membra Partidului Național Liberal, ați ajuns acolo direct în conducerea Partidului Național Liberal. V-aș întreba ce v-a făcut să faceți pasul ăsta?
6: Experiența mea din societatea civilă mi-a arătat că poți să faci foarte multe lucruri, să schimbi lucruri, să construiești în România din societatea civilă. Dar dacă vrei cu adevărat să schimbi, am înțeles în aceste luni în guvern că poți să schimbi doar din teren, doar intrând să joci, nu stând pe margine și încercând să influențezi lucrurile. Era o decizie pe care trebuia să o iau, pentru că foarte multă lume mă întreba. Primisem și propunerea la un moment dat, de la întrebarea de la domnul Bolojan, dacă aș vrea să intru în PNL, însă, așa cum am spus și atunci, voiam să-mi iau un timp să mă gândesc la asta, să văd dacă asta vreau să fac în anii activi care mi-au mai rămas. Am luat însă decizia foarte rapid, cred că în două zile, pentru că ceea ce s-a întâmplat în politică, felul în care a venit nominalizarea domnului Veștea, am privit-o ca pe o nedreptate și ca pe un lucru, ca pe o intruziune în acest partid, și mi s-a părut că e un moment în care chiar trebuie să fac un pas și să vin alături de domnul Bolojan.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Apărarea Europei a devenit o chestiune vitală.
3: Digi24 FM. Mesaj de interes public.

0: Legea Anastasia îi condamnă la închisoare pe șoferii care conduc fără permis, ori se află sub influența alcoolului sau a drogurilor și produc accidente mortale.
1: Mesaj de interes public.

0: Bună ziua, este ora 17, urmăriți știrile zilei. Începem cu informația momentului. Barilul de petrol tocmai a spart pragul de $100. Asta pune o presiune și mai mare pe prețurile carburanților. Vă reamintesc, acum este o ședință de criză la Ministerul Energiei. Guvernul ar putea scoate țiței din rezervele strategice. Asta pentru a preveni o posibilă lipsă a combustibililor la pompă. Deja în România, carburanții s-au scumpit de 2 ori în doar câteva ore. Una dintre principalele cauze e decizia Kazahstanului, care a anunțat că suspendă livrările prin conducta din Marea Neagră. Sebastian Boldea urmărește întreaga situație și ședința de la Ministerul Energiei ne dă toate detaliile acum. Sebastian, te ascultăm.
1: Bun găsit, ar fi o premieră pentru acest an ca statul să scoată din rezerva statului țiței sau combustibil. Ultima dată când s-a întâmplat acest lucru a fost în luna august anul trecut, adică exact acum un an de zile. Însă acum vedem că situația duce din nou pe masa Ministerului Energiei această situație după ce Kazahstanul a anunțat că va opri livrarea de țiței către toate țările, motiv pentru care inclusiv benzinarii au început să fie în alertă și să caute surse alternative pentru a aduce petrol în țara noastră. Ne uităm la ceea ce se întâmplă pe piața internațională, la faptul că barilul a spart pragul de $100, tona de motorină este într-o continuă creștere, iar în acest moment Ministerul Energiei are o întâlnire online cu reprezentanții rafinăriilor, cu reprezentanții benzinarilor de la noi din țară, pentru că scenariul în care prețul ar putea să scadă este scos de pe masă în acest moment, iar în atenția discuției este mai degrabă cum anume să nu ajungem la o penurie de carburant, asta pentru că este clar că țara noastră este dependentă de petrolul venit din afara țării și, așa cum spuneam și mai devreme, unul dintre scenarii este chiar și acela de a scoate din rezerva de stat.
0: NATO investește 27 de miliarde de euro în sistemul de conducte pentru distribuirea și stocarea de combustibili. Mai exact, sistemul deja construit în vestul Europei în timpul războiului rece va fi extins spre flancul estic. România primește peste 2 miliarde de euro pentru această extindere a conductei. Ne explică totul Valentin Stan acum. Te ascultăm, Valentin.
2: Bine v-am găsit, rețeaua de conducte NATO a fost construită în anii 50, în timpul războiului rece, pentru ca avioanele și trupele aliate să poată fi alimentate rapid. Astăzi, sistemul are aproape 10.000 de kilometri și traversează 12 țări NATO. Ajunge la depozite, baze aeriene, aeroporturi, rafinării sau stații de pompare. Cea mai mare parte a rețelei se află în Europa Centrală, cu peste 5.000 de kilometri de conducte care traversează state precum Belgia, Franța, Germania, Luxemburg și Olanda. Este conectată la 20 de baze aeriene și 36 de depozite alimentare. În nordul Europei funcționează o rețea de conducte, în Danemarca mai exact, iar o altă parte din această rețea este în Germania. NATO mai are conducte și în Grecia, Norvegia, Islanda, Portugalia, nordul Italiei, dar și în Turcia, acolo unde sistemul depășește o lungime de 1600 de kilometri. Desigur că acest combustibil este esențial pentru tehnica militară, mai ales în țările care nu sunt conectate la aceste rețele. România face parte din ceea ce se numește infrastructură locală de alimentare cu combustibil. Vorbim despre conducte mai mici, depozite de combustibil și instalații alimentare. În aceeași situație este și Polonia, care vrea să se lege la rețeaua NATO, dar într-o situație asemănătoare sunt state precum Bulgaria, Cehia, Slovacia, Spania și țările baltice. Acum, având în vedere că războiul din Ucraina continuă și că în permanență crește numărul trupelor aliate pe flancul estic, extinderea acestor conducte ar crește viteza de reacție a alianței și ar consolida securitatea la Marea Neagră. Consiliul Nord-Atlantic a aprobat ieri finanțarea proiectului din fonduri europene ale NATO în valoare de 27 de miliarde de euro pentru următorii 20 de ani, cea mai mare investiție de acest tip din istoria Alianței. Din această finanțare, aproximativ 2 miliarde de euro vor ajunge în România.
0: Valentin, mulțumesc! Guvernul stinge incendii din nou doar când se pune presiune. La o săptămână de la primul apel disperat al medicului Cătălin Cârstoveanu pentru deblocarea posturilor de la secția ATI nou-născuți de la Marie Curie, acum s-a întâmplat ca executivul să ia decizia să deblocheze astăzi 22 de posturi din cele 178 care au fost cerute de spital. Excepția vine într-un sistem care are nevoie de peste 7000 de posturi deblocate acum. Problema a fost rostogolită ani de zile, după o decizie a guvernului Ciucă din 2023, când a lăsat angajările la mâna executivului. Doar prin memorandum se puteau face. Vorbim despre o săptămână în care starea unor bebeluși care nu au putut să fie preluați la timp s-a agravat, ne-a mărturisit doctorul.
3: Am făcut o listă, noi am numit-o a rușinii și a disperării în același timp, pentru că nimeni nu credea că noi n-avem locuri. În 6 ani sunt 150 care au decedat. Scoțând încă 54, ia închipuiți-vă ce înseamnă mai mult lucrul acesta. E un copil care, copilul unei colege, vă spun cu durere în suflet, și, pentru că nici măcar față de colegul meu medic nu pot să am putut să fac nimic în plus.
4: Un nou apel disperat al medicului Cătălin Cârstoveanu, după ce secția ATI pentru nou-născuți de la Spitalul Marie Curie a rămas fără 5 paturi, fără să poată face angajări.
3: Lucrurile se măsoară în morți, este foarte simplu. Pentru dânsii poate sunt doar simple statistici și o să vedem în niște ani și o să spunem, păi de ce au crescut aici? Păi știți că ei s-au gândit că ar trebui să oprim locurile la internările copiilor. Da, dar și cine a făcut lucrul ăsta? Mi se pare foarte rușinos și trist.
4: În cele din urmă, memorandumul a fost aprobat de guvern, iar Spitalul Marie Curie a primit 22 de posturi de asistenți medicali. Însă, în întreg sistemul de sănătate, este nevoie de angajare a peste 7600 de cadre medicale. Nu putem considera că problema resursei umane din sănătate s-a rezolvat. Nu putem abandona celelalte spitale din România care se confruntă cu aceleași dificultăți. În multe unități sanitare, lipsa personalului afectează direct accesul pacienților la servicii medicale și pune o presiune uriașă asupra cadrelor medicale, a transmis ministrul interimar al sănătății, Cecheotilo, după aprobarea măsurii.
5: Cele 22 de posturi solicitate de la Marie Curie pot fi scoase la concurs imediat. Sunt și alte solicitări care sunt în analiză la Ministerul Sănătății în acest moment. Pentru toate cele 7600 de posturi, impactul bugetar este semnificativ. De aceea am rugat Ministerul Sănătății și premierul a făcut același lucru, să facă o analiză aprofundată.
4: Potrivit surselor Digi24, până luni, Ministerul Sănătății trebuie să facă o evaluare a solicitărilor spitalelor pe două criterii, ponderea cheltuielilor de personal și gradul de ocupare a paturilor. Deblocarea tuturor posturilor din sănătate la nivel național ar costa 1,2 miliarde de lei pe an.
0: Declarațiile de avere ale demnitarilor sunt un mare secret. Un nou proiect de lege în acest sens este în Parlament acum și o prevedere controversată a apărut la inițiativa UDMR, potrivit surselor Digi24. Emma Stoica ne explică întreaga situație.
6: Există o decizie a Curții Constituționale în care se spune că autoritățile publice, inclusiv Agenția de Integritate, nu mai sunt obligate să facă publice declarațiile de avere și mai este un lucru foarte important acolo scris, că soții sau soțiile demnitarilor ar trebui să aibă ascunse veniturile. Aceasta este decizia Curții Constituționale. Pornind însă de la această decizie, în grupul de lucru de la Ministerul Justiției s-a luat această decizie în care declarațiile de avere și de interese să nu mai fie deloc făcute publice, inclusiv dacă încearcă jurnaliștii sau o altă persoană să ceară în interes public pe legea 544 aceste declarații de avere, nu le va primi nimeni pentru că sunt secrete. Curtea Constituțională, decizia Curții Constituționale nu spune clar că acestea ar trebui să rămână secrete, ci pur și simplu că ar trebui o parte dintre informații informații să nu mai fie făcute publice. Ne uităm și la cine a venit cu acest amendament, pentru că nimeni din grupul de lucru nu spune clar cine își asumă. Socialdemocrații îi acuză pe cei din USR, USR spune doar că nu le aparține acest amendament. Din informațiile Digi24, amendamentul aparține UDMR. În ședința, în discuția de la Ministerul Justiției, reprezentanții UDMR, vorbim despre senatorul Andrei Molnar și un deputat din partea formațiunii conduse de Kelemen Hunor, au venit cu acest amendament, acesta a și fost acceptat. Pentru o reacție la SNUP, Andrei Molnar spunea că a propus această modificare pentru ca legea să fie una constituțională. Și PSD și USR au spus că în Parlament vor încerca să modifice acest amendament. Vom vedea însă dacă se va ajunge acolo.
0: Sunt cifre economice îngrijorătoare în plină criză politică. Deficitul bugetar ar putea să sară de ținta stabilită pentru anul acesta, arată o analiză CFA România. 6,2% e ținta, ar putea să ajungă deficitul la 6,4%. Și datoria publică e uriașă, sare lejer de 60%, în viitorul an poate atinge 63%. Și leul e posibil să piardă în continuare din putere în fața euro, inflația rămâne mare. Avem primele fotografii cu nava atacată cu drone după ce incendiul a fost stins. Vorbim despre nava lovită lângă Sulina și la bordul căreia se aflau 17 marinari și o să vedeți imediat aceste fotografii. Doi dintre ei au fost răniți, au fost transportați la spitalul din Tulcea. Pentru un al treilea marinar rănit, medicii n-au mai putut să facă nimic. Nava care plecase din Egipt și se îndrepta spre Ucraina transporta aproximativ 3800 de tone de propan. Nava de transport GPL a fost ancorată și a fost stabilit acolo un perimetru de securitate și așa arată, cum vedeți dumneavoastră în aceste imagini, în acest moment. Este haos în sud-vestul Franței, unde incendii masive continuă să distrugă mii de hectare de vegetație. 20.000 de oameni au fost evacuați, mulți dintre ei turiști, iar pompierii nu reușesc să oprească înaintarea fulgerătoare a flăcărilor. E doar cel mai recent exemplu al focarelor care mistuie pădurile din vestul Europei, alimentate de secetă extremă.
7: Quand vous passez dans, je dirais une lisière, on voit bien ce qui se passe, vous voyez une barre de feu rouge, et là c'est vraiment impressionnant.

0: Dosarul în care Alexandru Zidaru, cunoscut drept Machiavelli, era cercetat pentru evaziune fiscală a fost clasat. Fostul consilier al Dianei Șoșoacă și cel care l-a susținut constant pe Călin Georgescu ar fi achitat prejudiciul calculat de procurori. A plătit peste 100.000 de euro. Machiavelli a fost inițial reținut, ulterior a fost plasat sub măsura controlului judiciar. Mergem la Ioana Corneev pentru toate datele.
1: Procurorii îl acuzau pe Machiavelli că nu ar fi plătit către stat toate taxele și impozitele datorate pentru veniturile obținute. În urma calculelor făcute de anchetatori, prejudiciul, adică suma pe care statul considera că a pierdut-o, a fost estimată la peste 100.000 de euro. Influencerul a spus pe rețelele de socializare că ar fi plătit acești bani din donațiile primite de la urmăritorii săi de pe platformele online. Potrivit unor surse judiciare, după ce această sumă a fost achitată integral, procurorii au decis clasarea dosarului. Asta înseamnă că ancheta se încheie și cazul nu mai este trimis în fața unui judecător. Machiavelli a postat informația și pe pagina sa de Facebook și a scos în evidență că a scăpat și de măsura controlului judiciar odată cu această clasare a dosarului. Practic, asta înseamnă că nu mai are nicio restricție impusă de procuror. Poate părăsi țara oricând dorește și nu mai este obligat să meargă la secția de poliție pentru a da cu subsemnatul. În acest dosar erau implicate și alte 3 persoane care nu sunt cunoscute public și care ar fi fost folosite pentru a ascunde o parte din veniturile obținute din activitatea online. Potrivit anchetatorilor, banii ar fi fost virați inițial în conturile acestor persoane pentru ca ulterior să ajungă la beneficiarul real, adică la Machiavelli.
0: Fostul președinte Traian Băsescu acuză partidele de limbaj dublu. El a făcut referire într-o intervenție la Digi24 la dezvăluirile liderului AUR, care a spus că a fost căutat de mai multe formațiuni, inclusiv de Nicușor Dan, la momentul învestirii guvernului Veștea. Băsescu a subliniat că liderul AUR, citez, își bate joc de ei, referindu-se la ceilalți lideri politici. Haideți să-l ascultăm.
2: Ne arată că oamenii ăștia au un limbaj dublu. Una spun poporului că nu vor să audă de extremiști, nu știu ce, și pe ascuns se duc cu scufița în mână și spun, nenea Simion, te rugăm dacă poți să ne ajuți puțin, să ne scoți la vopsea. Iar Simion își bate joc de ei, pur și simplu. Pur și simplu îi umilește și ei trebuie să știe că atunci când te încurci cu un om de calitatea lui Simion, așa pătești. Dacă azi și ieri am aflat că până la urmă toți de la Cotroceni până la ultimul lider de partid parlamentar s-au dus cu scufița în mână la căciulița în mână la Simion. Asta e.
0: Acum continuăm cu o informație de ultimă oră. AUR solicită demiterea lui Eugen Tomac din funcția de consilier prezidențial. Îl acuză că s-a amestecat în viața politică a partidelor. Vedeți comunicatul AUR chiar acum. Mergem la Rebecca Manea pentru mai multe detalii. Despre ce este vorba, Rebecca?
3: Bun găsit! AUR îi cere președintelui Nicușor Dan să-l demită pe consilierul său onorific Eugen Tomac pentru implicarea directă pe care ar fi avut-o acesta din urmă în discuțiile cu unii dintre parlamentarii AUR pentru formarea guvernului Veștea. Citez din comunicatul AUR, reprezintă o imixiune inacceptabilă a administrației prezidențiale în viața internă a partidelor. Totul după ce susține deputatul AUR, Mohamed Murat, pentru Gândul, că Eugen Tomac și Adrian Veștea ar fi purtat mai multe discuții cu o parte din parlamentarii din partidul lui George Simion pentru investirea noului guvern. S-ar fi făcut mai multe astfel de întâlniri la vila de protocol de la Vila Lac. AUR mai transmite în comunicat și citez, un consilier prezidențial care se implică în astfel de manevre pune în pericol credibilitatea instituției prezidențiale și transformă Cotroceniul într-un actor de negociere politică de culise. Așadar, vedem, AUR îi solicită acum lui Nicușor Dan să-l demită pe Eugen Tomac din funcția de consilier.
0: Mulțumesc, Rebecca! Cu o scenă politică ce așează de multe ori PSD lângă AUR, asta după ce s-au aliat la moțiunea de cenzură, Sorin Grindeanu acum reevaluează formațiunea lui George Simion. Șeful PSD recunoaște că patriotismul economic îi unește. De partea cealaltă, Simion zice că Grindeanu vrea doar să-i reeduce și așteaptă la sediul partidului pe socialdemocrați pentru o resetare.
4: AUR?
5: Absolut nimic. Sunt lucruri care ne despart și dați-mi voie să explic acest lucru.
4: Vă rog.
6: Evident că ne apropie lucrurile care țin de patriotismul economic și asta e foarte important. E mai important decât orice altceva. Dar în același timp sunt lucruri care țin de, să spunem, o anumită incertitudine pe care anumiți lideri ai au, de exemplu, legate de sancțiunile împotriva Rusiei. E de datoria lor să le clarifice.
7: Nu asta e calea. Dacă vreți să discutați cu noi, vă așteptăm la sediul partidului. Resetăm lucrurile. Nu. Constatăm că domnul Grindeanu vrea să ne reeduce. Vrea să ne schimbe nouă poziția, ci că ar fi extremism dacă nu vrem să mai trimitem bani în Ucraina.
8: Cu cine v-ați vedea mai degrabă guvernând? AUR? Cu PSD sau cu PNL-USR, dacă s-ar pune deschis o ofertă pe masă?
7: Nu mă interesează cu cine, atâta timp cât noi propunem guvernul, cât dăm premier și imprimăm o direcție de stabilitate.
0: Cultura este un cuvânt mare. Ne place să ne lăudăm cu asta, dar nu să facem mare lucru. Și aici mă refer la statul român. Bugetul culturii în România anul acesta este de sub 0,3% din cheltuielile statului. Muzeele, teatrele, operele, festivalurile, toate trăiesc din banii aceștia. Am citit o postare pe o rețea de socializare, o să vedeți și dumneavoastră. Vreau să vă spun o idee de acolo și vă citesc puțin. Îi invit pe mari artiști să nu lase cultura să rămână fără voce. Cum sună asta? Au răspuns foarte mulți artiști acolo. Postarea este a lui Vlad Zamfirescu, actor și directorul Teatrului Bulandra, care este invitatul meu la această oră. Bună ziua și vă mulțumesc!
9: Să rămână, mulțumesc de invitație!
0: Și pentru că subiectul și cultura implică atât de mult, vreau să lărgim puțin discuția. Alături de noi mai sunt și actrița Oana Pelea. Bună ziua și mulțumesc!
10: Bună ziua, vă sărut!
0: Și regizorul și profesorul Andrei Șervan, vă spun bună ziua și dumneavoastră!
11: Bună ziua!
0: E o plăcere, în primul rând, vă spun să vă am invitați. Subiectul nu este neapărat de festival, să zic așa, un subiect care să ne placă, dar încep cu dumneavoastră, domnule Zamfirescu, pentru că ați scris, ați transmis mesajul pe care pare că l-au ascultat foarte mulți din colegii dumneavoastră. Ce ați vrut să transmiteți de
9: fapt? Mă bucur. În primul rând vreau să salut pe domnul Șerban și mulțumesc că e alături de noi și pe Oana, să rămână. Și vă salut telespectatorii noastră. Cred că, în ciuda, înainte să fac și o mică corecție, nu e 0,3%, este, ar fi bine, este 0,08% din PIB.
0: Din PIB. Din cheltuielile pe care le are, da, sub 0,3% era, într-adevăr.
9: Da. Eu cred că s-a ajuns într-un punct în care, indiferent de crizele politice, jocul democratic până la urmă și așa, cred că avem o clasă politică suficient de matură să înțeleagă importanța culturii în societate. Cred că e foarte important să facem o mică scuturare și să înțelegem că ar trebui cumva să ne aliniem la valorile europene, unde suntem și vrem să fim. De exemplu, în Franța, dacă ne raportăm acum, bugetul este undeva de 0,5% din PIB, 0,7% din buget. Noi avem 0,08%. Diferența e... Spune tot.
0: Da.
9: Nu poți veni nici cu argumente de genul avem datorii externe, pentru că toți știm că situația e grea și situația este grea, dar, ca exemplu, în Franța, datoria externă este 113% din PIB-ul lor. Noi avem doar 50 și ceva la sută din PIB-ul nostru și toți au găsit soluții și investesc acești 0,7% în cultură. Mi-a trimis domnul Vișnic un articol scris de dânsul în 2024, acum 2 ani, excepțional, în care explica cum din 1960 actorii și oameni din cultura franceză luptă pentru un 1% din PIB pentru cultură. Să mărească de la 0,7 la 1. Eu cred că a venit momentul să facem și noi pasul ăsta. Cred că trebuie creată o mișcare puternică, apolitică. Cred că trebuie să discutăm instituțional, punctual, cu funcția de guvernamentală cu care trebuie vorbit, indiferent de cine va veni la putere, trebuie să înțeleagă importanța culturii. Și atunci trebuie să facem acest demers. Cred că vor fi alături de noi mulți artiști. Deja am vorbit la Uniter, este extrem de deschis, încercăm în toamnă să demarăm această discuție și dialog pe care vrem să-l avem instituțional, încă o dată. Nu cred că este o discuție care trebuie avută politic, nu avem de ce, trebuie sprijinită cultura. Cultura și necesitatea culturii, cred că o știm cu toții, argumentele sunt nenumărate, putem vorbi până diseară, de la copiii noștri, mă gândesc în primul rând la fetița mea și la băieții mei. Adică cred că e important, cultura le dezvoltă imaginația, creativitatea, spiritul, gândirea critică. Astea sunt lucruri esențiale pentru națiunea asta până la urmă.
0: Așa e și nu ține de niciun partid politic și chiar nu contează ce partid, cu ce partid se discută asta, ci cu
9: nu,
0: autoritatea.
9: Și nici nu suntem, noi nu suntem politici, noi suntem. Cultura nu trebuie să fie politică, trebuie să fie pentru țară, pentru națiune.
0: Așa este, o altă latură de care avem mare nevoie, fără de care nu ne putem dezvolta deloc. Oana Pelea, pare statul surd în momentul acesta la tot ce înseamnă nevoile astea din cultură și la ce nevoie avem noi, cred, românii, de cultură în continuare?

0: economică, politică, socială, de mare criză, și nu numai în România, ci peste tot în lume, dar și întotdeauna, vreau să vă spun eu, am avut o reticență așa de a cere atenție pentru cultură, pentru că întotdeauna ni s-a spus dar și sănătatea este în primul plan, dar și economia, dar și, bineînțeles, dar și noi avem dreptul să existăm. Noi nu cerem decât, noi nu cerem aici, nu suntem la a cere, să ni se facă un favor. Noi cerem dreptul de a exista în continuare și cerem demnitatea, să ni se acorde demnitatea și atenția pe care trebuie să o aibă domeniul cultural a unui popor, din partea, bineînțeles, a guvernanților.
1: Domnule profesor Șerban, ne priviți acum de departe, dar sigur sunteți aproape de problemele pe care le are acest domeniu de mulți ani, așa cum e adevărat. Nu e prima oară când discutăm de acest lucru. De ce e nevoie? De ce, sau cine are nevoie să privească altfel?
2: Cred că noi tot avem nevoie să privim altfel, pentru că cultura, ce este de fapt cultura? De ce avem nevoie de cultură? Avem nevoie de cultură ca să ne divizăm mai mult, ca să ne urâm unii pe alții mai mult decât ne urâm oricum, sau avem nevoie ca să deschidem fruntea spre un fel de oxigen vital pe care cultura poate să ne-l dea, în sensul în care să avem o educație a inimii, a sufletului, o inteligență a inimii care ne deschide spre un alt orizont, spre un viitor care este mai optimist, mai plin de empatie, mai plin de curiozitate, spre ceva bun decât spre ceea ce ne face să ne simțim sub valoarea unui om, de demnitatea de a fi om, și de a ne face să ne credem că suntem de fapt mai aproape de un animal decât de un om. Conștiința omului, conștiința de a trăi o viață alta, la un alt nivel, și nu vorbesc de un nivel material, ci vorbesc de un nivel spiritual, adânc spiritual. Iată, rolul culturii, al artei, pe care l-a avut de mii de ani de zile și continuă să-l aibă. Deci când ne gândim la buget, sigur că da, Vlad, ceea ce a scris el este foarte just și e un semnal de alarmă. Dar vreau să vă spun că nu mă pricep deloc la cifre și la procentaje, dar azi dimineață, din curiozitate, am văzut că ceea ce poate va fi o bombă să aflați, că Ungaria are un buget de 2,6%, ceea ce este mult peste Franța, mult peste celelalte țări. Deci iată unde ne aflăm.
3: Wow.
1: Da, și unde suntem noi? Să educăm inimi. Da. Sună tare frumos.
3: Repet, 0,08 la noi, deci față de 0,7-0,5 în Franța, în Germania. Adică diferența este atât de mare și nu cred că e o experiență în ce înseamnă democrație, de mult mai vastă și mai profundă decât noi.
1: Nu mai mult
3: au înțeles totuși că procentul dedicat culturii este un procent deja ajustat în ani. Ei și-au dat seama că e nevoie de această investiție în cultura lor. Și ar trebui să înțelegem și să preluăm un model care e în fața noastră.
1: Dacă statul a uitat, românii cred că nu au uitat, nu? Ce înseamnă cultură și ce înseamnă dragostea de teatru,
3: Eu merg mult în țară. Am multe spectacole care merg în țară și găsesc, de exemplu, vă dau din casă, găsesc niște case de cultură lăsate, din păcate, de izbeliște. Am jucat acum un an la Vaslui, Oana știe bine despre ce vorbesc, și ea joacă în țară. Am descoperit niște săli complet neîncălzite, date în gestiune unor entități care nu au posibilitatea să le repare. Nu sunt ajutați de către guvern sau nu se dă o lege prin care... Eu știu soluții, se pot găsi soluții și repede. Dacă și-ar reveni bugetul pe cultură la un nivel normal, sănătos, și mai știu că nu se poate peste noapte, știu că nu se poate într-un an de la 008 să ajungem la 080... 0-1, cât ne-am dorit, sau 1, cât ne-am dorit. Dar încet, încet, an de an, ar trebui ăsta să fie un proiect mare pe 25 de ani, an de an, de la 0-0-8 să dublăm, să încercăm totuși să aducem cultura la un nivel normal și sănătos, pentru că am putea ușor, ușor să însemnăm ceva și internațional prin cultură. Noi nu mai existăm internațional, teatrele nu au bugete

0: să plece internațional. Foarte rar încât un festival care acoperă cheltuielile, pentru că nu guvernamental, Direcția Cultură a fost, din păcate, neglijată. Și cred că politicienii de azi sunt destul de maturi și au puterea să înțeleagă și să se raporteze direct și la bugetele Franței, la bugetele Germaniei, vis-a-vis de procent. Procentul ăsta din PIB e foarte important, ce spun, pentru că nu vorbesc de sume concrete aici, vorbesc de un procent pe care și l-ar putea permite țara noastră. Cum și-l permit și ei la rândul lor, având datoriile mari pe care le au, cum am și zis, mult mai mari decât noi.
1: Da, deci probabil că ne le-am permite și noi dacă am ști să gestionăm mai bine, pentru că e clar, am demonstrat-o de multe ori că noi nu prea știm să gestionăm. Oana Pelea, deschiderea asta a artistului spre oameni, spre a crea, spre a transmite, că e un lucru pe care îl faceți atât de bine, de atât de mult timp, se stinge puțin din cauza lipsei atenției de la stat, poate?
2: Vlad a spus ceva important despre toate căminele culturale, casele din Vaslui și așa mai departe, care sunt neîncălzite, care nu sunt dotate. Asta e o problemă mare pe care o avem cu toții. Dar aș vrea să vă spun că, paradoxal, condițiile fiind improprii, sălile sunt pline.
0: Lumea vine.
2: Ceea ce este extraordinar. Și barem, hai să spunem că nu pentru cei artiștii sau membrii comunității astea culturale ar trebui să ni se acorde atenție, ci pentru publicul care, iată, vine la spectacolele de teatru și care nu au condiții. Adică cu toții suntem într-o nevoie, și artiștii, și creatorii, și publicul.
1: Da, Andrei Șerban, lanțul ar fi perfect și complet. Artiști, public, dar cei care au banii nu vin aici, nu se uită spre zona asta, nu?
3: Da, pentru că pe ei nu interesează valoarea, nu interesează calitatea, nu interesează ceea ce ne întrebăm cu toții, cum putem să trăim această viață care este destul de scurtă și delimitată, într-un fel care ne face să privim cu capul în sus și să avem un fel de sensibilitate care este la cu totul alt nivel decât cea vulgară, ordinară, a dorinței de a ne îmbogăți, a dorinței de a avea putere, ci pentru altceva, de a simți ceea ce spuneam și mai devreme, elementul transcendental, elementul spiritual al culturii. Și de ceea ce vorbea doamna Pelea acum despre faptul că lumea vine la teatru, e minunat că vine la teatru, dar întrebarea mea este ce calitate le oferim, pentru că deseori vedem și în teatru și în alte arte că de fapt folosim cultura într-un fel care ne pune pe orizontală, care nu ne ridică, nu ne înalță. Și acolo aș vrea să trag acest semnal de alarmă că felul în care avem o responsabilitate de a atinge ceva care este calitativ superior, valoros superior, decât de a intra în vulgar, decât de a intra în obișnuit, în banal.
1: Doamnă, domnilor, vă mulțumesc pentru această discuție.
0: Mulțumim și noi și vă așteptăm la teatru și sunt convins că vom avea un demers care sper că va conta de aici înainte. Vom face tot ce se poate, tot ce depinde de noi, de UNITER, de o unire a Breslei și să reușim să avem un dialog coerent și sănătos și matur cu instituțiile care se ocupă de treaba asta.
1: Da. Mulțumesc, luăm
0: Mulțumesc
1: o scurtă pauză, ne întoarcem imediat. Rămâneți.
4: Digi24 FM.
5: Kaufland și brandurile tale preferate te trimit la Saga între 21 și 23 august pe Arena Națională. Vino să-ți asculți artiștii preferați, să trăiești experiențe de festival și să te bucuri de atmosferă alături de prieteni. Vara asta, toate drumurile duc la Saga by Kaufland.
6: De la Cluj se vede Europa! Astăzi, de la 18, CFR Cluj luptă cu Alașchert, iar de la 20, Universitatea Cluj o întâlnește pe SK Brand. Prinde preliminariile Conference League în direct la Digisport 1.
7: Stop! Nu cumpăra nimic pentru casa ta. Nu încă. Mai întâi vino la The Home, în Băneasa, vis-a-vis de Ikea. Descoperă peste 8.000 de metri pătrați de mobilier, corpuri de iluminat și decorațiuni. Mii de produse, 10 de stiluri și inspirație pentru orice proiect. De la un scaun sau o măsuță de cafea, până la amenajarea întregii case. Iar acum, vestea cea mare. Ai 50% reducere la orice achiziție, exclusiv în showroom-ul The Home din Băneasa. Da, ai auzit bine. 50% reducere la orice achiziție. Nu poți ajunge în magazin? Intră pe thehome.ro, unde te așteaptă sute de produse cu oferte excelente.
4: Digi24 FM.
8: În fața ta, o emisiune Digi24.
9: Adrian Sână este invitatul zilei de astăzi.
10: TikTok-ul este evident canalul pe care te descoperă publicul tânăr astăzi.
9: Nu neapărat. O să descoperiți că pe TikTok există și public matur.
10: Da?
9: Da.
10: Vreau să te întreb dacă poți să mai ai o carieră astăzi în domeniul ăsta fără să folosești rețelele sociale.
9: Nu cred. Pot exista excepții, dar cred că e foarte complicat. Ai nevoie de alte canale, cum ar fi radioul, dar în continuare cred că un cântec mare, un hit, se face și cu social media, se face și cu radio.
10: Ai avut un succes pe TikTok. Nu? Câte view-uri? 300.000? Câte a fost pentru ultimul? Mi se pare că ai avut unul recent, nu?
9: Da, am o piesă care întâmplător în perioada asta merge foarte bine pe TikTok. Cred că e cea mai bună piesă românească actuală a mea care funcționează pe TikTok și mă surprinde plăcut.
10: Ai făcut ceva? Adică ai știut cum să manevrezi algoritmul? Sau?
9: Nu există.
0: Dar care este
9: asta?
0: În primul rând?
9: Cum?
0: Care e?
9: Se numește Sunt nebun după tine și astăzi are 20.000 de TikTok, adică 20.000 de persoane au folosit piesa în TikTok. Pentru mine e wow.
10: Pentru tine TikTok-ul aduce bani sau este doar o platformă de personal branding?
9: Nu aduce bani, adică eu nu monetizez TikTok-ul, știu că se face, nu știu cum se face, dar știu că se face. Deci nu monetizez TikTok-ul, e doar o platformă în care îți arăți noile creații sau parte din show-urile tale sau și așa mai departe.
8: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
4: Digi24 FM.
11: Se spune că la fotbal și la politică se pricepe toată lumea. La agricultură? Tot mai puțin. România este o continuă provocare. Dar cei care iubesc pământul se încăpățânează să lucreze. La Agrojurnal prezentăm situația fără menajamente. Îți spunem ce rol joacă vremea și ce rol joacă banii în soarta unei recolte și a unei afaceri.
12: Pasiune, adaptare și soluții inovatoare.
13: Emisiune realizată cu sprijinul Penny.
12: Agrojurnal. În fiecare duminică la Digi24.
1: A fost o operațiune specială în Botoșani pentru prinderea unui bărbat urmărit internațional. Acesta a fost observat în trafic de un echipaj de poliție, pe drumul dintre Botoșani și Dorohoi. Când și-au dat seama cine este pasagerul mașinii, agenții și-au alertat colegii. În scurt timp, mașina în care se afla fugarul a fost blocată în trafic, pentru că nu a vrut să coboare și chiar a cerut șoferului să-și continue drumul, bărbatul a fost scos cu forța de oamenii legii. Acesta figura pe lista urmăriților internațional, după ce fusese condamnat la 2 ani de închisoare pentru un furt comis în 2023 în Bacău. Fostul președinte Traian Băsescu critică întârzierea desemnării unui nou premier care să formeze o majoritate în Parlament. Într-o intervenție la noi, el amintește că nu există vreo prevedere constituțională care să interzică președintelui să nominalizeze un prim-ministru fără dovada celor 233 de voturi necesare. Mai mult, el îl acuză pe Nicușor Dan de abuz și e de părere că Parlamentul trebuie amenințat cu alegeri anticipate.
14: Este o situație foarte gravă. Liderii, inclusiv președintele, inventează articole de Constituție. Nimeni nu-i permite președintelui să spună dăm întâi dovada că are 233 de voturi. Constituția îi cere să desemneze un candidat și acel candidat trebuie să-și formeze o majoritate cu care să treacă. Președintele face un abuz și mai devreme sau mai târziu va răspunde pentru această întârziere nepermisă.
1: Ar fi cazul acum să se organizeze alegeri anticipate?
14: Mai trebuie insistat pe formarea unui guvern, dar trebuie creată pârghia amenințării către Parlament și nu vorbesc în termeni nelegali. Deci Parlamentul trebuie să știe că mai există și varianta alegerilor anticipate.
1: După ce au atacat rafineriile și flota din umbră a Rusiei, dronele Ucrainei au o nouă țintă, depozitele de comerț electronic. Într-o săptămână, 4 centre logistice și de depozitare, aparținând Wildberries, echivalentul rusesc al Amazon, au fost vizate. Atacurile au făcut 9 morți, au perturbat și lanțurile de aprovizionare spre nemulțumirea rușilor.
15: Cu fiecare zi, atacurile ucrainene își diversifică țintele în Rusia. Obiectivul? Să perturbe cât mai mult viața de zi cu zi a rușilor. Mai multe depozite ale gigantului rus de comerț electronic Wildberries au fost vizate începând cu 18 iulie în mai multe regiuni ale Rusiei. Ucraina a susținut că centrele lovite sunt implicate în aprovizionarea armatei ruse cu diverse echipamente, lucru negat de Kremlin.
16: Kievski regim продолжает, собственно, наносить удары по мирным целям. В этом террористическая сущность киевского режима. Что касается упомянутой вами компании, действительно ситуация непростая в связи с теми убытками, которые понесла и сама компания, и представители малого и среднего бизнеса. Этим вопросом занимается правительство.
15: Fondatoarea Wildberries a anunțat că analizează posibilitatea de a compensa vânzătorii păgubiți, dar suma este uriașă. În 2025, Wildberries, echivalentul rusesc al Amazon, a manipulat mărfuri în valoare de aproape 3% din produsul intern brut al țării.
1: Pericol pe străzi în Timișoara. Un șofer a fost filmat în timp ce mergea cu mașina pe contrasens într-un pasaj din oraș. În imaginile surprinse de un martor, se poate observa cum bărbatul își vede de drum în ciuda avertizărilor cu flash-uri sau claxoane primite din partea celorlalți participanți la trafic. Imaginile au ajuns în atenția poliției române, iar oamenii legii fac verificări acum pentru identificarea șoferului.

0: O situație fără precedent în România. 3 tronsoane de autostrăzi sunt gata, dar nu sunt deschise traficului, arată o analiză hotnews.ro. Vorbim despre tronsoane aflate pe A0, A7 și A3. 2 dintre ele sunt la un stadiu de 99% de mai bine de o lună, însă așteaptă recepția sau finalizarea unor sectoare vecine pentru ca traficul să poată să fie permis. Sunt mai bine de 40 de kilometri de autostradă, despre care secretarul de stat, Horațiu Cosma, spune că nu sunt dați în folosință și din motive politice, nu doar birocratice. De aceeași părere este și Ionuț Ciura, directorul Asociației Pro Infrastructura.
1: Când într-un final terminal le ținem închise. De ce? Pentru că de ce nu? Pentru că avem aceste probleme administrative, aceste jocuri de culise absolut halucinante pentru mine și cred că pentru orice cetățean care folosește aceste drumuri și, bineînțeles, avem și problemele de la constructori care au aceste întârzii. Pe A0 problema este administrativă, acolo deși s-a promis în nenumărate rânduri anul trecut că oficialii companiei de drumuri vor face o descărcare provizorie în DN3, acolo unde nu este nod, atunci, ca să folosim acest lot care este terminat cu întârziere de vreo 6 luni de antreprenor, ar fi trebuit să avem această descărcare provizorie. În schimb, pe autostrada A7 e mai de noaptea minții, pentru că pe autostrada A7 este nod, dar compania de drumuri ne spune, a, domnul Ciura și dragi cetățeni, acolo este un drum județean care, vezi, doamne, ar fi foarte aglomerat dacă se va deschide autostrada. Pe A3, că de el n-am vorbit, îi să fie deschis în 2, 3, 4, 5 zile, săptămâna viitoare. Nu vreau să intrăm în august cu acești 12 km dintre Zimbor și Poarta Sălajului, tot muzeu.
0: Vești bune pentru cei care produc energie cu panouri fotovoltaice. O nouă lege promulgată astăzi de președintele Nicuș Ordan le va aduce bani în fiecare lună pentru energia livrată în rețea. Mai mult, cu surplusul de energie produs, ar putea să plătească facturile la gaze, asta dacă furnizorul este același. Bogdan Băcile a urmărit acest subiect. Ne dă chiar acum toate informațiile.
2: Bun găsit tuturor! Noua lege a prosumatorilor aduce mai multe noutăți, iar cea mai importantă vizează termenul de decontare a energiei suplimentare livrate în rețea pentru cei care au sisteme de până la 27 de kW, vorbim de persoane fizice. Această decontare urmează să se efectueze lunar față de 24 de luni cât era până acum, iar prosumatorii vor putea compensa și alte locuri de consum, chiar și plata gazelor naturale din acești bani rezultați cu condiția să aibă același furnizor. Aceleași reguli se aplică și în cazul persoanelor fizice cu sisteme mai mari de 27 de kW până la 200 de kW, în timp ce în cazul persoanelor juridice cu sisteme între 200 și 400 de kW, legea introduce posibilitatea de regularizare, iar aceasta va fi făcută la prețul mediu ponderat al pieței pentru ziua următoare. Conform datelor autorității naționale de reglementare în domeniul energiei, în România există peste 332.000 de prosumatori.
0: $1 miliard sau 890 de milioane de euro, atât a primit amendă Google din partea Comisiei Europene. De ce? Pentru încălcarea legislației digitale a blocului comunitar. Pe scurt, gigantul american nu oferă o concurență loială pe platforma sa. De aceea consumatorii nu pot opta de multe ori pentru oferte alternative mai ieftine, deși au dreptul să facă asta. Cum era de așteptat, gigantul american amenință că dă Comisia Europeană în judecată. Oficialii de la Bruxelles însă au comunicat sec. Google are 60 de zile pentru a se conforma reglementărilor europene privind piețele digitale, dacă vrea să evite alte penalizări.
3: Digi24 FM.
4: Kaufland și brandurile tale preferate te trimit la Saga între 21 și 23 august pe Arena Națională. Vino să-ți asculți artiștii preferați, să trăiești experiențe de festival și să te bucuri de atmosferă alături de prieteni. Vara asta, toate drumurile duc la Saga by Kaufland.
5: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Muforul. Cu Muforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Muforul cu experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
3: Digi24 FM.
6: Scena deschisă. O emisiune Digi24.
7: Călătorie de mine, Cristi Popescu. Am spus eu așa puțin că ai venit din Suceava. Nu ai venit degeaba din Suceava în București. Ai venit pentru a începe, nu una, trei facultăți. Dacă știu eu bine, ai terminat una.
8: Da.
7: Vreau să înțeleg puțin cum ai ajuns în această situație și ce a trebuit să se strice frumos ca să ajungi să faci stand-up până în final.
8: Da, bine, pentru mine venirea în București a fost destul de copleșitoare așa. N-am venit din Suceava, chiar mi-am amintesc că eram pe la Unirii și vedeam reclamele alea mari de acolo, ca în filme, și am fost, wow, unde am ajuns. Dar îmi doream foarte mult să vin în București, vreau să fac... să fac reclame, da, să lucrez în publicitate, pentru că era un domeniu foarte glamour în perioada aia, era noaptea adevăratorilor de publicitate, era o emisiune la TV despre reclame și asta îmi doream. Dar ca să fiu sigur că o să intru la o facultate în București, am depus dosar la Facultatea de Fizică Informatică, având medie bună la BAC la fizică, dar eu fiind praf la matematică. Și m-am înscris acolo, am intrat, mi-am dat seama după vreo săptămână că nu e pentru mine, dar am stat la căminul de acolo, am stat o perioadă și în paralel am făcut la distanță relații publice și publicitate. Dar n-am lucrat niciodată în publicitate. Cred că m-aș fi descurcat, că cam cele mai bune reclame au și umor. Deci cumva era pe zona mea și pentru că ai mei își doreau totuși să fac și o facultate pe bune la zi, am făcut și management economic.
3: Urmăriți emisiunea Scena deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM.
1: Evenimentele nu așteaptă. Nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine. Să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
2: Ține pasul cu știrile. Live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.

0: rețele sociale în Italia. Studiile făcute în peninsula arată că în timpul vacanțelor, adolescenții petrec 13 ore pe zi conectați la rețele, jocuri și platforme de chat. Adela Mohanu ne explică exact cum funcționează aceste centre. Adela.
1: Cel mai nou deschis centru este cel din Florența. Aici vor putea fi primiți 40 de tineri simultan între 10 și 25 de ani. Trei secții va avea acest centru. În primul rând este vorba despre o secție unde vor fi psihologi care vor sta de vorbă cu tinerii. Apoi este o secție unde tehnologiile sunt complet interzise. Aici, spun sociologii, vor să-i învețe pe tineri cum era viața înainte de rețelele sociale. Adică vor învăța diferite jocuri de masă, vor participa la laboratoare, manuale și așa mai departe. În altă zona acestui centru, dimpotrivă, este plin de tehnologii, pentru că sociologii spun că tehnologiile nu trebuie demonizate. În schimb, tinerii trebuie să iasă din această captivitate în care sunt ținuți de rețelele sociale și să participe activ pe internet la lucruri care le pot fi utile. De exemplu, să creeze propriile jocuri video, să creeze propriile podcasturi sau să fie creator de conținut pe internet și să fie citiți de alte persoane. Este un centru care, spre deosebire de celelalte din Italia, este deschis și cu bani publici. Participă la deschiderea acestui centru și primăria din Florența. Aceasta este noutatea și, în plus, va fi un centru permanent, spre deosebire de alte centre care se deschid doar pe perioada vacanțelor.
0: Încăpățânarea lui Donald Trump de a apărea în fotografia învingătorilor alături de Naționala Spaniei scrie istorie pe rețelele sociale. Internauții ironizează momentul și au editat mai multe imagini celebre. Să vedem.

0: Imediat anunțurile momentului vin de la Palatul Victoria. Începe conferința lui Ilie Bolojan la 18 fix. O puteți vedea aici la Digi24. Rămâneți cu noi!
1: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
2: 23 iulie 1914. Ultimatum înainte de atac. Austro-Ungaria trimite un ultimatum Serbiei la aproape o lună după ce un sârb l-a asasinat pe moștenitorul tronului. Sârbii au primit 48 de ore ca să răspundă. Ambasadorul Vienei la Belgrad anticipa răspunsul și avea bagajele făcute. Austro-Ungarii aveau sprijinul Germaniei. Serbia cere ajutorul Rusiei, care mobilizează soldați. Până la urmă, sârbii acceptă toate cererile, mai puțin una: implicarea Vienei în ancheta internă sârbă în cazul crimei. Războiul care a cuprins toată lumea a început pe 28 iulie. 23 iulie 1952. Revoluție pe malurile Nilului. Un grup de ofițeri egipteni au început o revoluție contra monarhiei apropiate de Marea Britanie și de vest. Rebelii erau conduși de colonelul Gamal Abdel Nasser. Deși mai puțin de 100 de ofițeri au fost implicați, revoluția a fost un succes. Regele Faruk, cunoscut pentru stilul său luxos și extravagant de viață, a fost alungat de pe tron. Familia regală pleacă în exil. În 1953, Egipt a devenit republică, iar în 1954, Nasser a devenit președinte. Ca naționalist arab, era și contra vestului și contra URSS. 23 iulie 1938, planorul din Gimli. O cursă Air Canada între Montreal și Edmonton cu 69 de oameni la bord rămâne fără combustibil la jumătatea drumului. Aeronava fusese alimentată greșit la plecare. Avionul era la 12.500 de metri altitudine când motoarele s-au oprit, iar aproape toate instrumentele electronice de bord s-au stins. Nu exista nicio procedură în această situație. Unul dintre piloți știa să manevreze planoare și a aplicat acele tehnici. Avionul a aterizat la o fostă bază aeriană din Gimli. Toți oamenii de la bord au supraviețuit.
1: Ați ascultat Digistoria.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul de astăzi este Oana Gheorghiu. E un blocaj politic. Acum un blocaj politic. Partidul Social Democrat, prin vocea domnului Grindeanu, strigă către PNL și Ilie Bolojan: veniți cu pactul, îl semnez. PNL-ul se întreabă: bun, și dacă va semna pactul, cum se va ține de cuvânt? Și-ar prefera mai degrabă un guvern de armistițiu, cum a zis domnul Bolojan, și eventual să și fie primul la o rotativă, întâi un guvern PNL-USR-UDMR și mai apoi unul PSD. PSD-ul exclude categoric această variantă. Nu înaintăm deloc.
5: Eu cred că nu vorbim despre elefantul din cameră, de fapt. Nu vorbim despre reformă. Noi vorbim despre Ilie Bolojan și despre Sorin Grindeanu. Sorin Grindeanu ne spune că nu se poate lucra cu Ilie Bolojan. Asta este singurul lucru pe care îl tot spune, că nu se poate, că am mai auzit aici la dumneavoastră că a dat tot antibioticul deodată. Când s-a dat antibioticul acela, PSD a fost acolo și a dat și el antibioticul. Deci fuga asta de asumare este cumva rușinoasă. Adevărata problemă este reforma. Dorește Partidul Social Democrat să facă cu adevărat reformă în România? Da sau nu? Și dacă spun da, cum ar putea cineva să-i creadă după ce au făcut ce au făcut? Este ca și cum, nu știu, te duci cu, ți spune soțul că e în oraș cu prietenii și el e cu cineva, cu o altă femeie, și apoi a doua oară ar trebui să-l crezi. E cam același lucru. A trădat.
4: Domnul Puchianu de la PSD l-am avut weekendul trecut la în fața ta, o folosea o altă metaforă: cuplul căsătorit. Și păi voia, da, să schimbe mireasa.
5: Am văzut. Este ca și cum am luat mireasa asta, am stat un pic cu ea, dar nu mai îmi place. Vreau exact asta, vreau altă. Ce e asta? Cum noi, cred că e nevoie de un pic de maturitate și de responsabilitate. Hai să vorbim despre reformă. Hai să punem pe hârtie cu ce este de acord PSD, ce se angajează să facă, câtă reformă va face în companiile de stat.
4: o paranteză. Dumneavoastră personal, îl credeți pe Sorin Grindeanu?
5: Nici o secundă. Îmi pare rău să spun, dar nu am cum să îl cred pe Sorin Grindeanu când a spus cu seninătate minciuni în moțiunea de cenzură și și-a asumat acele lucruri spunând că așa s-au întâmplat.
4: Și atunci cum ați putea să lucrați cu dânsul?
5: Păi tocmai eu asta spun, că nu poți să ai încredere și să te mai duci împreună cu cineva cu care nu poți lucra. Cred că este ceea ce încearcă domnul Sorin Grindeanu acum, să pună PNL și PSD împreună și UDMR și USR sau fără USR, este o alianță împotriva naturii. Nu se mai poate. Pentru că sunt foarte diferite aceste partide la acest moment.
6: Acesta atunci este mesajul dumneavoastră ferm în momentul ăsta ca vicepreședinte al PNL. Nu se mai poate?
5: Nu, nu se mai poate această alianță PNL-PSD. Pentru că am văzut că nu funcționează.
4: Deci vă referiți la un guvern din care să facă parte?
5: La un guvern sau, în ceea ce mă privește, la orice fel de alianță.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
1: Digi24 FM.
7: Astăzi, CFR bagă viteză în Armenia. Apoi, Universitatea ridică ziduri în fața vikingilor. Preliminariile Conference League. În direct la Digi Sport.

0: Bună seara, bine v-am regăsit la ediție specială. Suntem Roxana Lăzărescu și Claudiu Pândaru. Iată cele mai importante informații ale zilei.
1: Crize suprapuse pe piața carburanților. România este afectată în mod direct. Barilul de petrol a depășit astăzi pragul de $100 pe fondul războiului din Golf, în timp ce principala sursă de petrol a statului este blocată.
0: Asta după ce oficialii din Kazakhstan au decis să oprească temporar livrările prin conducta din Marea Neagră, pe motiv că navele lor ar fi fost țintite de drone.
1: Situația este critică, iar oficialii Ministerului Energiei au convocat o ședință de urgență ca să evalueze riscurile. Potrivit informațiilor noastre, statul analizează dacă e nevoie să scoată petrol din rezervele strategice ca să evite o criză majoră la pompă.
0: Ceva este totuși sigur, carburanții s-au scumpit astăzi din nou, motorina mai are puțin și depășește pragul acela psihologic de 10 lei pe litru, iar specialiștii avertizează că vom asista la un efect de domino pe tot lanțul comercial.
1: Cu alte cuvinte, să ne așteptăm la prețuri mai mari la toate produsele.
0: În scurt timp, premierul de misilie Bolojan va susține o conferință de presă. Va fi în direct aici la Digi24, vedeți deja imagini în direct de la Palatul Victoria.
1: Până atunci mergem la guvern, unde este și colegul nostru Sebastian Boldea. Ce scenarii sunt analizate și ce măsuri iau în calcul oficialii Ministerului Energiei ca să evităm o criză a carburanților?
2: Bun găsit, ar fi o premieră pentru acest an ca statul să scoată din rezerva statului țiței sau combustibil. Ultima dată când s-a întâmplat acest lucru a fost în luna august anul trecut, adică exact acum un an de zile. Însă acum vedem că situația duce din nou pe masa Ministerului Energiei această situație după ce Kazakhstanul a anunțat că va opri livrarea de țiței către toate țările, motiv pentru care inclusiv benzinarii au început să fie în alertă și să caute surse alternative pentru a aduce petrol în țara noastră. Ne uităm la ceea ce se întâmplă pe piața internațională, la faptul că barilul a spart pragul de $100, tona de motorină este într-o continuă creștere, iar în acest moment Ministerul Energiei are o întâlnire online cu reprezentanții rafinăriilor, cu reprezentanții benzinarilor de la noi din țară, pentru că scenariul în care prețul ar putea să scadă este scos de pe masă în acest moment, iar în atenția discuției este mai degrabă cum anume să nu ajungem la o penurie de carburant, asta pentru că este clar că țara noastră este dependentă de petrolul venit din afara țării și, așa cum spuneam și mai devreme, unul dintre scenarii este chiar și acela de a scoate din rezerva de stat.
0: În plină criza petrolului, NATO ia o decizie istorică, investește 27 de miliarde de euro în sistemul de conducte pentru distribuirea și stocarea de combustibil.
1: Mai exact, sistemul existent, construit în vestul Europei în timpul războiului rece, va fi extins pe flancul estic.
0: România primește mai bine de 2 miliarde de euro prin acest proiect. Are toate informațiile Valentin Stan.
3: Bine v-am găsit, rețeaua de conducte NATO a fost construită în anii 50, în timpul războiului rece, pentru ca avioanele și trupele aliate să poată fi alimentate rapid. Astăzi, sistemul are aproape 10.000 de kilometri și traversează 12 țări NATO. Ajunge la depozite, baze aeriene, aeroporturi, rafinării sau stații de pompare. Cea mai mare parte a rețelei se află în Europa Centrală, cu peste 5.000 de kilometri de conducte care traversează state precum Belgia, Franța, Germania, Luxemburg și Olanda. Este conectată la 20 de baze aeriene și 36 de depozite alimentare. În nordul Europei funcționează o rețea de conducte în Danemarca, mai exact, iar o altă parte din această rețea este în Germania. NATO mai are conducte și în Grecia, Norvegia, Islanda, Portugalia, nordul Italiei, dar și în Turcia, acolo unde sistemul depășește o lungime de 1600 de kilometri. Desigur că acest combustibil este esențial pentru tehnica militară, mai ales în țările care nu sunt conectate la aceste rețele. România face parte din ceea ce se numește infrastructură locală de alimentare cu combustibil. Vorbim despre conducte mai mici, depozite de combustibil și instalații alimentare. În aceeași situație este și Polonia, care vrea să se lege la rețeaua NATO, dar într-o situație asemănătoare sunt state precum Bulgaria, Cehia, Slovacia, Spania și țările baltice. Acum, având în vedere că războiul din Ucraina continuă și că în permanență crește numărul trupelor aliate pe flancul estic, extinderea acestor conducte ar crește viteza de reacție a alianței și ar consolida securitatea la Marea Neagră. Consiliul Nord-Atlantic a aprobat ieri finanțarea proiectului din fonduri europene ale NATO în valoare de 27 de miliarde de euro pentru următorii 20 de ani, cea mai mare investiție de acest tip din istoria alianței. Din această finanțare, aproximativ 2 miliarde de euro vor ajunge în România.

0: Acum, în timp ce lucrările avansează pe unele șantiere, alte 3 tronsoane de autostrăzi din România stau nefolosite, deși ar putea să fie deschise traficului. O arată o analiză a colegilor de la hotnews.ro.
1: 2 dintre ele sunt finalizate în proporție de 99% de mai bine de o lună. Care sunt motivele pentru care întârzie inaugurarea, ne spune Bogdan Băcilă.
2: Bun găsit tuturor! Cele 3 segmente de autostradă gata în proporție de 99% sunt pe centura capitalei, pe autostrada Moldovei A7 și pe autostrada A3. Secretarul de stat Horațiu Cosma spune că deși aceste tronsoane sunt gata, ar putea fi folosite, ele nu sunt deschise din cauza unor întârzieri, unor tergiversări din trecut, dar și în lipsa unor descărcări, adică drumuri de coborâre de pe aceste segmente de autostradă terminate. Dacă vorbim de A0, aici este gata un lot de 4,5 km de la intersecția dintre A2 și A0 și până la drumul național 3. Aici următorul lot este încă în lucru și nu există descărcare la terminarea lotului finalizat, astfel că șoferii...
1: Ne întoarcem la Guvernul României. Acolo s-a terminat o ședință a Guvernului interimar. Ilie Bolojan se pregătește să facă declarații. Haideți să-l ascultăm.
3: Fi calate pe proiectele din PNRR. Și am făcut o trecere în revistă a acestora, având în vedere impactul lor, câteva miliarde de euro, finanțarea lucrărilor la autostrăzi, la spitale, la calea ferată, în toate localitățile din România și, de asemenea, miza importantă pentru România. Deci săptămâna viitoare este o săptămână importantă din punct de vedere parlamentar, dar și al aprobării legilor din PNRR. Sunt 6 capitole importante care corespund unor proiecte care au fost depuse în Parlament, cu excepția unuia dintre ele, celelalte, din punctul meu de vedere, sunt într-o situație în care pot fi dezbătute fără niciun fel de probleme și eventual aprobate. Le-aș trece foarte pe scurt în revistă. Un proiect depus care nu are probleme este recompensarea personalului din ANAF și din VAMA pentru încasările suplimentare pe care le vor realiza în așa fel încât să fie combătută evaziunea fiscală și să se îmbunătățească colectările la buget. Proiectul este avizat de comisie și nu are probleme. Un al doilea proiect este cel legat de cariera personalului din administrație, atât reglementări care țin de funcționarii publici, dar și de către cei care fac parte din contractuali. Este un proiect propus de Agenția Națională a Funcționarilor Publici, susținut de Ministerul Dezvoltării. Vor mai fi probabil observații la acest proiect, în așa fel încât să se clarifice modul în care putem avea o carieră predictibilă a funcționarilor în administrație și, de asemenea, standarde cât mai bune de performanță. Un al treilea proiect este codul urbanismului, un proiect cu impact mare, atât din punct de vedere al administrării localităților din România, dar și din punct de vedere financiar. Are un impact de 970 de milioane de euro. Este în dezbatere în Comisia de Administrație a Camerei Deputaților. Au avut loc discuții în această perioadă și există un acord pentru ca modificările la proiect să se facă, inclusiv aspectele care țin de București, în așa fel încât, cu data de 1 ianuarie 2028, eliberarea autorizațiilor de construire pe teritoriul capitalei să se facă nu de către primările de sector, ci de către Primăria Generală a Capitalei. Un al patrulea domeniu important este cel legat de decarbonizare. Aici sunt 2 proiecte de legi. Unul privind decarbonizarea sectorului de încălzire și răcire, un proiect care reglementează că guvernele României vor veni cu scheme de finanțare a înlocuirii încălzirii pe lemne cu randamente scăzute, cu alte forme de încălzire, pompe de căldură, geotermal, fotovoltaic și așa mai departe, în așa fel încât lemnul care se taie din pădurile României și poate fi înlocuit printr-o folosire mai eficientă sau prin alte sisteme de încălzire să fie într-o cantitate mai mică. De asemenea, s-a propus un proiect legat de reglementări privind proiectele pe hidrogen, care este un proiect pentru viitor și el jalon din PNRR. Un alt domeniu important este cel legat de incompatibilități de Agenția Națională de Integritate, unde avem un proiect depus de domnul ministru și senator Predoiul. De asemenea, un proiect care n-a fost, din păcate, încă finalizat este cel legat de salarizare. Discuțiile pe salarizare au continuat și astăzi, vor continua și mâine. Și dacă e să fac o apreciere personală, consider că în faza în care suntem este puțin probabil să avem o dezbatere acestui proiect săptămâna viitoare. Consider că în 2-3 zile discuțiile ar putea fi încheiate, în așa fel încât într-o nouă sesiune extraordinară, la începutul lunii august, în prima săptămână, Parlamentul să discute și această lege foarte importantă. Aș spune câteva aspecte legate de PNRR cu două punctaje legate de legea salarizării și de cea privind incompatibilitățile. Așa cum știți, acest program important de investiții al Uniunii Europene, cel mai mare program de investiții al Uniunii, nu este în sine pentru noi un scop să-l bifăm, ci este un instrument de dezvoltare al României și a tuturor țărilor europene, de consolidare a sistemelor publice, de dezvoltare a infrastructurii, dar și de stabilirea unor mecanisme prin care toate sistemele noastre să fie mai puternice și mai reziliente. Asta înseamnă că adoptând aceste proiecte de legi ne intră direct granturi care cumulat în următoarele 3 luni înseamnă 1,6 miliarde plus 3 miliarde, deci 4,6 miliarde euro. Asta înseamnă consolidarea încrederii, pentru că acest program a fost asumat de către toate guvernele României din 2021, deci de către toată clasa politică, și asta înseamnă încredere pentru România, încredere în respectarea angajamentelor și în seriozitatea noastră, dar, așa cum v-am spus, înseamnă și o societate care este mai așezată, care este bazată pe reguli, pentru că fiecare proiect de lege care înseamnă o reformă introduce reguli, stabilește mecanisme care nu mai permit abordările discreționare și care stabilesc lucruri cât se poate declara. Unul din proiectele cele mai dificile care a fost asumat în urmă cu 4 ani, dar pasat de toate guvernele, este cel legat de legea salarizării. Așa cum știți, el trebuia adoptat anii trecuți, dar, din păcate, fiind un proiect dificil, pe care oricum îl faci, nu poți mulțumi toate categoriile care sunt impactate, el a fost amânat, dar am considerat. Chiar dacă suntem pe ultima sută de metri, noi nu trebuie să ne prioritizăm imaginea, ci să prioritizăm interesul României. Și este o lege care introduce mai multă echitate în salarii. Este o lege care este gândită conform puterii actuale a economiei românești, fără să mai recurgem la împrumuturi care depășesc suportabilitatea României, și este un mecanism stabil care înseamnă că avem o valoare de referință care se indexează funcție de dinamică economică, iar salariile ar urma să crească conform creșterii economiei. De asemenea, este un proiect care face ca cei care sunt rămași în urmă din punct de vedere a salarizării, pentru că avem foarte multe discrepanțe în sectorul public din punct de vedere a salarizării, să-i ajungă în timp din urmă pe cei care astăzi, prin diferite mecanisme, sporuri, alte aspecte de genul acesta, au salarii mult mai mari, generând foarte multe discrepanțe în sectorul public, și nemulțumire atât din interior, dar și din sectorul privat. Gândiți-vă că avem ministere care astăzi au un nivel de salarizare dublu decât alte ministere, în timp ce oamenii care lucrează în fiecare dintre aceste ministere fac aproximativ aceeași muncă. Aș puncta că prin acest proiect nu va scădea niciun venit, pentru că acolo unde nou nivel de salarizare ar trebui să fie mai mic decât cel actual, se vor oferi compensații, iar la final, în forma în care este propus, vor crește două treimi din salarii, iar o treime din salarii ar urma să stagneze până când cei care beneficiază de aceste salarii mărite vor fi ajunși din urmă de cei două treimi. Aș face câteva precizări financiare ca lucrurile să fie cât se poate de clar înțelese. Noi am ajuns cu acest proiect pornind de la o realitate economică, și anume faptul că anul acesta avem o sumă estimată, un plafon de cheltuieli de personal pentru salariile angajaților din sectorul public de 166 de miliarde, ceea ce reprezintă 8,1% din PIB-ul României, iar anul viitor, prevederea bugetară care limitează plafonul de personal era de 7,9% din PIB, urmărind să scadă această pondere, ceea ce reprezintă aproximativ 174 de miliarde. Pe această cifră, deci pe diferența dintre 174 și 166, 8 miliarde, dacă vă aduceți aminte, partidele care au făcut parte din fosta coaliție au semnat un acord sub patronajul președinției, în care se angajau că vor continua discuțiile și vor susține acest proiect în așa fel încât, pe de o parte, România să-și încaseze cele 770 de milioane de euro și, pe de altă parte, să avem o lege de salarizare mai echitabilă, mai corectă în anii următori. Au început, după acest acord, discuțiile cu sectoarele bugetare. În baza acestor discuții, Ministerul Muncii a constatat problemele care au apărut din aceste discuții, pentru că legea este complexă, sunt tot felul de aspecte care țin de gradații și așa mai departe. De asemenea, au văzut care sunt așteptările și, la final, după această rundă de discuții, propunerea pe care Ministerul Muncii a făcut-o a fost ca anvelopa salarială să crească cu o valoare mai mare. Asta înseamnă că au fost purtate discuții cu reprezentanții Comisiei Europene în așa fel încât să ajungem la un acord care, pe de o parte, să ține cont de angajamentele României de a ne controla deficitul, de a scădea în anii următori, pe de altă parte, să ne încadrăm în țintele care sunt stabilite. Și atunci s-a acceptat un plafon de aproximativ 12,1 miliarde, care reprezintă 8,1% din PIB, adică un fond de salariu ceva mai mare, nu 7,9, dar reprezintă creșterea efectivă nominală a PIB-ului, adică o creștere cu 7,3%, așa cum este stabilită. Ca atare, în baza acestor discuții, sigur, au continuat negocierile în grupul mediat de domnul consilier prezidențial Burnete, și în aceste zile, și sigur, pe parcurs, au apărut discuții legate de drepturile salariale stabilite prin hotărâri judecătorești, cum vor fi ele onorate, de actele subsecvente care trebuie publicate în aplicarea legii și de alte aspecte care țin de lucrul acesta. Consider că adoptarea acestui proiect este un lucru important pentru România. Nu e un proiect perfect, nu poți să ai proiecte perfecte pe astfel de legislații, dar aduce predictibilitate, aduce mai multă echitate, iar în termen de impact financiar, neadoptarea proiectului, în primul rând, ne aduce o pierdere importantă de 770 de milioane de euro, dar nu face nici o economie la cheltuielile de salarii. De ce? Vă rog să vă gândiți că dacă acest proiect nu se aplică, indiferent ce guverne vom avea în toamna acestui an, începând cu data de 1 ianuarie, vor fi indexate salariile, cu ce valoare vor fi indexate, cel puțin cu inflația pe un an de zile, pentru că așa cum știți, de 2 ani de zile avem o inflație cumulată, sunt plafonate salariile, iar o indexare cu o cifră de aproximativ 7%, de exemplu, ne duce exact la această creștere de 12 miliarde. Prin urmare, nu doar că nu vom avea niciun fel de economie, dar nedreptățile care astăzi sunt și inechitățile vor fi și mai mult potențate, pentru că va fi o creștere, cei care au mult mai mult vor primi și mai mult, iar cei care au mai puțin vor primi și mai puțin. Cumulat, așa cum am spus, cu pierderea acestei sume importante. Și sper că în al 12-lea ceas vom găsi înțelepciunea necesară ca în loc de slogane, de lucruri care sună bine, de așteptări care nu pot fi onorate decât în măsura posibilităților noastre economice, să venim cu soluții realiste. Și aceste discuții care au avut loc în aceste zile, consider că au arătat care sunt soluțiile și cei care au soluții de dat, care găsesc alte posibilități, cred că este corect să le spună, dar a nu vota un proiect nu este o soluție pentru România în anii următori. Al doilea proiect la care voi face referire este cel legat de incompatibilități. Și acesta, așa cum știți, a fost depus în Parlament. El a ajuns în forma în care a fost depus în 3 etape. În primul rând, acest proiect trebuia adoptat în primul trimestru al acestui an, conform angajamentelor noastre. Nu s-a întâmplat asta. Și la data la care domnul ministru Marinescu și-a predat mandatul, era un draft, o propunere de ordonanță de urgență, care nu era pusă în acord cu Agenția Națională de Integritate, pentru că o parte din articole fac referire la Agenția Națională de Integritate. L-am rugat pe domnul ministru Predoiu, ca primul lucru pe care să-l facă, este să se pună de acord cu agenția, ceea ce a și făcut, și imediat după preluarea mandatului de ministru interimar, au avut loc aceste discuții și am avut un proiect, o propunere de proiect care prevedea, spre exemplu, unul din subiectele care se discută în aceste zile, și anume obligativitatea asigurării transparenței declarației de avere, în sensul publicării ei, nu doar transmiterii la Agenția Națională de Integritate. La fel cum am făcut și la celelalte proiecte, am considerat că înainte de a le depune în Parlament, prin parlamentari care au acest drept, este bine să avem discuții, este bine să le trimitem la grupurile politice, la președinții de partide care sunt interesați, și am discutat cu reprezentanții partidelor, i-am contactat pe foștii miniștri dacă vor să facă propuneri, pentru că teoretic știau despre ce este vorba, și a început deci consultarea cu partidele, deși într-o primă etapă domnul ministru Marinescu a confirmat domnului Predoiu că va trimite propuneri, ulterior nu le-a mai trimis. Au participat la discuții reprezentanți a 3 partide. În urma acestor discuții

cei care reprezintă guvernul prin secretarii de stat, prin Ministerul Justiției, ca forma adoptată de Parlament să fie cea prin care declarațiile de avere să fie publicate în mod obligatoriu pe site-ul instituției. Un alt proiect important care a fost depus în Parlament și care este pe ordinea de zi în sesiunea extraordinară este cel legat de aprobarea acordului de împrumut pentru SAFE. Având în vedere procedurile pe care le avem noi, e nevoie de o lege care să aprobe acest acord de împrumut, în așa fel încât România să poată solicita avansul de 15% din suma contractată. E vorba de aproximativ 2,5 miliarde euro alocare pe care am putea o direcționa către ministere să plătească avansuri pentru contractele pe care le-au semnat sau să plătească începerea lucrărilor, cum este cazul Ministerului Transporturilor, pentru lucrările care sunt începute pe tronsoanele dinspre nord-estul României, Pașcani-Iașungheni și Pașcani-Suceava-Siret. Și acesta este, deci, un proiect important care merită discutat. Ceea ce privește un alt subiect de actualitate, atacul cibernetic care a blocat baza de date a Agenției Naționale de Cadastru. În momentul de față se lucrează la remedierea acestui atac cibernetic. Din datele pe care cei care lucrează, e vorba de Serviciul de Telecomunicații Speciale, Serviciul Român de Informații și Directoratul Național pentru Securitate Cibernetică, nu au fost afectate datele legate de proprietăți. În momentul de față este într-o fază de finalizare transferul în cloud-ul guvernamental a aplicației care rulează baza de date. Mâine se va realiza o evaluare a securității acestei aplicații de către Serviciul de Telecomunicații Speciale, iar Centrul Național Cyberint va face un audit cibernetic al noii infrastructuri pentru a stabili dacă sunt necesare măsuri suplimentare de securitate. Din planul de activități care a fost convenit între instituțiile care intervin și Agenția Națională de Cadastru, estimarea este că în cursul săptămânii viitoare se va relua activitatea agenției și va fi posibilă accesarea bazei de date. Asta înseamnă că marți în această săptămână am avut o săptămână de când activitatea agenției este blocată. Până marți săptămâna viitoare vor fi două săptămâni. Într-o primă etapă, considerând că remedierea poate fi făcută mai repede, am considerat că printr-o prelungire a programului Agenției de Cadastru zilnică sau lucru și sâmbăta pot fi recuperate zilele în care baza de date n-a fost funcțională, având în vedere durata care s-a lungit. Consider că discuțiile care vor avea loc în Parlament legate de acordarea unei prelungiri, pentru ca contractele care au fost semnate în cursul anului trecut și care trebuiau închise până la sfârșitul acestei luni, pot fi prelungite ca valabilitate, deci cei care au semnat aceste antecontracte să poată beneficia de TVA-ul redus, cu prelungirea cel puțin cu o durată care acoperă zilele de nefuncționare și asta vor stabili colegii care sunt în Parlament. Dar ceea ce s-a întâmplat la Agenția de Cadastru și ceea ce se poate întâmpla, din păcate, în orice moment, pentru că vedem ce se întâmplă în toate țările, nu suntem doar noi afectați, cred că este o lecție pentru toți cei care sunt implicați în gestionarea acestor date, în sensul de a respecta standardele de protecție, de a evita fărâmițarea între instituții, așa cum avem astăzi, de a avea oameni competenți în aceste zone și de a folosi cele mai bune protecții și de a actualiza în permanență aplicațiile pe care le folosim,

0: în care și astăzi a avut loc o ședință a Directoratului Național pentru Securitate Cibernetică cu peste 120 de autorități implicate, în care li s-a pus în vedere cât se poate de clar că respectarea standardelor este obligatorie și monitorizarea respectării acestora va fi făcută strict în perioada următoare, în așa fel încât să limităm atacurile care pot veni și care ne pot afecta funcționarea instituțiilor publice sau bazele de date. Aș face câteva referiri tangențial legii privind salarizarea unitară la un subiect care a fost discutat în aceste zile, și anume posturile din sănătate care sunt solicitate a fi deblocate. Așa cum știți, pentru a putea face angajări în sectorul de sănătate, e nevoie de un memorandum care trebuie aprobat de către guvern pe baza unei analize pe care Ministerul Sănătății o face, sigur, împreună cu Ministerul de Finanțe, cu Casa de Sănătate. Suntem în situația în care la aproximativ 193.000 de angajați care lucrează în sectorul de sănătate, în sectorul public din România, ni s-au solicitat în această perioadă aprobarea deblocării a 26.000 de posturi. Deci discutăm de peste 10%, mai mult de 10% din numărul de posturi care sunt în totalitate. Asta în condițiile în care din cele 132.000 de paturi care sunt în spitalele din România, 90% în sectorul public dintre ele, gradul de ocupare al patului este de 63%, mediu. Dar avem spitale cu 40%, 45%, deci practic jumătate din paturi sunt ocupate, jumătate nu. În același timp, cheltuielile de personal medii în spitalele din România, raportat la suma contractată cu Casa Națională de Sănătate, deci la veniturile pe care le realizează, reprezintă 65% în medie. Deci din spitalele, din cele peste 400 de spitale și alte structuri care țin de Ministerul Sănătății sau de autoritățile locale, aceasta este ponderea medie a cheltuielilor de personal, dar avem și spitale, avem în jur de 50-60, în care cheltuielile de personal reprezintă 90% din total contract, ceea ce înseamnă că acel spital nu mai este dedicat pacienților, pentru că nu le mai rămân celor de acolo bani pentru medicamente, pentru tratamente, pentru analize, pentru combaterea infecțiilor nosocomiale, și deci sunt spitale care practic sunt dedicate angajaților. Și aș vrea să vă arăt un grafic. Aveți aici o dinamică a cheltuielilor de personal în sănătate. În ultimii 10 ani am început cu aproximativ 6 miliarde. În 2015 și astăzi avem peste 25 de miliarde. Deci în 2025, 25 de miliarde, asta înseamnă că cheltuielile de personal au crescut de 4 ori. Asta este coloana cu albastru. Cu gri aveți o anomalie care se întâmplă la noi, și anume avem ponderea cheltuielilor de personal care se alocă direct, așa numitele diferențe salariale. Două treimi din ceea ce se folosește pentru salariile personalului din sănătate se alocă direct, nu pentru câți pacienți tratezi, nu pentru ce activitate faci, ci pur și simplu pentru că așa vine din istorie, și asta înseamnă diferențele de creșteri salariale. Și atunci, ca să înțelegeți, managerii de spitale publice din România încasează în medie 2/3 din banii de salarii, chiar dacă n-ar trata ipotetic niciun pacient, și doar diferența provine din tarifele pe care le contractează cu Casa de Sănătate pentru serviciile care le acordă pacienților. Și atunci, când am avut rezerve să aprobăm cele 7600 de posturi pe care le-a propus Ministerul Sănătății, Ministerului de Finanțe, din cele 26.000 solicitate, acest lucru era generat de faptul că dacă, ipotetic, de la început anului viitor ar fi intrat toate aceste posturi să fie ocupate, ar fi însemnat aproximativ 1 miliard de lei suplimentar doar cheltuieli cu aceste posturi. Fără ca noi să analizăm problemele majore pe care le avem în sănătate și să intervenim. Și atunci am cerut astăzi în ședința de guvern, în afară de a aproba memorandumul pentru cazul de urgență de la Marie Curie, Ministerului Sănătății și Casei Naționale de Sănătate, ca până luni să finalizeze o analiză în care spitalele care au cheltuielile de personal peste media națională ar trebui să fie depunctate atunci când solicită creșteri de personal în continuare, iar spitalele care au un grad, din nou, de ocupare al paturilor sub media națională, din nou să fie depunctate. Pentru că dacă se întâmplă aceste cazuri concomitent, înseamnă că trebuie făcut o analiză pe fiecare secție în parte și acolo unde avem secții care n-au activitate, acele secții trebuie reduse ca număr de paturi, iar personalul trebuie dislocat către secțiile care au activitate sau înființate secții. Pentru că dacă avem doar spitale care nu reacționează de la ceea ce se întâmplă în comunitățile din jur, constatăm că în loc să avem mult mai multe paturi de paliație în România care sunt solicitate, avem doar 4.000 de paturi de paliație din numărul mare pe care vi l-am spus, și în loc să avem o secție, două, trei care n-au activitate, ar fi mult mai corect să redirecționăm personalul și paturile către zone unde avem un necesar în societate, unde știm care sunt problemele cu vârstnicii noștri și cu cazurile grave care ar trebui tratate. Prin urmare, asta este explicația pentru care, înainte de a aproba astfel de solicitări, consider că este nevoie să lucrăm la cauze, la modul serios, dar nu s-a lucrat la asta, în așa fel încât să avem într-adevăr bani în sănătate pentru servicii care se prestează pacienților. În așa fel încât managerii spitalelor din sănătate să fie stimulați să-și îmbunătățească serviciile, să le ofere la prețuri cât mai bune, pentru că dacă continuăm cu acest sistem în care două treimi din fondul de salarii se virează automat, indiferent dacă faci activitate sau nu faci activitate, nu o să ne ajungă niciodată bani, iar problemele din sănătate nu doar că vor fi rezolvate, ci se vor agrava. De asemenea, trebuie să discutăm foarte deschis și despre problemele legate de medici, pentru că din numărul total de personal avem cam 27.000 de medici care lucrează în sectorul public din România. Gândiți-vă că în fiecare an școlarizăm aproximativ 7.000 de medici, deci avem 7.000 de absolvenți, dintre care de medicină generală, jumătate la taxă, jumătate la fără taxă, deci suportate integral de statul român. Avem 4.000-5.000 care își iau rezidențiatul, rămân ani de rezidențiat și la final avem 1.000-1.500 care sunt angajați în sistem. Deci avem o situație în care numărul de absolvenți este mai mare decât necesarul nostru și avem niște decalaje foarte mari. În spitalele din marile centre universitare avem o înghesuială ca oamenii să intre în sistem, iar în spitalele mici, din județele mai slab dezvoltate, din orășele mai mici, avem un deficit în anumite zone de medici care să acopere nevoile românilor care locuiesc în acele comunități. Și trebuie lucrat și la asta la modul serios, pentru că altfel, așa cum v-am spus, nu vom mai avea nici servicii de bună calitate și românii, în loc să vadă o îmbunătățire substanțială a serviciilor de sănătate, pentru că cheltuielile au crescut de 4 ori în general, nu văd acest lucru. Aș încheia cu o scurtă informare legată de situația de pe piața carburanților. Aici sunt două aspecte. Pe de o parte, sunt aspectele care țin de aprovizionarea cu carburant a României și a întregului teritoriu. În contextul în care avem atât situația de război din Marea Neagră, care crește riscul pentru transportatori. Avem atacurile cu drone care au afectat capacitățile de livrare din spre Kazahstan. Și atunci, în această după-amiază, echipa de la Ministerul Energiei a încheiat o întâlnire cu companiile care sunt implicate în această zonă și suntem în situația în care, cel puțin în următoarele două săptămâni, nu estimăm că ar fi probleme legate de aprovizionare. Compania Rompetrol, care se aprovizionează pe relația Kazahstan, caută variante suplimentare pentru a transporta țițeiul, în așa fel încât să-l poată rafina în condiții normale și în luna august. Și dacă nu se va rezolva această problemă, estimează o scădere cu 10-15% a producției în cursul lunii august la rafineria Petromilia. De asemenea, una din problemele pe care le avem ține de aprovizionarea întregului teritoriu și mai ales a zonei de vest a țării, datorită blocajului pe care îl avem în zona Constanța-Fetești, unde, așa cum știți, datorită lucrărilor care au loc acolo pentru a putea fi terminate, suntem în situația în care depozitul care aprovizionează toată România de la Oil Terminal nu poate să livreze cadențat trenurile cu cisterne către zona de vest. Asta pentru că pe parcursul verii avem un rulaj important de trenuri, dat fiind sezonul estival către mare, care trebuie să respecte anumite rute și anumite ore, și atunci în baza discuțiilor cu CFR și cu Ministerul Transporturilor au fost mutate activitățile pe timp de noapte, în așa fel încât transportul de trenuri dedicate de combustibil să se desfășoare cu prioritate noaptea, în așa fel încât în zona de vest a României, unde rezervele din depozite sunt la limită, să nu avem probleme în perioada următoare. De asemenea, este important ca eventuale modificări care ar putea fi făcute în Parlament la legislația care reglementează comercializarea combustibilului în România să fie făcute în așa fel încât să nu perturbe nici activitatea economică, să nu creeze un deficit de combustibil pe piața românească, și din acest punct de vedere am discutat cu domnul ministru Nazare și colegii de la Energie să lucreze la o variantă care să poată fi luată în discuție, în așa fel încât pe baza discuțiilor cu firmele din acest sector, ceea ce propunem și ceea ce s-ar putea vota în Parlament pentru eventualele limitări ale creșterii de prețuri ca urmare a reînceperii războiului, din păcate, din Golf, să se facă într-o manieră care să răspundă atât cetățenilor pentru un preț cât mai convenabil posibil, dar și companiilor din piață și celor care sunt interesați și care au un rol important în perioada următoare, transportatori sau agricultori. Vă mulțumesc pentru răbdarea care m-ați ascultat. Vă stau la dispoziție pentru întrebări.
1: Bună seara, Vlad Ungar, știrile TVR. Domnule prim-ministru, agențiile de rating evaluează în această perioadă România. Vă rog să ne spuneți cât de mari estimați dumneavoastră că sunt riscurile ca România să fie plasată în categoria junk.
0: În această perioadă, agențiile sunt într-un dialog cu reprezentanții Ministerului de Finanțe, cu cei ai băncilor, cu toți cei care pot da o perspectivă legată de situația României. Perspectiva bună este cea legată de faptul că pe primul semestru al acestui an toți indicatorii noștri financiari respectă angajamentele României, respectă toate planurile. Deficitul bugetar este sub cel pe care l-am avut în prima jumătate a anului trecut. Deci ne vom îndeplini țintele dacă perspectiva va rămâne și în a doua jumătate a anului asemănătoare. Deci nu aici sunt problemele. Întotdeauna, așa am mai explicat și la alte conferințe de presă, un element important care ține de încrederea într-o țară ține de politicile publice care se promovează. Și asta țin de stabilitatea guvernamentală, de cea parlamentară, de existența unei predictibilități. Ori aici, într-adevăr, este un punct vulnerabil, dar sper că în perioada următoare, din nou, se găsesc formule prin care ieșim din această perioadă de criză, cu cât avem un guvern stabil mai repede, cu cât politicile acelui guvern care sunt anunțate sunt mai clare, sunt ferm angajate să respecte indicatorii macroeconomici, să continue absorpția de fonduri europene și să ia măsuri de consolidare a economiei pe baze sănătoase, cu atât orice risc legat de o downgradare ar fi redus substanțial. Vă rog.
2: Bună ziua, Luiza Dobrescu, de la publicația Gândul. Ca o continuare a întrebării colegului meu, aș vrea să știu, în urma discuțiilor pe care domnul ministru de Finanțe Nazare l-a avut cu reprezentanții acestor firme de rating, aș vrea să știu care sunt îngrijorările dumnealui pe care vi le-a împărtășit și dumneavoastră. Ce v-a povestit în urma acestor discuții pe care le-a avut cu acești reprezentanți?
0: Consider că puteți să-l întrebați pe domnul Nazare să vă detalieze toate discuțiile pe care le-a avut cu reprezentanții agențiilor de rating. Ceea ce am răspuns la prima întrebare reflectă în general baza de discuții pe care au purtat-o reprezentanții finanțelor cu cei agenților de rating. Vă rog.
2: Bună ziua, domnule prim-ministru, Mădălina Ignată, Realitatea Plus. Toate datele, inclusiv cele de la INS, arată că situația economică a României este una fragilă în acest moment. V-ați gândit totuși să plecați din fruntea guvernului? Mulțumesc.
0: Da, dacă mâine aș pleca, să știți că nu se rezolvă nicio problemă. Problema se rezolvă în condițiile în care ai un guvern stabil. Ori nu eu am contribuit la această situație. Așa cum vedeți, guvernul, cu posibilitățile pe care le are, lucrează în fiecare zi pentru a pregăti adoptarea de către Parlament a legislației PNRR, asigurând datele tehnice. Gândiți-vă că fără a asigura date tehnice la proiecte complexe, n-ai cum să vii cu propuneri fezabile, și lucrând în acest scop. Deci soluția este să se găsească o formulă prin care să avem un guvern stabil în perioada următoare, dar pentru asta trebuie să existe înțelepciune și mai puține claxoane și mai multă muncă și seriozitate. Vă rog.
3: Bună seara, domnule premier. Florentina Lazar, Euronews România. 5 confederații sindicale au anunțat azi că resping orice dialog cu guvernul și proiectul legii salarizării. Mâine cei de la Sanitas au o ședință, se pregătesc de greva generală. Spuneați că săptămâna viitoare nu va mai fi adoptat cel mai probabil acest proiect important și că ar putea fi adoptat la începutul lunii august. Am putea avea un guvern la începutul lunii august și cum vedeți deblocarea acestei situații? Pentru că pare că ați nemulțumit pe toată lumea cu acest proiect.
0: Da. Am făcut o estimare că, dat fiind faptul că nu s-a ajuns la un proiect care să fie depus în Parlament și la un acord politic, deși, v-am spus, sub patronajul președinției s-a lucrat în această perioadă, fără ca cei care nu susțin proiectul să vină cu alternative sau cu soluții, asta e foarte important, am estimat deci că nu mai există timpul necesar pentru a se discuta săptămâna viitoare. Dar sper, dat fiind angajamentele pe care ne le-am luat cu toții, dat fiind impactul acestui proiect asupra bugetelor noastre și asupra sistemului de salarizare publică din România, vom găsi o formulă prin care să fie adoptat într-o manieră sau alta. Cea mai facilă adoptare este printr-o dezbatere parlamentară. Dacă acest lucru nu se va întâmpla, în mod de cert, nu poate fi aprobat decât dacă ai un guvern care și-ar putea asuma răspunderea, Dar mi-e greu astăzi să fac astfel de estimări ce s-ar întâmpla în 3 zile, într-o săptămână sau două, și nu este cazul să speculez aici. Vă mulțumesc.
3: Vă rog o precizare despre Romața. Conturile sunt blocate de pe data de 30 iunie. Cât timp mai poate funcționa Romața și dacă va exista un sprijin din partea guvernului? Pentru că au cerut bani.
0: Romața a făcut o propunere prin care, printr-o modificare legislativă, care poate fi discutată săptămâna viitoare în Parlament, să se modifice legislația și să existe posibilitatea alimentării conturilor companiei cu sumele de bani necesare funcționării acesteia. Cel puțin până la sfârșitul lunii august nu sunt probleme din acest punct de vedere, dar găsirea unei soluții în această situație excepțională este din nou o necesitate care ține de sentința pe care România a primit-o și, așa cum știți, există poprirea generată de executorul judecătoresc contractat de firma Pfizer pe conturile Romața și pe conturile instituției similare din Polonia.
4: Bună ziua, Ioana Ciobanu de la Antena 3. Aș avea nevoie întâi de o scurtă lămurire legată de prețul carburanților, pentru că ați vorbit de posibile măsuri care ar putea să fie luate, având în vedere că motorina este foarte aproape de pragul de 10 lei și barilul de petrol e în creștere. Susțineți măsuri precum scăderea TVA sau scăderea accizei, sau în calitatea dumneavoastră de ministru interimar al energiei ați venit cu niște soluții legate de prețuri și aprovizionare?
0: Pe partea de aprovizionare v-am explicat care este situația. Pe partea de prețuri sunt două posibilități. Piața să rezolve lucrurile sau o intervenție care astăzi nu poate fi făcută la nivel guvernamental, ci doar parlamentar, pentru că modificările de lege se pot face în Parlament. O modificare de lege în acest domeniu trebuie făcută atent, pentru că dacă e făcută doar pe baza unui entuziasm de a interveni în piață, efectul pe care îl pot obține nu este neapărat o plafonare a prețurilor, de exemplu, ci o criză pe piața de aprovizionare, dacă mecanismul care este propus nu este realist și nu ține cont de condițiile din piață. Asta am spus. Vă rog.
5: Ilie Bolojan, de la sediul Guvernului, conferință de presă în direct, vorbește despre subiectele fierbinți ale zilei. Luăm o scurtă pauză, revenim însă imediat, continuarea conferinței, dar și analiza declarațiilor.
6: Digi24 FM. Cu Digi FM, distracția ține toată vara. Hai și tu între 14 și 16 august pe platoul Fețenii din Râmnicu Vâlcea la Music Lover Festival. Cântăm și ne distrăm alături de Connector, Delia, Puia și mulți alții. 3 zile de muzică, energie și distracție fără oprire. Tu vii cu gașca, noi facem music. Locurile sunt limitate, bilete pe ticketbox.ro. Music Lover Festival, eveniment recomandat de Digi FM.
7: Garajul tău merită o nouă ușă. Alege acum ușa de garaj potrivită pe bestroll.ro. Ai reduceri extraordinare la cele mai bune uși de garaj. Bestroll.ro. Produse de calitate cu garanție la prețuri atractive. Finisaj impecabil. Rulare silențioasă. Livrare gratuită în toată țara. Plata online, OP și ramburs. Bestroll.ro. Partenerul tău întotdeauna.
6: Digi24 FM.
8: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare.
9: De la începutul lui 2024 și până în aprilie 2025, în România, populația neocupată a crescut cu 400.000 de persoane. Este enorm! Ăla era deja un semnal de alarmă că economia se duce la vale. Cei mai mulți ieșiți erau din
10: zona privată.
9: Evident, zona privată. Din zona privată. Este enorm. Cu atât mai mult cu cât ei se duceau, afluiau, ca să spun așa, din industrie. Ori asta însemna că, domnule, păi dacă industria mi se duce la vale, crește ponderea comerțului. Comerț cu ce? Cu produsele altora, că mie mi se duce în jos. Și ăla era deja un semnal de alarmă. Deci România a intrat într această zonă încă din 2024. În așa fel încât acest argument adus acum în criza politică, domnule, scade consumul, va sărăci lumea, guvernul Bolojan a făcut și adres, nu. Aici mesajul principal este it's over. S-a terminat cu creșterea pe consumul de import și, atenție, nici nu ne mai putem întoarce. De ce credeți că PSD nu vine, domnul Grindeanu, de ce nu vine și să spună, băi, eu sunt prim-ministru? Știți de ce? Nu o să accepte asta decât dacă va fi constrâns. Sub o formă sau alta, de cine știe ce ecuație politică. Pentru că mai sunt măsuri de corecție de luat și pentru că știe că nu mai are de unde să împrumute bani pe care să-i arunce din elicopter. Gata, s-a terminat acest lucru.
8: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: Grecii antici au inventat democrația, jocurile olimpice, teatrul, dar și petrecerile. Iasu, Calimera, București! Sâmbătă 25 și duminică 26 iulie, lângă ambasada Greciei, închidem strada și deschidem Elada la București. Două zile cu muzică, dans, teatru, gastronomie, relaxare și farfurii sparte ca la carte. Greek Days alături de Digi FM. Hai să trăiești grecește! Nici zeii din Olimp n-ar lipsi de la așa ceva. Cu Digi FM, ca să știi!
2: Digi FM ți-a pregătit o lună mai îndrăzneață la Apollo 111 Cinema, cu filme care te prind de la primul cadru și povești care te țin în fotoliu până la final, cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu Digi FM și Digi 24 FM.
0: Digi 24 FM.
3: Scena deschisă. O emisiune Digi 24.
4: Dina Petrea, psihoterapeut și doctor în științele educației, cumpărându-le toate lucrurile pe care le doresc imediat, într-un minut, în două, vine coletul imediat, le cumpărăm de fapt nefericirea pe termen lung?
5: O, da. Le cumpărăm nefericirea și mai ales le pavăm cu toate lucrușoarele astea drumul către droguri, către adicție, pentru că ei nu mai pot să-și amâne plăcerea, ei nu mai pot să amâne satisfacția, nu li se dezvoltă răbdarea, nu le dezvoltăm absolut deloc voința inhibitoare, adică ceea ce te face să spui, aș ieși cu băieții la bere, dar mâine am examen, mă duc mâine să dau examenul și pe urmă pot să ies cu băieții la bere, da? Adică înfrânarea. Cred și aici...
0: Digi 24 FM.
6: La noapte vor fi ploi însoțite de fenomene electrice prin jumătatea nord-vestică a țării. Se vor strânge cantități de apă de peste 15 litri pe metru pătrat și vântul va sufla cu viteze de 45 de kilometri pe oră. Pe spații mici vor fi condiții de ceață, iar minimele se vor încadra între 7 și 18 grade Celsius. Peste zi vor fi furtuni la munte în sud, centru și nord-est, iar temperaturile se vor opri la 28 de grade. Sâmbătă, ploile vor acoperi zonele de munte, Muntenia, Transilvania, Moldova, izolat Dobrogea și posibil Oltenia. Duminică, vremea va deveni călduroasă, cu maxime de până la 34 de grade în Banat și sudul Crișanei. Ploi de scurtă durată vor fi la munte, iar noaptea în regiunile vestice. La început de săptămână, atmosfera va deveni instabilă în nord, vest și centru.
7: Bun găsit din nou la ediție specială. Ne întoarcem la Palatul Victoria. Continuă conferința premierului de misi, Ilie Bolojan, acum cu precizări despre piața carburanților.
8: Secția de ATI de la Marie Curie, însă acest memorandum vine după ce nu doar un bebeluș a murit așteptând un loc liber la ATI, tocmai din cauza lipsei de personal. Aș vrea să vă întreb cum explicăm această situație și dacă aveți în vedere să faceți cumva să nu mai existe asemenea situații și în alte spitale din țară.
9: Sigur, este o situație regretabilă să ajungi cu o boală gravă în spital, indiferent că e vorba de un bebeluș, cu atât mai mult. Nu e de dorit o astfel de situație, dar și pentru un vârstnic, să ne înțelegem bine. V-am explicat care sunt problemele. Să știți că un manager de spital, și am fost primar în Oradea timp de 12 ani și în Oradea toate spitalele sunt în subordinea primăriei, are posibilitatea, printr-o solicitare de aprobare la Ministerul Sănătății, să mute personal dintr-o zonă în alta, în interiorul spitalului, are această posibilitate să-și reorganizeze secțiile. Iar în ceea ce privește indicatorii pe care i-am spus, ei sunt niște indicatori reali, și trebuie lucrat sistematic ca reașezarea sistemului de sănătate să se facă după niște date corecte. Acolo unde este nevoie de personal trebuie aprobat cât mai repede posibil ca oamenii să poată fi angajați, dar acolo unde, așa cum v-am demonstrat, avem personal în exces, avem paturi care nu sunt ocupate și avem secții care nu au adresabilitate, soluția nu este să angajăm suplimentar pentru că nu mai avem de unde să-i plătim, ci soluția este să regândim lucrurile, să facem o reformă și să ducem cadrele medicale acolo unde pacienții au probleme de rezolvat. Vă rog.
10: Întrebare de la gândul pentru dumneavoastră, domnule premier. Fostul judecător CSM...
9: Nu ați mai pus o întrebare, vă rog.
10: Ați spus că este pentru domnul Nazare. Prin urmare, am revenit cu una pentru dumneavoastră. Așadar, fost judecător CSM și actualmente avocat, domnul Adrian Toninacșu, vă acuză că ați adoptat din nou acte normative ilegal pentru că dumneavoastră conduceți un guvern demis. Spuneți-mi cum comentați ceea ce spune domnul Toni Adrian Neacșu.
9: Să știți că nu pot să citesc toate comentariile, dar
10: nu e
9: toate...
10: comentariile voastre la ceea ce a spus dumnealui.
9: Îmi permiteți, vă rog?
10: Sigur.
9: Toate actele care au fost adoptate de guvern au fost adoptate conform procedurii legale, cu avizele corespunzătoare de la Ministerul Justiției și de la toate ministerele avizătoare, de consider că toate actele pe care acest guvern în această perioadă dificilă pentru mine le-a adoptat, au fost necesare, au fost oportune și vin să continue politici care au fost stabilite prin legi, prin programe legate de PNRR și chiar astăzi mă bucur că am putut să adoptăm două strategii care închid două jaloane din PNRR în așa fel încât guvernul într-o săptămână sau două să-și închidă toate angajamentele care țin de programul PNRR. Vă mulțumesc!
11: Bună seara, David Leonard Bular, ca jurnalist Recorder. Pe două teme o să vă rog să îmi răspundeți. Prima, astăzi ICCJ a amânat pronunțarea pentru 6 august în procesul pe care îl are chiar cu Guvernul României. Există și o altă amânare de la CCR, 23 septembrie. Dacă pe 6 august ICCJ va da câștig de cauză ICCJ, ce va face Guvernul în acel moment?
9: Bun, haideți să vedem... ce se va întâmpla la următorul termen? Un lucru este cert. Indiferent ce sentință ar avea un guvern în această situație, dacă nu vom avea până atunci sau până la data pronunțării un alt guvern, așa cum știți, capacitatea de a face rectificări de buget este condiționată de legislația în vigoare și acest guvern nu are capacitatea să facă niciun fel de modificare în momentul de față. Și oricum, orice fel de modificare este precedată de rectificări de buget care ar trebui asigurate după o anumită perioadă. Deci nu văd cum am putea, indiferent ce sentințe ar veni pe tema asta, ca de pe o zi pe alta, într-un termen foarte scurt, să rezolvăm astfel de probleme. În plus, așa cum știți, guvernul s-a dus cu un proiect de buget în Parlament și prin modificările care au fost operate de către Parlament am avut câteva modificări, una dintre ele ține și de întrebarea dumneavoastră. Vă mulțumesc.
11: Pe o altă temă, vă rog, este important. Ați insistat în ultimele luni că România trebuie să se țină de parcursul său pro-european, mai ales în contextul creșterii extremismului în România. În acest context, cum vedeți faptul că la Oradea a fost interzis un marș al minorităților sexuale și care este poziția dumneavoastră?
9: N-am apucat să mă documentez în aceste zile, am văzut ceva pe tema asta. Nu cunosc condițiile în care comisia care funcționează pe lângă fiecare primărie, care autorizează meetingurile, marșurile, întâlnirile în spațiile publice, a luat această decizie. Deci nu pot să fac...
11: Vă ajut eu. Pretextul este normele de conduită socială și bunele moravuri.
9: Nu am datele legate de aceste aspecte ca să pot să fac alte comentarii. Fiecare autoritate publică locală din România are competența legală prin această comisie să stabilească itinerare, locuri, piețe, trasee, condiționări, dar respectând, sigur, prevederile legale.
11: Și care este norma europeană care permite primăriei Oradea să încalce dreptul la întrunire al unor cetățeni? Vă întreb, domnule premier, pentru că doi comisari europeni au atras atenția autorităților locale să permită desfășurarea acestui eveniment. Îmi e greu să cred că la nivelul Guvernului României nu cunoaște situația când doi comisari europeni...
9: Nu am primit nicio scrisoare pe tema asta, dar văzându-vă insistența, o să încerc să mă documentez, să înțeleg despre ce este vorba și să văd care sunt motivațiile ca să pot să fac aprecieri. Dar nu pot să fac aprecieri despre o specie pe care nu o cunosc în detaliu, n-ar fi nici normal și m-aș lansa în tot felul de comentarii fără acoperire. Vă rog.
12: Bună seara, Petruța Obrejan, Radio România Actualități. Aș vrea să vă întreb, domnule premier, ce categorii de bugetari credeți că sunt cele mai afectate de actualele inechități salariale și pe cine ar avantaja prioritar noua lege a salarizării? Asta odată și, de asemenea, cum explicați faptul că România, care produce încă o parte din necesarul de petrol și are capacități importante de rafinare, este atât de vulnerabilă la o singură rută de aprovizionare? Mulțumesc!
9: Dar în ceea ce privește cei care sunt afectați de actuala situație, și vă rog să vă gândiți, de exemplu, că funcționarii din Secretariatul General al Guvernului, oamenii care lucrează la organizarea ședințelor de guvern, au salarii cât jumătate, indiferent că sunt juriști, că sunt specialiști, față de cei de la Ministerul Proiectelor Europene, care au avut sporuri și stimulente incluse în salarii, sub diferite forme, care practic le-au dublat salariile. Doar pentru că unii sunt la un minister, că au avut o oportunitate, și alții sunt în clădirea guvernului. V-am dat un exemplu. Dar gândiți-vă că astfel de lucruri sunt în multe situații și consider că limitarea sporurilor, pentru că avem, înțeleg, peste 180 de sporuri care se dau în sistemul public din România, unele dintre ele cumulat, stabilirea unor reguli clare care nu depind de atitudinea unor șefi, dacă îți dau sporuri sau nu îți dau sporuri, stabilirea unor reguli cât se poate declare, nu face decât să facă mai predictibil parcursul unui funcționar, activitatea lui, și atunci când într-adevăr se dau sporuri, ele trebuie date în condiții de corectitudine. Am avut această situație la Ministerul Energiei, să știți că aproape tot personalul primea sporuri de 40%, dar funcție de calificativele de anul trecut, sigur, toți aveau foarte bine, dar nimeni nu ținea cont de ritmul de plăți pe PNRR și aveam întârzieri de 4 luni de zile la plățile pe PNRR. Și se mirau, sigur, beneficiarii, de ce nu lucrează constructorii. Păi dacă primești bani la 5-6 luni de zile, sigur că ai probleme. Am făcut modificarea de hotărâre de guvern conform prevederilor și competențelor pe care le are guvernul și am stabilit că bonificația de până la 40% se dă într-adevăr, dar după activitate. Și am stabilit niște standarde și dacă îți faci norma și ai și un bonus de activitate, primești 40%. Dacă nu îți faci treaba, de ce ai primi? Iertați-mă. Și atunci, sigur, oamenii care sunt responsabili vor lucra. Altfel, dacă toată lumea primește, indiferent că face sau nu face activitatea respectivă, nu mai există nicio determinare să te mobilizezi. V-am dat câteva exemple pe tema asta. În ceea ce privește situațiile care țin de aprovizionarea cu combustibil, vă rog să aveți în vedere că această situație nu ține doar de România, ține de toată Uniunea Europeană, ține de toată lumea și am avut în această perioadă situații în care multe țări au avut sincope în alimentarea cu combustibil. De multe ori, mi-aduc aminte, am primit telefoane din țările europene, camioane care nu mai puteau alimenta românești, pentru că benzinăria pe care ei o aveau în vedere să alimenteze nu mai avea combustibil. Noi nu am fost în această situație. Pe de o parte, pentru că reglementările pe care le-am adoptat au fost de natură a nu perturba piața, pe de altă parte, pentru că firmele care sunt în piață au avut grijă să își rezolve surse de aprovizionare diversificate în așa fel încât impactul asupra economiei românești să nu fie de natură a avea, să spunem, un deficit de aprovizionare. Dar e adevărat că avem și o cotă minimală, din păcate, care vine din subsolul țării noastre și pe care trebuie să o valorificăm și o centură de siguranță suplimentară pentru noi față de alte țări. Vă rog.
13: Bună seara, Rebecca Popescu, Hot News. Ați amintit și dumneavoastră de proiectul de reformă al ANI, dar aș vrea să vă întreb de ce ați permis ca acest proiect să plece spre Parlament cu prevederea care ține declarațiile de avere și de interese la secret. Cine a blocat în acel comitet de lucru modificarea acestei prevederi?
9: Nu a fost, din câte înțeleg și a apărut și în spațiu public, a fost o propunere a UDMR pe tema asta, iar toate proiectele care s-au depus la Parlament sub forma unei inițiative parlamentare, dacă au fost agreate de către mai multe grupuri, am considerat normal că au o șansă suplimentară să treacă la vot. De aceea, la toate proiectele care au fost depuse, am încercat să facem consultări, să le trimitem liderilor politici și dacă a avut cineva vreo observație și a făcut-o și a fost considerată cât de cât acceptabilă sau care a fost conformă cu ceea ce solicita Comisia Europeană sau în cazul acesta ANI a validat textul final, deci Agenția Națională de Integritate a participat la toate aceste discuții, asta am înțeles, au fost depuse în Parlament. Dar, în mod evident, în Parlament, toate proiectele deci care sunt depuse vor fi supuse dezbatere și la un moment dat pot fi amendate, pot fi făcute propuneri. V-am spus care este poziția Guvernului pe această temă. În general, ar fi bine ca toate aceste amendamente care se fac să fie de natură a modifica proiectul în sensul bun, a-l face mai bun și nu în sensul de a ne crea o problemă cu acceptarea de către Comisie a aprecierii că legea care este promulgată este jalon îndeplinit. Asta e foarte important. Vă rog.
13: Pentru că aș mai avea o întrebare, pentru că vorbim despre integritate. Ieri Hot News a publicat mai multe fotografii cu o întâlnire între fostul premier Marcel Ciolacu și Ionel Arsene, care este condamnat și dat în urmărire generală. Aș vrea să vă întreb cum vedeți dumneavoastră ca premier această întâlnire.
9: Bun. Iar mă duceți într-o zonă din asta în care n-aș vrea să mă duc, dar vă pot spune că, așa în general, ești ceea ce faci, nu ceea ce zici. Vă rog.
14: Bună seara, Eugen Dinu de la Știri pe Surse. Domnule premier, referitor la transparentizarea declarațiilor de avere, și PSD a anunțat că va depune un amendament în acest sens. Veți susține acest amendament al PSD la legea ANI?
9: E foarte bine ca partidele să dezbată în Parlament proiectele de legi, să vină cu propuneri. Nu văd niciun fel de problemă pe tema asta. V-am spus care este poziția Guvernului vis-a-vis de acest aspect punctual. Vă rog.
15: Mai am eu o întrebare. Fostul ministru al Sănătății, Alexandru Rogobete, susține că pe timpul mandatului său va propus de nenumărate rânduri suplimentarea posturilor din sistemul medical acolo unde este imperios necesar, iar dumneavoastră l-ați refuzat. Este sau nu este adevărat?
9: Deci, în ședința de guvern nu a ajuns un astfel de material, înseamnă că nu a avut avizele de la ministerele avizatoare. Dar neștiind ce spune domnul Rogobete, nu pot să fac alte comentarii legat de acest lucru. Vă mulțumesc foarte mult pentru participarea.
15: Domnul Rogobete susține că au existat aceste discuții în birou.
9: Eu, ascultați-mă, v-am dat răspunsul. Dacă se probează că a ajuns în ședința de guvern astfel de memorandum și a fost scos de pe ordinea de zi, nu mi-aduc aminte de așa ceva și nu fug, ascultați-mă, și nu fug de nicio răspundere pe tema asta, da? Da, voi vedea ce a afirmat domnul Rogobete, dacă a făcut astfel de afirmații, și dacă este cazul, îi voi da o replică fără probleme, să știți. Dar nu pot să fac comentarii fără să știu ce a declarat o persoană sau alta. Vă mulțumesc foarte mult pentru participarea la această conferință de presă. Să rămânele toate cele bine.
16: Premierul Ilie Bolojan, l-ați văzut în direct, o conferință de presă lungă de la Palatul Victoria după o ședință de guvern a executivului demis. A vorbit Ilie Bolojan despre criza carburanților și cea mai mare problemă pe care o are acum România, o eventuală amenințare legată de penuria de carburant, după ce Kazahstanul nu mai exportă, iar România din Kazahstan ia combustibil pentru a-l prelucra, pentru a-l rafina aici în România. Tot premierul Ilie Bolojan vorbea despre o problemă în vestul țării, acolo unde depozitele sunt la limită, infrastructura feroviară nu face față pentru a fi transportat carburant din Constanța, din port, de la Oil Terminal, către depozitele din vestul țării.
7: Sunt alături de noi în această seară, discutăm despre declarațiile făcute de premierul dimis Ilie Bolojan, Emanuel Cernat, Sabin Orcan, Andrei Caramitru. Bună seara, vă mulțumim că ne-ați acceptat invitația.
16: Înainte de a începe însă dialogul aici în studio, ni se alătură prin telefon Dumitru Chiseliță, expert în energie, președinte al Asociației Energie Inteligentă. Bună seara, domnule Chiseliță.
17: Bună seara și bine v-am găsit.
16: Ați ascultat probabil declarațiile făcute de Ilie Bolojan. În parte, această problemă a combustibilului și a penuriei generate de ceea ce se întâmplă în Orient, în două. Pe de o parte, problema prețului, care nu poate fi în niciun fel reglementată în acest moment de guvern, fiind interimar, și atunci Parlamentul e cel care ar putea interveni într-un fel sau altul. Pe de altă parte, cea a lipsei acestuia a carburanților.
17: Da, așa este. Din păcate, din nou, ca și acum 4 luni de zile, reacționăm târziu. Ceea ce vedem în momentul de față are originea în ceea ce s-a întâmplat acum 20 de zile, când a început această creștere a prețului pe fondul intensificării atacurilor americane în Iran și a Iranului în zona țărilor din Golf. Reacționăm din nou târziu, dar în același timp avem o problemă mult mai complicată, pentru că pe lângă strântoarea Ormuz, care este blocată, avem și blocarea Mării Negre începând cu ziua de luni, dar începând cu ziua de ieri avem și atacurile din Marea Roșie, deci discutăm de fapt de o triplă criză în zona energiei, suprapusă pe creșteri foarte mari ale prețului. Avem o creștere de peste 40% în 20 de zile, ceea ce n-am avut-o în prima fază acestui an, a crizei în acest an. În același timp, discutăm în momentul de față și de o limitare a accesului titanului în România, din nou un aspect care nu l-am avut acum 4 luni de zile din precedenta criză.
16: La ce ar trebui să se aștepte cei de acasă în următoarele săptămâni? La ce ar trebui să se aștepte micile sau companiile medii?
17: La creșteri importante de preț. Dacă următoarele două săptămâni criza în România va fi strict sub aspectul creșterii prețurilor în România la nivelul benzinăriilor, în special pe motorină, în următoarele două săptămâni sau în următoarea lună putem să discutăm și de o eventuală penurie dacă tot ceea ce se întâmplă astăzi se va menține la acest nivel. Trebuie să mai spunem că situația care o avem în momentul de față este mult mai complicată, este mult mai periculoasă decât acum 4 luni de zile. Ritmul de creștere este unul net superior ca urmare a celor trei crize, iar în două săptămâni pe care domnul premier Bolojan le-a dat, când, să spunem, am putea să avem o acțiune oficială în România, s-ar putea să avem un preț la țițeiul, la barilul de țiței undeva la $130, iar la pompă de 11 lei pe litru.
7: Ce impact ar avea acea reducere a producției la Petromidia, de care vorbea premierul Bolojan, în condițiile în care Rompetrol nu va reuși să găsească o alternativă la petrolul pe care l-a luat din Kazahstan?
17: În primul rând, probabilitatea de a găsi o alternativă este foarte mică, pentru că în momentul de față nu discutăm de o afectare doar a României, discutăm de o afectare a multor țări din Europa și din Asia, astfel încât bătălia pe orice moleculă de țiței este una foarte ridicată, deci probabilitatea de a găsi o sursă care să înlocuiască în totalitate importurile care avem noi din Kazahstan este minimă în momentul de față. Chiar dacă s-ar găsi așa ceva, prețurile ar fi la un nivel extraordinar de mare. În același timp, trebuie să spunem că cel puțin două săptămâni, previziunea mea este de 30 de zile, în mod normal se lucrează pe stocuri, ceea ce nu ar însemna că ar trebui să fie afectate alimentările și să discutăm de o penurie. Dar, în același timp, nu ne spune nimeni că se poate termina această criză într-o săptămână, în două sau într-o lună, și cred că măsurile ar trebui să se realizeze imediat.
16: Mulțumim foarte mult pentru această analiză, domnule Chiseliță. O să luăm o scurtă pauză, ne întoarcem și comentăm cu invitații din această seară declarațiile făcute la Palatul Victoria. Revenim!
18: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
19: 23 iulie 1914. Ultimatum înainte de atac. Austro-Ungaria trimite un ultimatum Serbiei la aproape o lună după ce un sârb l-a asasinat pe moștenitorul tronului. Sârbii au primit 48 de ore ca să răspundă. Ambasadorul Vienei la Belgrad anticipa răspunsul și avea bagajele făcute. Austro-Ungarii aveau sprijinul Germaniei. Serbia cere ajutorul Rusiei, care mobilizează soldați. Până la urmă, sârbii acceptă toate cererile, mai puțin una: implicarea Vienei în ancheta internă sârbă în cazul crimei. Războiul care a cuprins toată lumea a început pe 28 iulie. 23 iulie 1952. Revoluție pe malurile Nilului. Un grup de ofițeri egipteni au început o revoluție contra monarhiei apropiate de Marea Britanie și de vest. Rebelii erau conduși de colonelul Gamal Abdel Nasser. Deși mai puțin de 100 de ofițeri au fost implicați, revoluția a fost un succes. Regele Faruk, cunoscut pentru stilul său luxos și extravagant de viață, a fost alungat de pe tron. Familia regală pleacă în exil. În 1953, Egipt a devenit republică, iar în 1954, Nasser a devenit președinte. Ca naționalist arab, era și contra vestului și contra URSS. 23 iulie 1938, planorul din Gimli. O cursă Air Canada între Montreal și Edmonton cu 69 de oameni la bord rămâne fără combustibil la jumătatea drumului. Aeronava fusese alimentată greșit la plecare. Avionul era la 12.500 de metri altitudine când motoarele s-au oprit, iar aproape toate instrumentele electronice de bord s-au stins. Nu exista nicio procedură în această situație. Unul dintre piloții știa să manevreze planoare și a aplicat acele tehnici. Avionul a aterizat la o fostă bază aeriană din Gimli. Toți oamenii de la bord au supraviețuit.
18: Ați ascultat Digistoria. Radio Digi 24 FM.
20: În fața ta, o emisiune Digi 24.
21: Fostul lider politic, Radu Berceanu.
22: Întrebarea numărul 9, cum erau politicienii din 1990 și cum sunt astăzi, într-un cuvânt?
23: Mult mai buni față de ăștia de acum, care, în primul rând, nu sunt politicieni.
22: Și întrebarea numărul 10, dacă ar fi să desecretizați azi o întâmplare din vechiul PD, care ar fi cea mai tare?
23: Nu știu care ar fi cea mai tare, dar vreau să vă povestesc momentul care regret cel mai mult din politică, și anume că în 2010, când eram ministru transporturilor, nu mi-am dat demisia. Și din minister, și poate și din partid, sau din unde mai eram eu. Pentru că în ultima ședință de guvern, de la Ministerul Transporturilor, unde n-am făcut cine știe ce autostrăzi, mi s-au luat 1.700.000 și ceva de mii. În ultima ședință. Mi s-a spus, domne, veniți luni la 10, să ne mai uităm o dată, că vreau la 12 să trimit bugetul la Parlament. Era prin martie, așa, adică era întârziat bugetul. Ca atunci când vine aia la două, birou permanent, să împartă, să dea drum. Și am venit la ora 10, m-am așezat la locul meu așa și bugetul e un tank de biblorafturi așa. Dar eu, dacă am mai tot fost ministru și așa mai departe, știu să mă uit repede într-un buget. Și vrea să vină primul ministru Boc și m-am dat așa și la un moment dat am rămas, am mai dat o pagină, două, și am ridicat ochii la primul ministru care era acolo, care se uita la mine să vadă ce reacție am. Și care mi-a spus, dacă nu-ți convine, știi ce ai de făcut. Adică îți dai demisia. Mm-hmm. Și atunci am început să mă uit

0: mari, armata, e așa. Și urma ca domnul Ciucă să iasă președinte, să-l pună prim-ministru pe domnul Iohannis, care să se mute pe aviatorilor și așa mai departe. Foarte simplă chestie, da? Și uneori eu văd niște lucruri care mi se pare că, nu știu, ori alții nu le văd, ori nu vor să le spună. Dar a fost vizibilă din cosmos.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: Kaufland și brandurile tale preferate te trimit la Saga între 21 și 23 august pe Arena Națională. Vino să-ți asculți artiștii preferați, să trăiești experiențe de festival și să te bucuri de atmosferă alături de prieteni. Vara asta, toate drumurile duc la Saga by Kaufland.
2: Grecii antici au inventat democrația, jocurile olimpice, teatrul, dar și petrecerile. Iasu, Calimera, București. Sâmbătă 25 și duminică 26 iulie, lângă ambasada Greciei, închidem strada și deschidem Elada la București. Două zile cu muzică, dans, teatru, gastronomie, relaxare și farfurii sparte ca la carte. Greek Days alături de Digi FM. Hai să trăiești grecește! Nici zeii din Olimp n-ar lipsi de la așa ceva. Cu Digi FM, ca să știi!
3: Digi FM ți-a pregătit o lună mai îndrăzneață la Apollo 111 Cinema, cu filme care te prind de la primul cadru și povești care te țin în fotoliu până la final, cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu Digi FM și Digi 24 FM.
0: Digi 24 FM.
4: Scena deschisă. O emisiune Digi 24.
0: Digi 24 FM.
5: Continuăm ediție specială, ne uităm în Andrei Caramitru la declarațiile făcute de premierul Bolojan în legătură cu situația de pe piața carburanților și spune la un moment dat premierul, în legătură cu măsurile pe care ar trebui putea să le ia statul român, încă o dată, guvernul actual nu poate lua măsuri pentru că este un guvern demis, spune că există două posibilități. Piața să rezolve lucrurile sau intervenția care ar putea fi făcută la nivel parlamentar să fie făcută atent, nu cu entuziasm, dacă mecanismul propus nu este realist, poate duce la o penurie. Cât poate face statul acum? Și ar trebui să facă ceva?
6: Ce trebuie să facă statul în acest moment este să reducă accizele și TVA-ul pe o perioadă limitată în timp, pentru că asta reduce prețul la pompă, ar compensa o parte mare din creșterile care sunt inevitabile la ce situație vedem acum. Deci asta este primul punct. Al doilea punct care poate să-l facă statul este să încerce să aibă o negociere rapidă cu partenerii noștri internaționali, Kazahstanul și alte țări care livrau aici, ca să găsească rapid o soluție pentru ca petrolul totuși să circule. Altceva nu prea are să facă, ce să facă statul. În momentul în care prețul e stabilit totuși de piață, în momentul în care prețul există la nivel global la un anumit punct, dacă Franța, Germania sau SUA nu reușesc să facă ceva pe prețul la pompă la ei, cum am putea noi ca țară mică, irelevant,

0: în schema globală a acestor prețuri să facem ceva. Deci nu prea are multe de făcut. Poate să facă un al treilea lucru, să dea eventual o regulă pentru a folosi mai repede rezervele care există, pentru a debloca reducerea acestor rezerve. Deci nu sunt multe lucruri care le poți face. În momentul când nu e petrol, nu e petrol. În momentul când nu e petrol, evident că cresc prețurile la ce mai găsești. Riscul foarte mare este cel să chiar să nu mai fie, adică să fie penurie, pentru că oricât ar fi prețul, variația consumului nu e așa de mare, undeva la 5-6% în plus în minus. În momentul în care nu-ți mai intră 20% din petrol în țară și n-ai de unde să mai găsești ea 20%, trebuie să introduci raționalizare, practic, pentru că altfel se creează panică și lumea începe să cumpere și să țină petrolul. Deci e o situație care e foarte gravă, cum ne explica invitatul precedent, sunt crize multiple, mai multe puncte cheie, pe Marea Neagră, pe Kazakhstan, plus strâmtoarea Ormuz, deci care nu le putem controla noi ca România. Deci trebuie să facem ce putem face, exact cum am spus de mai multe ori, este inadmisibil că nu avem un guvern cu toate puterile când avem atâtea crize în jurul nostru, e ceva care ne vulnerabilizează oricum am luat-o. Și da, există și un risc ca Parlamentul să ia niște decizii total absurde, care să ducă sau la explozia deficitului, sau la penurie, sau lucruri de genul ăsta. De exemplu, dacă Parlamentul plafonează prețurile, da, la pompă, poate să zic că nu ai nevoie să vinzi la mai mult de atâta. Ce se va întâmpla este că în acel moment va fi penurie imediată, pentru că nicio benzinărie nu o să poată să cumpere la 100, să vândă la 60, ca așa e legea. Nimeni nu o să poată să-și asume pierderea. Deci vor închide activitatea și în momentul ăla nu vom găsi benzină. Deci trebuie să fie foarte atenți cei din Parlament, să nu meargă pe soluții populiste, pentru că efectul poate fi dezastros după.
1: Sabin Orcan, în vestul țării depozitele sunt la limită, ne spune premierul, depozitele de carburanți. Au existat probleme legate de transporturi. Începe România să simtă, înțelegem, acut criza internațională a carburanților. Nu vedem la pompă încă, decât treptat ușor, creșterea prețului, dar o vom simți și prin absența lui, dacă situația nu se schimbă.
2: Eu cred că, în primul rând, este interesul marilor companii din România care comercializează, unele și produc, fiindcă avem și rafinării, chiar una din Kazakhstan, companie, este în interesul lor să reia cât mai repede, nu, vânzările, să-și folosească resursele pentru a găsi alte surse, cum spunea domnul Caramitru, dar în același timp fiți sigur că e o ușoară ironie în asta. Când a fost criza cu strâmtoarea Ormuz, politicienii României și-au la televizor și pe conferințe de presă ne spuneau, uite, domnule, România nu va fi afectată, că la noi, uite, noi avem Kazakhstan. 60% din Kazakhstan și 15% din Azerbaijan și iată, noi suntem feriți de asta. Ei, iată că să zgudie puțin și piața, dar cred că până la urmă, într-o perioadă nu foarte îndelungată, Kazakhstanul va relua livrarea pe acea conductă care nu e afectată. Atenție, conducta are un acționariat divers, multinațional, printre care și companii celebre americane, unele care au fost și pe România, Chevron, Exxon și așa mai departe, conducta nu e afectată de, mă rog, incidentul ăsta cu drone, ci erau niște nave rusești prin port, dar eu cred că e interesul și al Kazakhstanului să-și reia, pentru că asta este principalul asset al Kazakhstanului, este exportul de produse petroliere. Deci nu cred că va dura atât de mult, dar dincolo de asta, da, statul român poate face un lucru foarte simplu și aici sunt perfect de acord cu ce a spus domnul Caramitru, eu nefiind economist, dar având ceva lecturi în domeniul ăsta ale economiei politice, mie mi se pare că toate statele din Europa fac asta mai devreme sau mai târziu, reduc taxele pe o perioadă limitată, 45 de zile când e criză energetică, poți să reduci taxele, accize și TVA, care să duc la mai mult de jumătate. Ca să le spunem românilor, din cei aproape, nu știu, 10 lei sau cât e litru de benzină, din banii ăștia, vreo 6 lei, să duc la statul român. Deci n-au nicio treabă cu compania, fie ea străină, românească, ce-o fie ea mixtă. Da? Deci 4 lei costă extracția, punerea în vânzare și așa mai departe. Și 6 lei ia statul român din ăștia 10 lei. Eu cred că la volumul ăsta de 50-60% statul român de taxe din prețul de la pompă, statul român poate pe o perioadă limitată, chiar dacă e nevoie de bani, chiar dacă trebuie să reducem deficitul bugetar, poate pe o perioadă limitată ca să reducă presiunea pe economie, să reducă taxele astfel încât prețul la pompă să, chiar dacă se mărește, să fie într-o marjă acceptabilă. Și nu mă refer la românii care își fac planuri să-și facă plinul ca să plece în vacanțe în perioada asta, ci mă refer în primul rând presiunea pe economie și pe prețuri prin faptul că toate prețurile la combustibil vor duce la creșteri în lanț la toate produsele care se vând în România.
3: Domnule Cerat, cum nu avem un guvern cu puteri de pline, măsurile vor fi discutate, se mută în Parlament. O chestiune de politică va deveni în momentul respectiv. Ce entuziasm vă așteptați să provoace această discuție în Parlament și cam care ar fi măsurile care ar putea ieși de acolo?
4: Cea mai mare temere atunci când vorbim de mutarea acestor decizii către Parlament este inevitabilă tentație a parlamentarilor de a aborda de o manieră populistă această problemă. Pentru că, într-adevăr, la nivelul societății există în acest moment un stres destul de mare legat de acest subiect al carburanților. Să nu uităm că exista deja și înaintea acestei noi crize legate de sistarea livrărilor din Kazahstan, atunci când oamenii remarcau faptul că atunci când a fost vorba de creșterea prețurilor, acestea crescuseră cu o viteză extrem de mare, iar după ce barilul de petrol ajunsese la un nivel inferior celui de la momentul începerii războiului din Iran, totuși prețurile la pompă întârziau să scadă cu aceeași viteză și rămâneau extrem de sus. Ori în aceste condiții, pe acest fond al unei nemulțumiri clare populare, riscul foarte mare este ca parlamentarii să aleagă această soluție care ar putea să creeze niște debalansări în sistem extrem de puternice. Când a început războiul din Iran, am văzut, spuneam mai devreme și domnul Orcan și domnul Caramitru, spuneau de ce s-a întâmplat în restul Europei. Ne amintim de situația din Ungaria, unde au fost plafonate prețurile și unde aproape instantaneu au apărut penurii în lanț, în benzinării. Aceeași situație s-a întâmplat și în Croația. Deci e clar că mecanismul pe care ar trebui să-l găsească parlamentarii ar trebui să fie unul extrem de precaut pe de-o parte și în egală măsură, aici trebuie să remarcăm că absența unui guvern legitim care să vină prin intermediul specialiștilor să propună o soluție, fiind lăsat în atributul Parlamentului, care nu are o expertiză directă pe un mecanism atât de sofisticat. Ori în aceste condiții poate să fie și destul de complicat să credem că Parlamentul va putea să identifice o soluție care să fie atât viabilă din punct de vedere economic, dar și viabil în așa fel încât să ajute societatea.
1: Doar o secundă, Sabin Orcan, înainte să mergem mai departe, haideți să vedem un fragment din declarația făcută în urmă cu doar câteva momente de premierul Ilie Bolojan despre criza carburanților.
5: Două aspecte. Pe de o parte, sunt aspectele care țin de aprovizionarea cu carburant a României și a întregului teritoriu. Suntem în situația în care, cel puțin în următoarele două săptămâni, nu estimăm că ar fi probleme legate de aprovizionare. Compania Rompetrol, care se aprovizionează pe relația Kazahstan, caută variante suplimentare pentru a transporta țițeiul, în așa fel încât să-l poată rafina în condiții normale și în luna august. Și dacă nu se va rezolva această problemă, estimează o scădere cu 10-15% a producției în cursul lunii august la rafinăria Petromilia. Una din problemele pe care le avem ține de aprovizionarea întregului teritoriu și mai ales a zonei de vest a țării. Și atunci, în baza discuțiilor cu CFR și cu Ministerul Transporturilor, au fost mutate activitățile pe timp de noapte, în așa fel încât transportul de trenuri dedicate de combustibil să se desfășoare cu prioritate noaptea, în așa fel încât în zona de vest a României, unde rezervele din depozite sunt la limită, să nu avem probleme în perioada următoare.
1: E o situație care n-are cum să nu ne îngrijoreze. Ea trebuie însă privită, desigur, cu calm. Te rog, Sabin Orcan.
2: Problema noastră este asta, că această criză vine, se suprapune peste o altă criză, ca întotdeauna în România, că noi nu putem avea o singură criză sau să nu avem nicio criză ca în Elveția și să ne plictisim.
1: Sau o criză să ne prindă pregătiți.
2: Da. Și anume, guvernul Bolojan este guvernul demis prin moțiune de cenzură. Până acum nu s-a închegat nicio majoritate și suntem în acest provizorat. Ce înseamnă asta? Înseamnă că guvernul Bolojan, orice intenție ar avea de a rezolva această criză, nu poate da ordonanțe de urgență, nu poate avea inițiativă legislativă. Și atunci, noi ne aflăm într-un provizorat, într-o criză politică, într-un blocaj politic, în care nu există o majoritate clară, nici măcar pe niște proiecte nu necesare pentru țară, că am urmărit conferința domnului Bolojan, nici măcar pe PNRR nu există pe toate legile un acord al forțelor nu denumite mai nou de președintele României pro-occidentale. Ca atare, ce poate face guvernul este oricum foarte puțin în situația de astăzi, în care nu avem un guvern care să aibă puteri depline, în care nu poate avea inițiativă legislativă, nu poate da ordonanță de urgență și în afară de faptul de a discuta cu companiile despre ce rezerve au și ce rezerve vor fi în fondul de stat, cam atâta poate face guvernul. Nu poate face foarte mult. De asta e nevoie în acest moment de Parlament, care ar trebui să se întrunească în sesiune de urgență și ca să discute criza energetică și poate vor da o soluție nepopulistă, cum spunea domnul Cernat. Poate nu se vor grăbi să dea o soluție populistă și vor lua presiunea, dacă se va ajunge acolo, vor lua presiunea prin reducerea accizelor. Dacă se va întâmpla asta, atunci da, am putea să așteptăm să își reia aprovizionarea din Kazahstan cursul normal, fără ca să existe, să spunem, debalansări în economie.
1: A fost întrebat Ilie Bolojan de ce nu-și dă demisia. De ce nu pleacă din fruntea guvernului, chiar și acestui guvern demis? Și răspunsul premierului e următorul: dacă aș pleca, nu s-ar rezolva problema? Nu eu am contribuit la această situație. Trebuie să se găsească soluția pentru un guvern stabil. Pentru asta trebuie mai puține claxoane și mai multă seriozitate.
0: Aici, întrebarea și toată propaganda asta care există acum că Ilie Bolojan se ține de scaun, este absurdă, pentru că e ca și cum ești demis din funcție, dar nu poți să pleci acasă, trebuie să vină cineva care doar dacă e votat de Parlament poate ajunge în acea funcție și Parlamentul nu decide nimic. Deci el e cumva captiv a situației, n-are cum să-și dea demisia. Guvernul, dacă își dă demisia, pleacă toți acasă, cine vine în locul lor? Că nu avem soluția post. Deci problema nu este că avem un guvern interimar și că ea se agață de funcție, niciun caz. Este o problemă că liderii partidelor nu mai gândesc, din punctul meu de vedere, o soluție care să funcționeze pentru țară. Fiecare se gândește pentru electoratul lui, pentru mesajele și scandalul care trebuie să-l aibă între ei pentru a crește electoral, se gândesc pe termen mediu și aici avem o imensă problemă. În situația actuală, noi n-avem încotro, trebuie să găsim o soluție prin care mai mulți oameni care nu se înțeleg între ei să facă totuși niște compromisuri să funcționăm ca țară. Se pare că nu reușim. Nu știu câtă vină are, sigur că și Ilie Bolojan probabil are o parte din vina asta colectivă, dar cea mai mare vină o are PSD-ul, să nu uităm, pentru că totuși această idee de colaborare a venit după o perioadă foarte lungă de negocieri. Ținem toți minte cât a durat la Cotroceni să se ajungă la un acord, săptămâni în care se discuta, s-a semnat, s-a parafat un protocol. Deci exista un contract semnat de toată lumea care a fost rupt exclusiv de PSD. Deci, cumva, ar trebui puțin mai multă flexibilitate și din partea PSD-ului să găsim o soluție. Dar nu poți să arăți cu degetul de ce nu-ți dai tu demisia, Ilie Bolojan. Păi bun, și ce se întâmplă după? Aici are dreptate.
3: Domnule Cernat, de două ori a spus Ilie Bolojan, nu eu am generat această criză, și a mai adăugat la un moment dat că își dorește să găsim o soluție rezonabilă. De unde să vină această soluție rezonabilă acum? A refuzat să facă declarații politice Ilie Bolojan de la Palatul Victoria. Pare, în schimb, să fi plecat vreo soluție rezonabilă de la PNL și PNL încă să susțină această soluție rezonabilă pentru viitorul guvern, pentru că discutăm mult de PNRR, dar despre viitorul guvern parcă discuțiile nu mai sunt atât de vii zilele acestea.
4: Exact, exact asta mă remarcam și eu, că în acest moment pare cumva că această urgență a identificării unei formule guvernamentale stabile nu mai reprezintă o prioritate pentru nimeni. Mai degrabă, prioritatea din punct de vedere politic este pasarea responsabilității, aruncarea vine dintr-o parte în alta. Am crezut că măcar această parte a legilor pentru PNRR este una asupra căreia există un consens, pentru că așa ne asigurase președintele României. Vedem că, din păcate, nici măcar pe acest subiect nu există consens. Ori în aceste condiții vedem că există un dialog din ce în ce mai difuz între politicieni pentru a identifica o soluție, iar în aceste condiții șansele de a putea avea un guvern stabil, un guvern care să fie investit în funcție și care să poată să funcționeze într-o normalitate pe care ne-o dorim cu toții, par din ce în ce mai îndepărtate și această perspectivă a prelungirii crizei este una care, iată, ne pune în fața unor situații neașteptate, precum este această criză a carburanților. Cine s-ar fi așteptat la această criză, dar nu ai cum să te aștepți când ai peste 80 de zile de guvern interimar să nu apară la un moment dat și asemenea crize care să-ți provoace anumite nevoi de reacție rapidă pe care astăzi nu le putem avea.
3: Dar ne ajută în discuțiile cu agențiile de rating.
4: Pare că această discuție cu agențiile de rating pare cumva că a fost rezolvată și odată cu rezolvarea acestei discuții cu agențiile de rating a dispărut și caracterul de urgență.
1: Reiau citatul Sabin Orcan, mai puține claxoane.
2: Dom'le, nu fi noi în junk, sau cum să o numi asta, categoria asta, da dreptul, dar noi facem balet pe marginea prăpastiei. Știți că asta e o specialitate tipic dâmbovițeană. Și vă spun așa, avem cea mai mare inflație din Europa. Asta e o realitate, adică nu poate să o nege nimeni, nici președintele României, nici premierul României, oricare ar fi el. Asta e o realitate. Avem între cele mai mari taxe pe muncă din Europa, din câte știu eu. Da. Avem între cele mai mici rate de încasare a TVA la bugetul statului. Avem niște împrumuturi, ne împrumutăm cu de 2-3 ori mai scump decât să împrumută vecinii noștri. Astăzi realitățile matematice, pe astea nu le poate nega nimeni. Sigur, politicienii le pot lua și vi le vor pune pe masă și vor spune, nu sunt eu de vină, e ăla dinaintea mea sau e cu tărică, am înțeles. Eu vă spun care sunt cifrele, astea sunt cifrele. Oricine citește care sunt cifrele astăzi, România face balet pe marginea prăpastiei. Să fii pe marginea prăpastiei, economic, social, și tu să nu reușești clasa politică în 2-3 luni să găsești o soluție de compromis. De aia se numește compromis. Cineva trebuie să lase. Chiar și domnul Bolojan, demis pe nedrept. Chiar și domnul Grindeanu poate face un pas în spate. Nu poți să nu faci niciun compromis, să o ții una și bună și să te aștepți că cumva se va rezolva miraculos situația. Nu se va rezolva. Iar băieții de la partidele alea extremiste, prorusești și antioccidentale, care vreau să naționalizeze industria de energie, da? Ne aducem aminte ce vor să facă. Băieții ăia nu trebuie decât să mănânce popcorn și să se uite cum oamenii ăștia să măcelăresc politic și noi, cetățenii, o să plătim la final factura. Pentru că factura politică poate să o plătească domnul Grindeanu sau domnul Bolojan sau domnul Hunor sau domnul Nicu Șordan. Dar noi ceilalți, care nu suntem implicați în jocurile astea, vom plăti la final factura financiară, care vă garantez e foarte mare în acest moment. Avem împrumuturi de sute de miliarde. Și sigur, ne chinuim să luăm niște miliarde din PNRR, e o realitate, dar realitatea că facem împrumuturi de sute de miliarde. De unde vom da banii ăștia înapoi când noi plătim dobânzi mai mari decât celelalte state comparabile cu noi din fostul bloc socialist? Nu vorbim de țările dezvoltate. Asta e realitatea în care trăim. Și dacă oamenii ăștia nu scot capul din bula în care trăiesc, fiecare cu partidulețul lui, și nu înțeleg că trebuie să existe un compromis și să existe un guvern, atunci înseamnă că nu mai avem nevoie de guvern. Și putem să desființăm această instituție. Să avem, domnule, doar parlament și președinte și am terminat discuția cu democrația asta și cu puterile statului în România.
1: Mulțumim foarte mult pentru analiza din această seară și dumneavoastră pentru că ne-ați urmărit.
3: Nu uitați, cele mai noi știri și analize sunt și pe pagina noastră de internet la digi24.ro. Rămâneți alături de noi, vă așteaptă în câteva momente Cosmin Prelipceanu cu jurnalul de seară. Să aveți o seară liniștită!
6: Digi24 FM.
7: În fața ta, o emisiune Digi24.
8: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare.
9: Întrebarea numărul 1, dacă ar mai exista subminarea economiei naționale. Cine ar fi tras la răspundere?
10: E o întrebare foarte bună, dar nu poate exista lucrul ăsta, pentru că există foarte multă decizie așa numit politică. Și n-ar putea să fie tras cineva anume la răspundere. Da, domnule, a fost o decizie politică, așa am luat. Nu putea fi altfel. Uitați-vă, de exemplu, nu știu cum a fost criza din 2009 și guvernul Boc a tăiat cu 25% salariile bugetarilor atunci. Dar aia n-a fost problema. Toată lumea și-a câștigat mai apoi procesele în instanță și noi am plătit pe aia vreo 16-18 miliarde. Deci când oamenii din economia privată ajuns în șomaj la criză s-au întors în sfârșit după 2-3 ani la lucru din șomaj, primul lucru pe care l-au făcut au trebuit să le plătească diferența pentru bugetarii care își păstraseră locurile de muncă și aia a fost, să zic, un afront economic până la urmă. Aici e foarte greu și mai ales e și cine ar putea să fie tras la răspundere. V-am spus, eu dacă mă uit pe scena politică și văd toată această, hai să zic, contraselecție care are loc de 20 de ani, stau și mă întreb dacă decizia politică este chiar la politicieni și dacă nu cumva ei sunt acolo doar reprezentanții unor structuri de interese economice.
9: Întrebarea numărul 2, ce simțiți când auziți din nou sloganul "Nu ne vindem țara"?
10: Da, asta e o prostie, dar nu mai cred că ține la foarte mult lume, deși să știți că în lumina lucrurilor de care discutam adineori cu contracte, cu grupuri de interese către extern, cu lobby-uri și cu chestiuni de genul ăsta, acum s-ar putea pune problema ceva mai serios decât în anii 90. Dar el este un slogan nociv, pentru că în acest moment, de ce? În anii 90, cu toții oamenii raționali sau cât de cât raționali, aveam mari speranțe de la capitalismul economiei de piață. Acum să știți că păturile, largile pături nostalgice după comunism, sunt mai periculoase decât erau atunci.
7: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. În fața ta, o emisiune Digi24.
8: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare.
9: Dacă ajungi la junk, aici ajungem la mâna femeiului?
10: Doar dacă găsești să mai prostești pe cineva să-ți dea bani. Dar în momentul ăla nu mai găsești să-ți dea bani.
9: Nu, practic, dacă agențiile degradează la junk, noi vom ajunge la mâna femeiului?
10: Cu siguranță. Păi, fenomenele sunt paralele, pentru că dacă ajungi la junk, să nu crezi că, domnule, suntem la junk și mergem mai departe, ne împrumutăm cu 2-3 puncte procentuale mai mult și așa mai departe. Nu! În momentul în care ai ajuns la junk, poți să te aștepți că îți pică bursa, poți să te aștepți că îți explodează cursul. Poți să te aștepți că din presiunea pe curs se duci și mai mult în inflație. Ori toate astea pun o presiune pe economie și o trag și mai la fund. Adică șansele ca tu să-ți plătești datoriile și dobânzile, în loc să crească, nici măcar nu stau pe loc, scad. Ori anul trecut, în august, ne-a trecut acest glonț pe la ureche. Noi ne-am scos deja, chiar dincolo de, hai să zic, calculele tehnice ale agențiilor de rating și ale Comisiei Europene, că noi eram deja în procedură de deficit excesiv. Dar ne-am scos cumva politic. Domnule, lăsați-ne să ne împrumutăm, vrem să aruncăm bani din elicopter, că uite, vin extremiștii la putere. Și atunci au zis oamenii, domnule, hai să o mai lăsăm încurcată, hai, lasă-i să iasă. Dar nici din zona agențiilor de rating nu se pot face concesii prea multe. Din ce cauză? Practic, ei ceea ce fac, dau niște semnale investitorilor. Cei care cumpără titluri de stat românești, cei care, care cumpără acțiuni de pe bursa românească și așa mai departe. Ce să-i spui investitorului? Bă, hai să mai închidem ochii că la ăia s-ar putea să vină extremiștii.
11: Și vine criza politică. Vine criza asta politică, nu are încă o rezolvare, se prelungește.
10: O secundă.
11: Ajungem? Și
10: ajungem acum la criza politică. Deci ăsta a fost fondul pe care s-au tăiat rapid, s-au luat niște măsuri de scădere a deficitului. Ceea ce este foarte, ceea ce trebuie să fie foarte limpede de înțeles în privința acestei crize politice. Că a venit PSD-ul și a spus, domnule, nu, Bolojan, Ilie sărăcie, a sărăcit țara, nu știu ce. Nu! Țara a început să sărăcească din 2024. Atâta că, de atunci încoace, s-au aruncat bani împrumutați din elicopter.
7: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este antreprenorul Sergiu Neguț.
3: Întrebarea numărul 6. Unde este sediul puterii în România?
4: La București.
3: În ce zonă?
4: Singurul răspuns, e singurul răspuns pe care pot să-l dau și care să fie corect.
5: Există o zonă de putere politică, există o zonă de putere economică, ambele sunt, în ambele Bucureștiul este extrem de puternic. Mm-hmm. Bucureștiul are aproape tot ce trebuie să fie o mare capitală europeană în regiune și o mare forță economică în regiune. Are multe lucruri care îi lipsesc și pe care ar trebui să ne focusăm să le dezvoltăm.
3: Construim. Întrebarea numărul 7. Ce partid reprezintă mai bine muncitorimea din corporații?
5: Eu cred că muncitorimea din corporații nu este reprezentată politic bine în România de astăzi. Eu cred că România de astăzi are nevoie de mai multă incluziune socială.
0: Digi24 FM.

0: Inundații devastatoare la sud de Dunăre, în locuri de vacanță unde merg mulți români, explicații, imagini imediat în jurnal. Apel lansat în ultima clipă de Ilie Bolojan pentru legea salarizării. Sper că în al 12-lea ceas vom găsi înțelepciunea necesară ca în loc de slogane de lucruri care sună bine să venim cu soluții realiste, asta spune Ilie Bolojan. A nu vota un proiect nu este o soluție pentru anii următori. Oricum, salariile vor fi majorate de la 1 ianuarie, iar cei care au mult acum vor avea și mai mult, iar asta nu este echitate. George Simion aruncă în aer scena politică. El relatează că la Cotroceni a fost invitat de președintele Nicușor Dan ca să susțină guvernul Veștea. La Digi24, Traian Băsescu spune că George Simion își bate joc de ei, de cei care se duc cu căciula în mână ca să-i ceară voturi. Iar Aur joacă dur, îi cere lui Nicușor Dan să-l dea afară pe consilierul Eugen Tomac. De ce? Pentru că a încercat ruperea Aur prin racolarea lui Mohamed Murad. Intrăm în detaliile acestui scandal imediat. Dublă problemă pe piața carburanților. Prima, Kazahstanul a oprit livrările prin Marea Neagră, iar Petromidia caută acum alte surse de petrol ca să-l rafineze. Dacă în două săptămâni nu găsește petrol, trebuie să ne așteptăm la o reducere cu 10% a cantităților de combustibil pe piață. A doua problemă, din cauza aglomerației de pe calea ferată la mare, trenurile cu cisterne de combustibil ajung cu întârziere în vestul țării. Rezervoarele sunt aproape goale acolo. Cum se va rezolva? Vedem împreună. Și blocaj generalizat în România, marile centrale sindicale, toate, preiau metoda politicienilor care blochează totul și anunță că refuză dialogul pe tema noii legea salarizării. Mai mult, sindicatele se pregătesc de grevă generală, pare că nu scapă nimeni de blocaj. Cât de gravă este situația și ce face mediatorul de la Cotroceni? Sunt subiectele noastre în această seară. Începem! Premierul Ilie Bolojan recunoaște că sunt probleme cu legea salarizării, de care depind mai mult de 3 sferturi de miliarde de euro din PNRR. Proiectul nu va fi gata pentru a ajunge în Parlament în prima zi a sesiunii extraordinare. Este o sesiune dedicată tocmai legislației necesare să atragem banii europeni, adică 4,5 miliarde în total. Proiectul este refuzat total de PSD, de marile centrale sindicale, nu vor să vină nici măcar la consultări pe această temă, iar Ilie Bolojan estimează acum că este puțin probabil să ajungă la votul final în Parlament săptămâna viitoare. Și atunci face o propunere, spune că ar trebui să existe o altă sesiune extraordinară în august.
1: Un proiect care n-a fost, din păcate, încă finalizat este cel legat de salarizare. Discuțiile pe salarizare au continuat și astăzi, vor continua și mâine. Prin acest proiect nu va scădea niciun venit, pentru că acolo unde nou nivel de salarizare ar trebui să fie mai mic decât cel actual, se vor oferi compensații, iar la final, în forma în care este propus, vor crește 2/3 din salarii, iar 1/3 din salarii ar urma să stagneze până când cei care beneficiază de aceste salarii mărite vor fi ajunși din urmă de cei 2/3. Și dacă e să fac o apreciere personală, consider că în faza în care suntem este puțin probabil să avem o dezbatere acestui proiect săptămâna viitoare. Consider că în 2-3 zile discuțiile ar putea fi încheiate în așa fel încât într-o nouă sesiune extraordinară, la începutul lunii august, în prima săptămână, Parlamentul să discute și această lege foarte importantă.
0: Ministrul interimar al muncii s-a luat astăzi de sindicatele din educație care au refuzat să vină la discuțiile privind legea salarizării. Ieri, cel mai important sindicat din sănătate, Sanitas, a refuzat să participe la discuțiile cu Dragoș Pâslaru. Iată declarația.
2: Să refuze o invitație la ce? La strict un dialog pe dialogul social, pe problemele legate de salarizare în sectorul public. Dialogul niciodată n-a stricat într-o democrație și este fără precedent să constat că principiile dialogului social au fost încălcate prin acest lucru. Sindicatele nu au cum să refuze, prin natura muncilor de reprezentare, nu au cum să refuze invitația la dialog. Deci asta este ceva ce, repet, sunt consternat efectiv referitor la acest tip de atitudine, care nu face decât să întreține tensiunea adițională. Adică nu cred că ar fi fost o problemă dacă dumnealor nu sunt de acord cu lucrurile să vină să-mi spună pentru a nu știu câte ori că nu sunt de acord cu lucrurile.
0: Și totuși, guvernul interimar nu are drept de inițiativă legislativă. Cum poate ajunge până la urmă această contestată lege a salarizării în Parlament? Cum ar putea să ajungă chiar săptămâna viitoare? Stăm de vorbă cu Agustin Zegrean, este fost președinte al Curții Constituționale, în direct la Digi24. Bună seara! Mă tem că e o legătură telefonică pe care colegii o vor relua, o vor reface, pentru că nu avem această legătură telefonică. Agustin Zegrean, fost președinte al Curții Constituționale, despre posibilitatea ca totuși legea să ajungă în Parlament, dusă de cine? Ne tot întrebăm, domnule Zegrean, bună seara, pentru bună seara. Că din declarațiile publice nu este foarte clar. Declarațiile făcute de politicieni nu ne arată că vreunul dintre partide ar fi dispus, ar avea intenția de a-și asuma acest proiect legislativ.
3: Da. După Constituție, inițiativă legislativă are guvernul, care în principal el este cel care deservește Parlamentul prin inițiative legislative. Parlamentarii, fiecare parlamentar poate, are același drept ca și guvernul, poate inițieze orice proiect de lege dorește sau să se alăture unui proiect existent sau să-și însușească, să semneze și el acolo. Și mai este poporul care poate să are inițiativă legislativă, dar în condiții foarte complicate, că trebuie să fie 500.000 de oameni, e complicat.
0: Și aici soluția pe care o vedeți dumneavoastră este a unui parlamentar simplu?
3: Care... Dar poate și unul simplu. Un singur parlamentar poate să ia legea asta din ziar, de unde o găsește el, și să meargă cu ea să o înregistreze la secretariatul camerei din care el face parte.
0: De ce credeți că e păstrată ambiguitatea asta în declarațiile făcute de liderii politici?
3: Păi, cred că nu sunt hotărâți, nu au încredere unul în ce spune celălalt și se gândesc că dacă intră legea și este respinsă, s-a terminat povestea.
0: Pentru că, probabil, vor considera că ar fi eșecul inițiatorului.
3: Da, bineînțeles că așa va fi, sigur că așa va fi. Și oricum, o lege care într-o sesiune se respinge, acea sesiune nu mai pot să vii cu acel proiect de lege.
0: Ce credeți despre șansele reale ale legii salarizării? Din datele pe care le avem cu toții la dispoziție, îi dați vreo șansă acum?
3: Păi, din ce știu, eu știu din ce aud pe la dumneavoastră, că alte surse de informare nu am. Nu cred că ar trece, pentru că sunt prea mulți care sunt supărați pe legea asta și nu atât că sunt supărați pe lege, sunt supărați pe fostul prim-ministru, actualul prim-ministru demisionat. Și ăsta e motivul pentru care nu știu cum să facă, cine să o susțină. Că am înțeles că liberalii ar vrea să o susțină și să am vrea că o susțin ei, dar ceilalți nu mai vor să se alieze și atunci lucrurile se complică și asta e problema importantă, este că nu mai poate fi adus în așa sesiune legea respectivă.
0: Mi se pierde șansa. Imaginile pe care le avem acum pe ecran ne arată un lucru despre care vorbeam mai devreme Ilie Bălojan, și anume că, deși partidele nu se înțeleg, la Palatul Cotroceni, sub coordonarea unuia dintre consilierii președintelui, există discuții în legătură cu această lege. Ce poate face Palatul Prezidențial, instituția președintelui, cu un proiect legislativ?
3: Nu prea poate să facă mai lucru, pentru că președintele nu are drept de inițiativă legislativă. Constituția din 1866, era domnitor. Domnitor avea drept de inițiativă legislativă și mai încoace până în 1923, de atunci nu mai are, nici regele nu avea inițiativă legislativă.
0: Și atunci filiera ar trebui să fie cea despre care vorbeați, acest proiect, să fie asumat măcar de un parlamentar?
3: Da. Să fie asumat de oricare dintre parlamentari, un parlamentar poate să facă acest lucru. Dar problema este, vă spun, dacă ei se aliază la vot sau nu se aliază. Dacă nu votează cât trebuie, fac degeaba tot demersul ăsta.
0: Ultima întrebare, Augustin Zegrean, ce credeți despre încă o sesiune extraordinară? Ilie Bolojan spune că legea nu este rafinată, legea nu a primit inputul partidelor din fosta coaliție, drept care el crede că nu are cum să ajungă în Parlament în această sesiune extraordinară, cea care începe luni și propune o alta în august. Ce credeți despre încă o sesiune extraordinară?
3: Asta depinde exclusiv de șefii camerelor, dacă vor birourile permanente stabilesc, șefii camerelor stabilesc, convocă birourile, stabilesc ordinea de zi și convocă pe sesiunea extraordinară. Nu este limitat numărul de sesiuni extraordinare. Este nelimitat. Poate să facă câte vor, în fiecare zi câte una, dacă vor. Dar nu ajută la nimic, pentru că nu cred că se vor schimba lucrurile peste vară. Uh-huh. Iar președintele ce poate să facă în privința asta, să încerce să se convingă. Dar eu știu care este și această mediere are o limită a ei. Nu? Și medierea are limita ei, pentru că președintele este cel care promulgă legea. Este cel care poate să restituie legea la Parlament pentru pentru o nouă lectură, pentru o nouă cercetare a legii. E complicat. Poate să rezerve Curtea Constituțională cu proiectul de lege. Deci are alte atribuții președintele decât aceea de a legifera efectiv.
0: Profit de faptul că stăm de vorbă, Augustin Zegrean, și vă provoc o declarație făcută astăzi la Digi24 de fostul președinte Traian Băsescu. Traian Băsescu spune așa: Nicușor Dan a comis un abuz, inventează articole din Constituție pentru că nu face o nominalizare și pentru că a inventat această condiție ca prim-ministrul pe care să-l nominalizeze să-i facă dovada majorității. Ce credeți? Este
3: în afara Constituției această atitudine a președintelui. Președintele este cel care trebuie să numească. Nu, deci termenul în Constituție, termenele pentru astfel de situații sunt foarte scurte. Vezi, persoana desemnată să formeze guvernul are la dispoziție 10 zile. După care, dacă nu se prezintă în Parlament, se consideră că și-a depus mandatul. E o formulă care le place la mulți. A depus mandatul, a emis un mandat de zor verbal și un nou decret prezidențial. Deci, președintele trebuie să forceze formarea guvernului, pentru că țara nu poate să rămână la nesfârșit așa. Și termenul dizolvarea parlamentului este foarte scurt. Dacă în 60 de zile parlamentul nu se însușește niciuna din acele propuneri făcute de președinte, președintele poate să dizolve parlamentul. Deci președintele acum, în momentul demisiei, de când țara a rămas fără guvern și până în ziua de azi, președintele este cel care trebuie să aibă inițiativa.
0: Deci, Augustin Zegrean, dumneavoastră spuneți că la acest capitol al obținerii unui nou guvern, președintele trebuie să se miște repede. Ăsta este spiritul Constituției.
3: Exact, exact. Și nu, discuțiile acestea cu Parlamentul, cred că s-a epuizat orice drum în această direcție. Drumul pe care se merge acum nu duce la țintă, clar. Pentru că se știe, de două luni se știe fiecare partid cu cine ar vota și cum ar vota o nouă formulă guvernamentală. Pare ceva că partidele nu vor, dar vor să dea vina pe alții.
0: Și dacă președintele nu se mișcă repede, ce se poate întâmpla?
3: Nu vreau să le sugerez eu lucrul ăsta. Parlamentul are și el o pârghie împotriva președintelui.
0: Suspendarea.
3: Păi asta este și... Nu, eu nu recomand, pentru că am avut două suspendări în vremea președintelui, tocmai despre care vorbeam de domnul Băsescu, amândouă au fost respinse de populație. Deci nu cred că ar fi nici asta o soluție. Românii sunt foarte, foarte ciudați și nervoși în politică. Ei spun, și eu știu asta, eu am făcut și politică și am fost și senator, și deputat și de toate. El, vorbul românul spune, te-am ales să conduci țara, nu să mă întreb pe mine ce să faci.
0: Foarte interesant. Mulțumesc mult, Augustin Zegrean, fost președinte al Curții Constituționale, în direct la Digi24. Vorbim acum despre George Simion, care face dezvăluiri despre negocierile pentru obținerea unui nou guvern. Liderul AUR susține că în perioada discuțiilor pentru investirea guvernului Veștea a negociat cu toți liderii politici relevanți, inclusiv cu Ilie Bolojan și președintele Nicușor Dan. Simion susține că a fost de mai multe ori la Palatul Cotroceni la discuții formale și informale cu șeful statului. Declarațiile au fost făcute în interviu la gândul.ro.
4: N-am fost invitat să facem parte din guvernul Veștea. Am întrebat de nenumărate ori, pentru că am fost invitat la nenumărate discuții.
5: Așa.
4: Și ni s-au cerut voturile.
5: Cine vi le-a cerut?
4: Păi cine? Cei interesați să instaleze acest guvern? Cei care făceau parte și aveau miniștri și aveau puterea în acest...
5: Cine? PSD? Cine?
4: Păi, nu știți...
5: Păi ziceți dumneavoastră, cine v-a contactat? Cu cine ați vorbit?
4: Am vorbit cu toată lumea, cu Nicușor toți actorii sunat? Relevanți. Am vorbit și cu Nicușor Dan, și cu Sorin Grindeanu, și cu Ilie Bolojan.
5: Asta e chiar o știre...
4: cu Dominic Fritz, uitați că n-am vorbit, dar am vorbit cu altcineva de la USR.
5: Ați vorbit cu Nicușor Dan în perioada respectivă?
4: Am vorbit cu toată lumea.
5: Nu, nu, nu. Ce ați vorbit cu președintele Republicii?
4: Nu o să spun public.
5: V-a sunat Nicușor, v-ați dus la Cotroceni, a venit la sediu AUR. Unde ați vorbit cu domnia sa?
4: La consultări, de așa. Exemplu, la Palatul Cotroceni, consultări formale și informale. Au existat acest gen de discuții.
5: Deci ați fost și la discuții informale cu Nicușor Dan.
4: Am fost la toate discuțiile.
0: Prelungirea crizei politice pentru o perioadă record de 79 de zile este condamnată dur de fostul președinte Traian Băsescu. De vină este mai ales șeful statului, care pur și simplu tergiversează soluționarea crizei prin impunerea unei condiții ridicole, asta spune Traian Băsescu la Digi24.
6: Oamenii ăștia au un limbaj dublu. Una spun poporului că nu vor să audă de extremiști, nu știu ce, și pe ascuns se duc cu scufița în mână și spun: nenea Simion, te rugăm dacă poți să ne ajuți puțin să ne scoți la vopsea. Iar Simion își bate joc de ei, pur și simplu. Pur și simplu îi umilește și ei trebuie să știe că atunci când te încurci cu un om de calitatea lui Simion, așa pățești. Chiar azi și ieri am aflat că până la urmă toți, de la Cotroceni până la ultimul lider de partid parlamentar, s-au dus cu scufița în mână, la căciulița în mână, la Simion. Asta e.
0: Românii sunt cei care plătesc urmările economice ale crizelor suprapuse în fiecare zi. Scumpirile au redus drastic vânzările în restaurante. Comenzile sunt la jumătate față de aceeași perioadă anului trecut. Unii investitori din industria ospitalității iau în calcul disponibilizări și chiar închiderea restaurantelor.
7: Proprietarii de restaurante se plâng că oamenii ori nu mai vin, ori renunță să mănânce cum făceau odată.
8: Facem porții mai mici, mai accesibile, din produse locale, dar nu e foarte ușor. E mai rău ca în pandemie. Avem nevoie de o reașezare a TVA-ului, a impozitelor.
9: Acolo unde porțile sunt mai generoase, într-adevăr, oamenii șeruiesc o porție de mâncare la două farfurii. Am observat la pizza, la porțile mari de mâncare, la mâncare gătită, se practică chestia asta.
10: Datele INS arată că în continuare gospodăriile de la noi alocă cea mai mare parte a banilor pentru cheltuieli esențiale și tot mai puțin pentru recreere.
7: Brașovul, una dintre cele mai importante destinații turistice din țară, nu duce lipsă de restaurante.
11: Mi s-a schimbat viața cu totul, cu creșterile astea, din orice punct de vedere.
12: E o anumită scădere față de anul trecut. În momentul de față ar fi taxele care ne trag în jos.
13: Optează să împartă mâncarea, au tendința de a nu mai comanda desert, evită să cheltuiască foarte mulți bani, tipsul scade, vânzările scad, personalul la fel se reduce.
14: Multe persoane vin doar să bea, sau dacă nu vin să șeruiască ceva, bau pizza, bani niște gujone...
7: Un restaurant din Iași, deschis în urmă cu 3 ani, abia mai supraviețuiește.
15: Dacă într-o zi normală până acum aveam 20-30 de comenzi, acum sunt reduse drastic, undeva la 50%.
7: Nici nu e de mirare, clienții s-au întors la gătit și luat masa acasă.
16: Forțele sunt mari și rămâne și nu agrez risipa.
17: Preferăm mâncarea acasă, în familie, decât în oraș, de obicei.
7: Acest local cu specific japonez din Oradea este gol la ora prânzului. Pe terasă, o singură masă e ocupată doar cu sucuri și cafele.
18: Acum, pe luna iulie, am început cu o scădere de aproape 50%. Facem și disponibilizări.
7: Datele oficiale arată în ultimii 2 ani scăderea ale vânzărilor în majoritatea restaurantelor.
0: Unele spitale sunt dedicate angajaților, nu pacienților, este concluzia prim-ministrului Ilie Bolojan privind modul în care funcționează sistemul național sanitar. El acuză spitalele cu cheltuieli de personal peste media națională, că folosesc și banii spitalelor supraîncărcate. Mai devreme, guvernul a luat decizia să deblocheze 22 de posturi din cele 178 cerute de Spitalul de Copii Marie Curie din București. În toate spitalele sunt blocate peste 7000 de posturi de medici și asistenți.
19: Am făcut o listă, noi am numit-o a rușinii și a disperării în același timp, pentru că nimeni nu credea că noi nu avem locuri. În 6 ani sunt 150 care au decedat. Scoțând încă 54, ia închipuiți-vă ce înseamnă mai mult lucrul acesta. E un copilul unei colege, vă spun cu durere în suflet, și pentru că nici măcar față de colegul meu medic nu pot să am putut să fac nimic în plus.
7: Un nou apel disperat al medicului Cătălin Cârstoveanu, după ce secția ATI pentru nou-născuți de la Spitalul Marie Curie a rămas fără 5 paturi, fără să poată face angajări.
19: Lucrurile se măsoară în morți, este foarte simplu. Pentru dânsii poate sunt doar simple statistici și o să vedem în niște ani și o să spunem, păi de ce au crescut aici? Păi știți că ei s-au gândit că ar trebui să oprim locurile la internările copiilor. Da, dar și cine a făcut lucrul ăsta? Mi se pare foarte rușinos și trist.
7: În cele din urmă, memorandumul a fost aprobat de guvern, iar Spitalul Marie Curie a primit 22 de posturi de asistenți medicali. Însă, în întreg sistemul de sănătate, este nevoie de angajarea peste 7600 de cadre medicale. Nu putem considera că problema resursei umane din sănătate s-a rezolvat. Nu putem abandona celelalte spitale din România care se confruntă cu aceleași dificultăți. În multe unități sanitare, lipsa personalului afectează direct accesul pacienților la servicii medicale și pune o presiune uriașă asupra cadrelor medicale, a transmis ministrul interimar al sănătății, Cecheotilo, după aprobarea măsurii.
20: Cele 22 de posturi solicitate de la Marie Curie pot fi scoase la concurs imediat. Sunt și alte solicitări care sunt în analiză la Ministerul Sănătății în acest moment. Pentru toate cele 7600 de posturi, impactul bugetar este semnificativ. De aceea am rugat Ministerul Sănătății și premierul a făcut același lucru să facă o analiză aprofundată.
7: Potrivit surselor Digi24, până luni, Ministerul Sănătății trebuie să facă o evaluare a solicitărilor spitalelor pe 2 criterii, ponderea cheltuielilor de personal și gradul de ocupare a paturilor. Deblocarea tuturor posturilor din sănătate la nivel național ar costa 1,2 miliarde de lei pe an.
0: Traficul de droguri a devenit afacere de familie pentru 5 bărbați din capitală. Substanțele interzise erau puse la vânzare pe internet, iar așa zisul magazin online funcționa ca unul obișnuit care vinde haine. Erau afișate ore de lucru, marfa existentă pe stoc, chiar promoții pentru anumite stupefiante. Lider era un tânăr de 24 de ani, iar complicii lui, tatăl, partenerul lui de viață și încă 2 prieteni apropiați. Clienții erau chemați să-și ridice dozele din apartamentele pe care traficanții le închiriau câte o săptămână pe platformele de rezervări pentru turiști.
7: Afacerea ilegală de familie funcționa pe internet. Rețeaua vindea substanțele psihoactive, la fel cum magazinele obișnuite vând șosetele sau detergenții.
21: Cumpărătorii erau abonați la un canal făcut de traficanții de droguri pe o platformă de socializare. Prin simple notificări, ei primeau informații despre orele de funcționare a așa zisului magazin, oferte precum 2 grame la preț de unul, ce produse mai sunt în stoc, dar și informații despre locațiile de unde cumpără. Pot să-și ridice drogurile.
7: Gruparea era formată din 5 persoane, liderul, un bărbat de 24 de ani, partenerul lui de viață, tatăl tânărului și încă 2 prieteni. Șeful rețelei purta discuțiile cu clienții, închiria apartamentele și procura drogurile din Olanda. Ceilalți 4 bărbați așteptau cumpărătorii în locațiile stabilite și se ocupau de livrarea stupefiantelor. Unii dintre clienții fideli beneficiau de livrări la domiciliu. Liderul grupării participa rareori la vânzarea stupefiantelor, păzit întotdeauna de un bodyguard.
1: Atunci când existau tranzacții cu cantități mai mari de droguri, acesta se deplasa personal însoțit de o altă persoană care să-i ofere protecție pentru a garanta calitatea mărfii.
7: Liderul grupării, tatăl și iubitul său au fost arestați preventiv. Ceilalți 2 traficanți sunt în arest la domiciliu. De-a lungul anilor au mai existat astfel de afaceri ilegale de familie. De multe ori, infractorii cred că scapă de declarații atunci când sunt implicate rude, pentru că legea prevede excepții în astfel de cazuri.
2: Chiar dacă nu pot fi audiat, sunt convins că organele de cercetare penală au suficient probatoriu adunat până să facă respectiva deșindere, în sensul că mai mult ca sigur au fost flagrante, au fost interceptări audio-video și așa mai departe, astfel că dosarul cu siguranță este bine pregătit. Și mărturiile nu cred că sunt chiar de importante pentru a fi trimiși ulterior în judecată.
7: Anterior, cel mai ieșit din comun caz de acest fel viza o femeie de 70 de ani. Era cercetată într-un dosar de trafic de droguri, împreună cu fiul ei. Procurorii au găsit la ea în grădină, printre roșii, dovlecei și fasole, culturi de marihuana. Vârstnica povestea atunci motivul pentru care nu s-a îndurat să scape de plante, deși știa că sunt ilegale.
22: Nu le-am jumule că îmi plăcea cum mirosa. Serios. Eu spun
23: plantă de cannabis?
22: Da. Miroase foarte frumos. Un fel de crin, așa.
0: Traian Băsescu cere la Digi24 măsuri urgente după atacul asupra navei cu 4.000 de tone de propan care se află în zona economică exclusivă a României. Încărcătura trebuie transferată de urgență, spune fostul președinte de meserie, capitan de

0: se știe ce șantier a construit nava și vei imediat contactați și aduci să găsească soluții de descărcare a navei.
1: Un discurs dur al unei tinere absolvente la medicina din Iași. Ea a urcat pe scenă la ceremonia de absolvire și a atras atenția asupra problemelor cu care se confruntă studenții.
2: Mă adresez acum conducerii facultății și să trag un semnal de alarmă. Înțeleg că poate nu toate lucrurile țin de dumneavoastră, dar haideți să încercăm să facem lucrurile să meargă și să fie bine pentru toată lumea. Studenții nu au nevoie de ore întregi de cursuri citite de pe slide-uri. Putem face asta și singuri. Nu este în regulă să stăm uneori cu orele, să sprijinim pereții în spitale, fără să ne bage nimeni în seamă. Asta nu este medicină. Nu este normal ca jumătate dintre noi să plătească an de an taxă și totuși uneori să stăm în amfiteatre care aproape cad peste noi. Sper ca următorii șefi de serie care vor sta aici în locul meu să poată spune cu mândrie că au absolvit această facultate și că se simt pregătiți să intre în câmpul muncii. Pentru că, din păcate, majoritatea dintre noi nu putem face asta.
1: Probleme din cauza opririi furnizării de petrol Kazahstan către Novorossiysk, portul de la Marea Neagră, de unde ar fi trebuit să vină petrolul în România. Ce face compania Kazmunai? Ce se întâmplă cu rafineria de la Petromidia? Care sunt măsurile anunțate de premierul Ilie Bolojan? Vă spunem imediat după o scurtă pauză. Și tot atunci, despre cum George Simion aruncă în aer scena politică, dezvăluiri legate de discuțiile cu toți liderii politici, inclusiv cu Ilie Bolojan, spune George Simion, și despre mai multe discuții pe care le-ar fi avut cu Nicușor Dan la Palatul Cotroceni, în legătură cu susținerea lui Adrian Veștea. Declarațiile lui George Simion, reacțiile liderilor politici. După pauză rămâneți aici.
3: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
4: Ea este Ioana Romanescu. Te-ai văzut vreodată amfitrioana unei emisiuni, că până la urmă tu dai ora exactă la Digi24, da. Cake Break. Pe Ioana o putem urmări în fiecare duminică de la 13 și 30 de minute pe Digi24. De unde ideea, cum a pornit și dacă, firește, ai stat pe gânduri?
5: N-am stat nicio secundă pe gânduri, pentru că, deși nu am reușit, știi situațiile alea când visezi la ceva, îți dorești din tot sufletul, dar nu reușești să verbalizezi vreodată, da. De teamă că oricum este ireal și nu are sens nici măcar să te gândești, dar în interiorul tău există acea dorință, există acel vis, pentru că oarecum e așa pasul final să poți să găzduiești o emisiune pe un post de televizor alături de niște invitați care împărtășesc, pe lângă profesia lor, împărtășesc oarecum aceeași pasiune cu tine. Este, cred că, mai mult decât aș fi putut cere și să știi că sunt extrem de recunoscătoare. Cred că lucrurile bune se întâmplă în viață. Important e să avem răbdare, pentru că totuși o meserie pe care am ales-o acum 15 ani, o meserie pe care am ales-o fac într-un mod profesional, adică nu am stat să, nu știu, să învăț de acasă printre cârpele mele și cratițele mele, mi-am dorit să fie, să merg la o școală profesională în domeniu, mi-am dorit să învăț, mi-am dorit să fiu la un nivel profesional.
4: Da, să treci la următorul nivel
5: să
4: până trec
5: la urmă. Și să fiu un model pentru generațiile care urmează și practic acesta este oarecum și scopul emisiunii este de a contribui la o atmosferă frumoasă de duminică, de a descoperi povești ale invitaților, povești de viață în timp ce pregătim ceva dulce și oarecum și pentru mine de a da mai departe ceea ce am avut șansa să învăț.
3: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.
4: Ca să știi cine, ca să înțelegi de ce, ca să descoperi cum, ca să distingi unde, ca să afli când. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Ludovic Orban este invitatul zilei de astăzi.
3: Chiar după această decizie a PNL-ului și a USR-ului, liderii PSD și liderii UDMR au insistat pentru refacerea coaliției cu PNL-ul, fără Ilie Bolojan. De ce încearcă în permanență această variantă, deși lucrurile pare să că s-au tranșat în cele două partide?
4: Asta
3: PNL și USR.
4: Asta se întrebați pe ei. De ce insistă în această direcție în condiții în care partidul... Acum, hai să fim serioși.
3: Speră că vor obține ceva din
4: partea... De ce au sperat ca să fie dat jos Bolojan? Erau sperat ca să fie dat jos Bolojan și pofta de guvernare a liberalilor să conteze într-o măsură mult mai mare decât logica politică și un comportament demn, normal și firesc într-o astfel de situație.
3: A fost asta un calcul sperat. Greșit sau au anticipat, nu știu, sau se bazau pe ceva concret, pe vreo promisiune din PNL?
4: Cu siguranță se bazau pe... Doar a existat o comunicare permanentă între PSD, iar și Dealu Cotroceni și unii din PNL. De altfel, s-a și văzut și au apărut oricum o mulțime de informații pe surse sau informații legate de acest, cum să spun, acest plan, această făcătură pe care se spera că o să iasă. Adică deci, îl dă spuneți... jos pe Bolojan, Partidul Național Liberal îl alungă pe Bolojan ca picat la moțiunea de cenzură și vine frumușel înapoi la guvernare cu un premier care să fie pus de PSD.
3: Așa deci ceva? Un plan PSD, Nicușor Dan și o grupare din PNL.
4: Acum pot să spun surastră că Nicușor Dan neapărat a fost parte din planul ăsta, dar un lucru e cert, că nu a făcut absolut nimic pentru a împiedica acest deznodământ care este catastrofal pentru România.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Zilnic trec oameni prin fața ta. Dacă ai ști câți dintre ei te ajută să progresezi, să-ți atingi obiectivele și dacă i-ai putea opri aici în fața ta, să le pui întrebările care contează. Să vezi ce i-a motivat și cum au reușit să se impună. Antreprenori, oameni de afaceri, vizionari care pun România în mișcare. Îi vrei în fața ta. Acum îi ai.
5: În fața ta, cu Claudiu Pândaru și Florin Negruțiu. Sâmbătă și duminică, de la ora 14, la Digi24.

0: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
1: 23 iulie 1914. Ultimatum înainte de atac. Austro-Ungaria trimite un ultimatum Serbiei la aproape o lună după ce un sârb l-a asasinat pe moștenitorul tronului. Sârbii au primit 48 de ore ca să răspundă. Ambasadorul Vienei la Belgrad anticipa răspunsul și avea bagajele făcute. Austro-Ungarii aveau sprijinul Germaniei. Serbia cere ajutorul Rusiei, care mobilizează soldați. Până la urmă, sârbii acceptă toate.
0: Digi24 FM.
2: Donald Trump amenință că ar putea relua atacurile masive asupra Iranului, adică și mai puternice decât în ultimele două săptămâni. Iată cum coșmarul piețelor energetice revine în actualitate, cu războiul reizbucnit în Golful Persic și strâmtoarea Ormuz. Acum există din nou pericolul blocării celei de-a doua strâmtori vitale pentru rețelele energetice. Este vorba, evident, despre Bab el-Mandeb, care leagă Oceanul Indian de Marea Roșie și, mai departe, de Suez și Marea Mediterană. Barilul de petrol a sărit deja de pragul psihologic de $100.
3: Tagon! Bahabru ya zamin!
4: Americanii au atacat Iranul pentru a 12-a noapte consecutiv. Au fost lovite ținte din sud-vestul și sudul țării, infrastructură maritimă, depozite de rachete și drone și sisteme de apărare aeriană. Presa iraniană spune că a fost lovită și o centrală electrică, după ce Trump avertizase că va lovi un pod sau o centrală pentru fiecare navă atacată de Iran în Ormuz. Sateliții Iranului din Yemen, rebelii Houthi, au atacat două petroliere saudite în Marea Roșie, revitalizând astfel încă un front.
5: The situation is getting out of control. It's teetering on the edge of the unimaginable. The region is being pulled into an ever-widening circle of confrontation. One crisis feeds another, one escalation triggers the next.
4: Un ciclu al violenței cu efecte rapide, grave și de durată pe piețele energetice, o undă de șoc care va lovi toată economia mondială. Barilul de petrol a sărit deja de $100.
6: Really, the knock-on implications are huge. Energy prices, food prices, cost of transport, inflation in general. The same as what we had at the beginning, but maybe just adding a little bit on because we've blocked another escape valve for energy. It also means that we need to transport energy commodities on smaller shipments because large carriers cannot transit the Suez Canal. So smaller shipments means lower load rates, extra costs and longer shipping times.
4: Blocarea strâmtorii Bab el-Mandeb va afecta puternic exporturile saudite, care se bazau pe portul Yanbu din Marea Roșie, drept compensație pentru exporturile blocate în strâmtoarea Ormuz.
6: Some of the more risk-tolerant shippers may continue to go via the Bab el-Mandeb and take the risk, but more likely is we'll see shipments rerouted north through the Suez Canal. So what that does is adds a lot of time for energy flows to Asia, as we need to go into the Mediterranean, around Africa, around the Cape of Good Hope, and that basically doubles journey times.
2: Și efectele se combină. Nu uitați, Kazakhstanul a oprit livrarea de petrol prin conducta care ajungea la Novorossiysk. La Novorossiysk se încarcă petrolierele care traversează Marea Neagră, inclusiv cele care vin în România. Iar România are la dispoziție două săptămâni. Despre această perioadă de timp a vorbit astăzi Ilie Bolojan, prim-ministrul interimar al României. Ilie Bolojan spune că în aceste două săptămâni Petromidia, rafineria de la malul mării, va căuta alte căi pe unde să aducă petrolul din Kazakhstan. Dacă nu va reuși să găsească aceste căi, atunci este posibil ca peste o jumătate de lună să asistăm la o reducere cu 10% a cantităților de combustibil de pe piață. În studioul Digi24, invitatul nostru acum este Andrei Negusiu. Bună seara!
7: Bună seara!
2: Cum spun, sunt probleme diferite, dar care au efect cumulat pe care îl simțim în România. Îți propun să le atacăm în parte, întâi ce știm despre intențiile lui Donald Trump în Iran.
3: Axios tocmai spune că Donald Trump se gândește să reia atacurile masive. Am văzut mai devreme, el a și redistribuit o postare a cuiva. I-a plăcut foarte mult că îi plac expresiile astea bombastice. Ei s-a cerut să deschidă porțile iadului pentru Iran. Doar că nu are susținerea suficientă din partea Congresului. Tocmai a mai trecut un vot prin care Camera Reprezentanților i-a spus că trebuie să închidă acest război, să sfârșească cu el. Sigur, nu este obligatoriu votul din cameră, probabil va urma unul asemănător în Senat, pentru că acum au și o problemă cu majoritatea în Senat, după decesul lui Lindsey Graham și alte probleme, dar Trump probabil că va continua. Problema este cum, pentru că dacă se ajunge la operațiuni terestre, atunci va fi foarte dificil. Momentan este o întreagă dispută legată de cele 60 de zile după care trebuie să ceară neapărat aprobarea Congresului, dar știm că administrația Trump a zis că am avut discuțiile cu armistițiul, pornim o nouă perioadă de 60 de zile. Vom vedea. Situația este destul de dificilă pentru că blocada din strâmtoarea Ormuz nu e suficientă. Avem sateliții Houthi din Yemen pe care i-am văzut acționând în Marea Roșie, nu? Și pericolul blocării strâmtorii Bab el-Mandeb, ceea ce va face ca, practic, foarte multe nave, de exemplu, dacă Arabia Saudită va crește, nu, exportul de petrol prin Iambu în Marea Roșie, trebuie să-l scoată în Marea Mediterană și să ocolească toată Africa pentru a livra către Asia, ceea ce dublează și perioada de livrare și prețul și așa mai departe. Practic, suntem ca în era Vasco da Gama, nu? Când trebuia ocolită toată Africa pentru a face comerț internațional din Oceanul Atlantic în Oceanul Indian.
2: Celebrul drum pe la capul bunei
3: Sigur,
2: speranțe.
3: Exact.
2: Kazakhstan. Ultimele informații pe care le aveam despre Kazakhstan erau că toate instalațiile sunt intacte, că rezervoarele de la Novorossiysk sunt pline.
3: Sunt pline, da.
2: Dar vapoarele nu vin să încarce, da, pentru că le e frică de atacurile cu drone.
3: Așa este. Kazakhstanul devine destul de nerăbdător, pentru că sunt informații că pierde, de exemplu, 32 de milioane de dolari pe zi, pentru că nu poate să încarce pe nave și ca atare petrolul să plece mai departe. Kazakhstanul, pentru că te auzeam vorbind de declarațiile domnului Bolojan, are o altă conductă, nu? Asta e conducta caspică prin nordul Mării Caspice, dar are o conductă transcaspică. Practic, traversează petrolul Marea Caspică prin Azerbaijan, prin Georgia și prin Turcia, cu două debușeuri, unul la Marea Neagră, unul la Marea Mediterană. Poate că ăla de la Marea Neagră ne-ar interesa foarte mult, nu? Și în Kazakhstan a mai făcut asta. În momentul în care s-a blocat conducta de care vorbim acum, da, conducta caspică, aceea cu debușeul la Novorossiysk, a sporit tranzitul prin conducta din Caucazul de Sud. Doar că nu are aceeași capacitate. Deci nu poate suplini ceea ce exporta prin această conductă, momentan blocată, pentru că nu poate fi încărcat nimic în portul rusesc. Și sigur că pentru Kazakhstan e o mare problemă, pentru că îi provoacă pierderi economice serioase.
2: Presupunem că asta e o presiune suficient de mare pentru ca cei de la Kazmunai, de exemplu, să-și dorească să reia. Dar ce te faci cu asiguratorii? Ce te faci cu atacurile care pot...
3: Da.
2: Rușii acuză pe ucraineni, ucrainenii acuză pe ruși de acțiuni sub steag fals pentru sabotaj. Asta cum se poate rezolva?
3: Doar prin discuții probabil între Kazakhstan și Ucraina, pentru a se asigura că valul acela de atacuri ucrainene în Marea Neagră va fi mai atent direcționat în așa fel încât să nu le pună în pericol navele care încarcă petrol din Novorossiysk, adică să facă o distinție între navele rusești și navele Kazakhstanul are interesul clar, nu? Economic. Nu știm cât de clar s-a făcut această distinție, deși sigur că ucrainenii au spus că ei țintesc doar obiective rusești, așa cum de exemplu terestru țintesc obiective unde spun că sunt componente folosite de către armata lui Putin în Ucraina, dar e posibil să fi fost și niște erori. Oricum, oricum riscul este foarte mare și probabil că vorbim aici și de cu siguranță vorbim de riscul asupra vieții echipajelor, integrității navelor, vorbim de costurile de asigurare care explodează la rândul lor, nu? Și atunci sigur că pentru Kazakhstan este foarte important să găsească această cale în care să-și continue exportul, pentru că de exemplu datele care vin de la ei ne spun că cel mai important câmp de unde extract și-a înjumătățit producția, pentru că nu are unde să mai trimite, nu pentru că nu are capacitatea tehnică, dar nu poate exporta pe acolo. De aceea cred că una din variante luate în calcul este aceea prin această conductă cu Debușeu și Marea Neagră și Mediterana.
2: Și un proiect NATO care ne vizează de dezvoltare a infrastructurii petroliere, de transport de produse, ce știm?
3: E vorba de un sistem nervos în caz de război, nu? Sunt 10.000 de kilometri de conducte în Europa Vestică și Europa Centrală. Este vechea rețea de transport, distribuție, stocare a NATO din războiul rece, doar că ea se oprește până în flancul estic. Iar flancul estic, care acum, iată, este cel mai expus războiului din Ucraina și unui potențial conflict, nu, cu Rusia, pentru că Rusia e considerată amenințare pentru NATO, nu dispune de acest lucru. Avem conducte, dar avem conducte mai mici, avem depozite mai mici și nu sunt conectate cu restul rețelei. Ca atare, NATO a hotărât 27 de miliarde de euro pentru extinderea acestei rețele din Polonia și țările Baltice până în România și Bulgaria și o conectare cu sistemul care deja e prezent în Grecia și Turcia. Deci, practic, s-ar închide o breșă foarte mare. E cea mai mare investiție, înțelegem, de acest tip din istoria NATO și din banii ăștia, peste 2 miliarde vor veni direct în România, exact pentru ce spuneam, sistem de distribuție, de stocare, companii care să se ocupe de tot ce înseamnă logistică dincolo de asta, lucru pentru care Nicușor Dan a avut acea postare pe la mijlocul zilei, în care a spus că da, iată, este o oportunitate și economică, nu doar militară, dar pentru noi, din punct de vedere al siguranței, din punct de vedere strategic, sigur că este o mare victorie că va începe acest proiect. E întins pe 20 de ani, dar e bine că există banii și că vor începe aceste lucrări, pentru că în sfârșit se egalizează cumva situația între cele două părți ale alianței.
2: În sfârșit, sistemul trece și cortina de fier.
3: Da.
2: Pentru că în
3: exact.
2: Cazul ăsta exista, încă exista cortina de fier.
3: Așa este.
2: Mulțumesc, Andrei Negusiu, în studioul Digi24, o situație fără precedent în România, încă una. 3 tronsoane de autostrăzi sunt gata, dar nu pot fi deschise traficului, arată o analiză hotnews.ro. 2 dintre aceste autostrăzi sunt la stadiu de 99% de mai bine de o lună. Despre ce autostrăzi vorbim și care sunt motivele acestor întârzieri penibile? Bogdan Băcilă.
7: Bun găsit tuturor! Cele 3 segmente de autostradă gata în proporție de 99% sunt pe centura capitalei, pe autostrada Moldovei A7 și pe autostrada A3. Secretarul de stat Horațiu Cosma spune că deși aceste tronsoane sunt gata, ar putea fi folosite, ele nu sunt deschise din cauza unor întârzieri, a unor tergiversări din trecut, dar și în lipsa unor descărcări, adică drumuri de coborâre de pe aceste segmente de autostradă terminate. Dacă vorbim de A0, aici este gata un lot de 4,5 km de la intersecția dintre A2 și A0 și până la drumul național 3. Aici următorul lot este încă în lucru și nu există descărcare la terminarea lotului finalizat, astfel că șoferii mai trebuie să aștepte. Dacă vorbim de autostrada Moldovei A7, aici este gata un lot de 22 de km între Răcăciun și Ajud. Aici nu este făcută recepția de compania de drumuri care vrea să aștepte și inaugurarea următorului lot între Răcăciun și Bacău. Pe autostrada A3 avem un segment între Poarta Sălajului și Zimbor de 12 km care este și el gata în proporție de 99%, însă aici am putea asista la deschiderea circulației până la finalul acestei luni. Proiectul însă per total este întârziat cu 3 ani. Secretarul de stat în Ministerul Transporturilor spune însă că aceste întârzieri și tergiversări de deschideri de autostradă ar fi motivate și politic și nu doar din punct de vedere birocratic.
2: O ploaie torențială a provocat inundații la Varna. Haideți să vedem imaginile.
8: No.
2: Cantitatea de apă a fost prea mare pentru capacitatea sistemului de canalizare, a refulat. Unele mașini au rămas blocate în pasajele subterane. Rafalele puternice de vânt au rupt crengi, au doborât copaci, lucru care a dat peste cap circulația. Printre clădirile inundate a fost și sediul primăriei din Varna. În afara orașului, problemele au fost pe șoseaua care face legătura dintre stațiunea Nisipurile de Aur și oraș. Furtunile puternice însoțite de ploi torențiale și pe alocuri grindină au lovit și alte zone din estul Bulgariei, unde a fost cod portocaliu de vreme severă. Iar noi luăm o scurtă pauză. Când ne întoarcem, vorbim despre declarațiile făcute în această seară de Ilie Bolojan, prim-ministrul interimar al României, ce crede despre legea salarizării și ce îndemn are pentru liderii politici, pentru partide. După pauză, vă așteptăm!
0: Digi24 FM.
8: În fața ta, o emisiune Digi24.
9: Invitatul de astăzi este Oana Gheorghiu.
10: Prima întrebare pe care cred că și-o pune toată lumea este: cât timp mai poate funcționa guvernul dumneavoastră așa? Teoretic și practic.
11: Aici n-am un răspuns foarte clar. Dacă ne uităm în Europa, au fost guverne interimare care au rămas, cel puțin dacă vorbim de Belgia, cred că au fost două guverne interimare care au durat mai mult, câteva sute de zile, peste 100 de zile.
10: Teoretic vă împiedică ceva să fiți un guvern interimar până la anul, de pildă?
11: Teoretic ne împiedică doar faptul că nu putem să luăm decizii sau să dăm OUG-uri care să modifice legislația. Asta este lucru pe care acest guvern nu îl poate face. Tot ce necesită modificare legislativă trebuie să se întâmple prin Parlament.
10: Ceea ce poate că nu este chiar atât de rău.
11: Păi, aveți dreptate. Probabil că și toată lumea vorbește despre faptul că, în general, în România, guvernele s-au obișnuit să dea OUG-uri atunci când au nevoie. Să legifereze. Asta și pentru că procesul de legiferare este foarte greu uneori. Urgențele pe care le avem și despre care toată lumea vorbește sunt cele 7 sau 8 modificări legislative care trebuie aprobate pentru a recupera, pentru a lua banii din PNRR.
10: Se va face sesiune extraordinară pentru adoptarea acestor legi.
11: Din câte știu, se va face o sesiune.
10: Și toată lumea a agreat să fie să voteze aceste legi, inclusiv PSD-ul, din ce știți dumneavoastră.
11: Nu am această informație. Știu că președintele a cerut un acord cel puțin pentru PNRR, pentru SAFE și pentru OECD, astfel încât bănuiesc și presupun că partidele sunt suficient de responsabile să facă
10: inclusiv
11: asta.
10: Inclusiv legea salarizării?
11: Inclusiv legea salarizării, dacă se va ajunge la o formă pe care să o agreze toată lumea. Legea salarizării este, nu sunt un specialist în domeniu și nici nu m-am ocupat de asta, dar cu siguranță, urmărind tot ce se întâmplă în spațiu public și discutând și cu ministrul Păslaru, știu că este o lege care nu are cum să mulțumească pe toată lumea sau care va nemulțumi cumva pe foarte multă lume. România a avut o problemă cu felul în care a aplicat salarizarea. Deci nu există o salarizare uniformă și acum orice proces de a încerca să unifice asta e
10: tocmai
11: dureros.
10: Pentru că va nemulțumi pe multă lume legea salarizării.
8: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este sociologul Remus Ștefureagu.
3: Din 2022 până aproape în prezent, elitele noastre politice în principal, dar nu doar politice, par să ocolească această idee de risc, să spunem, al războiului la adresa României. Cumva tot timpul am auzit, mai ales din zona elitelor politice, de toate culorile, că războiul e un pic departe, pe noi nu ne afectează, prin urmare nu am văzut, să spunem, o campanie concertată și constantă de pregătire a populației, astfel încât să creștem puțin reziliența. Dacă se întâmplă un incident, să nu intrăm în panică, să spunem, Dumnezeule, ce s-a întâmplat? Vine război. Păi războiul e lângă noi de 4 ani. Dacă noi transmitem populației că noi suntem complet feriți, nu știu pe cine ajută. Nu suntem complet feriți, și iar dacă populația va înțelege că nu suntem complet feriți, atunci și sprijinul pentru tot ceea ce înseamnă, să spunem, măsuri de investiții în apărare, care în final sunt cheltuieli, dar acestea sunt costul libertății noastre. Că altfel, dacă noi nu transmitem aceste lucruri, noi nu spunem clar aceste lucruri, ne refugiem de foarte multe ori în spatele acestui slogan ne apără NATO. Uitând să spunem că principala forță de apărare a NATO în România este Armata României.
4: Da.
3: De departe, prima linie, a doua linie, a treia linie este Armata României, care are nevoie, sigur, de dotările necesare, care are nevoie de liderii care să ia deciziile necesare și care are nevoie de sprijinul politic
4: Armata
3: necesar. N-am văzut aceste lucruri.
4: Instituția cu cel mai mare nivel de încredere în România?
3: Până la măsurători viitoare, da, Armata era instituția cu cel mai ridicat nivel de încredere în România. Nu am făcut măsurători, să spunem, după atacul deliberat sau nu cu dronă de la Galați și, mă rog, recentele știri care au implicat oficiale Armatei Române. Dar încrederea în armată, în general, e destul de stabilă. Sigur, se pot întâmpla evenimente. Pe termen scurt, dacă ai măsura a doua zi, a treia zi, încrederea în armată, sigur că ea cade puțin. E firesc. Dar, iarăși, nu e potrivit și nu e indicat să faci astfel de măsurători în contexte hiperemoționale. Aștept să se așeze puțin lucrurile și vom vedea cum arată.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
5: Apărarea Europei a devenit o chestiune vitală. Cât de pregătită este industria de profil a continentului? De ce statele membre NATO investesc în echipamente diferite?
0: Digi24 FM.
6: La noapte vor fi ploi însoțite de fenomene electrice prin jumătatea nord-vestică a țării. Se vor strânge cantități de apă de peste 15 litri pe metru pătrat și vântul va sufla cu viteze de 45 de kilometri pe oră. Pe spații mici vor fi condiții de ceață, iar minimele se vor încadra între 7 și 18 grade Celsius. Peste zi vor fi furtuni la munte în sud, centru și nord-est, iar temperaturile se vor opri la 28 de grade. Sâmbătă, ploile vor acoperi zonele de munte, Muntenia, Transilvania, Moldova, izolat Dobrogea și posibil Oltenia. Duminică, vremea va deveni călduroasă, cu maxime de până la 34 de grade în Banat și sudul Crișanei. Ploi de scurtă durată vor fi la munte, iar noaptea în regiunile vestice. La început de săptămână, atmosfera va deveni instabilă în nord, vest și centru.
7: Este ziua cu numărul 79 de când România nu are guvern. Au trecut 79 de zile de la moțiunea de cenzură care a trecut, a dărâmat guvernul Bolojan. În continuare, Bolojan e la Palatul Victoria și aici folosesc cuvintele lui Sorin Grindeanu, care este foarte supărat că cei de la AUR nu l-au ajutat să ducă acest proiect la bun sfârșit. Sorin Grindeanu spune că George Simion a participat la prima jumătate a proiectului, moțiunea a trecut, guvernul a căzut, dar uite, în continuare, Ilie Bolojan e la Palatul Victoria pentru că George Simion nu l-a mai ajutat să voteze guvernul Adrian Veștea. Asta ar fi trebuit să facă George Simion. Dincolo de această supărare, vom afla împreună cum George Simion aruncă în aer toată scena politică pentru că face dezvăluiri. a discutat cu toți liderii politici, inclusiv cu Ilie Bolojan, spune George Simion, a fost invitat de mai multe ori la Palatul Victoria ca să vorbească cu Nicușor Dan, și oficial și neoficial, în legătură cu susținerea guvernului vește. Înainte, vă spun că în câteva minute îl vom vedea pe Ilie Bolojan vorbind despre șansele pe care le dă legii salarizării mici. De fapt, această sesiune extraordinară nu folosește legii salarizării. Ar trebui o altă sesiune extraordinară în luna august și face declarația zilei referindu-se la celelalte partide din coaliția de guvernare fosta, referindu-se la ceilalți lideri politici. Ilie Bolojan spune mai puține claxoane, mai multă muncă și seriozitate. Vom comenta această declarație cu invitații noștri în studioul Digi24, Liliana Ruse, Lucian Mândruță, Anca Orhean și Cristian Andrei. Bună seara tuturor!
8: Bună seara! Bună.
7: Înainte de toate, vi-l propunem pe Traian Băsescu, fostul președinte al României la Digi24, spune că George Simion și-a bătut joc de ei. Se referă la liderii care au sperat că pot avea un proiect politic cu George Simion, cu AUR. Iată-l pe Traian Băsescu.
9: Ne arată că oamenii ăștia au un limbaj dublu. Una spun poporului că nu vor să audă de extremiști, nu știu ce, și pe ascuns se duc cu scufița în mână și spun, nenea Simion, te rugăm dacă poți să ne ajuți puțin, să ne scoți la vopsea. Iar Simion își bate joc de ei, pur și simplu. Pur și simplu îi umilește și ei trebuie să știe că atunci când te încurci cu un om de calitatea lui Simion, așa pătești. Dacă azi și ieri am aflat că până la urmă toți, de la Cotroceni până la ultimul lider de partid parlamentar, s-au dus cu scufița în mână la bucăciulița în mână la Simion. Asta e.
7: Traian Băsescu, intervievat de Anca Orhean, astăzi la Digi24. Îl vedem și pe George Simion și începem discuția.
10: N-am fost invitat să facem parte din guvernul vește. Am întrebat de nenumărate ori pentru că am fost invitat la nenumărate discuții.
11: Așa.
10: Și ni s-au cerut voturile.
11: Cine vi le-a cerut?
10: Păi cine? Cei interesați să instaleze acest guvern? Cei care făceau parte și aveau miniștri și aveau puterea în acest...
11: Cine, PSD? Cine?
10: Păi nu știți...
11: Păi ziceți dumneavoastră, cine v-a contactat? Cu cine ați vorbit?
10: Vorbim cu toată lumea, cu Nicușor toți actorii sunat? Relevanți. Am vorbit și cu Nicușor Dan, și cu Sorin Grindeanu, și cu Ilie Bolojan.
11: Asta e chiar o știre...
10: cu Dominic Fritz, uitați că n-am vorbit, domnul dar Simion. Am vorbit cu altcineva de la USR.
11: Ați vorbit cu Nicușor Dan în perioada respectivă?
10: Am vorbit cu toată lumea.
11: Nu, nu, nu. Ce ați vorbit cu președintele Republicii?
10: Nu o să spun public.
11: V-a sunat Nicușor, v-ați dus la Cotroceni, a venit la sediu AUR. Unde ați vorbit cu domnia sa?
10: La consultări, de așa, exemplu, la Palatul Cotroceni, consultări formale și informale. Au existat acest gen de discuții.
11: Deci ați fost și la discuții informale cu Nicușor Dan.
10: Am fost la toate discuțiile.
7: George Simion în interviu la Gândul. Trebuie spus că astăzi AUR cere demiterea lui Eugen Tomac. E o altă poveste, au legătură poveștile între ele, dar o vom explora în câteva clipe, vă spun doar atât. Îi vom vedea pe Eugen Tomac și pe Adrian Veștea reacționând la ce spune George Simion la această cerere a lui celor de la AUR ca Eugen Tomac să fie destituit de președintele României Nicușor Dan, pentru că, spun cei de la AUR, Eugen Tomac a încercat să rupă partidul, să rupă AUR prin racolarea lui Mohamad Murad. Lili Ruse, ce am auzit, ce spune George Simion și cum îmbracă povestea președintele Traian Băsescu?
12: Președintele Traian Băsescu face o relatare de jurnalist. Pentru că asta se întâmplă. Pur și simplu asta am spus și noi de-a lungul timpului. Faptul că au ajuns tot să se căciulească la AUR și la George Simion. Însă tot căutam în timp ce ne prezentai materialul și ne explicai ce se întâmplă, reacția cotrocenilor. Poate că am ratat-o eu. Există o reacție de la...
7: N-ai ratat-o. N-aveai ce rata.
12: Deci nu, președintele României, administrația prezidențială, până acum nu a negat, nu a confirmat, nu a infirmat această întâlnire. Dacă a existat o astfel de întâlnire informală între președintele Nicușor Dan și președintele AUR, George Simion, mi se pare extrem de grav. Pentru că în momentul acesta înseamnă că avem o dovadă că președintele României ne-a mințit pe toți. Ultima sa declarație era, se referea la faptul că AUR nu poate fi la guvernare, cum ar fi să avem AUR la guvernare în condițiile în care discutăm despre...
7: Mai mult decât atât. Nicușor Dan, întrebat fiind, ați știut că se duce Adrian Veștea la AUR, a vorbit, s-a consultat, v-a cerut aprobare, a spus, a făcut-o de capul lui,
12: era prim-ministru desemnat. Eu nu am dat mandat nimănui să negocieze cu AUR. Mi se pare foarte grav că există...
8: Pentru că negocia chiar el.
12: Păi negocia chiar el. Că există în spațiu public această afirmație făcută de președintele unui partid important, iar administrația prezidențială să nu aibă o reacție până acum. A existat realmente. Acum trebuie să le spunem telespectatorilor, nu cred că vreunul dintre noi crede că George Simion minte și că n-au existat discuții semi-oficiale sau neoficiale sau paraoficiale sau polioficiale cu Nicușor Dan. Dar faptul că președintele României alege să tacă într-o chestiune atât de importantă, faptul că alege să-și facă un partener dintr-un om pe care în campanie electorală ni l-a prezentat ca fiind răul, chiar răul cu majusculă. Și acum, dintr-o dată, devine o persoană onorabilă cu care poți discuta, cu care se poate negocia, este grav. Sper că în curând și chiar foarte repede vom avea o reacție de la Cotroceni.
7: Păi stați puțin, ceilalți nominalizați au reacționat? Președintele, evident că era cel mai important dintre ei. Dar ceilalți n-au reacționat, n-am văzut. Ilie Bolojan n-a zis nimic, Sorin Grindeanu n-a zis nimic. De fapt, cred că Sorin Grindeanu n-a negat niciodată că a avut. A, păi de aici decepția, da, e logic.
12: Și
7: da.
12: Bolojan ce să spună, că a avut negocieri cu George Simion?
13: Ilie Bolojan nici nu cred că a fost întrebat astăzi, Cosmin. Eu am ascultat conferința de la Palatul
7: Victoria. Așa este,
13: Victoria. Și nu a fost întrebat de acest lucru politic. Oricum, la cum am văzut că a răspuns la chestiunile politice astăzi, n-ar fi răspuns. Ar fi zis bine următoarea întrebare, ar fi dat un răspuns care ocolește 100% subiectul întrebării, pentru că așa a tratat subiectul politic astăzi, a vrut să se refere doar la chestiuni guvernamentale. Dar eu, apropo de ce spuneai tu, Lilia, apropo de George Simion, George Simion se poate referi până la urmă doar la discuțiile informale și oficiale care au fost la Palatul Cotroceni. Nu e neapărat să fie avut o altă întâlnire. Nu pare că spune, el zice că nu divulgă ce a
7: discutat. Anca, noi știm că a fost la o sesiune de consultări. Ori el spune că a fost invitat de mai multe ori și s-a dus și a stat de vorbă și oficial și neoficial.
12: De câte ori știm de întâlniri neoficiale între Nicușor Dan și George Simion?
13: Mă gândeam la consultările informale, dacă cumva au fost și cei de la AUR, pentru că a fost o rundă de consultări informale și o rundă de consultări oficiale. Vă aduceți aminte? Da. Prima tură a fost cea de consultări informale, după care
7: noi știam doar cu coaliția.
13: O tură de consultări oficiale.
7: Așa am știut.
13: Asta mă gândesc. Nu mi-aduc aminte dacă a fost cumva George Simion și la asta.
12: Nu, era doar
13: dacă
12: cu coaliția.
13: Fost, se explică. Dacă ar fi fost la alea, se explică.
8: Eu mi-aduc aminte un alt moment, în momentul votului, în seara aia, am stat de vorbă, știu că pare improbabil, dar mai cunosc și oameni din AUR. Și m-a sunat cineva din AUR să zică, nu mi-a zis cu aceste cuvinte pe care le folosesc eu acum, dar ce am înțeles eu din discuție a fost, de fapt, se bătuse palma cu AUR în ziua votului pentru cabinetul Veștea și... Totul a fost scăpat din mână pentru că a existat momentul ăla de explozie a lui George Simion, frumoasa tradiție românească a țepei, pe care ei, fiind tradiționaliști, trebuie din când în când să o folosească, și a trimis pe toți afară. Pentru că altfel, dealurile erau cumva făcute, nu neapărat cu tot AUR-ul, dar în general, o parte din AUR era convins că va vota, mai pe șes, mai discret așa, dar va vota cabinet.
7: Palatul Cotroceni răspunde întrebării Digi24, administrația prezidențială neagă orice fel de întâlnire între George Simion și Nicușor Dan. Răspunsul este la întrebarea noastră, Digi24, după ce George Simion a susținut la gândul că a avut mai multe întâlniri formale și informale cu Nicușor Dan în contextul investirii guvernului Veștea. Abia acum a venit răspunsul, de-aia acum îl citesc, da? Palatul Cotroceni spune că George Simion minte.
13: Era necesar răspunsul acesta. Chiar era necesar.
8: Avem de ales acum să ne hotărâm pe cine să credem. Și, din păcate, în ultima vreme, aș fi zis acum 6 luni, neapărat îl credem pe Nicușor Dan. Acum nu mai sunt atât de sigur. Nici pe George Simion nu-l cred. Ca să spun drept, nu-i cred pe niciunii. Cred că dealurile s-au făcut chiar și fără Nicușor
7: Dan. Atenție cum e formulat răspunsul de la Cotroceni. Da. neagă orice fel de întâlnire între George Simion și Nicușor Dan. Ce înțelegem de aici? Că singurul moment în care președintele s-a întâlnit cu George Simion a fost cel de la consultări.
8: Oficial.
7: În care, oficiale, în care în cameră au mai fost și alții, pentru că era o delegație a Partidului Aur. Da? Da. Mi-aduc aminte că era acolo Petrișor Peiu.
12: Bun, dar și o întâlnire cu George Simion.
7: Dan Dugaciu, sigur.
12: Da. Aia nu e tot o întâlnire cu George Simion? Că n-a zis Simion, niciodată am stat tet-a-tet.
7: Eu înțeleg așa, niciun fel de întâlnire între George Simion și Nicușor Dan. Deci niciun fel de întâlnire doar cu
12: doar
7: între ei doi.
12: Da?
7: Cristian Andrei.
14: Eu mă uit un pic mai detașat la chestia asta pentru că am senzația că domnul Simion încearcă să-și facă un culoar în toate discuțiile astea și să se facă să-și facă așa, le face cu mâna și se cere din nou probabil la masă pentru că na, fusese uitat într-un colț acolo și se punea praful pe el și pe Aur. Sincer, n-aș pune atâta miză
12: pe... Se punea praful pe Aur?
14: Da, nu-l mai văd prezent în discuțiile de astăzi, nu? E absent. E lăsat toată coaliția să se certe la vedere, nu? Și trebuiau să facă și ei cu mâna, să iasă cu ceva în evidență, nu? De câte ori iese George Simion la interviuri? De câte ori apare în felul acesta, nu? Să facă, iată, și dezvăluire.
7: Altfel, Partidul Aur e foarte activ.
12: Asta mă uitam și eu.
8: Nici n-are nevoie de interviuri. Interviul e un gen depășit. El acum își face singur interviurile. Pe...
12: Și nici n-are nevoie de George Simion să iasă să spună.
14: Se pare că a avut nevoie să iasă să dea niște mesaje.
13: Dar apropo de asta, George Simion, îți aduce aminte, Cosmin, tot aici discutam, ultima oară când a ieșit într-un interviu, a spus că a fost sunat de un consilier de la Palatul Cotroceni. Ții minte? Și tot așa am avut nevoie de un răspuns de la
7: Palatul Cotroceni. Care a venit atunci mult mai repede decât asta.
13: Da, în sensul ăla. Deci când iese George Simion...
12: Și ce spunea răspunsul acela de la Cotroceni?
13: Că nu a mandatat președintele, nici nu a sunat el. De fapt, nu mandatase niciun consilier. Așa
7: da. Că nu știe că vreun consilier să fi sunat și că oricum nu le-a dat mandat să facă una ca asta.
12: Și mai târziu ne-am trezit cu guvernul Tomac sau cum a fost povestea? Care a fost firul epic?
8: Poți să intervin cu o conspirație aici?
13: Sunatul era la guvernul Veștea.
7: Da, era între Eugen Tomac și Adrian Veștea.
12: Deci după Tomac ne-am trezit cu Veștea.
14: Stați un pic, deci ce ne-a spus nou Simion astăzi? Veștea cu PSD-ul de mânuță s-au dus la sediul Aur.
7: Asta am văzut.
14: Adică, da, exact.
12: Nu, asta e noutatea.
14: Deci el astăzi ne-a spus ceea ce am văzut toți.
8: De președinte.
14: Bun, există și partea cu președintele, dar restul poveștii este... absolut cunoscută, inclusiv ce spunea Lucian Mândruță mai devreme, da? Toată lumea știa chestiunea aia legată de negocieri în Parlament. Toată lumea știa că în Parlament se discuta. Probabil era multă lume informată.
7: Întrebarea pe care ne-o punem este dacă aceste discuții au fost conduse de Nicușor Dan, dacă în ele a fost implicat și președintele României. Pentru că George Simion ne lasă să înțelegem
12: asta. Tocmai asta e miza, nu faptul că știm că au discutat. Miza, sigur că am văzut cu toții cum au decurs negocierile. Dar asta e cheia poveștii. Este George Simion, a fost, este un partener de negociere pentru Nicușor Dan. Avem afirmația lui George Simion, avem negarea de la Cotroceni. În momentul acesta rămâne să hotărească electoratul, dar așa cum spune Lucian, mă tem că nu mai crede nimeni pe Nicușor
8: Dan. Da, din păcate. Dar acum aș veni cu încă o teorie. Nu știu dacă v-ați uitat în ultimele câteva săptămâni la Donald Trump, care la 2-3 zile spune: m-au sunat iranienii, sunt disperați, vor să ne oprim, să nu-i mai bombardăm. Vai, mama lor, nici nu știu, sunt niște oameni, vai de capul lor. Mâine semnăm. Păi mine semnăm din nou. Între timp nu se întâmplă nimic, adică se bombardează.
13: A 13-a noapte de bombardament între timp.
8: Și nu e adevărat, adică nu e adevărat. E posibil ca tactica asta să o aplice și domnul Simion. Pentru că domnul Simion acum, ce stă în calea lui, în calea fericirii lui politice? Păi Nicușor Dan încă mai stă în calea lui. Și Nicușor Dan l-a și bătut, adică cumva cred că are râcă pe el. Care e cea mai bună metodă acum dacă vrei să-l strici pe Nicușor Dan cu electoratul lui de bază, cu core electoratului? Să-l asociezi cu George Simion, să te lipești de el, să-l vopsești galben pe Nicușor Dan. Și atunci iese domnul Simion cu bidinaua, că nu-l costă nimic și poate să zică Da, m-am văzut, m-am...
13: Și are acoperirea întâlnirilor oficiale.
8: Are acoperirea întâlnirilor oficiale, care sunt reale, s-au întâmplat, s-au
7: filmat. Are acoperirea în sensul că la un moment dat poate spune, păi la alea mă refeream?
13: Păi tocmai.
8: Exact.
13: Mie mi se pare că nu răspunde clar. Nu spune m-am văzut la Vila Lac, m-am văzut la Palatul Victoria, m-am văzut la Palatul Cotroceni, m-am văzut la Palatul Parlamentului.
12: Dar ce interes are să spună? Haideți să fim serioși, ce interes are George Simion să dea detaliile astea? Absolut niciunul politic îi convine de minune. Ok, da. E cum spui Lucian, că vrea să-l vopsească pe Nicușor Dan. Sunt niște zone din asta,
8: și
12: nu știu, nu pe ce
8: la vopsit. În care
12: da, dacă e negru, poți să lipești. Dacă e negru, poți să lipești galbenul pe el să devină brus galben? Eu zic că nu.
8: Se poate,
12: eu zic că sunt niște nuanțe acolo la Nicușor Dan.
8: Are un electorat foarte, foarte sensibil. E, știi cum, să nu-l atingi nici cu o floare.
13: Și vulnerabil acum.
8: Și vulnerabil și, în primul rând, Nicușor Dan n-a livrat, nu e niciun pic de satisfacție pe care a primit-o mișcarea reformistă din România de la ultimele întâmplări, că nu avem guvern.
7: Și acest electorat este sensibil la ce spune George Simion?
8: Exact.
7: Chiar sensibil, dacă nu e adevărat?
8: E sensibil la calomnie.
13: La orice
8: e sensibil chiar
13: apărea
8: și la calomnie. Uh-huh. Chiar dacă asta e o calomnie. Sau este o, mă rog, o aruncătură de cuvinte, electoratul lui rămâne cu ceva.
7: Asta înseamnă că ce face George Simion funcționează, dă rezultate.
12: Nu ar funcționa dacă președintele n-ar fi gafat în toată perioada asta, dezamăgindu-și electoratul în tot felul de etape. Faptul că vine Simion, domnul Simion, într-adevăr, un personaj necredibil pentru electoratul lui Nicușor Dan, dar vine pe un fond creat de comportamentul lui Nicușor Dan. Am discutat chiar zilele trecute la tine în emisiune. Faptul că președintele în această perioadă a dat semnale de apropiere de electoratul din acea zonă. Uh-huh. Poate că pentru domnul Nicușor Dan declarația asta nu are nimic vătămător în ea. Poate că îi face bine faptul că îl transformă în ochii electoratului lui George Simion într-un partener de dialog, poate fi un avantaj din perspectiva cotrocenilor.
13: Bun. Danile, dacă nu am văzut ceva de la George Simion, iertați-mă, este că se cațără sau are simțul acesta, are mirosul dacă e, am o șansă să câștig, să bat pe cineva, mă bag. Ziua în care trebuia să fie votat Veștea, da? Adrian Veștea, în Parlament, ne reamintim conferința lui George Simion, în care a spus să-și ceară scuze Nicușor Dan pentru că ne-a făcut că nu suntem pro-occidentali, nu suntem frecventabili, să vină să ne spună, să iasă prin cineva. Atunci a câștigat iarăși electoral și a dat lovitura șahmat despre care vorbea Kelemen Cunor, a dat-o PSD-ului și înțelegerii pe care au avut-o. Apropo de asta, și eu știu, de la cei din grupul care îl susțineau pe Adrian Veștea, cu o seară înainte, era totul bătut. Da. Deci totul era clar, cu voturi, totul era gata.
14: Mai...
13: Pe parcursul zilei s-a schimbat totul. Doar o secundă. După care vine iarăși un moment în care iarăși suntem într-o vâltoare a negocierilor. Apare George Simion și spune, m-a sunat un consilier de la Cotroceni. Opa, iar am avut ce dezbate. Da, uite, eu sunt liderul Laur. Eu contest cu Laur, nu se poate.
12: Și reproșăm acum omului că știe să joace politic. Asta mi se pare culmea. Dacă
13: nu înseamnă că
12: te descurci.
14: Asta înseamnă că știe să blufeze. Asta știe că știe să blufeze.
12: Haide, serios. Ne uităm acum la adevărul din gura politicienilor.
14: Păi despre asta discutăm.
12: Nu, tocmai că nu
13: și cărțile din
12: despre credibilitatea pe care
13: milii.
12: Nu, aici este vorba despre credibilitatea pe care fiecare dintre ei o are. Pentru că niciunul dintre noi, cei prezenți aici, nu o să știe cu adevărat dacă au existat sau nu asemenea întâlniri. Poți să garantezi? Tu?
13: Nu putem garanta,
12: puteți?
13: Desigur. Dar
12: poate cineva
13: observa.
12: Să spună
13: putem observa momentele.
7: Eu văd aici
12: un
7: nu categoric. Eu de la Cotroceni văd un nu categoric.
12: După cum o să vezi, foarte probabil, un George Simion peste câteva zile care o să zice, hai domne,
8: marketing.
12: Mai stau, exact. Marketing.
13: Case de 35.000 de euro. Eu nu cred că președintele și-ar permite să mintă la subiectul acesta și să știe că după aia George Simion poate să-l aibă la mână cu o întâlnire.
7: Cristiane.
13: Eu nu cred.
14: Da, asta spuneam și eu, că este cea mai bună modalitate a lui George Simion și a lui, mă rog, a Partidului Aur să, scuzați-mă, să se bage în seamă în momentul de față, să îi arunce tot acest val de încredere pe ceilalți. Asta au făcut tot timpul, e absolut coerent cu tot ce au făcut, cu toate blufurile pe care le-au făcut de-a lungul vremii. Da, nici nu mai contează dacă e adevărat sau nu, pentru că asta este strategia lor pe care o practică dintotdeauna. Ăsta este Simion, ăsta este Aur și lăsați-mă să spun ce am zis și în debutul în acestei discuții, pentru că se negociază în perioada asta tot felul de lucruri. Uh-huh. Trebuie să fim conștienți că PSD-ul în momentul de față încearcă să-și facă o nouă majoritate și domnul Simion, cred sincer prin astfel de declarații, că face cumva cu mâna și încearcă să transmită niște semnale. Nu mă întrebați exact cum și ce are în minte, dar cred că se autoinvită.
7: Stați că aici m-ați stârnit. Normal. Devin curios. curios. Cum poate George Simion să facă semnale în condițiile în care Petrișor Peiu spune cu PSD-ul condus de Sorin Grindeanu, jamais.
14: Păi, domnul Petrișor Peiu este unul. Aur este o armată, nu?
13: Și Petrișor Peiu și-a dorit să fie asemnatului pe de altă parte.
12: Peiu, să ne amintim că Petrișor Peiu a fost cel care a întors votul aur.
14: N-ai zice, cu două ore înainte, la ora 7, mi-aduc aminte că ieșea disperat la televizor și dădea declarații și nu prea, aproape că plângea politic vorbind că iată încotro se duce partidul și așa mai departe. Și a fost o surpriză la ora 9
7: că a pus piciorul în prag și că l-a amenințat
12: pe George Simion.
7: Dacă George Simion și l-a nominalizat, ați mai văzut așa ceva? Deci Petrișor, pentru telespectatorii noștri, în seara învestirii guvernului Veștea, la votul de investitură, da? Petrișor Peiu spune așa: dacă George Simion îi pune pe parlamentarii aur să voteze guvernul Veștea, eu plec din partid.
14: Da, asta este un mesaj de pierzător în partid. Este, înseamnă că el nu controla nimic în momentul respectiv. Înseamnă că tot decizia era la Simion, ceea ce s-a și întâmplat. În ultimul moment, Simion a făcut ca împărații romani, stați sau ieșiți.
12: Și dacă Simion avea toate cărțile în mână, îi păsa de Peiu sau cum?
14: Păi asta a și făcut. Putea să facă ce vrea.
12: Păi nu înțeleg cum a calculat Simion toată povestea asta. Păi asta zic și eu, că n-are toate cărțile.
7: Are cel puțin două cărți pe care nu le are.
8: Exact.
7: Peiu și Dungar.
13: Care sunt pe persoană fizică. Da, este egalitate cumva, dacă nu, între cei trei. În momentul acesta, Ana Urca, așa pare.
8: Ana Lucă și cu Dej.
13: Și eu cred că
8: bagă spaima în burgheș.
13: Reacția lui Petrișor Peiu era tocmai pentru că aur n-a câștigat nimic din negocierea aia. Sau cel puțin nu câștigau. Sau poate nu câștigau șefia Senatului. Eu n-aș vrea să excludem din toate discuțiile pe care le avem noi aici funcțiile. Cam uitați să vorbim despre funcții. Până la urmă despre funcție e vorba.
8: Dacă eu am vorbit cu Petrișor Peiu. Despre... Ei nu văd necesar un câștig pe termen scurt. Petrișor Peiu și Dungaciu gândesc mai pe termen mai lung și ei vor putere cu mult mai clar așezată, în care să fie discreționar, exact, dacă se poate, partidul la putere.
7: Puterea pe care le-ar oferi o alegere.
13: Anticipate.
8: Ei vor putere de adevărat.
7: Anticipate la termen.
8: Nu să-i ajute pe alții să aibă putere. Ei vor putere pentru ei. Ăsta e mandatul lor. Nu știu cine l-a dat, dar ăsta e mandatul lor. George Simion este moștenitorul unui partid de revoltați. Ăștia sunt organizatorii. Știi, în orice revoluție. Sunt unii care pornesc revoluția și după aia vine aia în spate care organizează lucrurile și la final săracul Danton sau cine a murit la Revoluția Franceză, nu mai știu, Robespierre, abar, am uitat.
14: Din păcate, pentru ei niciunul dintre ei nu este Trotsky, ca să facem...
8: Din păcate, pentru ei niciunul dintre ei nu e bun comunicator și ei știu că vor avea nevoie multă vreme de acolo.
7: Aici putem dezbate. Haideți să ne uităm puțin la oamenii ăștia. Un alt fel de reacție din partea lui Adrian Veștea și Eugen Tomac. Da? Repet, pentru mine, nu știu cum e pentru dumneavoastră, pentru mine reacția cotrocenilor în seara asta este un nu categoric.
12: Da, așa este.
7: Neagă orice fel de întâlnire între George Simion și Nicușor Dan. Asta până la proba contrarie. Bun, e un nu categoric. Nu așa stau lucrurile la Eugen Tomac și Adrian Veștea. Toată lumea zâmbește pentru că știe ce urmează. Ce urmează? Aur cere demiterea lui Eugen Tomac. De ce? Pentru că, ne spune George Simion, ne-a spus în interviul de aseară, de la Gândul, că Eugen Tomac l-a invitat pe Mohamad Murad la Vila Lac ca să negocieze cu el voturile pe care Murad, celebrei grupări Murad, voturile pe care Mohamad Murad ar fi putut să le aducă pentru guvernul Veștea. Și acum, evident, ziariștii îi caută pe împricinați, Adrian Veștea și Eugen Tomac. Eugen Tomac spune, nu știu, poate Veștea. Adrian Veștea spune, nu știu, poate Eugen Tomac. Astea sunt răspunsurile, telespectatorii le vor vedea, le vor vedea și pe ecran. Da? Comparați cu nu niciodată, cu nu știu, poate celălalt.
14: Asta înseamnă să ai consilieri care nu știu să separe președintele de astfel de situații, iertați-mă. Un consilier, n-are consilier care să-l separe pe președinte, dar, nu știu, mai bine îți dai demisia și pleci, nu-i zic să-și dea demisia, dar nu îl bași pe președinte, da, dileme de genul ăsta.
12: Este fabulos. Scuzați-mă. Adrian Veștea a spus că nu are numărul de, asta a fost argumentul lui, că nu are numărul de telefon al lui
7: Simion. Haideți că le revedem imediat. Ce e și mai interesant este că, de fapt, domnul Veștea recunoaște că Mohamad Murad a fost la Vila Lac. și că a fost acolo, în miezul discuțiilor.
13: Și că au discutat, un sfert de oră, da. Cât au discutat
7: au
13: acolo.
7: Stat? Da. Nu știe cine l-a chemat, cum a venit. Știți
13: poate
7: cum
13: l-a sunat solicitat de ani.
7: Ia vezi că sună cineva.
12: S-a insinuat, hai să zicem că s-a insinuat în...
7: Păi să-l primim dacă omul a venit până la ușă.
12: Ce bâlci de politicieni, nu vă supărați.
8: Iată-mă, dar mi se pare că e foarte bine ales Mohamed
7: Murad. Nu știu cine l-a invitat, eu nu am avut numărul lui de telefon, a venit acolo și am discutat pe probleme economice, ce și-ar dori el să include. Mi-aduc aminte că Mohamed Murad, aici putem să dăm puțin credit, Mohamed Murad și în declarațiile publice spunea, eu sunt businessman, eu am nevoie ca țara să aibă un guvern, asta spune și pe holurile Parlamentului. Deci aici s-ar potrivi, s-o fi dus acolo să-i zică...
12: Nu, Cosmin, hai, serios acum, suntem cu toți adulți și telespectatorii noștri înțeleg o secundă,
8: după
12: Lucian.
8: După declarația asta ar trebui deci să-ți dai poate, demisia din Parlament.
12: Se poate ca domnul Murad, e adevărat parlamentar, să bată acolo, să sune, să iasă SPP-ul, cine ești, Mata? Sunt Mohamed Murad și doresc să ajung la întâlnire.
8: Este și
12: se, deschid ușile, se deschid larg ușile și hop, domnul Murad se duce pur și simplu să pună probleme economice. Este ridicol.
7: Hai să mai facem un pas, Lili Ruse. Și anume, Mohamed Murad avea interese în ceea ce privește economia României, da? Dar oferea niște voturi în schimb. Și evident, care ar fi fost discuția? Nu schimbați codul fiscal și vă aduc 20 de voturi. Câte erau în discuție? 20 de
13: atunci,
7: voturi?
13: Între 20 și 30.
7: Cu 20 de voturi se rezolva problema. Problema lui

0: să meargă business-ul.
1: Asta-ți arată cât de individualiști sunt și de fapt îi interesează afacerea lor, nu?
0: Da, de fapt, cred că nu se referă chiar la
2: acum,
0: țară.
2: Acum, Lucian Mândruță, câți oameni de business știi în Parlamentul României care să spună totuși există și un interes al business-ului pe care ar trebui să-l reprezinte cineva?
0: Sunt, din păcate, puțini. Dar știi de ce, știi de ce sunt, sau mai bine zis, de ce fel de oameni de business îmi doresc eu în Parlamentul României? Oameni care și-au făcut suma și au lăsat afacerile unor terți care nu mai sunt apelabili la telefon, cărora nu le direcționezi contracte, pentru care nu faci legislație care să-i ajute, nu le dai hoteluri și restaurante pentru că ești puternic și îți vezi de interesul business-ului general, de interesul clasei de business. Da, sunt de acord. Dar trebuie să faci asta când nu mai ai un interes de business. Nu când încă mai ai, când încă mai ești activ și în business pentru că ai trecut.
2: Ești anticurent.
0: Exact.
2: Nu ești anticurent. Uite-te la ce se întâmplă în Statele Unite. Este exemplul exemplelor.
0: Și este absolut dezgustător. Absolut dezgustător. Donald Trump a câștigat un miliard și ceva din, numai din cripto, în vreme ce investitorii lui s-au țepuit cu 3 miliarde. Și a țepuit proprii oameni, propriul electorat. Bine, că investitorii în cripto poate că nu sunt din Kentucky, de acolo.
3: Păi vă dați seama cum arăta scena, de fapt, că pentru mine totul trebuie să se desfășoare în imagini.
2: E foarte PSD-ul
3: vorbise deja cu Murad. Neacșu vorbise cu Murad. Vii aici la negocieri. Nu s-au mai obosit să-l mai informeze și pe Veștea. Ce mai n-avea
2: sau
3: niciun
2: să-l
3: sens.
2: Introducă.
3: Pur și simplu, Veștea,
2: aici,
3: cum își imagina el așa, mi-l imaginez foarte sudat și panicat și așa că era mult pălăria, mult prea mare, se trezește brusc premierul desemnat cu domnul Murad, care se așează la masă și pune niște condiții. Și Veștea, îmi imaginez că trebuie să fost complet confuz. Cine e? Ce să fac? Cu cine?
0: Veștea e confuz în general.
3: Păi asta zic,
0: nu a devenit
3: trebuie să fi
0: confuz
3: fost complet
0: atunci
3: confuz până când eu fi zis Neacșu. Hai, lasă, stai acolo liniștit, scrie acolo domnul Rezolvăm. Murad. Checked. Frumos și
2: vă
3: gata.
2: Propun să nu ieșim în publicitate până nu ne lămurim cu următorul subiect, și anume, a vrut Eugen Tomac să rupă AUR cu Mohamed Murad? Pentru că asta e acuzația celor de la AUR. Ei, uite, ni-l luau pe Murad împreună cu gruparea lui, cu parlamentarii care ar fi votat cu el și rupea partidul.
1: Sunt foarte multe persoane în plus în filmul ăsta, din păcate. Și Adrian Veștea, și Eugen Tomac, în toate negocierile astea, care au fost acolo doar pentru că trebuiau să fie acolo. De fapt, PSD-ul negocie exact cum am... E clar, un guvern din care face parte PSD este negociat de PSD. Punct. Asta ne-au demonstrat
2: să
1: până acum.
2: Să-mi duc aminte că a fost la un moment dat și președintele la Vila Lac?
1: Socialdemocrații...
2: Vă aduceți aminte de informațiile pe care le-am avut?
3: Nu, da. Fi trecut pe acolo cu domnul Murad.
2: În prima zi în care antivolojeniștii din PNL începuseră să pună mâna pe telefon și sunau unul câte unul, îi sunau pe parlamentari ca să obțină voturile. Și știm că în prima zi a acestui șantier la Vila Lac a fost și președintele Nicușor Dan. Te rog.
1: Da, deci după cum spuneam, PSD negociază. Nu cred că poate să fie acuzat de nimic Eugen Tomac legat de lucrurile astea. Noi știm că de când făcea el guvernul a sunat pe toată lumea zile în șir, săptămâni în șir, dacă nu mă înșel, până când să se dovedească suficient de curajos Nicușor Dan și să spună Eugen Tomac este propunerea de premier, vă aduceți aminte. Deci el oricum avea calea deschisă către toată lumea, că a încercat absolut cu toată lumea. După ce a încercat cu toată lumea la telefon, au mers și la partide. Asta iarăși se știe, a făcut turul partidelor peste tot să încerce să caute o majoritate până când a picat. După care a rămas cu treaba asta și pentru viitorul guvern sortit eșecului Adrian Veștea. Deci nu trebuie să, nu cred că lucrurile astea trebuie să fie căutate la Eugen Tomac.
4: Și poate domnul Simion ne spune că de data asta, pentru că, repet, acum se negociază niște lucruri, poate trebuie să discute cu el. În AUR, nu cu acele grupuri.
2: Ah, pentru că ar fi avut succes. Dacă discuția
4: poate de data asta trebuie să discute cu el, că e totuși președintele de partid.
2: Acum se negociază susținerea pentru...
4: Păi, nu a spus domnul Grindeanu, ne spune de 3 zile în continuu. A avut 3 conferințe de presă în care a spus și e foarte bine că spune, iată, comunică, vrea o majoritate. Mm-hmm. Și o caută, activ. Mm-hmm. Și la ce se întâmplă în partea cealaltă în PNL e limpede, că a început din nou Morișca cu rupt PNL-ul. Probabil domnul Simion simte curentul ăsta pe la picioare rece și în AUR și zice, ok, vorbiți cu mine. Că dacă nu, vorbesc.
2: Da, fie propun.
1: Resetarea se face la partid. Nu asta i-a transmis George Simion lui Sorin Grindeanu? Da. Resetarea se face la partid. Da.
4: Stați de vorbă
1: deci
4: cu
1: noi. Semnalul e dat clar.
2: Ne întoarcem cu Traian Băsescu, intervievat de Anca Orhean, pentru că Traian Băsescu pune tunurile pe Nicușor Dan. Spune că inventează articole din Constituție, că are o condiție absurdă, cea cu 233 de voturi, și că n-ar mai trebui să tragă de timp, ar trebui să facă o

0: criminalizare. Una, încă una și așa mai departe. Revenim, rămâneți cu noi.
1: Digi24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul de astăzi este Corneliu Biola. În tot acest context internațional pe care îl descriați înainte de pauză și cu această amenințare și un scenariu care nu poate fi exclus, ieșirea Statelor Unite din NATO. Nu poate fi exclus, e pe masă. Unde este România? Ce ar trebui să facă și cum ar trebui să se poziționeze România?
4: Este un scenariu care nu poate fi exclus. În ce măsură va fi pus în aplicare rămâne de văzut. Dar, evident, deci asta, cum spuneam, diluează această capacitate de descurajare pe care noi nu o doream, mai ales toate țările din Est. Deci nu suntem singuri. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că, probabil pentru România, în continuare rămâne continuarea, nu dezavoare, n-ai ce să dezavoiezi în acest moment, ci întotdeauna reorientarea spre această capacitate europeană în creștere pe care o vedem în momentul de față, care este destul de difuză, de aici este problema europenilor, ei și-au dorit să accelereze undeva spre 2030, dar sunt câteva proiecte în derulare. De exemplu, acest Eastern Flank, flancul de est, un proiect european lansat anul trecut, care înseamnă un zid de drone, înseamnă mai multe participări, care România participă într-o anumită măsură. Evident, nu este aceeași capacitate, da? Un soldat american pe teritoriul tău înseamnă ceva. Și să sperăm că o parte mai vor rămâne. Dar, dincolo de capacitate, este și voința, semnalul pe care îl trimiți. Deci ce ar însemna probabil pentru România o orientare mai puternică, nu? Peste aceste coaliții de voință care se construiesc pe domeniul de apărare, pe domeniul de la nivel european. Nu ai prea multe opțiuni în acest moment. Eu sper să nu ajungem la o altă scenariu și mai, care o parte din, dacă nu ce-mi aminte, cred că acum vreo câteva luni, erau voci publice care susțineau altceva. Și care ar fi foarte păgubos, nu păgubos, ar fi foarte detrimental pentru securitatea României, o anumită orientare, de exemplu, vorbeau ei despre China. Să nu uităm, la Congresul de anul trecut au fost 3 prim-miniștri care au fost invitați. Deci atenția Chinei este orientată spre zona aceasta. Și încearcă și probabil și să exercite o anumită, să trimită un anumit semnal. Deci să nu cumva, sper să ajungem, și nu cred că administrația Dan se orientează spre acest lucru. Locul României este în această ecuație pe care o vedem.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este antreprenorul Sergiu Neguț. Liniștea la nivel mondial nu mai există acum. Se ridică tarife, se blochează strâmtoarea, se blochează strâmtoarea din nou și tot așa. În astfel de momente nu v-ați aștepta mai degrabă ca politicienii să înțeleagă că dacă adaugă puncte suplimentare de stres acestei corăbii pe o mare furtunoasă, pierd bani tot cetățenii?
3: Mie teamă, uitându-mă așa un pic la mediul politic, mi-e teamă că prioritățile politice foarte frecvent încalecă mult prioritățile economice. Și economia funcționează cu o inerție foarte mare. Adică ce vreau să spun este că reușești să bușești situația economică relativ ușor, dar o să-ți trebuiască ani, zeci de ani să reconstruiești ce ai pierdut dacă lucrurile o iau cu desăvârșire razna. Cred că trebuie să fim conștienți că suntem într-o situație dificilă din interior. Situația dificilă din interior este generată de un deficit uriaș, niște zeci de miliarde de euro diferență între venituri și cheltuieli în fiecare an, pe care statul nu-i poate umple decât cu împrumuturi externe. Împrumuturile astea externe, câtă vreme trăim în deficitul ăsta și câtă vreme deficitul ăsta nu este corectat, împrumuturile astea externe, cu cât situația privind stabilitatea politică internă și externă este percepută ca fiind mai riscantă, cu atât împrumuturile astea sunt mai scumpe. Când vorbim de împrumuturi scumpe, cred că orice român poate să vadă că în fiecare săptămână, în fiecare lună putem să cumpărăm bonuri de trezorerie emise de Banca Națională și alea au o dobândă. În momentul în care dobânda aia este mare, înseamnă că instabilitatea este mare și că statul nu face ce trebuie ca să țină economia stabilă. Chiar dacă poate ne bucurăm că putem să punem investițiile noastre în niște instrumente cu dobândă mai mare. În perioada în care dobânda aia este mică, înseamnă că statul face ce trebuie și că funcționează un sistem de stabilitate. Și încă o dată, asta nu este integral în măsura decidenților de la București, e foarte puternic corelat cu bucățile de instabilitate internațională de care ziceți. Și atunci noi trebuie să facem cumva arbitrajul ăsta și să ne prindem la un moment dat că, dom'le, poate că nu e momentul când sunt valuri afară să zgâlții barca.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: Am stat de vorbă mai devreme cu Augustin Zegrean, fost președinte al Curții Constituționale. El spunea că președintele, de fapt, trebuie să se grăbească. Nu în mod întâmplător, premierul desemnat are la dispoziție doar 10 zile să adune echipa, să adune majoritate și să meargă în Parlament. Nu reușește în 10 zile, este ca și cum n-ar fi fost nominalizat. Folosind acest etalon, spune Augustin Zegrean, înțelegem că președintele nu are tot timpul la dispoziție ca să dea țării un guvern. Și atunci ajungem la Traian Băsescu, fostul președinte, care îi transmite lui Nicușor Dan: fă o nominalizare! Fă o nominalizare și nu mai inventa articole din Constituție. Traian Băsescu la Digi24.
2: Pentru că el aruncă pe partide.
3: Are trei actori. Primul este Grindeanu, care a dărâmat guvernul în înțelegere cu AUR, da? Grindeanu, care spune niciodată guvern cu AUR. Grindeanu e primul vinovat. Pe urmă, Bolojan a avut câteva situații în care a introdus condiții care au fost imposibilă cooperarea coaliției. Este al doilea vinovat. Și, în sfârșit, al treilea, raportat la situația în care suntem, este singurul care mai are ceva de făcut, este președintele Dan, care pur și simplu nu vrea să desemneze un candidat care să-și asume formarea unei majorități care să treacă prin Parlament. Este o situație foarte gravă. Liderii, inclusiv președintele, inventează articole de Constituție. Nimeni nu-i permite președintelui să spună: dăm întâi dovada că are 233 de voturi. Constituția îi cere să desemneze un candidat și acel candidat trebuie să-și formeze o majoritate cu care să treacă. Președintele face un abuz și mai devreme sau mai târziu va răspunde pentru această întârziere nepermisă.
1: Mai devreme sau mai târziu va răspunde pentru această întârziere nepermisă. Oare la ce o să fi gândit președintele Traian Băsescu?
4: Ori la partea cu sancțiunea la vot, ori la suspendare. Însă aici e o mică contradicție.
1: Suspendare din această cauză?
4: Da, în sensul că își va crea suficient inamici încât va ajunge acolo. Nu e vorba de altceva. Dar e o contradicție aici. Vezi că dacă Nicușor Dan ar face ceea ce spune președintele Traian Băsescu, să nominalizeze pe cineva, ar lua exact partea uneia din, mă rog, cele două tabere. Fie PSD,
1: păi până
4: fie PNL.
1: N-a făcut-o.
4: Păi nu, asta, nu, zic, în mod oficial.
1: A continuat în aceeași linie.
4: Da, sau, nu știu, hai să zicem că prin absurd l-ar pune pe Ilie Bolojan sau pe Zicfri Mureșan.
1: Și presupuneți că strategia lui, de fapt, s-a schimbat.
4: Nu, vreau să spun că dacă e ușor contradictoriu ce spune președintele Traian Băsescu, pentru că dacă ar ajunge să facă asta, de fapt, s-ar implica în jocul politic. Uh-huh. Ar lua partea uneia, oficial de data asta, uneia din tabere, ori PSD, ori PNL, pentru că nominalizarea nu poate să vină de la UDMR sau de la AUR sau mai știu eu de unde, nu? Deci odată ce alege PNL sau PSD, intervine în jocul politic.
2: Dar adică, când a ales Veștea, iertați-mă, când a ales Veștea, n-a...
4: Ba da, cum? De acord, dar
2: păi
4: dacă ar face...
2: Păi nu,
4: dar dacă ar face astfel de...
1: Presupun că vă gândiți că...
4: Fără o discuție și negociere înainte, cum face acum cu partidele.
1: Dacă ar merge pe aceeași strategie, ar obține același rezultat. Adică dacă ar nominaliza ori pe cineva...
4: Ar fi acuzat de cealaltă parte că a luat...
1: Propune,
2: nu vrea să aleagă. De fapt, asta e. Nu vrea să aleagă, pur și simplu. Asta ne spune...
5: El oricum ne-a lăsat de înțeles, Lucian, iartă-mă, ne-a lăsat de înțeles ce credea el că va alege, nu? A fost o postare după întâlnirea pe care a avut-o cu Zicfried Mureșan, atunci Ilie Bolojan, Dominic Fritz și Kelemen Hunor, în care a spus, l-a acuzat pe Ilie Bolojan și PNL-ul că blochează, au venit cu o nouă nominalizare, că el înțelesese că guvernul minoritar PSD este cel care ar fi ajuns în funcție și ar fi adunat numărul de voturi, da? Mm-hmm. Deci deja noi știm ce a gândit Nicușor Dan că voia să se întâmple.
1: Și care ar fi fost alegerea?
5: L-a curcat mișcarea centrul dreapta, să zic, grupării de dreapta, că au venit și ei cu o propunere. Aici ei au dat un fel de șah lui Nicușor Dan, pentru că el ar fi sperat, domnule, nu facem o înțelegere, îl propun pe Sorin Grindeanu și am terminat. Ăla era, cred că ăla a fost planul lui
1: și
5: Nicușor Dan.
1: Și totuși exista o soluție. Pentru că aduceți-vă aminte, Ilie Bolojan și gruparea de dreapta propuneau: președintele poate face orice nominalizare. Dacă noi avem un document scris cu Partidul Social Democrat, un angajament scris, noi votăm guvernul minoritar PSD, dacă președintele îl alege pe Sorin Grindeanu.
5: Da, dar a intervenit altă problemă acolo. Nimeni nu voia Nicușor să fie a doua tură.
1: Și Nicușor Dan nu a vrut să-i convingă pe cei de la PSD să facă ce le-a cerut Ilie Bolojan, adică să semneze documentul respectiv.
5: Dar eu nu n-a încercat.
0: Documentul respectiv era un document de dreapta, complet împotriva ceea ce vrea PSD-ul, care vrea să mai dea drumul la bani, că sunt baronii, sunt cu secetă în priviri. Și atunci nu funcționa așa ceva. Știa și el că nu acceptă PSD încă un pic de austeritate. Dar eu m-aș întoarce la personaj. Eu am mai auzit de oameni care au lucrat sau au trăit alături de Nicușor Dan. Îmi povestea cineva că el citește un dosar cap-coadă, câteodată de mai multe ori înainte să ia o decizie legată de el. Și că sunt multe dosare, cel puțin când era la primărie, dar și înainte, când se ocupa cu dată în judecată diferiți dezvoltatori imobiliari.
1: Înseamnă că va veni cu o soluție?
0: Nu, înseamnă că el este foarte
1: lent. Sau că e faza
0: lent,
1: de lectură.
0: Este într-o fază...
5: Tipicar.
0: Da, este foarte tipicar, este foarte lent și foarte indecis. Sau mai bine zis, decizia la el vine foarte, foarte greu. Primii doi am senzația că au mai venit și serviți. În momentul ăsta e chiar la el decizia...
1: Stai, cum adică serviți?
0: Păi cred că ea l-a rugat pe domnul Veștea și domnul Tomac, sunt amândoi, după părerea mea, sunt cu niște oameni, nu sunt căzuți din cer, nu cred că i-a ales el, cred că mai sunt și alte forțe în jurul lui Nicușor Dan,
1: pentru
0: care
1: noi
0: pot
1: toți,
0: să-i zică, uite, ăla e interesant, și ăla e băiat deștept.
1: Pentru noi toți, pentru opinia publică, sunt alegerile președintelui. Sunt alegerile pe care el le-a făcut. Pentru că noi de la el le-am primit.
0: E adevărat. Asta este în aparență. Dedesubt, sunt și alte lucruri care trebuie luate în calcul.
1: Păi și în privința sugestiilor ăstora nu pică pe gânduri? Adică atunci când pică pe gânduri numai câteodată?
0: Am senzația că și el s-a revoltat și nu mai vrea să mai primească nicio sugestie. Și în momentul ăsta ține lucrurile așa de nervi. Nu-mi dau seama de ce.
5: Dar vreau să vă reamintesc încă un lucru. Apropo de negocieri, tot Nicușor
1: Dan conduce o țară.
5: M-am supărat și nu mai vreau să par nimic.
1: Conduce o țară sau blochează o țară?
0: În momentul ăsta nu e deloc blocată țara. Eu nu sunt de acord că e blocată țara. Cehia a avut 6 luni, acum vreo 20 de ani.
1: Nu ne dați exemple.
0: 6 luni fără guvern,
1: nu,
0: dacă a avut creștere economică record.
1: Dacă aveți exemple de la Tisa către Est, da. Dacă aveți exemple către Vest, nu ne interesează.
0: Nu e bun. Da, e adevărat. Ar trebui să avem un premier. Ar trebui, pentru că vin momente destul de cumpănă, din perspectiva combustibilor. Ați discutat acum o oră. E, de asemenea, va fi o toamnă fierbinte pe burse. Aici e de discutat, pentru că bursele sunt la un maxim istoric și sunt semne de speculații sinistre.
1: Eu mă gândesc și la agențiile alea de rating.
0: De asemenea, pentru România, da.
1: Au niște analizatori foarte fini.
0: O să trecem. O să trecem de alea.
2: O să trecem, pentru că indicatorii sunt buni și oamenii își dau seama foarte bine.
0: Nu merge atât de rău economia. Nu s-a prăbușit.
2: Doar că eu nu știu cât o să mai putem accepta explicațiile care vin în general, pentru că exact cum a spus și Lucian, cei care au lucrat cu președintele off the record ne spun că niciodată nu o să-și asume niciunul să spună. Faptul că președintele e lent și când studiază un dosar, pe președinte are un singur dosar, gândiți vă câte dosare și dosare uriașe
0: are.
2: Asta zic. Păi ce stă la fiecare dintre ele să analizeze? Sunt decizii grave de politică externă, extrem de importante. Cum adică s-a blocat și numai... Nu, dar nici, până la urmă nici nu e treaba lui asta. Ar trebui să aibă un consilier de politică internă care fix de asta să se ocupe. Nu să se ocupe președintele României să dea telefoane.
0: Tocmai ați făcut un interviu cu el.
2: Domnul Veștea.
0: De ce nu l-a luat pe Băsescu? Serios acum?
2: Seria pe Băsescu consilier?
0: Da.
2: Nu s-ar duce Băsescu, pariez.
0: Nu știu dacă s-ar duce sau nu. Eu cred că Băsescu e omul datoriei.
2: Traian Băsescu vine duminică la noi la interviu, la mine. O să-l întreb dacă s-ar duce consilier la Nicușor
0: Dan, să-i dau o mână de ajutor, care are nevoie omul.
1: Repede.
5: Sau măcar să-i răspundă la telefon, că țin minte că a fost întrebat Nicușor Dan dacă i-a sunat pe foștii președinți, nu știu dacă i-ar fi răspuns Klaus Iohannis, că el nu prea vorbea nici când era președinte, dar minte acum că a terminat mandatul. Dar Traian Băsescu, eu cred că totuși ar răspunde și ar spune. Ce voiam să vă spun mai devreme? Ați uitat un aspect din tot așa, ne-a dezvăluit Nicușor Dan după negocierile astea, în care a vorbit despre faptul că problema era că nicio parte, nici PSD, nici PNL, USR, UDMR, nu vor să fie ei la guvernare în momentul în care se organizează alegeri. Deci aia era problema, de fapt, nu neapărat acordul. Că e nasol să fii la guvernare când se organizează alegeri, pentru că tu n-ai cum să câștigi decât din opoziție. Motiv pentru care se luptau cu toții să fie prima tură de guvernare. Nu, și a zis-o președintele.
4: Se luptau
5: atunci
4: să fie primei și toți se luptă să fie primii, pentru că ulterior nu mai lasă pe nimeni să ajungă la guvernare. Despre asta e vorba. Aici
2: exact,
4: și nici
2: exact,
4: mai ales în PSD, în încrederea este asta.
2: Nici o chestiune de rotativă, dar nu mai vine nimeni.
4: Nu mai lași scaunul la nimeni. Gândiți-vă ce a făcut Dragnea cu PSD-ul în 2015.
5: PSD-ul ar face întotdeauna înainte de alegeri, PSD-ul și-ar dori să fie în opoziție. Nu. Eu cred că aia e rețeta câștigătoare. Aia a fost și atunci când a fost când au câștigat
0: la fel,
5: Cristian.
0: Cel mai bun scor
2: istoric. Cine vine rămâne până la alegeri.
0: 47% și era premier domnul Dacian Cioloș.
5: Da, a fost guvernul acela în care
0: guvern
5: PSD
0: tehnician
5: nu era. Da. A fost un guvern de tehnocrați. PSD a lucrat foarte bine. Vasile Dâncu a fost în acel guvern vicepremier, chiar vă reamintesc. Au negociat foarte bine
0: dar
5: cu ei de fiecare dată.
0: Dar nu păreau că sunt la putere, adică era așa.
5: Păi nu, de fiecare dată când era un vot important, ei ajutau guvernul de tehnocrați. Lucian, ce făceau? Păi nu e ca și cum
0: știu,
5: erau la
0: putere. Știu, dar n-au fost deloc erodați în momentul ăla, știi?
5: Nu, tocmai, eu doar glumesc. Desigur, așa au fost. Și acolo au câștigat cel mai mult.
1: Îl vedem imediat pe Ilie Bolojan cu declarația zilei. Declarația sună în felul următor: mai puține claxoane, mai multă muncă și seriozitate, se referă la PSD. Păi la cine să se referă? La Sorin Grindeanu, pentru că războiul între ei este. Îl vom vedea pe Ilie Bolojan și vorbim despre situația din sistemul de sănătate, o declarație dură. Nu avem niciun motiv să suspectăm această declarație că nu reprezintă adevărul. Mari dezechilibre în sistemul de sănătate, între salariile plătite și ce se întâmplă în spitale, dar nu putem să nu observăm că această declarație vine într-un context foarte, foarte, foarte grav. Pentru că la Spitalul Marie Curie din București au murit bebeluși așteptând să fie îngrijiți și n-avea cine să aibă grijă de ei. În acest context, premierul interimar vorbește despre câte paturi avem în spitalele din România, câți medici și câți bani se duc pe salarii, cum vi se pare, sunt foarte curios, după pauză vă așteptăm.
6: Digi 24 FM.
7: În fața ta, o emisiune Digi 24.
8: Fostul lider liberal Valeriu Stoica.
9: Întrebarea numărul 1. Dintre politicienii de astăzi, spuneți-mi trei nume care vor candida la președinție.
10: La această întrebare nu pot să răspund. Nu am niciun fel de predicție. Pot să spun altceva. Cine aș vrea eu să candideze la funcția
9: prezidențială?
10: Fără îndoială că preferatul meu a fost și în 2025, dar din păcate n-a ascultat sfatul pe care l-am dat. A fost și rămâne Ilie Bolojan. Dar asta este preferința mea. Nu știu dacă el va candida. Și n-a candidat în 2025 cu toate insistențele pe care nu numai eu, mulți le-au exercitat asupra lui. Nu știu dacă are în planul lui politic o asemenea ipoteză.
9: Întrebarea numărul 2, explicați-mi motivul real pentru care alegerile anticipate sunt o soluție strict teoretică.
10: Păi sunt două explicații pentru faptul că e imposibil această soluție, care teoretic e posibilă, dar practic nu e posibilă. Mai întâi, mecanismul alegerilor anticipate constituțional este extrem de complicat și doi, niciun parlamentar, sau să nu zic niciunul, nu cred că mai mult de 10 parlamentari ar vrea să plece din Parlament înainte de finalul mandatului. De asta, ce declară tot timpul AUR că vrea alegeri anticipate, este o formulă demagogică, este o formulă pentru public. Dar, în realitate, nimeni nu vrea să plece din Parlament.
9: Întrebarea numărul 3. Pe cine a supărat cel mai tare Ilie Bolojan?
10: Oho, o mulțime de nemulțumiți sunt. Și revin la ideea pe care o spuneam mai devreme. Toți cei care în această perioadă au construit și au utilizat un mecanism de extragere a rentelor în diferite zone, că e vorba de rente de la buget, că e vorba de alte tipuri de rente, toți acești oameni sunt nemulțumiți. Ei vor să continue această stare de lucruri. neînțelegând că acest sistem de extragere a rentelor a dus România în situația în care s-a aflat în urmă cu un an, când era pe marginea prăpastiei. Ilie Bolojan a reușit cât de cât să evite căderea și să oprească acest declin, dar dacă lucrurile vor continua, cum să spun, pe vremuri în istorie se spunea să ai soarta Poloniei, acum mai nou se spune să ai soarta Greciei. Vom avea soarta Greciei. Adică toți cei care merg către susținerea PSD, AUR, adică toți votanții lor vor fi cei care vor suferi cel mai mult. Cei care se lasă ademeniți de această demagogie în spatele căreia se întinde de fapt sistemul de extragere a rentelor, vor fi cei care vor suferi cel mai mult. Și noi toți românii vom suferi foarte mult.
7: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. În fața ta, o emisiune Digi24.
8: Fostul lider liberal Valeriu Stoica.
11: Ilie Bolojan putea să facă ceva diferit? Sau ar fi trebuit să facă ceva diferit? Sau, în realitate, oricum, ăsta era, de fapt, deznodământul? Am avut parte de o coaliție temporară.
10: Ilie Bolojan, cu felul lui de a face politică, tranșant, hotărât, dur, ajungea la acest impas mai devreme sau mai târziu. Și ca să facă mai mult, ar fi trebuit să aibă un partid și mai puternic decât are în momentul de față. Cu partidul pe care l-a avut și pe care, cum bine știți, l-a ridicat în 2024 de la 8-9% la 14-15%, atât a putut face și atât poate să facă. Ar fi putut, poate, să facă un pic mai mult dacă acest partid îi furniza mai multă expertiză tehnică în toate ministerele pe care le ocupă. Vedeți, nu e suficient să vrei să faci ceva, să fii de bună credință, e nevoie să ai și oameni foarte buni care să facă acele lucruri. Nu poți de unul singur să le faci. Și asta înseamnă că expertiza tehnică în toate domeniile este extrem de utilă. De unde poate să vină această expertiză tehnică extrem de utilă pentru a conduce ministerul, pentru a conduce guvernul? În primul rând, din, cum să spun, resursele umane pe care le are partidul. Dar dacă aceste resurse umane n-au fost cultivate, n-au fost încurajate, n-au fost selecționate de-a lungul timpului, vii la guvernare și constați că nu știi pe cine te bazezi. Experiența mai poate să vină din sectorul privat sau din mediile academice. Nu știu dacă au fost dispuse mediul privat și mediul academic să ofere această expertiză. Dar, în orice caz, vulnerabilitatea guvernului acesta este comună pentru toate guvernele pe care le-a avut România. Un deficit de expertiză de specialitate.
7: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: Două mari probleme pe piața carburanților. Prima dintre ele vine din Kazahstan. Vă reamintesc, Kazahstan a oprit livrarea de petrol prin conducta caspică. Prin această conductă ajungea petrolul în portul de la Marea Neagră Novorossiysk, al Rusiei. De acolo se încărcau vapoarele care traversează Marea Neagră. Chiar și vapoarele care aduc petrol în România folosesc aceeași filieră. Nu se mai încarcă nimic pentru că nu mai au curaj companiile de transport maritim să-și trimită vapoarele la Novorossiysk din cauza atacurilor cu drone. De aceea și oprirea livrărilor de petrol, pentru că rezervoarele de la Novorossiysk sunt pline și nu mai poate trimite nimeni petrol acolo, că nu mai au unde să-l pună. Vapoarele nu se mai duc să se încarce. Asta ne afectează pe noi, pentru că la Petromidia se rafinează petrolul adus pe această filieră. Ilie Bolojan, în această seară, spune că are la dispoziție Kazmunai 2 săptămâni, este compania care are rafineria de la Petromidia, ca să găsească o altă rută ca să aducă petrol pe care să-l rafineze. Atenție, dacă această rută nu va fi găsită în 2 săptămâni, ne putem aștepta la o reducere cu 10% a cantităților de carburanți de pe piață. A doua problemă este că din cauza traficului sau din cauza unui șantier, nu a fost foarte clar din declarația pe care a făcut-o Ilie Bolojan, trenurile care transportă de la Constanța către vestul țării carburanți nu au trecere liberă. Încearcă cei de la CFR acum să schimbe orarul trenurilor, să pună toate trenurile de marfă noaptea. Ne-a surprins această declarație, pentru că oricum în România trenurile de marfă merg mai ales noaptea. Pe unele tronsoane numai noaptea. De ce aceasta ar putea fi o soluție, nu ne este foarte clar. Aflăm în felul acesta, chiar de la prim-ministrul Ilie Bolojan, că există o problemă cu cantitățile de carburanți la benzinăriile din vestul țării. Dar că problema ar trebui să fie rezolvată prin această misterioasă metodă a transporturilor de noapte. Și acum transporturile, repet, se fac tot noaptea. Este o chestiune despre care vom vorbi imediat cu invitații noștri. Vă reamintesc, în această seară la Digi24, Lucian Mândruță, Anca Orhean, Cristian Andrei și ni se alătură Cristian Păun. Bună seara, Cristian Păun!
2: Bună seara, bună seara!
1: Perfect, ne auzim imediat, stăm de vorbă, pentru că vi-l propunem pe Ilie Bolojan la Palatul Victoria în această după-amiază, vorbind despre cum ar trebui să se întâmple lucrurile. Face un apel către partide, la responsabilitatea partidelor, apropo de legea salarizării, și spune mai puține claxoane, mai multă muncă și seriozitate. Declarație.
3: Dacă mâine aș pleca, să știți că nu se rezolvă nicio problemă. Soluția este să se găsească o formulă prin care să avem un guvern stabil în perioada următoare. Dar pentru asta trebuie să existe înțelepciune și mai puține claxoane și mai multă muncă și seriozitate.
1: La PSD se referea Anca Orhean.
4: La cine să se referă?
1: La PSD.
4: PSD claxonează. În momentul acesta PSD și sindicatele mai claxonează și deranjează puțin, dar și ele sunt deranjate de faptul că spun că le scad veniturile, nu o să le scadă în plată. Cred că asta e o mențiune pe care trebuie să o facem. E trecut în proiectul ăsta de lege că nu scad sumele care sunt virate către oameni, dar pe funcția pe care rămân ei, nu le-ar scădea. E mențiunea făcută în lege, dacă se vor ține de promisiune sau nu, asta nu putem garanta noi. Dar, într-adevăr, în momentul...
1: Păi, dacă e în lege... Dacă legea ar trece așa, bine,
4: dacă
1: legea
4: ar trece
1: nu,
4: așa,
1: are, nu are
4: legea
1: șanse, nici pentru Ilie Bolojan nu are
4: va
1: șanse.
4: Va fi corectată, pun niște ghilimele, de PSD. Să-ți reamintesc ce a spus Sorin Grindeanu, nu trece legea așa. Legea trebuie să fie corectată în Parlament. Acum, ne-a trecut și trenul ăsta, că nu o să fie corectată săptămâna viitoare, când e sesiune extraordinară, ne-a anunțat Ilie Bolojan, că n-are cum să fie gata, poate o sesiune extraordinară în august. Până atunci mai au timp să se mai certe și să mai claxoneze, nu? Eu asta am înțeles din ce a spus.
0: Da, între timp trece termenul pentru PNRR, pentru că legea asta nu o dăm așa că ne-a apucat noi.
5: Sigur.
0: Ne-am apucat noi. Avem niște, niște înțelegeri cu partenerii noștri și partenerii noștri așteaptă să vadă că noi ne reorganizăm felul în care plătim bugetarii. De fapt, despre asta a fost
4: vorba. În 2023 așteaptă asta.
0: Da, de foarte multă vreme.
4: Că atunci trebuie să fie gata legea. La final de 2023.
0: Da. Atâta s-a putut.
4: Da.
0: Vorba aceea.
1: Adică banii sunt pierduți. Dacă nu e respectat termenul 1 august, banii sunt pierduți.
0: Mai există și soluția aia românească. Haide, boss, mai lasă-ne și pe noi două săptămâni, că e cald. Nu merg nici trenurile ziua.
1: Și facem o
4: evaluare
1: specială.
0: Și pierdem pe alte părți. Dar oricum, pierderea în esență e importantă și din perspectiva faptului că, din nou, oamenii se uită la guvern, oamenii se uită la parlament și au sentimentul că ori nu știu să facă legi, ori își dau cu stâng în dreptul. În orice caz, nu au sentimentul oamenilor că e dreptate, că legea se face pentru ei și că ei se aleg cu ceva din votul lor. Adică, până la urmă, toate aceste întârzieri, toate aceste tergiversări duc la ce ai văzut în sondajul pe care cred că l-am citit chiar pe pagina la Digi24 cu oamenii care spun 46% parcă ar fi mai degrabă de acord cu un regim
1: mai puțin mai democratic,
0: totalitar, mai puțin democratic, dar care să rezolve lucrurile.
1: Care să aducă ordine și stabilitate.
0: Exact, ordine și disciplină. E, de acolo vine și de la faptul că aceste partide și oamenii din ele, ca să-l citesc pe Nicu Șordan, deși și el e politician, fac prea multă politică și prea puțină treabă. La final. Iar Bolojan mi-a plăcut asta cu claxoane. Cred că îi le scrie. Pentru că este on brand. Știi, în marketing, când ești on brand, adică ești pe valorile brandului. Valorile brandului Bolojan sunt: eu sunt un om serios, de la Oradea, la mine am făcut pasaje pe sub toate drumurile și dacă arunci un ac pe jos, sare înapoi, pentru că nu se poate înfige nici o gumă de mestecat. Deci lucruri de genul ăsta.
4: În adică, instituțiile pe care le conduc exact, eu se muncește.
0: Se muncește și am dat afară 25% din oameni și oamenii sunt...
4: Și este mai eficient.
0: Și este mai eficient, adică ăsta e brandul lui. Și livrarea asta cu mai puțină claxoane e foarte bună. Adică e, știi, e ca băutura aia răcoritoare care îți promite fericire, știi, și deschizi dopul. Asta a făcut acum Bolojan. A deschis dopul și a ieșit de acolo brandul Bolojan.
1: Dar Ilie Bolojan spune, nu legea salarizării, oricum nu acum, n-are cum. Într-o săptămână nu putem dezbate așa n-are ceva. Și tot Ilie Bolojan spune, guvern cu ceva mai multă seriozitate. Am putea obține un guvern. Și aici se referă la adversarii lui, nu?
6: Da. Bine, aici la legea salarizării mai e de făcut o mențiune. Vedeți că legea salarizării, după ce s-a dat acum mulți ani de zile, a devenit așa, o modalitate pentru politicieni de a da punctual pentru profesori, pentru diverse categorii, diverse sporuri și așa mai departe. Lucru pe care l-ar face această lege, nu pentru că este a lui Bolojan, ci pentru că la un moment dat chiar ne-am propus să facem o lege mai bună, ar opri măcar parțial sistemul ăsta de favoritisme, de fapt, de care politicienii au nevoie în campaniile electorale, pe scurt. Aici cred că doare și de aici este frâna asta și de aia tot aud din ce în ce mai des, l-am auzit cred că și pe domnul Ciolacu acum vreo 2 ani de zile spunând asta, dar poate putem să renunțăm la legea asta. De ce? Să renunțăm la banii aia. Vedem noi, o facem mai încolo. Foarte repede s-a ajuns la mesajul ăsta. 2-3, într-o săptămână de când a fost, în 2-3 pași, într-o săptămână de când a apărut acest proiect, deja am ajuns la, da, hai că poate merge și fără legea asta totuși.
4: Ciolacu, și de ce Ciolacu, n-a făcut-o? Era electoral atunci? Era măcar,
6: el a spus că e, da. Deci, dincolo de costurile de imagine, că da, trebuie să stai de vorbă cu niște oameni, să-i convingi că trebuie reașezate lucrurile, că nu o să le mai crească salariile în același ritm sau cum s-ar aștepta și așa mai departe, că nimeni nu vrea să livreze vești proaste, nu? Mai este și problema asta, că dispare incentivarea asta electorală pe care o făceau politicienii printr-o lege făcută vraiște tot de ei de-a lungul anilor.
1: Domnule profesor Cristian Păun, răspundea Ilie Bolojan cu declarația pe care am văzut-o adineauri la întrebarea ce speranțe aveți, ce informații aveți, ce așteptări aveți în privința misiunilor de evaluare ale companiilor de rating. Iar prim-ministrul Bolojan, prim-ministrul interimar al României, spunea că dacă am avea un guvern nou, cu majoritate stabilă în Parlament, atunci șansele noastre să fim retrogradați ar fi reduse aproape de zero. Ce credeți?
2: Da, e foarte simplu de răspuns la întrebarea asta, pentru că acele agenții de rating au niște indicatori în spate, care sunt foarte clar, sunt publici, vede toată lumea, fiecare indicator are o anumită pondere, o anumită importanță în așa numitul rating de țară și stabilitatea unui guvern acolo, stabilitatea politică în general, este foarte importantă. Ori aici noi nu prea bifăm, nu poate să vină agenția de rating să pună din burtă nota 10 când noi cu un guvern interimar, picat printr-o moțiune de cenzură fără sens și fără soluție și fără un înlocuitor în secunda 2, fără un plan, noi numai asta nu putem avea, adică nu putem avea nota 10 cu așa ceva și atunci îngrijorările sunt destul de mari, chiar dacă, de exemplu, cifrele arată binișor pe zona de deficit și poți să le arăți acestor agenții de rating, uite, domnule, deficitul scade, a scăzut, ne ținem de treabă, ne ținem... Problema este că tu trebuie să-i convingi că această scădere este una sustenabilă, nu scaze acum și după aia se schimbă guvernul, vine un guvern din ăsta populist și face fix pe dos. Adică, deocamdată, credibilitatea este foarte, foarte scăzută și riscul ca totuși aceste agenții de rating să ne retrogradeze rămâne și este unul foarte mare. Nu prea ai mai mult de a arăta deficitul agenției de rating, nu prea ai ce să-i arăți, că reforme nu prost să-i arăți. Ori agenția de rating zice, bine, bă, ai scăzut deficitul, dar ce îmi garantează mie că tu ai scos de acolo niște cheltuieli pe care tu le aveai acolo și nu le mai ai acum, de acum înainte? Și da, nu poți să-i arăți 10 județe mai puține, nu poți să-i arăți 1000 de UAT-uri mai puține, că nu s-a întâmplat treaba asta, nici măcar 300 de parlamentari. Nu poți să-i arăți agenției de rating. Adică în momentul ăsta poți să-i spui, uită-te la deficit, că merge treaba, deși economia e cum e, economia reală e cum e, pe partea cealaltă ai sindicate în stradă care urlă salarii mai mari, deși salariile în sectorul bugetar sunt cu 30% mai mari pe medie, o anomalie pe care nu o regăsești în multe țări sănătoase la cap, vezi că e un întreg haos în sistemul bugetar de sporuri, mai aveam, nu știu, să dăm sporuri pentru lună și pentru soare, că cred că am găsit toate. Intra, cum intra câte un politician de ăsta într-un birou și vedea pe aia pe acolo paliz, bă, eu ce vă place să vă dau? Uite, ea se uita sus așa și vedea o lampă, spor de lampă. Se uita, vedea niște păianjeni pe pereți, spor de păianjeni. Adică, cumva, am exagerat cu sporurile astea și s-a ajuns în sistemul bugetar să avem un haos și numai din sporurile astea, dar anumite inechitățile care apar între diferite poziții care până la urmă ar trebui să fie cât de cât plătite pe un salariu comparabil. Nu mai vorbesc de faptul că e o tăcere pe indicatorii de performanță. Dumnezeule, în privat, cu salariile alea mai mici, există niște indicatori de performanță. Doamne, dacă nu ți îndeplinești pe aia, îți pierzi locul de muncă. Păi ia să venim și acum să spunem legea salarizării unitare plus indicatori de performanță. Deci e nebunie. Părerea mea este că oamenii în momentul de față au fost păcăliți și ei rămân în continuare încrezători că această lege le poate aduce salarii mai mari, le poate aduce salarii și mai mari decât... Eu cred că ar trebui toți sindicaliștii să se întoarcă la sindicatele lor și să le spună următorul lucru care cât se poate de real. Bă, băieți, nu mai sunt bani până la finalul anului să li se plătească salariile.
1: Și dacă nu cred asta, de ce să le spună membrilor sindicatelor lor așa ceva?
2: Păi dacă nu cred asta, să se uite pe execuția bugetară și să vadă că acolo lucrurile...
1: Păi, domnule profesor, nu cred că astea sunt cifrele lui Bolojan.
2: Adică cumva bugetul ăla care e public și care e pus acolo e pus așa la bâză de cineva, adică cineva a zis hai să trântez niște cifre fără nicio răspundere. Da, eu înțeleg că lucrurile astea se făceau pe vremuri așa, apărea domnul Ciolacu și ne spunea când îl întrebam toți, dar de unde dați banii ăștia? Din buget?
1: Da, domnule profesor, dumneavoastră n-ați înțeles din ultimele 79 de zile că de fapt Bolojan a nenorocit țara și trebuie să plece pentru ca în locul lui să vină cineva care să deschidă baierele pungii?
2: Da, asta e. Cine spune treaba asta?
1: Că păi dacă treaba asta... Păi cei care au dărâmat guvernul. Cei care au făcut moțiunea de cenzură și au și votat-o în Parlament. Întrebarea
5: cei care au dărâmat guvernul, cei care au dărâmat guvernul și cei care sunt în spatele lor, pentru că ei nu sunt de capul lor. Până la urmă, în spatele lor e un întreg sistem care nu prea-i mulțumi, pentru că acel sistem ce înseamnă de fapt? Înseamnă o mână de oameni foarte puțini, foarte privilegiați, prin tot felul de sinecuri, venituri și așa mai departe, care de-a lungul timpului au tot primit în desagă spor de păianjeni, de lămpi, de tot felul de antene, de antenuțe, de ce vreți dumneavoastră. Ori oamenii ăia acum zic, aoleo, vine ăsta și ne bagă o lege în care ne taie toate lucrurile astea. Nu, domnule, ăsta e rău, e cu tăieri, e al dracului să plece. Adică, cumva, ordinea asta trebuie făcută. Eu înțeleg că găinile cărora le-am dat drumul
1: nu trebuie. Domnule profesor, nu trebuie. Chiar nu trebuie.
5: Nu.
1: Păi, pentru că noi cu toții am înțeles că se poate și altfel. Există alternativă la formula Bolojan. Și dacă există lideri politici responsabili în țara asta, care au făcut această promisiune cetățenilor, cetățenii evident că se gândesc. Dar mai lăsați-ne cu Bolojan ăsta. Hai să încercăm și varianta Grindeanu. Hai să încercăm
5: nu
1: varianta... Spuneți
5: nu
1: că nu se
5: bani.
1: Poate? Păi, de ce nu se poate dacă ei spun că da, că se poate?
5: Păi să arate de unde, că nu sunt bani. Adică de unde îi produci? Magic, așa.
0: Își vinde Grindeanu ceasul. Își vinde ceasul, mai sunt vreo 3-4 băieți de lui.
1: Dacă s-ar rezolva așa de simplu, cred că am mai găsit mai câte ceva de vândut.
0: Nu se mai duce ciolacul la hotel de 1500 pe noapte, de-astea. Se mai adună, bani cu bani.
5: Calule, mănânci o văz, nu?
1: Vă rog, să vă puneți, vă rog să vă puneți în pielea cetățenilor, da? Oamenilor obișnuiți, care au avut de suferit, care nu au înțeles nimic din ce s-a întâmplat în ultimul an, care au asistat la aceste certuri din clipa în care coaliția s-a coagulat. Certurile au existat.
0: Din păcate,
1: contestarea lui Bolojan a fost de la început.
0: Da.
1: Dacă oamenilor li se spune, stați oameni buni, că se poate și altfel, nu sunt tentați oamenii să spună, altfel.
0: Și abia aici este cea mai mare irresponsabilitate a liderilor politici. Vorbim de social-democrați, dar mai sunt și printre liberali, mai sunt și pe la aur. Irresponsabilitatea de a le spune românilor cea mai mare și mai gogonată minciună. Și nu este aia cu suntem aici de 2000 de ani, ci acum avem 2 miliarde undeva în buzunare fiecare și dacă vin ai noștri la putere, îi scoatem pe masă și s-a rezolvat. Asta este, după părerea mea, cea mai mare trădare de țară pe care am văzut-o vreodată în ultimii 35-40 de ani de jurnalist. Pentru că nu a existat până acum nimeni atât de irresponsabil. S-a ajuns la limita aia de irresponsabilitate care aproape că e irrespirabil. Nu mai e nimeni cinstit să spună, da, domnule, Bolojan nu avea ce să facă. Am dat cu banii...
1: Știți că Sorin Grindeanu aici în studio a spus că dacă ar fi fost în locul lui Bolojan n-ar fi făcut nimic altfel.
0: Aha.
1: Nimic!
0: Păi și acum de ce promite că va face altceva și că va fi mai bine? Și de ce cohortele de susținători din online ai PSD-ului spun să plece Ilie Sărăcie pentru că noi avem soluții să dăm la toată lumea? Și ai spus un lucru important. Ai spus un lucru că oamenii obișnuiți nu înțeleg și nu simt și simt cu adevărat că, na, e mai prost pentru ei. Pentru că, și mă refer și la cei din sectorul privat, pentru că atunci când se reduce consumul și la produsele pe care le produce sectorul privat. Și sectorul privat suferă când nu mai pompăm bani.
1: Sigur.
0: Dar asta era o prosperitate de împrumut. Era o prosperitate.
1: Și cu ce sunt devine
0: mincinoasă?
1: Oamenii? Mergeau,
0: nu sunt.
1: Mergeau la serviciu, munceau și câștigau bani și trăiau.
0: Să știi că deciziile de a continua sau de a încerca să continuăm să aruncăm cu banii, cum spune și domnul Păun, deciziile astea sunt la o masă de 2-3-400 de mii de oameni care sunt mai privilegiați decât ceilalți, dacă pot să vorbesc așa, care iau grosul, care sunt cu salarii la stat de 2-3-4 mii de euro sau pensii la 2-3-4 mii de euro și care oameni au neobișnuit de multă influență asupra politicienilor, când de fapt, hai să spunem direct, îi trag de sfori, da? Sunt băieții din spate, băieții deștepți, care îi trag de sfori pe toți politicienii ăștia, fie cu frica de dosar, fie cu zăhărelul și cu morcovul, că hai să-ți mai dăm și ție o bucățică din plăcinta noastră. Ăștia sunt cei care acum sunt panicați și nu înțeleg ce se întâmplă, pentru că ei ar trebui să renunțe și ei la o parte din veniturile lor. Ar trebui, pentru că nu e sustenabil. rezonabil să-i dai unui om care a făcut o facultate într-o țară din estul Europei și care are o funcție la stat să-i dai 3-4 mii de euro în mână. Nu există așa ceva. Uitați-vă Bulgaria, Grecia. Nu există salariile astea.
1: Ajungem imediat la discuția cu spitalele. E important, dar înainte e de explicat, sunt curios cum vi se pare ce fac sindicatele. Legea salarizării unice pare să fi primit o cruce mare chiar și din partea lui Ilie Bolojan. Nu, acum nu se poate, mai avem doar o săptămână, nu avem cum să rezolvăm prin dezbatere tot ce e de rezolvat la legea salarizării unice. Dar ea e necesară, costă 770 de milioane și în plus, aici mi s-a părut un argument bun, care sună bine în mințile tuturor, adică înțelegem cum stau lucrurile. Spune Ilie Bolojan, gândiți-vă că oricum la 1 ianuarie 2027 salariile bugetarilor vor crește. Și atunci cei care acum câștigă mult vor câștiga și mai mult și nedreptățile vor fi și mai mari. N-ar fi cazul să corectăm nedreptățile. Ce e de explicat e atitudinea sindicatelor. Pentru că noi avem o țară blocată de 79 de zile de niște politicieni care nu vor să se înțeleagă și tactica, tehnica aici este a blocajului și acum, în pline discuții despre legea salarizării unice, toate centralele sindicale ale României semnează un comunicat în care spun că nu mai participă la nicio discuție despre legea salarizării unice și cer guvernului să retragă proiectul, adică să moară complet acest subiect. Uh-huh. Asta este dorința lor. Și mă și tot întreb, vă rog, domnule profesor,
5: pot să intervin?
1: Vă rog.
5: Și pasul următor va fi așa. Guvernul Bolojan a pierdut banii, că n-a știut, că n-a făcut, dar se uită de domnul Manole care a tărăgânat-o un an de zile, de alți doi miniștri al PSD-ului care, într-o doi ani de zile, înaintea domnului Manole, n-a discutat nimic pe legea asta și nimic cu sindicatele. Va fi de vină Bolojan, se pierd banii ăștia, europeni, ce absorbție, că nu-s puțin banii ăștia, și tot în capul lui vor sparge toate treburile astea pe zona de comunicare. Deci, cumva, jmeharneala asta, jmecheria asta, bă, hai să facem tot posibilul ca să fie rău pentru, că până la urmă va fi rău pentru români. Toată situația se va întoarce tot în capul românilor și în buzunarul românilor. Jmecheria asta ar trebui să nu mai țină, adică cumva România ar trebui totuși să priceapă că ăsta e un populist din ăla deșănțat, de la ieftin, de la găunos, de la, cum să spun eu, care îți găurește pur și simplu buzunarele ca pe o sită. Aici noi trebuie să explicăm, n-avem ce să facem. Din păcate, comunicarea la nivel guvernamental nu are cum să acopere vocea atât de multe voci care... Noi trebuie să spunem oamenilor pe șleau niște treburi. Politicienii nu o să le spună pe șleau că nu au curajul ăsta, din păcate, deși dar ar trebui să-l aibă.
4: Legea asta, din momentul în care a apărut ideea de legea asta, dar mi-aduc aminte de proiectul acesta, PNRR, când era doar în forma unor căsuțe în care scriau câteva lucruri. Da? Mi-aduc aminte atunci, la legea salarizării, scria așa, era un articol interesant, pentru că acolo cred că ar fi trebuit să ne dăm seama de la început că legea a murit din fașă sau n-au vrut să o facă mai departe. Ordonatorii de credite au spațiu 20% doar, sau sporurile limitate la 20% pe fiecare ordonator de credit în parte. Vă dați seama ce poate să însemne asta într-o țară, așa cum spunea domnul Păun mai devreme, în care am inventat tot felul de sporuri.
1: În care unii câștigă mai mult din sporuri decât din salariul de
4: exact,
1: bază.
4: Exact, se susțin din sporurile acestea. Deci, prin simplu fapt că guvernul Câțu pe atunci a pus pe hârtie așa ceva, cred că și-au dat seama de atunci că nu pot să o facă. Reamintesc, 2023 trebuia să fie gata legea asta. Nimeni n-a vrut să o facă.
1: Eu vă provoc cu tactica blocajului, că tot nu înțeleg.
6: Sindicatele spun eu.
1: Cum putem ajunge undeva blocând? Practic, toată lumea blochează pe toată lumea.
4: Dar nimeni nu cred că o vrea. Stați
6: puțin. Da, exact. Sindicatele au făcut o alegere. Vor actualul sistem, nu o alege. E simplu.
1: Nu schimbați nimic.
6: De ce? Pentru că la fel, cel puțin parțial, la fel ca politicienii de care vorbea și Anca și de care ziceam și eu că au nevoie de acest instrument tot timpul de negociere cu diverse categorii, ei sunt mediatorul acestor negocieri. Ei se pot duce la guvernanți să spună v-am obținut niște sporuri sau niște creștere de salarii. Uite aici, poate nu neapărat sporuri, poate creștere de salarii pe categoria asta. Dacă vine o lege nouă care face lucrurile un pic mai rigide sau mai predictibile, mai fixe, ei ies din ecuația asta. sau mă rog, pot construi un alt tip de presiune socială mai mare în care să se schimbe toată legea, coeficienți, mă rog, ea e mai sofisticată.
1: Dacă avem o lege clară și un sistem de salarizare, de ce am mai avea nevoie de sindicate?
6: Ai nevoie de sindicate, dar nu în sensul ăsta de retail, în care să vii și zic, ia și tu aici un pic, ia și tu dincolo. Despre asta e vorba. E o lege care probabil ar aduce un mic upgrade, măcar o variantă 1.1. Nu cred că este cea mai bună lege din lume. Cu siguranță sunt probleme. Am auzit aberații pe partea de educație. Am auzit că sunt, nu știu, conferențiari care ajung să ia mai puțin bani decât lectorii. Lucruri de genul ăsta care, da, trebuie corectate. Dar sistemul, ca să înțelegem, ar fi un pic mai aerisit din punctul ăsta de vedere. Ar fi mai la vedere.
4: Știți cine câștigă, de fapt, din legea asta? Noi am arătat ieri calculele.
1: Politicienii.
4: Demnitarii, desigur, da, câștigă.
1: Politicienii cu funcții, nu orice fel de politici.
4: Da, bine, președintele, acum nu putem să spunem că oamenii ăștia nu trebuie să aibă niște salarii totuși mai mari decât le au în momentul acesta. Adică cred că toată lumea și de acolo, conferențiar, da, doctorii, profesorii, toate categoriile trebuie să aibă un salariu demn. Eu nu știu dacă noi în România înțelegem ce înseamnă un salariu demn. Am impresia că noțiunea asta nu o avem.
7: De înțeles, poate că înțelegem, dar trebuie să picăm sau de acord.
4: Nu vrem să înțelegem, nu știu, dar oricum demnitarii sunt liniștiți. Și știi cine am văzut că ar câștiga cel mai mult? Aproape de se dublează salariul, dar într-adevăr e un salariu mic acum. Primarii de comune mici. Se dublează
0: care ar trebui desfințate.
1: Da, comune care ar trebui să dispară, sigur. Da.
4: Ei nici măcar n-ar fi trebuit să existe în sistemul acesta de lege, pentru că noi legea salarizării ar fi trebuit să o dăm după o reorganizare teritorială pe care noi nu o să o vedem niciodată. Da. Sau, nu știu noi. Nu cred
0: că ne mai putem duce mai departe fără
1: știți că
0: o
1: Sorin Grindeanu, nu știu, poate vi se va părea anecdotic, dar omul e foarte serios. Sorin Grindeanu, președintele PSD, ieri îi reproșa lui Ilie Bolojan că nu a comasat localitățile.
0: În condițiile în care cei mai mulți primari sunt de la PSD. LOL!
1: În condițiile în care au fost la guvernare până acum 79 de zile.
0: Nu mai zic, da.
4: Păi nu și în condițiile în care PSD la guvernare a spus că nu pleacă nimeni acasă din administrația locală.
1: Din interior, non-stop. Exact. Și blocaj și critică.
0: Cum să comaseze PSD-ul, primarul PSD, cu vărul lui din comuna vecină? Cum să facă asemenea oroare, asemenea ticăloșii? Nu poate să facă.
1: Deci, Ilie Bolojan. Sunt curios, cum vi se pare. Spune astăzi așa. În sănătate avem 193.000 de angajați, adică aproape 200.000. Dintre ei, medici sunt 27.000. Există cereri de derogare pentru angajări în cazul a 26.000 de oameni. Nu știm pe ce posturi, da? Probabil pe mai multe feluri de posturi. Medici, asistenți, sunt multe meserii în sănătate. Dar nu a dat derogare decât pentru cei 22 de oameni de care are disperată nevoie, de fapt ceruse
4: 178 era solicitarea.
1: 178, Spitalul Marie Curie din București, un spital de copii. Da? Și asta îi provoacă lui Ilie Bolojan o radiografie pe care ne-o oferă nouă tuturor. Avem deci cereri, spune Ilie Bolojan, pentru 26.000 de posturi, dar din totalul de 132.000 de paturi câte sunt în spitalele din România, ocupate sunt puțin peste 60%. Cu alte cuvinte, ne lasă să înțelegem, Ilie Bolojan, că spitalele funcționează pentru niște paturi goale. Aici e vorba doar despre medii, pentru că spune că există spitale în care gradul de ocupare e de 40%. Și mai grav, spune el, din totalul cheltuielilor spitalelor,

0: 2015 și astăzi avem peste 25 de miliarde. Asta înseamnă că cheltuielile de personal au crescut de 4 ori. Avem ponderea cheltuielor de personal care se alocă direct, așa numitele diferențe salariale. Două treimi din ceea ce se folosește pentru salariile personalului din sănătate se alocă direct, nu pentru câți pacienți tratezi, nu pentru ce activitate faci, ci pur și simplu pentru că așa vine din istorie. Și atunci când am avut rezerve să aprobăm cele 7600 de posturi pe care le-a propus Ministerul Sănătății, Ministerului de Finanțe, din cele 26.000 solicitate, acest lucru era generat de faptul că dacă, ipotetic, de la început anului viitor ar fi intrat toate aceste posturi să fie ocupate, ar fi însemnat aproximativ 1 miliard de lei suplimentar doar cheltuieli cu aceste posturi. Iar spitalele care au un grad, din nou, de ocupare al paturilor sub media națională, din nou să fie depunctate.
1: Ați vorbit despre memorandumul adoptat astăzi pentru deblocarea posturilor vacante de pe secția de ATI de la Marie Curie, însă acest memorandum vine după ce nu doar un bebeluș a murit așteptând un loc liber la ATI, tocmai din cauza lipsei de personal.
0: Sigur, este o situație regretabilă să ajungi cu o boală gravă în spital, indiferent că e vorba de un bebeluș, cu atât mai mult. Nu e de dorit o astfel de situație, dar și pentru un vârstnic, să ne înțelegem bine, să știți că un manager de spital are posibilitatea, printr-o solicitare de aprobare la Ministerul Sănătății, să mute personal dintr-o zonă în alta, în interiorul spitalului, are această posibilitate să-și reorganizeze secțiile.
2: Asta e diferența dintre statistică și privirea. Acum, ce să-i cerem prim-ministrului? Că el trebuie să aibă o privire națională asupra întregii țări și cazurile particulare, pentru că în sănătate este vorba despre viețile oamenilor. Puțin pentru telespectatorii noștri, după care vreau să știu ce credeți, Spitalul Marie Curie, Spital de Copii din București, este un spital unde există un centru de excelență. Vin aici copii bolnavi, foarte mici, bebeluși bolnavi, care nu pot fi tratați în altă parte. Nu e că vin ca la București, da, din toate județele limitrofe, vin chiar din toată țara, pentru că sunt medici foarte buni. Sunt mulți bebeluși în situații foarte grave. Numai în ultimele 24 de ore a murit unul așteptând să primească un loc care e probabil, în acest spital, care probabil i-ar fi prelungit viața, pentru că avea o boală care putea fi tratată numai aici. E, cum le împaci pe astea două? Pentru că tot ce spune premierul este adevărat, pentru că sunt cifre, sunt statistici, ele n-au cum să mintă, dar e și vorba despre acest caz particular al unor copii care aveau disperate, pentru care fiecare oră conta, dar minute, 24 de ore.
3: Fiecare minut contează, Cosmin, pentru copiii ăștia. E secția ATI neonatală, da? Este vorba despre nou-născuți acolo, care au niște malformații, care au niște probleme extrem de grave de sănătate. Nu poți să ne explici că sunt spitale în țară în care sunt ocupate 40-60% sau 40%, în contextul în care săptămâna trecută Cătălin Cârstoveanu a intrat la noi la Digi24 și a spus că este neapărată nevoie de aceste 5 paturi și că nu mai are angajați, astfel încât, înainte să moară acest copil, da? Astfel încât să poată să funcționeze mai departe. O săptămână a durat și s-a inflamat totul în presă între timp, pentru ca guvernul să adopte acest memorandum de astăzi și să aprobe 22 de posturi, da? O săptămână în care un copil a murit. Nu știu cum calculăm în paturi, în salarii de medici, în cât se cheltuie pentru medici sau în vieți omenești, pentru că e până la urmă, cred, dreptul la viață. E dreptul la viață al acestor copii, garantat de Constituție, pe care noi, ca stat, am eșuat să îl oferim. Eu cred că în situația asta suntem acum. Mie mi se pare inadmisibil să facem radiografia. Radiografia sistemului de sănătate din România trebuia făcută înainte ca salariile medicilor să crească acum câțiva ani. Vă aduceți aminte cu surle și trâmbiți atunci,
4: da,
3: au crescut.
4: Ca să ținem aici.
3: Îi ținem acasă, iau salarii suficient de mari. Înainte de asta trebuia să faci o radiografie, să vezi unde ai nevoie, unde nu ai nevoie.
4: Dar radiografia era făcută. Noi știm care e situația. Situația este că sunt câteva centre de excelență în care copiii pot fi salvați și sunt alte zeci, sute de spitale, poate, în orașe mai mici, în dispensare de comună și așa mai departe, unde, într-adevăr, plătim salarii, dar șansele ca să fie salvat cineva acolo sunt aproape nule. Pentru că, odată, nu există.

0: este echipament și medicul nu e întotdeauna cel mai bine pregătit. Dar chiar și dacă e bine pregătit, nu are cu ce. Problema este că noi tratăm sistemul medical și nu numai sistemul medical, în aceeași situație armata. Armata nu și-a cumpărat echipament pentru că a dat salarii. Asta a făcut în ultimii 10 ani. În situația asta pierdem războiul cu boala, dar să știi că putem să pierdem și război. Tocmai pentru că nu am făcut decât să mărim, până nu se mai poate în toate domeniile astea, fără competențe neapărat și fără să ne uităm dacă oamenii au cu ce să lucreze. Nu am închis din motive politice, pentru că nu se poate baronul local din Vrancea, din Suceava, din nu știu unde, să-și piardă el spitalul ăla, chit că spitalul este gol 3/4 și nimeni nu se duce acolo pentru că nu vrea să moară și de nozocomiale sau de incompetență.
1: Și în Vrancea și în Suceava, da, oamenii au dreptul să fie tratați.
0: Au dreptul să fie tratați, dar nu, medicii nu au dreptul să stea și fără să șomeze. Adică nu văd de ce am plătit oameni care nu fac treabă și în vreme ce ăștia la București sau în alte părți unde sunt centre în care chiar există competență reală, dovedită și echipamente, n-au loc. Nu au locuri, nu mai au,
2: deci, acolo,
0: unde se sufocă.
2: E viață pe care noi, da, o sufocăm. Așa mi se pare că este subiectul acesta. Și să spui că ai putea să muți de la o secție la alta, eu nu cred că oricine se descurcă la ATI neonatal. Și adică sigur, poți să aduci asistența de la ortopedie. Asistenta de la ortopedie să o aduce acolo, este aberant să spui acest lucru. Din
0: aș vrea să vă dau și câteva cifre de comparație. Media OECD, spitale, 72%. Irlanda e stă cel mai, dacă vrei, cel mai bine, dacă o luăm din perspectiva asta, pentru că 85% din spitale, 4 de spitale sunt ocupate. Dar media în Europa este de 66%, iar în zona noastră sunt sub 60% ocupare, grad de ocupare în 4 de spital, Ungaria, Cipru, Bulgaria, Lituania, Slovacia. Suntem într-un club local unde probabil a rămas din vremea comunismului.
1: Statul la spital.
0: Comuniștii au făcut o chestie. Pe vremea când au venit ei la putere, erau 3 spitale mari și late în 3 orașe mari ale României. Restul era pustiu. Mureau oamenii cu zile. Și atunci a fost atunci ideea, haide să democratizăm accesul la sănătate, să facem dispensar în comună, să facem în reședința de județ un mare spital județean. Problema este că acele spitale județene nu sunt întotdeauna și centre de competență și oamenii nu se mai duc acolo, vin la București, se duc la Cluj, se duc la Iași, pentru că nu doresc să moară.
1: Pauză. Și când ne întoarcem, vorbim despre carburanți. Care sunt soluțiile lui Ilie Bolojan și dacă ele pot funcționa? Vă așteptăm.
3: Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Invitatul de astăzi, Damian Drăghici.
6: Tu ai zis că te-ai întors ca un fotomodel din state, dar eu țin minte perioada în care explodai.
7: Da.
6: Aveai 170
7: de kg.
6: Pentru că încercai să blend in, nu? Să fii ca ei, să
7: exact
6: aparții.
7: Exact.
6: Și cum ai găsit echilibrul între ce era bine pentru tine și sentimentul ăsta pe care l-ai căutat întors acasă de apartenență la familie?
7: Exact. Echilibrul l-am găsit mai târziu, dar ce vreau să spun despre, cum ai spus, cu muzica, cum am fost văzut, să răspund la prima întrebare, îți mulțumesc și iartă-mă că am răspuns prea lung. Cred că la început, și văd acum lucrăm la filmul documentar de 8 luni de zile, și mulțumesc Dumnezeu că am avut foarte, foarte mult material pe care l-am strâns la rândul anilor arhivă. Am fost văzut de ei, de-ai mei, iarăși ca un nebun. Așa cum eram văzut ca un nebun când am fugit din țară și am spus, băi, o să ajung mare în America, acum eram nebun, venisem înapoi și se spuneam, mai multă tobă, mai puțină voce, mai multe, vreau să sune așa. Și spun, păi da, nu e bine. E, schimbarea asta a durat o săptămână, două, trei, o lună, un an, a ieșit primul album, a ieșit al doilea album, după care a început să devină un trend. Toată lumea să înceapă să le place să cânte Șareman, Mama mea e floreasă, dar în stilul meu, nu în stilul vechi. Nu pentru că ar fi fost un stil muzical, mi-am dat seama și vorbesc despre asta și în carte și în primul documentar, cred că avea mai de mult ceva înăuntru meu și mi-am dat seama că cred că are de-a face mai mult cu cum sunt eu ca personalitate decât ca stil muzical. Agitat și îmi place pe scenă să fac oamenii să râdă, să fie bucuroși. Deci muzica Damian Brothers este o extensie a personalității Damian Brothers. Cum vorbesc eu repede, cum sunt, exact cum sunt eu, așa este și muzica. Și transformarea mea m-a dus înapoi să mă transform ca ei, dar de timp i-a transformat și pe ei.
6: Adică mănâncă somon?
7: Nu, cu nu m-am găsit până acum, dar s-au, ne-am echilibrat. Adică după ce am trecut prin tot procesul ăsta, am ajuns cumva la un echilibru de an și an bun de zile. La fiecare concert, avem sute de concerte pe an. Oamenii ne întreabă, dar sunteți, v-ați pocăit sau ce? Că nu există decât Coca-Cola, apă și... sau ce bem, un suc, ca să nu promovez.
6: Asta mă întreabă și pe mine. Ești pocăit? Ești...
7: Nu, sunt creștin ortodox. Doar că toată lumea ne întreabă dacă suntem pocăiți pentru că nu se bea, nu se mănâncă, nu nimic. Adică totul este
6: deci
7: foarte
6: curat. Deci ai renunțat la excese?
7: Toată lumea
6: la toată?
7: Toată lumea renunță la excese pentru că peștele se împute de la cap.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Alături de mine se află medicul Vlad Predescu. Vorbeam noi puțin mai devreme, înainte să intrăm în emisie, despre fake news. Trebuie să vă întreb care ar fi cele mai mari mituri despre protezarea genunchiului, despre protezarea șoldului, pentru că oamenii vorbesc mult și vorbesc mult în mediul online, am văzut.
2: Poate că ne gândim la fake news, cred că de multe ori protezarea unei articulații sau a șoldului și a genunchiului este asociată cu ideea că tu ești, devii un om handicapat. Ai o proteză, înseamnă că tu de fapt ești handicapat, că de fapt nu mai poți să-ți desfășori viața și porți după tine în permanență acest stigmat. Că nu mai poți munci, că nu mai poți să faci sport și că lucrurile nu vor mai fi niciodată așa cum au fost. Și poate aici ar fi primul fake news, fiindcă o intervenție de protezare, hai să o numim reușită, în care s-au întâlnit toți parametrii, în care s-a făcut recuperarea corectă a articulației și evident sale și momentul oportun de protezare, reface calitatea vieții pacientului așa cum și-o dorește el. Și poate să-și desfășoare toate activitățile așa cum le-a făcut și înainte. Apoi un alt mit pe care l-am întâlnit și se mai regăsește ar fi cel legat de faptul că proteza ține, se spun pacienții noștri, durează o intervenție de protezare undeva 5-10 ani de zile, ceea ce este eronat sau a fost cumva adevărat acum 15-20 de ani, când într-adevăr implanturile protetice țineau cam în jur de 10 ani. La ora actuală, implanturile sunt de foarte bună calitate, sunt materiale noi care s-au folosit în construcția acestora și aceste implanturi deja țin timp de o supraviețuire, vorbim de 20-25 de ani. Sigur că este o supraviețuire statistică și statistica spune că undeva la 20 de ani, în jur de 87% dintre implanturi sunt supraviețuiesc, ceea ce este un număr foarte mare, dar desigur întotdeauna eu spun că nu știm în ce procent alege Dumnezeu să fim și dacă suntem în acei 13% pentru care lucrurile nu au funcționat 20-25 de ani, înseamnă că pentru ei, într-adevăr, nu a fost această durată a implantului. Dar pentru marea majoritate a oamenilor, la ora actuală, implanturile durează suficient de mult.
0: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Să l-am alături de mine pe
0: Digi24 FM.
2: Două aspecte, pe de o parte sunt aspectele care țin de aprovizionarea cu carburant a României și a întregului teritoriu. Suntem în situația în care, cel puțin în următoarele două săptămâni, nu estimăm că ar fi probleme legate de aprovizionare. Compania Rompetrol, care se aprovizionează pe relația Kazahstan, caută variante suplimentare pentru a transporta țițeiul, în așa fel încât să-l poată rafina în condiții normale și în luna august. Și dacă nu se va rezolva această problemă, estimează o scădere cu 10-15% a producției în cursul lunii august la rafineria Petromilia. Una din problemele pe care le avem ține de aprovizionarea întregului teritoriu și mai ales a zonei de vest a țării. Și atunci, în baza discuțiilor cu CFR și cu Ministerul Transporturilor, au fost mutate activitățile pe timp de noapte, în așa fel încât transportul de trenuri dedicate de combustibil să se desfășoare cu prioritate noaptea, în așa fel încât în zona de vest a României, unde rezervele din depozite sunt la limită, să nu avem probleme în perioada următoare.
3: Profesor Păun, sunteți primul către care venim cu întrebări. Spuneți-ne cât de gravă e situația, pentru că nu vedem noi, cu ce știm noi, nu am identificat căi alternative la transportul ăsta de la Novorossiysk către Petromidia. Ce știți, la ce să ne așteptăm, cât de gravă e situația?
4: Păi, în primul și în primul rând, situația la motorină e mai gravă decât la benzină, pentru că motorina o importăm, nu o procesăm, nu o producem aici din țițeiul pe care îl aducem sau îl avem. Deci, cu siguranță, nu o să putem să compensăm producția de motorină din acel țiței pe care nu îl putem aduce, pentru că nu producem motorină, deci o să avem poate ceva mai gravă situația pe zona de motorină. Asta înseamnă în principal afectate zona agricolă, transporturile. Da, vom avea ceva probleme în această zonă. Este vorba de 10% din producția pe care o făcea rafinăria respectivă cu petrolul de acolo. Acum, pe de altă parte, vedeți, nici noi nu facem mare lucru să mai devenim un pic mai independenți de situația asta. Situația asta cu petrolul în timp se va complica tot mai mult, pentru că petrolul e o resursă care începe să fie rară, să fie în zone din astea greu controlabile din punct de vedere democratic, nesigure, cu tot felul de zmintiți călare pe cisternele astea de petrol ale lumii. Și atunci noi trebuie să începem să ne mai electrificăm puțin parcul auto, transportatorii să caute mai mult tirurile astea care sunt electrice, combine electrice, tractoare electrice. La noi povestea asta cu electricele e luată în derâdere în continuare. Dacă eu spun acum pe postul noastră de electrice, iar a venit mă pe un trotinetistul ăla care propune tot felul de... Da, fiecare dintre noi va trebui să căutăm niște soluții individuale în primul rând, și românii ăștia care așteaptă de la stat să le rezolve problemele ar trebui în primul rând să se gândească ei cum își rezolvă problemele. Eu personal, da, o să umblu mai mult cu trotineta, cu bicicleta pe jos, cu metrou, și o să încarc mai des mașina care are și benzină și electric. Că așa m-am gândit eu, că în perioada asta e bine să am cele două alternative la dispoziție, pentru că pe una dintre ele nu prea pot conta în perioada asta foarte nasoală. Deci nu am full electric, după cum nu am nici full benzină, dar am o variantă în care mă duc la o priză dacă benzina a ajuns la un preț foarte pipărat pentru mine. Deci și nu mi-am luat nouă mașina, mi-am luat-o la mâna a doua, că nu mi-am luat-o nouă, că na, e scumpă una nouă. Dar am căutat o soluție individuală pentru mine. În oraș ar trebui cu toții să ne gândim la varianta de transport electrică. Clar, nu merge să mai folosim benzină de aia care mașinile alea care la plecarea de la semafor pufăie toate, consumă 30 de litri. Am prieteni care în continuare consideră că dacă o mașină nu consumă sub 20 de litri la sută și nu uruie sub fundul lor, nu e mașină.
3: Nu este suficient.
4: Da, da.
3: Lucian Mândruță. Mm.
5: Dintr-o dată bicicleta mea va costa dublu în septembrie, deci eu sunt și am 5 biciclete, deci ca să...
3: Dincolo de exemplu personal, da? Eu mă gândesc că e exact ce ne lipsea.
5: În primul rând trebuie să ne uităm la care e cauza problemei. Și aici gândiți-vă că în ultima vreme războiul a devenit economic, Ucraina a atacat rafinăriile rusești, uh-huh, și s-a creat în Rusia un deficit mare de petrol. Eu nu sunt super convins de versiunea kazahilor. S-ar putea ca în momentul ăsta rușii să le poată oferi mai mulți bani pe combustibil decât le oferă europenii. Și în plus există o anumită afinitate în managementul acestor companii despre care vorbim. Chiar dacă Kazahstanul joacă cartea independenței, în managementul ăsta sunt mulți ruși cu ceva plecare către patria mamă. Ruși, adică Kazahstanul a fost la vârf colonizat de elite rusești în vremea Uniunii Sovietice. Există posibilitatea ca, la un moment dat, pentru că rafinăriile rusești se duc naibii, kazahii să simt, nu numai rafinăriile, dar și capacitățile de producție, să simtă nevoia să-i ajute pe ruși. Poate pur și simplu pentru că e mai profitabilă treaba asta. Nu știm în momentul ăsta. Pe de altă parte, da, rețelele de transport din Marea Neagră sunt acum în pericol. Sunt și mine, sunt și atacurile ucrainienii. Acum, probabil că nu mai pot face sau nu vor, sau nu știu, nu fac deosebirea între al cui e petrolierul sau... Mai este și problema asta. În Marea Neagră nu mai e o mare sigură, nu mai este o mare controlată de, să zicem, forțe ale păcii. Și dacă te duci la Lloyd's în Londra, da, te duci la Lloyd's în Londra și întreb cât mă costă să închirie, să asigur un petrolier care merge de la Novorossiysk la, nu știu, să zicem, Petromidia. Probabil că prima de asigurare s-a dublat, s-a triplat, cine știe, s-a înmulțit cu 10 în ultimul an și ceva, mai ales de când au început atacurile asupra infrastructurilor petroliere. Mm-hmm. Și atunci, treaba asta nu va ține puțin. Nu este o criză pe termen scurt. Și i-a sugerat domnului Bolojan să mă uită un pic pe cifre, pentru că mie îmi dă cu virgulă când aflu că 63% din petrolul nostru vine din Kazahstan și vor fi doar 10% influențe asupra producției. Băi, nu știu, nu sunt olimpic la matematică, dar nu mi se pare că din 63% ce vine, doar 10% o să producem mai puțin. Adică, cumva, poate domnul economist pe un, poate mă lămurește și pe mine cum
6: probabil
5: se întâmplă.
6: Probabil de piață a Rompetrol nu este așa de mare. Și de aici...
5: Păi da, da.
3: Din totalul importurilor.
5: Okay.
6: Ceea ce, da, probabil. Dar nu știu, dar gândesc că ăsta e calculul. Adică doar așa are sens matematic dacă e o cotă mai mică de piața Rompetrolului.
5: Dacă noi suntem 63% dependenți, punct. Suntem la 63% dependenți. Nu, Petromidia. Se oprește complet.
6: Petromidia este...
5: Nu. Vorbim despre petrol. Înțeleg. România nu mai produce nici măcar jumătate din petrolul de care are nevoie în momentul ăsta. Nici măcar... Cred că nici măcar 30% nu mai asigurăm din producția noastră.
3: Vă mulțumesc, nu mai avem timp, vă mulțumesc tuturor. Imediat vă așteaptă Andreea Georgescu cu ultimele informații, ultimele știri. Seară bună, rămâneți cu noi!
0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
7: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare.
8: Întrebarea numărul 1, dacă ar mai exista subminarea economiei naționale. Cine ar fi tras la răspundere?
9: E o întrebare foarte bună, dar nu poate exista lucrul ăsta, pentru că există foarte multă decizie așa numit politică și n-ar putea să fie tras cineva anume la răspundere. Da, domnule, a fost o decizie politică, așa am luat, nu putea fi altfel. Uitați-vă, de exemplu, nu știu cum a fost criza din 2009 și guvernul Boc a tăiat cu 25% salariile bugetarilor atunci, dar aia n-a fost problema atunci. Toată lumea și-a câștigat mai apoi procesele în instanță și noi am plătit pe aia vreo 16-18 miliarde. Deci când oamenii din economia privată ajuns în șomaj la criză s-au întors în sfârșit după 2-3 ani la lucru din șomaj, primul lucru pe care l-au făcut au trebuit să le plătească diferența pentru bugetarii care își păstraseră locurile de muncă. Și aia a fost, să zic, un afront economic până la urmă. Aici e foarte greu. Și mai ales e și cine ar putea să fie tras la răspundere. V-am spus, eu dacă mă uit pe scena politică și văd toată această, hai să zic, contraselecție care are loc de 20 de ani, stau și mă întreb dacă decizia politică este chiar la politicieni și dacă nu cumva ei sunt acolo doar reprezentanții unor structuri de interese economice.
8: Întrebarea numărul 2, ce simțiți când auziți din nou sloganul "Nu ne vindem țara"?
9: Da, asta e o prostie, dar nu mai cred că ține la foarte mult lume, deși să știți că în lumina lucrurilor de care discutam adineori cu contracte, cu grupuri de interese către extern, cu lobby-uri și cu chestiuni de genul ăsta, acum s-ar putea pune problema ceva mai serios decât în anii 90. Dar el este un slogan nociv, pentru că în acest moment, de ce? În anii 90, cu toții oamenii raționali sau cât de cât raționali, aveam mari speranțe de la capitalismul economiei de piață. Acum să știți că păturile, largile pături nostalgice după comunism, sunt mai periculoase decât erau atunci.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Stelian Antanase este invitatul zilei de astăzi. Ilie Bolojan va întrecut așteptările sau vă așteptați să fie altfel?
3: Mi-a confirmat așteptările pentru că am fost la niște lansări de carte la Oradea și am avut discuții mai lungi cu el și m-a convins. Mi s-a părut un om foarte interesant față de politicienii cu care
2: cunosc. Asta acum ani de zile.
3: În ultimii ani, că am lansat mai multe cărți la Oradea și am avut ocazia să stăm de vorbă. Și mi s-a părut o apariție foarte deosebită de ceilalți politicieni. Ca mentalitate, ca linie, convingeri, hotărâre și pe de altă parte el a performat excepțional. Nu știu dacă a zis Oradea. Oradea e ca o farmacie. Mi-a arătat tot orașul, mi s-a lăudat cu performanțele, erau reale, erau clădiri, erau... Înțelegeți? Nu era așa povești. Nu spuneam birou chestia asta, ci arătându-mi orașul, pur și simplu. În momentul în care s-a apărut scenariul că PNL-ul se poate salva, pentru că așa a apărut el, numai dacă l-aducem pe Bolojan de la Oradea, chiar această alegere că nu s-a găsit altul partid să fie propus, să fie împins în față, ci acest Ilie Bolojan pe care eu îl știam de primarul Oradei și apoi președinte la Consiliul Județean. M-a convins și m-am temut pentru el. Ilie Bolojan n-are nimic din bizantinismul poeticienilor de București. Nu are nimic din așa ceva. Eu cred că el a convins foarte mult, chiar când s-a înșelat. El nu e infailibil, să nu avem așa impresia că e salvatorul. Nu este. Dar vorbește direct. Și când greșește, și când are dreptate, el spune exact ce gândește. Oamenii nu...
0: Digi24 FM.
4: Pentru sezonul vacanțelor, Bogdan Mirică ne propune o aventură marocană off-road, într-un pick-up foarte apreciat de europeni. În materie de SUV-uri electrice, cel mai nou vine din Cehia, poate transporta 7 pasageri și promite 640 de kilometri autonomie. La volan, sâmbătă de la ora 12:30.

0: 23, încep știrile serii la Digi24. Se vede pentru început principalele subiecte ale zilei. Legea salarizării, care a scos sindicatele în stradă și a deschis un nou front în războiul politic, a fost amânată. Premierul Bolojan spune că proiectul, de care depind aproape 800 de milioane de euro bani europeni, nu prinde sesiune extraordinară din Parlament. Cum răspunde șeful executivului nemulțumirilor legate de scăderile salariale? Imediat. Și un val de probleme pe piața carburanților. România riscă să rămână fără combustibil după ce principalul furnizor de țiței a întrerupt livrările din cauza războiului din Orient. Deja în vestul țării, rezervele din depozite sunt la limită. Ce soluții au autoritățile, vedeți în scurt timp. Iar în plan extern, Kievul pune la pământ depozitele de comerț electronic ale Rusiei. Soldații Ucrainei susțin că au lovit doar acele centre care ar aproviziona mașinăria de luptă a lui Putin. Cum a reacționat Kremlinul, mai târziu la știrile serii, începe. Premierul Ilie Bolojan recunoaște că sunt probleme cu legea salarizării, de care depind mai mult de 3/4 de miliarde euro din PNRR. Proiectul nu va fi gata să ajungă în Parlament din prima zi a sesiunii extraordinare dedicată tocmai legislației necesare să atragem bani europeni, 4,5 miliarde în total. În forma actuală, legea e refuzată total de PSD, dar și de marile sindicate, care nu vor nici măcar să vină la consultări pe această temă. Alte 5 proiecte importante sunt la Parlament, pot fi dezbătute și aprobate, spune Ilie Bolojan.
1: Un proiect care n-a fost, din păcate, încă finalizat este cel legat de salarizare. Discuțiile pe salarizare au continuat și astăzi, vor continua și mâine. Prin acest proiect nu va scădea niciun venit, pentru că acolo unde nou nivel de salarizare ar trebui să fie mai mic decât cel actual, se vor oferi compensații, iar la final, în forma în care este propus, vor crește 2/3 din salarii, iar 1/3 din salarii ar urma să stagneze până când cei care beneficiază de aceste salarii mărite vor fi ajunși din urmă de cei 2/3. Și dacă e să fac o apreciere personală, consider că în faza în care suntem, este puțin probabil să avem o dezbatere acestui proiect săptămâna viitoare. Consider că în 2-3 zile discuțiile ar putea fi încheiate, în așa fel încât, într-o nouă sesiune extraordinară, la începutul lunii august, în prima săptămână, Parlamentul să discute și această lege foarte importantă.
0: Ministrul interimar al muncii a criticat sindicatele din educație care au refuzat să vină la discuțiile pe legea salarizării și ieri cel mai important sindicat din sănătate, Sanitas, a refuzat să participe la discuțiile cu Dragoș Pâslaru.
2: Să refuze o invitație la ce? La strict un dialog pe dialogul social, pe problemele legate de salarizare în sectorul public. Dialogul niciodată n-a stricat într-o democrație și este fără precedent să constat că principiile dialogului social au fost încălcate prin acest lucru. Sindicatele nu au cum să refuze, prin natura muncilor de reprezentare, nu au cum să refuze invitația la dialog. Deci asta este ceva ce, repet, sunt consternat efectiv referitor la acest tip de atitudine, care nu face decât să întreține tensiunea adițională. Adică nu cred că ar fi fost o problemă dacă dumnealor nu sunt de acord cu lucrurile să vină să-mi spună pentru a nu știu câte ori că nu sunt de acord cu lucrurile.
0: România riscă să rămână fără suficienți carburanți pe fondul crizei petrolului după ce principalul furnizor de țiței a întrerupt livrările către țara noastră. Cele mai mari probleme sunt în zona de vest a țării, unde rezervele din depozite sunt deja la limită, a anunțat premierul interimar.
1: Două aspecte. Pe de o parte, sunt aspectele care țin de aprovizionarea cu carburant a României și a întregului teritoriu. Suntem în situația în care, cel puțin în următoarele două săptămâni, nu estimăm că ar fi probleme legate de aprovizionare. Compania Rompetrol, care se aprovizionează pe relația Kazahstan, caută variante suplimentare pentru a transporta țițeiul, în așa fel încât să-l poată rafina în condiții normale și în luna august. Și dacă nu se va rezolva această problemă, estimează o scădere cu 10-15% a producției în cursul lunii august la rafineria Petromidia. Una din problemele pe care le avem ține de aprovizionarea întregului teritoriu și mai ales a zonei de vest a țării. Și atunci, în baza discuțiilor cu CFR și cu Ministerul Transporturilor, au fost mutate activitățile pe timp de noapte, în așa fel încât transportul de trenuri dedicate de combustibil să se desfășoare cu prioritate noaptea, în așa fel încât în zona de vest a României, unde rezervele din depozite sunt la limită, să nu avem probleme în perioada următoare.

0: rentă de 4.000 de lei, vă spun în scurt timp. Guvernul stinge incendii din nou, doar când se pune presiune. La o săptămână de la primul apel disperat al medicului Cătălin Cristoveanu pentru deblocarea posturilor de la secția ATI nou-născuți de la Spitalul Marie Curie din București, executivul a luat decizia să deblocheze astăzi 22 de posturi din 178 cât ceruse spitalul. Și vorbim de o săptămână în care starea unor bebeluși care nu au putut fi preluați la timp s-a agravat, mărturisește doctorul. Excepția vine într-un sistem care are nevoie de mai bine de 7.000 de noi angajați. Problema a fost rostogolită ani de zile după o decizie a executivului Ciucă din 2023, care a lăsat angajările la mâna executivului.
1: Am făcut o listă noi am numit-o a rușinii și a disperării în același timp, pentru că nimeni nu credea că noi n-avem locuri. În 6 ani sunt 150 care au decedat. Scoțând încă 54, ia închipuiți-vă ce înseamnă mai mult lucrul acesta. E un copil care, copilul unei colege, vă spun cu durere în suflet, și pentru că nici măcar față de colegul meu medic nu pot să am putut să fac nimic în plus. Lucrurile se măsoară în morți, este foarte simplu. Pentru dânsii poate sunt doar simple statistici. Mi se pare foarte rușinos și trist.
2: În cele din urmă, memorandumul a fost aprobat de guvern, iar Spitalul Marie Curie a primit 22 de posturi de asistenți medicali.
3: Ați vorbit despre memorandumul adoptat astăzi pentru deblocarea posturilor vacante de pe secția de ATI de la Marie Curie, însă acest memorandum vine după ce nu doar un bebeluș a murit așteptând un loc liber la ATI, tocmai din cauza lipsei de personal.
4: Sigur, este o situație regretabilă să ajungi cu o boală gravă în spital, indiferent că e vorba de un bebeluș, cu atât mai mult. Nu e de dorit o astfel de situație, dar și pentru un vârstnic. Să știți că un manager de spital are posibilitatea, printr-o solicitare de aprobare la Ministerul Sănătății, să mute personal dintr-o zonă în alta, în interiorul spitalului, are această posibilitate să-și reorganizeze secțiile.
2: Însă, în întreg sistemul de sănătate este nevoie de angajarea a peste 7600 de cadre medicale. Nu putem considera că problema resursei umane din sănătate s-a rezolvat. Nu putem abandona celelalte spitale din România care se confruntă cu aceleași dificultăți, a transmis ministrul interimar al sănătății, Cecchiotilo, după aprobarea măsurii. Potrivit surselor Digi24, până luni, Ministerul Sănătății trebuie să facă o evaluare a solicitărilor spitalelor pe două criterii, ponderea cheltuielilor de personal și gradul de ocupare a paturilor. Deblocarea tuturor posturilor din sănătate la nivel național ar costa 1,2 miliarde de lei pe an.
0: Declarațiile de avere ale demnitarilor ar putea rămâne în continuare secrete. Un nou proiect de lege în acest sens e în Parlament. Prevederea controversată a apărut la inițiativa UDMR, potrivit surselor Digi24. Ne explică Emma Stoica.
5: Există o decizie a Curții Constituționale în care se spune că autoritățile publice, inclusiv Agenția de Integritate, nu mai sunt obligate să facă publice declarațiile de avere și mai este un lucru foarte important acolo scris, că soții sau soțiile demnitarilor ar trebui să aibă ascunse veniturile. Aceasta este decizia Curții Constituționale. Pornind însă de la această decizie, în grupul de lucru de la Ministerul Justiției s-a luat această decizie în care declarațiile de avere și de interese să nu mai fie deloc făcute publice, inclusiv dacă încearcă jurnaliștii sau o altă persoană să ceară în interes public pe legea 544 aceste declarații de avere, nu le va primi nimeni pentru că sunt secrete. Curtea Constituțională, decizia Curții Constituționale nu spune clar că acestea ar trebui să rămână secrete, ci pur și simplu că ar trebui o parte dintre informații să nu mai fie făcute publice. Ne uităm și la cine a venit cu acest amendament, pentru că nimeni din grupul de lucru nu spune clar cine își asumă. Socialdemocrația îi acuză pe cei din USR, USR spune doar că nu le aparține acest amendament. Din informațiile Digi24, amendamentul aparține UDMR. În ședința, în discuția de la Ministerul Justiției, reprezentanții UDMR, vorbim despre senatorul Andrei Molnar și un deputat din partea formațiunii conduse de Kelemen Hunor, au au venit cu acest amendament, acesta a și fost acceptat. Pentru o reacție la SNUP, Andrei Molnar spunea că a propus această modificare pentru ca legea să fie una constituțională. Și PSD și USR au spus că în Parlament vor încerca să modifice acest amendament. Vom vedea însă dacă se va ajunge acolo.
0: Președintele Nicușor Dan nu are nicio piedică în Constituție care să interzică să nominalizeze un premier fără dovada celor 233 de voturi necesare în Parlament. O spune fostul șef de stat Traian Băsescu într-o intervenție aici la Digi24. Mai mult, fostul președinte îl acuză pe Nicușor Dan de abuz și e de părere că legislativul trebuie amenințat cu alegerile anticipate.
6: Este o situație foarte gravă. Liderii, inclusiv președintele, inventează articole de Constituție. Nimeni nu-i permite președintelui să spună dă-mi întâi dovada că are 233 de voturi. Constituția îi cere să desemneze un candidat și acel candidat trebuie să-și formeze o majoritate cu care să treacă. Președintele face un abuz. Și mai devreme sau mai târziu va răspunde pentru această întârziere nepermisă.
7: Ar fi cazul acum să se organizeze alegeri anticipate?
6: Mai trebuie insistat pe formarea unui guvern, dar trebuie creată pârghia amenințării către Parlament și nu vorbesc în termeni nelegal. Deci Parlamentul trebuie să știe că mai există și varianta alegerilor anticipate.
0: Între timp, românii sunt cei care plătesc urmările economice ale crizelor suprapuse în fiecare zi. Scumpirile au redus drastic vânzările în restaurante. Comenzile sunt la jumătate față de aceeași perioadă anului trecut, iar unii investitori au în calcul disponibilizări sau chiar închiderea localurilor.
2: Proprietarii de restaurante se plâng că oamenii ori nu mai vin, ori renunță să mănânce cum făceau odată.
8: Să facem porții mai mici, mai accesibile din produse locale, dar nu e foarte ușor. E mai rău ca în pandemie. Avem nevoie de o reașezare a TVA-ului, a impozitelor.
9: Acolo unde porțile sunt mai generoase, într-adevăr, oamenii șeruiesc o porție de mâncare la două farfurii. Am observat la pizza, la porțile mari de mâncare, la mâncare gătită, se practică chestia asta.
10: Datele INSE arată că în continuare gospodăriile de la noi alocă cea mai mare parte a banilor pentru cheltuieli esențiale și tot mai puțin pentru recreere.
2: Brașovul, una dintre cele mai importante destinații turistice din țară, nu duce lipsă de restaurante.
11: Mi s-a schimbat viața cu totul, cu creșterile astea din orice punct de vedere.
12: E o anumită scădere față de anul trecut. În momentul de față ar fi taxele care ne trag în jos.
13: Optează să împartă mâncarea, au tendința de a nu mai comanda desert, evită să cheltuiască foarte mulți bani, tipsul scade, vânzările scad, personalul la fel se reduce.
14: Multe persoane vin doar să bea sau dacă nu vin să șeruiască ceva, bau pizza, ba niște gujone.
2: Un restaurant din Iași, deschis în urmă cu 3 ani, abia mai supraviețuiește.
15: Dacă într-o zi normală până acum aveam 20-30 de comenzi, acum sunt reduse drastic, undeva la 50%.
2: Nici nu e de mirare, clienții s-au întors la gătit și luat masa acasă.
16: Porțile sunt mari și rămâne și nu agrez risipa.
17: Preferăm mâncarea acasă, în familie, decât în oraș, de obicei.
2: Acest local cu specific japonez din Oradea este gol la ora prânzului. Pe terasă, o singură masă e ocupată, doar cu sucuri și cafele.
18: Acum, pe luna iulie, am început cu o scădere de aproape 50%. Facem și disponibilizări.
2: Datele oficiale arată în ultimii 2 ani scădere ale vânzărilor în majoritatea restaurantelor.
0: Traficul de droguri a devenit afacere de familie pentru 5 bărbați din capitală. Substanțele interzise erau puse la vânzare pe internet, iar așa zisul magazin online funcționa exact ca unul obișnuit. Erau afișate ore de lucru, marfa existentă pe stoc și chiar promoții pentru anumite stupefiante. Clienții erau chemați să-și ridice dozele din apartamente pe care traficanții le închiriau câte o săptămână de pe platformele de rezervări pentru turiști.
2: Afacerea ilegală de familie funcționa pe internet. Rețeaua vindea substanțele psihoactive, la fel cum magazinele obișnuite vând șosetele sau detergenții.
19: Cumpărătorii erau abonați la un canal făcut de traficanții de droguri pe o platformă de socializare. Prin simple notificări, ei primeau informații despre orele de funcționare a așa zisului magazin, oferte precum 2 grame la preț de unul, ce produse mai sunt în stoc, dar și informații despre locațiile de unde cumpărătorii pot să-și ridice drogurile.
2: Gruparea era formată din 5 persoane. Liderul, un bărbat de 24 de ani, partenerul lui de viață, tatăl tânărului și încă 2 prieteni. Șeful rețelei purta discuțiile cu clienții, închiria apartamentele și procura drogurile din Olanda. Ceilalți 4 bărbați așteptau cumpărătorii în locațiile stabilite și se ocupau de livrarea stupefiantelor.
20: Atunci când existau tranzacții cu cantități mai mari de droguri, acesta se deplasa personal însoțit de o altă persoană care să-i ofere protecție pentru a garanta calitatea mărfii.
2: Liderul grupării, tatăl și iubitul său au fost arestați preventiv. Ceilalți 2 traficanți sunt în arest la domiciliu. De-a lungul anilor au mai existat astfel de afaceri ilegale de familie. Anterior, cel mai ieșit din comun caz de acest fel viza o femeie de 70 de ani. Era cercetată într-un dosar de trafic de droguri, împreună cu fiul ei. Procurorii au găsit la ea în grădină, printre roșii, dovlecei și fasole, culturi de marihuana.
21: Nu le-am jumulit că îmi plăcea cum mirosea. Serios. Eu sunt
22: plantă de cannabis?
21: Da. Miroase foarte frumos. Un fel de crin, așa.
0: Un șofer din Cluj a rămas fără permis pentru 6 luni după ce a fost filmat din elicopter în timp ce făcea 3 depășiri periculoase pe o șosea aglomerată din județ. Filmarea de la înălțime a surprins și momentul în care bolidul a fost la un pas să intre într-un camion care circula regulamentar. Piloții au raportat cazul echipajelor de la SOR, care l-au tras pe dreapta. Ne spune mai multe Bianca Timșa.
23: Bărbatul în vârstă de 50 de ani din Cluj-Napoca a rămas fără permis de conducere după ce a făcut 3 depășiri neregulamentare în apropiere de Huedin. Acesta a trecut de fiecare dată peste linia continuă și a pus în pericol siguranța traficului. Șoferul a fost observat de echipajul aerian din elicopterul aflat în misiune de monitorizare a traficului. La bord se afla și un polițist din cadrul IPJ Cluj, care a transmis în timp real informațiile către echipajul rutier de la SOL, care l-a oprit ulterior pe șofer. Pe imaginile surprinse din elicopter se vede cum șoferul intră într-o depășire peste linia continuă, în timp ce din sens opus se apropia un tir. Cei 2 au evitat impactul în ultimul moment, iar accidentul a fost evitat astfel la limită. Pentru cele 3 depășiri neregulamentare, bărbatul a fost sancționat cu 3 amenzi în valoare de peste 3.800 de lei. În plus, i-a fost suspendat și permisul de conducere pentru o perioadă de 6 luni.
0: O influenceriță din România și iubitul ei au fost condamnați la închisoare în Franța după ce au furat o brățară de aproape 40.000 de euro de la un magazin de lux din Cannes. Cei 2 au fost depistați absolut întâmplător, iar românca nu a avut nicio explicație pentru furt.

0: Românca de 30 de ani și iubitul ei de 33 de ani au intrat într-un magazin de lux din Cannes. S-au uitat la haine și bijuterii, iar la un moment dat au observat că una dintre vitrine era deschisă. Femeia a luat brățara din aur alb de 36.500 de euro, a ascuns-o sub telefonul mobil, după care a ieșit din magazin, spun anchetatorii, după ce au analizat imaginile de pe camerele de supraveghere. Angajații magazinului au sesizat imediat dispariția bijuteriei și au alertat poliția. După comiterea furtului, românii au fost văzuți luând masa la un restaurant celebru din Cannes, apoi au dispărut fără urmă. La două zile după incident, cei doi au fost observați întâmplător de polițiști. Influencerița a purtat chiar brățara de lux. Polițiștii au verificat și camera de hotel unde erau cazați cei doi români. Au descoperit aproape 3.000 de euro în numerar, mai multe produse de lux, iar pentru unele nu aveau documente de achiziție. Femeia a negat însă că ar fi intrat în magazin cu intenția de a fura. Nu știu de ce am făcut asta, nu aveam intenția să fur și nu pot explica gestul. Eram pierdută, le-a spus aceasta magistraților. Românca a fost condamnată la 10 luni de închisoare, iar partenerul ei a primit o pedeapsă de 12 luni de închisoare. Au deplătit o amendă de 5.000 de euro și au interdicția timp de 5 ani de a intra în Cannes. Ambiși vor executa pedepsele sub supraveghere electronică.
1: Dosarul în care Alexandru Zidaru, cunoscut drept Machiavelli, era cercetat pentru evaziune fiscală, a fost clasat. Fostul consilier al Dianei Șoșoacă și cel care l-a susținut constant pe Călin Georgescu ar fi achitat prejudiciul calculat de procuror de peste 100.000 de euro. Machiavelli a fost reținut inițial, iar ulterior pus sub control judiciar în acest caz, ne explică Ioana Cornev.
2: Procurorii îl acuzau pe Machiavelli că nu ar fi plătit către stat toate taxele și impozitele datorate pentru veniturile obținute. În urma calculelor făcute de anchetatori, prejudiciul, adică suma pe care statul considera că a pierdut-o, a fost estimată la peste 100.000 de euro. Influencerul a spus pe rețelele de socializare că ar fi plătit acești bani din donațiile primite de la urmăritorii săi de pe platformele online. Potrivit unor surse judiciare, după ce această sumă a fost achitată integral, procurorii au decis clasarea dosarului. Asta înseamnă că ancheta se încheie și cazul nu mai este trimis în fața unui judecător. Machiavelli a postat informația și pe pagina sa de Facebook și a scos în evidență că a scăpat și de măsura controlului judiciar odată cu această clasare a dosarului. Practic, asta înseamnă că nu mai are nicio restricție impusă de procuror. Poate părăsi țara oricând dorește și nu mai este obligat să meargă la secția de poliție pentru a da cu subsemnatul. În acest dosar erau implicate și alte trei persoane care nu sunt cunoscute public și care ar fi fost folosite pentru a ascunde o parte din veniturile obținute din activitatea online. Potrivit anchetatorilor, banii ar fi fost virați inițial în conturile acestor persoane pentru ca ulterior să ajungă la beneficiarul real, adică la Machiavelli.
1: Și avem primele fotografii cu nava atacată cu drone după ce incendiul a fost stins. Vorbim de nava lovită lângă Sulina și la bordul căreia erau 17 marinari. Doi dintre ei sunt în continuare spitalizați în Tulcea. Pentru al treilea marinar însă medicii nu au mai putut face nimic și a fost declarat decesul. Nava care plecase din Egipt și se îndrepta spre Ucraina a transporta aproximativ 3.800 de tone de propan. Pericol pe străzi în Timișoara, un șofer a fost filmat în timp ce mergea cu mașina pe contrasens într-un pasaj din oraș. În imaginile surprinse de un martor, se poate observa cum bărbatul își vede de drum în ciuda avertizărilor luminoase și claxoanelor primite din partea celorlalți conducători auto. Imaginile au ajuns și la poliția rutieră, iar agenții îl caută acum pe șofer. Trei tronsoane de autostrăzi sunt gata în România, dar nu sunt deschise traficului, arată o analiză hotnews.ro. Vorbim despre tronsoane aflate pe A0, A7 și A3. Două dintre ele sunt la un stadiu de 99% de aproape o lună, însă așteaptă recepția sau finalizarea unor sectoare vecine pentru ca traficul să poată fi permis. Sunt mai bine de 40 de kilometri de autostradă în total, despre care secretarul de stat din transporturi, Horatiu Cosma, spune că nu sunt dați în folosință și din motive politice, nu doar birocratice. De aceeași părere este și directorul Asociației Pro Infrastructura, Ionuț Ciurea.
3: Pe A0 problema este administrativă, acolo, deși s-a promis în nenumărate rânduri anul trecut că oficialii companiei de drumuri vor face o descărcare provizorie în DN3, acolo unde nu este nod, atunci ca să folosim acest lot care este terminat cu întârziere de vreo 6 luni de antreprenor, ar fi trebuit să avem această descărcare provizorie. În schimb, autostrada A7 e mai de noaptea minții, pentru că pe autostrada A7 este nod, dar compania de drumuri ne spune, a, domnul Ciura și dragi cetățeni, acolo este un drum județean care, vezi, doamne, ar fi foarte aglomerat dacă se va deschide autostrada. Sper a trei, că de el n-am vorbit, îi să fie deschis în 2, 3, 4, 5 zile, săptămâna viitoare. Nu vreau să intrăm în august cu acești 12 km dintre Zimbor și Poarta Sălajului, tot muzeu.
1: Traficul din București le mănâncă șoferilor un an și jumătate din viață, arată o nouă analiză. Cu ce viteză reușesc să meargă pe străzile din capitală, vă spun imediat, rămâneți pe Digi24.
4: Un program oferit de Digi.

Bun găsit, eu sunt Andreea Brașovean și astăzi vorbim despre costul de mediu al transportului maritim. Navele emit aproximativ 3% din totalul gazelor cu efect de seră la nivel mondial, doar că poluarea nu se oprește în aer. Deversările de petrol și ape uzate afectează grav și apele. În plus, zgomotul produs în larg de nave bulversează ecosistemele marine și speciile acvatice. Mai exact, emisiile navelor alimentează schimbările climatice, iar poluarea apei și zgomotul afectează peștii și mamiferele marine. Ce înseamnă asta pe termen lung? Efectele care pot lovi economia pentru că apar costuri mai mari pentru sănătate, pescuit și protecția mediului. Principala cauză a poluării provenite din transportul maritim rămâne folosirea combustibililor fosili. Și cum transportul maritim asigură cea mai mare parte a comerțului mondial, emisiile au fost în continuă creștere în ultimii ani. Așa că soluția ar fi trecerea la combustibili curați, iar în acest sens, anul trecut a fost agreată o taxă minimă de $100 pentru fiecare tonă de gaze cu efect de seră emisă de nave. O altă soluție o reprezintă modernizarea flotelor, folosirea tehnologiilor care reduc emisiile și gestionarea responsabilă a deșeurilor și apelor uzate. Toate aceste decizii vin cu un impact ecologic mare.

0: Un program oferit de Digi.
1: Digi 24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi 24.
3: Expertul în securitate, George Scutaru.
4: Întrebarea numărul 1. Cine mai este astăzi liderul lumii libere?
5: Dificil de spus. Toată lumea se uită în continuare spre Statele Unite, dar alianța se bazează pe valori și o percepție comună a amenințării. Noi am fost criticați de americani că practic discursul celebru al vicepreședintelui Vance la München, că nu mai respectăm aceleași valori și din păcate observăm că totuși începem să avem și percepții diferite asupra amenințării. Pentru noi Rusia rămâne și pentru polonezi și baltici o amenințare vitală. Pentru Statele Unite, din păcate, sau observăm, nu vorbesc din păcate, e o realitate, Rusia tinde să se transforme într-un potențial partener de afaceri.
4: Întrebarea numărul 2. De cine ar trebui să se teamă Occidentul mai mult? De Rusia sau de China?
5: Eu cred că de Rusia.
4: De Rusia?
5: Da.
4: Puteți dezvolta?
5: Acum, cum să spun, eu privesc toate lucrurile acestea din perspectiva românească și suntem mai aproape. În momentul de față, pericolul de securitate la adresa României, la adresa intereselor noastre, exploatorilor de gaz din Marea Neagră, vor veni din partea Federației Rusiei, nu din partea Chinei. Prin proximitate și prin modul violent în care știu să se exprime, Rusia reprezintă un pericol mult mai important decât China.
4: Întrebarea numărul 3. Pentru România, cel mai bun președinte american a fost...

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Adrian Sână este invitatul zilei de astăzi.
3: Pentru mulți sunt ăla de la Accent.
2: Ăla de la Accent.
3: A fost o titulatură pe care am câștigat-o și am dus-o mult timp. O duc în continuare.
2: Altora, când le spui numele, le și sună în ureche așa melodia aia cu biletul. Știu că o să aveți și un concert, o să ai un concert la finalul anului exact cu titlul melodiei, nu?
3: Pentru că
2: nu am bani de bilet.
3: Pe 24 octombrie, da, pentru că melodia va împlini, am lansat-o în 2001, noiembrie, practic, deci va împlini 25 de ani.
2: Mai bine nu ne aduceam.
3: Da.
2: Cum a fost în ăștia 25 de ani, Adrian?
3: Vin din epoca artiștilor din anii 2000 și cred că sunt pentru, printre puținii care a traversat o industrie muzicală în tot felul de schimbări. Vin din epoca CD-ului și a casetelor, vin din epoca pirateriei, am ajuns în epoca YouTube, Spotify și astăzi uite că suntem în epoca TikTok. Deci am traversat toate aceste momente importante și schimbări majore în industrie.
2: Cea mai plăcută? Cea în care te-ai simțit cel mai bine?
3: Toate au avut părțile frumoase. Nu-mi dau seama, cred că întâlnirea cu internetul, epoca YouTube a fost destul de importantă și pentru mine ca și artist, pentru că practic a coincis cu primul meu succes internațional și atunci am înțeles că internetul ne poate ajuta să ajungem în locuri îndepărtate de România.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Asculți Radio Digi24 FM. Informația la putere.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Adrian Sână este invitatul zilei de astăzi.
4: Întrebarea numărul 7. Îți plac manelele?
3: Personal nu. Nu ascult manele. E un fenomen foarte mare. Manelele sunt de succes.
4: Dacă te uiți în topul de pe YouTube, săptămânal,
3: da.
4: Uite, vezi că top 10, de obicei sunt 9 din 10.
3: Da,
4: dacă...
3: paradoxal, piesa mea de care vorbeam mai devreme a fost pe 19 zilele trecute în trending în România și era prima piesă pop după 18 manele. Repet, e o formă de cultură. Oamenii ascultă manele, le place ritmul, probabil, le place melodia, le plac versurile, nu știu. Sunt mulți artiști de manele foarte talentați.
4: Dar ție ce nu-ți place? Nu-ți place muzica sau nu-ți place mesajul?
3: Eu nu vibrez cu mesajul pe care îl transmit.
4: Mesajul fiind?
3: 99% din cazuri.
4: Întrebarea numărul 8. Ce n-o să poată face AI-ul în muzică?
0: Digi24 FM.
5: Bucureștenii pierd 7 zile pe an în trafic, adică un an și jumătate din viață. Numărul de ore petrecute pe drumuri este mai mare decât în alte metropole europene aglomerate, precum Atena ori Milano. O cercetare care a evaluat traficul din 40 de metropole europene arată că șoferii din București circulă cu o viteză medie de sub

0: 20 de kilometri pe oră.
1: Traficul din capitală este unul dintre cele mai stresante din Europa. Bucureștiul e pe locul 2 în topul orașelor europene dificile pentru șoferi.
2: Sunt foarte multe mașini și eu acum m-am înscris să fac categoria A ca să pot să circul mai repede cu motor. Este foarte, foarte, foarte aglomerat, nu avem parcări pentru mașini.
3: Să faci din Bercen până în Pipera o oră jumate sau la aeroport să te duci să faci, nu știu, o oră jumate, două ore din centru, mi se pare exagerat de mult.
4: Șoferii din București pierd 171 de ore pe an în ambuteiaje pe un traseu zilnic dus întors de doar 10 km, ceea ce înseamnă peste 7 zile pierdute doar stând în trafic în fiecare an. Cât timp pierdeți în trafic zi de zi?
5: Destul de mult. Așa, nu știu, în medie, nu știu, o oră jumate, două, lejer.
1: Bucureștiul are condiții mai nefavorabile pentru șofer decât Atena, Lyon și Milano. Cu 651 de mașini la 1000 de locuitori, viteza medie cu care se circulă este de numai 18,5 km pe oră.
6: Orașele cu care noi ne comparăm o duc mai bine pentru că pur și simplu au mai puține autoturism, pentru că cetățenii folosesc alternativele.
1: Capitala Irlandei este prima în topul orașelor neprietenoase pentru șoferi, n-a depășit la scorul pentru infrastructura slabă a drumurilor și prin frecvența precipitațiilor.
0: În plină criza petrolului, NATO ia o decizie istorică. Alianța investește 27 de miliarde de euro în sistemul de conducte pentru distribuirea și stocarea de combustibili în caz de conflict. Mai exact, sistemul existent, construit în vestul Europei în timpul războiului rece, va fi extins și pe flancul estic. România primește peste 2 miliarde de euro pentru acest proiect. Ne spune mai multe Valentin Stan.
7: NATO a fost construită în anii 50, în timpul războiului rece, pentru ca avioanele și trupele aliate să poată fi alimentate rapid. Astăzi, sistemul are aproape 10.000 de kilometri și traversează 12 țări NATO. Ajunge la depozite, baze aeriene, aeroporturi, rafinării sau stații de pompare. Cea mai mare parte a rețelei se află în Europa Centrală, cu peste 5.000 de kilometri de conducte care traversează state precum Belgia, Franța, Germania, Luxemburg și Olanda. Este conectată la 20 de baze aeriene și 36 de depozite alimentare. În nordul Europei funcționează o rețea de conducte în Danemarca, mai exact, iar o altă parte din această rețea este în Germania. NATO mai are conducte și în Grecia, Norvegia, Islanda, Portugalia, nordul Italiei, dar și în Turcia, acolo unde sistemul depășește o lungime de 1600 de kilometri. Desigur că acest combustibil este esențial pentru tehnica militară, mai ales în țările care nu sunt conectate la aceste rețele. România face parte din ceea ce se numește infrastructură locală de alimentare cu combustibil. Vorbim despre conducte mai mici, depozite de combustibil și instalații alimentare. În aceeași situație este și Polonia, care vrea să se lege la rețeaua NATO, dar într-o situație asemănătoare sunt state precum Bulgaria, Cehia, Slovacia, Spania și țările baltice. Acum, având în vedere că războiul din Ucraina continuă și că în permanență crește numărul trupelor aliate pe flancul estic, extinderea acestor conducte ar crește viteza de reacție a alianței și ar consolida securitatea la Marea Neagră. Consiliul Nord-Atlantic a aprobat ieri finanțarea proiectului din fonduri europene ale NATO în valoare de 27 de miliarde de euro pentru următorii 20 de ani, cea mai mare investiție de acest tip din istoria alianței. Din această finanțare, aproximativ 2 miliarde de euro vor ajunge în România.
0: Gigantul american Google a încasat încă o amendă de 1 miliard de dolari de la Bruxelles. Ce nereguli au găsit inspectorii europeni, vă spun imediat. După ce au atacat rafinăriile și flota din umbra a Rusiei, dronele Ucrainei au o nouă țintă, depozitele de comerț electronic. Într-o săptămână, 4 centre logistice și de depozitare, aparținând Wildberries, echivalentul rusesc al Amazon, au fost vizate. Atacurile au făcut 9 morți, dar au perturbat și lanțurile de aprovizionare spre nemulțumirea rușilor.
1: Cu fiecare zi, atacurile ucrainene își diversifică țintele în Rusia. Obiectivul? Să perturbe cât mai mult viața de zi cu zi a rușilor. Mai multe depozite ale gigantului rus de comerț electronic Wildberries au fost vizate începând cu 18 iulie în mai multe regiuni ale Rusiei. Ucraina a susținut că centrele lovite sunt implicate în aprovizionarea armatei ruse cu diverse echipamente, lucru negat de Kremlin.
8: Kievskiy rezhim продолжает, собственно, наносить удары по мирным целям. В этом террористическая сущность киевского режима. Что касается упомянутой вами компании, действительно ситуация непростая в связи с теми убытками, которые понесла и сама компания, и представители малого и среднего бизнеса. Этим вопросом занимается правительство.
1: Fondatoarea Wildberries a anunțat că analizează posibilitatea de a compensa vânzătorii păgubiți, dar suma este uriașă. În 2025, Wildberries, echivalentul rusesc al Amazon, a manipulat mărfuri în valoare de aproape 3% din produsul intern brut al țării.
0: Amenințările lui Donald Trump cu lovituri masive în Iran alimentează coșmarul piețelor energetice. Cu războiul izbucnit în Golful Persic și strâmtoarea Ormuz, acum există din nou pericolul blocării celei de-a doua strâmtori vitale pentru rețelele energetice. Vorbim de Bab al-Mandeb, care leagă Oceanul Indian de Marea Roșie și mai departe de Suez și Mediterana. Din această cauză, barilul de petrol a sărit de pragul de $100.
9: Atagon. Bahabru ya zamin.
10: Americanii au atacat Iranul pentru a 12-a noapte consecutiv. Au fost lovite ținte din sud-vestul și sudul țării, infrastructură maritimă, depozite de rachete și drone și sisteme de apărare aeriană. Presa iraniană spune că a fost lovită și o centrală electrică.
11: The situation is getting out of control. It's teetering on the edge of the unimaginable. The region is being pulled into an ever-widening circle of confrontation. One crisis feeds another. When escalation triggers the next.
10: Barilul de petrol a sărit deja de $100.
12: Really, the knock-on implications are huge. Energy prices, food prices, cost of transport, inflation in general. The same as what we had at the beginning, but maybe just adding a little bit on because we've blocked another escape valve for energy. It also means that we need to transport energy commodities on smaller shipments because large carriers cannot transit the Suez Canal. So smaller shipments means lower load rates, extra costs and longer shipping times.
10: Blocarea strâmtorii Bab el-Mandeb va afecta puternic exporturile saudite care se bazau pe portul Yanbu din Marea Roșie.
12: Some of the more risk tolerant shippers may continue to go via the Bab el-Mandeb and take the risk, but more likely is we'll see shipments rerouted north through the Suez Canal. So what that does, it doubles journey times.
0: Călătorie de coșmar pentru sute de oameni care se îndreptau spre litoral în această seară. Din nord-estul țării, de la Suceava, trenul în care se aflau a lovit o autocisternă încărcată cu ciment care nu a oprit la o trecere la nivel. Vedeți imagini chiar acum, au fost surprinse în urmă cu puțin timp. Vehiculul a luat foc în urma impactului, iar flăcările s-au extins la două dintre vagoanele trenului. Din fericire, cei 200 de pasageri nu au avut de suferit, au ieșit la timp din tren. Nici șoferul camionului nu a fost rănit, arată primele informații transmise de autorități. Dar circulația pe ruta Suceava-Constanța rămâne blocată și vom reveni cu informații de acolo. Dar mai avem date despre un alt accident feroviar grav care a avut loc tot azi în județul Suceava. Un bărbat de 52 de ani a murit după ce buldo-excavatorul pe care îl conducea a fost lovit în plin de tren în localitatea suceveană Poșorâta. Victima a fost găsită inconștientă, din păcate nu a răspuns manevrelor de resuscitare. E haos în sud-vestul Franței, unde incendii masive continuă să distrugă mii de hectare de vegetație. 20.000 de oameni au fost evacuați, mulți dintre ei turiști. Pompierii au reușit să oprească doar parțial înaintarea flăcărilor. În paralel, spaniolii încearcă și ei să aducă sub control incendii masive de vegetație, unul dintre ele izbucnit în apropiere de Madrid.
9: quand vous passez dans, je dirais, une lisière où on voit bien ce qui se passe, vous voyez une barre de feu rouge, et là c'est vraiment impressionnant.

0: un miliard de dolari, atât a primit amendă Google din partea Comisiei Europene pentru încălcarea legislației digitale a blocului comunitar. Pe scurt, gigantul american nu oferă o concurență loială pe platforma sa, de aceea consumatorii nu pot opta de multe ori pentru oferte alternative mai ieftine, deși au dreptul să facă asta. Cum era de așteptat, Google amenință că dă Comisiei Europene în judecată. Oficialii de la Bruxelles au comunicat sec. Google are 60 de zile pentru a se conforma reglementărilor europene privind piețele digitale dacă vrea să evite și alte penalizări. Înapoi la noi sunt așteptate noi vijelii în jumătate din țară, dar cresc și temperaturile, unde se vor înregistra cele mai multe grade Celsius, aflați în rubrica Meteo.
1: La noapte vor fi ploi însoțite de fenomene electrice prin jumătatea nord-vestică a țării. Se vor strânge cantități de apă de peste 15 litri pe metru pătrat și vântul va sufla cu viteze de 45 de kilometri pe oră. Pe spații mici vor fi condiții de ceață, iar minimele se vor încadra între 7 și 18 grade Celsius. Peste zi vor fi furtuni la munte în sud, centru și nord-est, iar temperaturile se vor opri la 28 de grade. Sâmbătă, ploile vor acoperi zonele de munte, Muntenia, Transilvania, Moldova, izolat Dobrogea și posibil Oltenia. Duminică, vremea va deveni călduroasă, cu maxime de până la 34 de grade în Banat și sudul Crișanei. Ploi de scurtă durată vor fi la munte, iar noaptea în regiunile vestice. La început de săptămână, atmosfera va deveni instabilă în nord, vest și centru.
0: Cum a ajuns mândria Rapidului în Turcia, dar și ce rezultat a obținut CFR Cluj în preliminariile Conference League, vedeți la sport, iar noi ne revedem la fix cu imagini și informații de ultimă oră.
2: CFR Cluj a fost condusă la Erevan, dar a scos până la urmă un egal pe terenul lui Alașchert în turul 2 preliminar din Conference League. Armenii au trimis balonul în plasă, dar reușita a fost anulată pentru offside. CFR a fost pentru prima oară periculoasă la șutul lui Corenița. Partea întâi a aparținut însă gazdelor, zambianul Sabobo a izbit bara. Clujenii s-au văzut conduși după ce brazilianul Rafael Jesus a rămas liber în careu. Andres Schweitz a reușit o cursă superbă și a egalat imediat după pauză. Alașchert a încercat să revină în avantaj, dar singurul care a dat cât de cât emoții a fost Nalbandian și CFR pleacă cu prima șansă la retur.
3: Rapid și-a vândut perla în Turcia. Andrei Borza va pleca la nou promovata Ciorum FK pentru 2,2 milioane de euro. Fundașul stânga și-a luat la revedere de la colegi și urmează să facă vizita medicală la gruparea care va evolua în Superliga Turcă în actualul sezon. Dacă totul va fi în regulă, va semna contractul cu echipa înființată în 1997. Transferat în 2023 la Rapid de la Farul pentru 800.000 de euro, jucătorul în vârstă de 20 de ani a bifat luni meciul cu numărul 100 în tricoul alb vișiniilor. Borza nu e singurul fotbalist de care se desparte Rapidul. Slovacul Jakub Hromada va pleca și el din Giulești cu destinația cea mai probabilă Levadiakos. Universitatea Craiova nu are timp de lamentări după prima înfrângere a sezonului. Sâmbătă, oltenii au derby în Superliga. Duelul cu Dinamo se joacă pe stadionul Arcul de Triumf în direct la Digisport 1 de la 20:30. Albiroșii nu au mai câștigat cu oltenii de 8 meciuri.
4: For us, all the focus in the Dinamo because it's the next game. We go game by game.
5: We play against Dinamo. We know that it's a good team. We are the champions now. And it will be not easy.
3: Cu meciuri din 3 în 3 zile, Filipe Coelho e obligat să schimbe din temelii primul 11.
6: We need to take care of the players. We cannot risk any injury. We need to take care of the players and this is part of our job as well. But we'll try to compete against Dinamo. Of course, we need to change a lot of players.
3: Cel mai bun jucător al Craiovei, Kulevski, portarul Laurențiu Popescu, are concurență serioasă. Răzvan Sava a fost titular cu UTA în primul meci din Superliga.
7: Cine hotărăște mister să intre, acela va juca.
3: Ca campion mondial cu naționala Spaniei și principalul marcator al Ibericilor la turneul final, Mikel Oyarzabal a revenit la San Sebastian. Atacantul de 29 de ani a fost primit cu aplauze la Subieta, baza celor de la Real Sociedad.

0: Fondată în 1887 de Ice Brătianu, Băile Govora a fost creată după modelul stațiunilor franceze ca simbol al României moderne și occidentale. Statul român a sprijinit dezvoltarea Govorei dorind să atragă aristocrația, dar și să ofere tratamente pentru întreaga populație. Nucleul stațiunii este marcat de parcul balnear, amenajat de Emil Pinar, reunind stabilimentul de băi, hotelul Palace și cazinoul. Vilele și hotelurile Govorei, simboluri ale vilegiaturii locale, definesc atmosfera stațiunii prin materialele tradiționale și integrarea armonioasă în peisaj. După o perioadă de declin, astăzi Băile Govora încearcă să-și recâștige prestigiul prin proiecte de revitalizare culturală și restaurare a patrimoniului. Stațiunea Băile Govora rămâne o mărturie a sintezei între sănătate, arhitectură locală și cultura balneară europeană. Un program oferit de Digi.
1: Digi 24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi 24.
3: Invitatul de astăzi este antreprenorul Sergiu Neguț.
4: Întrebarea numărul 1. Ce simțiți când auziți sloganul "Nu ne vindem țara"?
5: Un pic de frică. Un pic de frică simt când aud "Nu ne vindem țara", pentru că pentru mine ăsta este o Românie a trecutului și nu una a viitorului. România viitorului vorbește despre integrare într-un mediu competitiv internațional în care noi suntem puternici.
4: Întrebarea numărul 2. De ce are nevoie mediul privat de la stat?
5: Noi de la stat nu avem nevoie decât de stabilitate, de condiții normale în care să putem concura în piață și să putem construi ceea ce în principiu devine avuție națională și prosperitate pentru cetățeni. Atenție! O să fac un mic bemol aici. Când vorbesc despre asta, există două medii private. Există niște companii private care n-au nicio treabă cu clientul stat, există niște companii private care au treabă cu clientul stat. E, alea care au treabă cu clientul stat, pe care eu nu le reprezint și nu le cunosc, s-ar putea să aibă și alte interese. Dar pentru noi, oamenii care avem business-uri care nu sunt dependente de stat, care sunt business-uri multe, cu multe exporturi, multe cu altfel de business, pentru noi ce ne dorim este stabilitate, încredere, economie de tip occidental, societate de tip occidental.
4: Întrebarea numărul 3. Cel mai pro-business premier al României a fost?
5: M-ați prins la încurcătură, pentru că reflexul în zilele astea din memoria recentă ar fi să zic Ilie Bolojan. Dar nu pot să uit că au mai existat niște prim-ministri valoroși în istoria națională și ei au venit din multe direcții politice, așa că ar mai merita menționați vreo câțiva.
4: A fost Bolojan un premier pro-business cu creșterile de taxe și de impozite, adică cu sancționarea în primul rând a economiei private?
5: Eu cred că măsurile au fost raționale economic. Măsurile au fost raționale economic și de aia dau răspunsul ăsta. Dar atenție, ăsta este răspunsul meu și nu al organizației pe care o reprezint.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Ea este Ioana Romanescu. Ai absolvit cea mai prestigioasă școală de profil din Franța. Dincolo de, firește, toate taxele, obligațiile financiare până la urmă, există acea presiune pe care de multe ori o vedem în filme?
2: Da, există o presiune, dar este o presiune exercitată într-un mod foarte constructiv. Există o presiune pentru că ai niște modele și oarecum vrei să fii și tu la nivelul lor. Iar ceea ce se întâmplă acolo, fiecare zi începe cu o clasă de demonstrație. Practic tu mergi și știi exact ce ai de pregătit. Șef demonstrează și este un cadru în care poți să adresezi toate întrebările pe care le ai. Doar că trebuie să fii atât de atent, pentru că ai o jumătate de oră sau uneori o oră, apoi te muți în clasa de practică, unde tu trebuie să replici unul la unul ceea ce a făcut șef, dar nu doar produsul, ci tehnica, temperatura, inclusiv dacă el a pus o tavă și o hârtie de copt, tu trebuie să repeți același lucru. Este de multe ori, nu ai voie să pui întrebări, nu ai voie să vorbești cu colegii, ai masa ta, ești evaluat de la costumație, deci întreaga,
1: cum
2: practic
1: te
2: nu ai voie să intri în sală dacă uniforma nu este călcată, dacă nu ai integral inclusiv unghiile făcute, părul strâns, fără niciun fir de păr care să iasă, și modul în care lucrezi. Este o parte tehnică, dar este și o parte a modului tău de a fi, de câte ori te speli pe mâini, cum îți dezinfectezi masa de lucru, da.
0: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Jurnalul de la miezul nopții începe cu principalele subiecte ale zilei pe scurt. Legea salarizării, care ne va costa aproape 800 de milioane de euro bani europeni, dacă nu e adoptată la timp, a fost amânată. Premierul interiman spune că proiectul nu va prinde sesiunea extraordinară a Parlamentului de săptămâna viitoare, alături de alte 5 reforme vitale din PNRR, care este motivul imediat la știri. Iar un primar român a găsit o metodă inedită să își mărească legal salariul în ciuda interdicțiilor date de guvern. S-a dat singur în judecată și cere actualizarea indemnizației cu rata inflației. Întreaga poveste în jurnal. Iar mai târziu despre crizele suprapuse pe piața carburanților. Cu efecte grave în România, barilul de petrol a depășit astăzi pragul de 100 de dolari, ceea ce ar putea duce la noi scumpiri, iar principala sursă de petrol a țării noastre e blocată din cauza atacurilor cu drone din Golf. Legea salarizării, de care depind mai mult de 3 sferturi de miliarde de euro din PNRR, nu va fi gata la timp. Premierul Bolojan spune că e posibil să nu prindă deloc sesiunea extraordinară a Parlamentului dedicată tocmai legislației necesare să atragem banii europeni. Sesiune programată săptămâna viitoare. În forma actuală, legea e refuzată total de socialdemocrați, dar și de marile sindicate, care nu vor să vină nici măcar la consultările pe această temă.
1: Un proiect care n-a fost, din păcate, încă finalizat este cel legat de salarizare. Discuțiile pe salarizare au continuat și astăzi, vor continua și mâine. Prin acest proiect nu va scădea niciun venit, pentru că acolo unde nou nivel de salarizare ar trebui să fie mai mic decât cel actual, se vor oferi compensații, iar la final, în forma în care este propus, vor crește două treimi din salarii, iar o treime din salarii ar urma să stagneze până când cei care beneficiază de aceste salarii mărite vor fi ajunși din urmă de cei două treimi. Și dacă e să fac o apreciere personală, consider că în faza în care suntem este puțin probabil să avem o dezbatere acestui proiect săptămâna viitoare. Consider că în două, trei zile discuțiile ar putea fi încheiate, în așa fel încât într-o nouă sesiune extraordinară, la începutul lunii august, în prima săptămână, Parlamentul să discute și această lege foarte importantă.
0: Ministrul interimar al muncii a criticat sindicatele din educație, care au refuzat să vină la discuțiile pe legea salarizării. Și cu o zi în urmă, cel mai important sindicat din sănătate, Sanitas, a refuzat să participe la discuțiile cu Dragoș Pâslaru.
2: Să refuze o invitație la ce? La strict un dialog pe dialogul social, pe problemele legate de salarizare în sectorul public. Dialogul niciodată n-a stricat într-o democrație și este fără precedent să constat că principiile dialogului social au fost încălcate prin acest lucru. Sindicatele nu au cum să refuze, prin natura muncilor de reprezentare, nu au cum să refuze invitația la dialog. Deci asta este ceva ce, repet, sunt consternat efectiv referitor la acest tip de atitudine, care nu face decât să întreține tensiunea adițională. Adică nu cred că ar fi fost o problemă dacă dumnealor nu sunt de acord cu lucrurile să vină să-mi spună pentru a nu știu câte ori că nu sunt de acord cu lucrurile.
0: România riscă să rămână fără suficienți carburanți pe fundul crizei petrolului, după ce principalul furnizor de țin.

0: poliției a întrerupt livrările către țara noastră. Cele mai mari probleme sunt în zona de vest a țării, unde rezervele din depozite sunt deja la limită.
1: Două aspecte. Pe de o parte, sunt aspectele care țin de aprovizionarea cu carburant a României și a întregului teritoriu. Suntem în situația în care, cel puțin în următoarele două săptămâni, nu estimăm că ar fi probleme legate de aprovizionare. Compania Rompetrol, care se aprovizionează pe relația Kazahstan, caută variante suplimentare pentru a transporta țițeiul, în așa fel încât să-l poată rafina în condiții normale și în luna august. Și dacă nu se va rezolva această problemă, estimează o scădere cu 10-15% a producției în cursul lunii august la rafineria Petromilia. Una din problemele pe care le avem ține de aprovizionarea întregului teritoriu și mai ales a zonei de vest a țării. Și atunci, în baza discuțiilor cu CFR și cu Ministerul Transporturilor, au fost mutate activitățile pe timp de noapte, în așa fel încât transportul de trenuri dedicate de combustibil să se desfășoare cu prioritate noaptea, în așa fel încât în zona de vest a României, unde rezervele din depozite sunt la limită, să nu avem probleme în perioada următoare.
0: După o săptămână de la primul apel disperat al medicului Cătălin Cârstoveanu pentru deblocarea posturilor de la secția de terapie intensivă nou-născuți de la Spitalul Marie Curie din București, executivul a luat decizia să deblocheze 22 de posturi din 178 cât ceruse spitalul. În tot acest timp, starea unor bebeluși care nu au putut fi preluați la timp s-a agravat, mărturisește doctorul.
2: Am făcut o listă noi am numit-o a rușinii și a disperării în același timp, pentru că nimeni nu credea că noi n-avem locuri. În 6 ani sunt 150 care au decedat. Scoțând încă 54, ia închipuiți-vă ce înseamnă mai mult lucrul acesta. E un copil care, copilul unei colege, vă spun cu durere în suflet, și pentru că nici măcar față de colegul meu medic nu pot să am putut să fac nimic în plus. Lucrurile se măsoară în morți, este foarte simplu. Pentru dânsii poate sunt doar simple statistici. Mi se pare foarte rușinos și trist.
3: În cele din urmă, memorandumul a fost aprobat de guvern, iar Spitalul Marie Curie a primit 22 de posturi de asistenți medicali.
4: Ați vorbit despre memorandumul adoptat astăzi pentru deblocarea posturilor vacante de pe secția de ATI de la Marie Curie, însă acest memorandum vine după ce nu doar un bebeluș a murit așteptând un loc liber la ATI, tocmai din cauza lipsei de personal.
1: Sigur, este o situație regretabilă să ajungi cu o boală gravă în spital, indiferent că e vorba de un bebeluș, cu atât mai mult. Nu e de dorit o astfel de situație, dar și pentru un vârstnic. Să știți că un manager de spital are posibilitatea, printr-o solicitare de aprobare la Ministerul Sănătății, să mute personal dintr-o zonă în alta, în interiorul spitalului, are această posibilitate să-și reorganizeze secțiile.
3: Însă, în întreg sistemul de sănătate este nevoie de angajarea a peste 7600 de cadre medicale. Nu putem considera că problema resursei umane din sănătate s-a rezolvat. Nu putem abandona celelalte spitale din România care se confruntă cu aceleași dificultăți, a transmis ministrul interimar al sănătății, Cechi Otilo, după aprobarea măsurii. Potrivit surselor Digi24, până luni, Ministerul Sănătății trebuie să facă o evaluare a solicitărilor spitalelor pe două criterii, ponderea cheltuielilor de personal și gradul de ocupare a paturilor. Deblocarea tuturor posturilor din sănătate la nivel național ar costa 1,2 miliarde de lei pe an.
0: Situație halucinantă în Ialomița. Primarul comunei Grindu s-a dat în judecată pentru a-și mări salariul. Bărbatul cere actualizarea indemnizației cu rata inflației. Întreaga poveste de la Bianca Venter.
5: Găsit, primarul din comuna Grindu, județul Ialomița, a ajuns în situația în care s-a dat singur în judecată pentru a-și mări salariul. În cererea depusă la instanță, chiar el a arătat cum indemnizația lui a crescut cu aproximativ 1300 de lei în 2024 și a ajuns la peste 9000 de lei, însă acesta este nemulțumit că salariul nu a fost actualizat odată cu noul mandat. El a explicat pentru Digi24.ro că în această situație situație sunt și alți angajați din instituție și nu le-a crescut salariul, deși salariul minim pe economie s-a majorat. Astfel, acum primarul vrea să obțină prin intermediul instanței diferența de bani pe care a pierdut-o, dar și recalcularea indemnizației.
0: Scumpirile din ultima perioadă au golit restaurantele de clienți. Ce măsuri au în calcul patronii, vă spun imediat în jurnal. 5 bărbați din capitală care vindeau droguri pe internet au fost arestați. Așa zisul magazin online funcționa ca unul obișnuit. Avea afișate ore de lucru, stocurile de marfă și oferea chiar și promoții la unele stupefiante. Clienții erau chemați să își ridice dozele din apartamente pe care traficanții le închiriau câte o săptămână de pe platformele de rezervări pentru turiști.
3: Afacerea ilegală de familie funcționa pe internet. Rețeaua vindea substanțele psihoactive, la fel cum magazinele obișnuite vând șosetele sau detergenții.
6: Cumpărătorii erau abonați la un canal făcut de traficanții de droguri pe o platformă de socializare. Prin simple notificări, ei primeau informații despre orele de funcționare a așa zisului magazin, oferte precum 2 grame la preț de unul, ce produse mai sunt în stoc, dar și informații despre locațiile de unde cumpărătorii pot să-și ridice drogurile.
3: Gruparea era formată din 5 persoane, liderul, un bărbat de 24 de ani, partenerul lui de viață, tatăl tânărului și încă 2 prieteni. Șeful rețelei purta discuțiile cu clienții, închiria apartamentele și procura drogurile din Olanda. Ceilalți 4 bărbați așteptau cumpărătorii în locațiile stabilite și se ocupau de livrarea stupefiantelor.
7: Atunci când existau tranzacții cu cantități mai mari de droguri, acesta se deplasa personal însoțit de o altă persoană care să-i ofere protecție pentru a garanta calitatea mărfii.
3: Liderul grupării, tatăl și iubitul său au fost arestați preventiv. Ceilalți 2 traficanți sunt în arest la domiciliu. De-a lungul anilor au mai existat astfel de afaceri ilegale de familie. Anterior, cel mai ieșit din comun caz de acest fel viza o femeie de 70 de ani. Era cercetată într-un dosar de trafic de droguri, împreună cu fiul ei. Procurorii au găsit la ea în grădină, printre roșii, dovlecei și fasole, culturi de marihuana.
8: Nu le-am jumului că îmi plăcea cum mirosea. Serios.
9: Eu spun planta de cannabis?
8: Miroase foarte frumos. Un fel de crin, așa.
0: O influenceriță din România și iubitul ei au fost condamnați la închisoare în Franța după ce au furat o brățară în valoare de aproape 40.000 de euro dintr-un magazin de lux din Cannes. Cei 2 au fost depistați absolut întâmplător la un control de prevenire a furturilor.

0: Românca de 30 de ani și iubitul ei de 33 de ani au intrat într-un magazin de lux din Cannes. S-a uitat la haine și bijuterii, iar la un moment dat a observat că una dintre vitrine era deschisă. Femeia a luat brățara din aur alb de 36.500 de euro, a ascuns-o sub telefonul mobil, după care a ieșit din magazin, spun anchetatorii, după ce au analizat imaginile de pe camerele de supraveghere. Angajații magazinului au sesizat imediat dispariția bijuteriei și au alertat poliția. După comiterea furtului, românii au fost văzuți luând masa la un restaurant celebru din Cannes, apoi au dispărut fără urmă. La două zile după incident, cei doi au fost observați întâmplător de polițiști. Influencerița a purtat chiar brățara de lux. Polițiștii au verificat și camera de hotel unde erau cazați cei doi români. Au descoperit aproape 3.000 de euro în numerar, mai multe produse de lux, iar pentru unele nu aveau documente de achiziție. Femeia a negat însă că ar fi intrat în magazin cu intenția de a fura. Nu știu de ce am făcut asta, nu aveam intenția să fur și nu pot explica gestul, eram pierdută, le-a spus aceasta magistraților. Românca a fost condamnată la 10 luni de închisoare, iar partenerul ei a primit o pedeapsă de 12 luni de închisoare. Au deplătit o amendă de 5.000 de euro și au interdicția timp de 5 ani de a intra în Cannes. Ambiși vor executa pedepsele sub supraveghere electronică.
1: Avem primele fotografii cu nava atacată cu drone în Marea Neagră după ce incendiul a fost stins. Vasul, la bordul căruia erau 17 marinari, a fost lovit în largul Sulinei. Doi dintre marinari au fost răniți și sunt încă internați la spitalul din Tulcea. Al treilea, care a avut de suferit în urma atacului, din păcate a murit după o noapte de internare. Nava plecase din Egipt, se îndrepta spre Ucraina și are la bord aproximativ 3.800 de tone de propan. Călătorie de coșmar pentru sute de oameni care se îndreptau spre litoral în această seară de la Suceava. Trenul în care se aflau a lovit o autocisternă încărcată cu ciment care nu a oprit la o trecere la nivel din județul Bacău. Vehiculul a luat foc în urma impactului, iar flăcările s-au extins la două dintre vagoane. Din fericire, cei 200 de pasageri din tren au ieșit la timp, nu au fost răniți, nici șoferul camionului nu a avut de suferit, dar circulația de pe ruta Suceava-Constanța rămâne blocată. Și un alt accident feroviar grav a fost înregistrat în urmă cu câteva ore în județul Suceava. Un bărbat de 52 de ani a murit după ce buldoexcavatorul pe care îl conducea a fost lovit în plin de tren în localitatea suceveană Pojorâta. Victima, găsită inconștientă, nu a mai putut fi resuscitată. Un șofer din Cluj a rămas fără permis pentru 6 luni după ce a fost filmat din elicopter în timp ce făcea nu una, ci 3 depășiri periculoase pe o șosea aglomerată din județ. Filmarea de la înălțime a surprins și momentul în care bolidul a fost la un pas să intre într-un camion care circula regulamentar. Piloții au raportat cazul echipajelor de la SOL care l-au tras pe dreapta. Ne spune mai multe Bianca Timșa.
2: Bărbatul în vârstă de 50 de ani din Cluj-Napoca a rămas fără permis de conducere după ce a făcut 3 depășiri neregulamentare în apropiere de Huedin. Acesta a trecut de fiecare dată peste linia continuă și a pus în pericol siguranța traficului. Șoferul a fost observat de echipajul aerian din elicopterul aflat în misiune de monitorizare a traficului. La bord se afla și un polițist din cadrul IPJ Cluj, care a transmis în timp real informațiile către echipajul rutier de la SOL, care l-a oprit ulterior pe șofer. Pe imaginile surprinse din elicopter se vede cum șoferul intră într-o depășire peste linia continuă, în timp ce din sens opus se apropia un tir. Cei doi au evitat impactul în ultimul moment, iar accidentul a fost evitat astfel la limită. Pentru cele 3 depășiri neregulamentare, bărbatul a fost sancționat cu 3 amenzi în valoare de peste 3.800 de lei. În plus, i-a fost suspendat și permisul de conducere pentru o perioadă de 6 luni.
1: Pericol pe străzi din Timișoara, un șofer a fost filmat în timp ce mergea cu mașina pe contrasens într-un pasaj din oraș. În imaginile surprinse de un martor se poate observa cum bărbatul își vede de drum, în ciuda avertizărilor luminoase și a claxoanelor din partea celorlalți conducători auto. Imaginile au ajuns și la poliția rutieră, iar agenții îl caută acum pe șofer. Trei tronsoane de autostrăzi sunt gata în România, dar nu sunt deschise traficului, arată o analiză hotnews.ro. Vorbim despre tronsoane aflate pe A0, A7 și A3. Două dintre ele sunt la un stadiu de execuție de 99% de mai bine de o lună, însă așteaptă recepția sau finalizarea unor sectoare vecine, pentru ca traficul să poată fi permis. Sunt mai bine de 40 de kilometri de autostradă despre care secretarul de stat din transporturi, Horațiu Cosma, spune că nu sunt dați în folosință și din motive politice, nu doar birocratice. De aceeași părere este și Ionuț Ciurea, director al Asociației Pro Infrastructură.
3: Pe A0 problema este administrativă, acolo, deși s-a promis în nenumărate rânduri anul trecut că oficialii companiei de drumuri vor face o descărcare provizorie în DN3, acolo unde nu este nod, atunci, ca să folosim acest lot care este terminat cu întârziere de vreo 6 luni de antreprenor, ar fi trebuit să avem această descărcare provizorie. În schimb, pe autostrada A7 e mai de noaptea minții, pentru că pe autostrada A7 este nod, dar compania de drumuri ne spune, a, domnul Ciura și dragi cetățeni, acolo este un drum județean care, vezi, Doamne, ar fi foarte aglomerat dacă se va deschide autostrada. Pera trecă, de el n-am vorbit, îi să fie deschis în 2, 3, 4, 5 zile, săptămâna viitoare. Nu vreau să intrăm în august cu acești 12 km dintre Zimbor și Poarta Sălajului, tot muzeu.
1: Între timp, românii sunt cei care plătesc urmările economice ale crizelor suprapuse în fiecare zi. Scumpirile au redus drastic vânzările restaurante, comenzile sunt la jumătate față de aceeași perioadă anului trecut, iar unii investitori iau în calcul disponibilizări sau chiar închiderea restaurantelor.
0: Proprietarii de restaurante se plâng că oamenii ori nu mai vin, ori renunță să mănânce cum făceau odată.
4: Să facem porții mai mici, mai accesibile din produse locale, dar nu e foarte ușor. E mai rău ca în pandemie. Avem nevoie de o reașezare a TVA-ului, a impozitelor.
5: Acolo unde porțiile sunt mai generoase, într-adevăr, oamenii șeruiesc o porție de mâncare la două farfurii. Am observat la pizza, la porțiile mari de mâncare, la mâncare gătită, se practică chestia asta.
6: Datele INS arată că în continuare gospodăriile de la noi alocă cea mai mare parte a banilor pentru cheltuieli esențiale și tot mai puțin pentru recreere.
0: Brașovul, una dintre cele mai importante destinații turistice din țară, nu duce lipsă de restaurante.
7: Mi s-a schimbat viața cu totul, cu creșterile astea din orice punct de vedere.
8: E o anumită scădere față de anul trecut. În momentul de față ar fi taxele care ne trag în jos.
9: Optează să împartă mâncarea, au tendința de a nu mai comanda desert, evită să cheltuiască foarte mulți bani, tipsul scade, vânzările scad, personalul la fel se reduce.
10: Multe persoane vin doar să bea sau dacă nu vin să șeruiască ceva, ba o pizza, ba niște gujoane.
0: Un restaurant din Iași deschis în urmă cu 3 ani abia mai supraviețuiește.
11: Dacă într-o zi normală până acum aveam 20-30 de comenzi, acum sunt reduse drastic, undeva la 50%.
0: Nici nu e de mirare, clienții s-au întors la gătit și luat masa acasă.
12: Porțile sunt mari și rămâne și nu agrez risipa.
13: Preferăm mâncarea acasă, în familie, decât în oraș, de obicei.
0: Acest local cu specific japonez din Oradea este gol la ora prânzului. Pe terasă, o singură masă e ocupată doar cu sucuri și cafele.
14: Acum, pe luna iulie, am început cu o scădere de aproape 50%. Facem și disponibilizări.
0: Datele oficiale arată în ultimii 2 ani scădere ale vânzărilor în majoritatea restaurantelor.
1: România ar putea intra curând în lumea elitei mondiale de fotbal. Ce arenă se construiește și când ar putea găzdui primele competiții internaționale imediat?
15: Digi24 FM.
16: În fața ta, o emisiune Digi24.
17: Invitatul de astăzi, Damian Drăghici.
18: Tu te-ai întors acasă. După America, după episodul ăsta, te-ai întors acasă și cântai ceva diferit. Nu ai avut o problemă de percepție a neamurilor tale,
19: ba da,
18: în momentul în care ai venit? N-au zis că strici tradițiile, că strici muzica. Cum a fost?
19: În primul rând, aș vrea eu să fiu foarte sincer, vulnerabil și deschis. În primul rând, eu am venit în România ca să fac un film documentar, pe care acum chiar l-am terminat, despre geniul romilor. Adică, odată ce am ajuns în state și am văzut cât de mult studiază alții muzica și ăștia doar ascultă singura dată sau noi romii ascultăm și o prindem imediat de la ureche, zic, băi, ceva e ciudat. Dar în momentul când am ajuns în România, în instant, s-a creat o rupere a unui complex de superioritate. Adică eram la care vreau să vin ca regizorul, dar nu ca regizorul in o, adică wow, ce mișto, ca regizorul, uite cum mănâncă, uite cum se comportă, uite cum...
18: Și păreai arogant, nu?
19: Eram arogant. Asta,
18: ca un corp străin erai, nu te mai recunoșteau.
19: Pentru că mă rupsesem de ei. Și inițial, țin minte că au dat comandă la niște pui de la un rotisor. Și era vremea în 2006 încă nu exista globul sau nu știu ce, nu te meteau furculițe și cuțite. Și pentru ea a fost ceva normal să rupă cu mâna, să înceapă să mănânce cu mâna. Și mă uit, like, voi mâncați cu mâna? Și ăștia se uită la mine, dar ce mă, nu ai crescut așa între noi? Deci, în momentul ăla mi-a dat seama că era o ruptură. Și ușor, de la Damian, care venise din America, arăta ca un fotomodel la 80 de chile, care mânca sparanghel cu somon, care avea alte obiceiuri, s-a întâmplat o metamorfoză. În metamorfoza aia eu am crezut că m-am lăsat pradă dependențelor, băuturii, plăcerilor, nopților pierdute. Dar, de fapt, doar așa puteam să reînvăț stilul muzical. Pentru că doar așa puteam să simt. Am început cu ei să-i ascult și să plâng când cântau. Am început să înțeleg ce înseamnă fiecare piesă, fiecare melodie. Asta e cântată la nuntă, asta la mormântare. Asta e cântată când e supărat, asta când ești vesel. Și atunci simțeam lucrurile alea înăuntru meu. Nu eram doar un teoretician.
16: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. În fața ta, o emisiune Digi24.
17: Invitatul de astăzi, Damian Drăghici. Cred că ai pomenit de mai multe ori filmul
15: Digi24 FM.
16: Săptămâna aceasta la Planeta Ești Tu analizăm cele mai importante soluții de mediu pentru a pune la adăpost locuitorii orașelor în fața valurilor de caniculă și furtunilor violente. Vorbim și despre cel mai recent proiect al britanicilor care scot curent electric din pământ.
1: Toate detaliile la Planeta Ești Tu.

Bine v-am găsit la BC Financiar, sunt Ligia Munteanu. În ultimii ani, tot mai mulți oameni se plâng că salariul parcă nu le mai ajunge ca înainte. Prețurile au crescut, facturile s-au mărit, iar coșul de cumpărături costă mai mult. Cu alte cuvinte, puterea de cumpărare a banilor a scăzut. Și atunci apare întrebarea, de ce nu tipărim mai mulți? Pentru a înțelege de ce nu e atât de simplu, trebuie să facem mai întâi diferența dintre bani și bogăție. Banii sunt doar un instrument de schimb. Ei ne ajută să cumpărăm bunuri și servicii, dar adevărata bogăție a unei economii este reprezentată de ceea ce se produce. Hrană, locuințe, energie, mașini, servicii, tehnologie, toate celelalte lucruri de care avem nevoie. Să ne imaginăm o economie simplă în care există 10 pâini și 100 de lei. Dacă mâine tipărim încă 100 de lei, numărul pâinilor rămâne același. Vor exista mai mulți bani pentru aceeași cantitate de bunuri. Rezultatul este previzibil, prețurile cresc. Acesta este unul dintre mecanismele prin care apare inflația. Problema nu este că există mai mulți bani. Problema apare atunci când cantitatea de bani crește mai repede decât producția de bunuri și servicii din economie. Și istoria ne-a arătat asta, din păcate, de prea multe ori. În Germania, anilor 20, inflația a scăpat atât de mult de sub control, încât oamenii mergeau la piață cu roabe pline de bancnote să cumpere o pâine. În Zimbabwe, în anii 2000, prețurile se dublau la fiecare câteva zile. Și România a trecut în anii 90 printr-o inflație de peste 200% pe an, care a topit rapid economiile oamenilor. În toate aceste cazuri, guvernele au tipărit bani ca să-și acopere cheltuielile. Rezultatul a fost același, oamenii aveau mai multe bancnote în portofel, dar puteau cumpăra tot mai puține produse. O iluzie a bogăției. În economiile moderne, băncile centrale, cum este și Banca Națională a României, încearcă să mențină un echilibru. Gândiți-vă la bani ca la condimentele dintr-un fel de mâncare. Prea puține e fără gust, prea multe strici tot. Trucul e în dozaj. Asta nu înseamnă că băncile centrale nu creează niciodată bani suplimentari. În perioada de crize pot tipări bani pentru a menține economia în mișcare, dar chiar și atunci există limite și riscuri. Pentru că pe termen lung, prosperitatea nu vine din tiparniță. Ea vine din investiții, tehnologie, educație, inovație și capacitatea unei economii de a produce mai multă valoare reală. Deci, ca să răspundem la întrebarea de la început, putem tipări oricâți bani. Problema e că dacă tipărim mai mult decât produce economia, nu devenim mai bogați. Pur și simplu scumpim tot. Emisiunea este disponibilă și în format digital pe site-ul nostru www.digi24.ro.

0: ar putea avea în 2 ani prima arenă de canotaj la standarde olimpice, adică vom putea organiza în premieră la noi în țară competiții europene și mondiale, iar sportivii se vor putea antrena la ei acasă. Până va fi gata arena de pe lacul Pantelimon, lotul naționalei de canotaj se antrenează pe unde poate.
1: Noua arenă va putea găzdui, pe lângă antrenamentele loturilor de canotori, și competiții europene sau mondiale.
2: Un proiect care este așteptat de foarte mulți canotori, foști și actuali, și este așteptat, să zic așa, de vreo 20 și ceva de ani. Și iată că, într-un final, prinde și contur. A șaptea mea participare la Jocurile Olimpice nu a fost posibilă pentru că noi, canotajul

0: chiar de acasă.
1: Să aducem bucurie tuturor românilor care nu pot să ajungă atât de departe unde avem competițiile, să se bucure alături de noi pentru performanțele pe care le avem.
2: Ar fi un mare pas pentru canotajul românesc, foarte frumos. Vom vedea dacă vom mai prinde noi ziua în care să concurăm la noi acasă, dar cu siguranță vom fi în tribună dacă nu vom fi în barcă.
0: Anul acesta, 41 de sportivi români concurează pentru marile premii la campionatele europene de canotaj, organizate la Vareze între 31 iulie și 2 august. Iar în premieră, țara noastră va fi reprezentată și la proba paralimpică de Alexandru Cristian.
3: Zeci de liceeni din Cluj învață ce înseamnă meseria de militar în bazele de pregătire ale soldaților români. Copiii au repetat marșul de pe front și s-au antrenat cot la cot cu soldații. Cei mai mulți dintre ei sunt siguri că acesta e drumul pe care îl vor urma în viață.
0: Aliniați în curtea unității, gata să înțeleagă ce înseamnă viața de militar. Așa și-au început ziua cei 38 de elevi. Odată ce deprind ritmul marșului militar și regulile de bază din unitate, elevii se urcă în transportoare blindate și merg în pădure pentru o lecție de supraviețuire inedită.
4: Nu este o zgârietură, este o scorbură mică de unde iasă ghișe. Viesp, vrem să fim aici în zona asta. Unde vrem să fim? Un pic mai încolo.
5: Am învățat să fiu mult mai disciplinată, mai ambițioasă și munca în echipă. Aici e totul pentru unul și unul pentru toți.
6: Intenția mea este să dau la medicină militară, dacă se poate.
7: Sunt lucruri care ne vor ajuta pe viitor, care rămân cu noi, experiențe noi.
0: Pentru unii dintre cadeții de ocazie a fost mai mult decât o tabără. Antrenamentele dificile i-au ajutat să-și înfrângă fobii.
8: Cea mare provocare? Cred că a fost să-mi trec frica, propria mea frică, pentru că am făcut rapel și tiroleană, care este destul la înălțime.
9: Începutul a fost un pic dificil, îi vedeam timorați, încercând în același timp să-i și responsabilizăm, încercând să le dăm un pic de autoritate și încredere în sine.
0: Tabăra militară este organizată de Divizia 4 Infanterie Gemina, în colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean Cluj.
3: Furtunile care au măturat jumătate de țară urmează un nou episod de caniculă, unde vor fi cele mai mari temperaturi, dar și care sunt zonele care nu scapă încă de vijelii, vedeți la știri. Donald Trump amenință că ar putea relua atacurile masive asupra Iranului, mai puternice decât în ultimele două săptămâni. Și iată cum coșmarul piețelor energetice revine în actualitate. Cu războiul reizbucnit în Golful Persic și strâmtoarea Ormuz, acum există din nou pericolul blocării celei de-a doua strâmtori vitale pentru rețelele energetice. Vorbim despre Bab el-Mandeb, care leagă Oceanul Indian de Marea Roșie și mai departe de Suez și Mediterana. Atacul rebelilor Houthi din Yemen, sateliția Iranului asupra unor petroliere saudite, ne apropie de furtuna perfectă, motiv pentru care barilul de petrol a sărit de pragul de 100 de euro.
10: Tagon! Bahabru ya zamin!
0: Americanii au atacat Iranul pentru a 12-a noapte consecutiv. Au fost lovite ținte din sud-vestul și sudul țării, infrastructură maritimă, depozite de rachete și drone și sisteme de apărare aeriană. Presa iraniană spune că a fost lovită și o centrală electrică.
11: The situation is getting out of control. It's teetering on the edge of the unimaginable. The region is being pulled into an ever-widening circle of confrontation. One crisis feeds another. When escalation triggers the next.
0: Barilul de petrol a sărit deja de $100.
12: Really, the knock-on implications are huge. Energy prices, food prices, cost of transport, inflation in general. The same as what we had at the beginning, but maybe just adding a little bit on because we've blocked another escape valve for energy. It also means that we need to transport energy commodities on smaller shipments because large carriers cannot transit the Suez Canal. So smaller shipments means lower load rates, extra costs, and longer shipping times.
0: Blocarea strâmtorii Bab el-Mandeb va afecta puternic exporturile saudite care se bazau pe portul Yanbu din Marea Roșie.
12: Some of the more risk-tolerant shippers may continue

0: to go via the Bab al-Mandeb and take the risk. But more likely is we'll see shipments rerouted north through the Suez Canal. So what that does, it doubles journey times.
1: După ce au atacat rafinăriile și flota din umbra Rusiei, dronele Ucrainei au o nouă țintă, depozitele de comerț electronic. Într-o săptămână, 4 centre logistice și de depozitare aparținând Wildberries, echivalentul rusesc al Amazon, au fost vizate. Atacurile au făcut 9 morți, dar au perturbat și lanțurile de aprovizionare spre nemulțumirea rușilor.
2: Cu fiecare zi, atacurile ucrainene își diversifică țintele în Rusia. Obiectivul? Să perturbe cât mai mult viața de zi cu zi a rușilor. Mai multe depozite ale gigantului rus de comerț electronic Wildberries au fost vizate începând cu 18 iulie în mai multe regiuni ale Rusiei. Ucraina a susținut că centrele lovite sunt implicate în aprovizionarea armatei ruse cu diverse echipamente, lucru negat de Kremlin.
3: Kievski regim продолжает, собственно, наносить удары по мирным целям. В этом террористическая сущность киевского режима. Что касается упомянутой вами компании, действительно ситуация непростая в связи с теми убытками, которые понесла и сама компания, и представители малого и среднего бизнеса. Этим вопросом занимается правительство.
2: Fondatoarea Wildberries a anunțat că analizează posibilitatea de a compensa vânzătorii păgubiți, dar suma este uriașă. În 2025, Wildberries, echivalentul rusesc al Amazon, a manipulat mărfuri în valoare de aproape 3% din produsul intern brut al țării.
1: E haos în sud-vestul Franței, unde incendii masive continuă să distrugă mii de hectare de vegetație. 20.000 de oameni au fost evacuați, mulți dintre ei turiști, iar pompierii au reușit să oprească doar parțial înaintarea flăcărilor. În paralel, spaniolii încearcă și ei să aducă sub control incendii masive de vegetație, unul dintre ele chiar în apropierea Madridului.
4: Quand vous passez dans, je dirais une lisière, on voit bien ce qui se passe, vous voyez une barre de feu rouge, et là c'est vraiment impressionnant.

0: Cetățenii dependenți de rețelele sociale vor lupta cu adicția în centre speciale în Italia. Studiile făcute în peninsulă arată că în vacanțe, adolescenții petrec chiar și 13 ore pe zi conectați la rețele, jocuri și platforme de chat. Corespondentul Digi24 de la Mohanu ne explică exact cum funcționează aceste centre.
1: Cel mai nou deschis centru este cel din Florența. Aici vor putea fi primiți 40 de tineri simultan între 10 și 25 de ani. Trei secții va avea acest centru. În primul rând este vorba despre o secție unde vor fi psihologi care vor sta de vorbă cu tinerii. Apoi este o secție unde tehnologiile sunt complet interzise. Aici, spun sociologii, vor să-i învețe pe tineri cum era viața înainte de rețelele sociale. Adică vor învăța diferite jocuri de masă, vor participa la laboratoare, manuale și așa mai departe. În altă zonă acestui centru, dimpotrivă, este plin de tehnologii, pentru că sociologii spun că tehnologiile nu trebuie demonizate. În schimb, tinerii trebuie să iasă din această captivitate în care sunt ținuți de rețelele sociale și să participe activ pe internet la lucruri care le pot fi utile. De exemplu, să creeze propriile jocuri video, să creeze propriile podcasturi sau să fie creatori de conținut pe internet și să fie citiți de alte persoane. Este un centru care, spre deosebire de celelalte din Italia, este deschis și cu bani publici. Participă la deschiderea acestui centru și primăria din Florența. Aceasta este noutatea și, în plus, va fi un centru permanent, spre deosebire de alte centre care se deschid doar pe perioada vacanțelor.
0: Despre vreme acum, după câteva zile de furtuni, revine canicula. Temperaturile vor ajunge la 34 de grade Celsius, dar nu dispar cu totul vijeliile. Prognoza meteo pe larg chiar acum.
2: La noapte vor fi ploi însoțite de fenomene electrice prin jumătatea nord-vestică a țării. Se vor strânge cantități de apă de peste 15 litri pe metru pătrat și vântul va sufla cu viteze de 45 de km pe oră. Pe spații mici vor fi condiții de ceață, iar minimele se vor încadra între 7 și 18 grade Celsius. Peste zi vor fi furtuni la munte în sud, centru și nord-est, iar temperaturile se vor opri la 28 de grade. Sâmbătă, ploile vor acoperi zonele de munte, Muntenia, Transilvania, Moldova, izolat Dobrogea și posibil Oltenia. Duminică, vremea va deveni călduroasă, cu maxime de până la 34 de grade în Banat și sudul Crișanei. Ploi de scurtă durată vor fi la munte, iar noaptea în regiunile vestice. La început de săptămână, atmosfera va deveni instabilă în nord, vest și centru.
0: Ce echipă de fotbal a dezamăgit la debutul în Europa, dar și cum a revenit Radu Drăgușin în Serie A după 2 ani și jumătate, vedeți la Sport imediat. Iar știrile Serie A ajuns la final. Să aveți o noapte liniștită. Pe curând!
3: Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Invitatul de astăzi este antreprenorul Sergiu Neguț.
6: Întrebarea numărul 6. Unde este sediul puterii în România?
7: La București.
6: În ce zonă?
7: E singurul răspuns cu verdeață? E singurul răspuns pe care pot să-l dau și care să fie corect.
5: Există o zonă de putere politică, există o zonă de putere economică, ambele sunt, în ambele Bucureștiul este extrem de puternic. Bucureștiul are aproape tot ce trebuie să fie o mare capitală europeană în regiune și o mare forță economică în regiune. Are multe lucruri care îi lipsesc și pe care ar trebui să ne focusăm să le dezvoltăm. Construim.
6: Întrebarea numărul 7. Ce partid reprezintă mai bine muncitorimea din corporații?
5: Eu cred că muncitorimea din corporații nu este reprezentată politic bine în România de astăzi. Eu cred că România de astăzi are nevoie de mai multă incluziune socială și exprimată politic. Eu cred că ne pregătim... N-am discutat despre asta, dar suntem în mijlocul unei revoluții de inteligență artificială care elimină joburi de juniori chiar în secunda asta. Nu le elimină per se, dar nu creează altele noi.
7: Există o categorie întreagă, tinerimea din România, mă refer la tinerimea educată, căreia e mai greu să-și găsească joburi decât le era colegilor lor acum 5 ani. Nu știu cine îi reprezintă pe oamenii ăștia, că n-am văzut pe nicăieri o poziție coerentă care să spună care sunt măsurile pe care noi, România, ar trebui să le luăm ca să sprijinim segmentul ăsta de populație. Atenție! Generația copiilor noștri care ne dorim să iubească, să trăiască în țara asta.
6: Întrebarea numărul 8. Ce alegeți între scăderea taxelor și reforma administrativă?
7: Reforma administrativă.
6: De ce?
7: Pentru că ne aduce beneficii pe termen lung. Taxele pot să fluctueze, taxele pot să fie mai mari într-un an, pot să fie mai mici într-un an. Dacă ni se închide bine bugetul, ce trebuie să faci după ce ți s-a închis bine bugetul? Normal să reduci taxele. Da? Dar dacă ție nu ți se închide bine bugetul, ce o să faci? O să crești taxe și de aia trebuie să faci reforma administrativă ca să reduci și cheltuielile. Pentru că altfel ajungi cu taxele la un nivel care e complet nesustenabil.
4: Urmăriți emisiunea în față.
2: Digi24 FM.
3: România e un loc al contrastelor. Aici, uneori, lucrurile se întâmplă foarte greu, alteori neașteptat de repede. Unele povești inspiră, altele ne arată cât mai avem de făcut. Focus România îți arată realitatea așa cum e ea, cu bune și rele. E o emisiune despre noi, așa cum suntem și cum putem deveni.

0: FCSB a dezamăgit la debutul în Europa. Jucătorii lui Marius Baciu erau mari favoriți, dar au pierdut turul cu FK Auda. Capitanul letonilor, Daškevics, a deschis scorul pe Ghencea cu o execuție a la Julian Alvarez. Duarte a trimis mult pe lângă, deși era în poziție excelentă. Octavian Popescu își continuă revenirea în prim plan. A reușit o acțiune individuală superbă și a egalat. Auda a mai redus odată tribunele la tăcere. Didio a înscris cu un șut pe care Târnovanul putea apăra fără probleme. Noul pariu al lui Gigi Becali, Alexandru Stoian, l-a lăsat în poziție excelentă pe nou venitul Bututau, care nu a iertat. Oaspeții au dat lovitura în prelungiri. Târnovanul a fost din nou păcălit, de data aceasta de șutul lui Kader Kone.
1: Noi știam că nu o să fie meci ușor, dar cu tot nu mă așteptam la așa ceva, nu mă așteptam să primim 3 goluri, e foarte mult, dar avem de luat revanșă, avem încă un meci și trebuie să ne concentrăm și să avem încredere.
0: Cluj a reușit un final de meci extraordinar și a reușit să egaleze după ce părea că Bran Bergen și-a asigurat victoria. Norvegienii au avut prima ocazie. Castro a executat o lovitură liberă care a fost deviată în corner. Alibek Aliyev putea rămâne în poziție ideală, dar a ratat complet preluarea după centrarea lui Ștefănescu. Chilianul Castro a deschis scorul. Oaspeții și-au dublat avantajul după o combinație care a făcut șahmat apărarea șepcilor roșii. Clujenii au avut însă o revenire de senzație. Atacantul de mondial, Jovo Lukić, a ratat o ocazie imensă. Bosniacul l-a redus din diferență cu o lovitură de cap. Pedro Pinho a egalat după un asediu la poarta grupării din Bergen.
2: Un șut al lui Kipciu, mingea rămâne în careu și Pedro Pinho, gol!
0: Ștefănescu putea aduce victoria cu o execuție superbă, dar mingea s-a dus în transversală și totul se joacă în deplasarea de la Bergen.
3: Aș spune că am luat golurile puțin cam ușor, mingea e deviată, a doua prin centru, pe acolo au trecut prin noi, chiar dacă ei cred că au avut controlul asupra meciului și aveam sentimentul în timp ce eram în teren că am avut și noi niște șanse incredibile. Chiar dacă au fost mai buni decât noi, mi se părea că șansele au fost acolo.
4: Very difficult match. We didn't start good, they had good press on us. We didn't find out well in possession, but like you said, everybody was thinking match is over after 80 minutes, but in last 10 minutes we succeeded to come back from this minus. So it's not so bad.
0: CFR Cluj a fost condusă la Erevan, dar a scos până la urmă un egal pe terenul lui Alașchert în turul 2 preliminar din Conference League. Armenii au trimis balonul în plasă, dar reușita a fost anulată pentru offside. CFR a fost pentru prima oară periculoasă la șutul lui Corenița. Partea întâi a aparținut însă gazdelor, zambianul Sabobo a izbit bara. Clujenii s-au văzut conduși după ce brazilianul Rafael Jesus a rămas liber în careu. Andres Schweitz a reușit o cursă superbă și a egalat imediat după pauză. Alașchert a încercat să revină în avantaj, dar singurul care a dat cât de cât emoții a fost Nalbandian și CFR pleacă cu prima șansă la retur.
5: Rapid și-a vândut perla în Turcia. Andrei Borza va pleca la nou promovata Ciorum FK pentru 2,2 milioane de euro. Fundașul stânga și-a luat la revedere de la colegi și urmează să facă vizita medicală la gruparea care va evolua în Superliga Turcă în actualul sezon. Dacă totul va fi în regulă, va semna contractul cu echipa înființată în 1997. Transferat în 2023 la Rapid de la Farul pentru 800.000 de euro, jucătorul în vârstă de 20 de ani a bifat luni meciul cu numărul 100 în tricoul alb vișiniilor. Borza nu e singurul fotbalist de care se desparte Rapidul. Slovacul Jakub Hromada va pleca și el din Giulești cu destinația cea mai probabilă Levadiakos. Universitatea Craiova nu are timp de lamentări după prima înfrângere a sezonului. Sâmbătă, oltenii au derby în Superliga. Duelul cu Dinamo se joacă pe stadionul Arcul de Triumf în direct la Digi Sport 1 de la 20:30. Albiroșii nu au mai câștigat cu oltenii de 8 meciuri.
6: For us, all the focus in the Dinamo because it's the next game. We go game by game.
7: We play against Dinamo. We know that it's a good team. We are the champions now. And it will be not easy.
5: Cu meciuri din 3 în 3 zile, Filipe Coelho e obligat să schimbe din temelii primul 11.
8: We need to take care of the players. We cannot risk any injury. We need to take care of the players and this is part of our job as well. But we'll try to compete against Dinamo. Of course, we need to change a lot of players.
5: Cel mai bun jucător al Craiovei, Kulevski, portarul Laurențiu Popescu, are concurență serioasă. Răzvan Sava a fost titular cu UTA în primul meci din Superliga.
9: Cine hotărăște mister să intre, acela va juca.
5: Campion mondial cu naționala Spaniei și principalul marcator al Ibericilor la turneul final, Mikel Oyarzabal a revenit la San Sebastian. Atacantul de 29 de ani a fost primit cu aplauze la Subieta, baza celor de la Real Sociedad.

Revenit în Serie A după 2 ani și jumătate, Radu Drăgușin a jucat primul său meci pentru Fiorentina. Tricolorul a fost titular în defensiva grupării Viola în amicalul cu Gubbio. Românul a șomat pe teren. Fiorentina s-a impus doar cu 1-0 din penalti pentru că jucătorii lui Fabio Grosso au ratat ca în curtea școlii.

0: Fiorentina mai are programate încă 5 amicale în această vară. Meciul vedetă este cel cu Real Madrid de pe 1 august. Debutul oficial al lui Radu Drăgușin va avea loc pe 24 august. În primul meci al noului sezon din Italia, Fiorentina joacă pe Olimpico cu Roma în direct la Digi Sport.
1: Digi 24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi 24.
3: Invitatul de astăzi, Damian Drăghici.
4: Ce ne lipsește? Pentru că, în general, și eu merg mult prin țară. Văd că oamenii au o stare de nemulțumire continuă. Sunt mai predispuși să vadă partea goală a paharului decât lucrurile astea evidente pe care le-ai spus tu. Că fiecare poate să se întoarcă acum 20 de ani, să vadă cum trăia acum 20 de ani, cum arătau strada lor, satul lor, orașul lor acum 20 de ani, ce oportunități au și ce s-a întâmplat în două decenii. Și cu toate astea, oamenii sunt nemulțumiți. Atât de mult nemulțumiți încât ar dori o altă direcție a țării.
5: Pentru mult timp, un prieten al meu, și știți și voi, sunteți fan al muzicii lui și n-a făcut o cu răutate. Toți ne-am dorit o țară ca afară, da? Uh-huh. Știți asta, nu intru în zona politică. Toți ne-am dorit conducători ca afară și uite că am avut și cei ca afară, am avut și cei ca în România și lucrurile nu prea funcționează. Noi funcționăm așa cum funcționăm noi. Uh-huh. Dacă aș fi să mă uit la italieni și la greci, două exemple foarte in our face. Sunt ok cu cine sunt ei. Asta ar fi răspunsul meu la întrebarea ta.
4: Noi nu suntem.
5: Noi nu suntem ok cu cine suntem.
4: Nu suntem în regulă cu... Și avem complexe de superioritate, de inferioritate.
5: De inferioritate, care întotdeauna ascunde...
4: Dar o nemulțumire latentă.
5: Exact. Aici am să spun ceva. Datorită faptului că în stat am colaborat cu mai multe minorități, știu că unele minorități care au fost foarte... a aparținut nouă foarte bine, folosește cuvântul oi vei. Nu știu dacă știi ce asta. A te văita. Asta o au și cei din comunitatea evrească, da?
4: Da.
5: Cred că o avem și noi foarte mult. Ne place să ne văităm. Ca țară. Asta chiar cred. Și o văd în rândul nostru, adică dacă mă văd cu niște prieteni. Primele 10 minute încep să te vaiți. Dacă ați observat. După care dacă bei o bere, după aia e totul mai bine. După care dacă mai bei două sticle de vin, hai să-l chemăm pe Tudorache sau pe cineva să bem un șpriț, să ne simțim bine sau să punem muzică. Dar ideea este că nu este cum trăiești tu cu celălalt. Înseamnă că tu înăuntru tău, aproape non-stop, ai un sentiment de nemulțumire și ești într-o văitătură.
4: Sau de rușine că ești fericit, că îți merge bine.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM. Ascultați Digi Storia.
1: 24 iulie 2001, un rege în fruntea guvernului. Regele Simeon al II-lea al Bulgariei, înlăturat de pe tron de comuniști în 1946, a primit votul de încredere al Parlamentului de la Sofia și a devenit premierul Bulgariei. Este singurul dintre monarhii est-europeni detronați în timpul sau după cel de-al doilea război mondial care a revenit la putere, deși a făcut asta sub o republică. Guvernul condus de rege a fost format mai mult din tehnocrați și specialiști educați în vest. În mandatul său, Bulgaria a aderat la NATO. A fost premier timp de 4 ani. 24 iulie 2013. Accident la viteză mare. Un tren spaniol de mare viteză cu 218 pasageri la bord a deraiat într-o curbă în apropiere de orașul Santiago de Compostela. 80 de oameni din tren au fost uciși. A fost unul dintre cele mai grave accidente feroviare din istoria Spaniei. În momentul deraierii, trenul mergea cu 190 de km pe oră, de 2 ori viteza maximă pe acea linie. Toate cele 13 vagoane au sărit de pe șine, iar 4 dintre ele s-au răsturnat. Mecanicul conductor al trenului, care a supraviețuit, a fost pus sub acuzare pentru accident. 24 iulie 1000.
0: Digi24 FM.
2: Ajungem la geanc sau rămânem?
3: Părerea mea este că nu. Dacă nu vom face o greșeală majoră de politici economice, ar fi cea mai mare greșeală ca după un efort atât de consistent de ajustare să facem pași înapoi. Lucrul ăsta ne-a costat enorm, inclusiv ratingul de țară.
4: Ionuț Dumitru vine în fața ta, sâmbătă, de la 14.

0: Inundații devastatoare la sud de Dunăre, în locuri de vacanță unde merg mulți români, explicații, imagini imediat în jurnal. Apel lansat în ultima clipă de Ilie Bolojan pentru legea salarizării. Sper că în al 12-lea ceas vom găsi înțelepciunea necesară ca în loc de slogane de lucruri care sună bine să venim cu soluții realiste, asta spune Ilie Bolojan. A nu vota un proiect nu este o soluție pentru anii următori. Oricum, salariile vor fi majorate de la 1 ianuarie, iar cei care au mult acum vor avea și mai mult, iar asta nu este echitate. George Simion aruncă în aer scena politică. El relatează că la Cotroceni a fost invitat de președintele Nicușor Dan ca să susțină guvernul Veștea. La Digi24 Traian Băsescu spune că George Simion își bate joc de ei, de cei care se duc cu căciula în mână ca să-i ceară voturi. Iar Aur joacă dur, îi cere lui Nicușor Dan să-l dea afară pe consilierul Eugen Tomac. De ce? Pentru că a încercat ruperea Aur prin racolarea lui Mohamed Murad. Intrăm în detaliile acestui scandal imediat. Dublă problemă pe piața carburanților. Prima, Kazahstanul a oprit livrările prin Marea Neagră, iar Petromidia caută acum alte surse de petrol ca să-l rafineze. Dacă în două săptămâni nu găsește petrol, trebuie să ne așteptăm la o reducere cu 10% a cantităților de combustibil pe piață. A doua problemă, din cauza aglomerației de pe calea ferată la mare, trenurile cu cisterne de combustibil ajung cu întârziere în vestul țării. Rezervoarele sunt aproape goale acolo. Cum se va rezolva? Vedem împreună. Și blocaj generalizat în România, marile centrale sindicale, toate, preiau metoda politicienilor care blochează totul și anunță că refuză dialogul pe tema noii legi a salarizării. Mai mult, sindicatele se pregătesc de grevă generală, pare că nu scapă nimeni de blocaj. Cât de gravă este situația și ce face mediatorul de la Cotroceni? Sunt subiectele noastre în această seară. Începem! Premierul Ilie Bolojan recunoaște că sunt probleme cu legea salarizării, de care depind mai mult de 3 sferturi de miliard de euro din PNRR. Proiectul nu va fi gata pentru a ajunge în Parlament în prima zi a sesiunii extraordinare. Este o sesiune dedicată tocmai legislației necesare să atragem banii europeni, adică 4,5 miliarde în total. Proiectul este refuzat total de PSD, de marile centrale sindicale, nu vor să vină nici măcar la consultări pe această temă, iar Ilie Bolojan estimează acum că este puțin probabil să ajungă la votul final în Parlament săptămâna viitoare. Și atunci face o propunere, spune că ar trebui să existe o altă sesiune extraordinară în august.
1: Un proiect care n-a fost, din păcate, încă finalizat este cel legat de salarizare. Discuțiile pe salarizare au continuat și astăzi, vor continua și mâine. Prin acest proiect nu va scădea niciun venit, pentru că acolo unde nou nivel de salarizare ar trebui să fie mai mic decât cel actual, se vor oferi compensații, iar la final, în forma în care este propus, vor crește 2/3 din salarii, iar 1/3 din salarii ar urma să stagneze până când cei care beneficiază de aceste salarii mărite vor fi ajunși din urmă de cei 2/3. Și dacă e să fac o apreciere personală, consider că în faza în care suntem este puțin probabil să avem o dezbatere acestui proiect săptămâna viitoare. Consider că în 2-3 zile discuțiile ar putea fi încheiate în așa fel încât într-o nouă sesiune extraordinară, la începutul lunii august, în prima săptămână, Parlamentul să discute și această lege foarte importantă.
0: Ministrul interimar al muncii s-a luat astăzi de sindicatele din educație care au refuzat să vină la discuțiile privind legea salarizării. Ieri, cel mai important sindicat din sănătate, Sanitas, a refuzat să participe la discuțiile cu Dragoș Pâslaru. Iată declarația.
2: Să refuze o invitație la ce? La strict un dialog pe dialogul social, pe problemele legate de salarizare în sectorul public. Dialogul niciodată n-a stricat într-o democrație și este fără precedent să constat că principiile dialogului social au fost încălcate prin acest lucru. Sindicatele nu au cum să refuze, prin natura muncii lor de reprezentare, nu au cum să refuze invitația la dialog. Deci asta este ceva ce, repet, sunt consternat efectiv referitor la acest tip de atitudine, care nu face decât să întreține tensiunea adițională. Adică nu cred că ar fi fost o problemă dacă dumnealor nu sunt de acord cu lucrurile să vină să-mi spună pentru a nu știu câtă oră că nu sunt de acord cu lucrurile.
0: Și totuși, guvernul interimar nu are drept de inițiativă legislativă. Cum poate ajunge până la urmă această contestată lege a salarizării în Parlament? Cum ar putea să ajungă chiar săptămâna viitoare? Stăm de vorbă cu Agustin Zegrean, este fost președinte al Curții Constituționale, în direct la Digi24. Bună seara! Mă tem că e o legătură telefonică pe care colegii o vor relua, o vor reface, pentru că nu avem această legătură telefonică. Agustin Zegrean, fost președinte al Curții Constituționale, despre posibilitatea ca totuși legea să ajungă în Parlament, dusă de cine, ne tot întrebăm. Domnule Zegrean, bună seara, pentru că din declarațiile publice nu este foarte clar. Declarațiile făcute de politicieni nu ne arată că vreunul dintre partide ar fi dispus, ar avea intenția de a-și asuma acest proiect legislativ.
3: Da. După Constituție, inițiativă legislativă are guvernul, care în principal el este cel care deservește Parlamentul prin inițiative legislative. Parlamentarii, fiecare parlamentar poate, are același drept ca și guvernul, poate iniția orice proiect de lege dorește, sau să se alăture unui proiect existent, sau să-și însușească, să semneze și el acolo. Și mai este poporul care poate să are inițiativă legislativă, dar în condiții foarte complicate, că trebuie să fie 500.000 de oameni, e complicat.
0: Și aici soluția pe care o vedeți dumneavoastră este a unui parlamentar simplu?
3: Care... Dar poate și unul simplu. Un singur parlamentar poate să ia legea asta din ziar, de unde o găsește el, și să meargă cu ea să o înregistreze la secretariatul camerei din care el face parte.
0: De ce credeți că e păstrată ambiguitatea asta în declarațiile făcute de liderii politici?
3: Păi, cred că nu sunt hotărâți, nu au încredere unul în ce spune celălalt și se gândesc că dacă intră legea și este respinsă, s-a terminat povestea.
0: Pentru că probabil vor considera că ar fi eșecul inițiatorului.
3: Da, bineînțeles că așa va fi, sigur că așa va fi. Și oricum o lege care într-o sesiune se respinge, acea sesiune nu mai pot să vii cu acel proiect de lege.
0: Ce credeți despre șansele reale ale legii salarizării? Din datele pe care le avem cu toții la dispoziție, îi dați vreo șansă acum?
3: Păi din ce știu, eu știu din ce aud de pe la dumneavoastră, că alte surse de informare nu am. Nu cred că ar trece, pentru că sunt prea mulți care sunt supărați pe legea asta și nu atât când sunt supărați pe lege, sunt supărați pe fostul prim-ministru, actualul prim-ministru demisionat. Și ăsta e motivul pentru care nu știu cum să facă, cine să o susțină. Că am înțeles că liberalii ar vrea să o susțină și să avea că o susțin ei, dar ceilalți nu mai vor să se alieze și atunci lucrurile se complică și asta e problema importantă, este că nu mai poate fi adus în așa sesiune legea respectivă.
0: Îi se pierde șansa. Imaginile pe care le avem acum pe ecran ne arată un lucru despre care vorbea mai devreme Ilie Bălojan, și anume că, deși partidele nu se înțeleg, la Palatul Cotroceni, sub coordonarea unuia dintre consilierii președintelui, există discuții în legătură cu această lege. Ce poate face Palatul Prezidențial, instituția președintelui, cu un proiect legislativ?
3: Nu prea poate să facă mare lucru, pentru că președintele nu are drept de inițiativă legislativă. Constituția din 1866, domnitor. Domnitorul avea drept de inițiativă legislativă și mai încoace până în 1923, de atunci nu mai are, nici regele nu avea inițiativă legislativă.
0: Și atunci filiera ar trebui să fie cea despre care vorbeați, acest proiect, să fie asumat măcar de un parlamentar?
3: Da. Să fie asumat de oricare dintre parlamentari, un parlamentar poate să facă acest lucru. Dar problema este, vă spun, dacă ei se aliază la vot sau nu se aliază. Dacă nu votează cât trebuie, fac degeaba tot demersul ăsta.
0: Ultima întrebare, Augustin Zegrean, ce credeți despre încă o sesiune extraordinară? Ilie Bolojan spune că legea nu este rafinată, legea nu a primit inputul partidelor din fosta coaliție, drept care el crede că nu are cum să ajungă în Parlament în această sesiune extraordinară, cea care începe luni și propune o alta în august. Ce credeți despre încă o sesiune extraordinară?
3: Asta depinde exclusiv de șefii camerelor, dacă vor birourile permanente stabilesc, șefii camerelor stabilesc, convocă birourile, stabilesc ordinea de zi și convocă pe sesiunea extraordinară. Nu este limitat numărul de sesiuni extraordinare. Este nelimitat. Poate să facă câte vor, în fiecare zi câte una, dacă vor. Dar nu ajută la nimic, pentru că nu cred că se vor schimba lucrurile peste vară. Iar președintele ce poate să facă în privința asta, să încerce să se convingă. Dar eu știu care este și această mediere are o limită a ei, nu? Și mediere are limita ei, pentru că președintele este cel care promulgă legea. Este cel care poate să restituie legea la Parlament pentru pentru o nouă lectură, pentru o nouă cercetare a legii. E complicat. Poate să rezerve Curtea Constituțională cu proiectul de lege. Deci are alte atribuții președinte decât aceea de a legifera efectiv.
0: Profit de faptul că stăm de vorbă, Augustin Zegrean, și vă provoc o declarație făcută astăzi la Digi24 de fostul președinte Traian Băsescu. Traian Băsescu spune așa: Nicușor Dan a comis un abuz, inventează articole din Constituție pentru că nu face o nominalizare și pentru că a inventat această condiție ca prim-ministrul pe care să-l nominalizeze să-i facă dovada majorității. Ce credeți? Este
3: în afara Constituției această atitudine a președintelui. Președintele este cel care trebuie să numească. Nu, deci termenul în Constituție, termenele pentru astfel de situații sunt foarte scurte. Vezi, persoana desemnată să formeze guvern nu are la dispoziție 10 zile. După care, dacă nu se prezintă în Parlament, se consideră că și-a depus mandatul. E o formulă care le place la mulți. A depus mandatul, nu a emis un mandat de ori verbal și un ori decret prezidențial. Deci, președintele trebuie să forceze formarea guvernului, pentru că țara nu poate să rămână la nesfârșit așa. Și termenul dizolvarea parlamentului este foarte scurt. Dacă în 60 de zile Parlamentul nu se însușește niciuna din acele propuneri făcute de președinte, președintele poate să dizolve Parlamentul. Deci președintele acum, în momentul demisiei, de când țara a rămas fără guvern și până în ziua de azi, președintele este cel care trebuie să aibă inițiativa.
0: Deci, Augustin Zegrean, dumneavoastră spuneți că la acest capitol al obținerii unui nou guvern, președintele trebuie să se miște repede. Ăsta este spiritul Constituției.
3: Exact, exact. Și nu, discuțiile acestea cu Parlamentul, cred că s-a epuizat orice drum în această direcție. Drumul pe care se merge acum nu duce la țintă, clar. Pentru că se știe, de două luni se știe fiecare partid cu cine ar vota și cum ar vota o nouă formulă guvernamentală. Pare ceva că partidele nu vor, dar vor să dea vina pe alții.
0: Și dacă președintele nu se mișcă repede, ce se poate întâmpla?
3: Nu vreau să le sugerez eu lucrul ăsta. Parlamentul are și el o pârghie împotriva președintelui.
0: Suspendarea.
3: Păi asta este și... Nu, eu nu recomand, pentru că am avut două suspendări în vremea președintului, tocmai despre care vorbeam de domnul Băsescu, amândouă au fost respinse de populație. Deci nu cred că ar fi nici asta o soluție. Românii sunt foarte, foarte ciudați și nervoși în politică. Ei spun, și eu știu asta, eu am făcut și politică și am fost și senator, deputat și de toate. El, vorbul românul spune, te-am ales să conduci țara, nu să mă întreb pe mine ce să faci.
0: Foarte interesant. Mulțumesc mult, Augustin Zegrean, fost președinte al Curții Constituționale, în direct la Digi24. Vorbim acum despre George Simion, care face dezvăluiri despre negocierile pentru obținerea unui nou guvern. Liderul AUR susține că în perioada discuțiilor pentru investirea guvernului Veștea a negociat cu toți liderii politici relevanți, inclusiv cu Ilie Bolojan și președintele Nicușor Dan. Simion susține că a fost de mai multe ori la Palatul Cotroceni la discuții formale și informale cu șeful statului. Declarațiile au fost făcute în interviu la gândul.ro.
4: N-am fost invitat să facem parte din guvernul Veștea. Am întrebat de nenumărate ori pentru că am fost invitat la nenumărate discuții.
5: Așa.
4: Și ni s-au cerut voturile.
5: Cine vi le-a cerut?
4: Păi cine? Cei interesați să instaleze acest guvern? Cei care făceau parte și aveau miniștri și aveau puterea în acest...
5: Cine? PSD? Cine?
4: Păi, nu știți...
5: Păi ziceți dumneavoastră, cine v-a contactat? Cu cine ați vorbit?
4: Vorbim cu toată lumea, cu Nicușor toți actorii relevanți. Am vorbit și cu Nicușor Dan și cu Sorin Grindeanu și cu Ilie Bolojan.
5: Asta
4: cu,
5: e chiar o știre...
4: cu Dominic Fritz, uitați că n-am vorbit, dar am vorbit cu altcineva de la USR.
5: Ați vorbit cu Nicușor Dan în perioada respectivă?
4: Am vorbit cu toată lumea.
5: Nu. Ce ați vorbit cu președintele Republicii?
4: Nu o să spun public.
5: V-a sunat Nicușor? V-ați dus la Cotroceni? A venit la sediu AUR? Unde ați vorbit cu domnia sa?
4: La consultări, de exemplu, la Palatul Cotroceni, consultări formale și informale. Au existat acest gen de discuții.
5: Deci ați fost și la discuții informale cu Nicușor Dan?
4: Am fost la toate discuțiile.
0: Prelungirea crizei politice pentru o perioadă record de 79 de zile este condamnată dur de fostul președinte Traian Băsescu. De vină este mai ales șeful statului, care pur și simplu tergiversează soluționarea crizei prin impunerea unei condiții ridicole, asta spune Traian Băsescu la Digi24.
6: Oamenii stau în limbaj dublu. Una spun poporului că nu vor să audă de extremiști, nu știu ce, și pe ascuns se duc cu scufița în mână și spun: nenea Simion, te rugăm dacă poți să ne ajuți puțin, să ne scoți la vopsea. Iar Simion își bate joc de ei, pur și simplu. Pur și simplu îi umilește și ei trebuie să știe că atunci când te încurci cu un om de calitatea lui Simion, așa pătești. Dacă azi și ieri am aflat că până la urmă toți, de la Cotroceni până la ultimul lider de partid parlamentar, s-au dus cu scufița în mână la căciulița în mână la Simion. Asta e.
0: Românii sunt cei care plătesc urmările economice ale crizelor suprapuse în fiecare zi. Scumpirile au redus drastic vânzările în restaurante. Comenzile sunt la jumătate față de aceeași perioadă anului trecut. Unii investitori din industria ospitalității iau în calcul disponibilizări și chiar închiderea restaurantelor.
7: Proprietarii de restaurante se plâng că oamenii ori nu mai vin, ori renunță să mănânce cum făceau odată.
8: Să facem porții mai mici, mai accesibile din produse locale, dar nu e foarte ușor. E mai rău ca în pandemie. Avem nevoie de o reașezare a TVA-ului, a impozitelor.
9: Acolo unde porțiile sunt mai generoase, într-adevăr, oamenii șeruiesc o porție de mâncare la două farfurii. Am observat la pizza, la porțile mari de mâncare, la mâncare gătită, se practică chestia asta.
10: Datele INS arată că în continuare gospodăriile de la noi alocă cea mai mare parte a banilor pentru cheltuieli esențiale și tot mai puțin pentru recreere.
7: Brașovul, una dintre cele mai importante destinații turistice din țară, nu duce lipsă de restaurante.
11: Mi s-a schimbat viața cu totul, cu creșterile astea din orice punct de vedere.
12: E o anumită scădere față de anul trecut. În momentul de față ar fi taxele care ne trag în jos.
13: Optează să împartă mâncarea, au tendința de a nu mai comanda desert, evită să cheltuiască foarte mulți bani, tipsul scade, vânzările scad, personalul la fel se reduce.
14: Multe persoane vin doar să bea sau dacă nu vin să șeruiască ceva, ba o pizza, ba niște gujone, ba...
7: Un restaurant din Iași, deschis în urmă cu 3 ani, abia mai supraviețuiește.
15: Dacă într-o zi normală până acum aveam 20-30 de comenzi, acum sunt reduse drastic, undeva la 50%.
7: Nici nu e de mirare, clienții s-au întors la gătit și luat masa acasă.
16: Porțile sunt mari și rămâne și nu agrez risipa.
17: Preferăm mâncarea acasă, în familie, decât în oraș, de obicei.
7: Acest local cu specific japonez din Oradea este gol la ora prânzului. Pe terasă, o singură masă e ocupată doar cu sucuri și cafele.
18: Acum, pe luna iulie, am început cu o scădere de aproape 50%. Facem și disponibilizări.
7: Datele oficiale arată în ultimii 2 ani scăderea ale vânzărilor în majoritatea restaurantelor.
0: Unele spitale sunt dedicate angajaților, nu pacienților, este concluzia prim-ministrului Ilie Bolojan privind modul în care funcționează sistemul național sanitar. El acuză spitalele cu cheltuieli de personal peste media națională, că folosesc și banii spitalelor supraîncărcate. Mai devreme, guvernul a luat decizia să deblocheze 22 de posturi din cele 178 cerute de Spitalul de Copii Marie Curie din București. În toate spitalele sunt blocate peste 7000 de posturi de medici și asistenți.
19: Am făcut o listă, noi am numit-o a rușinii și a disperării în același timp, pentru că nimeni nu credea că noi nu avem locuri. În 6 ani sunt 150 care au decedat. Scoțând încă 54, ia închipuiți-vă ce înseamnă mai mult lucrul acesta. E un copilul unei colege, vă spun cu durere în suflet, și pentru că nici măcar față de colegul meu medic nu pot să am putut să fac nimic în plus.
7: Un nou apel disperat al medicului Cătălin Cârstoveanu, după ce secția ATI pentru nou-născuți de la Spitalul Marie Curie a rămas fără 5 paturi, fără să poată face angajări.
19: Lucrurile se măsoară în morți, este foarte simplu. Pentru dânsii poate sunt doar simple statistici și o să vedem în niște ani și o să spunem, păi de ce au crescut aici? Păi știți că ei s-au gândit că ar trebui să oprim locurile la internările copiilor. Da, dar și cine a făcut lucrul ăsta? Mi se pare foarte rușinos și trist.
7: În cele din urmă, memorandumul a fost aprobat de guvern, iar Spitalul Marie Curie a primit 22 de posturi de asistenți medicali. Însă, în întreg sistemul de sănătate, este nevoie de angajarea a peste 7600 de cadre medicale. Nu putem considera că problema resursei umane din sănătate s-a rezolvat. Nu putem abandona celelalte spitale din România care se confruntă cu aceleași dificultăți. În multe unități sanitare, lipsa personalului afectează direct accesul pacienților la servicii medicale și pune o presiune uriașă asupra cadrelor medicale, a transmis ministrul interimar al sănătății, Cecheotilo, după aprobarea măsurii.
20: Cele 22 de posturi solicitate de la Marie Curie pot fi scoase la concurs imediat. Sunt și alte solicitări care sunt în analiză la Ministerul Sănătății în acest moment. Pentru toate cele 7600 de posturi, impactul bugetar este semnificativ. De aceea am rugat Ministerul Sănătății și premierul a făcut același lucru, să facă o analiză aprofundată.
7: Potrivit surselor Digi24, până luni, Ministerul Sănătății trebuie să facă o evaluare a solicitărilor spitalelor pe 2 criterii, ponderea cheltuielilor de personal și gradul de ocupare a paturilor. Deblocarea tuturor posturilor din sănătate la nivel național ar costa 1,2 miliarde de lei pe an.
0: Traficul de droguri a devenit afacere de familie pentru 5 bărbați din capitală. Substanțele interzise erau puse la vânzare pe internet, iar așa zisul magazin online funcționa ca unul obișnuit care vinde haine. Erau afișate ore de lucru, marfa existentă pe stoc, chiar promoții pentru anumite stupefiante. Lider era un tânăr de 24 de ani, iar complicii lui, tatăl, partenerul lui de viață și încă 2 prieteni apropiați. Clienții erau chemați să-și ridice dozele din apartamentele pe care traficanții le închiriau câte o săptămână pe platformele de rezervări pentru turiști.
7: Afacerea ilegală de familie funcționa pe internet. Rețeaua vindea substanțele psihoactive, la fel cum magazinele obișnuite vând șosetele sau detergenții.
21: Cumpărătorii erau abonați la un canal făcut de traficanții de droguri pe o platformă de socializare. Prin simple notificări, ei primeau informații despre orele de funcționare a așa zisului magazin, oferte precum 2 grame la preț de unul, ce produse mai sunt în stoc, dar și informații despre locațiile de unde cumpărătorii pot să-și ridice drogurile.
7: Gruparea era formată din 5 persoane, liderul, un bărbat de 24 de ani, partenerul lui de viață, tatăl tânărului și încă 2 prieteni. Șeful rețelei purta discuțiile cu clienții, închiria apartamentele și procura drogurile din Olanda. Ceilalți 4 bărbați așteptau cumpărătorii în locațiile stabilite și se ocupau de livrarea stupefiantelor. Unii dintre clienții fideli beneficiau de livrări la domiciliu. Liderul grupării participa rareori la vânzarea stupefiantelor, păzit întotdeauna de un bodyguard.
1: Atunci când existau tranzacții cu cantități mai mari de droguri, acesta se deplasa personal însoțit de o altă persoană care să-i ofere protecție pentru a garanta calitatea mărfii.
7: Liderul grupării, tatăl și iubitul său au fost arestați preventiv. Ceilalți 2 traficanți sunt în arest la domiciliu. De-a lungul anilor au mai existat astfel de afaceri ilegale de familie. De multe ori, infractorii cred că scapă de declarații atunci când sunt implicate rude, pentru că legea prevede excepții în astfel de cazuri.
2: Chiar dacă nu pot fi audiat, sunt convins că organele de cercetare penală au suficient probatoriu adunat până să facă respectiva descindere, în sensul că mai mult ca sigur au fost flagrante, au fost interceptări audio-video și așa mai departe, astfel că dosarul cu siguranță este bine pregătit. Și mărturiile nu cred că sunt chiar de importante pentru a fi trimis ulterior în judecată.
7: Anterior, cel mai ieșit din comun caz de acest fel viza o femeie de 70 de ani. Era cercetată într-un dosar de trafic de droguri, împreună cu fiul ei. Procurorii au găsit la ea în grădină, printre roșii, dovlecei și fasole, culturi de marihuana. Vârstnica povestea atunci motivul pentru care nu s-a îndurat să scape de plante, deși știa că sunt ilegale.
22: Nu le-a ajunului că îmi plăcea cum mirosea. Serios.
23: Plantă de cannabis?
22: Da. Miroase foarte frumos. Un fel de crin, așa.
0: Traian Băsescu cere la Digi24 măsuri urgente după atacul asupra navei cu 4.000 de tone de propan care se află în zona economică exclusivă a României. Încărcătura trebuie transferată de urgență, spune fostul președinte de meserie capitan de navă, chiar pe un petrolier. Haideți să vedem declarația.
6: Trebuie spus că o astfel de navă nu poate fi lăsată nici măcar la ancoră. Noi nu avem experiență în construcția a astfel de nave, dar încărcătura navei trebuie transferată într-o navă aptă să primească această încărcătură. E adevărat că nava are compartimentul mașini distrus. Probabil că vor trebui făcute improvizații și trebuie chemați specialiști chiar din șantierul naval care a construit nava. N-a stat deloc pe gânduri, se știe, comandantul e în viață, se știe ce șantier a construit nava și vă imediat contactați și aduci să găsească soluții de descărcare a navei.
0: Un discurs dur al unei tinere absolvente la medicina din Iași. Ea a urcat pe scenă la ceremonia de absolvire și a atras atenția asupra problemelor cu care se confruntă studenții.
24: Mă adresez acum conducerii facultății și să trag un semnal de alarmă. Înțeleg că poate nu toate lucrurile țin de dumneavoastră, dar haideți să încercăm să facem lucrurile să meargă și să fie bine pentru toată lumea. Studenții nu au nevoie de ore întregi de cursuri citite de pe slide-uri. Putem face asta și singuri. Nu este în regulă să stăm uneori cu orele, să sprijinim pereții în spitale, fără să ne bage nimeni în seamă. Asta nu este medicină. Nu este normal ca jumătate dintre noi să plătească an de an taxă și totuși uneori să stăm în amfiteatre care aproape cad peste noi. Sper ca următorii șefi de serie care vor sta aici, în locul meu, să poată spune cu mândrie că au absolvit această facultate și că se simt pregătiți să intre în câmpul muncii. Pentru că, din păcate, majoritatea dintre noi nu putem face asta.
0: Probleme din cauza opririi furnizării de petrol Kazahstan către Novorossiysk, portul de la Marea Neagră, de unde ar fi trebuit să vină petrolul în România. Ce face compania Kazmunai? Ce se întâmplă cu rafineria de la Petromidia? Care sunt măsurile anunțate de premierul Ilie Bolojan? Vă spunem imediat după o scurtă pauză. Și tot atunci, despre cum George Simion aruncă în aer scena politică, dezvăluiri legate de discuțiile cu toți liderii politici inclusiv cu Ilie Bolojan, spune George Simion, și despre mai multe discuții pe care le-ar fi avut cu Nicușor Dan la Palatul Cotroceni în legătură cu susținerea lui Adrian Veștea. Declarațiile lui George Simion, reacțiile liderilor politici. După pauză rămâneți aici.
3: Digi24 FM.
4: Kaufland și brandurile tale preferate te trimit la Saga între 21 și 23 august pe Arena Națională. Vino să-ți asculți artiștii preferați.

0: colectiv internațional în care noi suntem puternici.
1: Întrebarea numărul 2. De ce are nevoie mediul privat de la stat?
0: Noi de la stat nu avem nevoie decât de stabilitate, de condiții normale în care să putem concura în piață și să putem construi ceea ce în principiu devine avuție națională și prosperitate pentru cetățeni. Atenție! O să fac un mic bemol aici. Când vorbesc despre asta, există două medii private. Există niște companii private care n-au nicio treabă cu clientul stat, există niște companii private care au treabă cu clientul stat. E, alea care au treabă cu clientul stat, pe care eu nu le reprezint și nu le cunosc, s-ar putea să aibă și alte interese. Dar pentru noi, oamenii care avem business-uri care nu sunt dependente de stat, care sunt business-uri multe cu multe exporturi, multe cu altfel de business, pentru noi ce ne dorim este stabilitate, încredere, economie de tip occidental, societate de tip occidental.
1: Întrebarea numărul 3. Cel mai pro-business premier al României a fost?
0: M-ați prins la încurcătură, pentru că reflexul în zilele astea din memoria recentă ar fi să zic Ilie Bolojan. Dar nu pot să uit că au mai existat niște prim-ministri valoroși în istoria națională și ei au venit din multe direcții.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul de astăzi este antreprenorul Sergiu Neguț.
1: Întrebarea numărul 1. Ce simțiți când auziți sloganul "Nu ne vindem țara"?
0: Un pic de frică. Un pic de frică simt când aud "Nu ne vindem țara", pentru că pentru mine ăsta este o Românie a trecutului și nu una a viitorului. România viitorului vorbește despre integrare într-un mediu competitiv internațional în care noi suntem puternici.
1: Întrebarea numărul 2. De ce are nevoie mediul privat de la stat?
0: Noi de la stat nu avem nevoie decât de stabilitate, de condiții normale în care să putem concura în piață și să putem construi ceea ce în principiu devine avuție națională și prosperitate pentru cetățeni. Atenție! O să fac un mic bemol aici. Când vorbesc despre asta, există două medii private. Există niște companii private care n-au nicio treabă cu clientul stat, există niște companii private care au treabă cu clientul stat. E, alea care au treabă cu clientul stat, pe care eu nu le reprezint și nu le cunosc, s-ar putea să aibă și alte interese. Dar pentru noi, oamenii care avem business-uri care nu sunt dependente de stat, care sunt business-uri multe cu multe exporturi, multe cu altfel de business, pentru noi ce ne dorim.
4: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
5: Ea este Ioana Romanescu. Ai absolvit cea mai prestigioasă școală de profil din Franța. Dincolo de, firește, toate taxele, obligațiile financiare până la urmă, există acea presiune pe care de multe ori o vedem în filme?
6: Da, există o presiune, dar este o presiune exercitată într-un mod foarte constructiv. Există o presiune pentru că ai niște modele și oarecum vrei să fii și tu la nivelul lor. Iar ceea ce se întâmplă acolo, fiecare zi începe cu o clasă de demonstrație. Practic tu mergi și știi exact ce ai de pregătit. Șef demonstrează și este un cadru în care poți să adresezi toate întrebările pe care le ai. Doar că trebuie să fii atât de atent, pentru că ai o jumătate de oră sau uneori o oră, apoi te muți în clasa de practică, unde tu trebuie să replici unul la unul ceea ce a făcut șef, dar nu doar produsul, ci tehnica, temperatura, inclusiv dacă el a pus o tavă și o hârtie de copt, tu trebuie să repeți același lucru. Este de multe ori, nu ai voie să pui întrebări, nu ai voie să vorbești cu colegii, ai masa ta, ești evaluat de la costumație, deci întreaga,
5: cum
6: practic nu ai voie să intri în sală dacă uniforma nu este călcată, dacă nu ai integral

0: inclusiv unghiile făcute.
1: Digi24 FM.
2: Donald Trump amenință că ar putea relua atacurile masive asupra Iranului, adică și mai puternice decât în ultimele două săptămâni. Iată cum coșmarul piețelor energetice revine în actualitate, cu războiul reizbucnit în Golful Persic și strâmtoarea Ormuz. Acum există din nou pericolul blocării celei de-a doua strâmtori vitale pentru rețelele energetice. Este vorba evident despre Bab el-Mandeb, care leagă Oceanul Indian de Marea Roșie și mai departe de Suez și Marea Mediterană. Barilul de petrol a sărit deja de pragul psihologic de $100.
3: Tagon. Bahabru ya zamin, bahabru ya zamin.
4: Americanii au atacat Iranul pentru a 12-a noapte consecutiv. Au fost lovite ținte din sud-vestul și sudul țării, infrastructură maritimă, depozite de rachete și drone și sisteme de apărare aeriană. Presa iraniană spune că a fost lovită și o centrală electrică, după ce Trump avertizase că va lovi un pod sau o centrală pentru fiecare navă atacată de Iran în Ormuz. Sateliții Iranului din Yemen, rebelii Houthi, au atacat două petroliere saudite în Marea Roșie, revitalizând astfel încă un front.
5: The situation is getting out of control. It's teetering on the edge of the unimaginable. The region is being pulled into an ever-widening circle of confrontation. One crisis feeds another, one escalation triggers the next.
4: Un ciclu al violenței cu efecte rapide, grave și de durată pe piețele energetice, o undă de șoc care va lovi toată economia mondială. Barilul de petrol a sărit deja de $100.
6: Really, the knock-on implications are huge. Energy prices, food prices, cost of transport, inflation in general. The same as what we had at the beginning, but maybe just adding a little bit on because we've blocked another escape valve for energy. It also means that we need to transport energy commodities on smaller shipments because large carriers cannot transit the Suez Canal. So smaller shipments means lower load rates, extra costs and longer shipping times.
4: Blocarea strâmtorii Bab el-Mandeb va afecta puternic exporturile saudite, care se bazau pe portul Yanbu din Marea Roșie, drept compensație pentru exporturile blocate în strâmtoarea Ormuz.
6: Some of the more risk-tolerant shippers may continue to go via the Bab el-Mandeb and take the risk, but more likely is we'll see shipments rerouted north through the Suez Canal. So what that does is adds a lot of time for energy flows to Asia, as we need to go into the Mediterranean, around Africa, around the Cape of Good Hope, and that basically doubles journey times.
2: Și efectele se combină. Nu uitați, Kazakhstanul a oprit livrarea de petrol prin conducta care ajungea la Novorossiysk. La Novorossiysk se încarcă petrolierele care traversează Marea Neagră, inclusiv cele care vin în România. Iar România are la dispoziție două săptămâni. Despre această perioadă de timp a vorbit astăzi Ilie Bolojan, prim-ministrul interimar al României. Ilie Bolojan spune că în aceste două săptămâni Petromidia, rafineria de la malul mării, va căuta alte căi pe unde să aducă petrolul din Kazahstan. Dacă nu va reuși să găsească aceste căi, atunci este posibil ca peste o jumătate de lună să asistăm la o reducere cu 10% a cantităților de combustibil de pe piață. În studioul Digi24, invitatul nostru acum este Andrei Negusiu. Bună seara!
7: Bună seara!
2: Cum spun, sunt probleme diferite, dar care au efect cumulat pe care îl simțim în România. Îți propun să le atacăm în parte, întâi ce știm despre intențiile lui Donald Trump în Iran.
7: Axios tocmai spune că Donald Trump se gândește să reia atacurile masive. Am văzut mai devreme, el a și redistribuit o postare a cuiva, i-a plăcut foarte mult că îi plac expresiile astea bombastice, ei s-a cerut să deschidă porțile iadului pentru Iran, doar că nu are susținerea suficientă din partea Congresului. Tocmai a mai trecut un vot prin care Camera Reprezentanților i-a spus că trebuie să închidă acest război, să sfârșească cu el. Sigur, nu este obligatoriu votul din cameră, probabil va urma unul asemănător în Senat, pentru că acum au și o problemă cu majoritatea în Senat, după decesul lui Lindsey Graham și alte probleme, dar Trump probabil că va continua. Problema este cum, pentru că dacă se ajunge la operațiuni terestre, atunci va fi foarte dificil. Momentan este o întreagă dispută legată de cele 60 de zile după care trebuie să ceară neapărat aprobarea Congresului, dar știm că administrația Trump a zis că am avut discuțiile cu armistițiul, pornim o nouă perioadă de 60 de zile. Vom vedea. Situația este destul de dificilă pentru că blocada din strâmtoarea Ormuz nu e suficientă. Avem sateliții Houthi din Yemen pe care i-am văzut acționând în Marea Roșie, nu? Și pericolul blocării strâmtorii Bab el-Mandeb, ceea ce va face ca, practic, foarte multe nave, de exemplu, dacă Arabia Saudită va crește, nu, exportul de petrol prin Iambu în Marea Roșie, trebuie să-l scoată în Marea Mediterană și să ocolească toată Africa pentru a livra către Asia, ceea ce dublează și perioada de livrare și prețul și așa mai departe. Practic, suntem ca în era Vasco da Gama, nu? Când trebuia ocolită toată Africa pentru a face comerț internațional din Oceanul Atlantic în Oceanul Indian.
2: Celebrul drum pe la capul bunei
7: Sigur,
2: speranțe.
7: Exact.
2: Kazakhstan. Ultimele informații pe care le aveam despre Kazakhstan erau că toate instalațiile sunt intacte, că rezervoarele de la Novorossiysk sunt pline,
7: da.
2: Dar vapoarele nu vin să încarce, da, pentru că le e frică de atacurile cu drone.
7: Așa este, Kazakhstanul devine destul de nerăbdător, pentru că sunt informații că pierde, de exemplu, 32 de milioane de dolari pe zi, pentru că nu poate să încarce pe nave și ca atare petrolul să plece mai departe. Kazakhstanul, pentru că te auzeam vorbind de declarațiile domnului Bolojan, are o altă conductă, nu? Asta e conducta caspică prin nordul Mării Caspice, dar are o conductă transcaspică. Practic, traversează petrolul Marea Caspică prin Azerbaijan, prin Georgia și prin Turcia, cu două debușeuri, unul la Marea Neagră, unul la Marea Mediterană, poate că ăla de la Marea Neagră ne-ar interesa foarte mult, nu? Și în Kazakhstan nu a mai făcut asta. În momentul în care s-a blocat conducta de care vorbim acum, da, conducta caspică, aceea cu debușeul la Novorossiysk, a sporit tranzitul prin conducta din Caucazul de Sud. Doar că nu are aceeași capacitate. Deci nu poate suplini ceea ce exporta prin această conductă, momentan blocată, pentru că nu poate fi încărcat nimic în portul rusesc. Și sigur că pentru Kazakhstan e o mare problemă, pentru că îi provoacă pierderi economice serioase.
2: Presupunem că asta e o presiune suficient de mare pentru ca cei de la Kazmunai, de exemplu, să-și dorească să reia. Dar ce te faci cu asiguratorii? Ce te faci cu atacurile care pot...
7: Da.
2: Rușii acuză pe ucraineni, ucrainenii acuză pe ruși de acțiuni sub steag fals.
7: Așa e.
2: Pentru sabotaj. Asta cum se poate rezolva?
7: Doar prin discuții probabil între Kazakhstan și Ucraina, pentru a se asigura că valul acela de atacuri ucrainene în Marea Neagră va fi mai atent direcționat în așa fel încât să nu le pună în pericol navele care încarcă petrol din Novorossiysk, adică să facă o distinție între navele rusești și navele Kazakhstanul are interesul clar, nu? Economic. Nu știm cât de clar s-a făcut această distinție, deși sigur că ucrainenii au spus că ei țintesc doar obiective rusești, așa cum, de exemplu, terestru țintesc obiective unde spun că sunt componente folosite de către armata lui Putin în Ucraina, dar e posibil să fi fost și niște erori. Oricum, riscul este foarte mare și probabil că vorbim aici și cu siguranță vorbim de riscul asupra vieții echipajelor, integrității navelor, vorbim de costurile de asigurare care explodează la rândul lor, nu? Și atunci, sigur că pentru Kazakhstan este foarte important să găsească această cale în care să-și continue exportul, pentru că, de exemplu, datele care vin de la ei ne spun că cel mai important câmp de unde extract și-a înjumătățit producția, pentru că nu are unde să mai trimite, nu pentru că nu are capacitatea tehnică, dar nu poate exporta pe acolo. De aceea cred că una din variante luate în calcul este aceea prin această conductă cu debușeu și Marea Neagră și Mediterana.
2: Și un proiect NATO care ne vizează de dezvoltare a infrastructurii petroliere, de transport, de produse, ce știm?
7: E vorba de un sistem nervos în caz de război, nu? Sunt 10.000 de, de kilometri de conducte în Europa Vestică și Europa Centrală, este vechea rețea de transport, distribuție, stocare a NATO din războiul rece, doar că ea se oprește până în flancul estic, iar flancul estic, care acum, iată, este cel mai expus războiului din Ucraina și unui potențial conflict, nu, cu Rusia, pentru că Rusia e considerată amenințare pentru NATO, nu dispune de acest lucru. Avem conducte, dar avem conducte mai mici, avem depozite mai mici și nu sunt conectate cu restul rețelei. Ca atare, NATO a hotărât 27 de miliarde de euro pentru extinderea acestei rețele din Polonia și țările baltice până în România și Bulgaria și o conectare cu sistemul care deja e prezent în Grecia și Turcia. Deci, practic, s-ar închide o breșă foarte mare. E cea mai mare investiție, înțelegem, de acest tip din istoria NATO și din banii ăștia, peste 2 miliarde vor veni direct în România, exact pentru ce spuneam. Sistem de distribuție, de stocare, companii care să se ocupe de tot ce înseamnă logistică dincolo de asta, lucru pentru care Nicușor Dan a avut acea postare pe la mijlocul zilei în care a spus că da, iată, este o oportunitate și economică, nu doar militară, dar pentru noi, din punct de vedere al siguranței, din punct de vedere strategic, sigur că este o mare victorie că va începe acest proiect. E întins pe 20 de ani, dar e bine că există banii și că vor începe aceste lucrări. Pentru că, în sfârșit, se egalizează cumva situația între cele două părți ale alianței.
2: În sfârșit, sistemul trece și cortina de fier.
7: Da.
2: Pentru că în
7: exact.
2: Cazul ăsta exista, încă exista cortina de fier.
7: Așa este.
2: Mulțumesc, Andrei Negusiu, în studioul Digi24. O situație fără precedent în România, încă una. 3 tronsoane de autostrăzi sunt gata, dar nu pot fi deschise traficului, arată o analiză hotnews.ro. 2 dintre aceste autostrăzi sunt la stadiu de 99% de mai bine de o lună. Despre ce autostrăzi vorbim și care sunt motivele acestor întârzieri penibile? Bogdan Băcilă.
8: Bun găsit tuturor! Cele 3 segmente de autostradă gata în proporție de 99% sunt pe centura capitalei, pe autostrada Moldovei A7 și pe autostrada A3. Secretarul de stat Horațiu Cosma spune că deși aceste tronsoane sunt gata, ar putea fi folosite, ele nu sunt deschise din cauza unor întârzieri, unor tergiversări din trecut, dar și în lipsa unor descărcări, adică drumuri de coborâre de pe aceste segmente de autostradă terminate. Dacă vorbim de A0, aici este gata un lot de 4,5 km de la intersecția dintre A2 și A0 și până la drumul național 3. Aici următorul lot este încă în lucru și nu există descărcare la terminarea lotului finalizat, astfel că șoferii mai trebuie să aștepte. Dacă vorbim de autostrada Moldovei A7, aici este gata un lot de 22 de km între Răcăciun și Ajud. Aici nu este făcută recepția de compania de drumuri care vrea să aștepte și inaugurarea următorului lot între Răcăciun și Bacău. Pe autostrada A3 avem un segment între Poarta Sălajului și Zimbor de 12 km care este și el gata în proporție de 99%, însă aici am putea asista la deschiderea circulației până la finalul acestei luni. Proiectul însă per total este întârziat cu 3 ani. Secretarul de stat în Ministerul Transporturilor spune însă că aceste întârzieri și tergiversări de deschideri de autostradă ar fi motivate și politic și nu doar din punct de vedere birocratic.
2: O ploaie torențială a provocat inundații la Varna. Haideți să vedem imaginile. Cantitatea de apă a fost prea mare pentru capacitatea sistemului de canalizare, a refulat. Unele mașini au rămas blocate în pasajele subterane, rafalele puternice de vânt au rupt crengi, au doborât copaci, lucru care a dat peste cap circulația. Printre clădirile inundate a fost și sediul primăriei din Varna. În afara orașului, problemele au fost pe șoseaua care face legătura dintre stațiunea Nisipurile de Aur și oraș. Furtunile puternice însoțite de ploi torențiale și pe alocuri grindină au lovit și alte zone din estul Bulgariei, unde a fost cod portocaliu de vreme severă. Iar noi luăm o scurtă pauză. Când ne întoarcem, vorbim despre declarațiile făcute în această seară de Ilie Bolojan, prim-ministrul interimar al României, ce crede despre legea salarizării și ce îndemn are pentru liderii politici, pentru partide. După pauză, vă așteptăm!
1: Digi24 FM.
9: În fața ta, o emisiune Digi24.
10: Invitatul de astăzi, Damian Drăghici.
11: Tu te-ai întors acasă. După America, după episodul ăsta, te-ai întors acasă și cântai ceva diferit. Nu ai avut o problemă de percepție a neamurilor tale,
12: ba da,
11: în momentul în care ai venit? N-au zis că strici tradițiile, că strici muzica? Cum a fost?
12: În primul rând, aș vrea eu să fiu foarte sincer, vulnerabil și deschis. În primul rând, eu am venit în România ca să fac un film documentar, pe care acum chiar l-am terminat, despre geniul romilor. Adică, odată ce am ajuns în state și am văzut cât de mult studiază alții muzica și ăștia doar ascultă singura dată, sau noi romi ascultăm și o prindem imediat de la ureche, zic, băi, ceva e ciudat. Dar în momentul când am ajuns în România, în instant, s-a creat o rupere a unui complex de superioritate. Adică eram la care vreau să vin ca regizorul, dar nu ca regizorul in o, adică wow, ce mișto, ca regizorul, uite cum mănâncă, uite cum se comportă, uite cum...
11: Și păreai arogant, nu?
12: Eram arogant. Asta,
11: ca un corp străin erai, nu te mai recunoșteau.
12: Pentru că mă rupsesem de ei. Și inițial, țin minte că au dat comandă la niște pui de la un rotisor. Și era vremea în 2006 încă nu exista globul sau nu știu ce, nu te meteau furculițe și cuțite. Și pentru ei a fost ceva normal să rupă cu mâna, să înceapă să mănânce cu mâna. Și mă uit, like, voi mâncați cu mâna? Și ăștia se uită la mine, dar ce, mă, nu ai crescut așa între noi? Deci, în momentul ăla mi-am dat seama că era o ruptură. Și ușor, de la Damian, care venise din America, arăta ca un fotomodel la 80 de kg, care mânca sparanghel cu somon, care avea alte obiceiuri, s-a întâmplat o metamorfoză. În metamorfoza aia eu am crezut că m-am lăsat pradă dependențelor, băuturii, plăcerilor, nopților pierdute. Dar, de fapt, doar așa puteam să reînvăț stilul muzical. Pentru că doar așa puteam să simt. Am început cu ei să-i ascult și să plâng când cântau. Am început să înțeleg ce înseamnă fiecare piesă, fiecare melodie. Asta e cântată la nuntă, asta la mormântare. Asta e cântată când e supărat, asta când ești vesel. Și atunci simțeam lucrurile alea înăuntru meu. Nu eram doar un teoretician.
9: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. În fața ta, o emisiune Digi24.
10: Invitatul de astăzi, Damian Drăghici. Cred că ai pomenit de mai multe ori filmul documentar la care lucrați de 8 luni. Ce-i cu filmul ăsta? Unde o să-l putem vedea? Ce ne arătați?
12: Mulțumesc de întrebare. De fapt, se lucrează de 20 de ani. Dar în ultimile 8 luni am început să-l punem pe picioare împreună cu regizorul american și cu producătoarea Laura Baron. Ne-am dat seama și toți oamenii ne-au spus, băi, ar fi mișto să faceți un film documentar despre Damian Brothers. Noi, de fapt, lucrăm cu cei de la Netflix la un film documentar despre viața lui Damian Drăghici, dar ăla durează mult mai mult. Și la 20 de ani, la aniversare, am spus să facem filmul documentar Damian Brothers. Inițial am venit cu ideea să fac un film documentar despre ei, dar uite că a durat 20 de ani. În film, ne-am dat seama că momentul când am pornit trupa și venim înapoi la ce a spus întrebarea mai devreme, cu 2006. Momentul când am început trupa, având altă arhivă, vezi niște diferențe uriașe. Din punct de vedere, cum arătau lucrurile, cum erau oamenii, cum se întâmpla totul, cum funcționa totul. Și cred că a fost un moment extrem de important să începem trupa într-un moment când discriminarea era la un alt nivel în Europa și în România. Țineți minte? Și mai ales cum eram noi văzuți de europeni în momentul ăla. Chiar așa a pornit proiectul. Adică e cineva, a fost un director de comunicare din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, care ne-a spus atunci cu Mihai Răzvan Ungureanu, Damian, ai venit în America, ai câștigat Grammy, ai vrea să faci o așa ceva? Le-am prezentat proiectul, le spun eu, am ceva cu romice, hai să vedem, să aducem, să schimbăm imaginea. Cam asta era ideea. A pornit doar de a avea câteva concerte de promovare pentru România, în 2007, la începutul integrării, după care am crezut că o să plec înapoi în America, Și de ca la 20 de ani și am rămas cu Damian Brothers aici. Ce s-a întâmplat cu Damian Brothers, pot să spun, este că ce reiese din documentar, și vreau să spun totul că așa trebuie să facă un producător sau regizor, reiese că Damian Brothers a adus oamenilor bucurie, energie și voie bună. Eu ce pot să spun este că mie mi-a schimbat viața în feluri în care eu nici puteam să mă aștept. Adică, de asta spun că noi nu avem control și în carte. Altul a fost parcursul meu, altceva credeam până în 2006 august, când unul dintre cei mai mari producători din lume muzicali mi-a spus, ar fi bine, uitați-mi despre asta și mi-au să aminte cineva, ar fi bine să întorci înapoi în România, să faci pentru țiganii tăi ce-am făcut eu pentru negri și am făcut Spielberg pentru evrei. Și asta m-a spus-o Quincy Jones.
9: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
1: Digi24 FM.
13: Apărarea Europei a devenit o chestiune vitală. Cât de pregătită este industria de profil a continentului? De ce statele membre NATO investesc în echipamente diferite? Ne explică invitata specială a săptămânii, Pascal Suris, pașaport diplomatic. Astăzi, la 11:30.
14: Situația Rusiei acum.
15: E o criză, dar puterea e foarte atentă. De ce? Pentru că ai niște alegeri. Sigur că alegeri în Rusia sună caragios. Totuși, poate să ofere orice scrutin electoral ocazia unor dezbateri publice.
1: Armand Goșu vine în fața ta, duminică, de la 14.
16: Astăzi, UTA pune la încercare oțelul. Apoi, FC Argeș se bate cu Petrolul. Fotbalul nostru, în direct la Digi Sport.
17: Săptămâna aceasta, la Planeta Ești Tu, analizăm cele mai importante soluții de mediu pentru a pune la adăpost locuitorii orașelor în fața valurilor de caniculă și furtunilor violente. Vorbim și despre cel mai recent proiect al britanicilor care scot curent electric din pământ. Toate detaliile la Planeta Ești Tu.

România e un loc al contrastelor. Aici, uneori, lucrurile se întâmplă foarte greu, alteori neașteptat de repede. Unele povești inspiră, altele ne arată cât mai avem de făcut. Focus România îți arată realitatea așa cum e ea, cu bune și rele. E o emisiune despre noi, așa cum suntem și cum putem deveni.

0: La noapte vor fi ploi însoțite de fenomene electrice prin jumătatea nord-vestică a țării. Se vor strânge cantități de apă de peste 15 litri pe metru pătrat și vântul va sufla cu viteze de 45 de kilometri pe oră. Pe spații mici vor fi condiții de ceață, iar minimele se vor încadra între 7 și 18 grade Celsius. Peste zi vor fi furtuni la munte în sud, centru și nord-est, iar temperaturile se vor opri la 28 de grade. Sâmbătă, ploile vor acoperi zonele de munte, Muntenia, Transilvania, Moldova, izolat Dobrogea și posibil Oltenia. Duminică, vremea va deveni călduroasă, cu maxime de până la 34 de grade în Banat și sudul Crișanei. Ploi de scurtă durată vor fi la munte, iar noaptea în regiunile vestice. La început de săptămână, atmosfera va deveni instabilă în nord, vest și centru.
1: Este ziua cu numărul 79 de când România nu are guvern. Au trecut 79 de zile de la moțiunea de cenzură care a trecut, a dărâmat guvernul Bolojan. În continuare, Bolojan e la Palatul Victoria și aici folosesc cuvintele lui Sorin Grindeanu, care este foarte supărat că cei de la AUR nu l-au ajutat să ducă acest proiect la bun sfârșit. Sorin Grindeanu spune că George Simion a participat la prima jumătate a proiectului, moțiunea a trecut, guvernul a căzut, dar uite, în continuare, Ilie Bolojan e la Palatul Victoria, pentru că George Simion nu l-a mai ajutat să voteze guvernul Adrian Veștea. Asta ar fi trebuit să facă George Simion. Dincolo de această supărare, vom afla împreună cum George Simion aruncă în aer toată scena politică, pentru că face dezvăluiri. A discutat cu toți liderii politici, inclusiv cu Ilie Bolojan, spune George Simion, a fost invitat de mai multe ori la Palatul Victoria ca să vorbească cu Nicușor Dan, și oficial și neoficial, în legătură cu susținerea guvernului Veștea. Înainte, vă spun că în câteva minute îl vom vedea pe Ilie Bolojan vorbind despre șansele pe care le dă legii salarizării mici. De fapt, această sesiune extraordinară nu folosește legii salarizării, ar trebui o altă sesiune extraordinară în luna august, și face declarația zilei referindu-se la celelalte partide din coaliția de guvernare fosta, referindu-se la ceilalți lideri politici. Ilie Bolojan spune mai puține claxoane, mai multă muncă și seriozitate. Vom comenta această declarație cu invitații noștri în studioul Digi24, Liliana Ruse, Lucian Mândruță, Anca Orhean și Cristian Andrei. Bună seara tuturor!
2: Bună seara. Bună.
1: Înainte de toate, vi-l propunem pe Traian Băsescu, fostul președinte al României la Digi24, spune că George Simion și-a bătut joc de ei. Se referă la liderii care au sperat că pot avea un proiect politic cu George Simion, cu AUR. Iată-l pe Traian Băsescu.
3: Ne arată că oamenii ăștia au un limbaj dublu. Una spun poporului că nu vor să audă de extremiști, nu știu ce, și pe ascuns se duc cu scufița în mână și spun: nenea Simion, te rugăm dacă poți să ne ajuți puțin să ne scoți la vopsea. Iar Simion își bate joc de ei, pur și simplu. Pur și simplu îi umilește și ei trebuie să știe că atunci când te încurci cu un om de calitatea lui Simion, așa pățești. Dacă azi și ieri am aflat că până la urmă toți, de la Cotroceni până la ultimul lider de partid parlamentar, s-au dus cu scufița în mână, la căciulița în mână, la Simion. Asta e.
1: Traian Băsescu, intervievat de Anca Orhean, astăzi la Digi24. Îl vedem și pe George Simion și începem discuția.
4: N-am fost invitat să facem parte din guvernul Veștea. Am întrebat de nenumărate ori, pentru că am fost invitat la nenumărate discuții.
5: Așa.
4: Și ni s-au cerut voturile.
5: Cine vi le-a cerut?
4: Păi cine? Cei interesați să instaleze acest guvern? Cei care făceau parte și aveau miniștri și aveau puterea în acest...
5: PSD? Cine?
4: Păi nu știți...
5: Păi ziceți dumneavoastră, cine v-a contactat? Cu cine ați vorbit?
4: Vorbim cu toată lumea, cu toți actorii relevanți. Am vorbit și cu Nicu Șordan și cu Sorin Grindeanu și cu Ilie Bolojan.
2: Asta e chiar o știre.
4: Cu Dominic Fritz, uitați că n-am vorbit, dar am vorbit cu altcineva de la USR.
2: Ați vorbit cu Nicu Șordan în perioada respectivă?
4: Am vorbit cu toată lumea.
2: Nu, nu, nu. Ce ați vorbit cu președintele Republicii?
4: Nu o să spun public.
2: V-a sunat Nicușor? V-ați dus la Cotroceni? A venit la sediu AUR? Unde ați vorbit cu domnia sa?
4: La consultări, de exemplu, la Palatul Cotroceni, consultări formale și informale. Au existat acest gen de discuții.
2: Deci ați fost și la discuții informale cu Nicușor Dan?
4: Am fost la toate discuțiile.
1: George Simion în interviu la Gândul. Trebuie spus că astăzi AUR cere demiterea lui Eugen Tomac. E o altă poveste, au legătură poveștile între ele, dar o vom explora în câteva clipe. Vă spun doar atât. Îi vom vedea pe Eugen Tomac și pe Adrian Veștea reacționând la ce spune George Simion la această cerere a lui a celor de la AUR ca Eugen Tomac să fie destituit de președintele României Nicu Șordan, pentru că, spun cei de la AUR, Eugen Tomac a încercat să rupă partidul, să rupă AUR prin racolarea lui Mohamad Murad. Lili Ruse, ce am auzit, ce spune George Simion și cum îmbracă povestea președintele Traian Băsescu?
6: Și intră președintele Traian Băsescu face o relatare de jurnalist, pentru că asta se întâmplă. Pur și simplu asta am spus și noi de-a lungul timpului, faptul că au ajuns toți să se căciulească la AUR și la George Simion. Însă tot căutam în timp ce ne prezentai materialul și ne explicai ce se întâmplă, reacția cotrocenilor. Uh-huh. Poate că am ratat-o eu, există o reacție de la...
1: N-ai ratat-o, n-aveai ce rata.
6: Deci nu, președintele României, administrația prezidențială, până acum nu a negat, nu a confirmat, nu a infirmat această întâlnire. Dacă a existat o astfel de întâlnire informală între președintele Nicu Șordan și președintele AUR, George Simion, mi se pare extrem de grav. Pentru că în momentul acesta înseamnă că avem o dovadă că președintele României ne-a mințit pe toți. Ultima sa declarație era, se referea la faptul că AUR nu poate fi la guvernare, cum ar fi să avem AUR la guvernare în condițiile în care discutăm despre...
1: Mai mult decât atât. Nicu Șordan, întrebat fiind, ați știut că se duce Adrian Veștea la AUR, a vorbit, s-a consultat, v-a cerut aprobare, a spus, a făcut-o de capul lui,
6: era prim-ministru desemnat. Eu nu am dat mandat nimănui să negocieze cu AUR. Mi se pare foarte grav că există...
7: Pentru că negocia chiar el.
6: Păi negocia chiar el. Că există în spațiu public această afirmație făcută de președintele unui partid important, iar administrația prezidențială să nu aibă o reacție până acum. A existat realmente. Acum, trebuie să le spunem telespectatorilor, nu cred că vreunul dintre noi crede că George Simion minte și că n-au existat discuții semi-oficiale sau neoficiale sau paraoficiale sau polioficiale cu Nicu Șordan. Dar faptul că președintele României alege să tacă într-o chestiune atât de importantă, faptul că alege să-și facă un partener dintr-un om pe care în campania electorală ni l-a prezentat ca fiind răul, chiar răul cu majusculă. Și acum, dintr-o dată, devine o persoană onorabilă cu care poți discuta, cu care se poate negocia, este grav. Sper că în curând și chiar foarte repede vom avea o reacție de la Cotroceni.
1: Păi stați puțin, ceilalți nominalizați au reacționat? Președintele, evident că era cel mai important dintre ei. Dar ceilalți n-au reacționat. N-am văzut. Ilie Bolojan n-a zis nimic. Sorin Grindeanu n-a zis nimic. De fapt, cred că Sorin Grindeanu n-a negat niciodată că a avut. Păi de aici decepția. Da, e logic.
6: Și
1: da.
6: Bolojan ce să spună? Că a avut negocieri cu George Simion?
8: Ilie Bolojan nici nu cred că a fost întrebat astăzi, Cosmin. Eu am ascultat conferința de la Palatul
1: Așa este,
8: Victoria.
1: Și am ascultat.
8: Și nu a fost întrebat de acest lucru politic. Oricum, la cum am văzut că a răspuns la chestiunile politice astăzi, n-ar fi răspuns. Ar fi zis bine următoarea întrebare, ar fi dat un răspuns care ocolește 100% subiectul întrebării, pentru că așa a tratat subiectul politic astăzi, a vrut să se refere doar la chestiuni guvernamentale. Dar eu, apropo de ce spuneai tu, Lili, apropo de George Simion, George Simion se poate referi până la urmă doar la discuțiile informale și oficiale care au fost la Palatul Cotroceni. Nu e neapărat să fie avut o altă întâlnire. Nu pare că spune, el zice că nu divulgă ce a
1: discutat. Anca, noi știm că a fost la o sesiune de consultări. Ori el spune că a fost invitat de mai multe ori și s-a dus și a stat de vorbă și oficial și neoficial.
6: Și oficial puțin, și neoficial? De câte ori știm de întâlniri neoficiale între Nicușor Dan și George Simion?
8: Mă gândeam la consultările informale, dacă cumva au fost și cei de la AUR, pentru că a fost o rundă de consultări informale și o rundă de consultări oficiale. Vă aduceți aminte?
1: Da.
8: Prima tură a fost cea de consultări informale, după care
1: noi știam doar cu coaliția.
8: O tură de consultări oficiale.
1: Așa am
8: asta mă gândesc. Nu mi-aduc aminte dacă a fost cumva George Simion și la asta.
6: Nu, era doar
8: dacă
6: cu coaliția.
8: A fost, se explică. Dacă ar fi fost la alea, se explică.
7: Eu mi-aduc
8: de
7: aminte un alt moment, în momentul votului, în seara aia, am stat de vorbă, știu că pare improbabil, dar mai cunosc și oameni din AUR. Și m-a sunat cineva din AUR să-mi zică, mă, în esență, nu mi-a zis cu aceste cuvinte pe care le folosesc eu acum, dar ce am înțeles eu din discuție a fost, de fapt, se bătuse palma cu AUR în ziua votului pentru cabinetul Veștea și totul a fost scăpat din mână pentru că a existat momentul ăla de explozie al lui George Simion, frumoasa tradiție românească a țepei, pe care ei, fiind tradiționaliști, trebuie din când în când să o folosească, și a trimis pe toți afară. Pentru că altfel, dealurile erau cumva făcute, nu neapărat cu tot AUR-ul, dar în general, o parte din AUR era convins că va vota, mai pe șes, mai discret așa, dar va vota cabinet.
1: Palatul Cotroceni răspunde întrebării Digi24, administrația prezidențială neagă orice fel de întâlnire între George Simion și Nicușor Dan. Răspunsul este la întrebarea noastră, Digi24, după ce George Simion a susținut la gândul că a avut mai multe întâlniri formale și informale cu Nicușor Dan în contextul învestirii guvernului Veștea. Abia acum a venit răspunsul, de-aia acum îl citesc, da? Palatul Cotroceni spune că George Simion minte.
8: Era necesar răspunsul acesta. Chiar era necesar.
7: Avem de ales acum să ne hotărâm pe cine să credem. Și, din păcate, în ultima vreme, aș fi zis acum 6 luni, neapărat îl credem pe Nicușor Dan. Acum nu mai sunt atât de sigur. Nici pe George Simion nu-l cred. Ca să spun drept, nu-i cred pe niciun. Cred că dilurile s-au făcut chiar și fără Nicușor Dan.
1: Atenție cum e formulat răspunsul de la Cotroceni. Da. Neagă orice fel de întâlnire între George Simion și Nicușor Dan. Ce înțelegem de aici? Că singurul moment în care președintele s-a întâlnit cu George Simion a fost cel de la consultări.
7: Oficial.
1: În care, oficiale, în care în cameră au mai fost și alții, pentru că era o delegație a Partidului AUR. Da?
7: Da.
1: Mi-aduc aminte că era acolo Petrișor Peiu.
6: Bun, dar și ai o întâlnire cu George Simion.
1: Dan Dungaciu, sigur.
6: Aia nu e tot o întâlnire cu George Simion? Că n-a zis Simion, niciodată am stat tet-a-tet.
1: Eu înțeleg așa, niciun fel de întâlnire între George Simion și Nicușor Dan. Deci niciun fel de întâlnire doar cu între ei doi. Da?
6: Da.
1: Cristian Andrei.
9: Eu mă uit un pic mai detașat de la chestia asta pentru că am senzația că domnul Simion încearcă să-și facă un culoar în toate discuțiile astea și să se facă să-și facă așa, le face cu mâna și se cere din nou probabil la masă pentru că na, eu fusese uitat într-un colț acolo și se punea praful pe el și pe AUR. Sincer, n-aș pune atâta miză
6: pe... Se punea praful pe AUR?
9: Da, nu-l mai văd prezent în discuțiile de astăzi, nu? E absent. E lăsat toată coaliția să se certe la vedere, nu? Și trebuiau să facă și ei cu mâna, să iasă cu ceva în evidență, nu? De câte ori iese George Simion la interviuri? De câte ori apare în felul acesta, nu? Să facă, iată, și dezvăluire.
1: Altfel, Partidul AUR e foarte activ.
6: Asta mă uitam și eu.
7: Nici n-are nevoie de interviuri. Interviul e un gen depășit. El acum își face singur interviurile. Pe
6: și nici n-are nevoie de George Simion să iasă să spună
9: lucrurile. Se pare că a avut nevoie să iasă să dea niște mesaje,
8: nu? Apropo de asta, George Simion, îți aduce aminte, Cosmin, tot aici discutam, ultima oară când a ieșit într-un interviu, a spus că a fost sunat de un consilier de la Palatul Cotroceni. Ții minte? Și tot așa am avut nevoie de un răspuns de la
1: Palatul Cotroceni. Care a venit atunci mult mai repede decât asta.
8: Da, în sens. Deci când iese George
6: Simion, și ce spunea răspunsul acela de la Cotroceni?
8: Că nu a mandatat președintele, nici nu a sunat el. De fapt, nu a mandatat niciun consilier. Așa da,
1: că nu știe ca vreun consilier să fi sunat și că oricum nu le-a dat mandat să facă una ca asta.
6: Și mai târziu ne-am trezit cu guvernul Tomac sau cum a fost povestea? Care a fost firul epic?
7: Poți să intervin cu o conspirație aici?
8: Sunatul era la guvernul Veștea.
1: Da, era între Eugen Tomac și Adrian Veștea.
6: Deci după Tomac că... ne-am trezit cu Veștea.
9: Da, stați un pic, deci, ce ne-a spus nou Simion astăzi? Veștea cu PSD-ul de mânuță s-au dus la sediul AUR.
1: Asta am văzut.
9: Adică, asta
6: vreau să spun.
1: Nu e o dezvăluire.
6: Nu asta e noutatea.
9: Deci el astăzi ne-a spus ceea ce am văzut toți.
7: De președinte.
9: Bun, există și partea cu președintele, dar restul poveștii este... absolut cunoscută, inclusiv ce spunea Lucian Mândruță mai devreme, da? Toată lumea știa chestiunea aia legată de negocieri în Parlament. Toată lumea știa că în Parlament se discuta. Probabil era multă lume informată.
1: Întrebarea pe care ne-o punem este dacă aceste discuții au fost conduse de Nicu Șordan, dacă în ele a fost implicat și președintele României. Pentru că George Simion ne lasă să înțelegem
6: asta. Tocmai asta e miza, nu faptul că știm că au discutat. Miza, sigur că am văzut cu toții cum au decurs negocierile. Dar asta e cheia poveștii. Este George Simion, a fost, este un partener de negociere pentru Nicu Șordan. Avem afirmația lui George Simion, avem negațiile, negarea de la Cotroceni. În momentul acesta rămâne să hotărească electoratul, dar așa cum spune Lucian, mă tem că nu mai crede nimeni pe Nicu Șordan.
7: Da, din păcate. Dar acum aș veni cu încă o teorie. Nu știu dacă v-ați uitat în ultimele câteva săptămâni la Donald Trump, care la 2-3 zile spune: m-au sunat iranienii, sunt disperați, vor să ne oprim, să nu-i mai bombardăm. Vai, mama lor, nici nu știu, sunt niște oameni, vai de capul lor. Mâine semnăm. Păi mine semnăm din nou. Între timp nu se întâmplă nimic. Adică se bombardează.
8: A 13-a noapte de bombardament, da. Între timp.
7: Și nu e adevărat. Adică nu e adevărat. E posibil ca tactica asta să o aplice și domnul Simion. Pentru că domnul Simion acum, ce stă în calea lui, în calea fericirii lui politice? Păi Nicu Șordan încă mai stă în calea lui. Și Nicu Șordan l-a și bătut, adică cumva cred că are râcă pe el. Care e cea mai bună metodă acum dacă vrei să-l strici pe Nicu Șordan cu electoratul lui de bază, cu core electoratului? Să-l asociezi cu George Simion, să te lipești de el, să-l vopsești galben pe Nicu Șordan. Și atunci iese domnul Simion cu bidinaua, că nu-l costă nimic și poate să zică: da, m-am văzut, m-am...
8: Și are acoperirea întâlnirilor oficiale.
7: Are acoperirea întâlnirilor oficiale, care sunt reale, s-au întâmplat, s-au
1: filmat. Are acoperirea în sensul că la un moment dat poate spune: păi la alea mă refeream?
8: Păi tocmai.
7: Exact.
8: Mie mi se pare că nu răspunde clar. Nu spune: m-am văzut la Vila Lac, m-am văzut la Palatul Victoria, m-am văzut la Palatul Cotroceni, m-am văzut la Palatul Parlamentului.
6: Dar ce interes are să spună? Haideți să fim serioși. Ce interes are George Simion să dea detaliile astea? Absolut niciunul politic îi convine de minune. Ok, da. E cum spui Lucian, că vrea să-l vopsească pe Nicu Șordan. Sunt niște zone din asta, nu știu, nu pe ce l-a vopsit. Da, dacă e negru, poți să lipești. Dacă e negru, poți să lipești galbenul pe el să devină brusc galben? Eu zic că nu.
7: Se poate.
6: Eu zic că sunt niște nuanțe acolo la Nicu Șordan.
7: Un electorat foarte, foarte sensibil. E, știi cum, să nu-l atingi nici cu o floare.
8: Și vulnerabil acum.
7: Și vulnerabil și, în primul rând, Nicu Șordan n-a livrat, nu e niciun pic de satisfacție pe care a primit-o mișcarea reformistă din România de la ultimele întâmplări, că nu avem guvern.
1: Și acest electorat este sensibil la ce spune George Simion.
7: Exact.
1: Chiar sensibil, dacă nu e adevărat?
7: E sensibil la calomnie.
8: La orice
7: e sensibil
8: poate apărea
7: chiar și la calomnie. Chiar dacă asta e o calomnie. Sau este o, mă rog, o aruncătură de cuvinte, electoratul lui rămâne cu ceva.
1: Asta înseamnă că ce face George Simion funcționează. Dă rezultate.
6: Da, nu ar prima dată când s-a întâmplat. Nu ar funcționa dacă președintele n-ar fi gafat în toată perioada asta, dezamăgindu-și electoratul în tot felul de etape. Faptul că vine Simion, domnul Simion, într-adevăr, un personaj necredibil pentru electoratul lui Nicu Șordan, dar vine pe un fond creat de comportamentul lui Nicu Șordan. Am discutat chiar zilele trecute la tine în emisiune. Faptul că președintele în această perioadă a dat semnale de apropiere de electoratul din acea zonă. Uh-huh. Poate că pentru domnul Nicu Șordan declarația asta nu are nimic vătămător în ea. Poate că îi face bine. Faptul că îl transformă în ochii electoratului lui George Simion într-un partener de dialog poate fi un avantaj din perspectiva cotrocenilor.
8: Bun. Dar Lili, dacă nu am văzut ceva de la George Simion, iertați-mă, este că se cațără sau are simțul acesta, are mirosul, dacă e, am o șansă să câștig, să bat pe cineva, mă bag. Ziua în care trebuia să fie votat Veștea, da? Adrian Veștea, în Parlament, ne reamintim conferința lui George Simion, în care a spus să-și ceară scuze Nicu Șordan pentru că ne-a făcut, am zis că nu suntem pro-occidentali, nu suntem frecventabili, să vină să ne spună, să iasă prin cineva. Atunci a câștigat iarăși electoral și a dat lovitura șahmat despre care vorbea Kelemen Cunor, a dat-o PSD-ului și înțelegerii pe care au avut. Apropo de asta, și eu știu, de la cei din grupul care îl susțineau pe Adrian Veștea, cu o seară înainte, era totul bătut. Da. Deci totul era clar cu voturi, linie. totul era gata. Mai... Pe parcursul zilei s-a schimbat totul. Doar o secundă. După care vine iarăși un moment în care iarăși suntem într-o vâltoare a negocierilor. Apare George Simion și spune: m-a sunat un consilier de la Cotroceni. Opa, eram avut ce dezbate. Da, uite, eu sunt liderul AUR. Eu contest cu AUR, nu se poate.
6: Și reproșăm acum omului că știe să joace politic. Asta mi se pare culmea. Dacă
8: nu înseamnă
6: dacă te descurci,
9: nu înseamnă că știe să blufeze. Asta știe că știe să blufeze.
6: Hai de serios. Ne uităm acum la adevărul de la din gura politicienilor.
9: Păi despre asta
6: nu,
9: discutăm.
6: Nu, tocmai că nu
8: și cărțile din
6: despre credibilitatea pe care
8: milii.
6: Nu, aici este vorba despre credibilitatea pe care fiecare dintre ei o are. Pentru că niciunul dintre noi, cei prezenți aici, nu o să știe cu adevărat dacă au existat sau nu asemenea întâlniri. Poți să garantezi? Tu?
8: Nu putem garanta, puteți? Desigur.
6: Dar poate cineva
8: observa.
6: Să spună
8: putem observa un joc, momentele.
1: Eu văd aici
6: un
1: nu
6: joc
1: categoric.
6: De credibilitate.
1: Eu de la Cotroceni văd un nu categoric.
6: După cum o să vezi, foarte probabil, un George Simion peste câteva zile care o să zice: hai domne,
7: marketing.
6: Mai stau, exact. Marketing.
8: Case de 35.000 de euro. Eu nu cred că președintele și-ar permite să mintă la subiectul acesta și să știe că după aia George Simion poate să-l aibă la mână cu o întâlnire.
1: Cristian,
8: eu nu cred.
9: Da, asta spuneam și eu, că este cea mai bună modalitate a lui George Simion și a lui, mă rog, a Partidului AUR să, scuzați-mă, să se bage în seamă în momentul de față, să îi arunce tot acest val de neîncredere pe ceilalți. Asta au făcut tot timpul, e absolut coerent cu tot ce au făcut, cu toate blufurile pe care le-au făcut de-a lungul vremii. Da, nici nu mai contează dacă e adevărat sau nu, pentru că asta este strategia lor pe care o practică dintotdeauna. Ăsta este Simion, ăsta este AUR și lăsați-mă să spun ce am zis și în debutul în acestei discuții, pentru că se negociază în perioada asta tot felul de lucruri. Uh-huh. Trebuie să fim conștienți că PSD-ul în momentul de față încearcă să-și facă o nouă majoritate și domnul Simion cred sincer prin astfel de declarații că face cumva cu mâna și încearcă să transmită niște semnale. Nu mă întrebați exact cum și ce are în minte, dar cred că se autoinvită.
1: Stați că aici m-ați stârnit, devin curios. Cum poate George Simion să facă semnale în condițiile în care Petrișor Peiu spune cu PSD-ul condus de Sorin Grindeanu, jamais.
9: Păi, domnul Petrișor Peiu este unul, AUR este o armată, nu?
8: Și Petrișor Peiu și-a dorit să fie
6: asemenea
8: pe de
6: Petrișor
8: parte,
6: Peiu,
8: o...
6: Să ne amintim că Petrișor Peiu a fost cel care a întors votul AUR.
9: Nu zice, cu două ore înainte, la ora 7, mi-aduc aminte că ieșea disperat la televizor și dădea declarații și nu prea, aproape că plângea politic vorbind, că iată, încotro se duce partidul și așa mai departe.
1: Sesizat,
9: și a fost o surpriză la ora 9,
1: că a pus piciorul în prag și că l-a amenințat pe George Simion. Dacă George Simion și l-a nominalizat, ați mai văzut așa ceva? Deci Petrișor, pentru telespectatorii noștri, în seara învestirii guvernului Veștea, la votul de învestitură, da? Petrișor Peiu spune așa: dacă George Simion îi pune pe parlamentarii AUR să voteze guvernul Veștea, eu plec din partid.
9: Da, asta este un mesaj de pierzător în partid. Este, înseamnă că el nu controla nimic în momentul respectiv. Înseamnă că tot decizia era la Simion, ceea ce s-a și întâmplat. În ultimul moment, Simion a făcut ca împărații romani, stați sau ieșiți.
6: Și dacă Simion avea toate cărțile în mână, îi păsa de Peiu sau cum?
9: Păi asta a și făcut. Putea să facă ce vrea.
6: Păi nu înțeleg cum a calculat Simion toată povestea asta. Păi asta zic și eu, că n-are toate cărțile.
1: Are cel puțin două cărți pe care nu le are.
7: Exact.
1: Peiu și Dungariu.
8: Care sunt pe persoană fizică. Da, este egalitate cumva, dacă nu, între cei trei. În momentul acesta, Ana Ur,
7: da,
8: cam așa pare.
7: Ana lucră
8: că
7: și
8: e.
7: Cu Dej.
8: Și eu cred că
7: bagă spaima în burgheș.
8: Reacția lui Petrișor Peiu era tocmai pentru că AUR n-a câștigat nimic din negocierea aia. Sau cel puțin nu câștigau. Sau poate nu câștigau șefia Senatului. Eu n-aș vrea să excludem din toate discuțiile pe care le avem noi aici funcțiile. Cam uitat să vorbim despre funcții. Până la urmă despre funcție vorba.
7: Dacă eu am vorbit cu Petrișor Peiu. Despre... Ei nu văd necesar un câștig pe termen scurt. Petrișor Peiu și Dungaciu gândesc mai pe termen mai lung și ei vor putere cu mult mai clar așezată, în care să fie discreționar,
6: exact,
7: dacă se poate, partidul la putere.
1: Puterea pe care le-ar oferi o alegere.
8: Alegerile anticipate.
7: Ei vor putere de adevărat.
1: Anticipate la termen.
7: Nu să-i ajute pe alții să aibă putere. Ei vor putere pentru ei. Ăsta e mandatul lor. Nu știu cine l-a dat, dar ăsta e mandatul lor. George Simion este moștenitorul unui partid de revoltați. Ăștia sunt organizatorii. Știi, în orice revoluție sunt unii care pornesc revoluția și după aia vine aia în spate care organizează lucrurile și la final săracul Danton sau cine a murit la Revoluția Franceză, nu mai știu, Robespierre, abar, da, am uitat.
9: Din păcate, pentru ei niciunul sunt dintre ei nu este Trotsky, ca să
7: din
9: facem...
7: Din păcate, pentru ei niciunul dintre ei nu e bun comunicator da. Și ei știu că vor avea și nevoie și multă vreme de
1: acolo. Aici putem dezbate. Eu. Haideți să ne uităm puțin la oamenii ăștia. Un alt fel de reacție din partea lui Adrian Veștea și Eugen Tomac. Da? Repet, pentru mine, nu știu cum e pentru dumneavoastră, pentru mine reacția cotrocenilor în seara asta este un nu categoric.
6: Da, așa da? Este.
1: Neagă orice fel de întâlnire între George Simion și Nicușor Dan. Asta până la proba contrarie. Bun, e un nu categoric. Nu așa stau lucrurile la Eugen Tomac și Adrian Veștea. Toată lumea zâmbește pentru că știe ce urmează. Ce urmează? Aur cere demiterea lui Eugen Tomac. De ce? Pentru că, ne spune George Simion, ne-a spus în interviul de aseară, de la Gândul, că Eugen Tomac l-a invitat pe Mohamed Murad la Vila Lac ca să negocieze cu el voturile pe care Murad, celebrei grupări Murad, voturile pe care Mohamed Murad ar fi putut să le aducă pentru guvernul Veștea. Și acum, evident, ziariștii îi caută pe împricinați Adrian Veștea și Eugen Tomac. Eugen Tomac spune, nu știu, poate Veștea. Adrian Veștea spune, nu știu, poate Eugen Tomac. Astea sunt răspunsurile, telespectatorii le vor vedea, le vor vedea și pe ecran. Da? Comparați cu nu niciodată, cu nu știu, poate celălalt.
9: Asta înseamnă să ai consilieri care nu știu să separe președintele de astfel de situații, iertați-mă. Un consilier, n-are consilier care să-l separe pe președinte, dar, nu știu, mai bine îți dai demisia și pleci, nu-i zic să-și dea demisia, dar nu îl bași pe președinte, nu, dileme de genul ăsta.
6: Este fabulos. Scuzați-mă. Adrian Veștea a spus că nu are numărul, asta a fost argumentul lui, că nu are numărul de telefon al lui
1: Simion. Haideți că le revedem imediat. Ce e și mai interesant este că, de fapt, domnul Veștea recunoaște că Mohamed Murad a fost la Vila Lac. Și că a fost acolo, în miezul discuției.
8: Și că au discutat, un sfert de oră, cât au discutat
1: acolo. Au stat? Da. Nu știe cine l-a chemat, cum a venit, știți
8: poate
1: cum e.
8: Poate l-a sunat Sorin Grindean.
1: Ia vezi că sună cineva.
6: S-a insinuat, hai să zicem că s-a insinuat în...
1: Păi să-l primim dacă omul a venit până la ușă.
6: Ce bâlci de politicieni, nu vă supărați.
7: Iată-mă, dar mi se pare că e foarte bine ales Mohamed.
1: Nu știu cine l-a invitat, eu nu am avut numărul lui de telefon, a venit acolo și am discutat pe probleme economice, ce și-ar dori el să include. Mi-aduc aminte că Mohamed Murad, aici putem să dăm puțin credit, Mohamed Murad și în declarațiile publice spunea, eu sunt businessman, eu am nevoie ca țara să aibă un guvern, asta spune și pe holurile Parlamentului. Deci aici s-ar potrivi, s-o fi dus acolo să-i zică...
6: Cosmin, hai, serios acum, suntem cu toți adulți și telespectatorii noștri înțeleg, o secundă,
7: după
6: Lucia.
7: După declarația asta ar trebui deci să-ți dai demisia din Parlament.
6: Se poate ca domnul Murad, e adevărat, parlamentar, să bată acolo, să sune, să iasă SPP-ul, cine ești, Mata? Sunt Mohamed Murad și doresc să ajung la întâlnire.
7: Este și o poezie.
6: Se deschid larg ușile și hop, domnul Murad se duce pur și simplu să pună probleme economice. Este ridicol.
1: Hai să mai facem un pas, Lili Ruse. Și anume, Mohamed Murad avea interese în ceea ce privește economia României, da? Dar oferea niște voturi în schimb. Și evident, care ar fi fost discuția? Nu schimbați codul fiscal și vă aduc 20 de voturi. Câte erau în discuție? 20 de voturi?
8: Între 20 și 30.
1: Cu 20 de voturi se rezolva problema. Problema lui Sorin Grindeanu, pe care încă o are astăzi. Da. Și anume că Ilie Bolojan e la Palatul Victoria. Cum e? Nu eu, poate celălalt, nu eu, poate celălalt.
9: Și știți, de fapt, cred cine că PSD-ul, sincer, a aranjat totul, pentru că și ei au făcut, ei, de fapt, au făcut toate negocierile.
6: Păi nu s-a dus domnul Neacșu la vedere
9: zic,
6: de mânuță cu domnul Neacșu.
9: Mohamed Murad,
8: păi nu
9: l-a
8: întrebat nimeni pe domnul Neacșu, dar pentru că
7: da, uite, stau și mă gândesc, avem nevoie chiar ca oamenii să vină în Parlament și să spună eu sunt din business, eu sunt businessman, nu sunt parlamentar. Iartă-mă, dar tu acolo îi reprezinți pe cei care te-au votat, nu reprezinți angajații
1: chiar
7: firmei tale.
1: Chiar pe toți românii îi reprezint.
7: Da? Și angajații firmei tale și chiar al tuturor firmelor din România nu sunt majoritatea României. Nu cred că atitudinea asta, eu sunt pe business și țara trebuie să aibă un guvern ca să meargă business-ul.
8: Asta îți arată cât de individualiști sunt și de fapt îi interesează afacerea lor, nu?
7: Da, de fapt, cred că nu se referă chiar la țară.
1: Acum, Lucian Mândruță, câți oameni de business știi în Parlamentul României care să spună totuși, există și un interes al business-ului pe care ar trebui să-l reprezinte cineva?
7: Sunt, din păcate, puțini. Dar știi de ce sunt, sau mai bine zis, de ce fel de oameni de business îmi doresc eu în Parlamentul României? Oameni care și-au făcut suma și-au lăsat afacerile unor terți care nu mai sunt apelabili la telefon, cărora nu le direcționezi contracte, pentru care nu faci legislație care să-i ajute, nu le dai hoteluri și restaurante pentru că ești puternic și îți vezi de interesul business-ului general, de interesul clasei de business. Da, sunt de acord. Dar trebuie să faci asta când nu mai ai un interes de business. Nu când încă mai ai, când încă mai ești activ și în business pentru că ai trecut.
1: Ești anticurent.
7: Exact.
1: Nu ești anticurent. Uite-te la ce se întâmplă în Statele Unite. Este exemplul exemplelor.
7: Și este absolut dezgustător. Absolut dezgustător. Donald Trump a câștigat un miliard și ceva din numai din cripto, în vreme ce investitorii lui s-au țepuit cu 3 miliarde. Și a țepuit proprii oameni, propriul electorat. Bine, că investitorii în cripto poate că nu sunt din Kentucky, de acolo,
6: păi de la vă dați seama cum arăta scena, de fapt, că pentru mine totul trebuie să se desfășoare în imagini.
1: E foarte PSD-ul, bine.
6: PSD-ul vorbise deja cu Murad, Neacșu vorbise cu Murad, vii aici la negocieri, nu s-au mai obosit să-l mai informeze și pe Veștea, ce mai n-avea
1: sau să-l
6: sens.
1: Introducă.
6: Pur și simplu, Veștea,
1: aici,
6: cum își imagina el așa, mi-l imaginez foarte asudat și panicat și așa că era mult pălăria, mult prea mare, se trezește brusc premierul desemnat cu domnul Murad, care se așează la masă și pune niște condiții. Și Veștea, mi-imaginez că trebuie să fost complet confuz. Cine e, ce să fac, cu cine?
7: Veștea e confuz în general.
6: Păi asta zic, nu a devenit trebuie să fi fost complet atunci. Confuz până când eu fi zis Neacșu. Hai, lasă, stai acolo liniștit, scrie acolo domnul Murad. Checked, frumos și
1: vă
6: gata.
1: Vă propun să nu ieșim în publicitate până nu ne lămurim cu următorul subiect, și anume, a vrut Eugen Tomac să rupă AUR cu Mohamed Murad? Pentru că asta e acuzația celor de la AUR. Eu, uite, ni luau pe Murad împreună cu gruparea lui, cu parlamentarii care ar fi votat cu el și rupea partidul.
8: Sunt foarte multe persoane în plus în filmul ăsta, din păcate. Și Adrian Veștea, și Eugen Tomac, în toate negocierile astea, care au fost acolo doar pentru că trebuiau să fie acolo. De fapt, PSD-ul negocie exact cum am... E clar, un guvern din care face parte PSD este negociat de PSD. Punct. Asta ne-au demonstrat
1: să
8: până acum.
1: Să-mi aduc aminte că a fost la un moment dat și președintele la Vila Lac?
8: Socialdemocrații...
1: Vă aduceți aminte de informațiile pe care le-am avut?
6: O fi trecut pe acolo cu domnul Murad.
1: În prima zi în care... În care antibologeniștii din PNL începuseră să pună mâna pe telefon și sunau unul câte unul, îi sunau pe parlamentari ca să obțină voturile. Și știm că în prima zi a acestui șantier la Vila Lac a fost și președintele Nicu Șordan. Te rog.
8: Da, deci după cum spuneam, PSD negociază. Nu cred că poate să fie acuzat de nimic Eugen Tomac legat de lucrurile astea. Noi știm că de când făcea el guvernul a sunat pe toată lumea zile în șir, săptămâni în șir, dacă nu mă înșel, până când să se dovedească suficient de curajos Nicu Șordan și să spună Eugen Tomac este propunerea de premier, vă aduceți aminte? Deci el oricum avea calea deschisă către toată lumea, că a încercat absolut cu toată lumea. După ce a încercat cu toată lumea la telefon, au mers și la partide. Asta iarăși se știe, a făcut turul partidelor peste tot să încerce să caute o majoritate, până când a picat. După care a rămas cu treaba asta și pentru viitor.

0: Dacă nu, vorbesc.
1: Da, fie... Îi propun.
2: Resetarea se face la partid. Nu asta i-a transmis George Simion lui Sorin Grindeanu? Da. Resetarea se face la partid. Da.
0: Stați de vorbă
2: deci
0: cu noi.
2: Deci semnalul e dat clar.
3: Ne întoarcem cu Traian Băsescu, intervievat de Anca Orhean, pentru că Traian Băsescu pune tunurile pe Nicușor Dan. Spune că inventează articole din Constituție, că are o condiție absurdă, cea cu 233 de voturi, și că n-ar mai trebui să tragă de timp, ar trebui să facă o nominalizare. Una, încă una și așa mai departe. Revenim, rămâneți cu noi.
4: Evenimentele nu așteaptă, nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine, să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
5: Ține pasul cu știrile Live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.
6: Ajungem la junk sau rămânem?
7: Părerea mea este că nu. Dacă nu vom face o greșeală majoră de politici economice, ar fi cea mai mare greșeală ca după un efort atât de consistent de ajustare să facem pași înapoi. Lucrul ăsta ne-a costat enorm, inclusiv ratingul de țară.
8: Ionuț Dumitru vine în fața ta, sâmbătă, de la 14.
9: Copii cad în capcana rețelelor sociale, iar efectele asupra dezvoltării lor pot fi devastatoare. Cum să-i protejăm fără să le confiscăm telefoanele? Vă spunem la Tinerețe fără bătrânețe când vorbim și despre schimbările care apar la nivelul sănătății intime la menopauză. Acestea afectează peste jumătate dintre femeile ce trec prin această etapă.
10: Eu aș boteza cu un alt nume acest port, fără oraș, fără patrie, fără speranță, fără ideal. Cum l-ai boteza, doctor? Europolis. O Europa în miniatură.

0: Se spune că la fotbal și la politică se pricepe toată lumea. La agricultură? Tot mai puțin. România este o continuă provocare. Dar cei care iubesc pământul se încăpățânează să lucreze. La Agrojurnal prezentăm situația fără menajamente. Îți spunem ce rol joacă vremea și ce rol joacă banii în soarta unei recolte și a unei afaceri.
1: Pasiune, adaptare și soluții inovatoare. Agrojurnal. În fiecare duminică la Digi24.
2: Am stat de vorbă mai devreme cu Augustin Zegrean, fost președinte al Curții Constituționale. El spunea că președintele, de fapt, trebuie să se grăbească. Nu în mod întâmplător, premierul desemnat are la dispoziție doar 10 zile să adune echipa, să adune majoritate și să meargă în Parlament. Nu reușește în 10 zile, este ca și cum n-ar fi fost nominalizat. Folosind acest etalon, spune Augustin Zegrean, înțelegem că președintele nu are tot timpul la dispoziție ca să dea țării un guvern. Și atunci ajungem la Traian Băsescu, fostul președinte, care îi transmite lui Nicușor Dan: fă o nominalizare! Fă o nominalizare și nu mai inventa articole din Constituție. Traian Băsescu la Digi24.
3: Cauza, pentru că el aruncă pe partide.
4: Are trei actori. Primul este Grindeanu, care a dărâmat guvernul în înțelegere cu AUR, da? Grindeanu, care spune niciodată guvern cu AUR. Grindeanu e primul vinovat. Pe urmă, Bolojan a avut câteva situații în care a introdus condiții care au fost imposibilă cooperarea coaliției. Este al doilea vinovat. Și, în sfârșit, al treilea, raportat la situația în care suntem, este singurul care mai are ceva de făcut, este președintele Dan, care pur și simplu nu vrea să desemneze un candidat care să-și asume formarea unei

0: majorități care să treacă prin Parlament. Este o situație foarte gravă. Liderii, inclusiv președintele, inventează articole de Constituție. Nimeni nu-i permite președintelui să spună dăm întâi dovada că are 233 de voturi. Constituția îi cere să desemneze un candidat și acel candidat trebuie să-și formeze o majoritate cu care să treacă. Președintele face un abuz și mai devreme sau mai târziu va răspunde pentru această întârziere nepermisă.
1: Mai devreme sau mai târziu va răspunde pentru această întârziere nepermisă. Oare la ce s-o fi gândit președintele Traian Băsescu?
2: Ori la partea cu sancțiunea la vot, ori la suspendare. Însă aici e o mică contradicție.
1: Suspendare din această cauză?
2: Da, în sensul că își va crea suficient inamici încât va ajunge acolo. Nu e vorba de altceva. Dar e o contradicție aici. Vezi că dacă Nicușor Dan ar face ceea ce spune președintele Traian Băsescu să nominalizeze pe cineva, ar lua exact partea uneia din, mă rog, cele două tabere. Fie PSD, fie PNL.
1: Păi până acum n-a făcut-o.
2: Păi nu, asta, nu, zic, în mod oficial.
1: Continua adică, în aceeași linie.
2: Da, sau, nu știu, hai să zicem că prin absurd l-ar pune pe Ilie Bolojan sau pe Zicfrid Mureșan.
1: Și presupuneți că strategia lui, de fapt, s-a schimbat.
2: Nu, vreau să spun că dacă e ușor contradictoriu ce spune președintele Traian Băsescu, pentru că dacă ar ajunge să facă asta, de fapt, s-ar implica în jocul politic. Uh-huh. Ar lua partea uneia, oficial de data asta, uneia din tabere, ori PSD, ori PNL, pentru că nominalizarea nu poate să vină de la UDMR sau de la AUR sau mai știu eu de unde, nu? Deci odată ce alege PNL sau PSD, face o, intervine în jocul politic.
3: Adică, da, când a ales Veștea, iertați-mă, când a ales Veștea, n-a...
2: Ba da, cum? Nu, de acord, dar
3: păi
2: dacă ar face...
3: Păi
2: nu, dar dacă ar face
1: presupun,
2: astfel de...
1: Presupun că vă gândiți că...
2: Fără, atenție, fără o discuție și negociere înainte, cum face acum cu partidele.
1: Dacă ar merge pe aceeași strategie, ar obține același rezultat. Adică dacă ar nominaliza ori pe cineva...
2: Ar fi acuzat de cealaltă parte că a luat...
1: Propune,
3: nu vrea să aleagă. De fapt, asta e. Nu vrea să aleagă, pur și simplu.
1: Să aleagă.
3: Asta ne spune...
4: El oricum ne-a lăsat de înțeles, Lucian, iartă-mă, ne-a lăsat de înțeles ce credea el că va alege, nu? A fost o postare după întâlnirea pe care a avut-o cu Zicfrid Mureșan, atunci Ilie Bolojan, Dominic Fritz și Kelemen Hunor, în care a spus, l-a acuzat pe Ilie Bolojan și PNL-ul că blochează, au venit cu o nouă nominalizare, că el înțelesese că guvernul minoritar PSD este cel care ar fi ajuns în funcție și ar fi adunat numărul de voturi, da? Mm-hmm. Deci deja noi știm ce a gândit Nicușor Dan că voia să se întâmple.
1: Și care ar fi fost alegerea?
4: L-a curcat mișcarea centrul dreapta, să zic, grupării de dreapta, că au venit și ei cu o propunere. Aici ei au dat un fel de șah lui Nicușor Dan, pentru că el ar fi sperat, domnule, nu facem o înțelegere, îl propun pe Sorin Grindeanu și am terminat. Ăla era, cred că ăla a fost planul lui
1: și
4: Nicușor Dan.
1: Și totuși exista o soluție, pentru că aduceți-vă aminte, Ilie Bolojan și gruparea de dreapta propuneau: președintele poate face orice nominalizare. Dacă noi avem un document scris cu Partidul Social Democrat, un angajament scris, noi votăm guvernul minoritar PSD, dacă președintele îl alege pe Sorin Grindeanu.
4: Da, dar a intervenit altă problemă acolo. Nimeni nu voia Nicușor să fie
1: Dan,
4: a doua tură.
1: Și Nicușor Dan nu a vrut să-i convingă pe cei de la PSD să facă ce le-a cerut Ilie Bolojan, păi, adică să semneze documentul respectiv.
4: Dar eu nu cred că
1: n-a fost
4: problema.
1: Sau n-a încercat.
5: Documentul respectiv era un document de dreapta, complet împotriva ceea ce vrea PSD-ul, care vrea să mai dea drumul la bani, că sunt baronii, sunt cu secetă în priviri. Și atunci nu funcționa așa ceva. Știa și el că nu acceptă PSD-ul încă un pic de austeritate. Dar eu m-aș întoarce la personaj. Eu am mai auzit de oameni care au lucrat sau au trăit alături de Nicușor Dan. Îmi povestea cineva că el citește un dosar cap-coadă, câteodată de mai multe ori înainte să ia o decizie legată de el. Și că sunt multe dosare, cel puțin când era la primărie, dar și înainte, când se ocupa cu dată în judecată diferiți dezvoltatori imobiliari.
1: Înseamnă că va veni cu o soluție?
5: Nu, înseamnă că el este foarte
1: sau că e faza
5: lent,
1: de lectură.
5: Este într-o fază...
4: Tipicar.
5: Da, este foarte tipicar, este foarte lent și foarte indecis. Sau mai bine zis, decizia la el vine foarte, foarte greu. Primii doi am senzația că au mai venit și serviți. În momentul ăsta e chiar la el decizia...
1: Stai, cum adică serviți?
5: Păi cred că ea l-a rugat pe domnul Veștea și domnul Tomac, sunt amândoi, după părerea mea, sunt cu niște oameni, nu sunt căzuți din cer, nu cred că i-a ales el, cred că mai sunt și alte forțe în jurul lui Nicușor Dan pentru care noi pot toți, să-i zică, uite, ăla e interesant, și ăla e băiat deștept.
1: Pentru noi okay. toți, pentru opinia publică, sunt alegerile președintelui. Sunt alegerile pe care el le-a făcut. Pentru că noi de la el le-am primit.
5: E adevărat. Asta este în aparență. Dedesubt, sunt și alte lucruri care trebuie luate în calcul.
1: Păi și în privința sugestiilor ăstora nu pică pe gânduri? Adică atunci când pică pe gânduri numai câteodată?
5: Am senzația că și el s-a revoltat și nu mai vrea să mai primească nicio sugestie și în momentul ăsta ține lucrurile așa de nervi. Nu, nu-mi dau seama de ce.
4: Vreau să vă reamintesc încă un lucru. Apropo de negocieri, tot Nicușor
1: Dar conduce o țară.
3: M-am supărat și nu mai vreau să fac
1: conduce
3: nimic.
1: O țară sau blochează o țară?
5: În momentul ăsta sau nu e ține... deloc blocată țara. Eu nu sunt de acord că e blocată țara. Cehia a avut 6 luni, acum vreo 20
1: nu
5: de ani.
1: Nu ne dați exemple.
5: 6 luni fără guvern, dacă a avut creștere economică record.
1: Dacă aveți exemple de la Tisa către Est, da. Dacă aveți exemple către Vest, nu ne interesează.
5: Nu e bun. Da, e adevărat. Ar trebui să avem un premier. Ar trebui, pentru că vin momente destul de cumpănă, din perspectiva combustibilor. Ați discutat acum o oră. E, de asemenea, va fi o toamnă fierbinte pe burse. Aici e de discutat, pentru că bursele sunt la un maxim istoric și sunt semne de speculații sinistre.
1: Eu mă gândesc și la agențiile alea de rating.
5: De asemenea, pentru România, da.
1: Au niște analizatori foarte fini.
5: O să trecem. O să trecem de alea.
3: O să trecem pentru că indicatorii sunt buni și oamenii își dau seama foarte bine.
5: Nu merge atât de rău economia. Nu s-a prăbușit.
3: Doar că eu nu știu cât o să mai putem accepta explicațiile care vin în general, pentru că exact cum a spus și Lucian, cei care au lucrat cu președintele off the record ne spun că niciodată nu o să-și asume niciunul să spună. Faptul că președintele e lent și când studiază un dosar, pe președintele are un singur dosar, gândiți-vă câte dosare și dosare uriașe
5: are.
3: Asta zic. Pe ce stă la fiecare dintre ele să analizeze? Sunt decizii grave de politică externă, extrem de importante. Cum adică s-a blocat și numai... Nu, dar nici, până la urmă nici nu e treaba lui asta. Ar trebui să aibă un consilier de politică internă care fix de asta să se ocupe. Nu să se ocupe președintele României să dea telefoane.
5: Tocmai ați făcut un interviu cu el.
3: Domnul Veștea.
5: De ce nu l-a luat pe Băsescu? Serios acum?
3: Seria pe Băsescu consilier? Da. Nu s-ar duce Băsescu. Pariez.
5: Nu știu dacă s-ar duce sau nu. Eu cred că Băsescu e omul datoriei.
3: Traian Băsescu vine duminică la noi la interviu, la mine.
5: Uite, întreabă.
3: O să-l întreb dacă s-ar duce consilier la Nicușor
5: Dan. Să-i dau o mână de ajutor, care are nevoie omul.
1: Repede.
4: Sau măcar să-i răspundă la telefon, că țin minte că a fost întrebat Nicușor Dan dacă i-a sunat pe foștii președinți, nu știu dacă i-ar fi răspuns Klaus Iohannis, că el nu prea vorbea nici când era președinte, dar minte acum că a terminat mandatul. Dar Traian Băsescu, eu cred că totuși ar răspunde și ar spune. Ce voiam să vă spun mai devreme, ați uitat un aspect din, tot așa, ne-a dezvăluit Nicușor Dan după negocierile astea, în care a vorbit despre faptul că problema era că nicio parte, nici PSD, nici PNL, USR, UDMR, nu vor să fie ei la guvernare în momentul în care se organizează alegeri. Deci aia era problema, de fapt, nu neapărat acordul, că e nasol să fii la guvernare când se organizează alegeri, pentru că tu n-ai cum să câștigi decât din opoziție. Motiv pentru care se luptau cu toții să fie prima tură de guvernare. Și a zis-o președintele.
2: Se luptau
4: atunci
2: să fie primei și toți se luptă să fie primii, pentru că ulterior nu mai lasă pe nimeni să ajungă la guvernare. Despre asta e vorba. Și de aici
3: exact,
2: mai ales în PSD, în încredere este asta.
3: Gândiți-vă ce a făcut Dragnea. Nu mai vine nimeni.
2: Nu mai lași scaunul la nimeni. Gândiți-vă ce a făcut Dragnea cu PSD-ul în 2000.
4: PSD-ul ar face întotdeauna înainte de alegeri, PSD-ul și-ar dori să fie în opoziție. Nu. Eu cred că aia e rețeta câștigătoare. Aia a fost și atunci când a fost când au câștigat
3: la fel, Cristian.
5: Cel mai bun scor
3: cine
5: istoric.
3: Cine vine rămâne până la alegeri.
5: 47% și era premier domnul Dacian Cioloș.
4: Da, a fost guvernul acela în care
5: guvern
4: PSD
5: tehnician.
4: Nu era. Da. A fost un guvern de tehnocrați. PSD a lucrat foarte bine. Vasile Dâncu a fost în acel guvern vicepremier, chiar vă reamintesc. Au negociat foarte bine
5: dar
4: cu ei de
5: fiecare
4: dată. Dar nu
5: păreau că sunt la putere, adică era așa...
4: Păi nu, de fiecare dată când era un vot important, ei ajutau guvernul de tehnocrați. Lucian, ce făceau? Păi nu e ca și cum erau
5: știu,
4: la putere.
5: Știu, dar n-au fost deloc că erau dați în momentul ăla, știi?
4: Nu, tocmai, eu doar glumesc. Desigur, așa au fost. Și acolo au câștigat cel mai mult.
1: Îl vedem imediat pe Ilie Bolojan cu declarația zilei. Declarația sună în felul următor. Mai puține claxoane, mai multă muncă și seriozitate se referă la PSD. Păi la cine să se referă? La Sorin Grindeanu, pentru că războiul între ei este, îl vom vedea pe Ilie Bolojan și vorbind despre situația din sistemul de sănătate, o declarație dură, nu avem niciun motiv să suspectăm această declarație că nu reprezintă adevărul. mari dezechilibre în sistemul de sănătate, între salariile plătite și ce se întâmplă în spitale, dar nu putem să nu observăm că această declarație vine într-un context foarte, foarte, foarte grav. Pentru că la Spitalul Marie Curie din București au murit bebeluși așteptând să fie îngrijiți și n-avea cine să aibă grijă de ei. În acest context, premierul interimar vorbește despre câte paturi avem în spitalele din România, câți medici și câți bani se duc pe salarii. Cum vi se pare? Sunt foarte curios. După pauză vă așteptăm.
6: Apărarea Europei a devenit o chestiune vitală. Cât de pregătită este industria de profil a continentului? De ce statele membre NATO investesc în echipamente diferite? Ne explică invitata specială a săptămânii, Pascal Suris, Pașaport diplomatic. Astăzi, la 11:30.
7: Evenimentele nu așteaptă, nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine, să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
8: Ține pasul cu știrile. Live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.
9: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
8: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.
10: Pentru sezonul vacanțelor, Bogdan Mirică ne propune o aventură marocană off-road, într-un pick-up foarte apreciat de europeni. În materie de SUV-uri electrice, cel mai nou vine din Cehia, poate transporta 7 pasageri și promite 640 de kilometri autonomie. La volan, sâmbătă de la ora 12:30.
11: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un clic distanță.
12: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
11: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11:30.
1: Două mari probleme pe piața carburanților. Prima dintre ele vine din Kazahstan. Vă reamintesc, Kazahstan a oprit livrarea de petrol prin conducta caspică. Prin această conductă ajungea petrolul în portul de la Marea Neagră Novorossiysk, al Rusiei. De acolo se încărcau vapoarele care traversează Marea Neagră. Chiar și vapoarele care aduc petrol în România. Folosesc aceeași filieră. Nu se mai încarcă nimic pentru că nu mai au curaj companiile de transport maritim să-și trimită vapoarele la Novorossiysk din cauza atacurilor cu drone. De aceea și oprirea livrărilor de petrol, pentru că rezervoarele de la Novorossiysk sunt pline și nu mai poate trimite nimeni petrol acolo, că nu mai au unde să-l pună. Vapoarele nu se mai duc să se încarce. Asta ne afectează pe noi, pentru că la Petromidia se rafinează petrolul adus pe această filieră. Ilie Bolojan, în această seară, spune că are la dispoziție Kazmunai 2 săptămâni, este compania care are rafineria de la Petromidia, ca să găsească o altă rută ca să aducă petrol pe care să-l rafineze. Atenție, dacă această rută nu va fi găsită în 2 săptămâni, ne putem aștepta la o reducere cu 10% a cantităților de carburanți de pe piață. A doua problemă este că din cauza traficului sau din cauza unui șantier, nu a fost foarte clar din declarația pe care a făcut-o Ilie Bolojan, trenurile care transportă de la Constanța către vestul țării carburanți nu au trecere liberă. Încearcă cei de la CFR acum să schimbe orarul trenurilor, să pună toate trenurile de marfă noaptea. Ne-a surprins această declarație, pentru că oricum în România trenurile de marfă merg mai ales noaptea. Pe unele tronsoane numai noaptea. De ce aceasta ar putea fi o soluție, nu ne este foarte clar. Aflăm în felul acesta, chiar de la prim-ministrul Ilie Bolojan, că există o problemă cu cantitățile de carburanți la benzinăriile din vestul țării. Dar că problema ar trebui să fie rezolvată prin această misterioasă metodă a transporturilor de noapte. Și acum transporturile, repet, se fac tot noaptea. Este o chestiune despre care vom vorbi imediat cu invitații noștri. Vă reamintesc în această seară la Digi24, Lucian Mândruță, Anca Orhean, Cristian Andrei și ni se alătură Cristian Păun. Bună seara, Cristian Păun!
13: Bună seara, bună seara!
1: Perfect, ne auzim imediat, stăm de vorbă, pentru că vi-l propunem pe Ilie Bolojan la Palatul Victoria în această după-amiază, vorbind despre cum ar trebui să se întâmple lucrurile. Face un apel către partide, la responsabilitatea partidelor, apropo de legea salarizării, și spune mai puține claxoane, mai multă muncă și seriozitate. Declarație.
14: Dacă mâine aș pleca, să știți că nu se rezolvă nicio problemă. Soluția este să se găsească o formulă prin care să avem un guvern stabil în perioada următoare. Dar pentru asta trebuie să existe înțelepciune și mai puține claxoane și mai multă muncă și seriozitate.
1: La PSD se referea Anca Orhean.
4: Păi la cine să se referă?
1: La PSD.
4: În momentul
1: PSD
4: acesta...
1: claxonează.
4: În momentul acesta, PSD și sindicatele mai claxonează și deranjează puțin, dar și ele sunt deranjate de faptul că spun că le scad veniturile, nu o să le scadă în plată. Cred că asta e o mențiune pe care trebuie să o facem. E trecut în proiectul ăsta de lege că nu scad sumele care sunt virate către oameni, dar pe funcția pe care rămân ei, nu le-ar scădea. E mențiunea făcută în lege, dacă se vor ține de promisiune sau nu, asta nu putem garanta noi. Dar, într-adevăr, în momentul...
1: Păi, dacă e în lege... Dacă legea ar trece așa, bine,
4: dacă
1: legea
4: ar trece
1: nu,
4: așa,
1: nu are
4: legea
1: șanse, nici pentru
4: fi,
1: Ilie Bolojan n-are
4: va
1: șanse.
4: Va fi corectată, pun niște ghilimele, de PSD. Să-ți reamintesc ce a spus Sorin Grindeanu, nu trece legea așa. Legea trebuie să fie corectată în Parlament. Acum, ne-a trecut și trenul ăsta, că nu o să fie corectată săptămâna viitoare, când e sesiune extraordinară, ne-a anunțat Ilie Bolojan că n-are cum să fie gata, poate o sesiune extraordinară în august, până atunci mai au timp să se mai certe și să mai claxoneze, nu? Eu asta am înțeles din ce a spus.
5: Da, între timp trece termenul pentru PNRR, pentru că legea asta nu o dăm așa că ne-a apucat noi.
1: Sigur.
5: Ne-am apucat noi. Avem niște, niște înțelegeri cu partenerii noștri și partenerii noștri așteaptă să vadă că noi ne reorganizăm felul în care plătim bugetarii. De fapt, despre asta a fost
4: în 2023 vorba. Așteaptă asta.
5: Da, de foarte multă
4: că
5: vreme.
4: Pentru că atunci trebuie să fie gata legea. La final de 2023.
5: Da. Atâta s-a putut.
4: Da.
5: Vorba aceea.
1: Adică banii sunt pierduți. Dacă nu e respectat termenul 1 august, banii sunt pierduți.
5: Mai există și soluția aia românească. Haide, boss, mai lasă-ne și pe noi două săptămâni, că e cald. Nu merg nici trenurile ziua.
1: Și facem o...
4: Și oricum da. Pierdem pe alte părți.
1: Specială.
5: Și pierdem pe alte părți. Dar oricum, pierderea în esență e importantă și din perspectiva faptului că, din nou, oamenii se uită la guvern, oamenii se uită la parlament și au sentimentul că ori nu știu să facă legi, ori își dau cu stâng în dreptul. În orice caz, nu au sentimentul oamenilor că e dreptate, că legea se face pentru ei și că ei se aleg cu ceva din votul lor. Adică, până la urmă, toate aceste întârzieri, toate aceste tergiversări duc la ce ai văzut în sondajul pe care cred că l-am citit chiar pe pagina la Digi24 cu oamenii care spun 46% parcă ar fi mai degrabă de acord cu un regim
1: mai puțin
5: mai
1: democratic,
5: totalitar, democratic. Mai puțin democratic, dar care să rezolve lucrurile.
1: Care să
5: le
1: aducă ordine și stabilitate.
5: Exact, ordine și disciplină. E, de acolo vine și de la faptul că aceste partide și oamenii din ele, ca să-l citesc pe Nicu Șordan, deși și el e politician, fac prea multă politică și prea puțină treabă. La final. Iar Bolojan mi-a plăcut asta cu claxoane. Cred
1: de
5: că
1: ce?
5: Îi le scrie. Pentru că este on brand. Știi, în marketing, când ești on brand, adică ești pe valorile brandului. Valorile brandului Bolojan sunt: eu sunt un om serios de la Oradea, la mine am făcut pasaje pe sub toate drumurile și dacă arunci un ac pe jos, sare înapoi pentru că nu se poate înfige nici o gumă de mestecat. Deci lucruri de genul ăsta.
4: În adică, instituțiile pe care le conduc exact, eu se muncește.
5: Se muncește și am dat afară 25% din oameni și oamenii sunt...
4: Și este mai eficient.
5: Și este mai eficient, adică ăsta e brandul lui. Și livrarea asta cu mai puțină claxoane e foarte bună. Adică e, știi, e ca băutura aia răcoritoare care îți promite fericire, știi, și deschizi dopul. Asta a făcut acum Bolojan. A deschis dopul și a ieșit de acolo brandul Bolojan.
1: Dar Ilie Bolojan spune, nu legea salarizării, oricum nu acum, n-are cum. Într-o săptămână nu putem dezbate așa n-are ceva. Și tot Ilie Bolojan spune, guvern cu ceva mai multă seriozitate. Am putea obține un guvern. Și aici se referă la adversarii lui, nu?
2: Da. Bine, aici la legea salarizării mai e de făcut o mențiune. Vedeți că legea salarizării, după ce s-a dat acum mulți ani de zile, a devenit așa, o modalitate pentru politicieni de a da punctual pentru profesori, pentru diverse categorii, diverse sporuri și mai departe. Lucru pe care l-ar face această lege, nu pentru că este a lui Bolojan, ci pentru că la un moment dat chiar ne-am propus să facem o lege mai bună, ar opri măcar parțial sistemul ăsta de favoritisme, de fapt, de care politicienii au nevoie în campaniile electorale, pe scurt. Aici cred că doare și de aici este frâna asta și de aia tot aud din ce în ce mai des, l-am auzit cred că și pe domnul Ciolacu acum vreo 2 ani de zile spunând asta, dar poate putem să renunțăm la legea asta. De ce să renunțăm la banii aia? Vedem noi, o facem mai încolo. Foarte repede s-a ajuns la mesajul ăsta. 2-3, într-o săptămână de când a fost, în 2-3 pași, într-o săptămână de când a apărut acest proiect, deja am ajuns la, da, hai că poate merge și fără legea asta.
4: Dar Marcel Ciolacu, și de ce n-a făcut-o? Era atunci, electoral atunci?
2: Măcar el a spus, că e, da. Deci, dincolo de costurile de imagine, că da, trebuie să stai de vorbă cu niște oameni, să-i convingi că trebuie reașezate lucrurile, că nu o să le mai crească salariile în același ritm sau cum s-ar aștepta și așa mai departe, că nimeni nu vrea să livreze vești proaste, nu? Mai este și problema asta, că dispare incentivarea asta electorală pe care o făceau politicienii printr-o lege făcută vraiște tot de ei de-a lungul anilor.
1: Domnule profesor Cristian Păun, răspundea Ilie Bolojan cu declarația pe care am văzut-o adineauri la întrebarea ce speranțe aveți, ce informații aveți, ce așteptări aveți în privința misiunilor de evaluare ale companiilor de rating. Iar prim-ministru Bolojan, prim-ministrul interimar al României, spunea că dacă am avea un guvern nou, cu majoritate stabilă în Parlament, atunci șansele noastre să fim retrogradați ar fi reduse aproape de zero. Ce credeți?
15: Da, e foarte simplu de răspuns la întrebarea asta, pentru că acele agenții de rating au niște indicatori în spate, care sunt foarte clar, sunt publici, îi vede toată lumea, fiecare indicator are o anumită pondere, o anumită importanță în așa numitul rating de țară și stabilitatea unui guvern acolo, stabilitatea politică în general, este foarte importantă. Ori aici noi nu prea bifăm, nu poate să vină agenția de rating să pună din burtă nota 10 când noi cu un guvern interimar, picat printr-o moțiune de cenzură fără sens și fără soluție și fără un înlocuitor în secunda 2, fără un plan, noi numai asta nu putem avea, adică nu putem avea nota 10 cu așa ceva și atunci îngrijorările sunt destul de mari, chiar dacă, de exemplu, cifrele arată binișor pe zona de deficit și poți să le arăți acestor agenții de rating, uite, domnule, deficitul scade, a scăzut, ne ținem de treabă, ne ținem... Problema este că tu trebuie să-i convingi că această scădere este una sustenabilă, nu scaze acum și după aia se schimbă guvernul, vine un guvern din ăsta populist și face fix pe dos. Adică, deocamdată, credibilitatea este foarte, foarte scăzută și riscul ca totuși aceste agenții de rating să ne retrogradeze rămâne și este unul foarte mare. Nu prea ai mai mult de a-i arăta deficitul agenției de rating, nu prea ai ce să-i arăți, că reforme nu să-i arăți. Ori agenția de rating zice, bine, bă, ai scăzut deficitul, dar ce îmi garantează mie că tu ai scos de acolo niște cheltuieli pe care tu le aveai acolo și nu le mai ai acum, de acum înainte? Și da, nu poți să-i arăți 10 județe mai puține, nu poți să-i arăți 1000 de UAT-uri mai puține, că nu s-a întâmplat treaba asta, nici măcar 300 de parlamentari. Nu poți să-i arăți agenției de rating. Adică în momentul ăsta poți să-i spui, uită-te la deficit, că merge treaba, deși economia e cum e, economia reală e cum e, pe partea cealaltă ai sindicate în stradă care urlă salarii mai mari, deși salariile în sectorul bugetar sunt cu 30% mai mari pe medie, o anomalie pe care nu o regăsești în multe țări sănătoase la cap. Vezi că e un întreg haos în sistemul bugetar.